tjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur, drekin. Það útskýrt í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og reyndar víðar að drekin tákna Satan. Svo að það var Satan sem gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess var sært til ólífis. Ég ætla að fara við þetta seinna með ykkur. Hvað þetta þýður að dýrið sært til ólífis? En banasár þess var heilt svo við sjáum að hvað sem þetta táknar að það virðist allar liðundur lok en mun braggast og verða tvöfalt eða margfalt í andstöðu sinni og árásum á söfnu Guðs á síðustu dögum. Svo segir öll jörðin fylgdi dýrinu hvað sem dýri táknar með undrun og þeir tilbáðu dreka, þeir tilbáða tilbyðja Satan. Það ekki allir sem gera sig grein fyrir því. En þegar þú ferð að, eftir því sem að Satan kemur kennumönnum til að kenna fólkinu sínu, þá erum við í raun að vera að dýrka Satan. Það segir hér, allt í lagi, þeir öll jörðu fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýr, þetta snýst um tilbeðslu. Sjáum við? Og sagðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta virðist voru vonlaust í hugum margra sem annars myndi vilja fara eftir orði Guðs en þeir gugna mjög margir vegna þess að þetta virðist vera ósigrandi þetta dýrslega vald sem Satan er að baki. Við höldum áfram í 13. kaflanum frá 5. versi. Þar segir og því var gefin munnur. Sjáuðu hvað er að færast yfir hérna? Þetta dýr sem er ekkert dýr, þetta er ekki venjuleg skepna. Heldur er hér verið að tala um mannlegt vald og jafnvel andlegt vald og því var gefin munnur svo að það halar við som maður. Er talaði stór yrðu og guðlastani svo að þetta vald talar gegn guði. Og lofað að fara því fram í 42 mánuði, ég ætla að fara yfir þessi spátumstímabil seinna. Og það lauk munni sínu til að lastmæla Guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúðast þar að segja helgidómi Guðs. Og þeim sem á himni búa og því var leift að hegja stríði hennar heilugu, þetta eru henni trúuðu, og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl, líð, tungu og þjóð. Þetta er heimsvíktakt vald sem að berst gegn Guði og öllu því sem að Guð telur heilagt og gott. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinu búa muni tilbyðja það. Svo þetta snýst tilbyðslu. Aftur og aftur talaðum að þetta vald kemur öllu jarðabúi svo að segja til að tilbyðja það sem dýrunni sýnist. Hver og einn sá er eigi á nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók sem slátrað var. Svo það er mjög í húfi að jarðabúar á þessu síðustu tímum lifi þannig guðið til dýrðar að nöfn þeirra verið rituð í lífsins bók lamsins hið evra. Við erum að tala eilíf örlög jarðabúar. Þess vegna segi ég, þetta einn alvarlegasti boðskapur allra biblíunar. Við höldum áfram í 13. kaflanum og frá 11. versi lesum við og ég sá annað dýr. Hvaða kom hitt dýri sem við tala í fyrsta versinu? Það kom upp úr hafinu, þjóða hafinu á meðan fólksins. Við lásum í 17. kaflanum áðan að vötn og haf tákna fólk og þjóðir. En hér kemur annað dýr til söguna. Það ekki allir sem taka eftir þessu þegar þeir lesa þetta. En hér annað dýr og það annars eðlis því að það kemur upp af jörðinni, ekki hafinu. Og það hefði tvö horn lík lamshornum. En það talaði svo dreki, gerir það sama og hitt dýrið. Þetta allt saman í samkrulli að vinna gegn Guði, gegn fólki Guðs. Hvaða veldi er það á jörðinni sem að einkennist af dýrum þeirra á meðal sem líkjast lamshornum þar að segja sem þessi dýr hafa? Það vísindurinn.
Buffalóin á sléttum Ameríku þegar að kristi fólk flýði ofsóknir í Evrópu fyrir svona 300 árum, 300-400 árum síðan, þá fóruðu til landsins þar sem var svo fátt fólk að þeim fannst og þar yrði frelsi. Og það verið að tala um það veldi sem yrði svo voldu að það með segja öllum á jörðinni að tilbyðja hitt dýrið sem kom upp úr hafinu. En Satan á bak við bæði dýrin, hefur segir ykkur. Það segir í 12. Versinu hérna, það fer þetta sem kom upp úr jörðinni, fer með allt vald fyrra dýrsi, sjáum við þið? Dýrsi sem kom upp úr hafinu, dýrið sem kemur upp úr jörðinni, að það mun koma því til leiðar að allir sem sagt tilbyðja eins og fyrra dýrinu sýnist. Það lætur alla á jörðinu og þá sem henni búa tilbyðja fyrra dýrið. Aftur og aftur verða að leggja áherslu á tilbyðslu. Það verða að tala hollustu þeirra sér tilbyðja. Guð eða ekki Guð, en tilbyðsla snýst þetta Og af því að það til sönn tilbeisla á sönnum guði sem orguðs biblían boðar að þá kemur eitt vald og annað hvert af öðru sem Satan á bakvið, það segir það hérna, drekin á bakvið hvoru tveggja af þessum dýrum og kemur jarðabúin til að tilbyðja öðruvísi en fólk guðs tilbyður og tilbyðja einhvern annan og við komum að því hér og eftir hver það sem við eigum að tilbyðja. Svo að fyrra dýrið okkur sagt að tilbyða það en þetta dýr þetta sem kom upp af hafinu það fekk sár banasár en banasár greri varð heilt 13. Vessið og það gjörur tátt mikið svo það lætur jafnvel eldfall af himni ofan á jörðina og fyrir augum mannana þetta var eftir að gerast og mun gerast það okkur sagt að hérna Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því ég lofað að gera í augsýn dýrsins. Hugsið ykkur atburðarásina sem að byrja, hún þegar byrjuð. Allt þegar farið af stað í undirbúningi þess að þetta gera sem verum að lesa hér í 13. Kaflan. Því líkir örlega tímar sem við lifum á og flestir jarðabúar. Takið eftir, flestir jarðabúar í ljósi orða Jesu Krist sjálfs hafi ekki hugmyndum af því að þeim ekki kennt fólki ekki frætt af andlegu leiðtogu þeirra og bara minnist þess sem að Kristu sagði að þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáur sem fara mjóa veginn til hjálpræðis til eilífs lífs svo þetta bara vitnisburðu sjálfs Jesu Krist svo að þetta snýstu tilbeðslu vinnir og nú höldum við áfram aðtögun okkar hér í dag frá 14. Vessi segir það segir þeim sem á jörðinu búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu sem sári fjökkmunda sverðinu dýri sem kom upp úr hafinu andlegt kirkjulegt vald við komum að því síðar Og þá þetta seinna dýr sem kemur upp af jörðinni, Bandaríki, Norður-Ameríku, það í landurna þessi dýrin eru með lamshornin að því að virðist. Buffalóarnir. En því var leift að, já, það lætur einhverja aðra gera líkneski af dýrinu. En það sem sagt annað vald sem kemur upp. Muniði, það dýr sem kom upp á hafinu, dýr sem kemur upp á jörðinni og svo verður til líkneski dýrsins sem kom upp á hafinu. Og í 15. Versi segja því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deytti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Hugsið ykkur. Það nógu erfitt að hafa eitt vald sem berst gegn okkur. Jafnvel heimsveldi sem undir lokin berst gegn kristnu fólki í raun og veru. Þó að þeir geri allt í nafni krists. En það ekki það marka þegar þeir gera hlutina gegn vilja krists. Jæja. Að þá þarna dýrið
sem kemur upp af jörðinni og svo það líkneski dýrsins. Þrefalt að knýja jarðabúa til að tilbyðja á einn og sama veg. Svo segir í 16. versinu og það lætur alla smáa og stóra auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nefn hann hafi merki nafn dýrsins og tölu nafns þess. Ég hef svo margt að segja ykkur þessa hluti síðar meir. Ég að stikla á stóru og fer hratt yfir megin atriði opinbrunabókarinnar á örfáum vikum. En takiði eftir að enginn mun geta keypt eða selt og sjáuði þróun mála. Þeim eru hóta jafnvel að lokum með dauða, bana, aftöku eða ekki hlýða kirkjulegu, trúalegu valdi og tilbyðja eins og þeir verður skipað að gera. Bandaríki Norður-Ameríku, þetta land sem ég þykir vænt fólki mitt er þar, börnin eru öll þar og það hefur margt gott komið frá þessu verðlegu valdi hér á jörði til að vernda frelsi og bara athafni manna en það á allt eftir að breytast og okkur er sagt það hér en hafið þið tekið eftir því að það sífellt að verða hóta þjóðum viðskiptabann á Suður Afríku munið eftir því þeir gáfast upp á lopum af því það var sett á viðskiptabann og nú verið að setja viðskiptabann á mörglönd hvert á fætur öðru og þetta virðist nú að spara við viðskipti og jafnir ráðamenn í Bandaríkjunu virðast ekki gera sig grein fyrir því að þeir eru handbendi annars af alls bæði kirkulegs og djöfulegs vegna þess að okkur sagt að drekin á bak við öll þessi dýr Já, bæði dýrin og litneski dýrsins. Við lifum á mjög örlagaríku tími og við tölum við svo frjáls og það yndislegt að njóta frelsis eins og við gerum hér á Íslandi. Þetta allt eftir að breytast. Jafnvel hér, alveg eins og annar staðar á meðal annara þjóða. En okkur ráðlagt að taka nú eftir eins og segir í 18. versinu að hér reynir að speki þeir eru vitri sem taka margt á opinbrunabókinni og haga síðan lífin sín í samræmi við boðskap opinbrunabókarinnar þetta með tölu nafns þessa valds það kemur í ljós síðar Það segir í 7. kafla í Daníels bók, takið eftir, ég hoppa hérna langt aftur í miðja bók Gamla testamentisins, en þar segir í 21. versi hjá Daníel 7. kafla, ég horfði, hann fekk að sjá vitru líka, þessa atburði, hvernig horn þetta, horn táknar konung eða konunglegt vald, veraldlegt vald, þetta horn hafði stríð við hérna heilugu. Hennar trúiðu og hafði sigur yfir þeim. Þar til hinn aldraði kom og hinn heilugins hæsta fengur ná rétti sínu og sá tími kom að hinn heilugu settist á völdu. Hvað lásu við í 20. kafla opinberunar bókarinnar fyrir hvað, 2-3 viku síðan? Var það ekki að í lok 1000 árana byrjuð 1000 árana kemur Kristur að sækja fólki sitt. Og tekur það til heimis og það mun setjast í hásæti og bækur eru opnaðar og þeir fá að lesa allt sem þar hefur verið skráð í. Þeir setjast að völdum og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð hefur dæmt í, Guð faðirinn og fyrir tilstilli sonarins sem talaði máli hinna kristnu sem treystu honum. Þess vegna kemur það til að sækja þá í byrjun 1000 áranna. Og hér verið að minna á þetta í Daníel, í hans sín.
En takið eftir því að hinni heilugu settust af völdum og svo komum við að mjög merkilegri yfirlýsingu hérna.

Bretland er alveg komið út ef að þeim tekst þetta fyrir hvað var það 20. Og eitthvað mars sem þeir fara endalega út með eða án samninga en Makedónía ég heyrði það bara í fréttum núna að þeir eru að komast inn í efnahagsbandalagið núna á þessu ári og það gæti verið jafnvel innan nokkurra mánaða allt í lagi en það byrjaði með miklu færri ríkjum og það virðist vera að Daniel og ég hefur stundum verið með heilt námskeið bara Daniels bók alveg stórkostli bók hún fjalla líka síðustu tíma en við gerum það tíma seinna en hér verða að kveða upp úr með það að þetta vald sem að þarna kemur fram á sjóna sviðið það mun sjá annan konung brísa upp ólíkur hinu fyrri því það andlegt og þremur konungum mun það steypa hann, þetta nýja horn, þetta nýja vald mun orðmæla gegn hinum hæsta kúa hinna heilugins hæsta og hvað ætlar það að gera? Að hafi í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum hvers? Lögum guðs og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð tvær tíðir og halva tíð Daniels bók talar lengsta tímaspátum sögunar sem talið í 2300 árum en ég ætla ekki að fara í það þessa, í þessum erinda flokki hér en það kemur seinna og svo segir en dómurum við settur verða það dómurum sem við erum búin að lesa í lok eða já, þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt til að kveða upp úr sjálfur mannlegt vald á himni menn komast að raunum að allir dóma Guðs er réttlátir og við munum sjá þetta ennþá betur síðar en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til að afmá þau með öllu og að engu gera þeir sem eru mótir Guði mun tapa þessu stríði okkur lofa því en við getum þurft að fara í gegnum mjög erfiða tíma áður en endring kemur en við þurfum ekki að örvænta því að jafnvel þó það býði okkar að sofna þetta ekkert vandamál fyrir skaparan okkar hann reisur okkur upp af því að við kusum hann í þessari baráttu og við munum lifa að eilífu förum yfir í annan Þessalonikum bréfi og annan kaplan til að sjá hvað er að gerast í sambandi við baráttu þessa valds sem að drekin er á bakvið þar segir í þriðja vessi látið engan villa yfir á nokkurn á því að ekki kemur dagurinn þegar drottning kemur, nema frá hvar við komið fyrst og maður syndarinn að byrtist. Það verður að tala mannlegt vald. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti guði og rískjar öllu því sem kallast guð eða helgudómur. Hann sest í musteri guðs og gerir sjálfa sig að guði. Ég ætla að sýna ykkur það síða mér. Að það mannlegt vald, kirkjulegt vald sem telur sig vera guð á jörðu og tala máli guð sem væri það, þetta vald Guð sjálfur ég skal sýna ykkur það alveg svart á hvítu ég prenti þeirra eigin yfirlýsingar en ég býð með það þákvæmt til síðar höldum áfram í öðru Þessalonikum bréfi og öðru kafla frá sjöunda vessi lesi við að lögleysi en þegar farið að starfa í leyndu segir Páll postuli fyrir 2000 árum en það í leyndum í dag er það opinskátt Nei, svo segir að það stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast. Og honum mun drottin Jesus tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann byrtist við endurkomi sína. Þetta mannlega vald, kirkjulega vald, sem kallar á tilbyrslu á sig og sér frá Guði honum sem við einum eigum að lúta og tilbyðja. Og svo segir að honum mun drottin Jesus tortíma og með anda munnsins og að engu gjöra þegar að byrtist við endurkomu sína. Lögleysingi, það alltaf aftur og við aftur verða að tala lögleysi og lögleysingja. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna satan. Þið sjáu hérna að lögleysingin, það ekki satan.

Satan er löglesingi því að hann gerði uppreisn á himni gegn Guði, gegn lögum hans. En hér sagt að einhver annar löglesingi kemur fram hér á jörðu sem Satan er að baki því að þetta löglesi eða löglesingi kemur fyrir tilverna Satans. Þá sjáum við það hér er verið að tala um eitthvað tvennt. Og með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ránglætisvélu sem blekja þá sem glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuð ekki sannleika svo þeir mættu verða hólmi. Sjáu hvað Guð leggur sig í líma fram í orði sínu að reyna að opna augu jarðabúa fyrir ástandi þeirra og þessum skelfilegu, andlegu, trúalegum völdum eða konungum eða trúalegum hvað maður að kalla það Já, völdum, persónum sem eru hann að sannfæra jarðarbúa að það borgi sig að fylgja þeim, ekki aldeilis. En hér aftur og aftur leggur drottinn áherslu á lögleysi og lögleysingja. Og hvar það einna mest boðað? Lögleysi. En í kristilegu kirkju víða lönd. Við þurfum ekkert að halda þessi boðar. Ég hef heyrt þetta margsinnis frá munni klerka og kennimanna. Og hvernig stendur á því að annað boðorði gjörsamlega horfið úr kenningakverum, já til dæmis þeirra sem kenna sig við Martin Luther, Við kennum okkur við Martin Luther líka, en við viljum ekki afbaka orð Guðs þannig að við afskrifum boðorðin, ekki eitt og ekki annað, ekki neitt af þeim. Og svo annað fjórða boðorðið hvíldardag drottins, það að mestu leiti horfið úr kenningabókum barna kristinna manna til dæmis hér á landi, en reyndar víða heim. Og svo erum við mynd á að þetta trúlega vald, hvort sem það kemur vegna þessa fyrsta dýrsi kom upp úr hafinu, eða dýrsi sem kemur upp úr jörðinni, eða völdum líkneski dýrsins, að þá verða alls konar tákn og undur og kraftaverk að því að virðist. Og ég þór að segja að mörg kraftaverkin eru næstu því bara ómótstæðileg fyrir menn eða fólk af því að það les ekki biblíuna þar sem það getur fræðist hvers konar kraftaverka eru ekki frá Guði almáttu oft og tíðum en þegar að fólk elskar ekki orðið afskrifa sköpunarsöguna afskrifa opprunabókina þetta fyrsta og síðasta byrjun og endi biblíunar að þá hætt á ferðum. Svo ferða afskrifa margt annað í biblíunni. Þá ekki von á góðu í andlegum þroska þeirra. Við höldum áfram þannig í 11. vessinu í öðrum kaplanum í öðru Þessalonikum bréfi. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líni. Mörgum finnst þetta alveg skelfilegt orðalag að Guð skuli villa fyrir fólki. Hann ekki það því. En hann selur það á vald líginar þegar fólki kýs líginar og kýs að fara eftir því sem lygamenn eða lygarar á meðal kennimanna og boða. Þess vegna sendir Guð þeim megna vill allt í lagi, gjöra svo vel. Þetta ykkar vilji. Við höfum frjálst val. Guð skapað okkur með frelsi til að velja og hafna. Hann þvingar engan. Svo segir á lokum Þannig muni allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en haft velþóknum á ránglætinu. Það alltaf verið að minna á dóma í þessum textum sem að sína ykkur. Það vegna þess að dómar eru yfirstandandi, jafnvel í dag, eru byrjaðir og munu halda áfram í byrjun og endi 1000 ára tímabilsins sem margir segja að eigi að vera boða gullöld eða gullaldaríki hér á jörðu, ekki aldeilis, ekki ef að þið lesið í biblíuna, ekki síst 24. kaflan hjá Jesaja og það endar víðar í biblíunni, jörðin verður auð og
tón á þessu 1000 ára tímabili. Hörum yfir í fjórðakaflan í öðru Tímóteusarbréfi. Það segir frá byrjun. Og það verið að hvetja ungan predikara Tímóteus, það Páll postulinn sem skrifar, fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma með lifandi og dauða, alltaf verið að minna okkur á dóminn og dómana sem framöndan eru. Með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig, predikna þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma. Þetta það sem okkur prestum og predikurum kennumönnum öllum uppálagt að gera hvað sem það kostar okkur annars. Predika þú orðið, gef því að því tíma og ótíma vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera menn þúlega ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kynur. Hugsaðu okkur. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa ævintýrum. Hvort viljum afa vinir? Sannleikan? Eða annað? Hörum nú yfir í 18. kaflan í Opinberunarbókinni. Ég að skeyta saman ýmsa mjög örlagaríka texta sem fjalla lokatímana. Þar segir, eftir þetta sá ég, það Jóhannes að útskýra það sem drottinn sýndi honum, sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlæra fugla. Þetta eru kenningarnar, boðskapur sem líkt við eitthvað ógeðslegt. Munið eftir í þegar að Pétur, þið lesiðum yndi postalasögunni, þegar að hann fekk sín og hann sér þarna einhver, heljar mikið dúk, koma og bundi þarna í fjögur hotnu dúksins og í þessum stóra dúk í síninni sá hann mörg ógeðsleg dýr, eðlur og slöngur og svín og önnu dýr sem að Guð vill ekki að menninni neyti sem mat, til matar. Og honum sagt að Guð sjálfur sem segir honum, tak þetta og borðaðu, ekki aldeilis, hvað var það, þriðvegis. Að þá sér Pétur þetta í draum sinni og alltaf segir hann nei, þetta bannað. Svo þegar hann líkur eða hann vaknar að þessum draumi þá bankað á dyrnar hjá honum, hann vakandi núna og þá þarna heiðingi, sendi maður annars heiðingja og hann beðin að koma heim til þessa rómverska herfóringja og það fannst honum merkilegt og hann átti í baráttu við sjálfa hann Pétur því að gyðingar myndu aldrei fara undir þak heiðingja því það sörgæði þá að þeir töldu. En hér Guð að sannfæra þú átt að fara til heiðingjana. Boðskapurinn fyrir allan heiminn, ekki bara gyðinga. Hann fór á lokum og viðurkenndi og útskýr, já, nú skil ég, segir hann, þegar þið lesið þetta allt saman í samhengi. Að Guð ætlaði þeim, postulunum, að predika út allan heim. Þannig það hér að Guð að lýsa kenningum, boðskap við ógeðslegar skepnur og saurlifnað og framhjáhald og allt þetta svona lagað og það það sem blekkir fólk. En við eigum að þekkja orðið og þá vitum við hvað er hreint sannleikur, ómengaður, eins og hann boðaður í orðið Guðs. Og það sem svo stórkostlegt í þessum boðskap hér, það fjórða versið í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni, þá segir Jóhannes, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja út úr Babylon. Það búið að nefna það í fyrri versum, að þetta Babylon. Og hugsaðu ykkur, Guð að kalla á fólk sem þarna í þessari blekkingu. Og hann segir hann gangið út, mitt fólk, hann á þetta fólk. Og þarna fólk, margt fólk sem verður hólpið.
En það gerist ekki nema, það verður ekki hólpið nema það gangi út og losi sig við þessa blekkinga og lega boðskap sem boðaður víða. Það segir gangið út með fólk út úr Babylon svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Við tölum pláurnar í 16. kafla opinberunar bókar síðar. Svo segir því að syndir hennar hlóðust upp allt til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Svo útskýrir hann nánar í hverju þetta felst. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrglið henni tvöfaldi byrgarinn sem hún, þessi kirkja, þetta andlega dýr sem kallar á tilbeðslu íbúa jarðarinnar á sér og langt komið með að ná þeim árangri að það verði að raunveruleika. En drottin lýsi þessu við ógeðslega fugla og eitur sem byrla þeir í bekar, synda bekar viðkomandi í kirkju til að blekja fólk. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað, sem þeir segja vera biblíu boðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Förum yfir í fyrsta kaflan í byrjun opinberunar bókarinnar, bara réttilega rifja upp. Ég gerði þetta aftur og aftur vinir vegna sem við þurfum á því að halda. Þar segir frá því að orð Guðs Biblían, já, þetta eru mín orð núna, sannleikur og það opinberunar bóki líka. Þessi bók segir alla vera sæla og blessa það sem lesa þessa bók og varðveita boðskap hennar því að tími endalokana sé í nám. Lesiði fyrir alla minni þið sem á þetta líðir hvar sem þið eru stödd fyrir líðið á þetta. Opinberunar bókina, fyrsta kaflan, fyrstu þrjú versin, þá vitið hversu mikilvægu boðskapu þetta í augum Guðs sem hann gefur okkur mönnunum. Það borgar sig að lesa opinberunar bókina og taka mark á henni. Nú ætla ég að sýna ykkur dæmi hvernig menn eru afvega leittir. Ég gæti vitnað í margar kirkjudeildir og kennimenn. En hérna byrjum við á einu því að þetta stærsta kirkjudeildin á jörðu í dag sem ég át að trú á Krist. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50, það heitir þetta kaþólsku eða lærdómskver kaþólskra kenninga, þar að finna dæmi rangfærslu á orðu Guðs. Og ég vitna hér alveg orðrétt. Spurning, hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hefði gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Þeir segja þetta sjálfa sig og eru ekkert að dylja það. Þeir meira segja, gæti verið með aðra tilvitnanir það sem að þeir segja að þeir sem að tilheyra mótmælenda kirkjudeildum. Þeir fara nákvæmlega eftir því sem við segjum þeim að gera. Það þetta. Að skipta hvíldardag, að breyta boðorðunum. Allt. Eins og við segjum þeim að gera og þeir gera það orðalaust. Vil ég sjá meira? Í öðru kaþólsku heimildarriti, það heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta. Sunnudagurinn merki vald okkar. Ég set merkið í upphafstafi en að öðru leitt þetta alveg orðrétt. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta eru mín orð, þetta uppfylling á spátómi Daníel 7. kafla þess efnis að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst umbreyta helgitíðum og lögum. Lesiði Daníel 7:24.
Að ég minnist hér á Páfavaldið og kaþólska kirkju, þá vil ég geta þess eins og ég geri alltaf þegar ég fjalla svona efni, að Guð á sér ótölulega grúa einstaklinga í kaþólsku kirkjunni. Marta þessu fólki yndislegt fólk, trúað fólk og þegar það fær að heyra sannleikan og fer að kynna sér þetta sjálft af blöðurreikningarinnar og meðtökur þetta, þá er þetta oft, mjög oft, besta fólkið í söfniðu Guðs á tíma endalokana. Þeir láta ekki blekkjast þegar þeir meðtaka þessa staðreyndir. Alla biblíuna að finna yfirlýsingar Guðs hvað sem merki hans, sem hvíldardagur hans, sjöundi dagur vikunnar, laugardagurinn sem sýnir mátt hans og vald. En kaþólska kirkjan telur sig hafa heimild og vald, eins og þið sáum, til að breyta lögum Guðs. Merki páfavaldsins helgi hald sunnudagsins, það segja talsmenn páfadóms sjálfur. Í annari Mósebók og 31. kafla gefur drottinn ástæðu fyrir því að við eigum að halda okkur við annað merki. Drottinn talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skulið þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn, það því merki, teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég drottinn, sáur yður helgar. Haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yfir heilagur. Þetta hafa þetta skýrarvinir? Drottinn á sér sitt merki og hann bendir á það ítrekkað í biblíunni. Hvað sé hans merki? En flesti kristni taka annað merki sem okkur sagt í opinbrennabókinni ítrekkað. Það ekki merki Guðs. Og það allt annað vald en guðlegt vald á bak við það. Svo aðeins annar staðar í 31. kafla í annari Mósebók, það frá 16. versi, þá segir drottinn fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldir hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Alltaf, sáttmáli, samningur, alltaf í gildi. Ævilega skal hann vera teikn hérna aftur tafnið, milli mín og Ísraelsmanna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á Sínaí fjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Gerðu ykkur grein fyrir því að Guð ritaði boðorðin 2 á steintöflur og í bæði skiptinni tekið fram hann skrifa það með eigin fingri. Þetta það eina í allri ritningunni frá upphafin til enda sem drottinn ritaði sjálfur. Lét ekki menn ráða orðalaginu. Þannig að sjáum við það. En það eru fleiri annar staðar sem að vitnar í Mósin braut fyrra setti þegar hann var fyrir svo miklu vonbröðum að sjá Íslandsmenn tilbýða gull kalfin eftir að þeim leittist að bíða eftir honum 40 daga þannig upp á Sínaí fjalli þá fóru að tilbyðja skurboð en drottinn sagði honum taktu þér til aðra steintöflu komdu með þar aftur upp á fjalli og þá skrifaði drottinn aftur boðorðin á steintöflu með eigin fingri í Markus 2. kafla 27. vers og áfram þar segir Kristur við áheyrindi sína hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Hann drottinn hvíldardagsins. Hvíldardagurinn merki hans. Af hverju hvíldardagurinn merki drottins? Af því að hann skapaði. Og þessi getið í 4. boðinu sjálfu. Í 12. kafla í uppbörunabókinni þá segir frá því í 13. versi og áfram að drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarni og höggormurinn spjó vatnumunni sér á eftir koninu, konanu söfnurinn eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum
En jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sig og svalt vassflóði sem drekin spjóði munni sig. Drekin er Satan. Við erum búin að sjá það. Þá reyndist drekin konunni og fór burt til að heyja stríði aðra afkomendur hennar. Hverja? Þá varðveita boð Guðs og vitnisburð Jesu og hafa vitnisburð Jesu. Ég stundum ég svo furðulostin yfir blindu kristina manna sem segjast elska drottin frelsara sinn en hunsa ítrekkað yfirlýsingar hans að boðrun eru honum mjög mikilvæg því að þetta stjórnarskrá Guðs ríkis alla eilíð og ef við viljum ekki hafa þetta í heiðri hér á jörðu látu ykkur ekki þetta í hugvinir að drottin komi hingað sérstaklega til að sækja ykkur bara til þess að brjóta gegn þessum vilja drottins sem opinberast í boðránu 10 á himnu alla eilíð Lúsifer og þeir englar sem fylgdu honum að máli í uppreisninni gegn Guði þeim var kastað út af himni við þurfum að læra að bera virðingu og elska þessa meginreglur Guðs ríkis þá mun okkur vegna vel alla eilíð söfnuðinum hinn eina sanna hver sem hann bara fólk Guðs hvar sem það því líkt við undur fagra konu. En svo söfnuðinum líkt við skæki og það talað það ítrekkað í Biblíunni. Þegar að söfnur víku frá vilja Guðs og brenglar boðorðunum og sem framvegis. Í 14. kafla komum við hérna kjarnanum í opinberunarbókinni. Þar segir frá 6. versi, ég ætla að deila með okkur boðskap fyrsta engilsins núna, síðan teki hina tvo. Ég sá annan engil fljúa hákvolf himi, segir Jóhannes, og engilin táknar, eða boðskapur hans, það boðskapur sem við að vera að boða alla jörðina. Það hélt á eilífu fagnaðboðskap og takið nú vel eftir hvað á að vera inni í þessum boðskap sem Guð kallar eilífðar fagnaðar og boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísla tungu og líð og sagði hárri röttu óttist Guð og gefði honum dýrð því að komina stund dómsans dómurinn byrjaður ég ætla að sína ykkur það seinna sérstaklega þegar við gerum Daníels námskeið að dómurinn hafinn og hann byrjaði á fólki Guðs en svo kemur tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvaðan kemur þetta orðalag? Það kemur beint úr fjórða boðorðinu sem búið að afnema að mestu leiti og kenninga hverum kristina barna víða heim, líka hér á landi. Við eigum og við erum köllu til þess að tilbyðja skaparann. Og eins og ég segi svo oft ef að þið hafni sköpunarsögunni, þá það hafna skaparann. En skaparinn frelsarinn, einn og sami. Þú getur ekki sleppt öðru og meðtekið hitt. Þú verður að meðtekið korttekja frelsarann og skaparann. Því að hann einn og hinn sami í áformið Guðs okkur til sáluhjálpar og þegar að hann kemur til að sækja okkur þá umskapar hann okkur gefur okkur nýjan líkama og hann mun skapa nýja jörð fyrir okkur hann segir í fyrra bréfi Jóhannesar að það í fjórða vessi þetta mun vera í þriðja kaflanum hver sem syndrýr fremur og lögmálsbrot syndin lögmálsbrot það brot á lögum Guðs Þér vitið að Kristu byrtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Þess vegna gat hann stigið eða látið festa sig á kross á Golgata. Hans blóði var útelt til að greiða syndasekt okkar. Alls mannkynsins. Hann búinn að tryggja eilífa velferð okkar allra líka vondafólksins hverjir sem það eru. En þeir þurfa bara meðtaka þessa náðargjöf Guðs
Við getum ekkert annað gert en að þiggja. Og þá erum við hólpin. Við höfum frelsi til að velja og hafna. Spurningin bara, hvað vilt þú gera? Hverjum vilt þú þjóna? Opinberna bóki snýst það að þjóna annarkvöld herra heimisins eða þessum öflum sem eru táknum í ýmsum táknum eins og dýrinu upp úr hafinu, dýrinu upp úr jörðinni eða lípneski dýrsins. Ég vil bara geta þess hérna svona í flýti að lípneski dýrsins eru trúfélög sem líkjast dýrinu í boðskap og munum framfylgja tómi dýrsins á okkur. Þegar við viljum ekki bregðast drottni okkar og frelsara, þá verður við dæmt í augum þeirra. Svo að þá er lífneski dýrsins kalla það því nafni að því það gerir og boðar boðskap alveg eins og dýrið. Og við erum búin að fara yfir þetta svo sem áður að boðskapur biblíunar, ef hann er ekki hreinn í samræmi við orguðs, að þá er hann eins og eitraði drykkur sem mönnum er boðin. En það segir í 17. kaflanum í byrjun að einn af englunum sjö, Guð alltaf að senda engla með boðskap, sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sína þér dóminni við skækjunni miklu sem er við vötnin mörgu. Skækjan, óhrein kona, með rangan boðskap, villandi. Það búið að kveða dóm yfir henni. Við viljum ekki vera dæmd með henni. Konunga jarðarinnar hafa drykt saurlifnað með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar, kenningarnar. Þeir drekka þetta í sig og ég vil konunga þora ekki að ganga gegn vilja andlegrar kirkju sem skikkar þá til að gera eitt og annað að hennar boði. Það ástandið á jörðin á eftir að breytast að þannig og það er byrja í þessari hnignun, segja vísindamenn okkur, að það virðist vera að lokumunu höfðingjar þjóðana, konungar og valdsmenn, leita á náðir stærstu kirkju í kristnidómi á jörðu og leita leiðsagnar hennar því að augljóslega höfðu gert eitthvað rangt segðir. Sá tími fer að koma. Það segir enn fremur þarna í 17. kaflanum að hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skallasrauðu dýri, allsettu guðlastuna nöfnum. Sjáuðu hvað þetta vald er mjög á móti guði himinsins og valdi hans. Guðlastuna. Og það hefði sjö höfuð og tíu horn og ég er ekkert að fara yfir þessa hluti núna í þessum erindaflokki. En kona var strýtt purpur og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Er það ekki þetta sem einkennir þetta vald? Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan viðurstigðar og var þá óhrein leikur saurlifnaðra hennar. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndardómur, Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna. Og viðurstigða jarðarinnar, það er ekkert verið að tala um vændiskonu hér. Það er verið að tala um trúalega hópa sem allir boða eitthvað mönnum til sálihjálpar, sem afvegaleiði fólk. Þess vegna kallar Guð þetta viðurstigð. Og hórkonur í þessum spátómi eru söfnuðir. En svo er það móðir þessara hórkvenna. Páfadómurinn kallar sífellt á leiðtoga kristina kirkjudeilda sem að kallar dæturnar. Komið heim í móður kirkjuna. Það er alveg stórmerkilegt að lesa þetta orðalag í opinberuna bókinni. Móður hórkvenna sem boðar viðurstigð á meðal þjóðana sem leiðir til glötunar. Hörum hérna aðeins yfir í Ezekiel 22. Það segir í 26. versi að drottinn, það eru mín orð til að byrja með, kvartaði kröftulega vegna vanrækslu andlegra leiðtoga Ísraels í eina tíð. Svo kem ég með boðskapin orðrétt.
prestar hennar, þar að segja síjónar, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt. Og eigi frætt mennu munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Svo verða að tala með Biblía sér þorskili. Í Jesaja 58 kemur hérna smá mótvægi við þessu. Þar segir í 58, tafla 58 á Jesaja, vers 13 og 14. Það drottin sér talar, ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gerna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldadaginn fegistar, hinn helgadag drottins heiðurstar. Og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín mér talar hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Ég veit að margir vinir mínir í öðrum kirkjusamfélögum þeir segja þetta var bara fyrir Ísraelsmenn. Ef þið lesa meira þetta eins og Jesaja 56, þá það alveg sérstaklega tekið fram að þetta á líka við útlendingana hvar vegna. Í orðkvöðunum 30. kafla segir í 5. versi, sérhverð orðguðs hreint, hann skjöldur þeim en leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess hann áviti þið eigi og þú standist þeir legari. Þetta segir í Gamla testamentinu. En í loka orðu Biblíunar er þetta að finna og það sjálfur Jesús Kristus talar í 18. versinu í Opinberunarbókinni 22. Hann segir, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkuð við þau með Guð og hann leggja þær pláu sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð á orðum spátumsbókara þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni sem umritaði þessari bók, sá sem votta þetta segir, já, ég kem skjótt, amen, þetta vitnisburður sjálfs frelsarans. Ég botna ekki í þessu að andlegi leiðtoga að þið virðist velmentaðir með marga gráður, að þeir dirfast að ganga gegn skýru orði Guðs í öllum þessum efnum sem er boðurinn, þú ekki sé tala neitt annað. Að kristindómur hefur fjarlægt annað boðurinn alveg og að mestu leiti hvíldardags boðurinn. Síðasta bók Biblíunar leggur áherslu á það tíminn sé naumur, að Kristu fari senn að koma aftur. Einnig að rík áhersla lögð á þá staðrinn að Guð hefur ekki breytt lögum sínum, boðorðunum, á nokkun hátt eða numið hluta þeirra úr gildi. Jesús segir, ef þeir elski mig, munið þeir halda boðar mín. Jóhannes 14, 15. Og í næsta kafla, Jóhannes 15 og þar að það 14. versi, þá segir hann, þér eru vini mínir ef þeir gjöru það sem ég býð yður. Hvað vilt þú gera?

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 63 Konungur þinn kemur. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 1-11, Markus 11, 1-10, Lukas 19, 29-44 og Jóhannes 12, 12-19. Fagna þú mjög, dótturinn Sion. Lát gleði látum, dótturinn Jerusalem. Sjá konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigur sæll. Lítil látur og ríður astna ungum ösnu fóla. Sakaría 9:9. 500 árum fyrir Krists burð sagði spámaðurinn Sakaría fyrir komu konungs Ísraels. Nú þessi spádómur að rætast. Hann sem svo lengi hefur hafnað konunglegum tignarmerkjum kemur nú til Jerusalem sem hinn fyrirreitni erfingi veldistól Davíðs. Það var fyrsta dag vikunar sem Kristur fór sigurgöngu sína inn í Jerusalem. Mannfjöldin sem flykst hafði að til að sjá hann í Betaníu, fylgdi honum nú og hlakkaði til að sjá honum fagnað. Margt fólk var á leiðinni til borgarinnar til að halda páskahátíðina og það slóst í för með fjöldanum sem fylgdi Jesú. Öll náttúran virtist fagna. Trén voru í grænu skarti sínu og blóm þeirra dreifðu sætum ilmi loftið. Nýtt líf og gleði gagntók fólkið. Vonin nýtt ríki vaknaði aftur. Með það í huga að fara ríðandi inn í Jerusalem hafði Jesús sent tvo af lærisveinum sínum eftir astna og ösnu fóla. Þegar frelsarinn fæddist var hann háður gestrisni ókunnura. Jatan sem hann lá í var fenginn að láni. Þó að allur auður heimsins sé hans, hann nú háður velvilja ókunnugs manns reiðskjóta þegar hann kemur inn í Jerusalem sem konungur hennar. Og enn opinberast guðdómur hans. Jafnvel í smáatriðum, leiðbeininga sem hann hefur gefur lærisveinunum, þetta erindi. Eins og hans báði var bónin, herran þarf þeirra við, fúslega veitt. Jesú valdi sér til reiðar, fóla, sem engin maður hafði áður setið. Í fögnuði sínum breiða lærisveinarnir klæði sín á fólan og lyfta meistara sínum á bak. Fram til þessa hafði Jesu alltaf ferðast fótgangandi og í fyrstu höfðu lærisveinarnir undrast að hann kaus nú að fara ríðandi. En í hjörtum þeirra gladdist ný von og tillökkun. Að hann væri að fara inn í borgina til að lýsa sér konung og taka sér konungsvald. Á leiðinni sögðu þeir vinum Jesu frá þessum glæstu vonum sínum og þessi hugsun barst út eins og eldur í sinu og jókum allan helming eftirvæntingu fólksins. Kristur fylgdi hinni gyðinglegu venju innreið konunga. Skepnan sem hann reið var samskonar og konungar Ísraels höfðu riðið og spádómarnir höfðu sagt að Messías myndi koma á til ríkisins. Hann var ekki fyrr sestur upp á fólan en mannfjöldin laust upp sigur hrópi sem barst loftið. Fólkið hildi hann sem Messías, konung sinn. Jesús tók nú við þeirri hillingu sem hann hafði ævinlega hafnað fram til þessa og lærisveinarnir tóku það sem sönnun þess að nú myndi vonir þeirra rætast og hann setjast af öldum. Fólki var sannfært að frelsun þess væri í nánd. Í huganum sá það hersveiti Rómverja, burt reknar frá Jerúsalem og Ísrael sjálfstæða þjóða nýju. Allir voru fagnandi og léku á alls oddi. Allir kepptust við að veita honum lotningu. Þeir gátu ekki státað af ytri viðhöfn og íburði en þeir veittu honum tilbeðslu fagnandi hjartna. Þeir voru vanbúnir að færa honum dýrar gjafir en þeir breyttu yfirhafni sínar á leið hans og stráðu laufguðum greinum ólífuviðar og pálmatrjáa á götuna. Þeir gátu ekki borið konunglega fána í farabroddi en hjuggu laufríkar pálmagreinar. Sigur tákn náttúrunar og veifuðu þeim yfir höfðum sér með háværum fagnaðarlátum og hósanna söng. Eftir því sem áfram iðaði fjölgaði þeim sífellt sem heyrt höfðu komu Jesu og hröðuðu sér að sameina skrúðgöngunni. Áhörfundur bættu stöðut í hópin og spurðu, hver þetta? Hvað á allur þessi fyrirgangur að þýða? Allir höfðu heyrt Jesu og væntu þess að hann kæmi til Jerúsalem, en þeir vissu að hann hafði alltaf stað gegn öllum tilraunum til að hefja hann til valda og undruðu stórum að sjá hann við þessa kringumstæður. Þeir áttuðu sig ekki á hvað hafði valdið þessari hugafarsbreytingu hjá honum, sem líst hafði yfir því að ríki hans væri ekki af þessum heimi. Spurningar þeirra kafna í sigur hrópum. Hvað eftir annars stíga þau upp frá fagnandi mannfjöldanum? Þeim svarað að fólki í fjarlægð og þau endur óma milli hæðana og yfir dalina og nú bætist í skrúðgönguna mannfjöldi frá Jerúsalem. Úr hinu mikla fjölda sem saman komin til að halda páska koma þúsundir til að fagna Jesu. Manngrúin heilsar honum með því að veifa pálmagreinum og syngja helgisöngva. Prestarnir í musterinu blása til kvöldtíða en fáir sinna því að höfðingjarnir segja óttaslegnir hver við annan. Allur heimurinn eltir hann. Í jarðlífi sínu hafði Jesu aldrei fyrr leift slíka hillingu. Hann sá ljóstlega afleiðingarnar. Þær myndu leiða hann að krossinu. Tilgangur hans var að auglýsa sig opinberlega sem endur lausnaran. Hann vildi vekja athygli á fórninni sem krýna skildi ætlunarverk hans í föllnum heimi. Meðan fólki var sama komið í Jerúsalem til að halda helga páska, ætlaði hann sem var hið raunverulega páskalamb að gefa sjálfan sig af fúsum og frjálsum vilja sem friðþægingar fórn. Söfnuði hans er nauðsynlegt allar komandi aldir að gera dauða hans fyrir syndir heimsins að djúrstæði íhugunar og rannsóknar efni. Sérhvert atvik tengt dauða hans yrði að sannprófa að fullu. Því var nauðsynlegt að augu allra beindust að honum. Atvikin sem færu á undan hinni miklu fórn hans yrði að vera þess eðlis að þau drægju athyglina að fórninni sjálfri. Eftir slíka viðhöfn sem þá sem tengdist innreið hans í Jerúsalem, myndu allra augu beinast að hraðri atburðarásinni fram til síðustu stundar. Atburðirnir sem tengdust þessari sigur för yrðu á hversmanns vörum og leiddu huga hversmanns að Jesú. Eftir krossfestinguna myndu margir minnast þessara atburða og samhengist þeirra við yfirheyrslu hans og dauða. Þeir myndu finna þörf hjá sér til þess að rannsaka spádómana og sannfærast að Jesú væri Messías og í öllum löndum myndi margfaldast tala þeirra sem tækju trú. Í þessari einu sigurgöngu hans í jarðlífinu hefði frelsarinn geta notið samfylgdar himneskra engla og látið lúður hljóm Guðs boða komu sína. En slík viðhöfn hefði gengið í berhögg við tilgang ætlunarverks hans. Verið ósamrýmanleg lögmáli því sem stjórnað hafði lífi hans. Hann var trúr því hófara hlutskipti sem hann hafði valið sér. Hann yrði að bera byrði mannlegs lífs allt þar til það yrði gefið fyrir líf heimsins. Þessi dagur sem í augum lærisveinanna var sigur dagur lífs þeirra hefði hulist dimmum skýjum ef þeir hefði vitað að þessi fögnuður allur var aðeins forleikur að þjáningu og dauða meistara þeirra. Þó að hann hefði hvað eftir annað sagt þeim frá óhjákvæmilegri fortfæringu sinni, gleymdu þeir í þessari fagnandi sigurgöngu sorglegum orðum hans og hlökkuðu til þess er hann settis á veldistól Davíðs og ríkti sigursall með miklu mætti. Stöðut fjölgaði í skrúðgöngunni og þeir voru fáir sem hrifust ekki með af innblæsi stundarinnar og tóku undir hósanna söngin sem bergmálaði og endur ómaði frá einni hæð til annarar og einum dal til annars. Hrópin stígu upp á nafláts. Hósanna, syni Davíðs. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Slík sigur ganga hafði aldrei sest fyrr í heiminum. Hún var ólík sigurgöngu frægra jarneskra sigurvegara. Þarna var engin fylking sorgmætra herfanga til merkið sem konunglega sigur sæld. En umhverfis frelsaran voru dýrleg sigur merki, starfs hans í kjærleika fyrir syndugt mannkinn. Þarna voru bandingjar sem hann hafði leist úr viðjum Satans og lofuðu Guð fyrir frelsun sína. Blindir sem hann hafði gefið sjónina fóru fyrstir, mállausir sem hann hafði gefið mál, sungu hæst lofgjörða söngva sína, bæklaðir sem hann hafði læknað, dönsuðu af kæti og gengu ákafast fram í að brjóta pálmagreinar og veifa þeim fyrir framan frelsaran. Ekkjur og munaðalausi lofuðu nafn Jesú fyrir miskunnaverk hans á þeim. Holdsveikir, sem hann hafði hreinsað, breyttu óflekku klæði sín á götu hans og hyltu hans sem konung dýrðarinnar. Þeir sem rödd hans hafði vakið af svefni dauðans voru með í för. Lazarus, sem kennt hafði rottunar líkama síns í gröfinni en fagnaði nú í fullum þrótti dýrlegra hreysti, teymdi reiðskjóta frelsarans. Margir farisear fylgdust með atburðunum og brennandi af öfund og illgirni reyndu þeir að bæla niður hrifningu fjöldans. Af öllum mætti valdsins reyndu þeir að þagga niður í fólkinu en fortölur þeirra og hótanir jöku aðeins á hrifninguna. Þeir óttuðust að múgurinn gæti í krafti fjöldasins gert Jesú að konungi. Sem síðasta úrræði tróðust þeir gegnum mannþröngina til frelsarans og réðust á hann með ásökunum og hótunum. Meistari, hasta þú að læra sveina þína? Þeir héldu því fram að hávaða samar upp á komur á þessu tæju væru lögbrölt og yfirvöldi myndu taka í taumana. En svar Jesú þakkaði niður í þeim. Ég segi yður, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Sigur gangan var að frumkvæði Guðs sjálfs. Spámaðurinn hafði sagt hana fyrir og það var ekki á valdi manna að breyta fyrirætlan Guðs. Ef menn hefðu ekki framkvæmt áform hans, hefðu hann gefið dauðum steinu mál og þeir hefðu hýlt son hans með lofgjörða hrópum. Þegar farisearnir hurfu orðlausir frá, endur ómöðu orð Sakaría í hundruðum radda. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion, lát gleði látum, dóttirinn Jerusalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður astna, ungum östnu fóla. Þegar skrúðgangan var komin upp á hæðar brúnina og bjóst til að fara niður til borgarinnar, staðnæmdið Jesú og mannfjöldin með honum. Frammi fyrir þeim var Jerusalem í allri sinni dýrð, böðu geislum, hnígandi sólar. Musteri dró að sér augu allra. Tígurlegt og mikilfenglegt gnæfði það yfir allt annað og var sem það benti til himins eins og til að beina fólkinu til hins eina sanna lifandi Guðs. Musterið hafði lengi verið príði og vex sem gyðinga þjóðarinnar. Rómverja voru einnig hreiknir að mikilleik þess. Konungur skipaður að Rómverjum hafði gengið til samstarfs við gyðinga við endur uppbyggingu þess og skreitingu og rómverskur keisari hafði auðgað það með gjöfum. Styrkur þess, auður og stórfengleiki hafði skipað því sess meðal undra veraldarinnar. Meðan sólin seig til vesturs og sló gullnum roða á himinin, varpaði dýrðar ljómi hennar bjarma á hreinan, hvítan marmara musteris veggjana og glampaði á gulltiftum súlum þess. Frá hæðarbrúninni þar sem Jesú stóð á samt fylgdarliði sínu, var það á að sjá sem risavaxin klakahöll með gullnum turnum. Við inngangin í musterið var vafningsviður úr gulli og silfri með grænum blöðum og bústnum þrúkna klösum sem hæfust listamenn höfðu gert. Listaverki táknaði Ísrael sem frjósaman vínvið. Gullið, silfrið og hinn lifandi græni litur var samofið á hinn listrænasta hátt og að frábæri vandvirkni. Þar sem það vafðist fagurlega hvítar og glampandi súlurnar, samtvinnað gullskreiningunni með grönnum grip þráðum, var sem það hrifi til sín ljóma sólar lagsins, glitrandi af dýrð sem virtist himnesk. Jesú virði þessa sjón fyrir sér og þögn slær á mannmerðina sem er lostin agndofa hrifningu yfir þessari fögru sýn sem birti snögglega. Allra augu beinast að frelsaranum og búast við að sjá ásjónum hans endurspegla þá aðdáun sem þeir sjálfir fyllast. En í stað þess sjá þeir sorg í svip hans. Þeir eru undrandi og vonsviknir er þeir sjá augu hans fyllast tárum og skjálta fara líkama hans eins og tré í stormi og leið brýst angistar vein fram af titrandi vörum hans eins og úr djúpi brostins hjarta. Hvílík sjón englum himinsins. Elskaður leiðtogi þeirra grætur af sorg. Hvílík sjón fagnandi fólkinu sem með sigur hrópum og veifandi pálmagreinum var að fylgja honum til hinna dýrlegu borgar þar sem það vænti þess vonglatt að hann væri að setjast af völdum. Jesú hafði grátið við gröf Lasarusar en það var af guðlegri sorg og samúð með hrjáðu mönnum. En þessi skyndilega sorg var eins og kveinandi tónn í miklum sigur kór. Í miðjum þessu mikla fögnuði þar sem allir vottuðu honum hollustu var konungur Ísraels baðaðu tárum, ekki þögnum gleði tárum heldur tárum og andvörpum óbærilegrar angistar. Skyndilegum óhug sló á mann fjöldan. Sigur hrópin þögnuðu. Margir grétu honum til samlætis í sorg sem þeir skildu ekki. Tár Jesús stöfuð ekki að kvíða fyrir eigin þjáningu. Framundan var Getsemane, þar sem skelving svarta myrkurs mundi bráðlega yfir þyrma hann. Sauðahliði var einnig í sjónmáli þar sem dýr höfðu verið leitt inn til helgifórna öldum saman. Þessi hlið mundi brátt upplokið fyrir honum. Hinn er miklu fyrirmynd. Fórninni fyrir syndir heimsins sem allar þessar fórnir höfðu bent fram til. Skammt frá var Golgata fórninni fyrir syndir heimsins sem allar þessar fórnir höfðu bent fram til. Skammt frá var

síni Guðs og forsmá kærleika hans og neitað að láta sannfærast af máttugum kraftaverkum hans og bjóst nú til að svipta hann lífinu. Hann sá hvað hún var í sekt sinni þegar hún afneitaði frelsara sínum og hvað hann hefði getað orðið ef hann hefði meðtekið það sem einn gat grætt sár hennar. Hann hafði komið til að frelsa hana. Hvernig gat hann sleppt af henni hendinni? Ísrael hafði verið útvalin þjóð. Guð hafði gert musteri hennar og bústað sínum. Þar sem yndislega rís hún gleði alls landsins. Salmarnir 48:3. Þar var skrá yfir meira en 1000 ára vernd Krists og mildan kærleika hans. Slíkan sem einungis faðir sýnir enga barni sínu. Í þessu musteri höfðu spámennirnir mælt fram hátíðlega varnaðar orð sín. Þar höfðu logandi reykelsiskerin sveiflast og ilmurinn stigið með bænum tilbeðjandana upp til Guðs. Þar höfðu blóð fórnadýranna verið útelt. Tákninu blóð Krists. Þar höfðu drottinn opinbera dýr sína yfir náðarstólnum. Þar höfðu prestarnir þjónað og viðhöfn táknsins og helgihaldsins farið fram öldum saman. En allt þetta varð að enda. Jesú lyfti hendi sinni, sem svo oft blessaði sjúka og þjáða, bandaði að henni dæmu borg og hrópaði með rödd sem var yfirkomin af sorg. Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hér lét frelsarinn staðar numið og lét ósagt hvernig umhorfs hefði geta orðið í Jerúsalem ef hann hefði þegið þá hjálp sem Guð vildi gefa henni. Sinn elskaða son. Ef Jerúsalem hefði vitað það sem voru forréttindi hennar að vita og meðtekið ljósið sem himinin hafði sent henni, hefði hún geta staðið í reist sinni og velmegun, drottning konungsríkjana, frjáls í krafti þess máttar sem Guð hefði gefið henni. Þá hefði engir vopnaðir hermenn staðið í hliðum hennar, engir rómverski fánar hefði þá blaktað á múrum hennar. Sonur Guðs sá fyrir sér hið dýrlega hlutskipti sem hefði geta blessað Jerúsalem ef hún hefði tekið við frelsara sínum. Hann sá að fyrir hans tilverknað hefði hún geta læknast af þeim bannvæna sjúkdómi sem hrjáði hana. Fjötrar á nauðarinnar hefðu fallið af henni og hún hefði hafist til vex sem máttu höfuborgs alls heimsins. Frá múrum hennar hefði dúa friðarins flogið til allra þjóða. Hún hefði orðið dýrðar djásn heimsins. En björt mynd þess sem Jerúsalem hefði geta orðið fölnar fyrir sjónum frelsarans. Hann veit að hún er nú undir oki Rómverja og vanþóknun Guðs og að hún er dæmd til að þola refsidóm hans. Hann tekur aftur upp þráð kveinstafa sinna þar sem hann hafi slitnað. En nú er það hulið sjónum þínum, því að þeir daga munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig og setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. Kristur kom til þess að frelsa Jerúsalem og börn hennar en dramb fariseana, hræstni afbrýðisemi og illvilji hafði komið í veg fyrir að hann lyki ætlunarverki sínu. Jesús vissi hver skelfileg refsing myndi skella á henni dæmdu borg. Hann sá Jerúsalem umkringda herjum, umsetna íbúana, farast úr hungri og mæður leggja sér til munns lík barna sinna og bæði foreldra og börn hrifsa síðustu matar ögnina hvert frá öðru og ást til hinna nánustu lúta í lægra haldi fyrir hungur kvölum. Hann sá að þveruð gýðinga sem byrtist í neitum þeirra á að þykja endur laust hans myndi valda því að þeir höfnuðu því að gefast upp fyrir innrásar herjunum. Hann sá Golgata hæð, þar sem hann yrði hafin upp, þakta krossum sem þéttur skógur. Hann sá ólánsama íbúið

Búin að þjást á hvala bekkjum og krossum. Hann sá hallirnar fögru brotna niður, musturð í rústum og að þykkum múrum þess ekki eftir skilin steinni yfir steini og borgin eins og plægðan akur. Frelsarinn hefði ærni ástæðu til að gráta í kvöl yfir svo hryggilegri framtíðar sín. Jerúsalem hafði verið honum sérstaklega kær og svo viðkvæmur faðir grætur yfir afvegaleittum syni eins grét Jesú yfir henni ástfólgnu borg. Hvernig get ég slekkt af þér hendinni? Hvernig get ég hort upp á þig? Ofur selda eyðileggingu. Verði ég að láta þig glatast og fylla bikar synda þinna? Ein sál er svo mikils virði að í samanburði við hana verða valdir hismi eitt og hljóm, en hér var heil þjóð á glötunar barmi. Þegar sólin hnígi undir sjóndeildarhringin í vestri yrði náðartími Jesú liðin. Meðan skrúðgangan dokaði við að brún olíu fjallsins var enn tími fyrir Jerúsalem að iðrast. Engill miskunarinnar var þá að leggja saman vængi sína og stíga niður að gullnum veldistóli til að hleypa réttlætinu og aðstreyjandi dómi að. En kærleiksríkt hjarta Krists bað enn heitt fyrir Jerúsalem sem hrundið hafði frá sér náð hans. Fyrir liti varnaðar orð hans og bjóst nú til að rjóða hendur sínar í blóði hans. Ef Jerúsalem vildi aðeins iðrast var það ekki enn um seinan. Meðan síðustu geislar hnígnandi sólar roðuðu enn musterið, turninn og loks turn spýruna, mundi þá ekki einhver góður engill leiða hana að kærleika frelsarans og afstýra endalokum hennar. Fagra og van helga borg, hún sem grýtt hafði spámennina, hún sem hrundið hafði frá sér sinni Guðs, hún sem með yðrunarleysi sínu læsti sig í þrældómsfjötra. Náðardagur hennar var næstum því á enda runnin. Og enn talar andi Guðs til Jerúsalem, áður en dagurinn er liðin, er enn einn vitnisburður fluttur Kristi. Rödd vottarins hefst upp og svarar kalli frá spásagnatímum fortíðarinnar. Ef Jerúsalem vill hlýða kallinu, ef hún vill veita viðtöku frelsaranum, sem er á leið inn um hlið hennar, getur hún enn frelsast. Valdsmönnum í Jerúsalem hefur borist svo frétt að Jesús sé að nálgast borgina með miklu föruneyti. En þeir fagna síst komu sonar Guðs. Óttastegni fara þeir til móts við hann í vonum að geta dreift mannfjöldanum. Þegar skrúðgangan er að leggja á stani í olíufjallið, mæta höfðingjarnir henni. Þeir spyrja hvað valdi þessum óstýri látu fagnaðar látum. Spurningu þeirra, hver er þessi? Svöruðu lærisveinarnir fullir af innblásnum anda. Með fljúandi mælsku endur taka þeir spádómana Krist. Adam segir ykkur, hann er sæði konunar sem mun merja höfuð höggormsins. Spyrjið Abraham, hann mun segja ykkur, hann er Melisedek, konungur í Salem, friðar höfðingin. Fyrsta Mósebók 14:18. Jakob segir ykkur það, hann er Síló af Júta kynkvísl. Jesaja segir ykkur það, Immanúel, undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Jesaja 7:14. Jeremía segir ykkur það, kvistur Davíðs, drottinn er vort réttlæti. Jeremía 23:6. Daníel segir ykkur það, hann er Messías. Hósea segir ykkur það, hann er drottinn, Guð allsherjar. Drottinn er nafn hans, Hósea 12:6. Jóhannes skírari segir ykkur það. Hann er Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Hinn mikli drottinn hefur kunngjert frá hásæti sínu. Þessi er minn elskaði sonur. Mattheus 3:17. Við lærisveinar hans gerum kunnugt. Þessi er Jesú hinn smurði, höfðingi lífsins.
frelsari heimsins. Og höfðingi myrkvaldanna viðurkennir hann og segir, ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Markús 1:24.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Komiði blessuð, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttara Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og sagan sem við lesum núna heitir Runnin sem visnaði á einni nóttu. Ætla hefði mátt að Jónas hefði fagnað þeim dásanlega árangri sem að prédikunum hans varð, en það var öðru nær. Reyndar hefur hann gert það fyrst í stað, en þegar 40 dagarnir líðu, án þess að borgin yrði eitt, var hann reiður. Óttaðist hann að fólki kallaði sig falsbámann. Í þungu skapi gekk hann spölkorn út úr borginni, reisti sér lítinn skála til að skýla sér fyrir sólinni og settist niður til að sjá hvernig borginni reyti af. Kannski Guð mundi þráttur allt eyða henni, og ætti þungur dómur yfir hana að ganga frá himnum, ætlaði hann að sjá hvað í skærist. Á þeirri stundu byrjaði lítið fræ graskers eða vínviðar að vaxa við hlið Jónasar. Fyrst í stað veitti hann þessu enga athygli, en fyrr en varði breytist runnin út yfir skálan og gerði hann svalari. En þetta stóð ekki lengi. Morgun eftir var viðurinn visnaður af því að ormur hafði nagað sundur stofnin. Þá gerði vind sem blés honum á burt og skildi Jónas eftir óvarinn. Var það nú ennþá reiðari er honum var hugsað til þess hversu illa fór hann. Var eins og allt gengi honum í mót. Er það rétt gert að þér að reiða svona vegna runnsins? Spurði Guð. Já, svaraði Jónas óþolumóður. Þá mælti Guð. Þið tekur sáttir runnsins sem óx á einni nóttu og hvarf á einni nóttu og mig skildi ekki taka sáttir Nínive, hina miklu borgar, þar sem eru meira en 120.000 manna. Þetta er okkur þörf áminningu fyrirgefningu. Jónas var að hugsa sjálfa sig, þægindi sín og orðstýr sem spámans, en Guð hugsaði allan mannfjöldan í borginni. Hafði hann ekki yfir að synda sína? Var ekki langt ánægilegra að fyrirgefa þeim en eyða þeim? Löngu síðar, þegar lærisveina Krists langaði til að kalla eld á himnum til þess að eyða þorpi sem ekki vildi veita Jesú viðtöku, sagði hann. Mannssonurinn er ekki komin til þess að eyða mannslífum, heldur til þess að frelsa þau. Guð er ávallt hinn sami, þolinmóður og gæskuríkur og óhótrækinn. Hann er fullur meðaumkunar og viðkvæmni, albúin að fyrirgefa hinum verstu brotamönnum, jafnskjótt og þeir iðrast synda sinna.

0: Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafáli aðventista, þýddara Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu, en sögurnar sem við erum að lesa núna eru um Ester drottningu og næsta saga heitir Samsæri í höllinni. Á þessum tímum voru allir kongar á völdum veldistólum. Alltaf sátu einhverjir á svikráðum við þá. Hinn víðfrægi Xerxes var engin undantekning. Skömmu eftir að Ester var drottning hans reiddust tveir herbergisþjónar, Bigtan og Teres, honum svo ákaflega vegna einhver sem hann hafði gert að þeir ákváðu að ráða hann að dögum. Þeir voru svo óhygnir að þeir ræddu áform sín við aðra sem hvísluðu því að vinum sínum og þannig gekk sagan koll á kolli uns hún barst Mordekai til eyrna. Hann skýrði Ester frá þessu og hún lét konunginn vita. Samsærismennirnir tveir voru teknir höndum og líflátnir. En í öllu uppnáminu gleymdist Mordekai. Konungur þakkaði honum ekki einu sinni fyrir hjálpina. Þessar mundir kaus Xerxes sér fyrir æðsta ráðgjafa mann að nafni Hamar Agagita en álitið er að hann hafi verið afkomandi Agags konungs í Amalek sem Samuel spámaður yfirvann. Þetta var misráðið. Ráðgjafinn kann að hafa verið dugmikill, en hann var líka hrokafullur, grimmur og tillitslaus. Mordekai geðjast ekki að honum og fékk sig ekki til þess að lúta honum svo sem lög mæltu fyrir Þegar Haman kom skálmandi gegnum vistarverur þjónana í námundu við hallahliðið, sýndu allir honum fylstu lotningu. Allir nema Mordekai. Hann horfði í aðra átt. Dag eftir dag fór sama fram og brátt var ekki um hannar meira rætt meðal þjónustumanna konungs. Þú rættar ég vandræði fyrir þetta, sagði einhverju þeirra við Mordekai. Konungur skipa svo fyrir að allir sýni Haman virðingu. Þér væri fyrir bestu að gera það. Það verður ekki að því, sagði Mordekai. Mér er það ómögulegt. Hann lét það líka ógert. Reiddist Haman þá ógurlega. Hann þoldi alls ekki að sjá þennan eina mann standa keikan þegar allir hinir lutu honum. Þessar mundir var hann þess vísari að Mordekai var í gyðingur og þá kom honum nokkuð til hugar. Hann ætlaði ekki að ná sér niðri á Mordekai einum, heldur öllum gyðingum. Hann skyldi útrýma þeim með öllu af jörðinni. Til þess að tryggja það að áform hans heppnaðist, sneri hann sér til presta sinna guða og lét það varpa hlutkesti til þess að finna hagkvæmasta tíman til þess að útrýma öllum gyðingum í ríki Persa. Hluturinn féll á 13. dag hins 12. mánaðar. Því næst gekk hann fyrir Xerxes konung og skýrði honum frá megin dráttum áætlana sinna og leta sjálfsögðu í veðri vaka að hann hefði gert þær í þágu konungsins og ríkisins. Hann mælti, ein er svo þjóð sem lifir dreifð og fráskilin meðal þjóðana í öllum skattlöndum ríkis þíns og lög þeirra eru frábrugðin lögum allra annara þjóða og lög konungs halda þeir ekki og hlýðir eigi að konungur láti það afskiptalausa. Ef konungi þókna svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmá þá. Til þess að konungur hafnaði ekki þessu risavaxni fyrirtæki vegna of mikils kostnaðar, bauðst hann til þess að standa allan strauma því sjálfur. Konungur var svo óskora traust til Hamans að hann bauð honum að gera sem honum þóknaðist. Hér, tak við hring mínum, sagði hann, skrifa þína eigin tilskipun og undirrita hana í mínu nafni. Haman glotti í kampinn þegar hann var til þess hugsað sem hann gæti senn gert á hluta Mordekais. Hann gerði boð fyrir skrifara konungs og lét þá gera drög að tilskipun þeirri sem síðan átti að senda öllum landstjórum hinna 127 skattlanda konungs. Þar var þeim skipað að eyða, deyða og tortíma öllum júðum á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar og ræna fjármunum þeirra. Þetta var skelfilegt. Hefði það jafngilt algeri útrýmingu allra gyðinga í heiminum. Það var verra en nokkuð sem fara á hafði reynt í Egyptalandi. En Haman kærði sig kollóttan. Þegar tilskipunin hafði verið birt í Súsan, settist konungur og Haman að drykju. En einhverju hafði þeir þó gleymt. Þeim hafði láðst að gera ráð fyrir Guði Ísraels sem bar sérstaka umhyggju fyrir þjóðsynni. Þá hafði þeim sést yfir þá staðreynt að hann átti nú skínandi litla stjörnu sem að þessari stundu skein í höllinni.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kanna þá ólgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúft í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hughreysta hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefi mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þangað til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann er stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlæg trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það? Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, var maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Endurlaust frá andlegum og endanlegum dauða veltur á trú á Jesú Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan oki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur. Við öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við því allir syndarar og því allir bjargar lausir, en við getum allir orðnir hólpnir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru, en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta sagan glataðsoninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðþenningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærið upp á einstaklinga og bætti við Eigi hann langt frá neinum af oss. Hér vitnaði postulasögunar 17. kafla
26. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataðar sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endurnýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesaja spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja fyrsta kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll póstuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesu Krist. Samanber fyrsta Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesu Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hinna sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hinna nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi staulaðist hann inn í Damaskus þar sem Kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sent mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrn og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skírnar lögina, því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla,
Þakka áheyrnina, verið sæl.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er það ekki undarlegt hve heiðin við kristið fólk erum stundum í bænagjörðum okkar? Hér á ég við það hve ákaft við leitust við að sannfæra Guð þarfir okkar, eins og hann ekki vissi. Að okkur vanti þetta eða hitt og að hann megi til með að gera eitthvað í þessum vandamálum okkar. Og svo endur tökum við aftur og aftur sömu orðin eins og Guð sé heyrnardaufur eða tregur til þess að hlusta á okkur. Það versta sem kristið fólk gerir þegar það ákallar Guð í bæn er að efast vilja Guðs til þess að svara bænum okkar. Við þurfum alls ekki að gera eða segja neitt eins og til þess að sannfæra Guð. Hann veit allt okkar þarfir og kringumstæður. Sjáuð til dæmis hvað Jesús ráðlagði okkur að forðast þegar við biðjum. Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 6. kafla það sem að segja frá 7. versi. Þegar þeir biðjast fyrir skulu þeir ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þér þurfið áður en þér biðið hann. Svo mörgur þau orð. Jesús vill að við forðumst mælgi og orðagnótt og hann segir að það sé algjör óþarfi að tala við Guð eins og hann sé fáfróður kringumstæðir okkar. Okkar himneski faðir veit hversu þurfum, jafnvel áður en við biðjum hann. Og þegar við hugsaum þetta, er þetta ekki stórkostlegt? Hann veit þetta allt saman. Og þó vill hann að við tölum við hann þetta. Hann vill bara að við tölum við hann eins og besta vin. Það sem við trúum honum fyrir þessu, hann heyri mjög vel, hann skynjar allt sem við segjum og hann veit allt fyrirfram hvað okkur vantar eða vanhagar hann vill bara við tölum við hann. Og Jesús vill endilega að okkar bænist líkist alls ekki því sem heiðingarnir temja sér að gera. Þegar þeir ákalla Guði sína sem sé á þann hátt að reyna að sannfæra þá. Hér að finna mikinn mun á bæn hins trúaða einstaklings sem biður til síns kjærleiksríka föður á himni og svo hins heiðnamanns sem telur sína Guði ekki aðeins vera duttlungafulla og fáfróða heldur einnig að þeir fari mjög svo í manngreinar álit. Maður nokkur átti son sem sótti háskóla fjarri heimili sínu og þurfti því að bifreiða halda. Faðirinn gaf honum gamlan bíl sem hann annaðist viðhald á í hvert sinn sem sonur kom heim í fríum sínum frá náminu. Eitt sinn þegar sonur kom heim til foreldra sinna kom hann hikandi að máli við föður sinn. Hann hafði langan formála á því hve nauðsynlegt það væri að hafa bílinn alltaf í góðu ástandi og að sjá að endurnýjun varahluta ætti sér stað reglulega. Hann lagði ríka áherslu á hve mikilvægt allt viðhald og endurnýjun væri öllu öryggi. Sonurinn hafði talað svo lengi atriði sem pappi hans vissi mjög vel og hafði sjálfu kennt syni sínum að hafa alltaf í heiðri. En sonurinn talaði svo lengi að pappi hans velti því fyrir sér hvað honum lægi virkilega á hjarta. Hvert erindi hans væri í raun og veru með þessu tali, ætlaði hann aldrei að koma sér að efninu. Að lokum eftir mikið japl og föður, gat sonur stunnuð upp erindi sínu sem var að byrja föður sínum að lána sér fyrir kaupum á nýjum hjólbörðum á bílinn. Faðirinn sagði, elsku sonur minn, ég er búinn að skoða bílinn þinn mjög vel og veit mjög vel að dekkin sem nú er undir bílinn þínum eru nokkuð mikið slitin. Og það er vissulega komið tími til að skipta alla hjólbarðana. Og í stað þess að lána þér fyrir þeim, skal ég gefa þér þá. En af hverju komst þér ekki strax að efninu, spurðan? Af hverju alla þennan formála og útskýringar? Ég ekki á því að láta son minn aka og ónýtum dekkjum og stofna þannig sjálfu sér og öðrum í hættu í umferðinni. Sennilega þekki ég þennan bíl mikið betur þú sjálfu, sonu minn. Þá sagði pilturinn undrandi, nú vissið þú hvernig dekkin eru? Hann var alveg undrandi að uppgöta það að faðir hans vissi allt hægi hans og ástand bílsins. Og hann var jafnvel enn meira hissa á því að faðir hans vildi endilega gefa honum hjólbarðana. Það var því glaður sonur sem faðmaði föður sinn að sér í þakklætis skyni. En eru við ekki oft þannig, mannfólki? Jafnvel þótt við trúum á Guð og jafnvel þótt við höfum meðtekið Jesum Krist sem frelsar okkar. Nei, við þurfum alls ekki að sannfæra Guð eitt eða neitt. Hann veit allt okkur og ekkert í lífi okkar fer framhjá vökulum augum hans. Og þó okkur nauðsynlegt að tala við hann alla okkar hagi og áhuga mál. Guð faðir okkar þráir félagskap okkar og hann þráir að heyra okkur tala við sig alla skapaða hluti. Hann vill þó ekki að við tölum við hann eins og hann viti ekki neitt. Hann vill heldur ekki að við nálgumst hann eins og einhvern sem þarf að sannfæra eða snúa á okkar band. Hann þráir að fá að koma stað í lífi okkar og vill endilega að við trúum honum fyrir öllu því sem liggur okkur á hjarta. Jafnvel þótt hann viti allt það fyrirfram. Bænin samfélag tveggja vina. Hún samtal tveggja vina sem þykir svo óendalega vænt hvorn annan. Bænin að hugsa upphátt það sem okkur liggur á hjarta. Að gera slíkt færi Guð alls ekki niður til okkar, heldur kemur okkur í enn nánara samband við hann hið efra. Þannig vill Guð faðir okkar að við nálgumst hann í bæn. Það mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga að við ekki betlarar að byggja Guð ölmusu. Heldur eru við börn okkar himneska föður sem leita til hans með allar okkar þarfir, áhyggjur og áhugamál. Ekki til þess að betla og nuða eða til að sanna og sannfæra, heldur tölum við okkar Guð sem föður sem elskar okkur svo óendalega mikið og vill gera allt fyrir okkur sem kemur okkur vel. Þegar Jesús lagði áherslu á það að við ættum í bænum okkar að ákalla okkar himneska föður, þá var hann að minna okkur á fjölskyldu tengsl okkar við himinin. Kristið fólk hér á jörðinni og íbúar himinsins eru ein fjölskylda sem láta sér mjög annt sameiginlega hagsmuni. Sem börn okkar himneska föður eru við erfingjar hins eilífa lífs ásamt öllu því sem með því kemur. Við verðum þegnar Guðs ríkis alla eilíf. Við fáum að búa í hinni himnesku borg Jerusalem og við fáum það sérstaka hlutskipti að ferðast óra vittir alheimsis með frelsanum okkar samkvæmt því sem segir í opinbrunabókinni. Það eru forréttindi sem við getum leift okkur að hlakka til. Allt þetta ætti að fullvisa okkur þá staðreynd að við þurfum ekki að sannfæra Guð föður okkar eitt eða neitt, enda hann alvitur og gjör þekkir okkur og kringum stæðir okkar. En að vill umfram allt að við tölum daglega við hann eins og eðlilegt fyrir bestu vini að ræða saman. Ekki með þreytandi endurtekningum og viðleitni til þess að sannfæra Guð, heldur tölum við hann á einlægan og einfaldan máta, full trausts og aðdáunar á skapara okkar og frelsara. Bænin á að vera gleðistund, hvernig sem kringustæður okkar kunna að vera. Ef til vill mun eftirfarandi saga frá tímum Rómaveldis hjálpa okkur til þess að skilja betur hvernig við þorf okkar ættu að vera gagnvart Guði föður okkar á himnum. Rómversku keisari snýr aftur heim, sigur sæll, eftir mikla herför gegn óvinu sínum. Þegar hann og herfylking hans gekk inn í Rómaborg, var honum fagnað ákaft af íbúum Rómaborgar. Allt í einu gerðist það að ungu drengur braust út úr fagnandi mannfjöldanum og hljóp á eftir hestvagni keisarans og vildi auðsjálega komast upp í vagnin til hans. Þá hljóp einn hermannan til, greip drengin í fangið og bannaði honum að koma nála keisaranum. Þetta er keisari sjálfur, sagði hermaðurinn með ógnandi röddu. Þá svaraði drengur í fullum hálsi, já, hann er keisari þinn, en keisarin er faðir minn. Það skipti öllu máli. Það skipti nefnilega öllu máli hvert viðhorf okkar er til Guðs á himni. Hvort hann er okkur sem Guð er ber að hræðast eða hvort við lítum á hans sem föður sem við elskum ákaflega mikið og viljum þess að endilega tala við hann í bæn.

Í borginni segir hann var dómari sem hvorki óttaðist guðni skeittu nokkurn mann. Í sömu borg var ekki. Sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, sko þetta lýsir ástandinu þá, að þeir sem átt að gæta réttarins gerðu það ekki. Og þannig er umkomulaus kona ekki að leita réttarsins hjá dómaranum. Og Jesús segir, en að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég kvöð að sönnu, né skeytum nokkurn mann, en þessi ekki að lætu mig aldrei í friði, því vil ég rétta hlut hennar áður en að gera út af við mig, munnauði sín. Er ástæð til að þrauta og halda áfram? Ef að ránglátu dómari gefstu fyrir nauðin í okkur, hvað þá kjallisrikur kvöð sem vill endilega fá að heyra bænir okkar og vill fá að gera eitthvað í því? Við þurfum að gera okkar líferni eins og að Guði að skapi, eins og Guð vill sjá það. Við þurfum að taka til hjá okkur sjálfum. Og drottinn mælti, heyri hvað rangláti dómari segir, mun Guð þá ekki rétt að hlut, sinna útvöldu sem hrópa til að stað og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim, ég segi yður, hann mun skjótt rétt að hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Við vorum að tala ástandi í dag. Ránglæti sem virðist allstaðar ráða ríkjum og réttlæti fær ekki að njóta sín. Við skulum minnast þess að fyrr á öldum voru ekki líftryggingar eða atvinnuleysis bætur í boði fyrir fólki neyð eins og þessa ekki. Og heilbrigðiskerfið eins og við þekkjum það í dag, það var hreinlega ekki til þá. Konan hafði nú mist manni sinn, fyrirvinnuna, og sem ekki var hún núna alein og umkomulaus. Hún þekkti heldur enga sem gátu tala máli hennar og komi henn á framfæri við aðra til að rétta hlut hennar í baráttu lífsins. Vesalís kona. Hún var í vestu hugsalögum kringumstæðum. Það var ekki hægt að hugsa sér það verra. Hún var alein í heiminum. Kristur lýsti vonleysi konunnar á mjög dramatískan hátt. En Jesús var þó alls ekki með þessum orðum að samlíkja guð við ránglátan dómara, alls ekki. Hann notaði hins vegar söguna ránglátan dómara til að sýna fram á það að þar sem ránglátti dómarinn lét undan þrákelkni ekkunar, þá mun kærleiksríkur guð og faðir okkar gera svo miklu meira og fljótar fyrir okkur en dómarinn. Og drottinn Guð er alltaf reiðubúinn til að hjálpa okkur og hann gerir það með ánægju. Við þurfum að reyna hann, prófa hann. Við þurfum að taka hann á orðin og við þurfum að biðja og aldrei hætta. Svo förum við yfir í Nýja testamentið á ný aftur þar að segja Við voru þar reyndar í Lúkasi en nú er það Jóhannes í 14. kafla, 12. og 13. vers það segir hann Sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúur á mig mun einni gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fætti föðurins. Vitið það vinir, þetta er stórkostlegt fyrir heitt. Við getum lesið þetta fram og tilbaka á þess að koma auga á innihaldi. Hann segir Sannlega, sannlega, sko, þetta er dagsatt, segir hann. Þetta er svo satt, alveg sem ég stend ég, segir hann. Ég mun standa við það sem ég segi. Það er það sem felst í því þegar hann tvítekur, sannlega, sannlega, segir yður. Sá sem trúir á mig og trúir við ekki á hann. Allt í leið þá erum við alveg samferða honum. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Jesús er að bjóða okkur að gjöra sömu verk, samskona verk og hann gerði. Og þá vörpum við pöntum og segjum, hvernig er þetta hægt? Nú þá erum við farin að sá efasendum. Nú erum við farin að efast að hann segir satt. Við erum að taka hann á orðinu. Og hann segir, þér munuð einu gjöra þau verk sem ég gjöri. Og hann mun gjöra, hann þarf að segja sá sem trúir eða sú sem trúir, mun gjöra meiri verk að þau hvaða sem hann gerði.
því ég fer til föðurins. Hugsaðu ykkur. Ég að fara til föðurins. Sko, Kristur, hann vissi hvað var framundan. Krossin, Golgata, dauðin og allt saman. Hann myndi svo fara til föðurins. Hann hjá föðurnum í dag. Hann situr í hásæti á himnum við hlið föðursins á himnum og þar allt vald á himni og jörðu sama komi. Tölum við drottinn almáttu hann í þekki. Og hann að segja hérna þeir munu gera meiri verka þau vegna þess að ég að fara til föðurins. Það tryggingin. Ég verð hjá föður mínum og við tveir það þetta sem hann í raun að vera að segja. Guðdómur verður allir á ykka bandi. Hann að segja hér og með að ég hjá ykkur þá ég takmarkar á vissan hátt. Það lítur að vera því það felst í orðanum að það segir þið munu gera meira en það sem ég hef gert. Af því að ég núna fara til föðurins. Hvernig ósköpunum áttu lærisveinarnir að geta nú allt í einu gert jafnvel meiri kraftaverk en drottið sjálfur þegar þeir höfðu ekki fram að þessu komist ég hálfkvisti við hann í þeim efnum. Jú, svarið felst í því að nú var hann að fara til föðurins á himni. Og það skiptir öllu máli hvar hann er núna. Þegar nú getur við gert miklu meira fyrir okkur. Við höfum bara ekki reynt á þetta. Og þess vegna þurfum við að koma saman á bænastundum. Hann okkar talsmaður og hefur sérstaka ánægja því að uppfylla þarfir okkar og þar með bænir okkar. Hann situr í hásæti sínu, svo ég endur tekið það. Hann situr í hásæti sínu við hlið föðurins Það sem hann situr í sínu hásæti á himnum, þar allt valdið og almættið. Faðirinn og sonurinn vilja endilega fá að uppfylla bænir okkar eins og það okkur sjálfum fyrir best. Þetta afar mikilvægt. Sjáu bara hvað gerðist eftir að lærisveinarnir fóru að fyrirmælu frelsarans og heldu sig með einum huga á einum stað dagana eftir uppstigningu drottins til himins. Þeir iðruðust synda sinna af einlægni. Þeir gerðu upp sakirnar hver við annan, kannski að það sem okkur skortir í. Þeir gerðu upp sakirnar hver við annan, kannski að það sem okkur skortir í.

að þá gátu þeir ekki gert eitt og annað sem hann fól þeim að gera eins og þeir að fóru upp á ummyndunum fjalli með þrjá lærisvina og þeir þau komið niður aftur að þá kvörtuðu lærisvinni við hann við gátum ekki rekið illan anda út af þessum pildi hennar og drottu sagði þetta kynni fyrir gjúr nema fyrir bæn og föst sjáðu við með að læra ýmislegt en nú voru þeir þarna sama komnir í Jerusalem í ykkur loftsal læstu af sér og þeir báðu og þeir heldu hópin og þeir gerðu sakir hver við annan og þeir hættu allir gagnrýn þeir hættu að öllum metingi nú upphófu þeir hver annan og lofuðu Guð fyrir allan náð hans og miskun þeim til handa þrátt fyrir fortíð þeirra og þar sem Jesus var nú komin til himins gat hann uppfyllt lofordið sem hann hafði gefið þeim að þeir myndu gera jafnvel enn meiri verk en sjálfur drottinn hafði gert hér á jörðu. Og nú báðu þeir bænirna sínar svo sannarlega í Jesu nafni. Nú var það ekki lengur ég. Það var í Jesu nafni því að þeir hafði komist að raunum þá staðreynd að þeir áttu allt undir honum komið. En Jesus hafði einmitt sagt í 13. vessi í Jóhannesi í 14. kafla Þetta viðbóti sem að skipta svo miklu máli. Og hver sem þeir byggjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Svo að faðir er veksamist í sinnin. Hugsaðu okkur. Hver sem þeir byggjið í mínu nafni, sér. Það mun ég gjöra. Svo að faðir er veksamist í sinnin. Aði skömmu eftir að Kristus steig upp til himins og settist við hlið föður síns, rann hvítasunnu dagurinn upp. Það var þá sem drottinn sendi sinn heilaga anda til að fylla lærisveinana miklu krafti og guðmóði svo að 3000 manns snerust til trúar á Jesu á einum degi. Þeir töluðu tungum og þeir gerðu mörg önnu kraftaverk upp frá því. Þetta voru verkið sem Jesus hafði heitið þeim að framkvæma, það að segja meiri verk en að sjálfu gerði á meðan hann var á jörðu. Takið eftir því Það var ekkert tungutal á með að Jesus gekk með þeim. Og það ekkert sagt frá því í Biblíunni að Kristur hafi snúið 3000 manns eða fleiri á einu degi til trúar á hann eða Guð föður á himnum. Svo nú var það tekið að rætast að lærisvennarnir gerðu jafnilega meiri verk en hann meðan hann gekk hér á jörðu og akkur var þetta hægt núna eftir að hafa farin af því að hann hjá föður sínum á himni hann situr í hásæti almættisins og býður þess að fá að uppfylla bænirnar okkar og þá má orða þetta undur sem gerðist hann að þannig að lærisvennarnir héldu hópin og báðu saman í 10 daga til dæmis og tóku síðan til við að predika á hvítasunnudeginum eftir við laði sér 10 mínútur eða jafnir minna ef marka má lesturinn sem það tekur að lesa það sem þau sögðu í postulasögunni á þessum degi og í einhverjar fáina mínútur töluðu þeir og það leiddi til þess að jörðu skalf og nötraði af því að nú hafði heilagur andi gefið þeim að mætti sínu sjáu því stigmögnunina í þessu það er sonurinn, það er faðirinn og nú er heilagur andi komið til sögunni Allur guðdómurinn að hjálpa okkur. Allar persónur guðdómsins ákafari því að uppfylla bænir okkar. Og nú voru það 3000 mann sem snerust í hjálpræðis á einum degi. Elsku vinir, bænin er máttug þegar hún er í samræmi við vilja himinsins.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það er svo oft að jafnvel einlægu kristnu fólki verður það á að efast það að Guð heyri í bænir þeirra og áköll. En Guð heyrir mjög vel og hann heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar mannana hér á jörðinni. Nýlega las ég eftirfarandi sem kristinn rithöfundur Ellen G. White skrifaði fyrir það bil 100 árum. Hún segir, það fer ekki ein einasta bæn á mis við athygli Guðs. Mitt í öllum lofgjörðarsöngum himnakórsins heyrir Guð hróp hinna veikustu á meðal manna. Þegar við í einrúmi úthellum okkar innstu hjartastrám og einni þegar við kvíslum hljóðri bæn þar sem við erum á göngu, ná orð okkar allra, alla leið til hásætis stjórnanda alheimsins. Þó að mannlegt eyra heyri ekki bænar orð okkar, getur það ekki týnst í þögninni né glatast í annríki himinsins. Ekkert getur þakka niður í þrá sálarinnar. Hún rís uppi við gný umferðarinnar og ofar allri ringulreið manngrúans og nær alla leið upp í himna salina. Það er Guð sem við erum að tala við og svo sannlega heyrir hann okkur. Hérna endar þessi tilvitnun. Einhvað svona fullvisa gerir okkur gott. Það gerir mér mjög gott. Eða fyrst ykkur það ekki. En svo er það líka lærdómsrýtt að komast að raunum það hvernig fólk Guðs í gegnum aldirnar ávörpuðu Guð í bænum sínum til hans og jafnvel rökrættu við hann af mikilli ákefð. Þess vegna kalla ég þessa hugleiðingu mína rökrætt yfir Guð. Við skulum skyggnast inn í það sem Job þráði svo ákaft að segja yfir Guð þegar Job leið miklar kvalir vegna árása Satans. En Abraham er annað mjög gott dæmi það hvernig Guðsmenn ávörpuðu Guð af mikilli djörfung hér áður fyrir. En svo við leiðum hugann aftur á Job, þá lesum við í Jobsbók 23 og það eru fyrstu 12 versin. Þá svaraði Job og sagði, enn sem fyrr munu kveinstafir mínir verða taldir uppreist. Hönd Guðs hvílir þung á andvörpum mínum. Ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Job er ávarpa Guð, tækið eftir. Og hann heldur áfram, ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað það segði við mig. Myndi hann deila við mig í mikilleik máttar síns? Nei, hann myndi veita mér óskipta athygli. Þá myndi hreinskilin maður þreita málsókn við hann og ég myndi að eilífu losna við dómara minn. En far ég í austur, þá er hann þar ekki og í vestur, þar verði ég hans eigi var. Þótt hann hafist að í norðri, þá sé ég hann ekki og svegi hann á leið til suðurs, fæ ég ekki í litið hann. En hann veit hvernig breytni mín hefur verið. Ef hann prófaði mig, mundi ég reynast sem gull. Hér endar tilvitnun í Jobsbók. Getið þið ímyndað ykkur það að eiga slík orðaskipti við Guð almáttugan? Tæplega. Og þú býður Guð og þó býður Guð upp okkur upp á það að gera slíkt. Guð á stórt og mikið hjarta og hann elskar okkur. Og þess vegna mun hann alls ekki móðgast eða reiðast okkur þegar við ávörpum hann í djörfung eins og Job gerir hér. En þá hljótu við líka að þekkja Guð mjög vel þegar við dirfumst að ávarpa hann á þennan hátt. Staðreyndin er sú að Guð vill að við ávörpum hann með djörfung. Jafnvel með rökræðum. Já, að við rökræðum við hann hlutskipti okkar. Jafnvel þegar við teljum að við séum órétti beitt af honum. Job leið virkilega illa, svo illa að það hélt að Guð hefði lagt alla þessa þjáningar á hann, að ekki sé minnst á eignamissin og ástvinamissin. Job þráði að geta rætt við Guð augliti til auglitis og sýnt honum fram á hve ósanngjarnt hlutskipti hans væri. Hann vildi geta sýnt Guði fram á að hann hefði reynst Guði trúr og ætti því alls ekki skilið að vera meðhöndlar á þennan hátt sem raun bar vitni. Á þessari stundu gerði Job sér ekki grein fyrir því að það væri Satan sem lagði allt þetta mótlæti á hann. Og Guð leyfði Job að jagast og nöldra, kvarta og kveina við sig eins og ef Guð væri valdur að öllu hans böli. Hlustuð á Job aftur er að segir, ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað hann segði við mig. Guð hlýtur að hafa metið Job ákaflega mikils að það skildi láta skrá þessi orð í og það orð Jobs í heilaga ritningu öllum síðari kynslóðum til gags og blessunar. En þessi deila sem Job þreytti við Guð er hluti af bæna ákalli hans og gefur okkur til kynna hvernig Guð leyfir fólki sínu að ávarpa sig. Líka þegar okkur líður illa og við teljum að hann sé orsökin að vanlíðan okkar. En það má segja Job til hrós að þótt að líði mikið og þrátt fyrir það að hann héldi að það væri Guð sem legði þessar þjáningar á hann, þá sagðist hann samt halda áfram að treysta Guði fram í rauðan dauðan. Það er slík trúfesti sem er Guði mjög að skapi. Ég á það kollega mínum í Bandaríkjunum, Morris Vendin, að þakka fyrir það, að vekja athygli mín á því sem ég nú vil deila með ykkur varðandi bænina. Það vakti athygli þessa prests að fólk Guðs sem sagti frá í Biblíunni og flutti bænina sína með miklum árangri, skýrskotaði í bænum sínum til eins eða annars í fari og eðli Guðs sem ætti að reynast lærdómsríkt fyrir allt fólk á öllum tímum. Við skulum skoða þetta nánar. Ég kýsa að kalla þetta hinn ýmsu sýnishorn þess hvernig við einni getum ávarpa Guð þegar við byggjum til hans. Sýnishorn 1. Þegar Assyringar komu með ofurefli herliðs gegn Ísraelsmönnum, leitaði Hiskia konungur Guðs í bæn og sagði, og við lesum þetta í annari konungabók, 19. kafla og 15. versi. Drottinn Ísraels Guð, þú sem situr uppi yfir kerúbunum, þú einn ert Guð yfir öllum konungsríkjum jarðar, þú hefur gjört himinn og jörð. Tæplega þurfti Hiski að minna Guð á það hver hann væri, það er að segja Guð. En Hiskia, sem sjálfu var konungur, vildi gefa konungi alheimsins allan heiðurinn og vegsemdina þegar hann ávarpaði hann. Að gera slíkt á neyðastundu gerði Hiskia meira gott en nokkuð annað gat gert honum til uppörvunar. Þegar öllu er á botni kvolt, er ekkert annað sem getur gert okkur eins gott og sem er okkur sjálfum svo mikil hvatning og uppörvun á erfiðum tímum en einmitt það að upphefja hinn eina og sanna Guð sem er konungur alheimsins. Þá verður allt annað svo lítið í samanburði við eilífan og almáttugan Guð. Við megum ekki missa sjónar af þeirri staðreynd að, eins og við biðjum, hans er ríkið, mátturinn og dýrðin. Þar með verða vandamálin og mótlætið einnig lítil fjörleg. Bæn Hiskia bar þann árangur að óvinninnir voru gjör sigræðir. Sýnishorn 2. Upp á alls höfundu minn hefur lýst bæninni svo að ég kýs að nota hennar orð þegar hún skrifaði eftirfarandi. Bænin dregur ekki Guð niður til okkar, heldur upphefur okkur til hans. Þegar við ákvöllum Guð í bæn gerum við það alls ekki okkar vegna, heldur hans vegna. Það að segja, fyrir sakir hans heilaga nafns. Mörg dæmi að finna í Biblíunum sem sína svo vel fram á þetta. Sjáu til dæmis í fyrri Samuelsbóki 12. kafla og þar segir í 20. öðru versi. Því að drottinn mun eigi útskúfa líð sínum vegna síns mikla nafns. Af því að drottni hefur þóknast að gjöra yður að líð sínum. Hér áherslan á hans mikla nafn. Þetta endurtekið víða í Biblíunni, til dæmis í Salmi Daví sem flestu kunna. Í 23. salminum og 3. versi segir, Hann hressir salmina, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Hér dvelja menn á nafni, hins eilífa Guðs. Þegar fólk Guðs kemur til hans í leita hjálp, varðveislu og leiðsögn, þá nafn hans og orðstýr í veði. Þar að segja orðstýr Guðs í veði. Hann mun því ekki bregðast börnum sínum. Það því ekki aðeins rétt gagnvart Guði að við vegsömum hans heilaga nafn heldur mun það einni dreifa athyglinni frá okkur sjálfum til hans sem verðugur allrar lofgjörðar. Og þá komið að síðasta sýnishorninu að sinni, það sýnishorn 3. Það leggur áherslu á orðstýr Guðs eða svo augljóst af orðaskiptu þeim sem Mósi hafði við Guð þegar hann talaði máli Íslandsmanna sem hefðu fallið í skurgóðdýrkun við Sínaði fjall forðum. Við lesum í annari Mósebók 32. kafla, það vers 11 og 12. En Mósi reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, Hví skal drottinn reiði þín upptendrast í gegn fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætt og voldur í hendi. Hví skulu Egypt að segja og kveða svo að orði til íls leitti hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og lát þig yðra hins illa gegn fólki þínu. Takið eftir vinir, Mósi að tala við Guð almáttuga, hinn eilífa Guð og konung alheimsins og hann ávarpar hann á þennan hátt. Og Jóel spámaður fór eins að og Mósi þegar hann í bæn sinni skírskotaði til þess hvernig menn myndu tala Guð ef hann ekki miskunnaði sig yfir Ísraels menn. Við lesum þetta í Jóel 2, 17. Það segir, Milli forsals og altaris skulu prestarnir þjónar þínir gráta og segja Þyrm þjóð þinni drottinn og látiði arfleifð þína verða spotti svo að heiðingjarnir drottni yfir þeim. Hví skulu menn segja með þjóðana, hvar Guð þeirra? Það segja Guð Íslands manna. Þetta eru aðeins fáin sýnishorna því hvernig fólk Guðs ávarpaði hann á örlaga stundum hér áður fyrr. Við getum lært mikið af þessum frásögum. Og við getum lært að ávarpa drottinn á svipaðan hátt þegar að kringumstæðunar í kringum okkur kalla á slíkt. Sú staðreynd að þessi dæmi eru skráð í Biblíuna sína svo að ekki verður umvílst að Guð vill að við fylgjum fordæmi forfæra okkar. Páll postuli hvetur okkur til þess að nálgast Guð með djörfung. Eins og við lesum í Efesusbréfi í 3. kafla og 12. versi þar sem að segir Á honum byggist djörfung vor. Í trúnni á hann eigum við örugan aðgang að Guði. En fremur segir í postalasögunni í 4. kafla og 13. versi Þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærði leikmenn undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu. Djörfung í bæninni leiði svo til enn meiri dyrsku í boðun fagnarerindisins. Ég mun síðar deila með ykkur fleiri sýnishornum að því hvernig fólk Guðs í Biblíunni ávarpaði Guð. Það eru lærdómsríka lexíur sem eru vel þess virði að hugleiða.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrif bænarinnar. Saga þessi gerðist í Afríku fyrir nokkrum árum. Hildur litla kom hlaupandi inn en enginn virtist vera heima. Hún kallaði og kallaði en hlaut ekkert svar. Húsi var mannlaust, að minnsta kosti vissi hún ekki betur. En allt í einu varð hún gripin lamandi ótta. Hún sá í blakkan stóran fót undir rekkjunni þar sem ábreiðu faldurinn nam við gólf. Það lá maður í felum undir rekkjunni og hún var ein heima. Veslings Hildur var að því komin að reka upp angistar vein, en í sömu svifum myndist hún þess sem móðir hennar hafði einhver tíma sagt henni: verðir þú óttaslegin, skaltu snúa þetta Guðs í bæn. Hún féll á kné og tók að biðjast fyrir upphátt. Fyrst þakkaði hún Guði alla þá náð sem hann hafði auðsýnt henni og hann hafði vakað yfir henni og verndað hana alla ævi. Síðan bað hún hann verndar á þessari stundu og gegn allri hættu og háska. Og að síðustu bað hún fyrir Afríkubúum, einkum þó nágrönnunum. Hjálpaðu þeim að þeir megi finna leiðina til þín, bað hún. Gefðu að þeir megi taka sér Jesum til fyrirmyndar í öllu sem gott er og göfugt og fyrirgeðum syndir þeirra. Þá tók ábreiðufaldurinn að hreyfast til. Annar fótur kom í ljós, gesturinn skreið undan rekkjunni og reis á fætur. Hildur reis á fætur og nú fann hún ekki til ótta. Varst að leitað einhverju, spurði hún, blökkumanninn risa vaxna eins og ekkert væri. Nei, svaraði hann. Get ég greitt eitthvað fyrir þér, spurði hún, en nei, svaraði hann sem fyrir. Ég kom hingað til að stela og ræna, en nú, eftir að ég hef heyrt þig biðja fyrir mér og mínum, get ég það ekki. Og ég mun aldrei framar áforma neitt slíkt, aldrei. Að svo mæltu hvarfan á brott. Fyrir bænavald litlu stúlkunar hafðan fundið leiðina til Krists.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég varð orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessar litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Roosevelt, lækni trúbóðstarfi í Zaír í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá misstu við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig tveggjara telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við hefðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftu við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við byggum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notum fyrir fyrirburabörn og bómullarteppi sem átti að reyfa barniðinni. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín, og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestræna heimi myndi við kannski ekki gráti fyrir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina. Settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er. Sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súur að barninu. Þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja með nokkrum af munalausu börnunum sem vildi byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýrði vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitin væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu tveggjaratelpunni sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 ára stúlka sem hétur út. Hún bað á sinn einlega hátt sem er svo líkt afrísku börnum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hann á morgun, Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hann núna í dag, Guð, bað Rut. Á meðan hún var að byðja, geispaði ég þreytilega með vantrúarsvip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Rut hélt áfram. Og Guð, vilti leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu tvekkjar á telpunni, svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo litin vanda. Átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum? Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafi verið í Afríku næstum 4 ár og aldrei hafi ég fengið pakka heiman. Já, já, vil þótt einhverju myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftirmiðdagurinn var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín var bíllinn farin en þarna á veröndinni hjá mér var stór 22 punda pakki. Ég fann tár koma fram í augun á mér. Ég gat ekki opna pakkan ein, svo ég sendi eftir munalausu börnunum til þess að koma og vera viðstödd. Saman leistu við gætilega hvern hnút af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki. Nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina. En þá mættist svipur barnana. Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæný hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið Guð hana. Ég hafði ekki trúa því að hann geti svarað mér svona. Rut var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef Guð hefur sent flöskuna að þá lítur hann líka að senda dúkkuna. Í bræði sinni þyst hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinni í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskólabekkurinn minn hafði sent þennan pakka, en Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku. Jafnvel til miðbaugsins. Kennarinn hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstust 10 ára stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir Guðs orði, áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleft mun ég bæn heyra. En þetta er að finna Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess kæri vinir. Að þið hafi trú á Jesu Kristi, að þið tristið Jesu Kristi, dag hver, mætti Guð leið ykkur sér hver dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera með PowerPoint líka og ég ætla vonið að gangi upp hjá mér. Ég vona að allir textar skili sér og þeir fá að sjá þetta í með berum augum. En þannig var að hérna að ég var að hlusta á viðtal á einni sér útvarpsstöðinni í vinnunni hjá mér. Ég fór inn á internetið og valdi þennan þátt sérstaklega þar sem umræðuefnið vakti forvitni mína og ekki síst þar sem viðmælendurnir voru tveir prestar. Annar var kona en hinn karlmaður, ekki það skipti endilega máli en ég læt að fylgja með. Spurningin og viðfangsefni bara yfirskriftina er trúin á undanhaldi. Mér fannst þetta athyglisverð líka sem sagt, text eða yfirskriftin vegna þess að Gústa hafi verið hérna með ræðu fyrir svolítið síðan og þá var næmið að tala með trúin í útrýmingarhættu. En þau voru sem spurði á því, er trúin á undanhaldi? Á meðan ég var að hlusta, og þá var ég á ferðinum vinnustæðin og þegar viðtali var að klárast, stend ég sjálfa með að því að vera komin inn á skrifstofu yfirmanns míns. Ég átti ekki erindi til hans, en ég stóð fyrir fram að skrifborðið hans, að hann var ekki þarna inni. En mér var starfsýnd á hillu sem var fyrir aftan skrifborðið. Ég geng beint að hillunni og þar mér lítið á orð sem eru skrifið hver dag. Og þau hljóða svona. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku, eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínu til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Já, hérna, hugsaði ég. Já, hérna. Og þetta er ekki einu sinni orð fyrir þennan dag. Þetta, hann var ekki með rétta dagsetningu á þetta svona eins og dagatal. Og ég hugsaði bara, Guð, hvað ertu að sýna mér? Mjög hugsi, gekk ég út úr skrifstofunni og fór að velta fyrir mig þessu viðtali aftur og hugsaði með sjálfur mér, hvað var ég að hlusta á? Hvað voru þau eiginlega að segja? Ég ákvað að hlusta aftur á þetta viðtal þegar ég hafði góðan tíma og ég gerði það. Eflaust finnst einhverjum ég vera gaggrína, en gaggrína er akkur þetta rínandi gags og ég vona að það sé akkur það sem að skilja eftir hérna að rínandi gags. Þannig að hugvekja mín eða ræða í dag er unnin út frá þessu viðtali. Ég vitna nokkur sinnum í þeirra orð svo að áheyrendur mínir fái skilið yfir hverju ég var og er hugsi. En eins og okkur hefur verið kennt hér í Boðanakirkjunni, að þá er það að skoða, að vera gagnrýnin, fyrst og fremst orgvis og byggja á því. Og ég ætla að koma upp með fyrsta textan. Og hann sjáum við í Matteusi 28. kaflanum, en þar segi Jesús. Hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Lærisveinum drottins var falið ábyrðafullt. Starf alveg frá byrjun. Að fara allan heim og boða fagnaðarerindið og fagnaði boðskapinum Jesu og endur lausnina. Að skýra fólk sem hafði heyrt boðskapin og ekki síst að kenna þeim að halda allt það sem Kristur boðaði. Mér langar að deila með einhverjum öðrum texta sem við finnum í fyrsta kaflanum í hérna postulasögunni. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki er það yður að vita tíma eða tíður sem faðirinn settið af sjálfsins valdi, en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir. Í Jerúsalem og allri Júdíu, í Samaríu og allt til enda marka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn. Hví standi þér og horfi til himins? Þegar þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Athyglisverð orð og kannski sérstaklega í ljósi trúarjátningar stærstu kirkju landsmanna sem segir eftirfarandi Hann, Jesús, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður og mun þaðan koma aftur að dæma lifendur og dauða. Ég skrifaði niður þau orð sem annar presturinn sagði og þetta bein tilvitnun í orð hennar. Ef ég ætti að trúa á kall upp á himninum, þá væri ég ekki trúið. Þá gæti ekki verið prestur, heldur trúin eitthvað víðara og starra og meira en það og guðir miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Guð miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Ég var slegin og mjög hugsi yfir þessum orðum. Sagði hún virkilega almáttugur Guð skapari himins og jarðar sem hún þjónar og hefur fengið þar hlutverk að kenna öðrum. Að hann sé fjölbreytt fyrirbæri? Það flugu margir ritningatextar í huga minn og sá fyrsti var sá sem ég lesum í Daniels bók. Ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Í þessum orðum ekki hægt að lesa þarna sé eitthvað fyrirbæri. Daniel skrifa það sem fyrir augum bar og þetta var það sem hann sá. Og Daniel heldur áfram í sama kafla í versi 13 og 14. Ég horfði í nætur sínunum og sjá einhver kom í skýjum himins sem mann sinni líktist. Hann kom þangaðir hinn aldraði var fyrir. Og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, svo honum skildi þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Hans vald eilíft vald sem ekki skal undir lok líða, og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Við lásum áðan að Jesús var uppnuminn til himna, og hér tala Daniel mannsson. Sem leiddur fram fyrir föður sinn. Hér ekkert minnst fjölbreytt fyrirbæri. Aðeins lýsing á því sem Daniel fékk að sjá í sínum sínum af ríki Guðs föður sem aðeins kærleikur. Eilífu kærleikur eins og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi. Fjórða kaflanum, Guð kærleikur. Allt þetta og miklu, miklu meira til getum við lesið í Biblíunni. Kærleiksbréf skrifi til okkar frá Guði föður til að fræða okkur og leiðbeina svo við þurfum ekki að velkjast í vafa uppruna okkar hvaðan við komum og hvert okkur boðið að fara ef við aðeins viljum fræðast og meðtaka orguðs. Ég varð aftur slegin þegar karlpresturinn sagði eftirfarandi orð. Og hér kemur sú tilvitnin er svona. Gamla barna trúin að það sitja einhver karl upp í himninum með veldi sprota og stjórnar. Það orðin úrelt hugmyndin það að vera trúaður. Mín guðsmynd er ekki þannig. Ég þá ekki trúaður. Almætti getur verið hún, hann eða það. Bara okkur æðri máttur og það mjög teygjanlegt og breytilegt. Já, hugsaði ég, skrítið. Ef Guð fellur ekki að mínum hugmyndum, þá vil ég bara ekkert með hann hafa. En það byrjuði aftur að streyma en biblíutextar og hugsanir. Barnatrú saklaus og einlæg. Það ekkert sem skyggir á hvernig barn sér Guð, en barnatrú verður að fá að vaksa upp með barninu, upp til fullorðins ára og það aðeins á valdi þess einstakling sem hefur fengið svo dýrmætan ávöxt að hlúa að honum og varveita sakleysið og einlægnina og trúna á Guð föður. Í fyrstu Mósebók, versi Kafla 1, vers 26-8. Guð sagði, Vér viljum gera mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Guð skapaði gríðarlegan fjölda af alls konar dýrum, en maðurinn naut þeirra forréttinda að vera skapaður eftir Guðs mynd. Og þegar lærisveinarnir báði Jesum að kenna sér að biðja, að þá sagði hann, En þannig skulu þér biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum. Hér talar Jesús faðir og ekki bara einhvert faðir, heldur faðir vor þú sem ert á himnum. Faðir okkar allra, því hann skapari okkar allra, hvort sem við viðunkennum það eða ekki. Sjá, ég drottinn, Guð alls holds, mér nokkur hlutur megn. Sonur Guðs kom í þennan dimma, myrka heim, til að upplýsa og bjarga fólki sínu og sína hver Guð væri í tali og gjörðum. Guð með oss. Guð talaði til Mósi og sagði, Ég birtist Abraham, Ísak og Jakob sem almáttugur Guð, en undir nafninu drottinn hef ég eigi opinberast þeim. Fólkið hafði einhverja hugmynd Guð en ekki drottinn. Því að Jesús sonur Guð sendu til að opinbera þeim hver Guð væri í tali og gjörðum. Í Jóhannesi, þá segir hann, Jóhannesi fyrsti kaflanum versi 1 og 2, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Og Jesaja segir, 9. kaflanum, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir og friðar höfðingi. Áfram hér í Jóhannesi, fyrsta kaflanum, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann, kom nú í heiminn. Hann var í heiminum, Og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða börn, Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Og Jesús segir sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Enginn kemur til föðurins nema fyrir Jesú Krist. Enginn. Alveg sama hvaða trúabrögð við erum að tala um. Enginn fer til himins til föðurins nema í gegnum Jesú Krist. Orðið er vegurinn. Orðið er sannleikurinn og orðið er eilífa lífið. Ég ætla að taka aðra tilvitninu út af sviðtalinu. En þar segir Trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum ekki að leitast við að vera höndluð af sannleikanum. Nei, ég ætla að byrja aftur. Hann segir Trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum að leitast við að vera höndluð á sannleikanum, en aldrei krefjast þess að hafa hann hér í hendi. Jesús hvatti áhörundu sína til þess að gera eftirfarandi. Og það er. Og ég segi yður, segi Jesús, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér muni finna. Knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Er nokkuð sá faðir yðar á meðal að hann gefi syni sínum er biður fisk, höggorm í staðinn eða sporðdreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn, himneski, gefa yður heilagan anda sem biðja hann. Hér hvetur Jesús okkur til að biðja, leita og knýja á. Og þeim sem gera það finna sannleikan. Drottinn mun vissulega meðhöndla hvern þann einstakling sem kemur til hans. Hann mun meðhöndla, brjóta af okkur, ott oflætis og alla okkar vankanta. Vissulega með að meðhöndla okkur, en hann vill að við vöxum. Alveg eins og villi jurt eða jurt sem við erum að rakt út í garði, við þurfum að klippa og laga til svo hún vaxi betur og blómstri meira. Og það sem drottinn að tala Við eigum vissulega að vera meðhöndluð á Kristi, en hann segir líka knýið á, leitið og finnið. Svo heldur hann áfram og segir, og hver sem þér byði í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo faðurinn vegsamist í sininum. Ef þér byði með einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elski mig, þetta oft hljómað hér, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki, né þekkir. Og svo heldur hann áfram. En já, hjálparinn andinn heilagi sem faðurinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við eigum að halda áfram að knýja á. Þar til við öðlumst anda sannleikans. Og það það síðasta sem Guð mun senda til að upplýsa fólki sitt guðdóminn. Hann segir, í Matteusi 12. kaflanum, þess vegna segi ég yður, hver synd og guð löstun verður mönnum fyrirgefin, en guð last gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverjum sem mælir gegn mannsýninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né í hinum komanda. Það núna. Tækifærið núna til að opna hjarta sitt og hugsa fyrir því sem heilagur andi vill opinbera þér í orði Guðs. Hann tala sannleikan til þín og við þig. Þú hefur daginn í dag. Dagurinn í gær farinn og kemur aldrei aftur. Morgundagurinn hefur þú ekki hendi þér. En það dagurinn í dag. Til að heyra hvað andinn talar til þín. Áður en Jesús var handtekinn, svífurtur og neldur á kross fyrir okkar syndir, að við trúðum ekki á hann, lagðist hann hén og bað til föður síns. Hann bað ekki fyrir bara fyrir þeim sem voru í kringum hann þá, heldur einnig þeim sem trúa á hann og hann sagði, Helga þá í sannleikunum, þitt orð sannleikur. Jóhannesi, 17:17 og áfram. Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og áfram í þessari bæn. Þetta bæn drottins, áðurnanir krossfestur. Þar segir hann réttláti faðir. Jesús viðurkennir hann sé réttlátur faðir. Heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig. Og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjert þeim nafn þitt og mun kunngjöra. Ég hef kunngjert þeim nafn þitt og mun kunngjöra.

breytileg og margvísleg því að mannlífið fjölbreytilegt og margvíslegt. Guðs hugmyndin hefur breyst vegna þess að þeir sem hafa fengið það hlutverk að boða orðið hafa brugðist sínu hlutverki. Þegar Páll talaði til Efesismanna þá sagði hann einn drottinn, ein trú, ein skírn, einn guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Þetta eiga presta landsins og allir þeir sem segjast vera fulltrúar hans að boða. Guð Biblíunnar, skapara himins og jarðar. Lögvitringur nokkur, hann kom til Jesú og hann vildi freista hans og mælti. Meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesús sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Ef Biblían er úrelt og gömul bók og ekki viðeigandi í dag, að þá verið að dæma guðuleik, því Biblían er orðguðs, bréf tölu til okkar og skrifuð sem kærleiksbréf, til að vara okkur við hættunum sem steðja að okkur í þessum heimi, en líka til að minna okkur á að við eigum himneskan föður sem elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús spurði lögvitringi spurningar, hvað ritað í orðinu og hvernig lest þú? Og þannig spyr hann einnig í dag. Hann spyr þig. Aftur og aftur erum við kvött til að lesa orð Guðs. Páll postuli sagði eftirfarandi orði í Hebreabréfinu. Sérhver ritning innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar. Til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þessi stórkostlega bók, lifandi orð Guðs og skrifuð til að kenna okkur og leipin okkur og byggja okkur upp til að verða þeim manneskin sem Guð ætlaði okkur að verða. Við getum aldrei blanda Guði Biblíuna saman við önnur trúabrögð. Aldrei. Jesús sagði, en hví kallið þér mig herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi. Ég skal sýna þau hverjum sáu líku sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líku manni byggði hús. Gróf djúft fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir og gjörir ekki líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar. Og fall þess varð mikið. Þessi orð finnum við Lúkas í 6. kaflanum. Ef við byggjum ekki grunninn á orði Guðs, þá mun fyrir eða síðar allt hrynja. Allt. Báði prestarnir sögðu, trúin ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Páll postuli hann varaði unga Tímóteus við og hann segir eftirfarandi orð. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsótti verða. Þannig að það greinlega ekki öll trú sem mun blómstra. Allavega ekki samkvæmt orðum Páls. Kristi hefur verið hent út úr leikskólanum.
Honum er

verið hent út úr skólanum. Víða orði Guðs meinaður aðgangur. Trúin á Guð Biblíunar skapar að himins og jarðar á undanhaldi og við ættum aldrei að vera ánægð með það. Það margt í boði í hinum svokallaða andlega heimi. Fólk virðist vera opið fyrir öllu öðru en sannleikanum. Og þess vegna sagði Páll í Tímóteusarbréfi, því að þann tíma mun afbera menn þola ekki hina heilnæmu kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfað ævintýrum. Biblían er lítið lesin bók í dag og því hefur þekkingin og boðskap Guðs fjarað út. Í stað þess að kafa djúft ofan í orðið eins og gull grafarar gerðu hér áður fyrr að þá hún sögð gamaldags og torskilin og eigi ekki neina samleið með samtímanum. Páll segir í Hebreabréfinu að Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami aldir. Hann hefur ekkert breyst og hann mun ekki breytast og hann mun aldrei breyta orði sínu. Himinn og jörð munu líðindi lok en orð Guðs mun standa stöðugt alla eilvíð. Jesús orðið og hann mun alltaf eiga samleið með öllum þeim sem það kjósa. Guð leitar að fólki sem vill eiga náið vinasamband við hann. Og þetta vinasamband þarf að vera svo náið að einstaklingurinn þekki vilja hans. Trúin þarf að vera svo sterk að einstaklingurinn treysti á vilja hans. Og viðkomandi þarf að hafa hjarta sem nógu auðmjúkt til að viðurkenna og hlýða vilja hans. Þannig fólk grundvallað á bjargi og ekkert mun geta haggað því. Loka orðin í útvarpsviðtalinu voru eftirfarandi. Trúin ekki á undanhaldi, trúin blómstrar. Það bjart yfir, það sól. Vissulega bjart yfir og það sól úti í dag. Og fallegt veður, þegar þetta tala. En þetta ekki það sem drottinn sér í hjörtum fólks á hinum síðustu tímum. Hann horfir yfir sviðið og inn í hjörtu hvers og eins. Og þetta hefur hann að segja við alla þá sem vilja heyra í lokabók Biblíunar opinberna bókinni. Lokabókin. Loka safniðurinn í Laodikeu. Opinberunarbókin 3. kafli vers 14-22 og ég ætla að lesa það allt saman. Og engli safnaðarans í Laodikeu skal þú rita. Þetta segir hann sem amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpuna Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En ef þú ert hálfvolgur og hvorki heitinu kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræðir að þú kaupir að mig gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Að eigi komi ljós vannvirða nektar þinnar og smysl að smyrja augu þín til þess að þú verður sjáandi. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heil huga og gjör iðrun. Sjá ég stendu dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar,
mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Jesús þekkir hvert og eitt okkar, því við erum sköpun hans. Hann þráir að þú snúið þér til hans svo hann geti skilt þér með réttlætis klæðum sínum og gefið þér anda sinn svo að þú sjáir raunverulega hver staða þín er. Því án hans ertu nakin og berskjaldaður. Snúðu þér til Jesu. Hann stendur við hjarta þér þínar og býður eftir að einhver heyri. Ég las hér í upphafi orðin ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns. Beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku eða nokkru öðru sem er að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínum til Guðs, hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Opinberunarbókin, nei ég er í mér að segja, loka orðin. Og þér muni leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Takk ekki kjærlega fyrir, vinir. Drottinn bless ykkur og ég byrði drottinn að blessa það fólk sem á eftir að hlýða á að þetta virkilega snerti við því að Guð er sá sem að segist vera og þangað eigum að leita í orð hans. Drottinn blessi ykkur.

0: Þegar við verum straga kallega Guðs í Eva og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í Eva, myndu hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrinu líða sem eru þar sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álið getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin syni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.
1: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðin, FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9. Á Akureyri.
2: Já, ég hef mikið verið að velta heilu vanda fyrir mér. Og ég tók saman hérna stutta hugleiðingu sem ég nefni, ég mun koma því til vegar. Í Ezekiel 36. kafla segir, ég mun gefa þau nýtt hjarta og leggja þau nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa þau hjarta af holdi. Og ég mun leggja þau anda minn í brjóst og koma því til vegar að því að hlýðið boðorðu mínum og varðviti setninga mínar og breytið eftir þeim. Við vorum hérna nokkur í sumar að rannsaka apostolasöguna og það kom svo afar vel í ljós hve stórt hlutverk en nærvera og, og leiðsögn heila sanda er þegar kemur að árangursríkri boðun fagnaðar erindis Jesu og þá ekki síður að við halda þeirri boðun og það var mjög hans og eftirtækt að verða að Páll hann í þessum kristnibóðsferðum sínum þá var hann ákveðin í því að fara í austurátt en andinn hreinlega stóð gegn honum og styrði honum í aðra átt. Og þetta er mjög svona eitthvað sem maður kannski hætti að leggja á minni það. Að þannig starfar andinn. Við viljum eitt en hann vill eitthvað allt annað með okkur. Nú veit ég ekki ykkur en ég verð sjálf að játa að mér hefur skort skilning að ýmsu leiti sem varðar heilagan anda. Hlutverk hans og staða hefur verið frekar óljós. Eiginlega byrst mér sem nokkuð skonar baksviðs persóna. Jú, vissulega þá skil ég hve umbreytandi áhrifavaldur hann er á göngunni í átti drottins. En miklu síður hve áhrifamikil þriðja persóna guðdómsins hann er. En orð Guð segir okkur allt frá upphafi sögumannsins, þá hafi heilagur andi verið til staðar sem virkur þáttakandi í sköpunarverkinu. Í fyrstu Mósebók, fyrsta vers, fyrsta kafla, fyrsta versi. Í upphafið skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og 33. sálmur segir, fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir. Og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Síðan við komum Jesu Krists hingað til jarðar, verður starfsemi heilags anda afmarkaðri og færist leið enn nær okkur. Kjarni starfs hans verður að vitna og vegsama Jesu Krist á allan hátt. Áherslur hans verða lítið til hans og sjáið dýrið hans, hlustið á hann, farið til hans og öðlist lífið, kynnist honum. Og eftirfarandi tilvitnanir segja okkur það hvað kveikir líf í Kristi og hvað við heldur því hjá okkur. Í Lúkas 24:48 lesum við og það Jesús að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma mun á trúagöngunni. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verði kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Og postulasagan 1:8 Þér munuð öðlast kraft er að heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðar. Vissulega felst hlutverk heilags andi í því að styrkja og hjálpa og leiðbeina okkur á trúagöngunni í starfinu fyrir Guð. Og það gerir hann með því að beina athygli okkar að almætti Guðs, föður og að verki sonarins Jesu að því hjálpræði sem hann ávan okkur á krossinu. Í Efesus bréfinu 2:4 segir Guð er auðugur að miskun að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauð vegna misgjörða vorra. Að náð erum við hólpun orðin fyrir trú. Þetta er ekki okkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ef og þegar við tökum til við að athuga okkar innri mann, okkar andlega ástand, getur varla farið hjá því að með okkur vakni skilningur á þeim ómælanlega guðdómlega krafti sem heilagur andi býr yfir. Og þá ekki aðeins er varðar hinna upphaflegu sköpun, heldur þú ekki síður kraftinu sem þarf til að endurskapa okkur menn sem andlega einstaklinga. Og sennilega getum við sammælst að slíkt verk kalli á ekkert minna en guðdómlegt kraftaverk. Og einmitt það sýnir svo ekki verður villst að heilagur andur hefur mátt til að framkvæma það sem einungis Guð getur gert. En málið hefur aðra hlið, það að segja okkar hlið. Og það sem slík breyting sannlega eftirsóknarverð, hljótum við að sinna því sem að okkur snýr. Og það gerum við best með því að dvelja að staðaldri í orði Guðs. Smá saman, hægum skrefum, mun skilningurinn aukast. Höfum við jafnframt í huga að slíkri rannsókn hæfir mikil auðmýkt hugans. Minnust þess að við erum að skoða guðlega leyndardóm sem er svo miklu hærri okkar hugsunum og minnust einnig þess að Guð er örlátur á anda sinn. Við þekkjum þessi orði í Jóhannesi 16. kafla er okkur mjög vel þekkt, trú ég. En Jesús segir þar, enn hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleika kemur, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla á sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því að af mínu mun hann taka og kunngera yður. En eins og ég nefndi í byrjun, þá hefur heilagur andi verið að verki frá upphafi sögu mannsins. Og ég ætla að ljúka þessum fáu orðum með því að rifja upp frásögn Gamla testamentisins sem lýsir því á svo glæsilegan hátt hversu stórkostlegum krafti heilagur andi býr yfir. Þegar hann kemur að því að endurskapa og kveikja líf í því sem á yfirborðinu virðist vera án lífs. Þetta eru vers úr 37. kafla Ezekiel. Og ég held minnir að yfirsögn kaflans ég beinin í dalnum. Hönd Drottins kom yfir mig. Hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninu miðjum. Hann var þakinn beinum. Hann leiddi mig umhverfis þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði drottin Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flýt þessum beinum spátum og sagði við þau því skinin bein, heyrið orð drottins. Svo segi drottin Guð við þessi bein. Ég sendi anda minn í ykkur svo að þið lifnið við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur holdi, dreg þar hörundi yfir og gef ykkur anda svo að þið lifnið við. Þá munu þið skilja að ég drottin. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hár kvinur og beinir færðu saman hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakktu þau, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flýt andanum spátum, manns sonur, flýt spátum og seg við andan, svo segi drottin Guð. Kom andi úr áttunum fjórum og blás á þessa vegnu menn, svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandinn kom í þá, svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu og fætur og var það geysi fjölmönnur her. Það ekki fyrr en andadráttur heilags anda Guðs fær að leika slík þurr bein að líkaminn, kirkja Krists, lifnar við. Rísu og verðu færum að vinna það verk sem Guð ætlast til að við vinnum. Ár sem árangursrík, auðgandi boðun orðs hans, sem allra víðast. Þangað til vill að brenna við að við erum eins og formið eitt, bein, sinar og taugar, og sem slík ekki til neittna stórræða og agri Guðs. Við skulum því byggja þess að yfir okkur berist dillegir og akningaskúrir heila sandagöðs.

Þó að verk okkar fyrir meistaran virðist ekki bera tilætlaðan árangur, óþarft að missa kjarkinn, því að ávöxturinn kann að koma í ljós löngu síðar, þegar hans alls ekki vænst. Ameríski ræðuskörungurinn Lyman Beecher var víst mjög einmana þegar hann óð djúpan snjóin áleiðis til afskektrar sveitakirkju þar sem hann hafði lofað að predika. Það keyrði þó fyrst þverbak er hann kom til kirkjunar og aðeins einn maður var kominn. Og til þess að kórona mistökin fór þessi eini áheyrandi burt að messu lokinni án þess að láti ljós minnsta þakklæti við ræðumanni. Að 20 árum liðnum var Dr. Beecher á ferði í Ohio. Ókunnugur maður ávarpað hann og spurði hvort að myndi eftir því að hann hefði predikað yfir einu manni. Og auðvitað hafði Dr. Beecher ekki gleymt þessu atviki. Ég sá maður, sagði hinn ókunni. Ræða í þar gjör breytti öllu lífi mínu og gerði mig að presti. Kirkja mín hér í nágrenninu. Ræðan sem þér fluttu þetta kvöld hefur haft áhrif á fólk allt þetta fylki. Hversu oft kemur ekki ljós sannleikurinn í eftirfarandi orða Jesaja spámanns? Eins því farið með mitt orð, það útgengur af mínu munni, það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem ég vel líkar og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Jesaja, kafli 55, vers 11.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru mörg fyrirheit Guðs að finna í Biblíunni og við erum hér í dag og alla daga, alla tilbeiðslu daga einmitt vegna þess að við treystum þessu lofvörðum Guðs. Okkur þykir gott að lesa orðið og taka áskorunum drottins og bara gera að vilja hins almáttuga Guðs. En það stundum er brestur á slíku. Það sem ég deili með ykkur í dag er ekki til að dæma, ekki til þess að hrista upp í okkur svona með skömmum eða neinu slíku, heldur að hvetja. Og ég ætla að deila með ykkur hér í dag minni eigin reynslu af því að reynast Guði trúr og áreiðanlegur sem að sjálfsögðu er hægt að gera á margan mismunandi hátt en við ætlum að halda okkur við ákveðna tegund af fyrirheitum og lofvörðum Guðs. Og þess vegna hef ég gefið þessari hugleiðingu minni í dag heitið eða yfirskriftina Ert þú heiðaleg eða ert þú heiðalegur gagnvart Guði? Og þá fer ykkur strax að renna grun í hvað ég ætla að tala Það er allt í lagi. En við skulum rifja þetta upp og ég hveti ykkur til þess vinir að allt sem hér er sagt og deilt með ykkur hér í dag, það er í samkvæmt Guðs orði. Guð elskar ykkur og hann þráur að verja allri eilífðinni með ykkur öllum, okkur öllum. Og ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur svo hvort lofaði hans byrtist skyndilega í skýjum himinsins og býður alla þá velkomna sem hafa verið heiðalegir og treystandi honum í öllu, á öllum sviðum. En við skulum byrja í Malakí, síðustu bók Gamla testamentið sem segja eða er þessi orð að finna. Ég, drottinn, hef ég ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. Hugsaðu, þetta er Guð almáttur sem er að tala þarna. Drottinn allsherjar, stendur. Og hann vill hvetja okkur til dáða. Ekki eins og gyðingarnir forðu þegar að mesta þjóðin brást honum. En þau byrja upp á nýtt og Malakí er sá spámaður sem að á síðustu bókina í Gamla testamentisins upptalningu. Og þar er að finna ýmislegt fleira. Og við höldum áfram að en þér spyrjið að hverju leiti eigum við að snúa oss. Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér prettið mig, þér spyrjið í hverju höfum við prettað þig. Í tíund og fórnargjöfu. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig. Sjáu hvernig að nota orðu pretta aftur og aftur. Og já, öll þjóðin færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, hugsið ykkur áskorunina, bara einu sinni, reyniði mig, prófiði mig, ég skora á okkur, segir drottinn, takið mig á orðinu og upplifið nýja tíma, þetta er allt það sem felst í þessu fyrirheiti. Færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla, næring og matvæli, hvort heldur er líkafleg fæða eða andleg fæða, að þetta allt sé til í húsi mínu. Og hann segir reyni mig nú að þennan hátt, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útælli yfir yður yfir gnæfanlegri blessun. Mér finnst þetta alveg stórkostleg fyrir heitt. Og það svo gaman að upplifa þetta frá degi til dags. Og þá segir því, já, en býttu nú við, en nú hefði það ætlast til þessa af mér, ég sem berst í bökkum, við látum guðum þetta. Hann gerir sjálfa sig ábyrgan og segir bara, prófaðu mig, reyndu, smakkaðu á fyrirheitu mínum, hvort að ég efni ekki þessi fyrirheit. Hann hefur aldrei brugðist og í 70 ár, sem að ég hefði leitast við að skila tíundinni til drottins allsherjar hefur hann aldrei brugðist mér eða minni fjölskyldu. Það ekki það mér sagt að það hef ekki stundum reynt á, það ekki það mér sagt að það hef ekki verið stundum erfitt að eiga fyrir öllu reyningunum, en að vera guði trúr á þessu, í þessu atriði eru vel þessu verði vinir að þreyja og þrauka. Og bara treysta Guði alveg fram í rauðan dauðan, hvað sem ágengur í lífið okkar, einnig hvað fjárhagslega getu eða heilsu snertir. Þið takið eftir því að ég nota orðið að skila, ekki að borga eða greiða, eins og viðskipti væri að ræða að kaupa eitthvað í búð og borga fyrir. Að skila tíundin til Guðs í reyndi trúalega ganga með Guði og sama áviðum aðrar fórnar gjafir. Allt snýst þetta trúar reynslu. Treysti mig, segir drottinn. Og hann innifyllur ekki bara tíundina í þessu fyrirmæli sínum og fyrirheitum, heldur öðrum gjöfum. Það aðra fórnir. Margt annað þetta gefa til í Guðs málefni sem þessi virði að við tökum marka honum og Abraham hann meira sig að skilaði tíund af því sem að hann var viðhafast í þá dag sem sagti frá í fyrstu Mósebók í 14. kafla hann fór í hernað og vann stóran sigur af því að Guð hafði lofað honum að vera með honum og hann skilaði tíund af öllu herfanginu og svo að það eru alls konar kringumstæður sem að Guð ætlast til að við skilum tíunda hlutan af því sem að við öðlumst til hans. Í 28. kapitula í fyrstu Mósebók segir og Jakob, það að segja eftir að hann lauga föður sínum, stal frumburðaréttinum frá bróður sínum og þurfti að flýja upp á líf og dauða í burtu og var fjarverandi í ára tíi. Frá ástvinni sínum og heimahöfum. Þá gerir hann á flóttanum þetta fyrirheit. Ef Guð verður mér og með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föta klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns þá skal drottinn vera minn Guð. Og þessi steinn sem ég hefir uppreist til merki skal verða Guðs hús og ég skal færa þér, segir Guð, tíundir af öllu sem þú gefur mér. Sjáu þið hvernig hann orðar þessa hluti. Ef Guð með mér og hann bara byrja göngu sína á flóta því að hann hafði stólið, hann hafði logið, nú yfræðist hann. Hann var án allra ástvina sína eða heima haga eða alls þess sem að heima hagarnir buðu upp á. Hann fann sig aleinan úti þannig í eðmyrkinni. Þá talaði við Guðum. Og gefur þetta lofvorn og hann gefur ekki Guðu tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrjar strax. Og þið þekkið alla söguna og ekki að þá ættið að lesa það þegar að Jakob kom til frænd fólk síns og kynntist þar konuefni sínu og jafnvel tveimur og hvernig allt blessaðist hjá honum jafnvel þó að frændin sem var eigandi alls fjár þarna þurfti að breyta launum þeim sem að gaf Jakob ítrekkað til þess að reyna svindla á honum að svindla á Jakob En Guð blessaði Jakob, sama hvað var gert. Og svo að Jakob byrjaði strax að reyna Guð og gefa hann tækifæri á að blessa sig frá degi númer eitt þarna úti í eyðimörkinni. Svo förum við Markus í 12. kafla, þar Jesús á ferð og þá koma leiðtogagyðingar að máli við hann og segja við hann leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Eigum við að gjalda eða ekki gjalda, hvað þeir voru freistans. En hann sá hræstni þeirra og sagði við þá hví freisti þér mín. Fáu mér denar, þetta var einn peningur. Láttu mig sjá, þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta, sem sagt á peningnum? Þeir svöruðu keisarans, en Jesús sagði við þá, gjaldi keisaranu það sem keisarans og guði það sem guðs Og þá furðaði stórlega á honum. Hann lék á þá, þeir ætla að flækja hann í svörum hans til þessi gætu ákertan. Og ég endur til hér að það gott að temja sér að standa guði skil á tíundinni eða öðru fórnargjöfum en síður að nota orðið að borga. Þetta bara hvatning af minni hálfu. Því að það breytir öllu í hugsanagangi okkar. Við erum ekki að borga guði eitthvað og kaup, það felur í sem við erum að kaupa eitthvað frá honum. Nei, við erum að skila því sem hann á og hefur trúað okkur fyrir og segir, skilið þessu til mín þar að segja bara tíundalutanum. Og það snýst all þessi hugleðing og hvatning mín til allra sem áhlýða að reyna drottinn á þennan hátt. Í öðru korintabréfi 9. kafla segir þetta, segir ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Þetta ekki einfalt? Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Sjáðu þið hvað er einfalt og hversu hvatningin ákveðin, ekkert vafamál, bara pröfuðu mig, reynuðu mig og ég skal blessa ykkur ríkulega. Þannig að fara yfir í Jósúa bók. Jósúa var sástu tók við leiðsögnin í Ísrael af Mósi þegar Mósi dó. Og nú þeir að komast inn í fyrir einn landið og þar segir í 12. kaflanu hjá Jósúa óttist því ekki, nei, óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim er að þeður eða þjónuðu fyrir handan fljótið. Og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkið ekki þjóna drottni, þá kjósið í dag hverju þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amorita hverja land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri sé þá oss að yfirgefa drottin. Og þjóna öðrum guðum. Skulum fara yfir í 12. kafla hjá Markusi. Aftur og þar segir Jesús settist gegnt fjár hirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið, þá kom ekki ein fátæk og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og hann kallaði til sér lærisvenna sína og sagði við þá, sannlega segja yður, þessi fátæka ekki gafi meira en allir hinir lögðu í fjárhýsluna. Allir gáfu þeir af alsnaktum sínum, en hún gaf af skorti sínum. allt sem hún átti, alla björg. Ég hef svo oft heyrt fólk segja, en ég bara geti þetta ekki. Ég hef ekki nóg út mánuðin, ég verð að hafa fyrir börnum mín mat að borða. Eða hvernig á ég að borga reikningana ef ég gerði þetta? Að taka tíunda hlutan af tekjum mínum? Drottinn ekkert að rökræða við okkur. Hann bara hvetur okkur, elskulega, fullur af kærleika og umhyggju. Eins og skapari sjálfur, en það var hann skaparinn, okkar. Hann segir, ég hlýt að geta séð okkur fyrir þessu, alveg svo ég skapaði ykkur. Og skapaði þennan heim, ég á þetta allt saman hvað sem og nú ætlum ég bara að prófa ykkur. Af því að þið hefur svo gott af því. Allt þetta leksja sem felst í því sem að drottinn hefur verið að segja okkur í þessum yfirlýsingum sem við höfum rifjað upp hér í dag. Og hann hvetur okkur til þess að taka brot af því sem að gefur okkur hverju sinni og skila því til drottins. Til þess að fæðsla sé í húsi mínu. Til þess að presturinn, prestarnir í þá daga eða nú á dögum hafi eitthvað til að lifa af því þeir áttu ekki að vinna neitt annað. Þegar landin var skipt upp þarna sem að Guð gaf Ísrael fyrir botni Miðjarðarhafs á milli ættkvíslana 12 þá voru levítarnir sá ættbálkur sem fengu ekkert. Þetta var prestastéttin. Þeir áttu að lifa af því sem að allir hinir myndu skila til drottins. Til þess að hægt vera að gjalda laun þeim sem unnu við altari, eins og það segir. Unnu af boðuninni, að fæðsla væri til í húsi mínu til þess að presturinn og fjölskyldur, já, þeir voru mæki prestarnir, hefðu eitthvað til hnífs og skeiðar að þegar þeir ræktuð ekki jörðina eins og hinar ættkvíslinnar. Og þannig það enn í dag. En til þess að fæðsla sé í húsi mínu, svo ég hugsi þá lag, þá línu aðeins meira, við erum að, fæða, að færa fæða, andlega fæðu út til landsins, landsbúa, til Íslendinga og jafnvel víðar heiminn. Ég finnst alveg dásamlega þegar ég elendis og hlusta á útvarboðin í gegnum netið eða síman eða þessa tækni nú tímans. En það við ætlast til þess að við sjáum til þess að það séu til fjármunir í förslu kirkjunar til að hægt sé að koma boðskapnum hjálpbræður drottis öllum til handa út í loftið. Og þess að reka við útvarpbóðun, útvarpbóðun.is. Og þegar við urðum til sem bóðanakirkja, þá sá Guð til þess að við fengum ekki bara húsnæði, heldur líka útvarp. En svo segir við okkur, skiliði tíundinni til mín, svo að sé næg fæðsla bæði innan húsis í söfnirum og eins útifrá á meðal þjóðarinnar. Við höfum verka vinna vinir og Guð að hvetja okkur kærleika sínum. Treystuðu mér. Ég segi við að Guðnir, treystu mér. Það marg borga sig. Svo segir Jósúa, þetta eru síðustu orðum hans, það er hann tók við að Móse og að leggja línuna fyrir Ísraels menni í fyrir hinna landinu, rétt komnir yfir ána. Þá segir hans, sjá, Nei, það komið að því að hann að kveðja fyrir gefiði, hann sjálfur, Jósúa. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, en þér skulu vita af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrirheitum drottinn Guð hefur gefið yður. Öll hafa þau ræst, ekkert af þeim hefur brugðist. Hversu þau hverju? Þetta Guð almáttugur að hvetja okkur til dáða og fyrirgefið mér, ég ætla að segja svolítið hérna núna sem að ég vona að þið takið við gíðlegu og það hérna verið að hvetja okkur til þess að hvetja okkur til dáða. Ætlum við að bregðast honum? Ætlum við að vera gungur í trunni? Eða ætlum við að bregðast trausti Guðs og sem hann hefur veitt okkur og sýnt okkur? Við segjum oft hérna við að lokka í bóðina kirkina að Guð gaf okkur þetta allt saman. Og hugsa sér að það var svo tími hérna ég var stattur ellendis og þá voru hérna tvær konur. Það hérna Magne og Þórdís og eru hérna meðal okkar í dag. Þær voru hérna að spæsla og mála og laga til og gera þetta lífvænlegt fyrir tilbeðsluhús. Og við höfum oft talað hvernig Guð sendi menn inn á götunni til að hjálpa okkur með eitt og annað. Einu sinni vorum við maðurinn hennar Magni, hann Hörður, við vorum tveir með kraftboran, nei hérna, við vorum með meitla og sleggjur að reyna að búa til boga yfir sömu dyrunni hérna í húsinu. Til að skapa þetta svolítið kirkjulegra, þá kemur maður inn og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég hef aldrei séð hennar mannaður og þetta er ekki. Og við erum að reyna að búa til svolítið huggulegt hérna og svona þess að boga í kirkjudyrum. Já, það ekkert vitið þessu, hann sá hvað þetta gekk illa hjá okkur, sko. Við vorum að gera þarna hugi, svona hólur, þess að reyna geta brotið svo í kringu það. Hann sagði, ég ætla að fara út í bæ og ná í verkværi til að hjálpa ykkur með það. Það var hjá orkuð fyrirtæki og kemur með þennan rosa, úr

Svo hann hjálpa okkur bæði með pípulagnir og rafleyslur og fyrir auðvitað þetta krafta tól. Og þetta eru svona sérstök atriði sem að ég minnist í fyrri tíð hvernig Guð blessaði og hjálpaði okkur að byrja þennan söfnuð og útvarpið og hvaðina. En við skulum halda áfram. Í 5. Mósebók að finna loka orð til þjóðarinnar Ísraels. Það segir ég, og þetta í 29. kafla, ég leiti yður í 40 ár eyðimörkina. Föt yðar slitnuði ekki á yður og skór þín slitnuði ekki á fótum þér. Brauð áttu þér ekki og vín eða áfengadrykk drukku þér ekki til þess að þér mætti skilja að ég drottinn Guð yðar. Við segjum hér. Hann sá fyrir allu og þetta voru áfrýjunar orð. Ég hef séð fyrir ykkur fyrir þessu öllu í 40 ár. Nú býð ég ykkur að treysta mér áfram. Þetta það sem felst í orðum hans. Ég minnist þess hérna áður fyrir að það voru menn, ekki síst erlendis, ég hef starfað erlendis í mörg ár, að þeir reiknuðu út tíunda hlutin af akrinum. Þetta voru bændur. Og þeir sáu út, sko, já, þetta tíundi hlutin. Það þessi hluti af akrinum. Sem við hugsaðum þetta öðruvís en við hugsaðum í dag með tíund. Því að þeir áttu ekki alltaf peninga til að skila tíund. En þeir áttu afurðir sem þeir áttu nota til að versla aðrar afurðir. Og vörubýtti hvað heitir það nú á dögum. Svo tíundir hlutin, sjómenninir. Við þekkjum ýmsa sjómenn hérna áður fyrr, kannski margir þeirra komnir undir græna torfi í dag. Að þeir heldu þetta fyrir heið drottins, tóku það til sín að treysta honum fyrir öllu saman í lífi þeirra eftir að þeir hefðu skilað tíundinni til Guðs. Guð átti þetta allt saman, 100%, en okkar vegna, því að okkar trúarreynsla yrði sætari, betri og við gætum að kynst Guði ennþá betur. Með því að skila hluta af öllu því góða sem að Guð gefur okkur. Og bara tíundahlutan. En því miður, tíundahlutin virðist vera svo stór biti að afhenda Guði í augum margra. En því ættu að prófa það vinir. Svo ég hérna með mynd. Þannig að ungi menn að smíða hús. Þetta ekki ég eða bróður minn, en við byggðum hús. Ég held ég að ég verið svona 19 ára, eitthvað svo liðs 20 ára, 20 ára. Þá ákvæðum við Nonni að byggja hús í Njarvíkunum. Það þetta tvekja hæða hús, ég átti að eiga neðri hæðina og hann efri. Við áttum ekkert til þess að byrja að byggja. Við unnum báður á vellinu hjá kananum eins og það heitir og þegar við fengum launin okkar, á tvekja vikna fresti þá fórum við og keiftum timbur eða keiftum semenspoka bara pílu lítið í einu skuldum ekkert bara við grófum sjálfur sökkulinn og steftum í þetta og svo þegar húsið var tvekja hæða og þakir komið á og það var bara fókælt þá seldi ég minn hluta og fótið Bandaríkina með fjölskyldunni minni og fótið náms í guðfræðinámi þar En foreldrar mínir komu til mín og sagðu, þeir eru það áhyggjur að það gengi ekki upp hjá okkur. Og komu til mín og sagðu, sko, viltu ekki sækja undanþágu hjá söfnuðinum? Þá þurfur ekki að borga, þau notuðu orðið að borga tíundina. Ég sagði, nei, ég skila tíundinni til drottins. Okkur ber að gera það, þau skildu þetta ekki. Þau skildu það löngu seinna þegar að þau tóku skýrðist inn í söfnið en þau höfðu engan skilning á þessu

Þetta var eitthvað svo í augum almennings svo vitlaust. Að eyða, að borga 10% eða oft fyrst 100.000 launa að þá áttur að skila 10.000 til samnæðurins. Þeir fannst alltaf bara eitthvað svo ókristilegt, óbiblíðilegt. Nei, þau áttu eftir að læra á þetta seinna. Það marg borgaði sig að treysta Guði. En við skulum fara yfir í salminn 24. kafla. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dvelja á hans helga stað? Sáur hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Það gerðist í Ástralíu fyrir mörgum, mörgum árum, já, ég vil áratugum, að engisprettur pláa nálgaðist óðum og eyðilegði uppskeru bænda. Ég veit alveg hvernig þessa pláur geta orðið. Ég hefði upplifað það þegar að pláa, og við reyndir ekki pláa í augum nýkri manna þá, en það komu engisprettu fyrirbæri sem að skyggðu alveg á himinin og það var hálfvirkur þar sem ég starfaði í Nígeríu þá. Og þessar engisprettur í þessari pláu sem betur fyrir, þetta voru ekki þessar engisprettur sem ég dalt. En þessi kom og settist á hús og bíla og innfættir, þeim fannst þetta vera að gefa frá Guði því að þetta var svo tegund af engisprettum sem sennilega Jóhannes skýrari borðaði. Það sagt þar að hann borðaði engisprettur og hunang. Þeir geta þetta eins og hunang, þeir steikja þessar engisprettur, en það sem ég hefði upplifað í sambandi við svona engisprettur sem koma æðandi yfir landi, þessi var góðkynja, ef hægt að segja þannig. En það eru engisprettur pláu sem geta allt, það stendst ekkert fyrir þeim. Allt sem heitt gróður, það gufar upp. Og þetta gerðist í Ástralíu, að það var voru hjón sem að höfðu kynst orði Guðs og lásu þessi fyrirmæli tíundina að þeim bæri að skila tíundinni til safnaðurist svo að fæðsla veri til í húsi drottins og þau höfðu gert þetta svo kemur þessi pláa og þau sjá hann að koma og bóndin Hann var ekkert örvæntingafullur, en hann mundi eftir fyrirheitu drottins. Hann kallar á kona sína og börnin og með biblíun í hendi. Þá fór hann út á akurinn í áttina sem pláan myndi koma fyrst að landi hans. Þar kröpuð þau niður og myndu drottin á þetta fyrirheit. Og í þessu fyrirheiti í þriðja kafla hjá Malaki, þá nefni drottinn sjálfur, ég mun halda pláunni frá þér. Veistu þau hvort? Hann myndi drottinn á þetta. Svo byrðu þau þögul, jóð, og treystu hverju fyrirheiti drottins að skila því sem drottinn á. Og pláun fór yfir en snert ekki landið hans en áttu allt hverfis lóðina eða landarinn hans og þau lofuðu Guð þetta snerist upp í lofgjörðar samkomið þarna ein fjölskylda að þakka Guði fyrir að standa skil á því sem að Guði ber svo komu nágrannanir alveg undrandi hvaftu af undrun hvað akkur áttu þeir ekki til land þau sögðu þeim frá hvað Guð hefði lofað þeim ef að þau væru trú fyrst honum
hvílík leksía fyrir aðra. Maður einn kom til Jesu og spurði, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Hann svaraði, hví kallað þú mig góðan? Enginn er góðun nema Guð einn. Þú kallt bóðurinn, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki vera ljúvitni, þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Það eru tvö orð þarna sem að vöktu mína athygli. Í gömlum þýðingum, texta svona annars aðri biblíunni, meðal annars í Malaki, það sem að minnið á að þið prettið mig, segir sömu þýðingum. Sömu þýðingar nota orðið að stela. En í nútíma þýðingum, meðal annars hér hjá okkur, orðið að pretta nota því það talið vera mildara að svona snuða smáðis en í raun og veru erum við að taka það sem við enga heimild til að taka ef við nota tíundan hlutan að tekjum okkar fyrir okkur sjálfum og hér talað bæði að stela og pretta skiptir ekki máli hvaða orðið nota Við skulum vera heiðarlega hvað Guði vinnir. Við erum hérna með bunka af dollaraseðlum. Það þykir vera góður gjaldmiðill núti dags, en þá betri en okkar eigin. En við getum notað það, hérna með bunki af dollurum. Og það alveg sama hversu stór bunkin sem við fáum í laun. Þróttir segi, gefðu mér, skilaði til mín, tíundinni, tíundar hlutanum. Ef þú vinnur inn 100.000, þá eru það 10.000 sem að eiga að fara til drottins. Og hann á þetta allt saman hvað sem En hann leifir þér að nota 90%, alveg svo þú vilt. En tíundar hlutan skal þér skila og ég skal blessa þér ríkulega svo leysa að það duga miklu betur 90%-in. Eftir að þú hefur skilað tíundinni til drottins, heldur en ef þú notar 100%. Og þetta hef ég séð fólk upplifa. Ég hef séð fólk, fjölskyldur, sem hafa algjörlega vantraust Guði. Þetta ekki hægt. Og sumar þeirra hef ég séð vera í basli alla tíð. Sumar jafnvel orði gjaldróta. Ég ekki að segja að Guði sé að refsa fólki á þennan átt, heldum bara hann leifir okkur að upplifa það val sem við kjósum að vantreysta honum, allt í lagi, þá eru þið ánminnar blessunar. Þannig felst í orðum hans, en treysti mér og ég skal sýna ykkur, segir hann, að þið getur betur lifað af 90% launan ykkar, þegar þið hlýðið drottni og fyrir heiti hans, heldur þó þið notið allt saman. Drottin fer ekkert. Þetta hafa margir upplifað og lært dýrmætar reynslur að borga sig að treysta Guði. Í fyrra kortubrefi 9. kafla segir viti þér ekki að þeir sem vinna við helgidóminn, þeir eru predikararnir, lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeim sem starfa við altarið, taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem prétika fagnaðirreyndi skuli lifa af fagnaðirreyndi. Sjáðu hvernig skýrt, skorinort. Þetta er það fyrirkomuna sem að Guð hefur ætlað okkur að við hafa. Og Kristi fólk, hvar í söfnuðin sem þeir eru? Þeim ber að taka mark af þessu fyrirheiti drottins. Til þess að hægt sé að búa það fallega reyndi, bæði innan hús í kirkjánum og eins annar staðar, eins og til dæmis með útvarpið, sjónvarpið eða prentuðu máli sem kostar peninga að koma til landsmanna. Í öðru kortubréfi 9. kafla lesum við en þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera. Og sá sem sáur ríflega mun og ríflega uppskera. Sjáðu hvað þið,
skorinort og skýrt. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks. Hann meira sér allar að blessa okkur meira en þú gæti fengið fyrir 100%. Þetta mynd af þjóðflokki í Afriku, í Kenía og Tansaníu. Og þeir lifa yfirleitt á landamærum Tansaníu og hérna Tanganyika, Tansaníu, Kenía og Tanganyika. Þetta hávært, eða svona, þau eru hávaxin, þetta fólk. Og þarna fólk sem hefur upplifa að treysta Guði. En þeir lifa á nautgripum og það mikið nautgripi þarna og þeir hafa ekki peninga eins og við lifum af endilega. Nefnir að jú, þeir geta fengið pening með því að fara með nautgripina á markaðin og selt nautgripi og fengið pening til að kaupa annað en þau eru oft með vörubíti. Og en svo gerðist það að maðurinn hann heyrði í gegnum útvarp hann var ólæs en hann var með batterís útvarp og hlustaði á alvend boðskapin og þar heyrði hann að honum bæri að skila tíund til Guðs og hann gerði það og þannig hann að telja sko tíunda já tíundana lokka hann að sér Og hann gerir svona eins og við gerum stundin þegar að fólk segir sko hann eða viðkomandi alveg orðin galinn. Og þannig voru nágrannar hans gagnvart honum. Og þeir kvörtuðu yfir sko hann væri mikið fífl að láta svona. Því að 100% duga betur heldur en 90% af hjörðinni. Og En svo tóku þeir eftir því að nautgripir þessa manns báru yfirleitt tveimur kálfum. Beljurnar áttu oft, mjög oft, óeðlilega oft að tala margra tvo kálfa. Yfirleitt eiga þessar kýr aðeins einn kálf. En þeir áttu tvo. Og ég hérna nú dæmi einn. En þessi með tvo og þannig var það í reynslu þessa bónda og þá fór að fara nágrannana, aðra nautgripa eigenda. Hann fær miklu meira út af sinni hjörð en við og það var til þess að þeir fór að tala við prestinn hans, þessa manns og þeir ákváðu að gera eins og hann að skela tíund til Guðs málefnis og þeim fór að fjölga og það var bara orðin algild regla hjá þeim sem þetta gerðu að kýtna þeirra einnum stókálfa í hundraðatali og þetta lifandi reynsla sem að fólk talar enn í dag á þessum svæðum og þetta alveg undursamleg saga trúa reynslu að treysta Guði og leifa honum að sjá okkur fyrir lífsviðurverinu og það leti til skýrna margi skýrðust og þetta var alveg dásamlegu vitnisburð þessa eina manns sem var ólæs en hann átti útvarp og þetta útvarp þetta litla þessi batteri útvarp sem var alltaf með við eyrað á sig þegar að gekk og taldi í hjörð sína, var til þess að fólki tugatali, hundraðatali, vildi fá að gera alveg eins og hann til að fá sömu blessun og hann. Við getum verið svo mikil fyrir minn, fyrir aðra, ekki að því að við viljum stæla okkur eða stærast af,
heldur í auðmygt skila Guði því sem hann á í fórum okkar svo að aðri geti upplefa það sama að lokuvinir þá komum við að fyrirsögninni á þessu erindi það borgar sig að treysta Guði hann mun launa þér ríkulega þegar þú skilar tíundinni til hans prófaðu drottinn og jafnvel þó að óvinurinn reynið að gera þér þetta erfitt og draga úr þér kjarkin ekki láta bugast því að Guð leifur okkur stundum að upplifa erfileika jafnvel þegar við erum trúfest ég hef upplifað það sjálfur en það hefur alltaf borgað sig að treysta Guði og leifa honum að vera ábyrgu fyrir velferð fjölskyldu mínar það margborgað sig að treysta Guði

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er 3. kaflinn og þá er hann að tala tíund. Þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýr og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Leyfðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 15. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Varaði á stjörnunum. Fjöldi manna gefur gætur að stjörnunum, en gæta stjörnurnar að þeim? Ritstjóri Stórs Fréttablaðs var nauðbeygður til að birta gamla stjörninspá dag nokkurn vegna þess að nýja spáin barst honum ekki tímalega. Ekki einn einasti 100.000 lesenda hans kvartaði. Svo hann hugsaði með sér að hann gæti þá alveg spara sig kostnaðan af nýju stjörninspám og haldi áfram að birta gamlar spár. Í 3 mánuði notaði hann úreltar stjörninspár. Loksins kvartaði einn lesandin undan því að stjörnumerki passaði ekki við mánuðin. Fyrst mannorð hans og tekjur voru nú í veði, sendi hann inn pöntun fyrir nýjum spám. Allt eintóm svik. Vert ekki of viss, það er til önnur hlið málsins. Maður nokkur borgaði mikla upphæð til að fá sérstaka stjörnuspá gerða fyrir sig, persónlega. Hann hafði í huga að sýna fram á að stjörnuspeki væri ekki annað en hjátrú og svik. Hann varð því mjög undrandi þegar hann komst að raunum að spáin rættist, jafnvel í smáatriðum. Hann hugleiddi málið stund. Hvernig gat staðið á þessu? Hann trúði ekki einu sinni á gildi stjörnuspekinar. Hann komst að þeirri niðurstöðu að lokum að hann hefði stigið á hættulega grund með því að fikta við dulspekina. Hann lagði frá sér allt sem tengdi hann við stjörnuspeki. En þá, allt í einu, rættust spárnar ekki lengur. Hafði eitthvað komið fyrir stjörnurnar? Eða sýnir þessi skyndilega breyting að sömu öflin sé að verki í stjörnuspekinni og þau sem eru að verki í andatrúnni, bara undir öðru nöfnum? Það virðist ekki vera nein skýr mörk milli stjörnuspámanna og miðla. Ekki eru allir miðlar stjörnuspáminn þó margir telji stjörnuspeki með sem eina af sínum dulspeki gáfum. En flestir, ef ekki allir, stjörnuspáminn hafa skyggnigáfur. Stjörnuspeki er þannig enn annar leikur sem menn taka þátt í við hinn ósýnlega heim. Og stjörnuspeki faraldurinn fyrir eins og eldri sinni við landið, Bandaríkin. En í hugum milljóna er alls ekki leik að ræða. Þeim er rammasta alvara. Þeir fylgja stjörnunum hvert sem þær leiða og haga lífi sínu eftir þeim. Mesta gríni fer af stjörnuspánum þegar í ljós kemur að þeim er fyllt út í ystu æsar. Stjörnuspámaður eitt segir: Ég finn að vitsmunlega geti ekki séð að hópur plánita langt, langt í burtu geti haft áhrif á okkur. Ég trúi ekki á stjörnuspáfræði en hún virkar. Karol Richter, stjörnuspámaður frá Kaliforníu, er sagður ríkastu þeirra allra. Sú saga er sögð að hann hafi tekið við $1,000 frá Robert Taylor fyrir að gera stjörnuspákort fyrir hann. Hann nær til flestra áhörenda allra núlifandi stjörnuspámana. Rithöfundur nokkur átti við hann samtal í bleikri höllans í Hollywood Hills og spurði hann hvernig það hefði atvikast að hann fór að spá í stjörnurnar. Hann svaraði: Þegar ég var 14 ára var ég kynntu fyrir hinni frægu stjörnuspákonu Evangeline Adams. Hún sagði mér að ég hefði fullkomið stjörnumerki til að verða stjörnuspámaður. Ég hafði ekki trú á að neitt væri til í þessu hjá henni og byrjaði að reyndir að rannsaka með henni til að afsanna þetta allt. Hérna er ég hálfri öld síðar og er enn að reyna að afsanna það sama. Hann var spurður: Hvernig stendur á því að vissar plánetur í 1,000 míla fjarlægð geta haft áhrif á mannveru hér á jörðu? Ég veit í raun ekki hvernig sólin eða tunglin hafa áhrif á okkur, en kenning sumra vísindamanna er að milli plánetana sé tómarum, þangað til komið sér inn í andrúmsloft jarðarinnar eða annarar plánetu. Og þeir segja fjarlægðin sé lofttóm fyrir móttöku áhrif annarar pláneta. Viðtalandinn sagði: Hvað annað er hægt að segja um eins óljóst svar á þetta? Karol Richter hélt áfram: Sjáðu til, ég kæri mig köllóttanum um ástæðurnar. Þegar ég finn eitthvað sem virkar, þá er ég ekkert að finna út hvers vegna.
Ástæðan skiptir ekki máli, bara að það virki. En segðu mér, vera má að það komi einhverju til leiðar, en skiptir einhver máli hver situr við stjórnvölinn? Það skipti miklu ef eitthvert raftæki væri að ræða. Watergate málsins mun lengi verða minnst. Demókratar urðu mjög órólegir við þá tilhugsun að republikanir væri að hlusta á áform þeirra. Hvað hefði heyrst í þeim hefði þeir haldið að republikanir væri ekki aðeins að hlusta heldur að þeir stjórnu í rauninni starfsemi demókrata fyrir tilstilli einhvers konar rafinda tækis. Það skiptir máli hver situr við stjórntækin. Hvers vegna erum við svo varkár varðandi stjórnendu tækja en svo grandalaus þegar er að ræða hinn ósýnlegu og óþekktu öfl sem að verki í andaheiminum? Hvers vegna sjáum við ógnun í öðru en ekki í hinu? Sumir segja að nútíma stjörnispáfræði mest af henni sé alls ekkert líkinni upprunlegu stjörnispáfræði Egypta. Eitt stjörninspámaður heldur fram að stjörninspáfræðinni hafi aldrei verið ætla að verða trúabröðum eins og hún í dag. Hann segir ennfremur. Upphaflega var stjörninspáfræðin sett á laggjörnar sem tímamælitæki. Hún hófst í nýlardalnum og þessir gömlu náungar notuðu hana til að segja fólki til hvenar það mætti vænta flóðana. Áður en öll þessi dulfræði blandaðist inn í hana var stjörninspáfræðin landbúnaðar tæki. Með því var hægt að segja til hvenær ætti að planta og sá. Stjörnispáfræðin var hagnýtur hlutur. Ivan Sanderson, sem afneitar algjörlega gildi nútíma stjörnispáfræði, álítur að hann hafi komist að uppruna stjörnumerkja hjólsins. Hann hefur í rannsóknum sínum rakið upprunan til forn súmera. Hann segir að það hafi ekkert átt skilt við hinna gömlu stjörnispáfræði. Að stjörnispáhjólið hafi ekki verið annað en vegakort svipað og þau sem fást á bensínstöðum nú á dögum. Með öðrum orðum, það var aðeins ferðarleiðbeiningar fyrir hvert sem ætlaði í einhverja ákveðna átt frá botni persneska flóans. Hann útskýri þetta þannig. Ef stjörnumerkja hjólið eins og það sem notað í dag er teiknað á plastinu, Pinna stungi í miðju þess og pinnanum fest þar sem aðal aðsetur súmerana var og hann sýnir landakort sem stjörnumerkja hjól hefur verið teiknað á, þá augljóst til hvers það var notað. Ímyndaði þér að þú eigir heima við botn persneska flóans fyrir 6000 árum. Þú mynd komast að raunum að í hvaða átt sem þú hefur ætlað að ferðast, nema beint niður sjálfan flóan, hefðurðu orðið að fara yfir 100 mílna eyðimörk áður en þú hefðu komið að einhverju strönd. Nú það þannig að allar eyðimörkur líta eins út, sérstaklega þær sem eru flatar. Ólíkt því sem til staðar í sjóferðum eru þar engir staðvindar, straumar, strandlengjur, sjávarföll eða önnur, jafnvel föst, náttúrleg fyrirbæri til aðstoðar. Á eyðimörkum þar sem vindar geta koma úr hvaða átt sem og á hvaða tíma sem og þar sem ekki eru nein landamerki er aðeins hægt að hafa stjörnurnar til leiðsagnar. Þess vegna útbjögu súmerarni stjörnukort fyrir eyðimerku ferðamenn, skiptu því í 12 hluta og gáfu hverjum hluta einfalt tákn þannig að ólæsir úlvaldamenn, hestamenn, þeir sem ferðust með asna eða einfaldlega þeir sem voru fótgangandi, gæta minnstakosti nokkurt veginn haldið réttri þeirri stefnu sem þeir óskuðu að ferðast í. Og súmerar voru miklu stjörnufræðingar, landfræðingar og einni vela sér í alþjóðlegum málefnum. Hann segir að svo virðið sem súmerar hafi fyrst og fremst verið verslunarþjóð og haft áhuga fyrir viðskiptum og verslun. Þess vegna hafi þeir auðkennt hvert land eftir aðalvarningi þess. Hann heldur svo áfram. Taktu nú stjörnumerkja hjólið, settu miðju þess á súmeru og snúðu því þannig að norður-suður línan falli beint í norður, milli Kobrikorn, vestan megin og Sagittarius, austan megin. Ímyndaðu þér að þú sért kaupmaður og leggir upp frá súmeru í verslunarferð í norð-norð-austur. Þú myndir ferðast vinstra megin upp Mesopótamíudalinn, kæmir af fjöllunum, og værur þar staddur, hvað myndi vekja athygli þína? Geitur,
bæði villtar geitur, fjallageitur og tamdar geitur. Geitur voru fyrstu dýrin sem gerð voru að húsdýrum og einmitt af því fólki sem lifir á þessum slóðum. Þess vegna nefnist landi Capricorn sem þýðir hinar geithindu. Auk þess hefðu vísindamenn heima fyrir gefið þér fallega mynd af stjörnuhóp sem þú hefðir átt að hafa fyrir frama þig á nóttinni og sem þeir hefðu tengt sama þannig að línurnar mynduðu útlínur geitarinnar. Hann meðhöndlar hinar áttirnar einni í sömu smáadröfum og segir síðan Eftir að hafa farið þannig gegnum allan hringin á stjörnumerkja hjólinu komist við að raunum að aðeins erum eina niðurstöð að ræða. Hún að hið upphaflega stjörnumerkja hjól var þeim sem ferðust á landi það sama og vindakort urðu síðan meir fyrir sjófarendur. En þeir ferðamenn sem notuðu þetta kort voru ólæsir og þess vegna var nauðsilegt að fá þeim einföld tákn í hendur. Fjallageit, síða frá hlið, fyrir Capricorn, hrút síðan að framan fyrir Aries og svo framvegis. Eftir að það hafði verið gert, völdu súmersku prestatni sem voru reyndi stjörnufræðingar nokkrar áberandi stjörnir í hverjum hluta stjörnukvolsins og tengdu þær saman af handahófi með línum svo þær litu út eins og geit, kind eða uxi og þjálfuðu þessa ferðamenn í að þekkja þær svo þeir kemist klakklaust leiðar sinnar. Svo gerðu þeir annað. Þeir tilgreindu tvær dagsetningar, eins nákvæmlega og þá var unnt, sem voru valdar þannig að hagkvæmast væri að komast á viðeigandi ákvörðuna stað milli þeirra. Og í þessu atriði hafa stjörninspáminn sannarlega farið villigötur. Þeir hafa aldrei áttað sig á að fjarlæði frá upphafstað til hinna ýmsu ákvörðuna staða í hverjum þessara tól hluta eru mjög svo mismunandi. Þeim hefur orðið á svo reyn skissa að gera viðmiðanir sínar út frá miðju. Þeir sem aftur á móti útbjögu kortin voru einfaldlega að setja niður besta tíman til að koma á ákvörðunarstað. Það gagnlaust fyrir manna leggja stað til aðalvatna Efrats einungis vegna þess að hann fæddur milli loka janúar og miðs febrúar. Hann átti að miða að því að vera komin á ákvörðunarstað sinn á þessu tímabili. Þetta er allt mjög sennilegt og í hæsta máta áhugavekjandi. Ég auðvitað ekki færum að meta áraðanleika alls þessa. En stjörninspáfræðinni einni annað vandamál tengt. Það hefur að gera með örlega trú og frjálsan vilja. Stjörninspekingar segja, ef til vill, að hún sé ekki háð örlega trú, en sá þáttur sannarlega til staðar. Frægur stjörninspámaður sem beðin hafi verið að draga upp stjörninkort fyrir Charles Manson strax eftir Sharon Tate-morðin, dróð þá ályktun að stjörnundar hefði skapað honum þau örlög að verða manndrápari. Mörgum einstaklingum finnst að hafi eitthvað þá verið sagt fyrir, þá losni þeir undan þeirra ábyrð að taka ákvarðanir. Þetta er hættan. Einstaklings framtakið lamað. Stjörnundar eru látna að sjá allt og oft eru ringulreið og örvætting afleðingarnar. Stjörninspá ekki hættuleg stagrastýting. Hún kann að virðast svo, en einstaklingurinn verður fljótlega háður stjörnukorti sínu. Og það þýðir að hann verður háður þeim ósýnlegu öflum sem að verki á bakvið kortið. Og þau öfl líta ekki á þetta sem leik. Ekki miða við hvernig hann leikinn af þeirra hálfu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 16. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Seiðmagn austursins. Það var árið 1855. Í Lhasa, hinni leyndardómsfullu, forboðnu borg Tíbets, var allt í uppnámi. Dalai Lama hafði verið myrtur. Álitið var að mongólskur einbúi, sá er síðastur heimsótti hinn unga stjórnanda, hefði komið eitri í tebolla hans. En einbúin hafði komist undan og það varð að refsa einhverjum. Var hugsanlegt að einbúinn hafi aðeins verið keiftur aðstoðamaður. Það var áliði kvölds í musterisherbyggin í Potala, 1000 herbyggja höll Dalai Lama. Æðstiprestur Tíbets var að búa sig undir að hafa samband við guðina til að komast að raunum hver drepi hefði æðsta leiðtoga þeirra. Tempu Gergan, hinn auðigi og virti fjármálaráðherra, stóð taugaústyrkur í útjaðri hópsins. Hann hafði verið varað við fyrir kvöldið að hann yrði ef til vill nefndur sem sakborningur. Og hann vissi að það var alls ekki ólíklegt. Hann hafði nefnilega skömmu áður sakað æðsta prestinum óáræðileika. Myndi æðsti presturinn láta þetta tækifæri til hefnda ganga sér úr greipum? Hann hafði á laun látið flytja konu sína og þjóna burt úr borginni ef nauðsynlegt reyndist að flýja í útlegð. En hann vissi að hann sjálfur yrði að vera viðstattur miðilsfundin, annars yrði hann grunaður. Allt var nú til reiðu. Æðsti presturinn sat í hásæti sínu, klæddur viðhafna skikkju. Á höfði hans var mikill hjálmur úr silfri og gulli, skreyttur 5 hauskúpum. Háttsettur lama veifaði reykelsi í andliti miðilsins. Að baki honum hóf prestakór upp undarlegan söng. Andspænis aðsta prestinum var búddaprestu farin að ákalla hinn þríhöfðaða 6-arma djöflagvuð og særa hann með söng, sem sendi kalt vatn milli skins og hörunds til að birtast í gegnum aðsta prestin. Komdu hinga miklu pehar. Segðu okkur hver drap Dalai Lama. Tempu var orðið þungt andadráttinn. Hann langaði til að öskra, en hann horfði sem dáleitur á æðstaprestin. Hann sá að andlit hans hafði breyst óhugnanlega. Það var í rauninni ekki lengur andlit prestins. Það var orðið að ógeðslegu andliti pehar. Æðstipresturinn var nú algjörlega á valdi djöflana. Tempu stóð kyrr. En í einu svita baði. Gólfið virtist hringsnúast undir fótum hans. Hann vonaði enn að djöfla guðinni myndu hreinsa hann af öllum grun. En hann vildi ekki eiga neitt á hættu. Hann sá að allra augu beindust að æðsta prestinum og lætti. En hann vildi ekki eiga neitt á hættu. Hann sá að allra augu beindust að æðsta prestinum

koma. Tempu fannst fæturni vera kikn undan sér. Hann gerði sér strax grein fyrir hvernig æðsti presturinn myndi nefna. Hann vatt sér út dyrnar og hljóp eftir ganginum. Í litlu hliðarherbyggi staðnæmdist hann andartak og fleygði af sér öllu skrauti sínu og skundaði síðan áfram sem fátækur ferðamaður. Leið og hann hélt á stað aftur, heyrði hann að baki sér hækkandi raddi sem hrópuðu Tempu Gergan er maðurinn, takið hann! Hann barðvistu óttan sem hertók huga hans. Hann langaði til að þjóta í óbóði í burtu. En hann varð að líkjast fátækum ferðapílagrím. Ætluðu þessi eilífu þrep aldrei enda. Að lokum var hann laus við bygginguna og hélt í áttina borgarvegnum. Hann heyrði hrópað að baki sér. Byrgið þrepin, engi má yfirgefa höllina. Hann hafði komist undan á síðustu stundu. Hann klifraði hljóðlega yfir borgarveggin. Þar sem dyggu þjótt beið hans með tvo hesta. Hann hafði sloppið. En aldrei framar myndi hann líta lasa sína ástkæru borg. Saklaus maður var það eyða því sem eftir var ævinar í útlegð. Allt vegna óáreiðanlegs æðstapress sem fekk aðstoð frá ósannsöglum djöflaöndum. Hið undarlega seiðmagn austursins. Hefurðu nokkurn tíma velt fyrir þér hver sé ástæðan fyrir því að þjóðir skulu beygja kné sín fyrir guðum úr stokkum og steinum? Guðum sem get ekki hugsað, ógeðfældum guðum sem þeim getur ekki þótt væntum, guðum sem þær myndu vilja losna við ef þar gætu. Hefurðu skellt skuldina á hve frumstæðar þessa þjóðir eru? Nei, ástæðana er ekki engungu hægt að rekja til þess. Máttu þessara guða er ekki fólkin í stokkum og steinum. Hann er ekki að finna í hjákvöðanum sjálfum. Það er ekki engungu ógeð feldnin sem vekur óta. Það eru djöfla andarnir sem í þeim búa. Ritningin segir, hvað segi ég þá? Að skurgoða fórnakjöt sé nokkuð? Eða skurgoð sé nokkur? Nei, heldur að það sem heiðingjarnir blóta, það blóta þeir illum öndum en ekki guði. Fyrra Korintubréf, 10. kafli, vers 19 og 20. Þetta er skýringin. Djöfla andarnir á bakvið skurgoðin. Er þetta aðdráttarafl austursins? Er þetta það seiðmagn sem er nú að ná til hins upplýsta vestrana heims? Vestri var umlíkt umróti mestu tækni áætlana sem maðurinn hefur þekkt. En á meðan vestri var upptekið í þessari framfara göngu, tóku bítlarnir í hendur á hippunum og öðrum sem ekki voru hippar og leiddu þá tilbaka til austursins. Hér var undarlegar andstæðar að ræða. Á sama tíma og framsakni kaþólskir menn voru að freista þess að leysa messuna úr viðjum döðrar tungu, komu hipparnir saman á almennum samkomum og fóru með bænir á sanskrít. Á sama tíma og kirkilegir umbótamenn voru að koma messuskrúðanum í nútímaform, gengu hippar í litskrúðum helgiklæðinaði. Á meðan nútíma kirkjudeildir voru að endurskoða gildismat sitt, voru hippar og aðrir að gera lista yfir syndir þjóðfélagsins og raða þeim niður eftir stærð. Hinnar öru breytinga sem áttu sér stað vegna hins nýja siðgæðis birtust í lífi hinna verðandi helgimanna. Eiturlyf lutu í lagra haldi fyrir hugleiðslu, ekki vegna þess að þau voru talið meinsemd, heldur vegna þess að hugleiðsla var álítin veita betri ofur skynjun. Ekki reyndist það erfitt verk að laða til austursins. Maharishi, sem bítlarni gerðu frægan, samfærði 4000 áhörendur á Berkeley í Kaliforníu að þeir þyrfti ekki að segja skili við áfengi, frjálsar ástir og taumlaus líferni til þess að geta notið mestra blessunar af hugleiðslu. Það sem þessi friðlausa fylking uppgjafa námsmanna var að leita að var ekki frelsari frá synd, ekki fyrirgefning, ekki breytt líferni. Miklu fremur var verið að leita að algiðis afli sem myndi standa á sama líferni þeirra. Heimspekingurinn Alan Watts lýsti seiðmagni austursins á þessa leið. Í hinum hebresk kristna hugsunarheimi skín síðgerð

Þessi vitundin, þörfin eftir að gera rétt, allstaðar í gegn. Að gera rangt vekur yfirskilvitlegan óró sem leiðir til sektar tilfinningar. Það sem er svona heillandi í lífsspeki austursins er að handan hinn stranga raunveruleika gott og illt liggur víðátta sjálfsins þar sem engin þörfi fyrir sekt eða ásökun. Ef til vill voru þessar hreyfingar að leita frelsara frá synd án þess að gera sér grein fyrir því. Ef til vill héldu þær að leiðin til að losna við sekt væri að þagga niður í samviskunni. Lítil stúlka gekk eftir fimmtugötu í borgeinni í jólaösinni með móður sinni. Hún leit stöðugt niður með augun límd við gangstéttina. Hvers vegna lítur ekki búðagluggana? Ég er að leita að einhverju. Hverju? Ég er að leita að einhverju til að finna. Er þetta ekki einmitt vandamáli með þessa kynslóð? Hún lítur niður, hún lítur til baka, hún lítur í allar áttir. Leitandi að einhverju til að finna. Í leita að einhverju sem hún hefur ekki áður reynt. Ritstjórinn og rithöfundurinn Peter Cowan segir Hvert sem litið snýst allt ágóða og einkaeign. En samt til staðar einhver þrá eftir trúarlegri reynslu. Eftir andlegu lífi sem svo lengi hefur kvakað veikum rómi. Ég er að deyja eftir nýju leiðum til að setja hlutina saman eftir. Stjörnufræði, töfrar, austrið, hugklofnun, hvað sem er. Og þar af leiðandi höfum við sæg nýrra trúabraða, endur nýju trúabragð, villutrú færði nýjan búning. En ekkert af hinum óþægilegu siðgæðiskröfum biblíunar. Við erum upptekin við að koma austrinu á framfæri. J. Wallace Hamilton tekur svo til orða. Er það ekki undarlegt að hér í vestrinu lesum við austræna bækur til að öðlast innri frið? En í austrinu lesa þeir vestræna bækur til að vakna af svefni? En seiðmagn austursins þrungið. Austur og vestur hafa mæst við altari hindúans. Hinn heillandi blær hindúatrúar ekki lengur aðeins stundleg hrifning. Margir hinna hetjudáðu ungmenna leiðtoga tala hástöfum að þeir hafi snúist til hindúatrúar. Rocktónlist hafði lengi verið tæki til að telja almenningi trú viss atriði. Flytjandi rocktónlistar hafði hafið notkun eiturlífa til skýjana. En svo fá tónlistin að fá á sig annan blæ. Rock fór að verða fyrir austrænum áhrifum. Hinn ómstríði hljómur austrænna tónbíla fór að verða vestrænum eyrum kunnur. Þá kom kynning á trúalegum hugtökum hindúa og að áhrifamætti indverskra guða. Trúalegu grundvöllur heillar vestræna kynslóður var í ummyndun fyrir áhrif rocktónlistar. Hugleiðsla komst í uppáhald og trúalegt söngl, tilbeiðsla, sífa. Það tilbeiðslu kerfi sem tilherir einum að æðstu guðum hindúasíðar og mantra. Mantra í einsta eðli sínu ákall einstaklings til djöfla anda að taka huga sinn eignahaldi. Haft var eftir jóga nokkrum. Ef ég hefði einbeitt mér nægilega mikið, hefði ég sjálfur orðið að sífa. En nóg á slíku. Hvers vegna skildum við vera svona hrifin af því sem hefur ofþyngt og bundið austurri svo lengi? Hvað heillandi við trúabrögð sem fylltir örvæntingu og þar sem vonir ekki einu sinni talin dygð? Liggur svarið í tómi nirvana? Höldum við að við getum öðlast frið hið innra með því að sitja hreyfingarlausins og spýtukallar? Hvers konar frelsunamátti að finna í trúabrögðum sem ekki hafa hinn lifandi Krista baki sér? Eigum við að ganga fram hjá lífsvatninu til að fá okkur að drekka úr uppþornuðum brunnum? Kvöld eitt í London var ég ávarpuðar að gáfulegum breta sem sagði Ég að því komin að taka ákvörðun. Þegar ég yfirgef þessa byggingu, mun ég hafa valið milli búdatrúar og kristindóms. Þú hefur hálfa klukkustund til að koma máli þín á framfæri. Hálfa klukkustund, hvílík áskorun. Nú var engin tími fyrir smáatriði. Á þessari hálfri klukkustund varði að leiða hann að tómri gröf fyrir utan Jerusalem.
Þegar ég hef staðið nokkru sinni við gröfina sem margir telja líkast að þeirri sem Kristi var lagður í, hef ég orðið sterklega snortin af hinum veigamestu mismun á kristnidómi og sérhverjum öðrum trúabröðum. Gröf Krist er tóm. Önnu meiri hátta trúabröð tilbjöða við grafir höfunda sinna. Gröf Múhameðs í Medína í Arabíu er ekki tóm gröf. Gröf Konfúsíasar í Kína er ekki tóm gröf. Hlutar af líkama Búdda eru geymdir í helgidómum sem helgar minjar á ýmsum stöðum í Austurlöndum. En í öllum heiminum er ekki til einn einasti helgidómi sem heldur fram að þar sé að finna svo mikið sem eitt einasta bein úr líkama Krists. Ef vitnisburður Biblíunar er sannur, þá sagði Kristur skili við dauðan að eilífu á þeim degi og skildi gröfin eftir tóma sem lifandi vitnisburð. Það er hægt að slíta sig frá seiðmagni austursins, en aðeins fyrir tilverknað hins lifandi Krist. Aðeins hinn lifandi Kristur getur komið í veg fyrir blinduna völdum skurgóða og helgimanna, þannig að friðlaus kynslóð geti heyrt aðra rödd. Aðeins lifandi Kristur getur boðið upp á fyrirgefningu og afnám sektar. Aðeins hinn lifandi Kristur getur veitt laust frá ótta völdum reiðra guða. Aðeins hann getur boðið líf og haldið það lofar vegna þess að aðeins hann getur sagt: Ég er hinn lifandi og ég var dauður, en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Seiðmagn austursins er sterkt, en það stendur andspænis stórkostlegri áskorun frá tómri gröf.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 17. kafla í bókinni Veð hjálpskyggnugáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Daginn eftir dáleiðslu. Dori vann við sjúkraþjálfinn í Toronto. Andar komu hvergi nærri starfi hennar. Aðeins æfingar og endurtekningar til að minnka streitu og hjálpa til við afslöppun. Svo var það dag einn að hún var viðstödd kennslu í dáleiðslu. Þar varð hún vitna að því að Andi fór eitthvert og kom til baka með þá frétta að hann hefði lækna mann á sjúkrahúsi. Og hún sagði, þetta er eitthvað fyrir mig. Hún fluttist til Carmel í Kaliforníu og hóf endurhæfingakennsla á eigin spýtur með nokkra sjúklinga. Svo gerðist það. Það var á jóladag að eiginmaður hennar sem kvartað hafði höfuðverk í nokkra vikur varð skyndilega alvarlega veikur. Hún var viss að hann væri að deyja en gat ekki náði neitt lækni. Hún sett hann á nuddborðið og stóð yfir honum og nuddaði enni hans með fingurinn sínum. Þegar hún leit upp, sá hún einhvert ókunnan standa fyrir framan sig. Hann sagði henni að vera ekki hrædda, hann hefði komið til að hjálpa henni. Hún leit á hann vandlega og gerði sér grein fyrir að þetta var vofa. En hún varð ekki hrædd. Ég er læknir, sagði hann með skoskum hreim. Maður þinn mun deyja nema við gerum aðgerð í skyndi. Ég hef ekki orku til að framkvæma hana sjálfur. Þess vegna verð ég að vinna í gegnum þig. Ég mun nota afl þitt og sveiflur. Og síðan sagði hann með skipandi röddu. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá. Dori starði á hann og hikaði. Hann endurtók skipunina. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá til að minnka þrýstingin. Svo fann hún að fingur hennar voru hreyfðir í hring við hvirfilinn. Á höfði manns hennar, eins og hún væri að nota hníf. Allt í einu gat hún séðin í höfuð hans. Andinn skipaði henni að fjarlægja nokkra beinflísar sem þrýsta á heila hans. Eftir hálfa klukkustund fann hún ekki fleiri beinflísar og læknirinn sagði henni að loka höfðina á honum, en ekki á þétt. Þú skalt ætla rúman hálfan sentimetra fyrir þrýsting og við endurtökum þetta á morgun. Eiginmanni hennar leið miklu betur nóttina. Andalæknirinn kom aftur næsta dag og aðgerðin var að endurtekin. Eftir nokkra aðgerðir var maður hennar laus við öll einkenni. Vinur hennar var viðstaddur eina af þessum aðgerðum. Þegar einhverju veikur, segir þessi vinur núna, þú ættir að fara til Dori og fólk kemur til að láta læknast af skoska andalækninum. Finnst þér þetta furðulegt, öfgakennt, ótrúlegt? Einmitt þess vegna segi ég frá því. Flestir vita eitthvað inngöngu hlið dáleiðslu leiðarinnar. En ekki vita allir hvað gerst getur á leiðinni. Leiðin getur hafist í boði eða í stól tannlæknisins. Eða einfaldlega með því að einstaklingurinn fylgist bara með. En eftir það ákveður annar hugur en þinn eigin hvað gerist. Dori var spurð. Talar hann kuldalega eða vingjarlega við þig þegar hann gefur þér fyrirskipanir? Og hún svaraði. Þegar hann við uppskurð, kemur hann fram við mig eins og læknir við hjúkrunarkonu í skurðstofu. Hann mjög ákveðin í fyrirskipinu sínum. Hann segir að þetta sé eina ástæðan fyrir hvað auðvilt sé að vinna gegnum mig. Ég alltaf fús að taka við fyrirskipunum. Þarna lykillinn. Fús að taka við fyrirskipunum. Ein kennslustund í dáleiðslu að viðbættum óvörðum huga. Og nú vinnur hún fyrir skoskan andalækni. Hver er sannleikurinn varðandi dáleiðslu? Er hún hættulegs deyfiaðferð? Er hún vænleg leið til að brjóta af sér óæskilegan vana? Eða er hún líkill að huganum hættulegur í höndum annara? Okkur hryllir við heilaþvotti í fangabúðum. Við skelfumst á hugsun að einhver óður einræðisherra svegi hug heillar þjóðar til fylgis við vilja sinn. En við handleggum hugann með eiturlyfjum og leggjum hann af frjálsum vilja í hendur duttlungum dáleiðarans og fyktum gáleyslega við heilabylgjurnar. Er nokkuð tíman örugt að fykta við hugann og láta einhvern annan sjá stjórn hans? Ég læti sjálfan að svara. Sá maður eða kona sem hugsar eingöngum dáleyslu sem leiko tengir hana eingöngu tannlæknastólnum hefur ekki hugmyndum hvað að gerast. Þetta gæti verið byrjunin. Þetta upptakarinn. Þetta hugarof. En myndu öflin á bakvið dáleyslu opna huga þinn án þess að hafa neitt annað í huga? Setu sölumaður fótsinn í dyrnar án þess að hafa í hyggju að komast inn? Dáleyslu að finna undir ólíkustu nöfnum. Það ekki einskins nýtt hugmynd að vera á verði gagnvart nöfnum sem hljóma jafn sakleyslega og vísindalega afslöppun eða sálræn sefjun. Ekki til neinn skýr mörk milli svokallara vísindalegra afslöppunar, dáleiðslu og andastjórninar. Eitt augnablik það ef til vill vinur eða tryggur læknin sem gefur þér skipanir. Næsta augnablik gæti að verið óvelkomin andi hinum einn frá. Dewitt Miller, sem fengist hefur við rannsóknar á þessu sviði, bendur á hættin á þennan hátt. Þegar undir meðvitundin verður undir dáleiðslu, móttækileg fyrir uppástungum utan að frá, hvernig getum við þá verið vissum að ekki komi einhverjir meðlimir andaheimsins og þröngvi sér inn í undir meðvitundina, í dásvefni hennar, og stundi sínar andalegu listir eins og gerist þegar miðillir í dái. Allt frá dögum Bridie Murphy hafa menn og konur verið að leika sér að dáleiðslu brögðum og fundist það gaman. En öflin hinum megin frá eru ekki að þessu í ganni. Þeir leika í alvöru. Sá sem gefi sér dáleiðslu á vald í hvaða tilgangi sem leggur huga sinn og samviskundu stjórn annars aðila. Samviskan varmaður sálalífsins. Og þegar þaggað niður í varðhundunum getur allt gerst. Þetta hættan. Án efa hefur þú heyrt haldið fram að samviskan haldi áfram að starfa í dáleiðslu. Því miður þetta ekki allur sannleikurinn. Sumir bestu heimildamanna á þessu sviði, jafnvel ýmsi sem tengdur við Nancy-skólanum í Frakklandi, brosa aðeins að þeirri staðhæfingu að uppástunga við hinn dáleita verða að falla inn í siðgæðisvitund hans. Þeir segja okkur, þvert á móti, að undir djúpri dáleiðslu sé mögulegt að fá annars samvisku saman einstakling til að fremja glæp. Auðvilt að sjá að þetta algjörlega rökrétt. Dáleiðarinn gerir sig grein fyrir að hann getur ekki búist við að sá sem á að dáleiðast fari eftir uppástungum hans meðan einstaklingurinn sjálfur hefur stjórn á huga sínum. Þess vegna verður dáleiðandinn eins og einn sérfræðingur kemst á orði. Að taka hina meðvituðu dómgreind úr sambandi stundasakir. Hann verður að þagga niður í varðhundinum og það áhættusamt. Greinarhöfundin okkur kom svo á orði í tímaritunum Live. Hvað möguleikan að nota með í dáleiðslu í óvönduðum tilgangi snertir hafa rannsakendur ekki neina ljósa niðurstöðu Þeir eru nokkurn veginn sammála eitt atri. Einstaklingur í dáleiðslu mun ekki gera neitt sem gagnstætt hans eigin samvisku eða brýtur í bága við sjálfsbjarga viðleitni hans. Sé hann til að mynda beðin að drepa einhvern eða fremja sjálfsmorð, bregst hann einfaldlega við með því að vakna af dásvefninum. En síðan ógildir hann það sem hann búinn að segja með því að halda áfram. En þetta knýr fram að vissuleiti hugleiðingar eitt vafaatri. Hægt að hafa áhrif á samviskuna. Áþreifanlegt dæmi maður sem yrði skelfingu lostin ef hann væri beðin að fremja glæp, en sem hermaður á stríðstíma drepur ekki aðeins óvinahermen heldur svala samvisku sinni með því. Færin óvandaði dáleiðari gæti haft sömu áhrif á einhvert sem í dáleiðslu. Furðulega tilraun sem gerð var í Frakklandi leiðir í ljósin uggvænlega mátt dáleiðslunar eftir að hinn dáleiði vaknaður. Dáleiðari í tilraunastofu sagði ungri stúlku sem var í dásvefni að þegar hún kæmi út úr leiðslunni myndi hún gefa ungu manni sem þar vann eitur. Hún mótmælti. Hann hefur ekki gert mér neitt. Ég ekki glæpakona. Dáleiðarinn lagði að henni. Hann sagði henni að þessi ungi maður væri í rauninni óvinur hennar á laun. Að lokum gaf hún samþykki sitt og henni var fengið glas með skaðlausum vökva í sem henni var sagt að væri eitur. Þegar hún var vakin gekk hún að unga manninum og hafði orð á hve óbærilega heitt væri og að hann hlýt að vera þyrstur. Hún bauð honum glasið. Hún meira sig að þóttist fyrst dreipa á vökunum sjálf og horfði svo á hann drekka hið meinta eitur. Þetta var aðeins tilraun. Gætu slík ódæðisverk verið endurtekin í raunverulegu lífi? Töluverða líkur benda til þess. Það auðvelt að sjá, það ekki, að sérhvert hugarof, sérhver fyrirfram ákveðin tilraun til að veikja hugan, sérhver stjórnin hugans af hálfu annara, Jafnvel aðeins sem stunda sakir og að því virðist í verðum tilgangi getur skerti varnar þróttin án þess að við verðum ör við. Hugurinn tilheyri Guði og að fá víi dómgreindar þinnar öðrum í hendur hversu verðugur sem tilgangurinn gæti haft langvarandi skaðlegar afleiðingar í för með sér. Og ekki skildi ætla þessar afleiðingar séu léttvægar. Daglega hlaðast upp vísbendingar þess efnis að öfl frá andaheiminum geti handleiki huga mannsins. Þeir eru sérfræðingar í því og þeir hafa aðeins eitt markmið í huga, að ná völdum. Það nokkuð furða þó vitringurinn segði, varveit hjarta þitt framar öllu öðru því þar eru uppsprettur lífsins. Orskviðirnir fjórði kafli 23. vers. Varðveit hjarta þitt. Getur Salomon verið að tala nokkuð annað en hugan? Varðveittu hana kostgæfni. Að leyfa annari vitund að gera innrás í hugan er ósamræmalegt meðskapaðri persónlegri ábyrð okkar gagnvart Guði. Og það hættulegra en þú heldur. Hvers vegna skelmist við þá tilhugsun að verða rænt? Við viljum ekki að ókunni ráði yfir okkur og segja okkur hvert við eigum að fara og hvað við eigum að gera. Það glæpsamlegt. En það virðast engin lög vera gegn ráni á mannshuganum. Ókunnar, óþekktar veru frá hinum ósýnlega heimi standa allt í einu við hliðfóls og leyft að taka völdin án mótmæla. Ef ókunnugur maður genginn dyrnar og segði við konu þína, vert ekki hrædd, ég komin til að venda þig. Myndi hún sennilega hróp á hjálp. Hún myndi ekki vilja vera venduð á einhverjum óboðnum. En óboðnir andar komast alltaf upp með þetta. Ekki einungis þegar konur eigi hlut. Karlmenn eru oft jafn grandalösi gagnvart ókunnugum hinum megin frá. Læknaskóli Háskóla Kaliforníu í San Diego hefur dáleiðslu sem eina af kennslugreinum skólans. Kennarar skólans álita þeir geti þjálfa lækna í að hjálpa fólki til að losna við vandamálin svo reykingar, offitu, drykkjusíki og svefnleysi. En það hátt verð sem borga verður fyrir slíka svokallaða hjálp. Vera má að þú losni við ávana eða leggir af 10 kg. En hugur þinn hefur verið gerður móttækilegri fyrir utanaðkomandi stjórnin. Það hefur þá verið fiktað við lásin að dyrum huga þíns. Og það ekki hægt að lagfara hann. Þú verður þá að búa við þessar aðstæður. Þú treystir vini þínum eða sérmenntuðum þjálfara til að handfjalla huga þín. En nú hafa ókunnugir einni greiðari aðgang. Og í næsta skipti ekki víst að ókunnugir, hinum megin frá, verður svo kurteisir að byggja leyfi til að fá að koma inn. Daginn eftir dáleiðslu, ertu ekki algjörlega þín eigin eign. Þú hefur selt hluta af þér í þrælkun og það verður auðvelt að selja meira. Postulinn Páll sagði, þeim sem þér frambjóðu sjálfæður fyrir. Þess þjónar eru þér. Rómverjabréfið, 7. kafli og 16. vers. Það ætti að vera til leið til að losna við ávana eða leggja af 10 kíló án þess að einstaklingur þurfa afsala hluta af frelsi sínu. Sem betur fer er slík leið til. Sá sem kallast Jesús sagði Ef því sonurinn gjörir yður frjálsa, munið því að verða sannarlega frjálsir. Jóhannes 8. kafli, 36. vers.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Svo að þú vilt gjarnan fá bænheyrslu. Þú þráir að geta verið þess fullviss að Guð ekki aðeins heyri er bænir þínar, heldur einnig að það svari þeim skilmerkilega og á réttum tíma. En þú hefur sennilega ákallað Guð í bæn eitt og annað sem að þínu mati eru mjög mikilvæg málefni sem í rauninni þola enga bið. Hvað þá að mörg ár líði þar til Guð uppfylli bæni þínar? Já, af hverju svara Guð ekki knýjandi í bænum okkar? Að mestakosti þeim sem svo mikil liggur á að fá í úrlausnir. Ef til vill getum við lært að bæna ákalli blinda mannsins í Jeríkó sem sagti frá í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og það er frá 46. vessi, þar segir svo Jesú og lærisvenna hans. Þeir komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisvennu sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonu Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að það þegði, en hann hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, Vertu hughraustur, statt upp. Hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesú spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum, Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesú sagði við hann, farð þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þarna er að finna gott dæmi ákall hins örvæntingafulla manns sem gerir sig grein fyrir því að sá sem getur veitt honum farsæla úrlausn er á gangi rétt hjá honum þennan örlegaríka dag. Og hann var ekki á því að láta þetta tækifæri ónotað. Hann tók til við að hrópa hástöfum og það svo mjög að öðrum fannst nógum. Þeir jafnvel hneyksluðust og sögðu honum að þegja. En hann aðeins tvíeldist við mótlætið og hélt áfram að kalla á Jesú Krist. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og svo bætti hann enn á hávaðan og hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús vissi nákvæmlega hvað blindi maður vildi, en að spurði samt, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Það eru auðséð af orðaskiptum þeirra tveggja, þar að segja Krists og blindamannsins, að Jesús lét sér ekki næja almenn bænarorð, heldur vildi hann heyra ákveðna og skilmerkilega beiðni eitthvað eða einhverja sérstaka nauðsyn. Blindi maðurinn hafði svarið á reiðum höndum.

að ég fái aftur sjón. Það var fyrir slíka afmarkaða og vel skilgreinda bæn að Jesús uppfyllti þrá blindamannsins og það svo rækilega að hann var ekki lengur blindur heldur mjög vel sjáandi maður. En takið eftir þessu, blindi maður fekk ekki sjón sína fyrr en hann lýsti því vel og skilmerkilega hvers hann þarfnaðist og þráði svo mjög og þá stóð ekki á bænheyrslu Drottins. Getum við lært af þessu? Við getum fetað í fótspor þeirra sem hafa upplifað slíkar áþreifalega reynslur. Ef til við spyr einhver, hvers vegna það sé svo nauðsynlegt að tilgreina nákvæmlega þörf okkar fyrir bænheyrslu? Er Guð ekki alvitur? Er hann ekki almáttugur? Svo að hann veit hvað í huga okkar býr? Jú, vissulega, en líklega er það okkar sjálfra vegna. Að það vill að við tilgreinu nákvæmlega það sem okkur liggur á hjarta. Hann veit að það er okkur fyrir sjálfum bestu að við gerum okkur vel grein fyrir þörf okkar. Og svo því hve mjög við erum háð hún. En fremur þá er augljóst að Guð vill hefja okkur upp úr viðjum vanans þegar okkur er svo gjant á að biðja með hálfum huga og aðeins almenn efni. Margir ákalla Guð og biðja hann að frelsa sig frá syndu þeirra en tilgreina ekki neitt sérstakt. Reykingamaðurinn sem þráir að sigrast á tóbakinu þarf að hrópa til Guðs að það frelsi hann undan þrældómi tóbaksins. Konan sem bölvar í annari hverri setningu en þráir að hætta slíku málfari má til með að tala tæpi tungu laust við Guð að fá frelsi. Frá þessari synd. Með öðrum orðum, við verðum að kannast við syndina hverju sinni og kalla hana réttu nafni. Síðan komum við til Drottins iðrandi og auðmjúk og af ákefð hrópum við á hjálp hans og frelsun. Þegar fólk er svo djúft sokkið í þrældóms hlekki syndar að það getur ekki sjálft að ákalla Guð, þá verðum við hin að biðja til Guðs fyrir þeirra hönd. Að ákalla drottin skýrt og skilmerkilega hjálp og lækningu þeim til handa. Þegar Guð sér að við meinum það sem við tölum við hann í bæn og þegar hann heyrir hve mjög við treystum honum fyrir bænheyrslunni, fara hlutirnir að gerast og það svo munar. Þegar Jesús spurði blindamanninn, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig, var hann að gefa okkur vísbendingu það hvernig viðhorf hann vill gjarnan sjá í okkur gagnvart honum þegar við nálgumst Guð í bæn í Jesu nafni. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra að bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar, kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla, það sem að segir í 14. versi. Ef þið byðja mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það? Þetta er lofvörð, þetta er fyrirheit sem Jesús Kristur, drottinn allsherjar, gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir að efna að standa við. Með þessum orðum sínum lýsir Jesús því hve mjög hann þráir að heyra bænir okkar og verða við þeim. En okkur má þá ekki yfirsjást að við megum til með að lifa honum helguðu lífi til þess að geta vænst slíkra bænasvara sem við þráum svo mjög. Þegar við lesum meira að því sem Jóhannes hefur að segja líklegar bænheyrslur, þá fer okkur að skiljast að drottinn ætlast til einhvers af okkur. Við lesum til dæmis þetta því Jóhannes í 15. kafla, 7. versi, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðjuðu hvað sem þið viljið
og yðum veitasta. Elsku vinir, nú erum við að takast á við eitthvað sem áþreifalegt. Drottinn að skora á okkur hérna. Hér að finna alvarlega boðskap sem skýrskotar til heilinda okkar og hollustu við frelsarans. Það augljóst að þessum orðum Jesu Krists að það getur ekki tekið mikið mark á þeim sem hafa engan áhuga á orði hans. Biblíunni, sagði hann ekki, ef orð mín eru í yður. Það var það sem að sagði. Þannig skilir því. Og enn síðu getur að tekið mark á okkur og bænum okkar þegar við hegðum ekki líferni okkar í samræmi við það fordæmi sem að gaf okkur. Því að hann segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður. Þetta eru tvö skilir, tvö fyrir heitt. Þá byggjum hvað sem þið viljið og yðum við veitast það. Ef þér eruð í mér. Með öðrum orðum, þegar hann sér að við höfum virkilegan áhuga á því að feta í hans fótspor, þá munum við sjá að bænir okkar fá þá afgreiðslu sem við ákað þráum. Það er því tvennt sem drottu vill gjarnan sjá gerast í lífi okkar, svo að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum. Hann tiltekur þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Sjáði við erum að tala skilmerkilega bænir sem drottu vill gjarnan sjá hjá okkur. Þá setur hann okkur þessi skilyrði sem líka eru mjög greinileg og afmörkuð og umbúðalaus. Því að hann segir að til þess að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum, þá tiltekur hann þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Í fyrsta lagi, þá vill hann sjá hvernig áhuga við höfum á orði hans biblíunni. Því hann segir, ef orð mín eru í yður, hann að tala rýningarnar. Og ef við lesum ekki orðið, erum við þá að uppfylla tilmæli hans, ef orð mín eru í yður. Tökum okkur tíma, eða tökum við okkur tíma til þess að lesa orð Guðs og rannsaka það gaumgæfilega. Þráum við að kynna Guði betur og betur í gegnum þetta kærleiksbréf hans. Það eru spurningar sem við vörpum fram. Hitt skilyrði sem Jesús tilgreinir og sem við höfum áður vikið að er þetta, ef þér eruð í mér. Þá segir Jesús, þá mun ég veita yður bænæslu. Er þetta að hafa þetta skýrara? En hvílík áskorun? Og nú spyr ég sjálfa mig, ekkert síður en ykkur. Þorum við, dyrfumst við að byrja þessa trúarreynslu í bæn með Guði. Við erum að byrja fyrir tveimur ungum mönnum og líf þeirra er í veði. Þeir þurfa á talsmönnum að halda þessum við tölum hérna síðast þegar við hittumst á bænastundu. Að eiga sér talsmenn og við viljum vera talsmenn þessar ungum manna. Af því að það er ekki víst að þeir byrji sjálfur fyrir sjálfur sér. Ef þið vil gera það og hrópa í neðsynni, eða þeir þurfa á talsmönnum að halda. Og við erum að bjóða okkur fram sem slíka. Þetta er lofvörð drottins sem að gefur okkur. Þegar við þekkjum orð Guðs og þráum að gjöra vilja hans í lífi okkar, þá stendur ekki á bænasvörum. Hann lofar því, þá mun yður veitast allt þetta. Hann leggur allan sinn heiður og guðdóm að veði fyrir því að hann muni standa við lofar sitt að svara bænum okkar eins og okkur fyrir bestu. Við þurfum að þess að sína honum að geti treyst okkur fyrir slíku kraftaverkum, slíku máttaverkum. Þess vegna er að gera fyrir okkur að byðja og byðja án afláts, byðja eins og fólk sem treystir honum fyrir þessu og síðan að fasta á þann hátt sem að okkur er mögulegt að gera. Svo nú komið að því að við hugleiðum þessari yfirlýsingar drottins. Við verðum, við megum til hvert okkar fyrir sig að svara þessum áleitnu spurningum. Lesum við orð Guðs af áhuga og ef ekki getum við byrjað á því. Fikrum okkur áfram, lærum, litla stund í einu en byrjum. Og eru við í Jesu Kristi? Sé þetta hvortvekjandi staðar í lífi okkar mun ekki standa á bænasvörunum. Við höfum lofvörð frelsarans okkar, Jesu Krists. Ég ekki að reyna að gera þetta erfitt. Ég aðeins að reyna að krifja þetta til merkja svo við gerum það skýrt fyrir okkur.
að við séum mjög vel meðvituð að svörin þau ekki bara möguleg heldur verða þau staðreynd þegar við treystum trotni allsherjar fyrir þessu lausnu sem við erum að byggja og byggja fyrir. Við erum að byrja eitthvað hér sem að við hefðum kannski hugsað sig svo þegar að virkilega reynir á að ég vildum hefum aldrei byrjað á þessu. En þegar það afstæða kristina mannesku verðum við ekki bara eins og sonur okkar forðum, ungur, ósyndur í sundlegin á Akureyri. Hann var svo ákafur að synda, hann bara stökk út í og sökkur svo stein nýr á botn og það þurfti að björgun. Svo lærði hann að synda. Elsku vinir, við skulum læra að biðja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláðs hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar og samt erum við svo synka á tjá þakkir okkar eða lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulið þér halda fórnarmáltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

hér er maður sem er virkilega þjáður að synda sekt sem segir svona. Svo segir síðar, ég hrópa til þín drottinn, þú ert hæli mitt. Og svo enn síðar, drottinn heyr þú bæn mína, ljá eira grátt beðni minni í trúfesti þinni, bæn heyr mig í réttlæti þínu. Ég hef búin að vera að tala við okkur undanförnu á þann hátt að það sé eðlilegt að tala svona með gleði og fögnuði við drottinn og opinskátt og eins og vinur tala við vin þegar gaman og gott að hittast. En þetta á líka rétt á sér. Því að stundum þá stendur bara þannig í bólið hjá okkur eins og við segjum að okkur líður illa. Og sérstaklega ef við höfum gert eitthvað á annars hluta eða einhverju gert okkur eitthvað að þá kannski hrópum við þessu sálmaskaldi hér til drottins grátandi. Við grátandi. Það á fulla rétt af sér. Með öðrum orðum við erum alltaf velkomin til drottins. Hvernig sem okkur líður. Og í dag þá vildi ég tala við okkur efni sem er dálítið öðruvísi. Eitt sinn var kristniboði einn í fríi í heimalandi sínu. Það sem að sagði fólki frá starfin í Afríku. Eflaust hefur að tekið það fram að hann gæti annríkis vegna ekki svarað öllum bréfunum sem honum bærust frá öllum í heimalandinu og baðst þess vegna velvirðingar á því ef hann ekki svaraði alltaf. Eftir að sneri aftur til starfa í Afríku fekk hann bréf frá ungri stúlku sem var á þessa leið. Kæri kristniboði, við erum öll að biðja fyrir þér og starfinu þín, en við reknum ekki með einu svari. Að sjálfsögðu hafði hún í huga annríki kristniboðas og hann hefði líklega ekki möguleika að svara bréfi hennar sem væri bara allt í lagi þar sem stúlkan vænti ekki svars. Ef ekki hefði komið til þessi útskýring, hefði yfirlýsing stúlkunar hljómað einkennileg. Til hvers væri fólk þá að biðja að bænir ef það vænti þess ekki að Guð svaraði bænum? En læðist ekki að okkur einmitt sá grunur að margir biðja til Guðs án þess að eiga virkilega og von á svari frá honum. Staðrendin er sú að Guð vill endilega fá að heyra bænir okkar. Hann þráur að hlusta á okkur tala við sig. Hann vill endilega gera eitthvað og gera jafnvel heilmikið einmitt fyrir okkur. Minnumst þess ávalt að bænin á að vera samtal milli tveggja einlægra og traustra vina þar sem engin og ekkert fær komist upp á milli til að trufla eða spilla fyrir. Það er athyglisverða yfirlýsingu að finna í spádómsbók Jesaja og það er í kafla 59 frá 14. versi þar sem drottinn hefur að segja þetta. Og rétturinn er hrakinn á hæl og réttlætið stendur langt í burtu, því að sannleikurinn rasaði á strætónum og hreinskilnin kemst ekki að. Sannleikurinn er horfin, og sá sem fyrrist það sem illtir verður öðrum að herfangi. Og drottið sá það, og honum mislíkaði réttleysi, og hann sá að þar var engin, og hann undraðist að engin vildi í skerast. En þá hjálpaði honum armleikur hans og réttlæti hans studdi hann. Hér endar tilvitnin í Jesaja. Það sem drottinn var svo ósáttur við í þessari yfirlýsingu er það að enginn vildi í skerast. Hann leitaði á meðal manna og meðal þeirra sem sögðust tilbyðja hinn eina sanna Guð. En þó fannst enginn á meðal þeirra sem vildi skerast í leikinn þegar réttlætinu var halla og þegar sannleikurinn fekk ekki að njóta sig. Það felst í því, þar að segja þessu orðasambandi, að enginn vildi í skerast. Sem sé það að enginn vildi tala máli þeirra sem broti var á. Þetta er það sama og Guð vill sjá gerast í bænum okkar þegar við biðjum til Guðs. Hann vill endilega

að við tölum máli annarra við hann sem sé að skerast í leikinn. Að við áköllum drottinn allsherjar fyrir einhvern annan eða einhverja aðra sem þurfa á talsmanni að halda. Það þó alls ekki svo að Guð viti ekki hvað sé að gerast í mannheimi eins og að þurfi upplýsinga fulltrúa hér á meðal okkar sem síðan komi fréttum á framfæri við hann hið efra öðru hverju langt í frá. Hins vegar vill hann að við gerumst talsmenn annars einstaklings eða annara þar sem slíkti gerir okkur sjálfu svo mikið gott að vera talsmaður einhvers eða einhverra. Að skerast í leikinn að tala máli þeirra. Það gerir okkur að betri manneskjum að tala máli annara og að tala máli annara fyllir okkur samúð og umhyggju og breytir okkur sjálfum í kærleiksríkar manneskjur. Þar með allt okkar umhverfi og samfélag svo miklu skemmtilegra, það mannúðlegra og Guði svo mjög að skapi. Þegar við gerumst talsmenn annara frammi fyrir Guði og áköllum hann með þeirra hag fyrir brjósti, þá verður ekkert rúm í brjóstum okkar fyrir gagnrýni og harnesku gagnvart þeim sem við biðjum fyrir. Slíkar bænir eru mjög græðandi og læknandi fyrir okkur sjálf, að ég tala ekki fyrir hina sem við biðjum fyrir. Sjálfur kynnti Jesús Kristu fyrir okkur slíka talsmann á meðal okkar, talsmann sem myndi tala máli frelsarans á meðal okkar eftir að Jesús væri uppstíginn til föðurins á himni. Hann kynnti fyrir lærisveinu sínum huggaran, hjálparan, kennaran og leiðbeinandan heilagan anda eins og kemur svo skýrt fram í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla þar sem við lesum frá 12. versi. Hann segir, enn hef ég margt að segja yður eða þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun að taka og kunngjöra yður. Hugsaðu ykkur að slíka talsmann höfðu við, einhver sem vill skerast í leikinn fyrir okkur. Hér þá komið til söguna sá sem heldur á lofti sannleikanum og réttlætinu og sem einni hefur sérstaka ánægja að því að tala máli Jesu Krists. Það heilagur andi sem leiðir okkur til Golgata til að virða fyrir okkur hver dýrkeypt endurlaust nokka frá bölvun syndarinnar í raun og veru . Það andi Guð sem sannfærir okkur synd og réttlæti og dóm. Það mætti ætla í fljótu bragði að heilagur andi sé í hlutverki dómarans og sé þess vegna líklegu til þess að dæma okkur hart. En hann á fullu að reyna að koma fyrir okkur vitinu til þess að við mættum yðrast áður að það verður seinan. Að meðtaka eða að hjálpa okkur að meðtaka hjálpræði frelsarans á meðan enn tími til þess. Og svo einnig til þess að opinbera fyrir okkur enn betur hlutverk heilags anda í hjálpræði okkar syndarana, þá segir Páll Postuli að andin, þar að segja heilagur andi, byggði sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni. Við erum að tala þá sem skerast í leikinn. Við erum að tala himneska guðdómlega talsmenn okkar. En við lesum hvernig andin býður sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guð á himni þegar við lesum orð Páls postula í Rómverjabréfinu í 8. kafla, það vers 26 og 7. Það segir hann, þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber, en sjálfur andin býður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komið.
en hann sem hjörtur rannsakar veit hver hyggja andans og hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáði, hér talsmaður okkar að biðja fyrir okkur og býr bænir okkar í þannig búning að þetta svo miklu móttækilegra ef ég má orða svo fátæklega á himnum. Mér finnst alltaf svo stórkostlegt að uppgötva í heilari rigningu allt það sem guðdómur gerir fyrir okkur til þess að við getum sem best komist út úr þessari baráttu við synd og freistingar. Sjálfur heilagur andi, hann, armlegur drottins allsherjar, biður fyrir okkur með stunum og andvörpum. Slíku talsmaður hlýtur að teljast meiriháttar talsmaður. Ef ég má kalla hann talsmann. Hann það, en hann bara ekki maður. Eða nokkurn annan betri að ræða. Þegar við njótum slíks talsmanns, þá ættum við að geta að séð mikilvægi þess að við líka gerumst talsmenn þeirra sem lítils mega sín allt í kringum okkur. Við höfum svo sannlega verk að vinna sem sé að byggja fyrir öðrum að gerast þannig talsmenn er þeirra frammi fyrir Guði föður okkar á himni og þá hlýtur það að teljast uppörfun fyrir okkur í bænalífi okkar að vita það með vissu að heilagur andi biður með okkur og fyrir okkur og kemur síðan bænum okkur á framfæri við hásæti himinsins í frambærilegri framsetningu. Það hlýtur að skipta líka máli að hafa slíka talsmenn eins og heilan anda. Eða eru við ekki talsmenn fyrir einhvern einstakling eða einhvern málefni þegar við ákvöldum Guð í bæn, þá eru við líka að tala máli einhvers. Við sjáum í orði Guðs hvernig drottið sjálfur leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að við eigum verðuga málsvara eða talsmenn fyrir okkur sem ekki verra að þeir hafi síðan aðgang að sjálfu hásæti Guðs á himni eins og við sjáum nú þegar. Lúka segir frá því þegar Guð tilkynnti öldruðum Sakaría presti að hann myndi verða faðir innan skams þegar konan hans Elísabet myndi ala honum soninn Jóhannes skírara. En vegna aldur síns trúði gamli maðurinn ekki Guði. Við þessar efasemdi Sakaría lýsti Guð ákveðinni vanþóknun sem birtist í því að gamli maður varð mállaus tíma. Við lesum þetta í Lúkas í fyrsta kafla frá 18. Vessi. Það segir, Sakaría sagði við engilinn, af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég Gabriel sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleðifregn. Og þú myndu verða mállaus og ekki geta talað til þess dags en þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki á orðum mínum en þau munu rætast á sínu tíma. Hér enda þessi tilvinn. Hér lögðu áhersla á mikilvægi Gabriels engils sem hlýtur að segja satt þegar hann komið þessa frétt til Sakaría gamla mannsins og telst þar með þar að segja Gabriel vera ein besta trygging fyrir áraðarleika yfirlýsingarinnar komu væntanlegs bars í heiminn þar sem Gabriel stendur frammi fyrir Guði það sérstaklega tekið fram hann sem stendur hjá Guði þessi engill nefnilega sendur beint frá hásæti Guðs til þess að opinbera gamla manninu það að innan skams muni hann eignast barnið Jóhannes skírara sem mun undirbúa komu sjálfs Messiasar. Með þessari yfirlýsingu Guð að benda á hve mikilvægan talsmann við eigum í Gabriel, þar sem hann á sér sína stöðu nálagt hásæti drottins allsherjar. Svona leggur Guð sig í líma við að fullvisa okkur það hve mikilla forréttinda við njótum í raun og veru, þar sem bæði heilagur andi og svo Gabriel séu talsmenn okkar og hafi þar með aðgang að sjálfu Guði föður á himnum.
Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Ef þetta dugir ekki til þess að sannfæra okkur, þvermósku fulla syndara, sem Guð vinnur dag og nótt fyrir að því að bjarga frá syndum þeirra, þá gefur hann okkur enn eina fullyrðinguna mikilvægi talsmanna, enda er þar engin annar en sjálfur Jesús Kristur sem gerist í þetta sinn og reyndar alltaf talsmaður okkar. Ég segi þetta sinn því að nú komið að því að minnast þess að Jesús er einn besti talsmaður okkar. Við lesum það í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og þar í fyrstu tveimur versunum. Þar segir Jóhannes, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Í þessum orðum Jesús sagði vera árnaðamaður okkar, sem þýðir að hann sé okkar sérstaki talsmaður á himni sem talar máli okkar. Aftur og aftur lögð áhersla á mikilvægi þess að við eigum okkar talsmenn á þeim stað sem mestu máli skiptir fyrir eilíf örlög okkar. Þar að segja við hásæti Guðs. Og þar með hljótu við að sjá nauðsyn þess að við einni tölum máli þeirra sem í kringum okkur eru. Fólki hérna allt í kring. Að við byrðjum fyrir þeim eins og okkar himnesku talsmenn tala okkar máli. Við höfum þá þarna heilagan anda sem talsmann, Gabriel sem talsmann og Jesú Krist, frelsarinn okkar sem talsmann okkar. Og Jesús sagði að við ættum að feta í hans fótspor. Viljum við gerast talsmenn fyrir aðra? Í þessum orðum sem við lásum þarna frá Jóhannesi Jesús sagði vera árnaður maður okkar sem, já, eins og ég hef þegar sagt tíðir að hann okkar sérstaki talsmaður. Einhvað heimurinn væri í betra ástandi ef allir ættu sína talsmenn, bæði himneska og jarneska. Vilt þú vera slíku talsmaður fyrir aðra? Ef svo þá hefur þú nóg af bænarefnum og nóg til þess að byggja fyrir allt þar til Kristur kemur aftur til að bjóða alla þá velkomna sem áttu sér slíka talismenn hér á jörðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og ég les lítið ævintýri sem heitir Það var ég. Þetta frásaga fátækan bónda. Hann dreymdi það einu sinni að frelsarinn kæmi til hans og sagði við hann Á morgun ætla ég að heimsækja þig í fátæklega húsi þitt. Daginn eftir var kalsaveður, stormur og hellirigning. Bóndinn tók vel til í litlu stofunni sinni og kveikti upp í arninum. Síðan útbjó hann fátæklega en staðgóða máltíð. Og á meðan þá sagði hann við sjálfan sig. Því ætti ég að vera að setja það fyrir mig að vera fátækur þegar á sama tíma ég auðugur og sæll í huga við tilhugsunina að sjálfur frelsarinn ætla heimsækja mig í dag. Þegar allt var tilbúið gekk bóndinn út af stofuglugganum og settist niður til að horfa út á veginn á meðan hann var að bíða eftir komu frelsarans. Margir áttu leið veginn en frelsarinn kom ekki. Loks á hann gamlan mann sem var vanur að fara bæ frá bæ til að selja smá varning. Bóndanum sýndist hann vera þreyttur og alveg að gefast upp í baráttunni við storminn og kalsa veðrið. Bóndin kendi brjóstum gamla mannin svo að hann fór út á veginn og bauð honum að ganga í bæinn og þykja matarbita hjá sér. Og þegar gamli maðurinn var búin að hvíla sig og borða og orðin þurr og mettur, þá fylgdi bóndin honum út á veg og kvaddi hann þar. Næst var það fátæklega klætt kona sem vakti athygli og meðöngun bóndans. Hann fór til dyra og bauð konunni inn. Eftir að hún hafði setið nokkra stund við arininn til að verma sig, bauð bóndin henni að fá sér að borða. Á meðan þurrkaði hann rennvota kápu hennar. Og þegar hann síðan fylgdi konunni til dyra, þá gaf hann henni hlýja yfirhöfn að skilnaði. Nú var liðið langt fram á kvöld og enn horfði bóndin út gluggann sinn. Í rökkrinu þóttist hann þá sjá einhverja þúst við veginn. Hann flýtti sér út til að athuga þetta og þá kom í ljós að þarna var lítill drengur sem var aðfram kominn af þreytu og kulda. Og nú hafði stormurinn feykt honum koll og þarna lá hann nú við veginn. Bóndinn fór úr úlpunni sinni, vafði henni utan drenginn og bar hann inn í hlýjuna í stofunni sinni. Síðan gaf hann drengnum heita mjólk og matarbita og sá að nú fór litli snáðinn að hressast. Bóndinn bjó nú hann í hlýju rúmi þar sem drengurinn sofnaði fljótlega. Og nú andvarpaði bóndin þegar hann leit út gluggann sinn enn einu sinni og sagði Frelsarinn lofaði að koma til mín í dag, en nú sést enginn á veginum og komi kvöld. Hann settist við rúm litla drengsins sem svaf vært rjóður í kinnum og með bros á ör. Og áður varði var bóndin sofnaði líka þar sem hann sat í stólnum við rúmstokkinn. Þá fannst honum allt í einu sem stofan yrði hátíðlega uppljómuð og mikill var fögnuður hans þegar hann sá að á miðju gólfinu stóð meistarinn sjálfur í skínandi hvítum klæðum og brosti til hans þar sem hann sat við rúm litla drengsins. Kæri meistari, sagði bóndinn, í allan dag hef ég beðið eftir að þú kæmir en dagun er leið og það var komið kvöld en ekki komst þú. Þá sagði frelsarinn mildum rómi. Ég hef heimsótt þig þrisvar sinnum í dag. Þrisvar sinnum herra, sagði bóndinn undrandi. Já, gamli maðurinn sem þú hjálpaðir og hlúðir að, það var ég. Konan sem þú gafst að borða og gafst síðan yfirhöfnina þína, það var ég. Og drengurinn litli sem var að dauða komin en þú bjargaðir, það var ég. Síðan vaknaði bóndinn og þar sem hann sat í stólnum við rúm litla drengsins varð honum ljóst að í raun og sannleika hafði drottinn Jesús heimsótt hann í dag þarna í litla fátæklega húsin hans og hann myndist orða frelsarans í Matteusi 25:35. Því að hungraður var ég og þeir gáðu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klættuð mig, sjúkur og þeir vituðuð mín, í fangelsi var ég og þeir komuð til mín. Gleymum ekki þessum orðum Jesu. Takk fyrir að hlusta. Guð bless ykkur.

0: Svo ég ætla að byrja Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafið þið gjört mér. Matteus og Guðspjall, 25. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa það. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinnur Jesú og Guðfaðir.
2: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós líst með stutta skeið til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
3: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnaðir í predikaran 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmædda, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeigða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né misti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu? Hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar? Hann er ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína: Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega? Við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið.

Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Katla Ólafsdóttir og í dag fjallar hugleiðing mín um skapara alheimsins. Mikið hefur verið rætt og skrifað um hlutverk kynjana. Karlmenn og kvenmenn eru í raun oft í vandræðum með það hvernig þau meðhöndla hvort annað. Öldum saman er það staðreynd að konum hefur verið mismunað. Þær hafa ekki fengið að gegna jafn rétt háa hlutverki hvað varðar ákvarðanatöku og stjórnun eins og karlmaðurinn. Karlmaðurinn sökum líkamlegs styrk síns hefur getað misboðið konunni. Konur hafa látið eftir og leift karlmanninum að ráða einu öðru sökum þess að þær óttast hann. Auðvitað eru þessi samskipti kynjana margslungin og við vitum að á öllum tímum hafa verið til karlmenn sem eru slæmir og einnig hafa verið til karlmenn sem eru góðir. Það sama má segja konuna. Auðvitað eru þær eins mismunandi eins og þær eru margar. En af öllu þessu má ráða það að þar sem drottinn vildi ekki að Adam yrði einsamall, heldur skapaði konuna honum til hjálpar svo þau innu saman að eitthvað hefur farið úrskeiðis. Í raun hafa hlutinir svo mikið farið úrskeiðis að fólk skilur ekki lengur hlutverk sitt eða tilgang lífsins. Því er ekki undra að mörg vandamálin skapist þegar aldrei eru skoðaðar orsakir vandamálana niður í kjölin. Það að skoða tilgang okkar er í raun lausn á öllum vandamálum sem við okkur blasa. Til þess að skoða tilgang okkar verðum við að fara til Guðs sem er skapari okkar. Guð hefur ávallt tilgang með því sem hann gerir. Þegar hann skapaði jörðina og mannkynið og dýrin að þá var það allt gert með tilgang í huga. Að mínu mati er aðeins ein ástæði fyrir öllum þeim vandamálum sem heimurinn glímir við. Ástæðin er einföld, við höfum yfirgefið Guð og við höfum misst skilningin á því hver var tilgangurinn með sköpun okkar. Þegar sköpunin yfirgefur skapara sinn og leitar ekki til þess sem er hönnuðurinn að öllu lífi og tilverunni, er ekki skrítið að allt fari úr böndunum. Karlmenn og konur hafa bæði gerst sekum það að yfirgefa hlutverk sín eins og Guð ætlaði þeim að lifa. Með því að leita skaparans hafa margir fundið tilgang aftur með lífi sínu, fundið ástæðinu fyrir því vegna hvers allt er eins og það er. Og þannig geta með skaparans hjálp sætt sig við ástand heimsins stundarsakir. En skaparinn ætlar þó að láta það taka enda síðir. Við skulum skoða þessi mál í dag svolítið út frá sjónarhorni hlutverk okkar sem kvenmenn og karlmenn. Án efa ætlaði Guð manninum og konunni að lifa hamingju sem er lífi. Við vitum að Adam og Eva voru sköpuð á fullkominn hátt í augum drottins. Við vitum líka að þau höfnuðu leiðbeiningum skaparans. Þau tóku ráðin í sínar eigin hendur og urðu að gjalda þess. Ég talaði áðan það að Guð skapar aldrei neitt sem er án tilgangs. Guð ætlaði Adam og Evu hlutverk. Í fyrstu Mósebók er sagt frá því hvað Guð ætlaði Adam að gera. Við sjáum í öðrum kafla og frá 15. versi. Þá tók drottinn Guð, manninn, og setti hann í aldinn garðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Svo sjáum við þarna í 18. versi að Guð hefur tilgang með því að skapa Evu. Drottinn Guð sagði, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Já, þarna sjáum við að Guð hefur einhverja áætlun fyrir sköpun sína. Þess vegna hlýtur það að vera rót allra vandamála að leita til þess sem hannaði tilveru okkar í stað þess að leita ráða hjá öðrum sköpuðum verum sem eru ef til vill jafn ráðvildar og þú. Við sjáum þarna Guð ætlaði Adam að yrkja og gæta jarðarinnar og Eva var sköpuð sem meðhjálp. Meðhjálp gefur

til kynna að hún átti að hjálpa Adam að yrkja og gæta jarðarinnar. Hún var ekki sköpuð sem þjónustustúlka fyrir Adam, hún var sköpuð sem meðhjálp. Það greinilegt að Guð vildi að þau í sameiningu væri ráðsmenn Guðs á jörðu og hefðu því hlutverki að gegna. Síðan fór sagan eins og margir þekkja. Þau ákváðu að óhlýnast boðum Guðs þrátt fyrir aðvaranir hans. Drottinn Guð sagði, sjá maðurinn orðinn sem einn af oss, þar sem hann veit skín, góðs og íls. Aðeins að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Þá lét drottinn Guð hann í burt fara úr aldingarðinum etin til að yrkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan etingarð og loga hinn sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Fyrsta Mósebók 3. Kafli 22. vers til 23. Af þessum orðum drottins má sjá það að Guð ætlaði mannkyninu aldrei að veita skyn góðs og íls, heldur það eitt að þekki aðeins það góða. Hið illa var okkur ekki ætlað að upplifa né búa við. Þess vegna það ekki skrítið þó að margir upplifi lífið á mjög ósanngjarnan hátt og finn ekki mikinn tilgang með lífinu, þar sem margt hræðilegt á sér stað. Það aðeins hjá Guði sem skapari okkar sem tilgangin að finna. Guð hefur í orði sínu biblíunni gefið okkur útskýringar á því vegna hvers allt fór sem fór. Hann vill samt sem áður gefa þér tilgang með lífi þínu. Ég samfærð það að þegar við finnum út úr því hver tilgangur með lífi okkar að þá loks finnum við sanna hamingju. Hér á jörðinni munum við æti búa við einhvers konar hömlur vegna þess að syndin býr í okkur. En það að þekka tilgang Guðs og vegna hvers hann skapað okkur getur gert okkur frjáls. Við getum lært að þekka tilgang okkar með því að kynnast betur skaparanum sem skapaði okkur. Ef að við þekkjum ekki þennan skapar okkar og tilgang hans að þá næsta víst að við munum fara illa með sköpunarverkið ef að við þekkjum ekki til hvers það Tökum sér dæmi, þú ferð að kaupi þau tölvu og búnað til að tengja við tölvuna. Þú ert ef til vill ekki vel að þér í tölvutækni og þess vegna lest þú þig til þangað til að þú treystir þér til þess að setja tölvun í gang og fara að vinna með hana. Ef að þú lest þig ekki til, kveikir á tölvunni og ætlar þér að læra á hana sjálf eða sjálfur, munt þú þurfa að prófa margt áður en þú uppgötvar hvernig hún virkar. Það geti farið svo að þú kynnir að skemma eitthvað í tölvunni vegna þess að þú vissir ekki hvað þú varst að gera. Hvað gerir þú þá? Þú verður að fara með tölvunni í viðgerð og leita ráða hjá þeim sem þekkja betur til tölvunar og hvernig hún uppbyggð og gerð. Já, það hefði kannski verið betra að lesa leiðbeiningarnar frá þeim sem hannaði tölvuna áður en þú fórst að reyna að eiga við eitthvað sem þú þekktir ekki til. Þannig það einmitt með líf okkar svo margra í dag. Við ætlum okkur að reyna svo margt í lífinu og við ætlum að gera það sjálf. Við viljum ekki þykja leiðbeiningar frá Guði sem hönnuðurinn okkar. Við lendum því í vandræðum. Stundum komumst við í þrot í líf okkar vegna þess að við leitum ekki til hans sem vill okkur aðeins það besta. Guð varaði Adam og Evu við því að óhlýnast honum og éta af skilningstré góðs og íls. Hann vissi það að hann hafði hannað þau án þess að þau þekktu til illra hluta. Hann vissi það að þau myndu ekki geta meðhandlað óhlýðni. Hann vissi hvernig færi fyrir sköpun sinni ef að sköpunin teldi sig geta verið án skapara síns. Þau myndu deyja. Þess vegna varaði hann þau við. Hann hótaði þeim ekki. Hann varaði þau við. Þess vegna ef að við þekkjum ekki tilgang Guðs með líf okkar, örugt að við munum á einhvern hátt misnota líf okkar. Einnig þurfum við að gera okkur grein fyrir því að til þess að uppgötva tilgang með líf okkar þurfum við fyrst og fremst að leita beint til skaparans en ekki annars fólks sem einnig sköpun Guðs. Í Sálmunum 33. kafla og 11. versi stendur En ráð drottins stendur stöðugt aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Einnig segir í Jesaja 14. kafla og 24. versi
Drottinn allsherjar hefir svarið og sagt, sannlega það sem ég hefi fyrirhugað skal verða og það sem ég hefi ályktað skal framgang fá. Já, Guð hefur tilgang og þegar Guð skapar eitthvað að þá ákveður hann ekki tilgang þess eftir á. Hann skapar eitthvað með tilgang í huga. Hefur þú aldrei velt fyrir þér, hvort sem þú ert karlmaður eða kona, hvað tilgang Guð hefur með lífi þínu? Hefur þú velt því fyrir þér, hvers vegna konan og maðurinn eru ólík, eða vegna hvers fuglinn eru ólíkur fiskinum? Hver tilgangurinn? Já, það ætti að vera svona spurningar sem vektu áhuga okkar. Auðvitað hafa menn og konur reynt að finna svarið við lífsgátunni hver sé tilgangur lífsins. En það svar fæst aldrei nema að leita til höfundarins. Svo allt í lífinu hefur tilgang vegna þess að allt skapað. En hins vegar okkur ekki ljós tilgangur allra hluta vegna þess að við höfum mist vitneskjuna hver Guð og hvernig hann Við þekkjum ekki Guð og þess vegna þekkjum við ekki tilgang hans. Við munum aldrei virka eða vera fullkomin sem manneskjur ef við leitum ekki til hans. Það að finna ekki tilgang með lífinu ekki góð tilfinning. Öll hljótu við að þrá að finna þennan tilgang. Allir vilja innst inni hafa tilgang. Við viljum ekki trúa því að við séum hér fyrir tilviljun. Persónuleiki okkar og skapgerð hafa eflaust margt að gera með uppeldi og aðstæður. En persónan þú hefur sannarlega tilgang fyrir Guði. Í Biblíunni, ritningunni, má segja að þú finnir bæklingin að því hver sé tilgangurinn með lífi þínu. Þar getur þú lært að þekkja meira Guð. Þegar þú sérð hvað lög hann setur fyrir sköpun sína, að þá veist þú að þannig eðli Guðs. Boðorðin 10 segja okkur mikið Guð. Guð gefur okkur ekki reglur til að fara eftir sem að hann sjálfur fer ekki eftir. Í boðorðunum 10 snúast fyrstu 4 boðorðin það hvernig þú átt að koma fram við Guð og síðan snúast hin 6 boðorðin sem eftir eru það hvernig þú átt að koma fram við aðra. Guð hefur gefið okkur leiðbeiningar. Guð hefur gefið okkur tilgang. Við þurfum að hafa fyrir því að leita þessum tilgangi. En þegar þú ferð að þekkja drottinn, mun allt renna upp fyrir þér. Gerði þér farum að þekkja hönnuð þinn, skapara þinn, ekki fara þínar eigin leiðir. Guð tilbúinn til að fyrirgefa þér öll þín mistök, en væri ekki auðveldara að gefa honum líf þitt strax til þess að allt fari vel. Þegar Guð starfar í líf okkar, fer allt að hljóma betur. Við ferum að finna tilgang vegna þess að Guð tilgangurinn. Að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur úr Sálmunum, kafli 139 frá versi 13-18. Því að þú hefur myndað nýru mín og ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni. Myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væri þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Ég bið Guð að blessa þig, kæri hlustandi, og þakka þér áheyrnina.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð kærleikur, ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfu lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. versi og 19. að lesa betur þetta. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann þolinmóður og gæskuríkur. En vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Hundra og fjóri koma níu á Akureyri.
1: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrjar að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatíkanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar. En það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar við vorum að keyra þá sagði ég þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og Við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað maður segja, sjúskaða borg. Og ég fekk svona, býtu, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara sem sagt í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra þrönga vegi. Og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona þið vitið ennþá meira, hvað þetta er fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin. Og þessi græni litur í náttinni, hvað er mikil lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er, bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða að lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostla sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásendir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætla að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega er skýrt með því sem séð verður. Við skiljum

Um guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin, lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllanum og barni Jésús á hlíðanum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann er bara máli, hann ólst upp í Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það er alveg sama hvar við komum. Bara hvar er tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig er eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni er, frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum. Í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar. Sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er nefnilega það, vinir, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka. Mörg hver, Og áður við komandi drottins, þá erum við svona svo kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kringu og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur, Og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta. Og við finnum til, það ekki spurning, það sárturklega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársöka. En eftir á að þá blómströmið ef við fáum að vaksa í höndum drottins. Þetta það sem langa að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunarverki hans.

0: Vatnsberi einn á Indlandi átti tvö leirker. Þau hingu á sikkurum endanum á spýtu sem hann bari við axlirnar. Í þessum kerjum bar Vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar Vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt þetta með sprunguna var bara hálffullt. Í tvö ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með eitt og hálft vatnsker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En Vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í tvö ár talaði það við Vatnsberann daginn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langast að byrja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði Vatnsberinn. Jú, undanfærin tvö ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin að því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kendi brjóstum Vesalins gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið geng upp stíin upp hæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega falleg útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum. Og þessi sjón gladdi það. En við lok ferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni. Og aftur baða Vatnsberann afsökunar. Þá sagði Vatnsberinn við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sáði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað korintubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda í öðru korintabréf áfram 11. kafla 30. versi. Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
1: Í 16. Davíðs salmi 8-9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann mér til hægri handar skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagna hjarta mitt, sálminn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa fimm daga sem við döldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveita kyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleysbrotin, með snúinn fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guði sé lof. Guð ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar. Hann líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð, alveg búin og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekin. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað ég að gera? Hvað get ég gert, Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og viljastyrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórna aðstæðunum. Já, þegar ég lærði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftum minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs. Ég erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega. 21. apríl. 2 dögum setna sátu við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti væri sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við. Í góðu veðri, en Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfa jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður Guð, hvort sem í gleði eða sorg, logn eða óveðri, og jafnvel í jarðskjálftum, sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir, þess vegna beygi ég hné mín fyrir föðurnum, sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við er byðjum eða skynjum, hún sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

Í predikaranum 12. kafla 1. versi segir: Og mundu eftir skapara þínum á unglingsárun þínum, áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi að ég geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs, en kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar og stígur stöðugt fram á við og upp á við og færist með hverjum degi nær himneska heimkynni þar sem kóróna lífsins býður hans og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá sem við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, heilagri og nýtsamari, framfari hvers árs verða meiri en fyrra árs. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa, stiga sem nær frá jörðu til himna. Guð er við efra enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem eru að klífa og er jafnan til taks að hjálpa, skildi takið linast eða einhverjum skrikar fótur. Já, segi það með gleði í bragði að enginn sem er staðfastur við að klífa stigan mun verða að því að ganga inn í hina himnesku borg. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í síninni munu hjálpa hverri sál sem vill til að klífa allt til himins. Þeir venda fólk Guðs og gæta að hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa hinn bjarta veg munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herra síns. Guðrækni strax nema á ævinni tryggir þeim sem hana iðka að geta notið alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda verða af lífi hreinnar og göfugrar hamingju. Hamingju sem þeim hlotnast aldrei við að leita skemmtana þeirra sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem frá æsku hafa fengið hamingju sína úr hinni hreinu lind himinsins, er undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs. Óvinur okkar segir: unglingur fyrir ánægju, miðaldra fyrir viðskipti, elli fyrir trúabrögð. En Biblían segir: æska, miðaldra og elli fyrir skapara þinn. En þar sem það er í æsku okkar sem við einna helst neyjumst til að gleyma skapar okkar, þá er það sérstaklega á þessum árum sem við verðum að vinna að því að minnast hans. Mundu að hann skapaði þig og hann sér fyrir þér, að honum er annt um þig, að hann fylgist með þér og hann er við stjórnvölin. Hins vegar er það ekki eina ástæðin fyrir því að Guð boðar okkur að muna eftir skapara okkar á ungum árum. Það er líka vegna þess að þetta er orkuríkustu árin okkar. Af hverju að bíða þangað til við erum komin í sjálfheldu, þangað til við erum komin á ystu nöf, þar til orka okkar er næstum uppurinn, áður en við þjónum skapara okkar. Guð sem skapaði okkur á skilið okkar virkustu og heilbrigðustu ár. Líkami okkar er sterkur, hugur okkar er skarpur og skýr, skilningavit okkar eru móttækileg, áköf og næm. Eldmóður okkar er bjartur og kröftugur. Vilji okkar er ákveðin og skýr. Mundu hann á þróttmestu árum þínum. Miklu fleiri gerast kristnir í æsku en á miðjum aldri eða í ellinni. Það er vegna þess að æsku árin eru viðkvæm ár. Það er auðveldara að trúa og iðrast þegar við erum ung. Vegna þess að þegar við eldumst er hjarta okkar þykkara, samviska okkar beigð, syndir okkar róta dýpra. Við lærum meira í æsku en á nokkru öðru æviskeiði. Það á við í öllum greinum en sérstaklega varðandi trúna. Þeir sem snúa sér til Krist seint á ævinni lýsa oft yfir mikilli eftirsjá yfir því hversu lítið þeir vita og hversu lítið þeir geta nú lært. Slíkir ættu að meta og nota þann tíma sem drottinn gefur þeim, en þeim kann að finnast sem þeir þurfa að leggja tvöfalt meira á sig. Unglingsárin eru jarðsprengju ár, hormónar, hópþrýstingur, áfengi, eiturlyf, klám, siðleysi,
testosterón og svo framvegis. Hættur eru margar á öllum hliðum og ekki síður hið innra með okkur. Hversu margar fyrstu freistingar verða einnig síðustu freistingarnar? Hversu mikið þurfum við að skapara okkar að halda til að bera okkur í gegnum þennan vígvöll? Vertu samferður að skapara þinn er með þér. Byggðu þau upp í þekkingu og skilningi á Biblíunni og forðastu það sem afvega leiðir. Kynntu þér skapara þinn, lærðu orð hans með því að nota predikanir, skýringar og góðar bækur. Vertu með vinum skapara þíns. Byggðu upp vináttu við aðra sem elska að muna eftir og virða skapara sinn. Byttu hjálparæði skapara þíns. Jafnvel þó að höfnun þín á skapara þínum hafi brotið þig í sundur, þá er hann fús til að endur skapa þig í sinni mynd. Þó að æsku daga þínir séu löngu liðnir, þá í samanburði við aldirnar, þá ert þú ennþá ungur. Það er aldrei of seint að minnast hans sem skapara síns.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálæti fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnsta kosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta fimmta erindið í þessum erindaflokki sem við erum nokkurn veginn hálfnuð eða tæplega það í þessu námskeiði. Og við erum komin að efni sem hefur verið erfiðast að mínu mati fyrir allan fjölda kristinna manna að skilja réttilega. Og þó þetta mjög skýrt í Biblíunni. En vegna vanrækslu margra kennimanna þá hefur fólkið ekki öðlast rétta skilning á þessu efni. Sérstaklega þann hluta þessa titil heitis hreinsunareldin. Dauðin og hreinsunareldurinn. Þetta verður ítalegt efni í dag, tekur aðeins lengri tíma en venjulega. En það hangir allt á sömu spýtunni. Við erum búin að tala þúsund árin og það kom í ljós dómur í byrjun þess og dómur í lok þess tímabils. Við erum búin að tala upprisuna tvær og dómana, ýmsa. Nú verði ég að hnýta inn í þetta efni hreinsunareldin viðamikið efni í fáum orðum sem kallast dauðin eða ástandinu dauði. Ég byrði okkur að hafa biðlundum í dag, ég skal koma með þetta allt saman, beint frá orði Guðs og ég byrð og hef verið að byrja þess að undaförnu að Guð gef okkur skilning og þolgæði að lesa í orðinu, orði Guðs og öðlast fræðslu beint frá því. Því að þetta svo mikilvægt og mikill eða ég þóra að segja að allur þorri sem sagt meiri hluti þegar þessi játa kristna trú þeir hafa ekki hugmynd hvað Guð í reynd að segja þegar hann fjallar eld eða eldstíki. Ég vona að það skýrist fyrir mörgum í dag bæði hér innan þessara veggja í Boðunarkirkjunni og eins á öldum ljósvakans í gegnum útvarp Boðun. Þá skulum við byrja, vinir, vegna þess að það segir í 14. kafla í opinberunarbókinni eftir að við lásum fyrsta engilinn. Þessi boðar við að tilbýja skapara himins og jarðar og svo framvegis. Að þá koma tveir aðrir englar með boðskap sem báðir boða eitthvað sem ekki svo ánægjulegt. Fyrir fólk að uppgöðva ef það röngu megin í baráttunni milli hins góða og illa. Við skulum lesa hvað segir þarna frá 8. versi og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babilóni mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni Sörlifnasís. Nef staðar hér augnablik, reiði vínir, þetta eru kenningar. Boðskapur sem fólk gefið að taka inn eins og hvert annað meðal en ekki boðskapur frá Guði. Þetta hefur Babylon, þessi ruglingslega kirkja eða trúarjáning eða bara hinn ruglingslegi trúarheimur margra sem játa kristna trú í dag, þeir hafa tilinknað sér þetta og öllum þjóðum, lesum við, hefur verið byrlað. Rangur boðskapur. Frá 9. versi lesum við á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrla er óblandað í reiði bikarans. Takið eftir því hann alltaf að tala bikar og innihald þess eitrað fyrir andlegt líf okkar mannana. Og svo segir, og þetta aðal efnið í dag, og hann, hver sem hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilara engla og í augsýn lamsins. Þetta skelfilegu boðskapur fyrir alla fjöldan. Og það ekki síst vegna þess að fólki hefur kennt hol vitlaus boðskapur. Og við skulum minnast þess að við höfum ítrekkað séð í þessu námskeiði að Lúsifer, sem var einu sinni fullkominn engill á himni, gerði uppreist gegn Guði og fór að ljúga upp á Guð föðurinn og Guð soninn. og svo var honum og þeim englum kastað út af himni sem fylgdi honum að máli. Kristus sagði þegar gekk hér á jörðu að Satan kallaður faðir lygarans, hann logið frá upphafi. Þess vegna þessi ringul reið í hinum trúalega heimi kristina að manna. Svo segir að hann mun hver sá hann eða hún sem að tilengja sér rangindin og lætur ekki leiðréttast. Mun kvalin verða í eldi og brennisteini, ekki að því að Guði vilji, heldur það mun eitthvað gerast. Sem að hefur verið troðið inn í hugar heim jafnvel þeirra sem játa kristna trú að til sé kvalastaður og það að eilífu og að Guð hendi öllum þanga sem ekki þóknast honum eða hans náða boðskap að Guð sé að kvelja fólk endalaust vegna fáeinna ára hér á jörðu í synd Þetta viðþorf og svona boðskapur alrangur, vinir, og við skulum bara sjá það hér í dag. Komast að raunum hvað Biblía segir, hvað Guð segir það. Og leiðrétta þessa villu í eitt skipti fyrir öll, fyrir okkur sem á þetta hlýða. Það mun komast á tími að eldur mun falla og fólk mun líða illa af honum af þess völdum. En það ekki eilífur kvalastaður og hér allt annað að ræða heldur en eilífan að kvalastað. Við höldum áfram í athugun okkar. Svo segir að reykurinn frá kvalastað þegar stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag og nótt. Þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér talað kvalastað, hér talað eitthvað sem stígur upp aldir alda En tókuði eftir því að þetta gerist á þeim tíma þegar þeir sem tilbyða dýrið eru við líði. Og hver sem ber merki nafn þess, þetta á þeim tíma, en ekki eftir að Guð búin að hreinsa til hér á jörðinni. Við höldum áfram. Í níunda kafla í predikaranum, þarna sjáuði af hverju ég að hnýta ástand mannsins í dauðanum við þetta með kvalir og hvaðeina í lok tímana. Það segir í níunda kafla predikarans frá fimmta versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir deyja, að þeir eiga að deyja. En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfun, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutildi neynu því sem við ber undir sólinni. Getið þið séð hérna? Hvernig í ósköpunum geta þeir sem eru dánir, ýmist eru komnir til himins eða eru í kvölum í einhverju kvalasta, þeir vit ekki neitt, það stendur hérna. Þetta ekki nógu skýrt? Við skulum halda áfram tíunda vessinu. Það segir að allt sem höndin megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að því dánarheimum. Þangast að þú fer, hvorki starfsemin í hyggindi, né þekking, né viska. Ekki neitt. Algjört meðvendundaleysi. Þetta skýrt? Þetta orð drottins. Við höldum áfram. Svo segir Kristur í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalds. Vinur hans, Lazarus, var veikur og hann deyr. Og bara ég kemur hérna smá tilvitnun þegar getið lesið 14. kafla þegar þið komið heim. Kristus sagði síða við það, þar að segja lærisvinnana, Lazarus vinu voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvinna hans herra, ef hann sofnaður, þá batnar honum. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Í fyrra Þessalóníku bréfi 4. kafla frá 13. versi lesum við að Páll segir við hinna trúuðu ekki viljum við bræður, auðvitað hann að skrifa systrónu líka, láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séð ekki hryggir þess að hinni sem ekki hafa von. Því að ef ég trúu því að Jésús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Það geði eftir áherslun á að dánir sofa ítrekkað er talað að þeir sofi, meðvendundalausi svefni, 15. vesi, því að það segir við yður, og það orð trottis að við sem verðum eftir á lífi við komum trottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, takið eftir síðustu orðanum, þeir eru enn ekki komni til himins. Hvorki lifandi kristnir réttlátir eða réttlátir dánir, hvori ég komni til himins, ekki fyrir Kristu kemur að sækja þá. Við höldum áfram. Í 16. vessinu þannig sama kafla segir því að sjálfu drottinu stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu guðs og þeir sem dánir eru í trú og krist munu fyrstu brísa. Sjáum þið? Ekki fyrir hann kemur. Þá munu þeir rísa upp, vakna af þessum dauðans svefni og fara til funda við drottin í loftinu. Þeir eru ekkert á himnum í dag. Ekki réttlátir og ekki ránglátir, dánir. Svo segir í framhaldi, síðan munum við sem eftir lifum verða ásand þeir hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin alla tíma. Það ekki fyrr. Svo það prédikað öllum stundum við flestar jarðafarir að nú hinn dáni kominn á sælugrundur að spila golf eða ferðast heiminn í sæluvímu, hafa það gott, drekka bjóra eða hvað eina. Haugalígi, þetta ekki biblíulegu boðskapur. Dánir sofa, það Kristur kemur og vekur þá upp. Og réttláti munum þá rísa upp. Rangláti bíða, eða lesi 20. kaflan í Opinberunarbókinni sem við erum búin að fara yfir hér að undanförnu, að þá bíða rangláti dánir í 1000 ári gröfu sínum, meðvendundalausir. Ranglátir lifandi, sem eru lifandi þegar Kristur kemur, þeir deyja og eru dánir ásamt hinum sem áður voru komnir í gröfuna hvílast í þessi 1000 ár. Ekkert gullaldaríki hér á jörðu, við erum búin að fara yfir það hér. Svo þið sjáu þegar við lesum ritninguna, texta eftir texta, yfirlýsingu eftir yfirlýsingu, eitt og annað varðar hinna dánu, að þá að verða boða og þá að heita hugunaboðskapur, að dánir séu komnir annarkvort til himins í sælu, eða eins og kristin kirkja hefur boðað í gegnum aldinnar til helvítis og eru þær í kvölum þvílíku boðskapur þetta ekki boðskapi biblíunar og kallis ykkur guð ætlar ekki neinum ekki einu sinni hinu verstu af syndurum að líða kvalir endalaust við skoðum þetta nánar hér í dag hér þessi að þetta línur sem ég hef verið að setja hérna upp á tjaldið öðru hverju þetta 1000 ára tímabil í 20. kafla Opinberunarbókarinnar þið þurfum að lesa allan þann kafla mjög rækilega í góðu tómi þá okkur sagt að jörðin auð og tóm alveg sérstaklega ef að þið lesið Jesaja 24. kaflan það reyndar víðan annars þar í biblíunni þá jörðin auð og tóm Kristur hefur komið í byrjun 1000 áranna Það hans önnur koma til jarðar. Þá tekur hann réttláta með sér til heimis, ekki fyrr. Og 1000 árun ekki byrjuð. En rangláti lifandi á þeim tíma þegar Kristur byrtist í skýjum heimisins til þess að koma að sækja hinna réttlátu, þeir munu deyja. Það að segja hinna rangláti. Svo Satan bundin á kringumstæðum. Ekki með fjötrum eða keðjum, heldur að bundin af því að hann hefur ekkert að gera. Allar mannverur sem hafa lifað á jörðinni fram að byrjun 1000 árana eru annarkvort farna til himis með Jesu eða deyja þegar hann yfirgefi jörðina með hinna réttláti á leið til himis. Allar mannverur eru ekki lifandi á jörðu eða hluti af þeim hefur farið með Kristi til heimins. Svo kemur Kristur í þriðja sinn í lok 1000 árana og borgin helga sem að Kristur er að útbúa í dag fyrir fólki sitt sem að sagði í Jóhannes í 14. kafla hann sagðis að ég fer burt að búa eða stað og þegar ég búin að búið þess að þá kem ég aftur að taka þau til mín til þess að þér séu það sem ég Og hann ekki komin enn, en hann fer að koma. Spádóma biblíuna snúast það að það ýmislegt sem að á að gerast hér á jörðu, áður en það kemur og atburðarásin mjög hröð þessa dagana í áttina að tíma enda lokana. Það segir að þegar að Kristu kemur þarna í þriðja sinni í lok þúsund árana, þá rísa ránglátir upp. Og Satan hefur þá allt í enn eitthvað að gera, ekki lengur bundin af þessu eyðileggjandi starfi sínu sem hann annars hefur unnið. Nú getur hann skipulagt árás á borginni Helgu sem að koma ofan af himni og mörgum fyrst þetta eitthvað svo ótrúlegt að borg getur bara svifið í geimnum. Hver skapaði jörðina og sólina og sólkerfin? Sami skapari og okkar frelsari. Jæja, ekkert vandamál fyrir hann. En þegar að Satan sér að allir ránglátir nú lifandi, þá fylgir hann þeim til að gera árás á borgina en þá fellur eldur af himni ofan og eyðir Satan og föllnum englum hans. Þetta eldurinn. Sem verður að tala sem hefur verið rangtúlkaður í gegnum aldirnar af kristinni kirkju að þeir munu líða kvalir að eilífu í eldi fyrir fáin ár í synd hér á jörðu. Hugsaðu ykkur hvernig kristi fólk útmálar kallar sér ykkur guð eða frelsar nokka Jesu Krist að þeir séu þessi grimdar seggir að láta okkur líða endalaust að eilífu í eldi hafið þið sett puttan eitthvað óvart í kertaljós þvílíkar krafir kvalir ef að þið haldi puttan þar nóg lengi bara örfáa sekundur hvað þá allur líkaminn ef hann væri á slíku kvalastað að eilífu við skulum halda áfram athugun okkar í Malaki í fjórða kafla það fyrsta versið það segir sjá dagurinn kemur brennandi sem á, þetta eldlegi tíminn eða stundin sem rangtúlkuð í að vera eilíft helvíti. Sjá dagurinn kemur, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar svo að porki verði eftir að þeim rótnja kvistur. Þetta nógu skýrtvinir? Þetta atburður, en ekki kvalastaður. Þetta atburður sem á eftir að gerast og hann mun gerast og svo líkur þessu hrengjörninga starfi og engin kvelst að eilífu. Í opinbrennabókinni 20. kafla, bara til að rifja upp hérna hluta af þeim kafla, þar segir frá 7. vesi þegar 1000 árin liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afga það þessi rangláttu sem að nú rísa upp frá döðum Gók og Makók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra sem sandu sjáaris gífulegu mannfjöldi og þeir stegu upp á víðavöll jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu þetta orð Guðs Þannig Guð að lýsa atburðarásinni eins og hún mun gerast. Og þeir umkringdu borginna elskuðu þegar alla takana, svo segir en eldur fjall af himni ofan og eitiði. Eitthvað sem gerist á svipstundu. Og djöflunum sem leiði þá afvega að kasta í dýkið elds og brennisteins, þar sem bæði dýrið við komumst að raunum það hérna síðast, að dýrið táknmynd yfir trúalitt vald, sem í gegnum aldirnar hefur knúið fólk til að tilbyðja sig og trú páfadóms. Og ef þeir ekki gerðu það, ef þeir tilhengjum sér eitthvað annað, til dæmis boðskap þann sem Martin Luther boðaði, þá voru þeir handtegnir og brenndir á báli. Og þeir kenndu fólki, og sköpuðu ótt og skelfingu á meðal trúaðra í miljónatali, í mörgulöndum. Ef þið ekki hlýði þessu kirkjulega valdi að þá verið þið brennt á báli. Og ef ekki, að þá munu þau kvelja samt sem áður að eilífu í logandi eldi. Þvílíkur boðskapur. En það stendur hérna. Og þetta það sem hefur valdið svo miklum kvölum hjá fólki. Það segir að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, það líkneski dýrsins, trúarsöfnuðir sem fara að kenna svipaða boðskap og páfa valdið hefur kennt. Og þannig talað líkneski dýrs eða falsbámanninn. Og þeir munu kvaldri verða dag og nótt aldir alda. Þetta orðalagið sem veldur þessu miskilningi og möguleika kirkjulegs vald sem boðað í 13. Kaflanum í opranabókinni að allir verða tilbyðja ellegar. Getur ekki keypt eða selt eða verða teknar lífi. Lesið 13. Kaflan þegar þið komið heim. En ég skal útskýra þetta allt saman fyrir ykkur. Það segir í Jesaja 33, 14. Vessi, syndararnir í Sion eru hræddir og skelfing hefur gagntekið guðleysingjana. Hver af oss má búa við eyðandi eld? Hver af oss má búa við eilíft bál? Ég kem með ýmsa þessa texta sem eru svo erfiði fyrir marga að skilja öðruvísinn að þetta sé eilífur kvala staður. Við skulum halda áfram, en það talað hér eyðandi eld, eitthvað sem er eitt og ekki meir. Það það sem boða. Förum í 21. Kaflan í 8. Vessi í opinbrennabókinni. En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðstyggilega og manndrápara og sörlífismenn og töframenn, skurgu og dyrkendur og alla lygara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Hér aftur þessi texti og ég viðurkenni það fúslega að þetta orðalag veldur miskilningi. En þeir sem að gefa sér tíma til að lesa orð Guðs sem útskýri hvað átt við, þeir þurfa ekkert að velkjast í vafa. En þeir sem hafa ekki fyrir þessu, það að blekja þá alveg endalaust. Takk ég nú bara eftir þarna síðust orðanum. Hér verða að boða hinn annar en annan dauða. Þetta ekki dauði eins og við eigum eftir mörg hver að upplifa. Því að þó við eigum í dag, við munum rísu upp, meira sé að ránflátir verða reistir upp í lok 1000 árana. Ekki til að lifa þeir lifu, heldur til að deyja hinnum öðrum dauða en áður en að þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði sem eilífu dauði að þá myndu þeir þurfa að kannast við að þeir höfðu rangt gagnvart Guði höfðu tileinkað sér lyga boðskap andstæðan Guði eða frelsaranum og höfnuðu náðar boðskap drottins Þess vegna munu þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Það eilífu dauði. Það engin upprisa frá það. Þess vegna munu þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Það eilífu dauði. Það engin upprisa.

13. kafla. Það er kafli í opinberunar bókinni sem lýsir atburðarás eftir að þetta sem vorum að lesa áðan að þeir verða kvaldir, menn verða kvaldir og svo framvegis í sambandi við boðskap 13. kapitulans. En við skulum lesa það í 16. kaflanum, það 8. versið og áfram, að hinn fjórði, þetta eru englar sem koma að þér virðist og hella á skálum sínum yfir jörðina. Þetta eru táknræn mynd hvað muni gerast hér á jörðinni. Hann heldi úr sinni skál yfir í sólina, fyrir gefiði, og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Hvenar þetta hefur ekki gerst? Mun það gerast? Já. En þetta virðist vera af völdum náttúrunar, eins og hvað við erum búin að gera við náttúruna. Og þeir eftir að verða undrandi þegar sjáu hvað við höfum hér það að segja hér á eftir. En mennirni stiknuði ofur hita og lastmæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum og ekki gjörðu þeir yðrun svo þeir gæfu honum dýrðina. Sko þeir vildu genisni yðrast. Svo þetta gerist hér á jörðinni. Þetta er ekki í Hvalastað, þetta er hér á jörðinni. Og þeir gjörðu ekki yðrun. Svo þeir mættu gefa honum dýrðina og hinn fimmti heldur sinni skál yfir hásæti dýrsis, þannig dýrið enn við líði, dýrið sem tákna páfadóminn. Og ríkið þess myrkvæðist og menn bytu tungu sínir að kvöl og menn lastmæltu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verka sínum. Þetta gerist hér á jörðunni, í mannheimi, áður en 1000 ára tímabili byrjar. Og hvað það sem vísindamenn að segja okkur í dag? Bara núna í vikunni sem var að líða núna, að þá las ég einhver staðar á netinu að vísindamenn halda því fram að það muni allt ofhitna hér á jörðinni. Og náttúrulögmálin eru öll að riðlast, eru semstatt að ruglast og mennirni líða af því að við erum að eyðileggja lífið hér á jörðinni eða náttúruna hvað það snertir. Í 18. kaflanum í opinberunar bókinni þar segir drottinn Babylon segir því ruglingur í hennu trúalega heimi. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærileiti og óhóf hefur verið. Það verið að tala páfadómi hennar. Hún segir í hjarta sínu, hér sit ég og ég drottning, ekki er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi. Og þetta er enn meðan mannkynið lifandi hér á jörðinni. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi, dauði, sorg og hungur og ég eldi mun hún. Afvega leitt kristin kirkja verða brennt af völdum og hinnunar hér á jörðu því að máttur er drottin Guð sem hana dæmdi. Og það mun gerast hér aftur, við skulum halda áfram, núna þegar Jesaja 47 frá 14. versi, þar segir þennan atburð. Sjá, þeir eru sem hálmleggir. Eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Þetta er lýsing á eldurinn sem fellur í lok 1000 árana. En þegar sólin hitna svo mjög að það verður svo heitt á jörðinni fyrir íbúa jarðarinnar, eins og sagt var í fjórðu og fimmtu pláunni þarna í 16. kaflanu, það gerist áður 1000 ári byrja. Þetta er eftir 1000 ári, í lok 1000 ári. Og þá segir að þegar þessi eldur hefur unnið sitt verk, þá verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Hvað verður þá svo kallað eldsdíki alla eilíð? Það verður ekki til. Förum yfir í Matteus og þá ætlum við að skoða hvað Jesus hefur að segja þær í 13. kaflanum frá 40. versi. Og
hvað hann hefur að segja um síðan.

0: Þetta eyðingar eld. Hann segir, eins og illgresinu er safnað og brent í eldi, þannig verðum við endi veraldar. Mannssonurum er senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslun og valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna, þá munu réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyra hefur hann eyrir. Hér Kristus sjálfur að lýsa því, það mör, eldur mun falla í lok tímana og eyða öllu ranglæti, allri sinn, eyða Satan og englum hans, föllnum englum hans og þeim syndurum sem höfnuðu náðarboðskap Guðs. En þeir verða bara ekki til meir þegar þessi eldur hefur lokið eyðinga verki sínu sem gerist mjög rætt, mjög skyndilega. Að þá ekki einu sinni eldur til að orna sig við hvað þennan eld snertir. Hann búinn að vinna sitt verk. En þú þarft ekki að vera í þessum eldi. Þú getur verið á himnum þegar þetta gerist. Í Jótasa brefi, það bara einn kafli þar, þar segir frá sjötta vesi og englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigi bústa. Þetta þessir sem gerðu uppreist með Lúsifer á himni og kasta til jarðan. Heldur yfirgáfu eigin bústa hefur hann geymt í myrkri í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags. Sem sagt, myrkri er þessi heimur meðan við dýr heimisins. Svo segir í sjönda, eins og Sódóm og Gomorra og borgirnar umhverfis þar sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hefningu eilífs elds. Takið þið nú eftir. Svo margir kristina trúar einblín á eilífan eld. Og út frá svona orðalagi hafa menn gert sér í hugalönd þar kvalir að eilífu fyrir syndara sem ekki hafa yðrast. Það ekki það sem segir hér. En Sódóma og Gomorra liggja fyrir sér dæmi hegningu eilífs eld. Guð sagður vera í Biblíunni sem eyðandi eldur. Munið eftir þegar Jesaja í vitrun, í sjötta kafla hjá Jesaja, hann fekk vitrun og sá Guð sitja á háum og helgum stað á himni í vitruninni. Og hann segir, nú út um mig því að augum mín hafa litið hinn af almáttúa. En þá sendir Guð engil með glóð undan einhverjum eldi eða glóðum þarna nálegum til þess að snerta varir Jesaja og hreinsa hann af allri sinn, bara sér svona, skyndilega. Og þannig fekk að lífi haldið. Svo að, en hér Sódómu og Gomorru að ræða, það líða hegningu, þar að segja, þeim hefur verið eitt. Ég hef komið á annað stað, þar sem þessar borgir voru, við botnin eða syðri endan á dauðahafinu og mikill hluti þessara borga undir yfirborði vatns. En það eru leifar þarna á ströndinu sem að sína bruna leifar af múrsteinum þessara borga. Og þær líða af afleggingu synda sinna þessar borgir. Það var eilífur eldur sem eitti þeim. En það segir ekki að eldurinn logi enda löst. Hann löngu slaknaður. Jæja. Við hugsum máliðinir. Meðtakið boðskap Guðs náð og miskun og fyrirgefningu. Drotti gera allt fyrir okkur, bæði að vilja og einnig að framkvæma. Að meðtaka náð hans og gerast hans þegnar. Við getum öðlast það hér á jörðu í dag. Anna Pétursbréfið í þriðja kafla, þar að finna eina svona eldlega lýsingu. Þar segir að það frá fjórða vesi eða fimmta vesi, þar sem drottu sjálfur segir okkur eitthvað hið allsherjar uppgjör hér á jörðinni. Í lok tímana. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóði yfir þann heim sem þá var svo hann fórst. En þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ókvölegi menn muni dæmdir verða og tortímast. Hérna segir að ókvölegi menn tortímast. Þeir verða ekki meir, ekki til, eyðast. Takið nú eftir, hér í byrjun þessa texta verið að minna áheyrendur eða lesendur á þá staðreynd að Guð skapaði jörðina og það var mikið vatn og það var mikið vatnsflóð sem gekk yfir þennan heim. Þetta segir mér að þegar vatnsflóði gekk yfir, jú það rigndi í 40 daga. En hafið þið lesið það að ef við lesum áfram þarna í fyrir byrjunarköflum fyrstu Mósebókar flóðið, að þá hélt flóðið áfram að vaxa í 5 mánuði. Sjáuð þið fólkið fyrir ykkur? Það flýr undan flóðinu. Það hafði hunsa boðskap Nóa sem að boðaði 120 ár. Það að koma flóð. Blessaði þeir bara önsuðu þess ekki. Fyrir að hverri annari vitleysu. Svo kom flóði. Getið séð þá hlaupa upp fjöll og hæðir undan flóðinu. Þetta tekur tíma. Það tekur þá langan tíma, margar vikur að forða sér hærra og hærra og hærra því að flóði var að aukast í 5 mánuði stendur. Fílík örvænting. Þetta gerðist ekki skyndilega. Flóði kom skyndilega, það byrjaði skyndilega, en framhaldi, þetta tók marga vikur fyrir fólk að deyja. Það var á hlaupum að forða sér hærra og hærra. En það gerum við eftir. Þegar að drottinn eyðir lífi aftur, Guð hefur verið að gefa okkur tækifæri, eins og að dögum Nóa og aftur á síðustu tímum, þá boðar hann að þeir himnar ásamt jörðinni geymast eldi fyrir hið sama orð og það gerist skyndilega það verður eyðing allt í einu og þá tortímast menn í 16. kaflanum já við tökum það aftur En ég vil bara minna á, áður við lesa þetta aftur úr 16. kafla Opinberunarbókarinnar, að kærleiksríkur Guð mun ekki kvelja fólk til eilíðar fyrir fáein ári synd hér á jörðu. En rétt fyrir endalok tímana munu margir þeirra sem hafa hafnað náð Guðs og fyrirgefningu hans líða af eigin verkum á tíma pláana 7. Þú skulum bara rifið þetta upp aftur. Þar segir, Hinn fjórði engill heldur sinni skál yfir sólina. Sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Þetta ekki hinn síðasti eyðandi eldur. Þetta eldur sem fellur á meðan eða verður til af völdu sólarinnar sem ein pláan. Og mennirni stiknuðu í ofur hita og lastmæltu nafni Guðs og valdið hefur yfir pláum þessu. Svo að þið sjáuð að þetta tvo elda að ræða. Í öðru pirtsbrefinu í 3. kafla, þar segir að frá 10. vesi, en dagur drottins mun koma sem þjófur, skyndilega, sjáðu þið, og þá muni himnarni með miklum kný líðandi lok, frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta fest þannig hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breyni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðs dags en vegna hans muni himnarni leysast í sundur í eldi og frum efnin bráðna af brennandi hita þannig verða að tala orku eins og í kjarnorkunni kjarnorku springir, vetni springir frum efnin leysast upp og það verður eyðing, algjör eyðing. Kristur notaði orð sem yfirleitt notað sem blótsyrði nú á tímum. Hann segir í Matteusi í 5. kafla 29. versi Ef hægra auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra þér að einn lima þinna glatist en öllu líkama þínu verið kastað í helvíti. Kristur var ekkert að blóta þarna. Hann notaði hugtak sem þegar var þekkt á þeim tíma og við skulum bara athuga hvað þýði þetta. Merking orðsins hel viti. Þetta að hel þýði dauði, að stíga niður til helja, til þeirra sem eru dánir. Svo að hel þýði dauði. En ég man alltaf eftir því þegar við strákarnir vorum að spila fótbolta í gamla daga að þá var eitthvað til sig hér viti, viti, viti, sögðu við ef einhver braut reglurnar. Hér verið að tala dauða refsingu. Ósköp einfalt. En það hefur orðið heil kenning til að skelfa fólk til hlýðinni við ákveðið trúalegt vald sem við höfum vitnað í nokkru sinnu hér í þessu námskeiði. Og fólk óttaðist að vera kastað í hel viti. Það að segja eilífan kvalastað. En Kristur var að tala atburð sem gerist einu sinni og ekki meir. Snögleg eyðing, tortíming og svo ekki meir. 21. kaflinn í Opinberunarbókinni þar segir og ég les þennan aðdraganda því sem ég aðalega leggja áherslu á. Í fjórða vessinu eða svo þriðja vessið og ég sá nýjan himinn og nýja jörð sjáu þið því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til og ég sá borginni helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði skartar fyrir manni sínum og ég heyrði raustu mikla frá hásætinu sagði sjá tjálpu Guðs, þetta bústaðu Guðs með mannana Og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur að Guð ætlar að búa hjá okkur alla eilíð. Flytja stjórnsetur alheimsins á nýja jörð hér í þessu umhverfi vetrarbrautarinnar sem við þekkjum. Því að jörðin eins og við þekkjum hann í dag verður ekki til. Það kemur ný jörð og nýtt umhverfi og þar mun Guð gera sér bústað alla eilíð og hann ætlar að vera hjá okkur eins og til þess að fullvissa okkur þið hafið ekki að óttast þið tilheyri mér og ég tilheyri ykkur og svo það versi sem ég var að víkja að áðan fjórða versi í sama kafla hann segir að, og hann með þerra hvert tár af augum þeirra Og dauðin mun ekki fram að til vera. Hvorki harmun ég vein ég kvöl fram að til. Getur það verið skýrara vinir? Ekkert elds dýki alla eilíð. Engar kvalir að eilífu. Ef að fólk vildi bara gefa sér tíma að lesa ritninguna, sjálfu sér til sáli hjálpar, þá kynnast þeir undursamlegu guði og dásamlegu frelsara. Sem ætlar að byrja allt upp og nýtt og við fáum að vera þáttakendur í því. Ef við bara viljum, en það okkar að velja. Sá sem í hásætinu satt, sagði sjá, ég gjöri allar hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Engin lygaboðskapi hér, eins og allt hitt, sem fólk hefur verið alið á í gegnum aldirnar. Í 12. kaflanum í 12. versinu í 20. kafla Opinberunarbókarinnar segir að hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Við komumst að raunum að í gegnum 1000 ár eru hinu hólpnu sem Kristur sækir í byrjun 1000 áranna í hásæti á himnum að kanna innihald bókana allra skýslnanna sem að voru færðar á tíma mannkynsins hér á jörðu. Þeir eru að kanna dóma Guðs og það segir að hafi skilað hinu dauðin sem í því voru og dauðin og hel, þetta bara dauðin og dauðin Það er það sem þetta þýðir hel. Skiluðu þeim dauðu sem í þau voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínu. Og dauðanum og helju, hel þýðir oft gröf líta eða heimkinn hinna dauðu, var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði. Eldstíkið, sjáu það hérna, alveg svart á hvítu. Að eldstíkið kallað hinn annar dauði hér. Eilífi dauði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kastað í eldstíkið. Í áttunda kafla hjá Jóhannesi, Jóhannesarguðspjalli, vers 43 og þar áfram, segir drottinn við andlega leiðtoga Ísraelsmanna. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orðið, sjáðu hann að leggja áherslu á, lesið reyningarnar. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu ykkur hvað að tala þetta hjart. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því honum finnst engin sannleikur. Hann, þessi Satan, á bakvið alla þennan lega boðskap sem blekkir fólkið. Þegar það lígur, segir hann, fer hann að eðli sínu því að hann lígari og lígina faðir en af því að ég segi sannleikan trúi þér mér ekki. Hvað vil ég viðhafa? Sannleikan? Í öðru kortbrefi í 11. kafla, hér komið á aðeins inn í annað efni sem ég gæti varið nokkrum prédikunum í en bara 2-3 texta í staðinn, það sem fjallað andatrú. Í öðru kortbrefi 11. kafla frá 13. versi lesum við að slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn eru taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Sata sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Það andlegi leiðtogar, prédikar, prestar, alls konar kennimenn í ýmsum trúar samfélögum þegar boða oft boðskap margir þeirra sem gjörsamlega andstöðu við boðskap Biblíunnar. Í 5. Mósu bók og 18. kafla Þar segir frá 9. versi, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirninga þessara þjóða, eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu látið þjónsinni eða dóttun ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásarnamaður, eða sá leiti frétta af framliðnum. Af hverju? Því að hver sáu slíkt gjörir eða drottni andstíkilegur og fyrir slíka svívirðingar reku drottning við þinn þá burt undan þér. Hvað mynda þá gera við okkur í dag ef að við leitumst eftir einhverjum boðskap eða sannleik af svo kalluðum af hinu dánu á miðvöndum þegar drottin hefur þennan boðskap að flytja okkur. Í fyrra tímatösa bréfi 4. kafla segir að andi segir berlega þess hvað heila á randi að á síðari tími munu sumir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda þessu valda hræsnisfulli lygara sem eru brennimertir á samvisku sinni og alveg eins í fyrra Jóhannesar fyrsta Jóhannesar bréfi 4:1 þar segir þér elskaði trúið ekki sér hverjum anda heldur reynið andana Hvort þið séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heimin. Það verið að vara við svona blekkingum. Því að kristnu fólki hefur verið kent að þegar við deyjum þá er þetta bara eins og opna dyr og við göngum inn í aðra tilveru og heldum áhrum að lifa. Þessna andatrúin, andstyggileg í augum Guðs. Þetta djöfulegu boðskapur og ef ég má nota íslensku, hauga lígi, og í engu samræmi við boðskap Biblíunar ástand hinna dánu. Og ef að dánir eru svona rænulausir í dauðanum, hvernig er það hægt að boða þeir hafi verið sett sendir í einhvern kvalastað í gegnum allar aldirnar? Þessi kvalastaður ekki til. Í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla fagnaður erindið að finna. Þar sem að drottur segir okkur að hversu trúir, hann hefur eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn einkettinn, að það gaf son sinn einkettinn, já, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Guð í því, en dag og nótt, að reyna bjarg okkur. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Og svo aftur í 18. kaflan í Opinberunarbókinni, þar segir, að heiðingjarnir reyndist, þetta 18. versi, reyði þín kom, sá tími dauður skulu dæmdir verða. Það ekki búið að dæma þá endalega. Sjáðu því, hérna dánu. Og tíminn til að gefa laun þjónu þínu, spámununum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Við vorum að tala að sólin eins og heita, hún eyði lífi jafnvel á jörðinni. Svo drottinn mun rísa upp í lokin. Hann kemur og hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmáls örkast byrtist í musteri hans og þá voru eldingar og dunur og þrumur og landskjaldi og hall mikið. Það gengur á ýmsu í lokin. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók það sagt frá því hvernig syndin kom inn hjá manninum. Að höggormurinn meldi við konuna, það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eða af neynu tré í aldingarðinum, þá sagði konan við höggorminn, af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eða, en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eða og ekki snerta hann ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við kona, tækið nú eftir. Vissulega munið þið ekki deyja. Sjáuði hvernig lígin komið þarna strax fram. Guð segir, ef þið syngið, þá munið þið deyja. Satan kemur og segir, nei, þið munið þið ekki deyja. Og þannig hefur lígin haldið áfram fram á okkar dag. Svo þessi sláandi texti í fyrri krónikubók í 10. kafla. Þar segir frá örlögum Sáls konungs, hann var konungur Ísraelsmanna, frá 13. versi. Þannig lét Sál lífsitt, sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Hann fór á miðsfund. Hann fór að tala, ef hægt væri, við hinna dánu til að fá fréttir gang mála. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konungdómi hverfa undir Davíð Ísæðsson. Þetta ekki nógu skýrt? Drottinn að vara okkur við andatrú því að hinn dánu, það ekki hinn dánu sem virtast þær eða heyrast. Það eru illir andar undir fórustu Satans að blekkja okkur hinna lifandi ástand hinna dánu. Og að því að við þekkjum ekki þennan bóðskap ástand hennar dánu, þetta að ljúga öllu mögulegu öðru að fólki í gegnum bóðskap andlera leiðtóa í mörgum trúfélögum. Svo skulum við sjá hérna hvað segir þarna í 20. kafla Opinberunarbókarinnar. Og þau stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginni elskuði. Þetta er endur tekning. Eldur fjalla himni ofan og eyddi þeim. Þeir verði ekki til. Og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Þannig reyðum við textið það ekki. Á grískunni þá eru notuð orðin Aionis, Aiona. Ég hef sett þetta þannig bara í íslenska stafi, það ofurlítið öðruvísi skrifað, en þetta eru orðin sem notuð eru. Aionis, Aiona, þetta gríska. Nýja testamenti var mestu leiti skrifað á þýsku. Og það merkir frá eilíð til eilíðar. En það mætti einnig útleggja þetta sem svo lengi sem varir. Og hugsa sér frá eilíf, ekki eilíf endalaust. En hér verða að sýna frá eilíf til eilíðar. Stundu virðist okkur eitthvað vera alveg endalaust. Við erum svo óþolinmóð. En við eigum sem sagt að taka mark á orði Guðs við hérna, það hefur dottið út hérna hjá mér. Ok. Við hérna, nei, þetta allt í lagi. Jæja, það kemur ekki. Við hérna ljúka þessu hér. Við megum til með vinir að taka mark á orði Guðs. Ég minnist þess bara í ljósi þessa síðasta texta og útskýringunni á frá eilíð til eilíðar. Stundu segir við að hann talaði og talaði alveg endalaust. Meinum við það þannig? Alveg endalaust. Við getum verið svo óþolum á stundum. En þegar að við notum, eða þegar að Biblían segir frá eilíð til eilíðar, þá vegna útilokunar aðferða sem ég verið að reyna að sýna fram á hér í dag, þegar ég sýn ykkur að þegar að eldurinn kviknar, þessi eilíði eldur, þá eyðir hann, svo aftekur og það verður engi klóðinni sinni eftir. Og þegar að okkur er sagt í 21. kafla opinberunar bókarinnar að það verður engin kvöl til, engin kvöl, að þá þýðir það að það verður ekkert víti engi kvalastaður því að kvöð er kjallisvíkur kvöð. Hann mun ekki líða að nokkur mannlegu syndari haldi áfram alla eilíð spillingar eða eyðileggingar starfi sínu á meðal trúaðra. Hann verður útlokað frá himninum alveg svo Lúsifer og þeir englar sem tók gerðu uppreist gegn Guði á himnum þeim var varpað út af himni. En það í ljósi þess að við getum ekki annað en sé hvernig endar baráttan. Guð að binda endi á synd alla eilíð með því að eyða Satan, eyða öllum syndum verkum okkar mannana hér á jörðinni og byrja upp og nýtt. Og þá mun hann í miskunn sinni leyfa hinum rangláttum mönnum að deyja, að eilífu. Og það hinn annar dauði. Guð góður Guð og kærleiksríkur faðir okkar mannana. Við skulum taka mark á honum frekar en afvega leittum mönnum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 besta út.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 18. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunar eftir Georg Vandimann, í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í leik við heilan. Stjórnast maðurinn af lögmálum náttúrunar? Eða stjórna maðurinn þeim? Uppkvittar hann lögmál sínar eigin líffræði? Eða býr hann þau til? Spurningar sem þessar koma upp í nýri starfsemi sem nefnist þjálfun í gegnum lífendurmötun. Eða biofeedback. Hvort sem við kallum þetta vísindi eða uppátæki, breiðist það hljóðlega út á meðal þjóðarinnar. Sagt að við séum að ganga inn í algjörlega nýja menningu þar sem fólk getur breytt huglægu og líkamlegum eiginleikum sínum eins auðveldlega og það skiptur rás á sjónvarstæki. Eitt rithöfundur hefur lýst þessari nýju kerfisbundnu rannsókn á innsta eðli mannsins sem engu ómerkari tímamótum en þegar maðurinn steig fyrst á tunglið. Lífendurmötun býður upp á læknastofur og miðstöðar þar sem viðskiptavinir munu verða settir í samband við tæki og þeir síðan látnir fylgjast með ljósum og raffræðilegum hljóðum. Þessir viðskiptavinir munu læra að slappa af með því að hlusta á hljóði frá andadrætti sínum eftir að það hefur verið magnað. Þeir munu læra að losna við kvíða með því að hlusta á ennisvöðva sína eða reyna að róa sjálfa sig með því að stjórna heilabylgjum sínum. Þeir munu reyna að stjórna hjartslætti sínum eða hækka hitastig handarinnar til að losna við höfuverk. Og þetta ekki allt eintómu skáldskapur. Þessar aðferðir eru þegar notaðar í rannsóknarstöfum allt landið, þar að segja í Bandaríkjunum. Eitt hefur þegar leitt af þessu. Fyrst raffræðileg tæki eru nauðsynleg til að vinna lífendurmötun hefur þessi þörf þegar orðið til þess að uppbyrja risin þar sem einn gagnrýnandi kallar sníkjufyrirtæki. Þar sem framleitt eru alls kyns tæki sem sögður að gera auðvelt að taka upp líffræðileg rafboð. Og auðvitað eru slíkar rannsóknir og slík tæki gróðursall reitur fyrir skyndi frelsara sem sjáu þeim möguleikan að bjóða almenningi upp á allt frá sælu í hjónabandi til velgengni í starfi fyrir ákveði verð. Hvað lífendurmötun? Setjum svo að þú sért fyrirlesari. Þú tekur upp rödd þína og segulband og hlustar á hana. Slík endurmötun á flutningi myndi hjálpa þér að taka framförum. Hliðstætt á sér stað hjá þeim sem kemur fram í sjónvarpi og biður að sjónbandinu sé spóla tilbaka svo að hann geti séð hvernig honum tókst upp. Hæging endursýning á íþróttum í raun og veru það sama. Þess konar endurmötun á frammistöðu hjálpleg. En hvað þá lífendurmötun? Hún einfaldlega viss tegund endurmötunar. Endurmötun frá vissum hlutum líkamans. Endurmötun á starfsemi hjartans, hringrás blóðsins, starfsemi heilans og vöðvana. Hugsunin á bakvið þjálfun með lífendurmötun sú að þegar persóni gerð kleift að heyra heilabylgju sínar og sjá hjartaslög sín, þá geti hún með þessar upplýsingar fyrir framan sig byrjað að stjórna þessari starfsemi líkamans. Þannig með marga til að mynda að þegar þeir lesa, hafa þeir tilhneigingu til að mynda orðin sem þeir lesa inn í munnholinu. Þetta takmarka leshraða þeirra við þann hraða sem þeir hafa þegar þeir lesa upphátt. Þeir geta ekki notfært sér hraðlestur. En hvernig getur einstaklingurinn vita að hann gerir þetta? Hann reynir að komast hjá því en gerir það samt. Hérna kemur lífendurmötun til sögunar. Litli hljóðnemar sem breyta hreyfingum talfarana í rafboð eru festir á háls lesandans. Þessi rafboð eru leitt í magnara og síðan breytt í hljóð. Og ef lesandinn veit með þessu móti hvenar hann lesa á umræddan hátt, getur hann með hægara móti losnað við ávanan. Sagt að margir losni við þennan ávana eftir 2 til 3 klukkustundir. En allt í lagi. En lífendurmötun stansar ekki hér. Möguleikarnir eru ótæmandi. Menn sjá í þessum nýju rannsóknum möguleikan til að hefja lífsgöngu þar sem þeir á töfrakendan hátt hafi alla stjórn í höndum sér. Stjórnin síns eigin hugar, taugakerfisins jafnvel örlaga sinna. Jógi lærir að stjórna heilabylgjum sínum, en það tekur að mörg ár. Með lífendurmötun getur meðalpersóna lært að stjórna heilabylgjum sínum eftir nokkura klukkustunda þjálfun. Einn af þeim sem fást við rannsóknar á þessum sviðum hefur gert tilraunir með rottur. Ein rottana lærði að roðna á öðru eyranu til skiptis og hann lét þessi orð falla. Ég held að í þessu tilfelli sé menn eins gáfaður á rottur. Hættan í öllum þessum nýju rannsóknum felst í hinum margvíslegum möguleikum sem opnast fyrir því að hægt sé að versla með huga einstaklingsins. Nú þegar hafa fréttirnar að maðurinn geti breytt sínum eigin heilabylgjum leitt til myndunar hópa sem notfara sér þetta eins og fíknilyf eða alfa-hæ. Þess konar notkun alfabylgna halda á lofti sem eitthvað getur komið í stað eiturlyfjaneyslu. Alfabylgjur viss tegund heilabylgna sem heilin framleiðir þegar einstaklingurinn finnur til vellíðunar. Gegnum þjálfun með lífendurmötun hægt að snúa þessu við. Það að þröngva heilan til að senda frá sér þessar alfabylgjur sem þá leiðir til vellíðunar. Nemendur hafa sést á strætu New York borgar með eyrnahátalara og tæki til að stjórna heilabylgjum sínu með. Hvað sem öðru líður, prófaði Svami þetta og sagði á eftir. Ég skal segja ykkur nokkuð. Þetta gagnslaust. Sumir finna í alfanótkun það sem þeir búast við að finna. Maður nokkur kom í rannsóknarstöð til að fá alfa þjálfun. Hann vissi að alfabylgjum átt að fylgja sérstök fyrirbrigði. Hann var fljótlega farin að framleiða alfabylgjur og segja leiðbeinandanum frá. Ég að glata skyni á tíma og rúmi. Og það hér í hérna inni sem svo raunverulegur að mér finnst að ég gæti alltaf því snert hann. Vísindamanninum fannst þetta grunsalegt og slökkt á rafboðunum sem ungi maðurinn stjórnaði. Hann var þá ennþá í alfa ástandi en talaði ekki lengur óvenjuleg fyrirbæri. Þessi tilhneiging okkar að sjá það sem við búumst við að sjá og finna það sem við búumst við að finna kemur allstaðar fram í sambandi við andaheiminn. Dr. David Lindberg, sem heldur námskeið sögu dulspekinnar við háskólan í Wisconsin, leggur áherslu á þessa tilhneigingu. Námskeiðið mjög vinsælt meðal nemandana. En þrátt fyrir að námskeið hans virðast hvetja til áhuga fyrir skyggnifyrirbrigðum, þá segir hann nemendum sínum í fyrsta fyrirlestrinum á alltaf því mótsagnakenndan hátt að aðal tilgangur námskeiðsins sé að gera þá enn efagjarnari gagnvart dulspeki. Dr. Lindberg spyr ekki, er það satt? Heldur, hvers vegna trúir þú því? Margt af því sem við trúum hvílir eingöngu á vitnisburði skynfæra okkar. Því sem við sjáum, heyrum eða finnum. Við vonumst til að geta sýnt nemendunum, segir hann, að ekki sé hægt að treysta skynfæranum. Að möguleikarnir fyrir sjálfsblekkingu eru nær ótæmandi. Hann dregur raunveruleika dulspekinnar í efa á grundvelli hinnar ótrúlegu hæfni mannsins til að sjá það sem hann trúir á. Og hann bæti við. Nútíma sálfræði hefur sýnt fram á hversu mjög skynjanir okkar eru háðar örvænting okkar. En við vanmetum þessi sannindi. En hverfum aftur til alfa. Ekki einhlítt hvort alfa ástand sé alltaf jákvætt. Það getur verið ágætt þegar menn hafa ekkert að gera, en varla þegar þarf að aka bíl. Fólk framleiðir auðvitað alfabylgjur án aðstoð að tækja. Sumir gera það einfaldlega með því að loka augunum. Aðrir framleiða þær með því að stara á einhver hlut eða beina athyglinni óskiptri að einhverju á hreyfingu. Sem ber keim af sjálfstáðleyslu. Einn nemandi gerir það með því að halda niður í sér andanum, en annar framleiðir alfa dembur þegar hann skora mark í fótboltaleik. Sálfræðingur einn minnist sjúklings sem aðeins gat framleitt alfa þegar hann talaði. Leið og hann hætti að tala hvarf allt saman. Til eru tvenns konar starfshópar sem notfara sér rannsóknir í lífendurmötun. Þeir sem framleiða og selja raftækin notfara sér fyllilega þessar vinsældir. Og uppur að rísa út allt land að því virðist hópar sem nota hugtökin sem tengdur lífendur mötun, með eða án tækjana, til að efla sína eigin skyndi frelsunar starfsemi og hvað annað að því tægi. Til hópur til að mynda sem þekktur undir nafninu Silva Mind Control, eða sem útlegst Silva hugarstjórnun. Ekki hægt að segja að þeir séu beint hófærir í auglýsingum sínum. Með því að þjálfa fólk í stjórnin hugans bjóða þeir upp á betri minni, betri heilsu, betri svefn, betra hugarástand, aukna námshæfileika, meiri velgengni, meiri hamingju, meira sjálfstraust, elda sköpunagáfu, aukna lífsorku, meiri frjósemi, aukna færni og fleiri vini. Margir eru reiðbúnir að greiða vel fyrir þetta vænan böggul. Þeir segjast hafa útskrifað 10,000 manns. Þá að nefna Mind Dynamics, eða sem útlegst virkur hugur. Hjá þeim það sem framfer stórkostlegra en auglýsinga þeirra. Forstjóri þessa fyrirtækis segir að sér geðist í rauninni alls ekki að sirkus aðferðin, en hann verð að nota hana til að ná til almennings. Stjórnandi þessa funda segir að forstjórn hafi notað mörg ár til þess að vinsa það besta úr öllum trúabröðum og heimspekistefnum í eitt kerfi. Mind Dynamics. Vitnisburðir sem komið fram með eru vægast sagt öfgafullir. Til dæmis hélt ein stúlkan þessu fram í miklum gleðitón. Auk þessa uppkvita að þú getur fengið hvað sem þú óskar, að þú ert orsökin að öllu, þá myndu komast að raunum að þú getur ekki orðið dapur eða niðurbeigðu framar. Nokkra slíka fullyrðingar í viðbót og gestirnir eru reiðubúnir að innritast. Sumir vísindamenn vísa slíkum hópum á bug sem skrumurum. Ekki skal ég dæmi það. Án efa er í þessum hópum einlægir einstaklingar sem helga sig þessu starfi. Ég hef mestar áhyggjur af hinum auðsjáanlegu tengslum þessara hópa við dáleiðslu. Dr. Elmar Green, sem opinskár andstæðingur og hefur jafnvel rökrætt við einn þessara hópa í sjónvarpi, bendir á að flestir þessara hópa noti ekkert annað en afbrigði af dáleiðslu. Það sem veldur mér mest áhyggjum í þessu öllu saman, segir hann, er að ég miklu meira hlyntur sjálfviljuri stjórnur heldur en stjórnun gegnum dáleiðslu. Þar að segja nemendur í þessu námskeiðum ganga í gegnum 4 daga þjálfun í stífri dáleiðslukennslu til að geta gert það sem þeim sýnt. Heyrið þú í viðvörunarbjöllinni? Sjónvarpsfréttamaður talaði við nemendur úr þessum hópum og lauk máli sínu með því að segja að fyrst þeim fyndist þeir fá hjálp, geti ekki verið neitt athugavert við þetta. En mér dettur í hug auglýsing sem var notuð til að kynna kvikmynd sem hétt Asylum. Á þessari auglýsingu stóð, sjáuð Asylum, þú hefur engu að tapa nema huga þínum. Þetta ef til vill viðeigandi slagorð fyrir alla þessa heilastarfsemi sem sprettur nú upp eins og gorkúlur? Má vera. Þú hefur enga tapa nema huga þínum. Til eru þeir sem tala að þeir hafi opin huga og hrósa sér að því. Þeir séu alltaf reiðbúni til að rannsaka, tilbúni að reyna eitthvað nýtt. En það telst ekki alltaf til dygða að hafa opin huga. Í sumum tilfellum getur það verið beinlínis óvitulegt. Hugur sem ekki eru sett viss takmörk óvarinn hugur og óvarinn hugur líklegur til að verða fyrir ótrúlegasta arðráni. Þeir hlutir eru til sem hugur nætti að vera ófrávíkjanlega lokaður gegn. Sumir leikir of hættulegir. Og leikir við heilan, hvers konar heila leikir? Hvað eina sem leiðir til þess að fyktað við hugan á þeim lista. Sú saga sögða eftir þrælastríðið hafi stjórnendur hins alræmda Louisiana hattrættisfélags leitað til Robert E. Lee. Hann sat í gamla ruggustólnum sínum með hækjurna við hlið sér og hlustaði á málaleitan þeirra. Hann trúði ekki sínum eigin eyrum. Hann bað þá að endurtaka það sem þeir hefðu sagt. Þeir segðust ekki vera hnotskó eftir peningum. Það eina sem þeir vildu væri að fá að nota nafn hans. Með því móti myndu þeir gera hann ríkan. Robert E. Lee rétti sig upp í stólnum og hnefti gömlu herskikkinu að sér. Síðan sagði hann með þrumu röstu. Herra mínir, ég misti heimili mitt í stríðinu. Ég tapaði aleigu minni í stríðinu. Ég tapaði öllu í stríðinu nema nafni mínu. Nafni mitt ekki til sölu. Og ef þið komið ykkur ekki út héðan á stundinni, þá skal ég mölbrjóta þessa hækja á hausnum á ykkur. Nafn manns, hugur manns. Hvorugt ætti nokkur tíman að verða verslunarvöru. Þessi kynslóð eirðarlaus. Hún leitandi. Hún leitar hvarvetna að óþekktum hlutum sem hún hefur ekki áður fest hendur á. Þess vegna heldur hún uppi þeim aðilun sem hafa sálafrið til sölu. En leið og við snúum okkur hinga og þangað, rugluð af öngþveiti þeirra fjölmörgur radda sem leitast við að selja okkur vitundavörur sínar, heyrist enn önnur rödd. Það rödd þess sem skapaði hugann og sett hann í gang. Hann segir hljóðlega, komi til mín, allir þér sem erfið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita þeir hvíld. Ekkert sem minnir á sirkus aðferðina, ekkert fjaðrafok. En getur verið að í þessu einfalda boði sé allt sem við munum nokkur tíma þarnast? Komiði sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 19. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Nornirnar snúa aftur. Þetta var sennilega furðulegasti kaflinn í sögu flugrána. Fáir höfðu veitt athygli áttamanna vingjarnlegum hóp manna, kvenna og barna sem tóku sér far með flugi númer 841 hjá Delta flugfélaginu. Enn færri gerði sér grein fyrir að hátt yfir Orlando höfðu tveir þessara manna rautt sér leið inn í stjórnklefa með byssur faldar í vasanum. Það var ekki fyrir en þotan hafði lent í Miami að farþegarnir fengu fréttirnar. Á meðan 45 kalibra byssu var miðað á flugstjóran, tilkynnti hann í gegnum hátalarakerfið. Við erum í vanda stödd. Það er verið að leysa okkur út með 1.000.000 dollara. Þetta var ekki afleiðing augnabliks ákvörunar. Á heimilu sínu, í austurhluta Detroit borgar, í furðulegu sambýli þar sem allir bjuggu saman, höfðu þau neitt eiturlyfja, fikta við galdra og tala mikið að losna frá þessu þvingandi þjóðfélagskerfi. Einn veggjana var skreittur stóri auglýsingu sem ástóð fljúið með hinu stóru þotum Delta flugfélagsins. Þau töluðum allsýr og byðu þar til stjörnundan voru í réttri afstöðu. Áður en þau heldu upp í ferðalagið höfðu þau hönd undarlega athöfn. Eitt atriði athafnarinnar var að reka hnífi í hvíta brúðu sem lá á altari úr mold. Nálægt altarinu var biblía. Diskur með mat á, stjörnukort og smápeningar sem mynduðu tvo hringi. Þangað til fyrir 20 árum hafði svartigaldur ekki verið stundaður aldir svo vita væri. Flestir hafa hugsað galdra sem eitthvað sem aðeins hinir hjátrúafullu legðu trúnað á. Galdra brennur og kúsköft hafði verið lögð til hliðar í lítt notuðum afkjumum hugans. Í dag hefur þetta allt breyst vegna þess umrót sem fyllt hefur í kjölfar hins almenna áhuga fyrir dulspeki. Tugir þúsinda einstaklinga, sumir með háskólagráður, gjörvill Bandaríkin fást við galdra, djöfladýrkun, andadýrkun og önnur afbrigði af svarta og hvítagaldri. Galdranornir koma fram opinbella í sjónvarpi. Gagnfræðaskólar eða high schools eru sagðir hafa sínar eigin nornir. Í Cleveland er hægt að leigja galdranorn til að lífga upp á heimboð. 80.000 mann sem stunda hvítagaldir í Bandaríkjunum og þar hefur 6.000 í Chicago einni saman. Sumt af þess er einfaldlega dægrastytting, en margt af því miður er það ekki. Morð eftir morð hefur verið rakið til þess uppátækis og morðingjar hafa óhika lýst yfir að þeir tilbyði Satan. Lögreglan finnur einnig æ fleiri dæmi þess að bæði dýra og mannafórnir eigi sér stað. Í kyrrlátri borg í New Jersey keyrði Mike Newell að vatni nokkru með tveimur bestu vinum sínum. Eftir að hafa viðhaft athöfn sem beindist að djöflinum, bundu þessi tveir vinir Mike að hans eina ósk. Mike leit andartak ofan í vatni og sagði síðan, framkvæmi verkið sem vinir. Þeir íttu honum út í vatnið og horfðu á hann sökkva. Lík hans fannst 3 dögum síðar. Mike hafði þá trú að dæi hann í þessu vatni gerði það hann að leita yfir 40 hersveitum Satans. Áætla var að í þessari litlu 48.000 manna borg væri 50-100 manns í sama félagskap og Mike. Og þessi borg er ekki einstæmi. svo virðið sem tilbeisla til Satans sé að koma meir og meir fram í dagsljósið. Sumir halda fram að þeir hafi raunverulega séð sjálfan djöfulinn við athafnir sínar. Bankávísun var fest á dyrfi að biðstofu einn í San Francisco. Hún var stíluð á Central Church of Satan og var borgun fyrir 50 sálir. Þessir kirkja tilheyrir söfnuðinu First Church of Satan sem var stofnaður árið 1966 af Anton LaVey sem gerði sjálfan sig að hinu svarta páfa hans. Hann líkist hlutverkinu. Hann hjálpaði til við stjórnun kvikmyndarinnar Rosemary's Baby og kom þar fram sem persónugervingu djöfulsins. LaVey heldur fram að hinn kristna kirkja eigi Satan mikið að þakka þar sem hann hafi 2000 ár sé fólki fyrir efni við í sektartilfinningu þess. Síðan 1966 hefur National Church of Satan sem nú hefur útibú í svo að segja hverri stórborg Bandaríkjanna bætt við sig að minnstakosti 10.000 áhangundum, sumir segja um 20.000. Biblía Satan sem LaVey hefur samið hefur átt sinn ríka þátt í grósku þessa félagskapar. Til er einnig bréfaskóli fyrir fræði Satans. LaVey segir að kirkja hans hveti til svallsemi í stað bindindis. Meðlimirnir eru kvattir til að stunda hina svokallu sjö dauðasyndir þar sem þær leiði allar til líkamlegra og huglegra svölunar. Hann heldur fram að hann sé í sambandi við djöfulinn, að hann sé fulltrúi Lúsifers og að þegar fólk sameinist kirkju hans áskotnist því meiri illska. Hann segist geta skipa Satan að gera hvað sem honum detti í huga að láta hann gera og hann segir Við erum að koma þeirri hugsun á framfæri að Satan sé ekki hinn vondi sem valdi þjáning og erfileikum en að hann sé miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsarinn sem beri umhyggju fyrir okkur. En sambandi við Satan þarf ekki að vera jafn ábyrgandi og þetta til að hafa sömu eyðileggjandi áhrifin. Endurteknar vísbendingar virðast gefa til kynna að ellistía ástand, hugleiðsla og rokkdans hafi að minnsta kosti í sömum tilfellum leitt til þess að fólk væri haldið illum anda. Það virðist vera eitthvað sannleikskorn í hinni gömlu kristnu aðvörun. Stattu gegn Satan, annars fellur við fyrir honum. Hlustað á hvað Bob Larson sem heiti 5 árum ævi sinnar í að semja og flytja rokklög áður en hann varð fyrir trúarreynslu sinni hefur að segja. Ég ekki einn hina áþreifanlegu þekkingu á áhrifum djöfulegra afla sem eru til staðar í rokktónlist. Ein undarlegasta sagan sem ég hef nokkur tíman heyrt var mér sögð af einu vina minna sem vinnur á meðal hippana. Hann meðhöndlaði í nokkrar viku 16 ára pilt sem viðurkendi að vera í sambandi við illa anda. Dag einn sagði hann vini mínum að finna rokkstöð í útvarpinu. Á meðan þeir hlustuð fór þessi táningu með orðin í söngum sem hann hafði aldrei áður heyrt. Áður en söngvarinn á upptökunum fluttu þau. Þegar hann var spurður hvernig hann færi að þessu, svaraði hann að djöfla andinn sem hann hefði samband við, væri sá sami sem blési öðrum þessa sönga í brjóst. Einnig sagði hann frá að undir áhrifum eitilöga heyrði hann stundum djöfla anda fara með söngva sem hann síðar heyrði svo flutta af ýmsum hljónsveitum. Margar frægar hljónsveitir semja lög sín undir áhrifum eitilifja. Meðlimir sumra þessara hljómsveita segja að þeir fái innblásturinn fyrir þessi lög frá öflum sem virðist ná valdi yfir þeim. Árið 1968 var Ginger Baker, trommuleikari hljómsveitarna The Cream, spurður hvers konar tilfinninga bærist innra með honum meðan hann væri að spila. Hann svaraði Stundum finnst mér eins og ég sé ekki sjálfur að spila á hljóðfærið, að eitthvað annað sé að spila á það. Og að þetta sama sé að spila á öll þrjú hljóðfærin, vitnar í hina meðlimi hljónsveitarinnar. Þetta gerist nokkuð oft. Þetta það sem ég á við þegar ég segja stundum við ekki þetta óta. Ef til vill spilum við allt í einu sömu laglínu upp úr okkur. Sál konungu sem var yfir Ísrael til fórna flækti sig inn í særingar í lok stjórnatíðar sinnar með sorglegum afleiðingum. Þetta var kvöldi fyrir þýðingamikinn bardaga og konungurinn fann til angust komandi ósigurs. Hann þurfti að ráðleggingum að halda. En spámaðurinn Samuel var dáinn. Og vegna þess að Sál hafði æ ofan í æ þverbrotið vilja Guðs, svaraði Guð honum ekki. Í örvæntingu sinni Sál hafði æ ofan í æ þverbrotið vilja Guðs, svaraði Guð honum ekki. Í örvæntingu

22. kaflu 18. vers. Spákonan var hrædd að þetta væri gildra. En Sál fullvisaði hana að henni yrði ekkert mein gjört og bað hana hafa samband við Samuel. Spákonan sá vofu. Gamlan mann með kirtil, sagði hún. Og Sál trúði að þetta væri Samuel. Hann fékk engan huggunaríkan boðskap sigur. Þvert á móti var honum sagt að hann myndi deyja í bardaga daginn eftir. Birtist Samuel raunverulega nórninni? Myndi Samuel spámaður Guðs vilja vera viðstatur ef hann gæti á slíkri samkundu illra anda? Varla. Samuel lá sofandi í gröf sinni og vissi ekkert að veri væri að fá nafn hans að láni. En andinn sem birtist spásagnar konunni gat eins auðveldlega klassi í gervi Samuel eins og hvers annars. En segir ekki Biblían að Samuel hafi talað við Sál? Jú, á sama hátt og þú og ég myndum tala leikara í leikriti. Leikari leikur til dæmis Abraham Lincoln í leikriti. Ef við værum að rifja upp leikriti, myndum við segja Lincoln hefði sagt eða gert þetta eða hitt. Þýðir það að Abraham Lincoln hafi verið viðstattur sjálfur? Til þess að færa þetta ennær, þá hef ég til dæmis hvað eftir annað í þessum skrifum talaði að Arthur Ford hafi sagt eitthvað í gegnum ritvél Ruth Montgomery. En hafið þú fylst vandlega með, hefur þú þegar gert þér grein fyrir að ég trúi ekki að Arthur Ford hafi komið þar neinstaðar nari. Þar varum að ræða anda sem tók á sig gervi Fords. Hvað spána dauða sálsnertir, þá var þar ekki með erfið að spá að ræða. Satan vissi vel að þar eða Sál hafi farið til spásagna konu, þvert ofan í hinar guðlegu fyrirskipanir, hafði hann rofið síðustu tengl sín við Guð. Guð hafði sagt, eigi skal nokkur finnast hjá þér, farið með galdur eða spár eða fjölgingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnarmaður eða sá leiti frétta hjá framliðinum. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. 5. Mósebók, 18. kafla og vers 10-12. Sál fengi enga hjálp frá Guði í bardaga morgundagsins. Með því að fara á fund anda myrkrana hafði Sál innsiglað sín eigin örlög. Varla var því við að búast að Sál myndi haldin sektartilfinning og örvæntingu vera færum að telja kjarki menn sína. Hér var að ræða spá sem hlaut að rætast á sjálfi sér. Hún bendir ekki til neinnar yfirnáttúrulegar þekkingar á framtíðinni, nema að svo miklu leiti sem óvinu Guðs gat ályktað frá orsök til afleiðingar. Ímyndaði þér sviðið. Þegar konungurinn sem þegar var þreyttur af löngu ferðalagi og mataleysi heyri þessar óttavekjandi fréttir, fellur hann niður sem dauður væri. Spásagnar konan verður skelfingu lostin. Hvað yrðum hana ef konungurinn fyndist dauður í hýpilum hennar? Hún hvetur hann til að neyta matar. Að lokum lætur hann til leiðast. Hvílík eymdar sjón. Hinn fyrrverandi voldugi konungur sitjandi í helli að snæðingi hjá galdralíð. Þetta nákvæmlega aðferð Satans. Það venja hans að fegra veg ranglætisins og blinda hugann gagnvart guðlegum leiðbeiningum. Með limsku brögðum sínum hafði hann leitt Sál til að réttlæta sjálfa sig gagnvart þeim viðvörunum sem komið hafði í gegnum spámanni Samuel. En núna, þegar örvænting konungsins hafði náð hámarki, ræð Satan að honum. Sýnu honum fram á ógni synda hans og vonleysi fyrirgefningu og leiðir hann til eyðingar. Ekkert annað hefði betur geta haft þessar loka afleiðingar. Næsta dag lét Sál fallast á sitt eigið sverð á orustuvellinum og tók þannig líf sitt. Þetta dæmigert fyrir aðferð óvinarins. Vingjarnleg orð eins lengi og hann getur notfært sér einstaklingin. En í lokin hann skilin eftir einn og yfirgefin. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrú mennsku sinna við drottin og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Fyrri krónikubók, 10. kafli,

Vers 13. Svo virðið sem Arthur Ford hafi eitt sinn heimsótt frú Montgomery í Washington og falli í dag til að hún geti spurt Fletcher, anda stjórnanda hans, ráðavarðandi heilsu Fords. Flutningar stóðu fyrir dyrum hjá honum og hann vildi vita hvað hann ætti að gera við sumar eigur sínar. En Fletcher virtist algjörlega áhugalaus varðandi vandamál hans og þegar frú Montgomery spurði hvort hann ætti að fara á lækningastofu til rannsóknar, hreytti hann út úr sér. Það er eins gott að hann gera eitthvað. Ef hann gerir ekkert geti ekki unnið mikið lengur í gegnum hann. Hugsaði þér. Hann hafði unnið í þjónustu Fletchers í nær hálfa öld. En Fletcher stóð alveg á sama um vandamál hans eða heilsu. Því miður er andaheimurinn fullur af Fletchers. Manst eftir orðum Antons LaVey, dýrkanda Satans. Satan er ekki hinn vondi sem valdi þjáningu og erfileikum. Hann er miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsara sem ber umhyggju fyrir okkur. Um þetta snýst baráttan. Þannig byrjaði það á himnum. Lúsifer lýsti guði sem harðstjóra sem staðið á sama um þá sem hann hefði skapað og bara engan kærleika til þeirra eða sýndi neina sjálfsafneitun gagnvart þeim. Lúsifer þóttist á hinbóginn vera talsmaður vanrækta engla. Hann væri sá sem bæri umhyggju fyrir þeim. Og þess vegna var það að sannast fyrir alheiminum og sérstaklega fyrir þessum heimi hver í rauninni bæri umhyggju. Satan tók til við að sanna sinn málstað. Hann innleiti uppreisn og manndráp í Eden og á dögum flóðsins var heimurinn undir hans áhrifum svo spiltur að það varð að eyða honum. Hann sett upp fölsk trúabrögð. Hann fekk flesta jarðabúa til að tilbyðja reiða duttlungafulla guði sem stóð á sama um allt og heimurinn sökk djúft á ný. Á meðan þessu fór fram var guði að vinna að sínu málstað. Hann vissi að eina leiðin til að sína mönnum hvernig Guð væri í raun og veru væri að koma sjálfur í holdi og láta menn sjá lindiseinkun sína og stjórn í lífsbreytni. Þess vegna gekk Jesús hinna rikuðu götur Palestínu til að sína hvernig Guð er. Hann læknaði fólkið að sjúkdómum þess til að sína hvernig Guð er. Hann tók þátt í sorg þess og huggaði það til að sína hvernig Guð er. En Satan keypti huga þeirra og fékk þá til að krossfesta þann sem líknaði. Alheimurinn horfði á með skelfingu þegar Satan kvatti menn til að taka líf skapara síns. Og hinn áhorfandi alheimur vissi hver það var sem bar umhyggju. Það er engin furða þó Satan hati krossin því þar sjást hlið við hlið í sterkum andstæðum. Sonur Guðs deyjandi vegna þess að honum stóð ekki að sama. Og Satan ofan flettur sem morðingi Guðsins. Okkur þarf ekki að undra þó hann vilja ekki að heimurinn líti til krossins. Það er ekki undarlegt að hann skilji hann útundan. Það er engin furða þó hann snúi augum manna frá krossinum og að skyggni fyrirbærum. Og segi mönnum að andalæknar, skoskar vofur og andar sem vill á sér heimildir séu þeir sem beri umhyggju fyrir vandamálum þeirra. En dag einn, bráðlega, mun sér hver maður vita. Öll sönnunagögnin liggja þá ljós fyrir. Sér hver mun þá sjá, hlið við hlið, krossin á Gólgata og rændan eyðilaðan heim og gera upp við sig hver það sé sem beri umhyggju.

0: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 20. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gánar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Þeir kallaða vend. Er það satt að ljón muni venda þig frá öðrum ljónum? Munu djöflaandar venda þig fyrir öðrum djöflaendum? Munu svikarar venda þig gegn öðrum svikurum? Ef þú bara býður? Til eru þeir sem virðast halda að það sé leyfilegt og jafnvel hættulaust að ganga á hættuslóðum svo framala sem beði sé vernd. Myndi Ruth Montgomery vera dæmi slíkt. Þú minnist þess að hún sagði að sjálfskrif gæti verið hættuleg. Síðan talar hún öryggisráðstafinir og segir Byttu alltaf vernd áður en þú byrjar sjálfskrif og stunda þau ekki lengur en 15 mínútur á dag. Á nákvæmlega sama tíma þegar þinn eigin leiðsöguandi við hendina. Ef ill öfl koma stað eða ef óvandað málfari notað, hættu þá strax. Þá ert ekki reiðubúin til að hafa samband við andaheimin. Byttum vend, en til hvaða aðila? Ef andar sem látast vera andar framliðina eru aðeins í dulargervi eins og við höfum séð að þeir hljóta vera, Þá enga vend þar að fá. Og mun Guð heyra slíka bæn eftir að hafa rækilega forboði allt samband við andaheimin. Og hafi maður eða kona, særingar anda eða spásagnar anda, þá skulu þau lífláttin verða. 3. Mósebók 20. kafli og 27. vers. Og svo varðandi óvanda mál. Gæti svikari sem vill blekkja þig, ekki miklu fremur komið áformum sínum í framkvæmt með því að nota mjúklegt fáað málfar. Myndi hann eyðileggja möguleika sína með því að nota málfar sem myndi koma þér til að útiloka hann strax í byrjun. Mundu að við eigum í höggi við verur sem slóttur en svo að við getum fyllilega gert okkur grein fyrir því. Þeir búa yfir vitsmunum engla og reynslu þúsunda ára í blekkingarlistinni. Skynsamlegt að byggja þá sömu anda sem að reyna að blekja okkur vend. Frú Montgomery tekur einnig fram að það sé öryggi í fjöldanum. Það reynsla fortíðir hannar? Gerir fjöldin það ekki enn auðveldar fyrir einstaklingin að leggja út á hættuslóðir? Óteljandi líf hafa lagst í rúst vegna áhrifa fjöldans. Meðlimi Universal Receivers Prayer Group sem öflugasti félagskapur andatrúamanna í Kaliforníu virðast álitað að engum máli skipta til hvað aðila sé beðið. Þeir byðja innfalla að Guð eða hið æðra sjálf eða andaheimurinn hlusti á þá og taki tillit til þess sem þeir hafa að segja. Skiptir það í raun að vera engum máli hvort það Guð eða andaheimurinn fylltu svikum sem svara bænum okkar? Slíkur félagskapur auðveld bráð blekkingana. Andaheimurinn svarar fúslega slíkum bænum. Þeir gera okkur góðfúslega greiða. Ef það hjálpar til að þrengja netið. En meðlimi þessa félagskapar álita sig verið í öruggum höndum. Dag nokkur náði andi sambandi við félagskapin. Hann sagðist heita Matthius að hann væri frá hærra tilveru stigi og að honum hefði verið falið að vera vendari þeirra. Þeir ættu að fá vend bæði sem hópur og sem einstaklingar. Fréttamaður sem ræddi við leiðtoga félagsins spurði En þetta ekki hættulegt? Mögulegt að þið fáið samband við illan anda, alveg eins og við góðan anda? Og leiðtoginn svaraði Ef til staðar vend eins og við hljótum frá Matthiusi, þá þetta ekki hættulegt. En vita þeir hver Matthius eða vita þeir aðeins hver hann segist vera? Hugsaði þér að byðja til hver sem vera skal og að taka hispuslaust við vafasamri vend frá anda sem segist heita Matthius. Anton LaVey, Satans dýrkandinn, fer varkárum orðum hvítagaldur og það á mjög athyglisverðri ástæði. Takt eftir þessu. Þegar helgi athafnir hvítagaldus fara fram, standa þáttakandurnir innan stjörnutáks til að venda sjálfa sig gegn hinum illu öflum sem þeir ákalla sér til hjálpar. og taktu nú sérstaklega eftir. Í augum Satans dýrkandans virðist þetta vera dálítið tvírætt að ákalla þessi öfl leið og hann venda sig gegn sömu öflunum sem hann hefur beðið aðstoð frá. Gæti einhver hafa sagt þetta betur? Skilji við hvað er að ræða? Það var eitt sinn maður sem hét Daniel. Honum var varpað í ljónagrifju. En hann bað ekki til ljónana hjálp og ekki reiknaði hann með að eitt ljónana myndi venda hann gegn hinum ljónanum. Og eitt enn. Daniel varpaði ekki sjálfum sér í grifjuna. Honum var varpað niður.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossin. Þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gýðinga. Margir gýðingar lásu þessa yfirskrift því að staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Jóhannes 19:19-20. Yfirskriftin sem Pílatus hafði látið setja upp var trúarleiðtogum gyðinga þyrnir í augum. Þeir vildu að þar yrði Jesús brennimertur fyrir lygi og fals. Hann segðist vera konungur gyðinga. En Pílatus fór ekki að vilja þeirra. Hann hafði látið undan leiðtogum gyðinga af ótta við að verða kærður fyrir keisaranum. En þarna vildi hann ekki gefa eftir. Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað, sagði hann. Jóhannes 19:22. Og þar með var það óbreytt sem Pílatus hafði skrifað. Ljóst að Golgata var í alfara leið og margir fóru þar framhjá. Allir sáu að hér dó konungur gyðinga og sá sem lítur allt í ljósi biblíunar veit að það var hverju orði sannara. Jesús dó í raun og veru vegna þess að hann var kominn til að frelsa týnda sauði af Ísraels ætt. Matteus 15:24. Trúfesti Guðs við hinna gömlu útvöldu þjóð hans haggaðist ekki, en hér fleira að athuga. Það var ekki einber tilviljun að ákæran var rituð á hebresku, latínu og grísku. Þetta mátti lesa á máli Ísraels manna en einnig á latínu, tungumáli hinna rómversku drottnara og grísku hinni fornu menningar tungu. Við getum sagt, sérhver vegfarandi átti að geta lesið og skilið ákæruna. Já, hún átti erindi til allra þjóða. Sjá, hér konungurinn, hér Messías, hér hann sem sonur Guðs og var sendur öllum mönnum til hjálpræðis. Hann dó fyrir alla. Með vissum hætti stuðlaði yfirskriftin að því að atburðurinn snerti alla sem lásu hana. Taktu eftir, hér máttu sjá á þínu eigin tungumáli hver hann sem dó á þessum krossi. Það Jesús frá Nasaret. Biðjum. Meðan Jesús minn ég lifi, mig lát aldrei gleyma þér. Hönd þín mér á hjarta skrifi, hugsun þá sem dýrust Ég bið þar þá játning set, Jesús minn frá Nasaret. Svo hjálp sem æmig stýður, mín vegsemd, líf og fríður.

Hvað að koma fyrir unga fólkið nú á dögum? Ef komið fram við einstakling eins og hann væri það sem hann ætti að vera og gæti verið mun hann verða það sem hann ætti að vera og gæti verið. Unga fólkið sem vex miklu hraða nú á dögum það þarfnast hjálpar okkar en hvað gat ég gert? Innri rödd mín spurði hvers vegna ég væri ekki góð fyrirmynd ungu kynslóðarinnar. Nei, ég var ekki færum slíkt. Ég var ekki sálfræðingur og hafði svo sannarlega ekki svo mikil áhrif að ég gæti komið af stað hálgerðri byltingu eins og stjórnmálamenn. Ég verkfræðingur. Ég tók próf í rafmagnsverkfræði frá háskólanum í Virginíu. Nú vinn ég hjá Hewlett Packard. En ég gat ekki hætt að hugsa þetta. Að lokum ákvað ég að gera eitthvað. Sama morgun hringdi ég í gagnfræðaskólan í hverfinu, talaði við skólastjóran og sagði honum frá löngun minni til að verða að liði. Hann var hæst ánægður og bauð mér að koma í hádeginu. Ég tók boðinu. Hádegisbil ók ég að skólanum. Allskyns hugsunum ringdi niður í huga minn. Næ ég til þeirra. Kæra nemendurnir sig að tala við einhvern utanakomandi. Það voru mörg ár síðan ég hafði komið inn á skólalóð. Nemendur sýndu merki æsing og spennu þegar ég gekk eftir ganginum. Hann var yfirfullur. Nemendurnir virtust eldri en ég hafði haldið. Flestir þeirra voru í pokafötum. Loksins tókst mér að komast að skólastofunni, stofu 103, þar sem ég átti að tala við nemendur. Ég dró andan djúpt og opnaði dyrnar. Þar kom ég auga á 32 nemendur sem voru að tala saman. Þegar ég gekk inn stöðvaðist allt. Allir störðu á mig. Halló, ég heiti Marlon. Sæll Marlon, gakktu í bæinn. Púff, mér var létt. Þau tóku vel á móti mér. Þessa klukkustund skemmtum við okkur ágætlega. Við töluðum markmið mikilvægi skólans og lausnir á vandamálum án ofbeldis. Þegar bjallan hringdi langaði mig ekki til að fara. Tíminn flaug áfram og áður en við vissum af var komin tími til að ég færi aftur í vinnuna. Ég trúði ekki hvað þetta hefði verið gaman. Ég fór upp veðraður aftur á vinnustað minn. Þannig gekk þetta í nokkra mánuði. Ég kynntist mörgum í skólanum. Flestir nemendana mynduðu tengsl við mig en ekki voru allir jafn hrifnir af komu minni. Svo var það hann Pól. Ég gleymi Pól aldrei. Hann var harður nagli að sjá, næstum 190 cm og 110 kíló. Hann var nýbyrjaður þessum skóla. Orðrómu var á kreiki að hann hefði dvalist á hinum ýmsu betrunar heimilum fyrir unglinga. Kennararnir voru í raun hræddir við hann og hví ekki fyrir tveimur árum hafði hann verið dæmdur fyrir að stinga ensku kennaran sinni í brjóstið eftir að þeim hafði sinnast. Allir létu hann komast upp með það sem honum sýndist. Hann kom of seint í skólan og var aldrei með bækur því að hann var einfaldlega og mikill gæi til að vera í skóla. Stundum kom hann á hádegisfundina hjá mér en sagði aldrei neitt. Ég held að hann hafi bara komið til að tekka á gælunum. Í þau skipti sem ég reyndi að virkja hann starði hann bara á mig með stingandi augum. Mér varð alls ekki sel. Hann var eins og tímasprengja sem beið eftir að springa. En ég ætlaði ekki að gefast upp. Í hvert sinn sem hann kom, reyndi ég að fá hann til að taka þátt í umræðunum, en hann hafði engan áhuga. Dag einn fannst mér nóg komið og sprengjan sprakk. Við vorum að búa til einskonar markmiðsklippimynd, nemendur klipptumyndir sem hæfðu markmiðum þeirra, út úr blöðunum og límdu á pappa. 20 mínútur voru liðnar af tímanu þegar Pól kom inn. Ég óskaði eftir sjálfboðaliða til að útskýra markmiðsmynd sína fyrir bekknum. Smágerð stúlka, Julia nafni, stóð upp og fór að segja frá draumum sínum. Ég var ánægður að Julia skildi taka til máls því að í fyrstu hafði hún verið ákaflega feimin. Ég ætli háskólan að verða læknir, allt í einu hvað við hlátur aftast í salnum. Góða mín sko, þú læknir, komdu þér niður á jörðina. Þú verður aldrei neitt. Allir sneru sér við. Pól hló mikið að yfirlýsingu sinni.
Ég var agndofa. Ég trúði ekki að þetta hafði gerst. Alger þögn ríkti. Hvað átti ég að gera? Adrianlínið var komið á fulla ferð. Þetta ekki réttlátt, Pól. Hvaða efni hefur þú á því að gera lítur öðrum? Vá, kennari, ertu að pirra mig? Ertu að lítilsvirða mig? Veistu hver ég Ég sko AG, algjör glæbón. Vertu ekki abbast neitt upp á mig því þá meiður þig bara. Hann gekk í átt til dyrana. Nei, Pól, þetta ekkert svar. Þú hefur engan rétt til að gera lítur öðrum. Nú nóg komið. Þú þarft ekki að vera hér. Annarkvort ertu hluti af hópnum eða ekki. Í þessum hópi fólk sem stýður hvert annað og þú býrð yfir svo mörgum hæfileikum, Pól. Við viljum að þú takir þátt í þessu. Þú hefur svo margt að gefa okkur. Mér hlýtt til þín og þessa hóps. Þess vegna ég hérna. Ætlar að vera með í hópnum. Pól leit yfir öxlina og starði skelfingu lostin á mig. Svo opnaði hann dyrnar, gekk út og skellti á eftir sér. Bekkurinn var miður sín eftir þetta atvik og ég líka. Eftir að kennslustundinni lauk tók ég gögn mín saman og gekk áleiðis að bílastæðunum. Þegar ég var komin að bílnum kallaði einhver til mín. Ég sneri mér við og mér til mikillar undruna var þetta Pól. Hann gekk hratt til mín. Ég fylltist skelfingu. Í aðra röndina langaði mig að sækja hjálp en þetta gerðist allt svo hratt að ég gat mig eiginlega hvergi hratt. Herra Smith, manstu hvað þú sagðir við mig? Já, Pól. Meintur það sem þú sagðir? Að þér væri hlýtt til mín og vildir að ég yrði með í hópnum? Já, auðvitað, Pól. Já, enginn hefur nokkuð tíma sagt mér að honum væri hlýtt til mín. Þú ert fyrsti maðurinn sem segir það. Takk fyrir að standa upp í hárin á mér. Ég skal biðja Júli afsökunar á morgun fyrir framan allan bekkin. Ég trúði ekki mínum eigin eyrum. Ég var öldungi slessa. Ég gat varla komið upp orði. Þegar hann gekk burt, fylltust augum mín tárum og brátt tóku þau að renna niður kinnar mínar. Ég var djúpt snortin. Þennan dag ákvað ég að helga líf mitt, ungu fólki, og hvetja það til að ná markmiðum sínum og láta draumana rætast.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Vilt þú bænasvar? Það aðallega tvennt sem tryggir bænheyrslu. Það tvennt sem við þurfum að hafa til að bera til þess að við getum í raun og sannleika kallast bænafólk. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að við biðjum samkvæmt vilja drottins. Að bænin okkar sé Guði þóknanleg. Við höfum aðeins farið yfir þetta áður. Sumt endurtekið svona til að árétta eitt og annað. Og svo bætum við meiri fróðleik við. Ég efast að Guði sé sérstaklega annt að útvega mér súkkulaði. Þótt ég bæði það sí og æ í öllu mínum bæna áköllum. Nema því aðeins að af einhverjum óskiljalegum ástæðum að mér væri það lífsnauðsilegt að fá súkkulaði til þess að varðveita heilsu mína. Ef svo væri, þá treyst ég líka Guði mínu til þess að útvega mér súkkulaði, enda honum mjög annt heilsu okkar allra. En það sem súkkulaði almennt talað alls ekki besta fæðan til að viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu, ég tala nú ekki sé þess neitt í miklu mæli, þá efast ég stórlega að Guð líti með velþóknun á súkkulaði áfergju mína. Nei, slík bæn líklegast ekki Guði mjög að skapi. Því sjáum við erum að tala að beðja sakar Guðs vilja, ekki okkar vilja. Þetta súkkulaði tal mitt tilkomið vegna þess að mér finnst súkkulaði gott. En get ekki alltaf borða það með góðri samvisku. Að minnstakosti þegar ég neyist til að borða of mikið af því, þar sem er grunar, að Guð vilji frekar að ég borði það sem hollara reynist. Aftur á móti höfum við Lilja átt dýrmæta reynslur á samt börnunum okkar, þar sem við í bæn báðum Guð að sjá okkur fyrir mat, þegar hér áður fyrir stundum var mjög þröngt í búi og við vissum ekki hvaðan næsta máltíð kæmi til okkar. Þá rættu við í bænum okkar við Guð þarfir fjölskyldunar og hann brást okkur ekki, aldrei. Þá treystum við honum einfaldlega fyrir velferð okkar. Það var undir slíku kringumstæðu trú ég að við báðum samkvæmt Guðs vilja. En það segir ég orði Guðs að það vilja við séum heil heilsu. Sjálfu frelsarum okkar segir í fjallræðu sinni sem skráðir í Guðs bjalli Mattheusar að það sjáu fyrir mat spörfuglana sem fljúa áhyggjulausir og eins og fuglarnir treysta skapara sínum. Þannig vill Guð að við einnig lærum að treysta honum fyrir andlegri og líkamlegri velferð. Svo mörg orð það að biðja samkvæmt Guðs vilja. Ég sagði hér í upphafi að það væri tvennt sem okkur svo nauðsynlegt til að fá bænheyrslu. Annað atriðið höfum við þegar rætt. Og svo skulum við nú snúa okkur hinu atriðinu sem jafnvel enn mikilvægara í öllu okkar bænalífi. Það biðjandinn sjálfur. Hann eða hún verður að lifa í samræmi við vilja Guðs. Það hlýtur að teljast frekja af okkar hálfu að ætlast til þess að Guð almáttur komi okkur til hjálpar undir öllum mögulegum kringumstæðum þegar við gerum lítið sem ekkert í því að gera hans vilja í lífi okkar. Jesús sagði, þér eruð vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Jóhannes 15, 14. Líf okkar þarf að einkennast að því að vilja, að þrá að gera hans vilja, að hegða lífi okkar í samræmi við hans vilja. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu á því sem gerist þegar við biðjum. Hann sagði, Bænin snýst ekki það að fá vilja mínum framgengt á himni. Heldur snýst hún það að við gerum Guðs vilja hér á jörðu. Leyfi mér að krefja þetta ofurlítið nánar. Þegar þú hefur engan áhuga því að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu til þín, þar að segja í Biblíunni, hvers vegna ætti Guð þá að verðlauna þér slíkt áhugaleysi með því að gera kraftaverk í lífi þínu? Bænheysla kraftaverk. Og jafnvel þótt þú lesi Biblíuna reglulega og þekkir hana að einhverju marki, en gerir engar þær breytingar á líferni þínu í samræmi við vilja Guðs, sem Biblían opinbera þér, hvers vegna ætti hann þá að heiðra þig sérstaklega með sérstakri bænheyslu? Þetta verðugt íhugunarefni. Þegar þú af áhuga vill kynnast Guði persónulega, líkt og Daniel og félagar hans gerðu forðum, þá mun Guð opinbera sig fyrir þér á einn hátt eða annan, til dæmis í undursamlegum bænheyslum. Þegar Adam og Eva fengu allt upp í hendurnar strax við sköpun þeirra, áttu þau alla eilíðuna fyrir höndum í dásamlegri tilveru í Guðs ríki. En jafnvel þar setti Guð ákveðin prófstein í aldgarðin Eden sem þau hjónin áttu að standast. Guð gerði málið alls ekki erfitt fyrir þau. Hann meira sig að varaða þau við ákveðina hættu sem fólst í því að óhlýðnast einföldum fyrirmælu. En samt féllu þau á prófin. Þetta litla próf sem þau stóðust ekki en höfðu þó alla möguleika til að standast var aðeins gefið þeim sjálfum til góðs. Þetta átti að vera þeim þjálfun í hlýðni og hollustu við Guð almáttuga. Afleiðingar óhlýðni þeirra Adam og Evu hafa reynst skelfilegar fyrir allt mannkyni. Óhlýðni og óhollusta við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar leiðir alltaf til eins eða annars sem er okkur sjálfum til tjóns. Ekki vegna þess að Guð sé að refsa okkur heldur sem afleiðingar, eðlilegar afleiðingar af óskynsömu vali okkar sjálfra. Við sem sé tökum afleiðingu okkar eigin vals. Eins hefur Guð í dag gefið okkur prófsteina. Einn slíku prófstein kallast hvíldardagur drottins sem sjöundi dagur vikunar. Þennan dag kallar Guð feginsdag og heiðursdag. Guð vill eiga sérsta samfélag með okkur á þessum vikulega hátíðis degi sínum. Þennan prófstein sinn segir drottið þetta sem við lesum í Jesaja 58, það vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag þinn hinn helga dag drottins heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, nýja talar hérkoma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleðar Jakobs föður þíns. Því að munna drottins hefur talað það. Svo mörg voru þau orð drottins. Hér skorar Guð á þig og segir í reynd, taktu mark á mér og mínu tilmælum og þá skal ég taka mark á þér og þínum tilmælum, til dæmis þegar þú ákallar mig í bæn. Og hvernig það svo í þínu lífi hvað þetta snertir? Sýnir þú Guði þá hollustu sem þetta minnismerki sköpunina og skaparan kallar á? Mun Guð hafa ástæðu þess að taka mark á bænum þínum vegna þess hve mjög þú hefur hvíldað að hans í heiðri? Annar prófsteinn sem Guð hefur gefið okkur kallast tíund. Í þessum prófsteini vill Guð komast að raunum það hvort eigingirni og sjálfselska séu ráðandi öfli lífi okkar eða hvort við virðum fyrirmæli hans það að skila því aftur til hans sem hann á og hefur trúað okkur fyrir um stund. Hér að sjálfsögða átt við tíunda hlutan af tekjum okkar sem Guð tilengar sér, sem við í rauninni eigum enga rétt á að nota fyrir okkur sjálf. Eða, svo við snúum dæminu við, mun Guð hafa ánægja af og jafnvel finna sig knúin til þess að heiðra trú þína eða okkar og hollustu okkar við hann þar sem tíundin fer frá þér eða okkur alltaf réttu boðlið frá launaumslaginu til hans málefnis. Þegar við hvorki heiðrum hvíldardag drottins né reynast Guði trú ráðsmenn hvað tíundinu snertir ber lífverni okkar þá vottu það að við í rauninni tilheyrum drottni. Að við séu lærisvinna frelsarans Jesu Krists. Það einmitt í slíkum atriðum sem þeim ég hefi greint hér frá að framan sem Kristið fólk afsakar ótrúmennsku sína með því að benda á hve lítið það hefur á milli handana. Að launin séu svo lág, svo lítið og útgjöld fjölskyldunar svo mikil að Guð hljótin og skilja kringumstæður okkar. En það þarna sem okkur skjallast ákaflega. Við gleymum því að minni tekjur gefa af sér minni tíund svo að hlutfalli milli mikilla tekna og lágra tekna alltaf því sama. Og drottin alltaf hinn sami góði og trúfasti frelsari sem frelsar okkur úr erfiðustu kringumstæðum og leysir verstu vandamál sem hægt að hugsa sér. Oft ástæði fyrir því að við fáum ekki bænheyrslu einmitt nú að við höfum ekki reynst Guði okkar trú í hinum minnstu smáatriðum. En á ný minnir Guð okkur á hvað við myndum hafa það svo miklu betra ef við tækjum mark á fyrirmælum hans þegar hann segir þetta sem við lesum í Malaki í þriðja kafla og þá það tíunda vesið. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt segir drottinn allsherjir. Hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útelli yfir yður yfir gnæfalegri blessu. Segir Guð. Ég sannfærður það að þegar við teljum það mikilsvirði sem Guð telur mikilsvirði, þá muni hann líta svo á að hann hreinlega verði að efna þau lofor sín sem hann hefur gefið okkur, eins og þessi snerta hvíldardag drottins og tíundinu sem hann á sjálfur. Eigum við að reyna drottinu svo hann hvetur okkur til að gera? Já, kæri vini, það skulum við gera. Og sjáum síðan hvernig það svara bænum okkar. Guð blessi hvert og eitt ykkar þegar þið nú reynið Guð á þennan hátt. Það svo Guð vilji endilega að við glímum við það verkefni að skilja hvað í raun og veru felist í því að byðja reglulega til hans. Það ekki hægt að lesa Nýja testamenti lengi að þess að komast að raunum þá staðreynd að þar að finna andstæðar yfirlýsingar og þær geta valdið okkur heilabrotum. Þetta eru þversagnir sem virðast í fljótu bragði ekki eiga neitt rétt á sér nema þá til þess eins að sýna fram á hver Biblia geti verið þversagnakend eða öðru nafni mótsagnakend. Leyfi mér að nefna dæmi þetta sem ég tek beint úr Biblíunni og þá skulum við lesa það sem Jesús sjálfur segir í Jóhannesarguðspjalli í 15. kafla og í 7. vesi. Hann segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðjuðum hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Þetta einfalt, eða ekki? Hann að hvetja okkur til að byðja hvað sem við viljum. Og það mun okkur veitast. Takið eftir þessar áherslu. Það okkar vilji. Hér leggur Kristur áherslu það sem við viljum. Það að segja, eins og það segir, þá byðjum hvað sem þeir viljið og yður mun veitast það. En þegar við lesum það sem drottin hefur að segja okkur í fyrsta Jónasarbréfi, hitt var Jónasar Guðspjall, nú það fyrsta Jónasarbréfi, 5.14, þá það ekki okkar vilji, heldur vilji Guðs sem ræður. Og hérna kemur það alveg orð rétt. Og þetta svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við byggjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Já, hvort það? Okkar vilji, eins og fyrirtæsti sagði, eða þessi síðari sem leggur áherslu á að við gerum og byggjum eftir hans vilja. Bænin verður því að vera í samræmi við vilja Guðs til þess að hún beri árangur. Það í þessu samhengi sem Jesús Kristur fjallar vinnviðin og greinarnar í 15. kafla Jóhannesar sem sami kaflan og við lásum hina yfirlýsinguna að við ættum að byggja hvað sem við viljum. En í Jóhannesi 15 segir hann þetta: Ég hinn sanni vinnviður og faðir minn vínirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfu sér nema hún sé á vinnviðinu, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Hérna enda þessi tilvitnun. En það nokkuð merkileg sem að svo segir í þriðavessinu, en það þetta: Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hefi talað til yðar. Það sem orð Guðs, eða það sem sé orð Guðs í Biblían sem hreinsar okkur af syndu og líferni og saurugum hugsunum. Þegar við lærum að þekkja hreinningarna sem opinbera vilja Guðs í lífi okkar. Jesús segir við lærisvenna sína að þeir séu þegar orðnir hreinir einmitt vegna þess að þeir tóku mark á því sem hann kenndi og hafði að segja þeim á þeim stutta tíma sem að gekk með þeim hér á jörðu. Það orð Guðs sem hreinsar okkur, en það getur þó alls ekki gerst nema því aðeins að við lesum orð Guðs reglulega og meira að við lærum að elska orð Guðs. En svo við dveljum nánar við lexíuna vinnviðin og greinarnar, þá skulum við lesa framhaldið frá fimmta versi sem svona. Jesús segir, ég vinnviðurinn, þér greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Með því vegsamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir, segir Kristur. Þegar við skoðum þetta nánar, þá komist við að niðurstöðu sem hlýtur að vera okkur mikið umhugsunarefni. Já, jafnvel alvarlegs eðlis vegna þess að þar drottinn að boða okkur mikil forréttindi ef við sinnum því hlutverki sem góðar greinar á vinnviði gera. En jafnframt hann að segja okkur hverja afleiðingarnar verða ef við reynumst vera ónýta greinar. Þetta mikilvægt atriði að skoða. Takið eftir því að eftir að hann hefur líkt sjálfu sér við vinnviðin, þá segir hann að lærisveinar hans, þar að segja fólk hans á öllu tímum, séu greinarnar. Svo hvaða hlutverki gegna þá greinarnar á vinnviði? Þær eru ekki vinnviðurinn, því hlutverki gegni frelsarinn okkar. Greinarnar framleiða heldur ekki ávöxtin, það gerir vinnviðurinn. Svo hvað það þá sem greinarnar gera eða geta gert? Jesús gerir hlutverk greinarna mjög skýrt og augljóst. Hann segir að þær eigi að bera ávöxtin. Vinnviðagreinar eru ekki svo annar trjáviður. Þær eru ekki notaðar til smíða, þar sem þær henda ekki til slíks. Þær reynast heldur ekki góður eldiviður. Þær þykja of mjúkar og kreklóttar. Þær hafa eingöngu það hlutverki áformi Guðs að bera ávöxt. Þar sem okkur lærisveinu drottins líkt við vinnviðagreinar, þá eigum við að bera ávöxtin. Að halda honum á lofti, þar sem hann getur notið sólar, þar að segja ávöxturinn, þar sem ávöxturinn getur notið sólar og regns, þar til að uppskerunni kemur. Sinni greinarnir ekki þessi hlutverki í vinnviðinu, verða það skornar af, safna saman og eitt í eldi. Drottinn vill að við berum mikinn ávöxt. Í því hlutverki felst að við eigum að bera mikla byrðar, það að segja mikinn ávöxt. Vinnviða greinum ekki ætlað annað hlutverk. Og ef við bregðumst við hlutverki verður okkur hafnað sem einskis nýtum greinum. Það ekki þau örlög sem við viljum okkur sjálfum til handa. Við viljum gjarnan vera öðrum til gags og blessunar. Það sem Jesús sagði lærisveina sína hafa hreinsast fyrir orð hans, þá er augljóst að við megum til með að lesa Biblíuna vel og reglulega, sem aftur leiðir til þess að líf okkar mótast af boðskap hennar. Biblían hreinsandi boðskapur og þegar við lærum að elska sannleikan, eins og hann að finna í orði Guðs, og lifum í samræmi við hann, þá nálgumst við það markmið Guðs með okkur að við berum góðan ávöxt. Sjálfur segir Jesús í fjallræði sinni af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. En þetta tal drottins vinnviðagreinar og að bera góðan ávöxt, hvað hefur það með bænalíf okkar að gera? Jú, það ekki augljóst þegar við með hjálp Guðs komum auga á einhver óhreinindi í líferni okkar og viljum gjarnar hreinsa svora burt, þá leitum við til Guðs í bæn. Að hann geri okkur hrein, hreinsi okkur. Við biðjum hann að hjálpa okkur að vinna sigur yfir til dæmis vondum vana. Á æsku ári mínum ólst ég upp í umhverfi þar sem það þótti eðlilegt og sjálfsagt að bölva öllum mögulegu og ómögulegu sem gerðist í kringum okkur. Ég ekki hreikin að því en ég játa það að ég gat varla komið heilli setningu út munni mínum í þá daga án þess að tvinna blótsirði inn í mál mitt. Þegar ég svo unglingsárum gaf líf mitt Jesu Kristi, þá reyndust blótsirðin vera eitt erfiðasta vandamáli fyrir mig að yfirstíga. Ég gerði mér þá strax grein fyrir því að lærisveinn drottins notar ekki blótsirði. Hvorki mörg en ég fá. Þetta vandamál var erfitt að yfirstíga hjálpalaust. En frelsari minn brást mér ekki þegar ég bað hann hjálp. Hann hjálpaði mér að vinna sigur í þessu efni að hreinsa mig af blótsirðum. Orð Guðs hreinsar og bænin farvegur hugsana og eldheitra ákalla til Guðs hjálp og sigur í sérhverju vandamáli. Þannig, með hjálp bænar og helgunar verða annars ónýtar greinar á vinnviði drottins aftur nýtilegar og gagnlegar og jafnvel til blessunar öllum öðrum sem við umgöngumst. Sagt að sannleikurinn gerir okkur frjáls. Sjáu hvað mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi sannleikas, þessa hreina og ómengaða orðs sem Biblían í raun og veru Þegar við lesum þessi Páll Postuli, þar að segja Postuli Drottins, hafði að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla, til að lesa þar frá 10. versi, þar sem hann varar við öflum sem með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikann, þar að segja orguðus, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Þið sjáu, það verða að tala ónýta greinar. Þeim kasta burt og þeim þær brendar. Hér verða að tala fólk, svo ég vitni orð Páls postula, þar sem að þetta fólk sem hér ræðir í orðum Páls
3: kæri sig kollótt Guðs orð, elskar ekki Guðs orð, elskar þar með ekki heldur sannleikan en það orð Guðs sannleikur. En það sannleikur sem setur okkur frjáls. Það orð Guð sem leiðir okkur til Jesu Krists, til sálihjálpar og sem hreinsar okkur. Þannig að við getum verið sannir lærisveinar drottins. Megi Guð hjálpa okkur til þess að reynast góðar greinar á hinu sanna og eilífa vinviði Jesu Kristi. Við skulum leitast við að vera honu góðir og hreinir lærisveinar. Heilbrigt bænalíf, svo og hlýðni og hollusta við frelsarn okkar, mun vissulega koma öllu þessu til leiðar.
4: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þegar við biðjum af þrákelkni. Flest viljum við leita drottins í bæn og það einmitt þess vegna að við eru hér sama komin á bænastund, einmitt til þess að biðja. En líklega eru við, almennt talað, allt of fljót til þess að gefast upp í bænahaldi okkar. Við megum til með að halda áfram að biðja til Guðs fyrir hverju því málefni og hverri neyð og þeim kringumstæðum sem enn hafa ekki fengið nauðsynlega umfjöllun okkar almáttuga Guðs. Við skulum búast við því að þurfa að biðja fyrir sömu fólki, ekki aðeins í fáiskipti, heldur daglega og það svo mánuðum og eftir árum skiptir. Þetta er ekki vegna þess að Guð sé heyrnarsljór eða tregur til að koma til hjálpar, heldur þarf allt sinn tíma. Vald Satans er mikið og ítök hans á fólki slíkt, að þeir sem beðið þeir fyrir eru lengi að átta sig á því að Guð er að leiða þá til betra lífs, til betri framtíðar. Svo getur líka velverið að Guð vilji reyna okkur sjálf, okkur sem erum að biðja fyrir öðrum. Sjáum nú hvað drottinn er að segja okkur í sögunni manninn sem fór til nágranna síns að fá brauð að láni, svo að hann gæti gefið þreyttu ferðamanni sem kom til hans nótt. Við lesum þetta í Lúkasa Guðspjalli 11. kapitula og það vers 8 og 9. Við lesum þetta í Lúkasa Guðspjalli 11. kapitula og það vers 8 og 9.

Þar sem þeir kvíslast á ef til vill út glugga á efri hæð, telur húseigandinn það of mikil óþægindi fyrir alla fjölskyldu meðlimi hans að hann fara á fætur umsnúi öllu til þess að afhenda brauðin undir þessum kringumstæðum. Þannig að hann hreinlega neitar að veita umbeðna aðstoð. En sá sem engin brauð átti til að gefa gesti sínum var ekki á því að gefast upp. Hann hélt áfram að suða þar til hann fékk úrlausn mála sinna. Sá sem átti brauðin gafst hreinlega upp fyrir þrákelkni nágranna síns og lét hann hafa brauðin. Með þessari frásögu sinni var Jesús að hvetja fólk til þess að halda áfram að biðja til Guðs og gefast ekki upp. Ekki heldur þegar allar ytri kringumstæður virðast vera svo yfirþyrmandi vonlausar. Jesús segir í reynd að bænin muni borga sig. Okkur ber því að halda áfram þolgóð þar til að Guð hefur svara bænum okkar, eins og okkur og öðrum er fyrir bestu. Það er einmitt þessi þrautseigja sem drottinn vill að við tilengum okkur í bæninni, að gefast ekki upp hvað sem tautar. Það er einmitt þess vegna að það gefur okkur eftirfarandi lofvörð í beinu framhaldi af sögunni brauðin. Og við skoðum lesa þetta í Lúkasi, það er 11. kaflinn og nú það 9. versið. Og ég segi yður, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Sjálfu segi Jesús að þótt maðurinn vilji ekki láta undan vegna vináttu þeirra tveggja, þá muni hann þó verða að gefa sig og láta brauðin af hendi vegna þrákelkni hans. Líklega eru margir kristnir einstaklingar allt og linir í bænagjör sinni til Guðs. Þeir virðast ekki minnast þess að drottinn er Guð almáttur, hann er drottinn allsherjar og getur því vel komið okkur til hjálpar. Stundum eru við bara svo fjarri Guði að við lítum á bæna ákall okkar til hans sem eins konar neyðarlínu sem aðeins er leita til þegar allt er komið í óefni. Hvernig væri nú að gera bæn okkar daglegt og ómissandi atriði í trúalíf okkar? Guð á betra skilið af okkur en það að við tölum aðeins við hann þegar allt er komið í kalda kól fyrir okkur sjálfum eða ástvinum okkar. Við megum til með að vilja tala við Guð okkar reglulega og þá hvað sem er. Líka það sem er svo hversdagslegt og jafnvel smámunni. Þá mun okkur þykja það svo eðlilegt framhald að tala við hann stóru vandamálin þegar þau komu. Og þá mun okkur þykja það sjálfsagðu hlutur að þrauka þolgóð í bæninni fyrir ákveðnu máli eða ástvinni svo að árum skipti. Það virðist vera tvennt sem helst einkenni trúalíf fólks og þar með bænalíf þess. Annars vegar er það hið skelfilega skeytingaleysi kristins fólks sem veldur því að fólk biður ekki fyrir öðrum í neyð þeirra. Það má segja að slíkti skeytingaleysi getur alltaf fundið sér afsökun fyrir aðgerðaleysinu. Æ, það er svo mikið að gera, segir við. Ég hef ekki tíma til eins eða neins. Við látum prestinum að biðja fyrir öðrum. Þannig er viðhorf margra. Hins vegar er það áköf og þrákelknisleg viðleitni þeirra sem láta sér andu velferð annara, sem alltaf sér einhverja möguleika og ákallar Guð þar til árangri er náð. Það sem einkenni þetta fólk er þolgæði þess, alveg sérstaklega í bænalífi þess. Það er þrákelkni þess og ákafi sem í bæninni vinnur sigur í hverri baráttu. Enda er almáttugur Guð þeirra megin í baráttunni við hið illa. Einhver komst vel að orði þegar hann sagði, vandamálið er nefnilega þetta, að þegar kringumstæðunar kalla á djarfar aðgerðir, þá eru við alls ekki djörf og enn síður áköf. Bænin er nefnilega sá vettfangu sem leifi sér að sýna þá áköf og þrákelkni sem skipta sköpum til farsællar lausnar. Saga Jesu Krists brauðin sem maður þurfti svo mjög á að halda til þess að geta gefið svöngum ferðamanni að borða

minnir okkur á það hve ákaflega nauðsynlegt það er fyrir okkur að öðlast hið himneska brauð sem er orð Guðs. Ef til villi eru við að farast og hungri og það án þess að við gerum okkur grein fyrir skorti okkar. Ef til vill er okkur bráðnauðsynlegt að einhver biðji fyrir því af ákefð, að við lærum að þrá hið himneska brauð. Og þegar við lærum þá leksíu vel, getum við fyrir bæn og helgun orðið til þess að seðja andlegt hungur annara. Það er góð leksía fólkinni því sem gerðist í Afríku eitt sinn, þegar innfættu maður kom til kirkju, kraup þar til bænar og sagði af mikilli ákefð, Himneski faðir, ef þú blessar ekki prestin okkar í dag, mun fólki fara hérðan hungrað og vannært. Þessi auðmjúki maður skildi mikilvægi bænarinnar. Við megum til með að biðja oft og mikið fyrir öðrum. Að gera slíka þjónustu öðrum til góðs, til blessunar, er oft besta lækningin fyrir okkur sjálf.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Sálmur 102. Drottinn, heyrð þú bæn mína og hróp mitt berist til þín. Byrg eigi auglit þitt fyrir mér þegar ég í nauðum staddur. Hneig að mér eyra þitt þegar ég kalla. Flýt þér að bænheyra mig. Því að dagar mínir hverfa sem reykur, bein mín brenna sem eldur. Hjarta mitt er mornað og þornað sem gras því að ég gleymi að neyta brauðs míns. Sakir kveinstafa minna er ég sem skínin bein. Ég líkist pelikana í eyðumörkinni, er sem ugla í rústum. Ég ligg andvaka og stín eins og einmana fugl á þaki. Daginn langan smána óvinnin mínin mig og fjandmenn mínir formæla með nafni mínu. Ég et ösku sem brauð og blanda drykk minn tárum, saki reiði þinnar og bræði. Af því að þú er tekið mig upp og varpa mér burt. Dagar mínir er sem hallur skuggi og ég visna sem gras. En þú, drottinn, ríkir að eilífu og nafn þitt varir frá kyni til kyns. Þú munt rísa upp til þessa miskunna Síon, því að tíminn er kominn til þess að líkna henni, já stundin er komin. Þjónar þínir elska steina hennar og harma yfir öskurrúum hennar. Þá munu þjóðirnar óttast nafn drottins og allir konungar jarðarinnar dýr þína. Því að drottin byggir upp Síon og birtist í dýr sinni. Hann snýr sér að bænheyra hinna nöktu og fyrirlítur eigi bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynslóð og þjóð sem önnur ósköpu skal lofa drottin. Því að drottin lítur niður af sínum helgu hæðum, horfi frá himni til jarðar. Til þess að heyra andvarpanir bandingjana og leysa börn dauðans. Að þau mættu kunngera nafn drottins í Síon og lofstýr hans í Jerúsalem. Þegar þjóðirna safna saman og konungsríki til þess að þjóna drottni. Hann hefur bugað kraft minn á ferð minni stytt daga mína. Ég segi, Guð minn, tak mig eigi burt á miðri ævi. Ár þín vara frá kyni til kyns. Í öndverðu grundvallaði þú jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir líða undir lok en þú varir. Þeir fyrna sem fat. Þú skiptir þeim sem klæðum og þeir hverfa. Þú ert hinn sami og þín ár fá engan enda. Synir þjóna þinna munu búa kyrrir og niðjar þeirra standa stöðugir fyrir augliti þínu.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Þorir þú að vera öðruvísi? Fyrra Pétursbréf, annar kafli og níunda vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignalíður til þess að þér skuluð viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Viðvörunin um að mannssonurinn komi bráðlega í skýjum himinsins en mörgum orðin kunnuleg saga. Þeir eru hættir að bíða og vaka. Hinn eigingjarni verallegi andi kemur fram í lífverðni sem ber vott um tilfinningar hjartans, húsbónda mínum dvelst. Sami andi eigingjarni og samræmis við venjur heimsins ríkir nú og á dögum Nóa. Margir sem telja sér börn Guðs ástunda verallegt framferði sitt af slíkum ákafa að það samræmist ekki játningum þeirra. Þeir munu eta og drekka, kvænast og giftast, kaupa og selja, sá og uppskera, allt til hinn síðasta andartaks reynslutíma þeirra. Þetta er ástand mikils fjöldafólks okkar. Sál mín er þjökuð þegar ég sé hinn mikla skort á andlegum eiginleikum meðal okkar. Tíska og venjur heimsins, dramb, skemmtana fíkn, flottheit, óhóf í klæðaburði, húsakosti, landar eignum. Allt rænir þetta fjárhýslur Guðs, snýr til sjálfssæðningar þeim verðmætum sem notætti til að útbreiða ljósanleikans í heiminum. Börn ljósins og dagsins eiga ekki að safna að sér skuggum næturinnar og myrkrinu sem umlikur þá sem illt fremja. Þvert á móti eiga þeir að standa trúir á sínum verði sem ljósberar og safna ljósi Guðs til að úthella yfir þá sem í myrkri dvelja. Drottinn vill að hans fólk haldist óspilt og snert ekki, það er líki ekki eftir athöfnum ógulara. Kristnir menn verða í þessum heimi heilög þjóð eigna líður sem viðfrægir dáðir hans, sem hefur kallað þá frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta ljós á ekki að dofna, heldur skína, skærar og skærar fram á hádegi. Hinn gagn takandi sannleikur sem hljómað hefur í eyrum okkar í mörg ár, drottin er í nánd, verið því reiðubúnir, er engu síðu sannleikur í dag en þegar við heyrðum boðskapin fyrst.
3: Jóhanna hét ung kona sem eitt sinn gekk eftir götunni í djúpum hugsunum. Trúalíf hennar var farið að sljókast því hún var ekki eins kostgæfin við verk Guðs og þegar hún var barn. Allt í einu heyrir hún kall frá dreng nokkrum sem stóð fyrir utan verslunabúð eina við götuna. Býttu við Daniel, ég skal kaupa þessa brjósikus hænu handa þér. Sá sem sagði þetta var ofurlítið stærri en Daniel. Leið fór hann inn í búðina og kom að vörmuspori aftur með samskona brjósikus hænu og Daniel hafði skoðað í sýningaglugganum. Hérna Daniel, þú mátt eiga hana. En áttu það nokkra sjálfur spurði Daniel. Nei, en það ger ekki þig, mér langar ekki neitt. En þá skulum við skipta þessar í tvennt. Nei, alls ekki Daniel, þú mátt eiga það allt saman. Sagði hindrengurinn og hélt áfram götuna blístrandi af ánægju. Jóhanna sem hafði tekið eftir þessu var alveg undrandi yfir þessu miklu fórtfísi drengsins. Svo hún greikkaði sporið eins og náði honum og sagði þá við hann. Viltu ekki hætta blístra augnablik og segja mér hvers vegna þú gafst Daniel alla brjósikurs hænuna? Það var vegna þess, stamaði drengurinn feimnislega. Það var vegna þess, ég meina að það var vegna þess að einhver dó fyrir mig. Einhver dó fyrir þig og vegna þess gafstu þessu Daniel brjósikurs hænu. Ég skil ekki þetta. Jú, svo var það, ungfrú, sagði drengurinn, við Jóhann Breiðfjörð, duttum í læk og fórum undir ísinn. Gestur stakk sér í vökina og bjargaði Jóhanni fyrst. Síðan kom fólk hlaupandi og þegar það sá hvernig komið var, sagði þá honum að hann skildi ekki reyna aftur því það verið ómögulegt að bjarga mér því ég var komið svo langt inn undir ísinn. En gestur sleit sig frá þeim og kafaði undir ísinn og náði mér. Ég var svo þakklátur að ég þakkaði honum aftur og aftur. En svo fékk gestur lúnabólgu og dó. Ég fekk að fara til hans einu sinni og þá sagði ég honum að ég myndi alltaf minnast hans og vera honum þakklátur. En þá sagði hann, þú skalt ekki þakka mér litli vinur, heldur skaltu sína þakklæti þitt í góðum verkum gagnvart öðrum. Það var þess vegna sem ég gaf Daniel brjóstsykurshænuna. Ég átti einmitt peninga núna. Af þessu leiðir að ég hef alltaf nógu að hugsa og ekki geta safna peningum handa sjálfu mér. En það gerir ekki til því mér langar svo mikið til að þakka gesti á þennan hátt því hann dó fyrir mig. Þakka þér fyrir, drengur minn, sagði Jóhanna og hélt áfram ferð sinni mjög hugsandi. Að þakka með því að sína þakklæti sitt í verki, endurtók hún með sjálfri sér. Og hefur okkur ekki verið kennt frá barnæsku að þakka Jesú sem dó fyrir okkur og sína það svo í verki alla daga. Þá höfum við nóg að starfa. Guð gefi mér náð til að afneita sjálfri mér, hugsaði Jóhanna og líkjast frelsara mínum, svo að ég geti séð og skilið neyð annara. Þetta að drengurinn vildi sína honum sem hafði dáið fyrir hann þakklæti sitt með því að gefa öðrum, kom henni til þess að hugsa mjög alvarlega. Tárin runnu niður kinnar hennar þegar hún myndist hve treg hún oft hafði verið að fórna einhverju fyrir Jesú til þess að sína þakklæti sitt.
1: Sálmur 91. Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta. Sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vængjum hans máttu hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina er geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum og sér hversu ógulegum er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að atkvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér. Til þess að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skalt stíga ofan á höggorma og nöðru, troða fótum, ljón og drega. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því að hann þekki nafn mitt. Ágalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpbræði mig.
0: Betty og Bob voru tvíburar. Eitt sinn að vetratíma áttu þau að dveljast hjá frænku sinni í Kaliforníu meðan foreldrar þeirra fóru í ferðalag. Franka þeirra hétt Phoebe og var uppáhalds franka þeirra. Þau voru því fagnandi yfir ferðalaginu. Þau sáu ótal margt nýtt, en það skemmtilegasta var að sitja hjá Phoebe frænku við eldstæðið á kvöldin og hlusta á hana segja frá öllum drengjunum sínum og stúlkunum. Phoebe frænka átti samt engin börn, en fjölskylda hennar í drottni var fjölmenn. Hún elskaði frelsara sinn og notaði mikinn tíma til að segja börnunum frá kærleika hans. Á ég að segja ykkur Harry? Spurði Phoebe frænka eitt kvöld, þegar börnin höfðu dregið stólana sína til hennar og báðu hana sögu. Ó já, hrópuðu börnin einu rómi, sérstaklega ef hann þinn drengur. Já, Harry einn af mínum ágætu drengjum. Ég sá hann fyrst fyrir 5 árum síðan. Hann stóð á götuhorni og seldi blöð. Hann var svo skrækróma er hann hrópaði nafnið á blaðinu er hann seldi að mér finnst ég ennþá heyra hann. Ég keypti af honum blað og ásamt peningunum stakk ég litla Jóhannesar guðspjalli í rauðri kápu í hönd hans. Þetta eru því dásanlegustu tíðindi sem nokkur lesi eða heyri, sagði ég. Lestu það, drengur minn? Hann athugaði kápuna, stakk bókin í vasa sinn og hélt áfram að selja. Viku seinna hitti hann aftur. Þegar hann kannaðist við mig, hrópaði hann. Ég hefi lesið bókina sem þú gafst mér. Hann dásamlegur. Hver dásamlegur, drengur minn, spurði ég. Sá sem bókin Þú veist, Jesús? Já, hann dásamlegur og hann elskar þig og óskar að verða frelsari þinn, sagði ég. Mér langar til að segja þér meira hann. Viltu mæta mér, Harry, þegar þú ert búin að selja? Gjarnan, sagði hann. Mér langar til að vita meira hann. Á tilteknum tíma kom ég aftur. Hann kom brosandi á móti mér. Við gengum fram hjá mesta mannfjöldanum og fórum inn í yfirbyggðan gang við stórt hús. Hann rétti mér guðspjallið sem var dálítið kriplað úr vasa hans. Ég tók það og flettu upp á versi sem við elskum öll. Ég undra spörn hvert þið getið giskað á hvaða vers það var. Jóhannes 3:16 sagði bæði börnin. Alveg rétt, sagði Valdi ég fyrir Harry. Og þar sem við stóðum las hann hátt þennan blessaða boðskap. Ég bað hann að lesa það hægt og þegar hann kom að orðinu heiminn, sagði ég, hvað væri meint með þess orði? Allir í heiminu, svaraði hann. Lestu nú versið aftur, sagði ég, eins og það væri skrifað þig. Því svo elskaði Guð mig, hér stansaði hann og leit framan í mig, eins og til að spyrja, Eftir staðfestingu, það rétt Harry, Guð elskar þig, sagði ég fullvísandi, en halda áfram sjáðu hvert mikið Guð elskar þig. Hægt og með eftirtekt hélt hann áfram, að hann gaf son sinn inngetinn, gaf hann til að deyja á krossinu fyrir þig, skaut ég inn í. Hann dó fyrir þínar syndir, Harry, sagði ég. Hann þagði stund áður en hann las meira. Raunveruleikinn í þessu að Jesús dó fyrir hann var lifandi fyrir honum svo las hann síðustu setninguna. Til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Hvað hefur þú þá, samkvæmt versi sem Guðs eigið orð? Eilíft líf, sagði hann og rödd hans var fyllt af gleði hins eilífa lífs. Þú hefur það nú, samkvæmt Guðs orði. Guð hefur ritað nafn þitt í bók lífsins hefur þvegið burt syndir þínar og gefið þér nýtt líf og í dag færð þú svo að koma inn á hið yndislega heimili sem hann farinn að búa þér. Viltu nú þakka honum sem hefur gert svo mikið fyrir þig? Hann samþykkti og við beygðum höfuð okkar og Harry bað. Faðir, ég þakka þér fyrir Jesum, frelsara minn. Þetta átti sér stað fyrir 5 árum. Og á þessu tímabili hefur trúalíf hans þroskast mikið. Hann hefur sjálfur keypt sér biblíu og ber hana með sér er hann kemur í kvíldataskólan til þess að lesa í henni. Hann hefur oft sagt mér, sé götuhornið þar sem hann fann Jesu. Fáum við ekki að sjá Harry, sagði börnin, frænka hafði lokið sögunni svo við getum sagt honum á hvern hátt við frelsumst. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Það vitnaði Jóhannes 7. kafla, 47. vers.

Útvarp Boðun FM 105,5 býður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Þetta er fyrsta glæran sem að ég setti upp í dag. En áttundi kaflinn í Jóhannesi er efni í jafnvel margar predikanir. Þar talar Jesú hvaðan hann kom og hvert hann fór. Þar minnist hann á hver Satan lygari frá upphafi, lyginnar faðir. Var þá engin lygi til fyrir daga Satans? Augljóslega ekki, en þessi fagri engill bjó til lygina sem hefur verið tortímandi afl meðal mannkyns allt frá sköpun jarðar. Fyrsta lygin sem ég man eftir, sem tengja má beint við Satan, setning sem reið og ringluð móðir mín sagði við mig það bil þegar ég var 30 ára. Ég hafði gert eitthvað smálegt af mér, nóg til að ég var háttuð ofan í rúm með skömmum. Þar gerði ég það sem mér var tamt þegar ég var háttuð. Ég fór með bænina mína, ó Jesú, bróðir besti. Og lýginn skall á með offorsi. Jesú vill ekki eiga þig. Þessi orð brenndu sig inn í barsvitund mína og ég trúði þeim bara þarna. Það tók mig hálfan mannsaldur að hafna þeim, þessari lýgi, og gera ást frelsarans að raunverulegum sannleika í sál minni. Sannleika sem ég gat og get sagt öðrum. Ég sagði meira að segja móður minni frá þessum kærleiksríka frelsara og hún hlustaði. Ég veit ekki hvað hún man eða tók til sín. Ég bara vona að þessi sannleikur verði henni efst í huga þegar hún getur ekki andað lengur. Mamma með ónýtt lungu og á stutt eftir að öllum líkindum. Ég elska hana og veit að hún vissi ekki að hún væri undir illsku afli Satans þennan dag, sem og svo oft áður og eftir. En eins og við öll, við erum á óvinasvæði og undir sífelldum árásum. Og eins og við sjáum hérna í þriðja versi í áttunda kafla, þá segir Farisear og fræðimenn komu með konu, staðnað hórdómi, létu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við hann og þeir ávarpa Jesú meistari. Svona, já, þeir vita að hann eitthvað meir en venjulegu maður. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að dríja hór. Mósi bauð á sig lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þau nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað til að ákæra hann fyrir. Freistarinn þarna bakvið. En Jesú laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og það hafa verið ýmsar spekulasjónur það hvað hann var að skrifa. En allavegana var hann að skrifa eitthvað sem snerti við þeim. Og í næstu glæru segir, þeir held áfram að spyrja hann, ít á hann, þá rétt hann sig upp og segir við þá, sáiðar sem syndlaus kasti fyrstu stein á hana. Svo leit hann aftur niður, rólegur og skrifaði. Hann hefur líka sennilega skrifað inn í bara andlegan skilning þeirra því að þegar þeir heyrðu þetta fóru þeir burtu einn af öðrum. Ég tel að Jesú með heilugum anda hafi skrifað inn í huga þeirra og minnt þá á hversu brotlegir þeir sjálfur voru. Og öldungarnir fóru fyrstir. Jesú var einn eftir og konan stóð í sömu sporum og hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi engin þig? En hún sagði engin, herra, engin. Og Jesú mælti, ég sakfelli þig ekki heldur, far þú
og syndga ekki framar. Mamma átti mig óumbeðið utan hjónabands með giftum manni. Ef hún hefði verið upp á þessum tíma, hefði hún verið grýtt til bana. Lífið var erfitt fyrir unga, fátæka sveitastúlku sem lét glepest stund. Trúði fagurgala og daðri borgarbúans. Guð sá mig samt áður en ég var til og ég trúi að hann hafi elskað mig þá áður en móðir mín fætti mig. Því trúi ég í dag. Guð sá líka eymd og erfileika sem að móðir mín átti eftir að upplifa og hvernig hún bugaðist og brást illa við vegna þess að hún þekkti ekki frelsari sinn í raun. Treysti bara á mannlegar úrlausnir sem eru sjaldnast lausnir ef Guð ekki með í ráðum. Hún þekkti ekki þennan texta sem stendur í 8. kaflanum. Hún þekkti ekki fyrirgefninguna. Hún þekkti ekki hversu kærleiksríkur frelsarinn okkar er. Ég lærði á þessum árum að miðlar væru merkileg fyrirbærið sem takandi væri mark á. Andlegar æfingar ýmiskonar vöktu mér forvitni síðar, einhverfi íhugun, miðilsfundir, samband við anda. Ég komst að því nýlega að hluti af þjálfun jesúíta í innsta hring er meðal annars að iðka andlegar æfingar og ímyndanir og tal við anda. Fer ekki nánar út í það hér, en við vitum að ákvern heimurinn hlustar núna og hver hefur titilinn sem Guð einn á með réttu. Við vitum það, það er rómverska yfirvaldið. Já, þeir fóru burtu einn af öðrum. Og nú talaði Jesu aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farið sér við hann, þú vitnar sjálfan þig, vitnisburðu þinn ekki gildur. Jesu svaraði þeim, enda þótt ég vitnum sjálfan mig, er vitnisburður minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer, en þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, er dómur minn réttur, því ég ekki einn, með mér faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar ritað, að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég sá sem vitna sjálfa mig og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þá eru þeir orðnir tveir. Þeir sögðu við hann, hvar faðir þinn? Jesús svaraði, hvorki þekki þér mig, né föður minn. Ef þér þekktuð mig, þá þekktuð þér líka föður minn. Þeir eru svo gersamlega eitt. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhýslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla að fyrirfara sér fyrst hann segir, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Ófyrirleitnin og æsingurinn og hrokinn er endalaus. En hann sagði við þá, og það er athyglisvert, þér eruð neðanað, ég ofanað. Þér eruð að þessum heimi, ég ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér mundu deyja í syndum yðar. Líf mitt var mjög flókið á köflum vegna þess að ég átti ekki fast og örugt heimili fyrstu 5 árin. Ég var hjá ýmsu góðu fólki
en vissi ekki hvar ég tilheyrði og bænir voru ekki á fastri dagskrá hjá neinum. Ég kunni bara barnasálminn minn sem sóknarprestun hafði sagt mömmu að kenna mér. Snemma, jafnvel við 10 ára aldur hugsaði ég dauðan sem eitthvað sem gæti verið laust frá óhamingju minni og tilfinningu að enginn vildi eiga mig í raun og veru. Eftir erfið samskipt við mömmu eitt sinn sem oftar, sat ég ofan við hlöðu og horfði til fjalla sem voru að hluta til hulin þoku. Hugsun mín var sú að fara þangað upp og tínast í þokunni. Þá kannski myndi mamma sjá eftir að hafa refsa mér svo harkalega. Ekkert af þessu var það raunveruleika sem betur fer. Mörgum árum síðar, orðin 3 barna móðir, lét ég samt verða af að reyna að taka líf mitt, 36 ára gömul. Það voru enn 2 ár þar til ég myndi kynnast orðinu og kærleika þeirra sem lifa daglega með Guði, mínum bestu trúarvinum í dag. Þarna var samt hugsun sem bærði á sér að ég vildi helst ekki deyja í syndum mínum. Ég þekkti ekki þessi orð Jesú að við gætum dáið í syndum okkar, en ég skrifaði nokkur orð í dagbókina mína sem ég beindi til Guðs ef hann væri þá að hlusta. Ég kaus að tjá honum sorg mína og það myrkur sem var að kæfa sál mína. Ég skrifaði líðan mína og bað hann jafnframt að hafna mér ekki ef ég dæi af þessum lyfjum sem ég hafði gleypt í uppgjöf og örvæntingu. Einhver staðar, djúft í sálarfylsnum mínum, bærðist lítill neysti trúar að Guð væri til þrátt fyrir allt. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég munu þér deyja í syndum yðar. Ég enn lifandi eins og sjá má. Lof sé elskandi Guði föður. Aðeins 2 árum síðar, hafði ég kynst Guði betur, tekið niður dýfingaskýrn og hafið þroskagöngu sem á sér engan endi. Óvinurinn slingur og óspar á að sá efa. Jafnvel lærðir menn, prestar og farisear voru ofurseldir valdi hans. Þeir sem áttu að þekkja ritningarnar, þeir spurðu með hroka og ófyrirleitni. Þeir spurðu hann þá, hver ert þú? Jesús svaraði þeim, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig sannur og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Þeir skildu ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þegar þér, sagði Jesú, þegar þér hefjuð upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfum mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig með mér. Hann hefur látið mig ekki látið mig einan, því ég gjöri ætið það sem honum þóknast. Og þarna getum við ímyndað okkur hvernig þeir hafa verið að þræta við hann og ráðast á hann með spurningum. Þá sagði Jesú í gyðingana sem höfðu tekið trú á hann, ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir. Og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera ykkur frjálsa. Og þeir svöruðu honum, vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú sagt, þér munuð verða frjálsir? Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég ykkur, sannlega. Hver sem syndina drýgir þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur í húsinu,
Sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn gjörir yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjörið það sem þér hafði heyrt hjá föður yðar. Þeir svöruðu honum, Faðir vorir Abraham. Jesús segir við þá, ef þér væruð börn Abrahams, þá myndu þér vinna verk Abrahams. Þér vinnið verk föður yðar. Þeir sögðu við hann, vér erum ekki hórgetnir, einn föður eigum vér, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, myndu þér elska mig, því frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki er ég sendur á sjálfum mér, það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt, af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Er þetta ekki augljóst? Hafið þið ekki orðið vörfið það þegar þið reynið að tala máli Guðs? Að fólk getur ekki hlusta, það vill ekki hlusta. Nútíma fólk. Það er í þeirri stöðu að hárin rísa á höfðu þeirra í mótmælum. Það missir athyglin og verði pirrað og andsnúið. Alveg eins og þessi sjálfum glöðum embættismenn sem Jesú lét að heyra óþvegið. Og hann segir, og ekkert að skafa utan að því, þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lýgari og lýginar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Já, af hverju trúið þér honum ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Vinur minn átti hund og kött. Þau voru mikli mátar. Meðan hundurinn var ungur, fannst honum sjálfsagt að kisi, lægi ofan á honum og svæfi þar. En eftir því sem hundurinn eltist og fekk verki, liðina og gigt, var honum ekki sama brölt kisa ofan á sér. Hann sneri sér að kisa og urraði eða glefsaði að honum, til að láta hann vita að þetta væri ekki lengur í boði. Kisi tók þá til sinna ráða og snerti ofurlaust við gamla hundinum með annari loppunni og þegar það gekk upp, snerti hann ofurvarlega með hinni og þegar hundurinn rumskaði ekki, læddist Kisi hægt og varlega á sinn vanalega legustað ofan á hundinum án þess að vera rekin í burtu. Vinur minn sagði þessa sögu til að sýna hvernig Satan fer að. Hann læðist ofurhljótt og varlega ef með þarf, svo við áttum okkur varla á að hann sé þarna. Ofurlaust snertir hann við okkur og þegar við verðum ekki vör við neitt, leggst hann yfir og tekur sér pláss í daglegri tilveru okkar til að smeyja inn rangri hegðun, röngum hugsunum, vanlíðan, ráðaleysi og vandamálum. En víkjum aftur að samskiptum Jesú og gyðingana. Gyðingar svöruðu honum, er það ekki rétt sem ég segjum að þú sést samverji og hafir illan anda? Þeir hika ekki við að bera upp á Jesú að hans sé samverji. Það eitt var í þá tíð talin mikil niðurlæging fyrir gyðinga
og að hafa illan anda. Hvað eru þeir að gefa í skyn? Er ekki skýrt hver að tala í gegnum þá? Og Jesú ansaði, ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðus. Sá til sem leitar hann og dæmir. Ákjærandinn, sá sem vildi upphefja sig, sá sem vildi fá heiður ofar öllu. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu gyðingar við hann, nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir vor Abraham? Hann dó og spámennirnir dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði, ef ég vegsama sjálfa mig, er vegsemd mín engin. Faðir minn er sá sem vegsamar mig, hann sem þér segir vera guð yðar og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lygari eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann. Þú ert ekki enn orðin 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá. Sannlega, sannlega segi ég yður. Áður en Abraham fættist er ég. Er ég, drottinn Guð. Þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Hans tími var ekki komin. Hann hvarf þeim sjónum og fór. Skildi einhver þeir að hafa áttað sig. Hvers vegna kom óvinurinn í líki höggorms til Evu? Við fáum svörin síðar. Þegar við megum spyrja alls sem okkur fýsir að vita. Það er sagt að höggormun hafi verið fögur skepna, jafnvel enn fallegri en þessi, þó litríkur sé, jafnvel með vængi. Gleymum ekki að þá var allt fullkomið í aldingarðinum og engin dýr að ráðast á hvort annað og öll borðuðu fæði úr jurtaríkinu. Við vitum ekki hvernig þessi skepna leit út. Og það skiptir ekki máli, núna. En athyglivert að eftir að höggormurinn tældi Evu til að neyta forboðins ávaxtar og Adam og Eva mistu ljósklæði sín og fullkomleika, þá dæmdi Guð höggorminn til að verða sú skepna sem mönnum hugnast ekki í dag. Sem betur fer flýgur hann ekki, en hann veldur mörgum ótta, og drepur marga með biti sín og eitri. Það talið að milli 30-40.000 manns deyji vegna höggormsbits ár hvert. Maður einn var orðin þreyttur á sífelldum innbrotum í verslun sína, svo hann fór til Oklahoma og var sér út sjö skröldorma, eins og sjáuð þérna á klærunni. Meðan verslunin opin, lætur hann snákana sjást í glugganum og að skilti stendur skýrum stöfum að tvíð eitraðir snákar. Áður hann fer heim á kvöldin, sleppur hann þeim lausum til að skríða búðina alla nóttina. Á morgnana vopnaði með krókpriki og poka safnar hann þeim saman. Þessi sjö skröldormar hafa staðið sér prýðilega við að halda innbrotsþjófum. Í burtu, skildi engan undra. Það brýst engin inn á þessa náunga. Snákar eru snillingar í að fela sig og falla inn í umhverfið, eins og sá sem kendur við orminn ræða. Þegar þeim ógnað, þá veit skaðlausi búlsnákurinn að hann getur risið upp og sveifla halanum í þurrum skrjáandi laufum til að blekkja fólk og til að fá það til að halda að hann sé eitraður skröldormur.
Hvernig veit hann hvernig þetta virkar? Varla hefur það geta þróast miljónur ára að fatta að hann gæti látið skráa í laufunum til að einhver held að hann væri raunverulegu skröldormur. Nei. En það sama má segja Satan í opinbunabókinni 12.9. Þar er hann kallar hinn gamli höggormur. Sem dylst, sem felur sig, sem fellur oft á tíðum inn í umhverfi heimsins, ýmiskonar umhverfi, þar sem við erum stödd hverju sinni. Við sjáum hann ekki frekar en orminn, en hann þarna. Og það sagt, og ég sýni hann sem svona frekar myndarlega veru, og dreg honum miklu af að varpa niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Englum hans var varpa niður með honum, hvorki meira en ég minna en þriðjungi englana sem honum tókst að samfæra. Fyrir hvert sannleika Guðs hefur Satan sannfærandi fölsun. Hann hefur falska skýrn, hann hefur falskan heilagan anda, hann hefur falskt tungutal, falskan hvíldardag og jafnvel falskan kærleika. Í sögunu í annari Mósebók, sjöunda kafla, versum 10-12, þá munið þið að töframenn faraós gáta vissu marki falsað kraftaverk Guðs. Munið að sagan gengur út á það að þeir Mósi og Aron gengu inn fyrir faraó og gjörðu sem drottinn hafði boðið þeim og kastaði Aron staf sínum frammi fyrir faraó og þjónum hans og var stafurinn að höggormi. Þá lét faraó kalla vitringana og töframennina og þeir og spásagnamenn Egypta gjörðu slíkt til sama með fjölkingi sinni, kastaði hver þeirra staf sínum og urðu stafirnar að höggormum. En stafur Arons gleifti þeirra stafi. Ég læt þetta nægja sinni. Þessi frásögn úr annari Mósebók sýnir svart á hvítu að sama hve blekkingar óvinarins verða magnaðar, sama hve vel þær verða útfærðar, Guð mun að engu gjöra þær við endidagana. Þær verða sem aska undir fótum okkar, hjóm eitt og fljótlega horfin minning. Þanga til þurfum við að muna að hvert reiðital, hver árás, hvert vanhugsað orð er knúið fram af óvini Guðs í gegnum vanmáttugt fólk sem veit ekki hver hann er. Þanga til þurfum við að muna hvers vegna Jesús sagði í Mattheusi 5. kafla og það er frá versi 44. Hann segir, en ég segi yður, elskið óvini yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður.

fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Ef Jesús segir að við eigum að vera fullkomin, þá hlýtur hann að meina að við getum það í hans mætti. Annars myndi hann ekki viðhafa þessi orð. Þetta er ekki einfalt. Og óvinurinn er sífellt að minna okkur á galla okkar og ófullkomleika. Leitumst við á hverjum degi, vinir, að minna okkur á þessi orð og biðja fyrir þeim sem haga sér að hætti heimsins. Það sagði okkur enginn að það væri einfalt. Okkur langar ekki til að biðja fyrir þeim sem særa og meiða. En einmitt þeir þurfa á bænum okkar að halda. Hver dag, hverja stund. Guð bjargaði mér frá því að enda líf mitt. Síðan leiddi hann mig inn í kirkju sem hefur umvafið mig í gegnum þykkt og þunnt. Sýnt mér mátt bænarinnar og sannfært mig kærleika sinn. Sýnt mér hver þeir sem í trú ganga á Guðs vegum eru sannir vinir. Gleymum ekki vinir að lyfta hvort öðru upp dag hvern í bæn. Ég vil bara örstuttum hugarflugsbænum. Blessum náunga okkar með slíkum hugsunum og látum ekki Satan eyðileggja það. Í fyrsta og öðrum Davíðssálmi má lesa spámannleg orð sem vert er að íhuga. Og það er svo skemmtilegt og þannig vinnur heilagur andi að Gústaf hann las þennan sálm í upphafi samkomu. Ég ætla bara að lesa hann aftur. Sæll er sá maður er eigi fer eftir ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Því að það eru því miður margir sem hafa Guð að háði. Við getum kosið að ganga frá þeim, við getum kosið að yfirgefa hópin. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki og allt er hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna munu hinir óguðlegu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuðu réttlátra. Því að drottinn þekkir veg réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar á fánýtt ráð? Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hans smurða. Og það er að gerast í dag. Það er verið að lögfesta annan hvíldardag. Það er verið að banna Kristi hald inn í skólum. Ég gæti haldið áfram og áfram. Það er allt mögulegt að gerast út í heiminum sem nákvæmlega er þetta að ráðast gegn hinum smurða. Við skulum brjóta sundur fjötra þeirra, við skulum varpa af oss viðjum þeirra, hann sem situr á himni, hann hlær. Drottinn gjörur gisa þeim. Því næst talar hann til þeirra í reiði sinni, skelfir þá í bræði sinni. Ég hef skipað konung minn á Síón, fjallið mitt helga. Ég vil kunn gjöra ályktun drottins. Hann mælti við mig, þú ert sonur minn. Í dag gat ég þig, byð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erfð og endimörk jarðar að óðali. Þú skalt móla þá með járnsprota, mölva þá sem leirsmiðs kér. Verið því hygnir þér konungar, látið yður segjast þér dómarar á jörðu. Þjóni drottni með ótta og fagni með lotningu. Hillið soninn að hann reiðist eigi og vegur yðar endi í vegleysu. Því að skjótt bálast upp reiði hans. Sæll er sá er leitar hælis hjá honum. Hvílíku spádómur hjá Davíð. Hvílíku sannleikur. Við skulum ekki vera meðal þeirra sem að gera lítið úr

0: Sinu drottins Guðs. Ég ætla að ljúka þessu með bæn. Heilagi Faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir allt það sem þú hefur skilið eftir handa okkur í orði þínu til að fræðast, til að styrkjast, já, til að vera upplýst. Og þú hefur leitt fram spádóma endi dagana, þú hefur varð okkur við, hjálpað okkur hverju einu til að vera stöðug, til að vera óttalaus eins og þú varst óttalaus frammi fyrir farisjum og læri feðrum. Þú sem hvarfst burtu þegar þeir ætlu að grýta þig drottinn. Þú sem fóst viljur upp á krossin og útelti blóðu þínu fyrir okkur. Láta hreins okkur á allri synd. Láta gera okkur stöðug. Í voninni og sannfæringunni og trúnni á þig, kærleika þinn og endurkomu sem brátt vera að. Ég lofa þig drottinn og ég bið þig fyrir hverjum og einum sem hér er og ástvinum þeirra. Í Jesu nafni. Amen.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er liggt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og í dag vil ég deila með okkur hugleiðingu sem ég hef nefnt. Allur heimurinn eltir hann. Nýlega var ég að lesa Jóhannesar Guðspjall 12. kafla. Það var endar ekki í fyrsta skipti sem ég gerði það, en í þetta skipti var eins og ein setning brenndist inn í huga minn. Ég mátti til með að athuga hana betur. Þessi setning er heiti þessara hugleiðingar. Allur heimurinn eltir hann. Þetta í 19. versi, 12. kafla Jóhannesar. Eitt af því sem hefur orðið til þess að mér finnst Biblían svo sérstök, svo ólík öllu öðru sem ég hef lesið, er einmitt þetta sem svo oft gerist. Ég kann að hafa verið að lesa einhvern sérstakan kafla eða sérstakt vers og allt í einu eins og opnast hugur minn og ég fæ annan og nýjan skilning á því sem ég er að lesa. Þar á leiðandi er ég eiginlega alltaf að lesa nýja bók. Einmitt þetta gerðist þegar ég nýlega las þennan 12. kafla. Því er það að nú vil ég athuga þennan kafla betur. Hér segir frá því er Jesús kemur til Jerusalem í síðasta sinn á jarðvistadögum sínum. Honum er þar boðið ásamt lærisveinum sínum til hús vina sinna, systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar, þess er hann hafði vakið upp frá dauðum. Marta sinnur húsmóðurstarfi sínum að miklu myndabrag og mennirnir ræða saman. Þá er það sem María tekur punda af ómenguðum, dýrum, nardusmyrslum og smyr með þeim fætur Jesú og þerra þá með hári sínu. Og nú kemur strax í ljós innræti, skilningsleysi og græðiki lærisveinsins Júdasar Iskariót. Þess lærisveins sem síðar sveik Jesú í hendur lærimeisturinn gyðinga. Júdas setur út á þessa eyslu sem er Maríu. Honum finnst það algjör óþarfi að eyða dýrum smyrslum til þess að smyrja með þreytta fætur Jesú eftir gönguna til Jerusalem. Hann skilur ekki auðmýktina og kærleikan sem felst í þessu verki Maríu. Hann segir því hranalega við hana, því voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Þarna sýnir Júdas mikla hræsni því að hann sagði þetta ekki vegna þess að hann leti sér amt um fátaka, heldur vegna þess að hann var þjófur. Í 7. versi segir, hann hafði pingjuna og tók það sem í hana var látið. Ég hef oft hugsað ástæð þess að Jesús skildi velja þennan mann sem einn af sínum nánu samverkamannum sem lærisveinar hans voru. Mér hefur fundist það undarlegt og eiginlega óskiljanlegt, sérstaklega þar sem Jesú vissi hvað bjó í hjarta allra lærisveina sinna. Hann vissi að Júdas var ekki aðeins þjófur og hræsnari, heldur einnig að hann myndi verða til þess að svíkja hann. Átti þetta vera svona? Var það að gerast til þess að spádóma Biblíunar kæmu fram? En svo er, má sjálfsagt segja, að hver sem er hefði geta valist í þetta hlutverk. En nafnans varð Júdas Iskariót. Hvers vegna? Það hefur reynst mér erfið spurning og svarið enn erfiðara. Þjófar hafa alltaf verið til og líka svikarar. Var það skapgerð Júdasar sem gerði útslagið, ef svo má segja? Eða en þvílík örlög? Ég hef oft hugsað til Júdasar sem mann mjög átakanlegra örlaga. Í Matteusi 27:4 getum við lesið hugarangist Júdasar. Ég drýgði synd. Ég sveik saklaust blóð. Við þekkjum öll sögu Júdasar. Hann iðraðist að vísu, en sú iðrun var ekki einlæg. Hann kenndi í raun meira í brjóstum sjálfan sig heldur en það sem hann hafði gert Jesu. Hann var fullu sjálfsölsku. Hann fór og tók eigi líf. Sem andstæðu í sambandi við iðrun vil ég nefna Pétur Postula. Hans örlög voru þau að afneita Jesús frelsara sínum og vini þrisvar sinnum sama kvöldið. Hans iðrun var aftur móti sú að bæta fyrir þessi miklu mistök sín. Hann gerðist einn mesti og besti talsmaður orðs Guðs og var mjög ötullega alla sína ævi að útbreiða boðskap Jesu. Pétur sýndi í verki einlaga iðrun sína. Getur það verið að Júdas hafi verið sá maður sem átti að sýna okkur hvernig getur farið fyrir okkur? Var það hans hlutverk að sýna okkur í smásjá hvað það þýðir að hafa frjálst val og hvað getur gerst ef við veljum rangt? En svo ég víki aftur á 12. kafla Jóhannesar, þar sem Jesús og lærisveinar hans eru staddir í húsi systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar. María hafði smurt fætur Jesú með dýrum smyrslum þegar Júdas kemur með sína athugasemd. Að betra hefði verið að gefa fátækum andviðri smyrslana. Jesús segir þá, lát hann í friði. Hún hefur geymt þetta til greftruna dags míns. Fátaka hafi þeir æti hjá yður, en mig hafi þeir ekki ávalt. Og víst það að fátakir hafa alla tíð verið til. María kaus að sína í verki hvað Jesús var henni mikils virði. Hann hafði hjálpað henni og veitt henni fyrirgefningu á syndum hennar. Þessi fórn Maríu var til þess að sýna hve mikinn kærleika og lotningu og þakklæti hún bar í brjósti. Auk þessa þá hafði Jesús vakið elskaðan bróður hennar Lasarus upp frá dauðum. Jesús lagði svo mikla áherslu á að fyrirgefa og líkna fátækum og fyrirlitnum í þjóðfélaginu að jafnvel lærisveinar hans áttu oft í erfileikum með að skilja Jesú. Hann svaraði spurningu þessi mál á eftirfarandi hátt. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Á meðan á dvöl Jesús stóð í húsi systkinanna, urðu margir gyðinga þess vísir og komið til að sjá hann og hlusta á hann. Einnig vildu þeir sjá Lasarus sem Jesús hafði vakið upp frá dauðum. Margir þeirra tóku trú á Jesú og það svo margir að æðstu prestarnir sáu að þeir eru að grípa til örþrifa ráða ef þeir áttu ekki að tapa völdum sínum. Því var það að við getum lesið í versi 19 í 12. kafla Jóhannesar. Því sögðu farið segjarni sín á milli. Þér sjáið að þér ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eltir hann. Þetta finnst mér afar sláandi setning. Farið segjarni segjast ekki ráða við fólkið. Nú það þannig að þegar einhver ræður ekki lengur við eitthvað eða einhvern, þá telja það benda til þess að fólk sé bundið einhverju sem á móti vilja þess. Og því að leið og einhver kemur fram á sjónarsviðið sem vill hjálpa fólki, mun það flýta sér að nýta það sér til bjargar. Farisegarnir áttu þessu á því að þeir voru að missa tökin á fólkinu og þar með völd sín. Andstæðurnar í þessum köflum, þeim 12. Og þeim 13. Eru ljósið og myrkrið, kærleikur og hatur. Í kafla 13 er skráð það sem gerist við síðustu kvöldmáltíð Jesú með lærisveini sínum. Hann að kenna þeim mikilvæga lexíur og í 21. Versi lesum við. Þegar Jesús hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Einna viður mun svíkja mig. Lærisveinarnir litu hver á annan og spurðu hryggir, Herra, hver það? Júdasi virðist hafa tekist vel að leyna áformum sínum því að hinir lærisveinarnir virðast ekki vita neitt hvað Jesús geti verið að tala. Jesús svaraði, Það sá sem ég fæ bita þann ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum og fekk hann Júdasi Símona sinni Iskariot. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Og Júdas hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Myrkrið var hlutskipti Júdasar. Þá sagði Jesús við þá, skamma stund ljósið enn á meðalíðar. Gangið meðan þeir hafi ljósið, svo að myrkri hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið að ljósið meðan þeir hafi ljósið, svo að þeir verð börn ljósins. Jesús ljósið sem lýsir upp göngu okkar í lífinu. Myrkri tekur ekki móti ljósinu. Verjumst myrkrinu. Verum í ljósinu eins og Jesús bauð, svo að við getum séð hvert við erum að fara. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannana. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, ein sú mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni um orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists um allt það að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótum blessun af að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur, örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því hann kemur hvort sem við erum undirbúin eða ekki. Í síðustu bók Biblíunnar sagt frá viðburðum síðustu daga mannkynsins. Þar örlagaríku 1000 ára tímabili lýst hér á jörðu. Margir telja að hér sé boðað 1000 ára gullaldar ríki og þá hér á jörð. En í hverju felst það og hvað gerist þá? Guð svo lýsir þessum tíma sem ömulegum og óæskilegum. Af hverju ósköpunum er það að kristið fólk sem segist elska Guð og orð Guðs að það telur þessa bók óæskilega eða vandrækja hennar nógu mikið til þess þeir hafa ekki hugmyndum hvar þar boðað. Og ég dirfist að leggja ábyrðina fyrir þetta andvaraleysi og þekkingaleysi mikið til á andlega leiðtoga hvar í flokki sem þá að finna. Og að því að ég einn af þessum andlegu leiðtogum, fræðurum, prestum, útskýrendum og orði Guðs, þá dirfist ég ekki að vandrækja það sem drottinn segir vera svona mikilvægt fyrir okkur. Að ég tala nú ekki blessanirnar sem að við vorum að lesum að við hljótum ef við bara lesum og heyrum og tökum marka á þessum boðskap. Það gerðist fyrir nokkru dögum að einn góðu vinur minn vildi gjarnan og lét í ljósi við mig, hann vildi gjarnan fá nánari skýringu á þessari bók. Og hann sagði, þetta eins og ég þoku. Ég kom að námski hjá þau fyrir mörgum áru síðan, en það var svo margt ég ekki skildi. Jú, það hefur ræst úr því að mörgum leiði síðan, efnislega voru þetta svona hugtökin hjá honum. En það eru þúsund árin sem að ég á eitthvað svolítið erfitt með. Og ég lofaði honum, ég skal taka það fyrir hér í dag. Og næstu daga, það er að segja ekki næstu daga, næstu vikurnar, á laugatum, klukkan 11, hér í Boðanakirkjunni, þá ætla ég að taka fyrir þessi efni hvert af öðru. Núna byrjum við á opinberunarbókinni sem ég vanur í stórum námskeiðum að nokkurn veginn enda á. En mér fannst bara rétt að taka mannin upp á því sem þarna kom í ljós að þetta svona stóði í honum svolítið. Og við fórum yfir svo lítið og hafa svo fagnandi yfir því litla sem við gátum spjallað á stuttum tíma sem að gæti verið með mér í skrifstofunni. Og nú erum við komin hér í dag til að taka þetta efni fyrir og við byrjum á endinum og höldum áfram til byrjunna þessara bókar. Ég hef aldrei gert þetta svona fyrir. En ég hef til rétt að gera þetta svona til þess að mæta þeirri þörf sem viðkomandi síndi mér að hann þurfti að fá útskýringu á. Svo eru margir út í þjóðfélaginu sem mér er sagt ítreka núna undanförnu. Þeir eru að hlusta, þeir eru að leita, þeir eru að skoða, þeir ferðast á milli safnaðana. Sumir koma hingað og við bara byggjum fyrir þessum einstaklingum því að þetta Guðs fólk sem að leita en þessi heimur svo ruglaður í dag og þeim hefur verið sagt á opinberunarbóki sé ekki svo skiljaleg að það tekur oft tíma hjá þeim að átta sig á hve mikla blessun þau geta fengið út úr þessum boðskap síðustu bókar í Biblíunar en til að útskýra eða byrja að útskýra þúsund árin og ætli að byrja á orðum Jesu Krists sem að sagði í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla 28. versi þar lesum við hann segir undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýtt hafa hér illa til dómsins en vissið þú að það líða 1000 ára milli þessari tveggja upprisa. Fólkið almennt sem játa kristna trú hér á landi, það hefur ekki hugmynd það, af því að það hefur ekki verið frætt efni opinberunarbókarinnar. Svo þá förum við bara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og lesum þar frá byrjun. Nú sá ég engil stíga niður á himni að hélt á litlu undirdjúpsins og stórum fjötri hendi sér og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Hérna það sem svo margir átt að sig á hvað felist í því að vera bundin að satan sé bundin. Við höldum áfram hann kastaði honum þar að segja satan í undirdjúpi annað hugtak sem fólk miskilði svo skelfilega og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leitt ekki fram að þjóðinnar afvega. Og þarna kemur það í ljós eða það á þessum grundvelli að leið ekki þjóðinnar afvega sem svo margir láta villast að þá komið gullaldaríki hér á jörðu. En 1000 ára ríki ekki boðað með þessu að 1000 ára tímabili hér á jörðu. Við skoðum þetta allt betur. Það segir að allt þar til fullnöðust 1000 árin, sem sagt 1000 ár muni líða, þá á Satan að vera leystur stuttan tíma. Við höldum áfram. Í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla, þá segir Jésús, hjarta eða skelfist ekki, þetta segir að rétt ára hann er handtekinn og tekinn á lífi. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séuð einnig þar sem ég er. Þannig Jésús að tala hvað muni gerast. Í byrjuð 1000 árana þar að segja þegar hann kemur aftur að taka okkur til sín. Ég fer í burtu en ég kem aftur og tekið eftir þegar hann kom hér til jarðar sem lítið barn, þá kom hann í fyrsta sinn. Þegar við erum búin að skoða efnið í dag 1000 ára tímabilið, þá komist þið að raunum að Jesús áforma að koma hér í annarsinn og þriðjarsinn. En það eru fastið sem gera sig grein fyrir því að Jesús ætlar að koma hinga í þriðjarsinn og þá endalega varalega til að skapa nýjan heim og stjórnsetur alheimsins verður hér alla eilíð hér á nýrri jörð og við fáum að vera þegnar þar ef við kjósum. Við höldum áfram. Bara til þess að sýna ykkur að hvað gerist í gegnum 1000 árin. Þá förum við til Jesaja 24. kaflans. Það lesum við frá byrjun. Sjá drottinn tæmir jörðina. Svo erum menn að boða 1000 ára gullaldaríki hérna. En drottinn mun tæma jörðina og eyðir hana, hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og altíðu yfir húsbönda og þjón, yfir húsfrey og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans, yfir alla sem sagt. Svo segir, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta, jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignar heimi lýsins á jörðinni við blikna. Þetta bara byrjunin á lýsingunni á því sem ég kalla ömulegt ástand í 1000 ár hér á jörðu. Ekkert gullaldar 1000 ára ríki hér á jörðu á þessu tímabili. Við höldum áfram í 5. og 6. versi í Jesaja 24. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjála boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það, þess vegna farast íbúar jörðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið. Við erum að tala 1000 árin. Þeir komist betur að raunu það. Það verður engin eftir á jörðinni og Satan er bundin á kringumstæðum vegna sem hefur enga til að afvega leiða. Takið eftir því að þegar að hann er leystur tíma þá til að leiða þjóðirnar afvega og þá spyrir við hvernig getur það verið ef allir eru dánir sem ekki fóru með Kristi til himins. Satan hefur ekkert til að dunda við, til að afvega leiða fólk. Því að réttlátir eru farnir með Kristi til himins og ránglátir dóu þegar Kristur kom, það sem lísti svo í þáttíð. En það á eftir að gerast. Förum aftur í opinberunarbókinni 20. kaflan. 5. versi segir en aðrir dauðir. Lifnuðu ekki fyrir en 1000 árin voru liðin. Þetta eru þessar ránglátu sem dóu þegar Kristur kemur í annarsinn til að sækja fólki sitt. Þetta er fyrri upprisan. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessari áherslu hér á annan dauða. Dauða nummer 2. Heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Ríkja hvar? Kristur kemur til að taka fólki sitt til himins. Við fáum að vera þar í 1000 ár. Að skoða bækur himinsins og komast að raunum að dómar Guðs yfir réttlátum og ránglátum eru réttir. Ég var nefnilega spurður að því hérna. Já, ég hef eins og oft verið spurður að því. Hvers vegna í ósköpunni hefur drottinn ekki útrýmt Satan og illum öndum hans og öllu þessum vonda í heimi okkar strax eða þá allavega löngu fyrr en nú er þegar við virðum fyrir okkur hvað heimurinn í ömulegu ástandi í dag. Hvers vegna í ósköpunni og fólk er óþreyjufullt að fá gott svar. Og það er ekki auðvelt að svara þessu. Alls ekki í flýti yfir kaffibolla einhver staðar það sem fólk er að ræða saman. En ég tel að þetta sé mjög auðskiljanlegt ef að menn bara gefa sér tækifæri og tíma til að lesa opinberunarbókina. Og svo margt annað sem leiðir til að skilja þegar við rannsökum opinberunarbókina hvað aðri spámenn Biblíuna segja, eins og ég segja, við vorum að lesa það. En við skulum athuga þetta nánar. Förum aftur í 20. kaflan í opinberunarbókinni og nú lesum við í frá 4. versi og áfram að ég sá hásæti og menn settust í þau. Þetta eru þessir réttláti, hólpnu sem Kristur tekur til himins. Þeir setjast í hásæti á himnum og dómsvald var þeim fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Þeir voru hinir sömu sem höfðu ekki tilbeði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hann þetta er að finna í 13. kafla opinberunarbókarinnar dýrið og líkneski dýrsins og merki dýrsins. Við tökum það seinna á komandi laugardögum hér. En þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Það er að segja, hinir réttláti sem að Kristur tekur núna þegar kemur næst til jarðar til að fara með til himins. Og ég ætla að skreppa yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni því að þar segja frá einhverju mjög merkilegu sem gerist í sambandi við endi 1000 árana. Það segir þarna og ég sá nýjan himinn og nýja jörð og þetta er allt önnur jörð heldur en það er að segja jörða sem verður okkar heimkynni þegar Kristur hefur lokið við hreingerningu sína hér á jörðu. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem. Stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hugsið ykkur, borgin stjórnsetur Guðs sem stjórnar al heiminum, kemur hingað til jarðar og þá segja sumir hvernig ósköpunum er það nú hægt, fara með heila borg með kannski miljónum íbúa í, að láta þetta svífi í geimnum. Já, hvað gerði skapara þegar að skapa á jörðina? Lét hann að svífa í geimnum og ekki bara jörðina, heldur sól og stjörnur og heilu sólkerfin. Og ég hefi yndi af að minna fólk á að jafnvel vísindamenn sem sumir hverjir afneita Biblíunni, að þeir eru farnir að efast þróunarkenninguna og Big Bang eða stóra hvelli kenninguna vegna þess að það eru til fleiri heimar en þessi alheimi sem við þekkjum. Þeir eru farnir að tala aðra alheima og þá rifjast upp fyrir mér það sem segir í Nehemía eða ekki 9. kafla ég manna til rétt, það sem að segir að drottið skapaði himinin og himnanna himna og gaf því öllu líf. Ef þið berir sama við Jesaja að þá sáu þeir eitthvað svipa himnanna himna og Guð gaf því öllu líf. Þetta er eina veröldin sem er fallið í synd. Og þegar að Guð gerir upp fyrir synd hér á jörðu, að þá gera það svo munar. Hann ætlar að sjálfur að flytja búferlum og vera ekki hjá okkur á nýrri skapaðri jörð hér. Og það verður ekki bara Guðs ríki hér á jörðu í 1000 ár. Það verður alla eilíð. Opinberunarbókin segir frá þessu öllu saman og meira til. Í 6. versi þá segir sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisinu. Við erum í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald. Takið eftir þessu margítrekaða tilvitnun hinn annar dauði. Því það sá dauði sem er hinn eilífi dauði. Engin upprisa frá þeim dauða og þeir sem deyja þeim dauða verða aldrei til. Hvorki á himnum nýja einhverju kvalastað sem heiti helvíti og ég ætla að fara með ykkur í þessu námskeiði á komandi vikum í gegnum allt það sem heitir eldur, eldsvíti og hvalir og hvaðina. En ekki dag. Við ætlum að taka þetta í svona áfengum til þess að rugla fólk ekki of mikið með of miklu í einu. Sem sagt við hinni hólpnu munu verða prestar Guðs og Krists og ríkja með honum 1000 ár. Hvað felst því að ríkja, vinir? Er það ekki að við fáum að sitja eins og í hásæti og stjórna og taka ákvarðan eins og við væru konungar? Okkur er líkt við þetta að fá að sitja í hásæti Guðs tíma hið efra á 1000 árunum á með að verum að lesa bækur himinsins og komast að raunum hvort að dómar Guðs hefur réttlátir og þá eru komin að spurningunni Akkur eittu Guð ekki hinu illa fyrr en þetta? Guð á sig sína ástæði og við getum komið auga á hana hér í dag í athugun okkar en við höldum áfram 7. versi Þegar 1000 árin eru liðin mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu. Fangelsi hans jörðin. Hún var kastað hingað til jarðar, hingað niður til jarðar. Hann bundinn hér. Ekki með reipi, ekki með keðjum. Hann ekki lokuðum fangelsisklefa. Hann hefur bara enga til að afvega. Það kemur í ljós hérna að hann mun 8. versið og hann í lok 1000 áranna mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Hvar voru þær í 1000 ár? Hann var bundin lásu við í byrjun kaplans til þess að gæti ekki leitt þjóðirnar afvega. Nú 1000 árin á enda og þá mun að ganga út til að leiða þjóðirnar afvega. Blekkja! Er þetta ekki skýrtvinnir? Og þær sem eru á 4 skautu jarðarinnar Gók og Magók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra eins og sandu sjávaris. Vitið það þetta eina skiptið í allri mannkynssögunni sem allir íbúa jarðarinnar, lifandi og dánir, réttlátir og ranglátir, eru saman lifandi frammi fyrir Guði almáttugum á einum og sama tíma. Eina skiptið og það ekki fyrir en að þetta umhverfi að Guð getur hafist handa að útrýma synd og Satan alla eilíð. Við höldum áfram að þeir stigu upp á víðan völl jarðar þessi ranglátu því þeir sjá að borgin, við vorum að lesa það, steig niður frá himni. Og þeir stegu upp á víða völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eitir þeim. Þetta í þátíð eins og það hafi gerst. Þetta spátumur það sem á eftir að rætast. Listamenn gera sér bara eitthvað í hugalinn sem kannski mjög fjarri lagi glæsileikanum og byrtunni og því sem umhverfis Guð og borgina hans þegar hún kemur en þetta kannski hjálpar okkur þessi mynd til að skilja ofurlítið svo segir að þannig borgin og þá eru ranglátir nú getur Satan afvegaleitt þjóðirnar og hvað gerir hann? Hann fylgir þeim til þess að ráðast á borgina helgu stjórnsetur Guðs Það sem að allir hólpnir sem voru teknir með Jesu til himins 1000 árum áður, þeir eru þegna þessara borgar, komnir aftur til jarðar með frelsara sínum og þá veit Satan og fallnir englar hans og aðrir syndarar. Þetta eina tækifæri sem þeir hafa, eður hafa tækifæri, til að hertaka borgina. Og halda uppreisninni áfram sem Lúsifer og englar hans við höfðu á himni, þar að segja uppreisninni á himnum fyrir löngu síðan. En þeir var varpan yfir á jörðina og höfðu aðsetu hér eftir að Adam og Eva tóku til við að hlusta á það sem Satan hafði að segja þeim. Hérna smá línurit ef ég má kalla það, fyrir 1000 ári. Það segir þannig í 20. kaflanum að það fyrir upprisa. Í byrjun 1000 áranna, þá kemur Kristur öðru sinni og tekur réttláta til himins. Hann kemur ekki alveg til jarðar. Það segir í mörgum rýtningatestu biblíunar að við munum sjá hann koma í skýjum himansins eins og í opinberna bókinni í fyrsta kafla og 7. versi. Ég ekki með það hérna núna. En þá munum við sjá hann koma í skýjum himinsins. Hann verður þar. Og þá munur réttláti rísa upp úr gröfunum og réttláti lifandi ummyndast og allir fá nýja líkama af þessum til að fara til Mósu fundar við drottin í loftinu og við verðum með honum alla tíma síðan. Fyrst á himni í 1000 ár, síðan kemur Kristur aftur til jarðar. En hvað vorum við að gera á himni á meðan? Við skulum koma að því. Það eru hérna, Kristur kemur í annarsinn og hann þarf að segja í byrju 1000 áranna og tekur réttláta til himins. Þegar að fer til himins þá deyja rangláttir aftur. Sko þeir dóu þegar að kom í þegar að kemur í fyrra sinnið og þeir deyja og eru dánir í 1000 ár. En á meðan að 1000 áranna stendur þá jörðin auð og tóm. Við lásum það hjá Jesaja 24. kaflanum núna áðan. Galtóm, engin mannvera á jörðinni. Á 1000 árunum haldið dómur á himni og í 20. kaflanum að þá sagt frá því að hinir réttlátu þeir setjast í hásæti og bækur himinsins eru opnaðar. Þær eru skoðaðar. Guð gefur öllum réttlátum tækifæri til þess að komast að raunum hvort dómar Guðs sé réttláti. Af hverju var ekki pappi og mamma, spyr einhver, eða börnin mín, eða vinir mínir, eða þessi presta sem að ég hélt að væri svo réttlátir. Af hverju er þeir ekki, eða þetta fólk ekki á himnum? Það eru efasemdir hjá þeim. Þeir eru ekki alveg nógu svona rólegu yfir þessu. Og Guð reikna með því að gefa hinum hólknu góðan tíma. 1000 ár? Er það nógu sanngjarnt? Vissulega. Sumir vilja meina að þetta sé nú kannski miklu lengri tími eða skemmri tími eða skiptir engu máli. 1000 ár gefur okkur þá hugmynd að við fáum nógan tíma til að skoða bækur himinsins. Ég ætla að sýna okkur hérna á eftir að réttláttir í lok 1000 áranna ásamt rangláttum munu allir viðurkenna að Jesús Kristur réttláttur Guð og drottinn. Ég ætla að sýna okkur textum þá eftir. Og þannig Satan bundin á meðan þessi 1000 ár eru og dómurinn á himni, dómurinn sem bara fyrir okkur réttláta að kynna okkur bækur himinsins. Svo eru 1000 ári búin og þá kemur að því að Kristur kemur til jarðar og nú það í þriðja sinn. Borgir stígur niður og réttlátir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins. Þáttir eru inn í borginni þessi fóru 1000 árum áður með honum upp til himins.

þar að auki hinn himneska stjórnsetur guðdómsins í alheiminum og þegar að þessi eldur fellur á rangláta og eyðir þeim og öllu sinnsamlegu sem til í, á jörðu eða út í himingeimnum því að mörg mannana verk eru þar nú þegar að þá hreinsar það jörðun svo gjörsamlega að hann umskapar eða skapar nýja jörð og sumir vilja meina að sú jörð verði jafnvel stærri vegna þess að borgin er svo yfirgrifs mikil og stór sem kemur samkvæmt málum sem kemur eru upp í biblíunni en hér munum við vera á jörðu ekki bara í 1000 ár hvað eilíðuna snertir heldur alla eilíð en þessi nákvæmlega tiltekin 1000 ár sem þannig eru nefnd í opinberunarbókinni þá erum við eða réttlátir á himnum ekki hér á jörðu jörðin er auð og tóm borginnar hrundar Bara Satan og fallnir englar hans eru bundnir á kringumstæðum til að hafa ekkert að gera annað en að virða fyrir sér eyðileggingastarf sitt. Hörum bara aftur í 24. kafla Jesaja. Drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu yfir húsbónda og þjón. Og ég stytti mér leið, jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottin hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar og það verður eins og segir þarna í sjötta vessinu að þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jörðarinnar af hita. Það ýmsir aðri textar í Bíblunni sem lýsa þessu. Eins og í öðru bréfi Péturs í þriðja kaflanum ef við komum að því síðar að þess vegna farast íbúa jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orðið eina pláunum sem eru nefndan að sjö pláur í opinberunarbókinni í 16. kaflanum er einmitt hita en það segir þarna nánar í 20. kaflanum Að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýki els og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Ég hefi sagt ykkur frá ólítill reynslu, ekki núna, en ég ætla að taka fyrir, þegar að ég tek fyrir þessa kvalir og eld og svo framvegis. Þá tek ég það fyrir sérstaklega. Einn laugardaginn hérna og þá skiljið þið mikið betur þetta er svo yfirklis mikið að bæta því við ofan á 1000 árin að ég kýsa að gera þetta svona og það segir að ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og fyrir að sá engan stað ég sá þá dauðu stóra og smá að standa fram yfir hásætinu og bókum að flettu eða lokiðu Og annari bók var lokiði og það lífsins bók og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Hverjir það sem dæma? Hinn hólpnum sem fara í setjast í hásætið og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð sjálfur þá sem eru ranglátir. Svo segir þarna meira ítalega sagt frá þessu frá 13. vessi hvað gerist þarna í lok 1000 árana og hafi skilaði hinu dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í þeim voru og sérkvöð var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið sem sagt dauðin verður ekki fram að til og ef einhver heldur að helja sé kvalastaður hel þýðir ekkert annað en dauði og ég ætla að útskýra þetta allt fyrir ykkur síðan hefur tölum einingu og tortímingu í öðru erindi og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kasta því eldstíkið þetta eru umbúðalausar yfirlýsingar ef til vill er það vegna þessara yfirlýsinga að menn þor ekki að tala þetta

0: Ég veit einn prest sem var prestur í þjóðkirkjunni og hann fór að predika eitthvað raunverulega tilvisti Satans. Hann misti embættið fyrir það. Fólki snerist gegn honum. Og þessi maður þjóðkunnur í dag, þið veitir, getur auðvöldlega að fundið út hver hann En svona það að ef þú dyrmist að boða þennan boðskap, að þá ertu óvinsæll. Og fólki vill bara fá það sem kýtlar eyrun, eins og segir í bréfum Páls postula. Svo segir í 21. kaflanum í opinberunarbókinni, fjórða vesiða, hann þarf að segja Guð með þerra hvert tár á augum þeirra. Hugsið ykkur, margir hafa verið í langan tíma að skoða bækurnar og komast að raunum af hverju þess og þessi ekki með á meðal hérna hólnu. Haldiði grátt ekki? Tárin munu streyma. En þeir munu samt kveða upp þann dóm að dómar Guðs réttlátt. Ég ætla að sína ykkur eftir örfáar mínútur. Og svo segir að dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Þetta nógu afgerandi það verður engin kvalastaður til eilíf? Engar kvalir, það stendur hérna. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Ekki láta að telja ykkur trú ykkur í að kvala staði, að kjalla sig ykkur Guð hafi yndi af eða muni bara fyrir nokkra ástæði, kvelja fólk alla eilíð í eilíðar eldi og kvölum fyrir fáin ár hér á jörðu? Nei, við förum yfir þetta allt sama síðar í miklu rækilegra erindi eld og kvalir og að gera upp fyrir þetta allt. Drottin segir bara að þegar hann hefst handa að hreinsa til að þá verður hvorki synd né Satan til alla eilíð. Og þetta eru orðin trúu og sönnu, engin kvöl. En við getum gert okkur í hugalegum hvernig þessi eldu fellur að himni ofan, allt í kringu borginni helgu, hefur engin áhrif á hérna hólknu þar inni. Þessi eldu hreinsa jörðina, gjörsamlega. Svo segir frá 7. vesi 20. og 1. kaflans Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur eða dóttir þess vegna en fyrir hugdega og vantrúaða og viðustyggilega og manndrápar og frillulífismenn og töframenn skurgoða dyrkendur og alla lígara staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini það hinn annar dauði Ég mun tala það fljótlega hinn annan dauða, nánar. Það dauði sem að engir rís upp af að eilífu. Eilífu dauði, ekkert líf, engin meðvöndun, engar kvalir. Þannig Guð í miskunnsinni að hreinsa syndina, jörðina af synd í eitt skipti fyrir öll. Nú fer okkur að renna grun í hvernig á því stendur að Guð dró þetta alla þennan tíma að gera hreint. Við höldum áfram. Fyrst að athuga þetta sem segir í predikaranum við 9. kafla. Frá 5. vesi að þeir sem lifa vita þeir eru að deyja. En hinn dauðu vit ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymis bæði elska þeirra og hatur og öfund það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutvild í neinu því sem við ber undir sólinni. Þannig ástandina dánu á meðan þeir eru dánir algjört rænuleysi meðundundaleysi. Svo segir í 10. vesinu, allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimu þangað sem þú fer hvorki starfsemi, né hygginni, né þekking, né viska. Svo hvernig í ósköpunum geta menn þóst hafa samband við dána? Við förum í gegnum þetta allt saman á komandi laugardögum hér í Boðanakirkjunni klukkan 11 hverju sinni. Í Jesaja 14. kafla þá segir, og ég að koma að þessari tortímingu Satans, þá segir í 14. kafla Jesaja frá 12. versi Mannsson hefur upp harmljóð yfir konunginum í Týrus. Og konungurinn í Týrus var mjög vondur maður. Þannig að Satan er líkt við hann. Og þið sjáu að þetta á ekki við mennskan, mann eða mennska veru að því sem hér kemur á eftir. Þetta er harmljóð yfir konunginum í Týrus og svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullar af speki og fullkomin af fegur. Konungurinn í Týrus var aldrei fullkomin að neinu leiti. En þú varst, já, þú varst í etin, aldrei garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýru steinum og þeir eru taldir upp og ég hleypi yfir þá. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndarkeru. Þetta er engill. Þú varst á hennu heilaga goðafjalli. Hann var í stjórnstöð eða aðsetri Guðs úti í alheiminum. Þú gekkst innan og glóandi steina. Lúsifer, í skínandi, bjarta, árborna, morgunstjarna, þegar hann var saklaus, hann var fullkomin, en hann fór að ala á einhverju öðru, svo honum var kastað út af himnum og við komum að því. 15. versi þannig, Eskil 28. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þinn degi eða þú var skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltið þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt af goðafjallinu, þar að segja, aðsetri Guðs. Og tortímdi þér, þetta er allt í þátíð því að spámenninni fengu að sjá í vitrun það sem átt eftir að gerast. Og þessna skrifa þér í þátíð, en þetta á eftir að gerast. Og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér. Þú verndar kerúb burt frá hinu glóandi steinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gerðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þín. Sjáu þið, hann ofmennaðist. Ég varpaði þér til jarðar ofuseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægi sína á þig. Og ennfremur segir í 18. versu áfram, með hinni mörgu misgjörðu þínum, með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eldbrjótast út frá þér, þetta er enn í framtíðinni, hann eitti þér og ég gjörði því að ösku á jörðinni í augsýn allra en sáu því. Hún verður tortímt í augsýn allra. Réttlátra og ranglátra. Allir þeir meðan þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Förum yfir í Malaki, þetta er síðasta bók Gamla testamentisins og þetta er 4. kaflinn. Þar segir, því sjá dagur kemur brennandi sem ógn. Og allir hrokafullir og allir þeirri guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir. Og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er hinn annar dauði, hinn eilífi dauði. Að deyja í dag sem kristinn einstaklingur er ekki svo skelfilegt. Þó að það hafi aldrei verið upprunalega í áformi Guðs að við myndum deyja. Hann skapaði okkur til að lifa að eilífu. En hann kom með varaskeifu, vara áform ef við myndum falla. Því hann skapaði okkur sem vitiborna veru sem gætu kosið að þjóna Guði eða ekki. Og þannig var það með Lúsifer. Hann kaus að fara aðra leiðir en Guð ætlaði honum. Í Jesaja í 14. kafla þá segir þetta og það er 12. vers. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistómi. Sjáði, hann gynntist völd Guðs og hástól Guðs. Satan hafði áform og þess vegna gerði hann uppreist og var rekin burt af himnum. Það segir á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norri, sagði Lúsifer forðum. Ég vil uppstíga og að skýja borgum og gera líkur hinum æsta. Sjáði? Svo segir Kristur hér á jörðu, ég vil koma kannski með texta hér á eftir, það sem að segir Satan hafa lygar og faði lygaranna og sem fræfis. Hann byrjaði lygarnar upp á himnum, þessna fylgdu margir honum að málum. Við skoðum þetta. Jóhannes 8. kafli, hann kemur það. Það segir í fjórða versi og áfram, Jesus að tala við andlega leiðtoga sem að fóru villu vegar. Hann segir við þá þér ég djöfulinn og föður. Hann var ekkert að skæfa þetta næði við þá. Og vilju gera þessi faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Það að segja frá því að hann syndgaði fyrst. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lýgari og lýina faðir. Svo af hverju eitir Guð ekki sata strax í upphafi? Af hverju að draga það svo mjög á langinn? Guð gat ekki telt friði og einingu heimsins eða alheimsins í hættu. Lúsifer hafði logið svo mikið að félögu sínum, englunum, á himni. Ef Guð hefði eitt honum strax, þá voru efasemdirnir eftir í hugum kannski miljóna engla. Og eflaust yrði bara ótti og skelfið sem bjóðu í hjörtum íbúa himinsins á ótta við almáttu að Guð sem gaf tortímt þeim eins og þeir verða vitni að þegar að Satan verður útrýmt. En þá búið að dæma þá eru engar efasemda rætti til lengur eins og við komumst að rauð. Sjáuð hérna í öðru kafla í Filippi bréfinu að já við komum að því restra formálinni þessi sem ég set inn það aðeins eftir að alla lífverur á himni og jörðu bæði mannfólk og englar góðir sem vondir krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi í lok þúsund árana og viðurkenna hans er réttlátan drottin allserjar að Guð geti eitt allri synd og ranglátum. Og frá slíku loka uppgjöri er sagt frá í Filippi bréfinu í öðru kafla, eitthvað sem á að gerast þarna á réttu tíma, ekki fyrir. Það er í Filippi bréfi í öðru kafla og við lesum frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesus Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur, nú takið eftir, hérna kemur uppgjörið. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði til dýrðar, Guði föðu til dýrðar. Jesus Kristur er drottinn. Takið eftir þessari skilgreiningu að allir á himni, englarnir og eflaust skapaða veru í öðrum veröldum sem Biblían gefur vísbendingar það er líf annars staðar en bara hér á jörðu eða bara í kringum stjórnaðsetur Guðs á himni og þá er það líka þeir sem eru á jörðu þar eru við mennirnir réttlátir og ranglátir sem hafa lifa frá upphafi vega og þeir sem eru undir jörðinni hinni greftruðu því að þeir rísa upp í byrjun þúsund árana og eru þarna, nei, fyrirgefið, þeir rísa upp í lok þúsund árana, allir, allir ranglættir og svo eru réttláttir komnir frá himni ofan eftir þúsundar og dvöl þar. Allir eru frammi fyrir Jesu Kristi á einum stað og tíma og þeir allir munum beygja sig og viðurkenna að Jesus Kristur drottinn. Aðeins eftir þetta getur Guð faðir hafist handa að gera þessa allsherja hringrenningu sem kallar á eld. Nahum 1 vers 9 segir hvað bruggi þér drottni hann eyðir svo aftekur þrengingin mun ekki koma tvisvar þetta gamalt hugtak synd erfileika og mót spyrnur og uppreisn og svona þrengingin mun ekki koma tvisvar syndin mun aldrei koma upp aftur vegna þess að Guð faðir hefur ráðstafa hlutunum þannig að bíða nógu lengi til þess að engin vafi verði í huga nokkurra lífveru á himnu og jörðu eða hvað sem alla eilíð því þegar hann hefst handa til reynsa það algjör reyngjörning sem leiði til hins annars dauða dauða sem ranglátur rísa aldrei upp af aftur Hann segir, ég sá annan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið ekki frama til. Ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, eða skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunni og sagði, sjá tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústaðu Guðs. Meðal mannana og hann mun búa hjá þeim þeir munu vera hjá vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim munu vera hjá þeim Guð þeirra hugsaðu ykkur, Guð ætlar að flytja búferlum þetta að hugsa sér það betra og dásamlega og hann mun þerra hvort tár af augum þeirra og dauðum ekki fram að tilvera, hvorki harmun ég vein, ég kvöli fram að til hinn fyrra farið sá sem í hásætunni satt sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja og svo segir að rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu við vitum ekki hvernig dýrðin hún verður svo stórkostleg og dásamleg en hún þessi virði að við þreyjum að við tökum okkur tíma til að lesa og fræðast í orði Guðs og alveg sérstaklega í opinberunarbókinni Þetta aðeins byrjunin sem ég ætla að deila með ykkur á komandi vikum. Ekki láta ykkur vanta, komið með vini ykkar og ættingja. Því að það mikinn fróðleik að finna í orði Guðs. Megi Guð vera með ykkur og blessa ykkur í leit ykkar að sannleikanum.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 útvarp fyrir alla fjölskylduna.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun og lesa tíunda kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Rænt. Þegar ég var eitt sinn staddur í umferðateppu á leið minni heim frá sjómasupptökusal í Washington, var ný tegund stríðs að hefjast á fjarlægri flugbraut nálægt Dulles flugvelli. Geðveill maður hafði reiðst vegna vinnumissi sem hann hafði nýlega orðið fyrir. Auk þess að hann hafði ekki fengið greiddan í vissa 19 veikindadaga 7 árum áður og vegna reiknings frá skattayfirvöldum að upphæði tæplega $500. Og nú hafði hann orði enn reiðari vegna þess að hann hafði tapað öllum málaflutningi sínum vegna málsins og hafði því ákveðið að fara með máli enn hærra, upp í háloftin. Með skambissu, rakvélablað og bensín af vopni hafði hann rænt Boeing 727 rétt utan við Phoenix og krafist að æðsti dómstól Bandaríkjana greiddi sér $100 milljónir, um 12 milljarða íslenska króna. Yfirmenn flugfélagsins skröpuði saman $1000, en ræningin skipaði vélinni aftur á loft og sendi þessi skilaboð. Segi forstjórunum að ég hafi enga þolinmæði gagnvart slíkum leikaraskap, einhver kann ekki að telja. Þá voru 40 lokkandi peningapokar fylltir af pappír, settir á brautarenda á vissri flugbraut og flugvélinni lent öðru sinni. Skotfimmi lögreglumenn skutu gutt á hjólbarðana án þess að skotkvellirnir heyrðust vegna vélardinsins í flugvélinni. Þegar ræningin sendi svo tvo af áhöfni vélarna til að ná í peningana, réðust leynlögreglumenn inn í flugvélina og yfirbyggðu flugvélaræningjan. Sagan er í fersku minni. Aðeins geðvill maður. En það hafði för með sér 8 og hálfra klukkustundar skelfingu fyrir 57 saklausar personur. En þetta var aðeins byrjunin. 7. september 1970 urðu flugvélarán að atvinnugrein. Með nokkura mínútna millibili var 3 flugvélum rænt yfir Evrópu. 4. tilraunin í ísraelskri þotu misheppnaðist. Ringulreið hafði skyndilega blossað upp í háloftunum. Stóru Panam 747 flugvélinni var lent í Kairó og hún sprengdi loft upp nokkur mínútum eftir að farþegunum sem hafði verið sagt að þegar væri búið að kveiki í sprengiþræðinum hafði tekist að forða sér niður neyðarhennirnar. Flugvílun Transworld og Swiss Air var þvingað til að lenda á eyðilegri sólbakari eyðimörk í Jórdaníu þar sem bresk flugvél sameinaðist þeim 9. september. Einn af skæruliðanum sagði í dramsumum tón: Þetta er mjög góður flugvöllur. Við fyllum hann með flugvélum ef það er vilji alla. 3 dögum síðar, skömm eftir að farþegunum hafði verið hleypt út, skóku nokkrar sprengingar eyðimörkina og flugvélarnar urða minningum. En það liði vikur áður en baráttan gíslana var yfirstaðin. Hér var nýtegund ógnar á ferðinni. Samningar stóðu ekki þotur, heldur líf saklausra, óviðkomandi karla, kvenna og barna. Hvar myndi þetta enda? Hafði sjálfri síðmenningunni verið rænt? Já, þetta var aðeins byrjunin. Stríðið í háloftunum með lausnarkröfur, D.B. Coopers, fallhlífar, sprengjur, ógnanir við flugfélög, mannfórnir, virðast ekki eiga sér neinn endi. En meðan allt þetta á sér stað er annað ræningjastríð í gangi. Rán sem hefur víttakari afleiðingar. 3.5 milljarðar manna ferðast með plánetu sem hefur verið rænt. Hertekin af ögrandi utanaðkomandi aðila sem haldin valda fýst og sem hefur fyrirskipað að henni verði flogið eftir hans geðþótta, eftir hans fyrirmælum, undir ógnun vopna hans. En nú er eldsneyti á þrotum. Plánetan verður brátt að fara hinna tvísinu ferð frá tímanum yfir í eilíðina. Friðargæslu sveitir alheimsins bíða og ræningin veit það. Vitstóla af reiði og ótta æðir hann fram og tilbaka á plánetinni svo grenjandi ljón og hótar að eyða farþegunum til síðasta manns. Við nálgumst slys framundan með 110.000 km hraða meðan alheimurinn fylgist með flugi okkar. Rænt! Og miljónir velta fyrir sig hvort björgun muni berast í tæka tíð. Saga þessi byrja með stríði sem ekki fór fram á þessari plánutu. Og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans. Og þeir fengu eigi staðist. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og varpað var niður drekanu mikla, hinum gamla höggormi sem heiti Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpað niður á jörðina og englum hans var varpað niður með honum. Opinberunarbókin 12, vers 7 og 8. Hvers vegna kom þetta stríð? Hvað snerist það? Spámaðurinn Jesaja segir okkur eitthvað bakgrunn þessa fyrsta uppreisna manns. Hversu ertu hröpuð að himni árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil upp stíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli vers 12-14. Spámaðurinn Esikiel segir okkur meira. Svo segir Herran drottinn. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað því vendar kerub. Þú varst á hinu heilaga goða fjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni þar til yfirsjón fannst hjá þér. Ég rak þig burt af goða fjallinu. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörði speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Esikiel 28, vers 12-17. Þannig myndin. Lúsifer, aðal englafóriki himinsins, næstur syni Guðs. Skínandi, gáfaður, fallegur, en hreykin. Hreykin, þannig byrjaði það. Hreykin, eirðarlaus. Óanægður með sína eigin háu stöðu, girntist hlutverki sem tilheyrði syni Guðs. Og svo fekk alheimurinn sinn fyrsta uppreisna mann. Hvert var baráttu málið? Völd, mynduleiki stjórnunar Guðs. Auðsjánlega hélt þessi stolti foringi að englar, þessir fullkomnu og syndlausu íbúar himinsins, lífverur, litlu aðrin mennirnir, og skapar löngu fyrir tilkomi mannsins. Uppreisna maðurinn áleita englar þyrfti ekki að stjórnast að neinum lögum. Hann hélt að hann gæti endurbætt stjórnarfar Guðs. Og Guð sagði, þú mátt reyna. Guð varð að gera eitthvað. Það varð að mæta uppreisninni. Það varð að losa himinin við hinn eitrandi áhrif hennar. En það varð að gerast á þann hátt að ekki félli skuggi á persónu Guðs. Það varð að gerast þannig að allir þegnar konungsríkis hans sem hvorki höfðu þekkingu né skilning á uppreist myndu skilja. Ákæru Lúsifers fengu því að berast út. Guð útskýrði eins vel og honum var mögulegt án þess að hafa loka árangur uppreisnarinnar til að benda á. Hverjar varu óumflýjanlegar afleiðingar hinnar annarlegu uppreisna Lúsifers? Englarnir hlýtu á. Þeir mynduðu með sér skoðanir. Þeir tóku afstöðu. Stríð fylgdi. Lúsifer og fylgjendum hans var varpað að himni. Uppreisnin barst yfir á nýtt leiksvið. Satan var varpað af himni. Baróttu vettvangur uppreisnarinnar færðist til jarðarinnar og honum var ekki varpað niður einum. Orðalega 12. kafla opinberunarbókarinnar 4. versins virði skefa til kynna að þriðjungur englana hafi tekið þátt í uppreisninni gegn Guði. Hvílík breyting. Lúsifer, morgunstjarnan, hafði breyst í djöfull. og englar hans, allir stórkostlega gáfaðir, sterkir andar ljóssins, höfðu breyst í djöfla anda myrkursins. Það ekki undarlegt að postulinn Páll hafi gefið þessa viðveru. Því að baráttan sem við eigum í ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Efesis bréfi 6.12 Hér eru hinir illgjörna andar. Hér eru andarnir sem ekki segja rétt til sín. Hér eru augsýnlega andarnir sem fara með lygar og svara símanum hinum megin. Þeir eru englar sem hafa orðið að djöfla öndum. Hinir föllnu englar. Uppreisnar englarnir sem var varpað að himnum. Þetta eru svikarar andaheimsins. Og við sína óguðlegu iðju nota þeir þær gáfur sem þeir höfðu sem ljósenglar. Sú hugmynd að Satan sé aðeins goðsögn eða aðeins einstakur djöflandi sem hafi sloppið frá undirdjúpunum gerir okkur algjörlega óviðbúin að standa í gegn þeirri gáfuðu veru sem hann í rauninni er. Biblían skýrir greinlega frá að óvinur Guðs og mannana hafi mikið vald og að starfsemi hans hafi færst yfir í æðisgengi kapphlaup vegna þess að hann viti að tími hans sé naumur. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysi jörðin og hafinu því að djöfullin stígi niður til liðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Opinberunarbókin 12.12 Hófar, horn og gaffall? Nei, svo úrelta villandi hugmynd frá tímum myrku aldana mun aðeins villa fyrir okkur. Þetta ekki bakgrunnur uppreisnamannsins. Hann byrjaði sem engill ljóssins. Hann kemur fram í því formi enn í dag og það gera einn þeir sem aðstoða hann. En þú spyrð, ef Satan sköpu vera, Guð þá ekki óbeint ábyrgur fyrir hinu illa? Skapaði hann ekki djöfull? Við fyrstu hugsun getur það viss svo. Svari getur, samt sem áður, aðeins verið ákveðið nei. Guð skapaði Lúsifer sem gerði djöfull úr sjálfum sér. Hann spilti sínum eigin vegum. Og á hverju eitti Guð honum ekki þegar hann fyrst gerði uppreist? Ég held og geti séð hvers vegna. Það var aðeins ein leið til að mæta þessu neyðar tilfelli. Það varð að gefa Lúsifer öll tækifæri. Þar til augljóst væri að hann gæti ekki snúi tilbaka. Og þangað til allur alheimurinn skildi atriði sem var deilt. Afleiðing stefnu hans yrða kom í ljós og hvílíkar afleiðingar. Uppreisninni var fengið nýtt leiksvið. Þessi heimur tók á sig leiksviðs búningin. Satan var varpað að himni með fylgjendum sínum. Hvað myndi hann gera? Hvar myndi hann næst koma fram? Jörðin þurfti ekki að bíða lengi. Hann kom til þessarar plánetu og hann rændi henni þegar í stað með samþykki Adams. Það sorglegt að atburðurinn sem sagt frá í þriðja kafla fyrstu Mósebókar skuli svo sjaldan vera tekin alvarlega. Aldingarðurinn Eden og Eva að borða eplið. Þetta hefur verið gert að gamanmáli. Það sorglegt að atburðurinn sem sagt frá í þriðja kafla á nafn. Og það sem gerðist þennan dag í Eden ekkert grín. Né það heldur goðsögn eða sögusögn. Það miklu fremur sagan rán þessara plánetu og alvarlegasti dagur sem þessi heimur hefur þekkt. Ef til vill hefðum við átt að taka sögurnar í fyrstu Mósebók alvarlegar. Minnsta kosti ef við höfum áhuga á bakgrunni erfileika þessara plánetu. Eins ótrúlegt og það kann að virðast. Þá fór ránið ekki fram með valdi eða ógnun, heldur með slóttugum bróðum. Meðan geimskipi jörð þauti gegnum geiminu með 110.000 km hraða, lét Adam, hinn fyrsti maður það hefði hendi til ræningjans í augnabliks veikleika. Og þú og ég fylgdu með í kaupunum. Og þess vegna við, þú og ég, stödd í hringiðu þessara margra þúsund ára tilraunar uppreisna mannsins, áskorunar hans gegn valdi Guðs og ráðgerðu endurbót á lögum og reglum heimisins. Mér geðast ekki vel af því, en þér. en Guði ekki ókunnugt kringumstæður okkar. Hann í stjórnklefanum. Reikningarnir munu verða gerðir upp á sínu tíma. Hvers vegna býður hann? Hvers vegna lætur hann ræningjan halda lífi? Af sömu ástæðu þeirri að Bandaríkin fóru ekki inn á Jórdan eyðimörkina til að bjarga með valdi gíslónu sem haldi var þar á flugvellinum. Gíslónu var hætta búin af slíkum ráðstöðunum. Þetta ástæðan fyrir að Guð lætur óvinin halda lífi. Vegna gíslana. Ekki vegna lífs gíslana í þessu tilfelli heldur skilnings þeirra á því hvernig Guð meðhöndlar uppreist. Guð vissi að áður en uppreisnin hafði runnið sitt skeið á enda, áður en hún hafði sakfellt sjálfa sig vegna þess sem hún leiddi til, myndu ef til vill miljónir miskilja. Guð býði þess að geta yfirbuga ræningjan á þann hátt að ekki einn einasta vera hafi spurningu í huga. En hann mun grípi taumana og það í tæka tíð. Reyndar hefur hann þegar tekið úrslita ákvörðunina. Ég finn hliðstæði í sögu hinna fornu drottningar Estirar. Þú manst að hún var kölluð til ríkis á miklum hættutímum. Hinn miskunnalausi, Haman, hafði komið konunginum til að skrifa undir dauðadóm yfir öllum samlöndum hennar. Og hún sagði, þannig mun ég ganga inn fyrir konung. Og ef ég þá á að farast, þá ferst ég. Þetta var það sem Jesús gerði. Hann sagðist myndu fara í stjórnklefan og ef hann ætti að farast, þá færist hann. Hann gekk upp á Golgata hæð meðan öll byssuhlaup uppreisnamannanna beindust að honum og gaf líf sitt sem lausnagjald fyrir sérhvert gíslana. Og dag einn, bráðlega, munu reikningarnir verða gerðir upp. Ræningin mun verða ofurliði borin að lokum. Hann hefur ekki knésett Guð. Né mun honum nokkur tíman takast það. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 11. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Flug áætlun. Ræningjum með hugann í uppnámi og úr jafnvægi gengur oft klaufalega framkvæma áætlun sína. Þeir fálma sig áfram. Þeir skiptum skoðin. Þeir eru ekki of vissur hvert þeir vilja fara eða hverju þeir vilja koma í kring. En rán þessara plánetu var ekki framkvæmt af persónu með hugan úr jafnvægi. Það var vel úthugsuð hernaðaráætlun persónu með úrvals vitsmunni. Það var ekki gert á fálmkenndan hátt. Ræningin sem hafði verið útilokað frá himnum var hatrammur gagnvart Guði og hafði svari fjandskap gegn hinu guðlegu stjórn. Hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði sér og hvernig hann ætlaði að koma því í kring. Hann hafði lagt flugáætlun sem hann þóttist ráða algjörlega yfir. Og flugáætlunin var svo vandlega gerð að henni hefur ekki verið breytt á öllum þessum þúsundum ára. Grundvallar áætlunin, heildar árásarferðin og sjónarmiðin sem að baki liggja hafa reynst svo vel gegnum þessar árþúsindir að þeim hefur aldrei verið breytt að ráði. Aðeins aukin að stigi og magni. Aðferð hans í dag lævísari. Ný hugtök hafa komið í stað annara. Blekkingar hans hafa verið lagfarða til að falla betur inn nútíman. En hann hefur ekki kvikað frá uppáhólslígi sinni allt frá dögum Edens. Þetta þýðir sem betur fer að sá maður eða kona sem vill gera sér grein fyrir blekkingum hans til að geta betur forðast þær þarf ekki að lesa lengra en í gegnum þriðja kafla fyrstu Mósebókar til að uppgöta ekki aðeins aðferð hans heldur einnig þau grundvöllar sjónarmið sem markað hafa verk svikarans fram á þennan dag. Þú munt komast á raunum hvað ég á við. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði Af öllum trjám í aldingarðinu máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls, af því máttu ekki eta. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, annar kafli, vers 16 og 17. Settu þau inn í myndina. Í öllum aldingarðinum manninum aðeins bannaður aðgangur að einu tré. Það varð að setja upp eitthvað próf varðandi hollustu mannsins. Adam varð að hafa tækifæri til að velja. Annars væri hann ekki með frjálsan vilja. Hvernig myndi hlýðni sína fram á hollustu hans ef ekki væri neitt möguleiki á að óhlýðnast guði? Það varð að vera prófun. Adam myndi geta fært skapar sínum gleði með því að hlýðnast. Eða hann gæti lagt sjálfan sig í hendur uppreisnamanninum með því að hafa að engu bein boð Guðs. Hafði í huga að Guð hefði geta gert englana og einni mennina alveg svo stjörnurnar. Án hæfileikans til að óhlýnast lögum hans. Hann hefði geta gert mannina vel, vandvirknislegri brúðu. En það gerði hann ekki því hann vildi að maðurinn væri frjáls. Þess vegna gaf hann manninum huga og samvisku svo hann gæti hugsa hlutina í gegn og teki sínar eigin ákvarðanir. Guð þvingar engan. Þetta þýðir að þegar Guð skapaði engla, þegar hann skapaði mannin, þá tók hann geysi mikla áhættu með því að gefa hinum sköpuðu verum frjálsan vilja. Það opnaði þann möguleika að einhver tíman veldi rá. En það var aðeins með tilvist líkrar áhættu að hann gat stofna ríki þar sem kærleikurinn sjálfboðinn. Þar sem hlýðni kemur ekki að sjálfu sér heldur sem afleiðing af frjálsu vali. Í upphafi eilíðarinnar tók við þessa áhættu. Einhver gæti valið að fara sínar eigin götur og Lúsífer gerði einmitt það. Og nú gat verið að Adam gerði það sama. Það yrði að prófa hollustu hans. Það yrði að vera tækifæri til að velja. Og þannig einskorðaði Guð aðeins eitt tré. Í miskun sinni hafði Guð prófið ekki erfitt. Aðeins eitt tré. Og maðurinn var nægilega varað við hættunni. Og nú var sviðið sett. Hvað myndi Adam gera? En höggormurinn var slægar en öll önnur dýr merkurnar sem drottinn Guð hafði gjört og hann mælti við konuna. Það satt að Guð hafi sagt því megi ekki eta neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta en að ávöxti trésin sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megi þið ekki eta og ekki snerta hann Ætla munið þið deyja. Þá sagði höggormurum í konuna. Vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafn skjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þau munu verði eins og Guð og vita skyn góðs og íls. Fyrsta Mósebók, þriðji kafli, vers 1-5. Farðu varlega, Eva. Þú hefðir ekki átt að fara frá Adam. Þetta er tréð sem Guð varaði ykkur við. Þú ættir ekki vera hér. Þú ættir að fara tilbaka. Og hefði uppreisnar engillinn staði við tréði í sínu eigin gerfi, auðsjáanlega sem engill útlægur af himnum, þá hefði Eva vissulega flúið í ofboði. En það gat ekki verið að óvinurinn væri að tala í gegnum þennan fallega höggorm. Að hugsa sér, talandi höggormur. Gæti verið að höggormurinn hefði rétt fyrir sér? Gat verið að Guð meinti ekki raun og verið það sem hann segði? Gat verið að Guð væri raunin að halda einhverju eftirsóknarverðu frá henni? Og þar að auki, væri mögulegt að deyja? Eva, farðu varlega. Þú ert að efast orð Guðs. Og það fyrsta skrefið í því að láta blekkjast. Þú getur ekki látið blekkjast nema þú fyrst efist Guð. En höggormurinn að borða ávöxtin. Hann skaðar hann ekkert. Ekki getur hann þá verið eitraður. Hún snertir ávöxtin. Hún deyr ekki ennþá. En konan sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðlegs, þá tók hún að ávöxti þess og át. Og hún gaf manni sínum sem með henni var og hann át. Hún borðar ávöxtin. Hún dettur ekki döð niður. fáin augnablik finnur hún til hinnar undarlegu kæti uppreisnar. Ef til vill hún að stíga yfir í æðri tilveru. Hún flýti sér til Adams og Adam borðar. Því eru öllu lokið. Adam og Eva duttu ekki döði niður. Það var ekkert eitur í ávextinum. Það var eitur uppreisnarinnar sem ógnaði lífi þeirra. Á því augnabliki sem þau borðuðu af ávextinum urðu þau viðskila við Guð, uppsprettulind lífs þeirra. Aldrei framar yrði þeim leift að neyta af lífsins tré, trénu sem hefði viðhaldið tilveru þeirra endalaust. Á því augnabliki sem þau borðuðu byrjuðu þau að deyja. Eva var gersamlega blekkt af höggorminum. Hún trúði fullkomlega því sem hann sagði. Synd hennar var ekki fólgin í að vera táldregin, heldur að efast orð Guðs. Hvað Adam snerti, þá var hann ekki blektur. Hann varð slegin ótta yfir gerðum Evu. Hann gerði sér grein fyrir að hún hlýti hafa tala við sjálfan freistaran sem þau höfðu verið vöru við. Hvers vegna hafði hann látið Evu fara eina síns liðs? En nú borðaði hann ávextinum af ásettu ráði. Vegna þess að hann gat ekki afborið þá hugsun að vera aðskilin frá sínum yndislega félaga sem nú það deyja. Hann gerði sér ekki ljóst að Guð sem hafði gefið honum hana í upphafi gæti fært honum aðra í hennar stað. Verknaðurinn hafi verið framinn, gjörvalt mannkynið hafði fallið undir vald dauðans og engin útgönguleið hefði verið til. Ef sjálfur sonur Guðs hefði ekki samþykkt að deyja í mannsins stað. Nú alveg undravert hver greinilega heildar áform ræningjans kemur fram í því sem við höfum lesið. Frá umræddum degi og allt til þessa dags hefur aðal herbrað Satans verið að dulbúa sig. Sá sem talaði gegnum höggormin hefur notað ótölulegan fjölda sambandsleiða gegnum aldirnar. Og fjöldi og breytileiki þessa sambandsárása eykst stöðugt. En hann alltaf dulbúinn. Hýlu sitt eigið eðli, þykist vera það sem hann ekki, grímuklæðist sem einhver annar en sá freistari sem hann í raun og veru. Og einnig koma grundvallar sjónamið hann skýrt fram. Lygarnar sem hann setti fram í Eden setur hann enn fram í dag. Þær hafa dugað honum svo vel að hann hefur ekki haft neina ástæði til að breyta þeim. Árangur hans kemur í ljós í því að svo til allur heimurinn trúir uppáhaldslegum hans á einn eða annan hátt. Uppáhaldslegi hans felst í þessu tvennu. Vissulega munið þið ekki deyja og þið munið verð eins og Guð. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta bein mótsögn við yfirlýsingu Guðs. Þú skalt vissulega deyja. Í dag kemur þetta sama sjónarmið fram í mörgum hinna ýmsu kirkjudeilda, í trúarbrögðum austursins og í heimi dulspekinar. Í einni mynd eða annari þessa hugsun að finna, að maðurinn deyji ekki, að hann get ekki dáið, að hann sé ódauðlegur, að hann muni halda áfram að lifa einhver staðar, sama hvað hann eða gerir. Þið munu verð eins og Guð. Þessi hugsun kemur einnig fram aftur og aftur að maðurinn hafði neista að guðdóminum í sér sem aðeins þurfi að þroska. Að maðurinn sé hluti að guði eða jafnvel að hann sé guð. Taktu eftir því. Þú mynd verða varfið þetta þar sem þú síst átt von á. Dulspekin yfirfull af þessu. Hvers vegna notar hann þessi kænskubrögð? Hvers vegna þessar sérstöku blekkingar? Það ekki erfitt að sjá kænskuna bak við hugsunina að menn verði eins og Guð. Sú hugsun gefur í skyn að maðurinn geti óhlýðnast Guði sér að skaðlausu. Á nokkurs ótta við hegningu. Hann mun ekki deyja. Hann verði eins og Guð. Hann muni hefjast á æðra tilverustig. Og þetta sjónarmið reikna með að maðurinn sjáum sér sjálfur. Að hann vinni sjálfur að framförum sínum. Að sinni eigin frelsun. Sínum eigin örlögum. Þörfin á frelsara ekki fyrir hendi. En hvað liggur á bakvið þá sí endurteknu fullyrðingu að maðurinn deyji ekki þegar hann deyr? Að maðurinn get ekki dáið? Það einfaldlega þetta. Ef Satan getur Ef Satan getur samfært mennum að ekki sé neitt dauða ræða,

0: til þess að geta eyðilagt. Hann myndi leiða allan heiminn með sér í eld eyðingarinnar ef hann gæti. Þessi háflegu skilaboð sem berast frá andaheiminum er ekki eins eðalborin og þau virðast. Tilgangu þeirra er ekki að hugga. Tilgangu þeirra er ekki að leiðbeina. Tilgangu þeirra er ekki að venda. Þau vinna traust mannsins aðeins í þeim tilgangi að blekkja og eyðileggja. Hinn villandi skilaboð eru blöndu sannleiksatriðum til þess að betur sé við þeim tekið. Og þau þjóna tilgangi sínum best þegar þau berast eftir leiðum sem síst vekja grunnsemd. Hið háflega orðalag skilaboðana á ekki upptök sín í neinu mustri viskunar. Þá upptök sín í huga hins illa. Þannig skýrir Biblían frá. Er nokkuð furða þó Guð hafi frá allra fyrstu tímum lagt skýrt bann við að menn hefði samband við andaheiminn? Hlusta á þetta. Þú skalt ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér. Er farið með galdra eða spár, spákonu stjörnuspeki, eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta framliðnum. 5. Mósebók, 18. kafli, vers 9-12. Er þetta ósanngjörn takmörkun? Við getum ekki verið of á varðbergi. Hinn illi og meðhjálparar hans úr andaheiminum taka sér aldrei hvíld. Þeir eru stöðugt í gangi með hinna vanheilugu blekkingarlist sína. Í leita nýjum leiðum til að gera hana enn lævísari. Í leita nýjum nöfnum til þess að erfiðra sé að auðkenna blekkinguna. Verið algáðir, vakið, óvinnuríðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. 1. Pétursbréf, 5. kafli, 8. vers. Þessu stöndum við andspænis. En stöndum við ein í þessari baróttu? Höfum við enga aðstoð? Höfum við enga vernd? Er við dæmd til að verða blekt, hvort sem okkur líka betur eða verð? Nei, Guð og allir hans traustu englar eru einnig þáttakandur í þessari deilu. Englarnir hafa það hlutverk að venda okkur svo framarlega sem við viljum þykja þá vernd. Guð myndi frekar senda alla engla himinsins til hjálpar heldur hann láta einstakling komast undir vald óvinarins gegn vilja sínum. Hinir góðu englar, hinir dyggu englar eru líka að verki í hinum ósýnlega heimi. Stundum hafa þeir birst mönnum. Oft hafa þeir varvitt okkur frá hættum á yfirnáttúrulegan hátt, án þess að við vissum af því. Þeir halda stöðugt verndarhendi yfir okkur, svo lengi sem við höldum okkur frá bannsvæðum. En þó að bæði góðir og illir englar séu verki í hinum ósýnlega heimi, þá er engin þörf á að rugla þeim saman. Hinir dyggu englar taka aldrei þátt í neinu sem gerist í heimi dulspekinar. Trúverðugur engill heldur aldrei fram kenningum illra anda. Þeir fara aldrei með ósanindi. Dyggur engill mun aldrei halda fram að hann sé andi látina persónu. Ræningin gengur enn laus og bönd og slagbrandar veita enga vörn. En ein gömul bók flettur ofan á brögðum óvinarins og leiðir í ljós einkenni sem koma upp flug áætlun hans og sem allir sem vilja geta lesið.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Sælir eru þér eða þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Engin eða líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til það þegar öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Fyrra Pétursbréf 4:14-16. Kristnir menn hafa enga ástæðu til að fyrirverða sig þó þeir séu smánaðir og fyrirlitnir. Andi Guðs sem hér kallaður andi dýrðarinnar hvílir yfir þeim. Það merkir að staða okkar verður allt önnur þegar við skoðum hana frá sjónarmiði himinsins. Heimurinn hæðir okkur og spottar, en Guð lætur anda dýrðarinnar hvíla yfir þeim sem heyra honum til. Það sér heimurinn ekki, en þeir sem eru á himnum sjá það. En hér atriði sem við megum ekki gleyma. Pétur postuli leggur þunga áherslu á hvers vegna við erum smánuð. Fyrirheitin náð og blessun eru veitt þeim sem þola illt vegna þess að þeir eru kristnir. Ef kristinn maður kemur illa fram, svíkur, blekkir eða erfiður í umgengni, stoðar ekki að tala að hann sé ofsóttur af því að hann sé kristinn, þótt hann hljóti makleg málagjöld. Hér megum við ekki fara vill vegar. Hugsum okkur mann sem kveðst vera kristinn, en er óareinarlegur eða ósamvinnu þýður á vinnustað. Þá hann gagnrýndur og hálfu meira vegna þess að hann kalla sig kristinn. Þegar svo má enginn telja sér trú að hann þóli illt vegna í nafns Jesu. Nei, þá fær hann þó hirtingu sem hann á skilið. Nafn Guðs verður yðar vegna fyrir lasti meðal heiðingjana, segir Páll. Rómverjabréfi 2:24. Það alvarlegt mál. Sá sem gefur börnum heimsins tilefni til að lasta nafn Guðs, það aðeins eitt sem hann á að gera. Hann á að taka sig á og byrja Guð og menn fyrirgefningar. Einu sinni voru postularnir húðstryktir í ráðinu í Jerúsalem. Þá segir svo. Þeir fóru burt frá ráðinu, glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Postulasagan 5:41. Byðjum náð til að lifa í sannleika fyrir augliti Guðs.
1: Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fékk skýrsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari missti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félögum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margótt kipt af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til, ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk, skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horst í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horst í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfétinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dótið sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessari með furðulega sjúkdóminn. Hann ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið heldur ekkert mál, en að missa vini sína skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjönda og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjönda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna, við skulum athuga hvort þú ert nógu hugraku til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini. Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Júreka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugreki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð Ohio, ríkis þessi, allt mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugreki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en nógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda, enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína, en þegar hún fór út úr bílnum, sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pabbi, Vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum, en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin, en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldrar hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pabbi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera, elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pabba sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fjekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem engin átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér, verði mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn um allan helming.

0: Komiði blessað og sæl. Ég vona að þið hafið haft ánægja á því efni sem að við erum þegar búin að flytja. Og frásögnin í dag, hún heitir Guð, Rex og Vinda. Máttastólpin í fyrstu konungabók, 18. kafla og vers 37. Það í gamla testamentinu á blaðsíðu 380. Bænheyr mig drottinn, bænheyr mig að líður þessi megi komast að raunum að þú drottinn ert hinn sanni Guð og að þú snýrð aftur hjörtum þeirra. Guð gefst aldrei upp á að reyna að vinna hjörtu okkar. Hefur þið einhvern tíma langa til að eignast eitthvað svo mikið að þú hættir aldrei að vona? Sennilega þurftu þú að spara lengi til að fá það. Og ef til vill þurftu þú að þrábiðja foreldra þínum að fá hlutin. Fannst þér ekki eins og að dagurinn ætlaði aldrei að renna upp þegar þú loksins fengi gripin, en þú gaf samt ekki upp. Ætli Guð hugst ekki stundu svona þegar hann þráir eitthvað mjög mikið. Settu þau inn í eftirfæðanandi sögu. Það hefði ekki ringt dropa úr lofti í Ísrael í 3 ár. Allir vissu að Elías spámaður var eitthvað viðriðin þetta. Það var hann sem hafði sagt Akab konungi að ekki myndi rigna fyrir en Guð segði til það. Akab hafði leitað allstaðar að spámanninu. Hann hafði jafnvel sent menn til leitar í öðrum löndum. En nú voru allir á leið til Karmelfjalls. Fólk hafði frétt að Elías spámaður hafði loksins komið til konungs og skipið honum að koma með alla spámenn Baals til fundar við sig á fjallinu. Hann sagði líka að Guð myndi opinbera sig þar þennan dag. Ég alveg undrandi að Elías skuli þora að sýna sig, sagði Set við vinsinn Benjamín þegar þeir klifruðu fjallið. Pappi segir að Akab konungur kenni Elía þurkin og hungusneiðina. Nei, sjáðu! Elía að búa sig undir að tala til fólksins. Við skulum reyna að komast nær til að heyra hvað hann segir, hrópaði Benjamín leið og hann togaði í vinsinn. Þeim tókst að smjúa í gegnum manngrúan og stóðu nú beint fyrir framan Elías spámann þegar hann tók til máls. Og hann sagði, kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Allir verða að velja á milli Guðs og Baals. Kjósið annarkvarn. Þið getið ekki þjóna tveimur Guðum samtímis. Komiði með 2 kálfa, sagði Elías við næstadda menn. Ég eini spámaði Guð sem eftir en Baal á 450 spámenn. Við skulum nú ákalla hver sinn Guð og sjá hverju verða bænheyrðir. Á meðan verið var að sækja kálfana, skipaði Elía falsspámanninum að reisa altari fyrir sinn Guð. En ég mun byggja altari fyrir drottinn, sagði Elía. Byrji strax því að kálfarnir eru á leiðinni hingað. Set og Benjamín fylgdust með af miklum ákafa. Þegar kálfarnir komu, sagði Elía hinu spámanninum að slátra sínu kálfi og leggja hann síðan á altarið, en hann bannaði þeim að kveikja eld. Sjálfur gerði hann allt í sama við sitt altari. Þegar öllum undurbúningi var lokið, sneri Elía sér að fólkinu og sagði, nú skulum við samprófa hver sé hinn einu og sanni Guð. Sjálfur trúi ég á þann Guð sem mun kveikja eldin á því altari sem hann hefur velþóknun á. Nú geta spámenn bara spyrjað að tilbyðja. Og ákalla sinn Guð. Falsspámennirnir byrjuðu að kalla á sinn Guð og þeir héldu þannig áfram klukkustundu saman en ekkert gerðist. Þá tók Elía stríða þeim og sagði eftir hefur Baal skroppið í ferðalag eða eftir þegar hann lagt sig og fengið sér síðdegisblund. Spámenn Baals urðu sífellt æstari og öskruð á sinn Guð og svo tóku þeir að skera sér til blóðs í ákafa sínum. En allt var til einskis. Að lokum gáfust þeir upp þegar degi var tekið að halla, enda hafði Baal, þeirra Guð, ekki svarað þeim. Og þá var komið að Elía að kalla á sinn Guð. Hann hvatti fólki til að koma nær og óttast ekki. Hann byrjaði á því að grafa skurð umhverfi sitt eigið altar og skipaði mönnum að fylla skurðin með vatni. Nú voru þeir Set og Benjamín undrandi. Þeir höfðu aldrei séð annað eins. Elía lét meira segja hella miklu vatni yfir fórnina, eldiviðin og steinaltarið. Vinirnir, Set og Benjamín, héldu að nú var gamli maðurinn alveg orðin galinn. Sennilega var hann komið sólsting. Það myndi aldrei geta kviknað í fórninni svona blautri. En nú tók Elías í stöðu við altarið, lyfti upp höndum sínu til himins og tók að tala við Guð. Hann sagði, Guð minn, þetta fólk þarf að komast að raunum hver sé einu og sanni Guð. Ég hef farið að boði þínu og reist þér þetta altari. Svaraðan og bæn minni Guð og snúðu þessu fólki aftur til hollustu við þig. Púff! Hvílíkur hávaði og sprenging! Set og Benjamín hentust aftur á bak þegar eldurinn féll af himni ofan og eitt í fórninni, eldiviðnum, steinunum og vatninu í skurðinum og nú stóð ekki á viðbröðum allra sem urðu vitni að þessu. Spámenn Bals hafa logið að okkur, sögðu vinitinn ungu hvori við annan. Drottin er Guð, drottin er Guð, hrópaði fólkið hástöfum og fjeldi jarðar í lotningu fyrir Guði almáttugum. Guð hafði sýnt svo að ekki varð vilst að hann var hinn eini, sanni Guð. Þá er sögunni lokið, en við skulum hlusta á lag áður en við förum yfir verkefni vikunar.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Hvers vegna gengur allt á afturfótunum? Stundum spyrjum við svona, eða ekki? Við erum Guðs fólk og við þurfum að glíma við alls kyns mótlæti og erfiðleika. Það er athyglisvert, er það ekki, að í hvert skipti sem einhver gengur Guði á hönd og leitast við að ganga með honum framvegis, þá snúast hlutinni gegn hinu trúaða einstaklingi. Ef þú vill hefur þú upplifað slíka reynslu. Það er svo allt geti gengið sinn vanagang, svo lengi sem þú sýnir Guði og hans málefni ekki allt og mikinn áhuga. En leið og þú hefur ákveða að gangast honum að hönd, þá verður þú fyrir alls konar mótlæti. Fjárhagurinn vestnar, ósætti verður í fjölskyldunni, vinið þínir sniðganga þig og þú verður fyrir áföllum sem þig hefði aldrei órað fyrir að gætu gerst eftir að þú hefur meðtekið hjálpræði Drottins. En svona eru hlutin, svona gerist þetta. Og svo hefur hið gagnstæða einni gerst að fólk sem hefur gefist upp á öllu þessu mótlæti og þar að leiðandi hættir göngu sinni með Guði fyrir að njóta þess að lifa upp á nýtt en það ganga hlutinni núna svo miklu betur en þegar það gekk með Guði. Kannistu við það? Að upplifa slíka reynslur hefur mörgum reynst erfitt að skilja. Fólk spyr gjarnan hvað varðum öll fyrirheit og lofur Guðs um vernd og varðveislu, um framgang og margfalda blessanir. Þetta fólk getur svo auðveldlega borið sama tíman að tvenna, annars vegar þegar það lifði án Guðs og án hans blessana, þegar allt gekk þeim í hægin þrátt fyrir guðleysi þeirra. Og svo hins vegar þegar það gekk með Guði og treysti honum fyrir velferð sinni, en upplifði þá miskilning, ófrið og endalaust mótlæti og þjáningu. Hvernig stendur á þessu? Er ekkert að marka Guð? Er hann ekki drottinn allsherjar og Guð almáttugur eins og orð hans í Biblíu fullyrðir hvað eftir annað? Eða er einhver annar til staðar sem virkilega getur komið í veg fyrir það að Guð framkvæmi öll lofvörð sín og fyrirheit í lífi okkar. Við skulum skiknast inn í átök þau sem eiga sér stað á milli hins góða og illa, á milli Guðs og hins mikla og illgjarna óvinar sem Biblía kallar djöfull. Við lesum í Efesusbréfinni 6. kafla frá 11. versi: klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Hér varar Guð okkur við þessum hættulegu óvinum okkar. Það er að segja þeim þar sem Satan og hans englar eru. Þeir eru heimsdrottnar þessa myrkvaða heim sem við búum í og þeir eru sagðir vera andaverur vonskunar í himingeimnum. Það er þó engin furða að okkur gangi oft erfilega í lífsbaráttinni þegar við höfum helgað Guði líf okkar. Þessir óvinir eru ekki aldeilis á því að sleppa af okkur hendinni. En hér koma ráðleggingar Guðs hvernig við getum farsælega barist gegn þessum illu öflum. Við lesum áfram í Efesusbréfi 6. kafla og núna frá 13. versi. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli. þegar þér hafi sigrað allt, sjáði, okkur er mögulegt að sigra. Standið því girtir sannleika lendariðar, segir hann, og klættir brynju réttlætisins og skóaðir á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hér er verkefni sem okkur er gefið að vinna mitt í öllu mótlætinu. Hann heldur áfram og segir takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér getur slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Takið við hjálmi hjálpræðinsins og sverði andans sem er Guðs orð. Gjöri það með bænu og beiðni og byðið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Jóp er gott dæmi mann sem virkilega gekk með Guði, en það gaf Guð honum þau bestu meðmæli sem að finna í allri biblíunni. Sjáuð Jóps bók, fyrsta kaflan og fyrsta vessið. Þar segir einu sinni var maður í Úslandi. Hann hét Jóp. Hann var maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Guð var augljóslega mjög stoltur af vini sinni Jóp. En það var hann ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandur. Er þetta vera í betri stöðu en þetta? Betri meðmæli er ekki hægt að fá. En þar sem Jóp var svona mikil guðsmaður og svona hreinn og beint náungi, hvernig ósköpunum gat það þá gerst að almáttur Guð gat ekki komið í veg fyrir alla þeir þjáningar sem Jóp varð að ganga í gegnum. Við lesum aðdragandan að því þegar þau umskiptu urðu á högum Jóps sem hefðu komið mörgum manninum til þess að yfirgefa Guð sem handónýta hjálparhellu og gjörsamlega hætt að treysta á hann. Við lesum næst í Jóps bók í fyrsta kafla og þá frá öðru vessi. Þar segir hann átti sjö sonu og þrjár dætur. Og aflafé hans var 7000 sauða, 3000 úlvalda, 500 sameiki nauta, 500 östnur og mjög mörg hjú og var maður sá meiri öllum austurbyggjum. Sjáuði öll hlutabréfin hans, öll verðbréfin og skuldabréfin og allar innistæðunar hans. Hann, það var enginn sem átti meira en hann. Það sagði það hérna. Svo segir synir hans voru vanir að fara og búa veislu heima hjá sér. Þau höfðu það svona gott. Hver sinn dag og þeir buðu systrum sínu þremur að eta og drekka með sér. En er veislu dag voru liðinu sendi Jóp eftir þeim og helgaði þau. Reis hann árla morgun svo fórnaði brennifórn fyrir hvert þeirra. Því að Jóp hugsaði vera má að börn mín hafi syndað og formælt Guði hjarta sínu. Svo gjörði Jóp alla daga. En nú bar svo til einn daga sínir Guðs komið til þess að ganga fyrir drottinn og kom Satan á meðal þeirra. Mælti þá drottinn til Satans, hvað kemur þú? Satan svaraði í drottni og sagði, ég verð að reyka jörðina og arka fram og aftur hana. Og drottinn mælti til Satans, veittu þú athygli þjóni mínu, Jóp? Því að enginn er hans líki á jörðu. Maður, ráðvandur og réttlátur, guðrættur og grandar. Sjáðu áhæsluna aftur og aftur á þessa eiginleika Jóps. Hvað það var góðum maður? Heiðalegur, reynn og beinn, réttlátur og umfram allt mjög grandar. Hann var guðrættur og Guð var mjög stoltur á hann. Og Satan svaraði drottinn og sagði, ætli Jóp óttist Guð fyrir ekki? Nei, sjáðu ögrunina, áskorunina. Ég skal sjá til þess að hann bregðist þér. Lefði mig bara að koma svolítið við kaununa þessu manni. Eitthvað í þá áttina talaði óvinurinn við Guð. Og hann segir við Guð, hefur þú ekki lagt skjólgarð hann og hús hans og allt sem hann á hringin í kring. Handaverk hans hefur þú blessað og fénar hans breyði sig landið. Er rétt þú út hönd þína og snert þú allt sem hann á og muna þá formæla þér upp í opi geðið. Þá mælti drottið til sata sjá veri allt sem hann á þínu valdi. En á sjálfan hann máttu ekki leggja hönd þína. hér sata þá burt frá augliti í drottis og þarna sjáum við einvíð byrja. Einn mann. Þegar hér var komið í frásögunni Jób þá augljóst hver kjarnin í deilinni miklu milli Guðs og Satan. Málið snýst réttlæti Guðs og hvort hann sé í raun og veru góður og réttláttu Guð sem sé þess virði að treysta og fylgja. Við minnumst þess að frelsarinn okkar Jesús Kristus segir í 8. kafla Guðspjalls Jóhannesar að Satan sé lygari frá upphafi. Satan laug öllu mögulegu upp á Guð meðal annars því að hann væri ránglátu Guð. Þegar svo Satan, sem fulltrúi þeirra jarðar, sem hann hafði náð undir sitt vald með lygum sínum og klækjum, á erindi á ráðstefnu hjá Guði, þá verður Jób að umtalsefni þeirra. Af illri nauðsin verður Guð að taka áskorun djöfulsins að leifa honum að meðhöndla Jób eins og honum sýnist. Og muni þá verða lítið, segir Satan, úr allri ráðvendni Jobs og réttlæti. Það eru augljóst á frásögunum Jób að Guð þarf að okkur að halda til þess að afsanna lygar Satans og til að sýna fram á það að Guð getur treyst okkur fyrir því að gugna ekki undir ósvífnum árásum óvinarins. Sjáum nú hvernig Satan fór með Jób til þess að reyna fá hann til að bregða trúnaði. Við Guð. Við lesum í fyrsta kafla Jobsbóka frá 13. vessi. Nú bar svo til einn dag að synir hans og dætur átu og drukku vín í húsi elsta bróður síns. Að sendimaður kom til Jobs og sagði, nautin voru að plæja og ösnurna voru á beit rétt hjá þeim. Gjörðu þá sapiðar atlaup og tóku þau en sveinana að drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindi. En áður en hann hafði lokið, máli sínu kom annar og sagði, eldur Guðs fjall af himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eitti þeim. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðin. En áður en sá hafði lokið, máli sínu kom annar og sagði, kaldir fylltu þremu flokkum, gjörðu áhlaup á úlvaldana og tóku þá en sveinana drápu þeir. Ég einn komst undan til að flytja þér tíðindin. Ég ætla nú að stytta þessa frásögu ofurlítið. Jób misti börni sín og allar eigu sínar. Síðan segir Jobs bóka Satan hafi enn skorað á Guð að leyfa sér að snerta Jób sjálfan, að slá hann með illkynjuðu kaunum til að fá hann til að afneita Guði sínum og frelsara. En allt kom fyrir ekki. Allar fullyrðingar óvinarins reyndust vera eintóma blekkingar og lygar. Jób stóðst eldraunina og Guð endurreisti heilsu hans og margfaldaði eignir hans. Þessi reynsla Jób sýnir okkur að skamman tíma getur við þurft að ganga í gegnum mótlæti og mikla raunir þegar óvinu Guðs og manna gerir okkur lífið leitt. Það langur tími liðin síðan Jób var fyrir þessum árásum Satans, ein 4000 ár eða svo. Hvernig skildi þessi hættulegi óvin ráðast á okkur núna þegar við erum svo miklu nær þeim tíma þegar Kristur kemur aftur til þess að sækja fólksi og leiða það inn í dýrlegt eilíðaríkisi? Guð segir okkur í orði sínu að Satan muni margfalda árási sínar á fólk Guðs. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í opinberunarbókin í 12. kafla og það er 12. vers. Þar segir einhver hið efra, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Vei sé jörðinni og hafinu því að djöfullin er stigin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Íbúar alheimsins geta fagnað yfir því að vera lausir við þennan ófögnuð frá sínum syndlausu heimkinum. En svo vara Guð okkur við því að árásir óvinarins muni færast í aukana. En það hefur hann nauman tíma og þetta veið óvinarinn. Við sem treystum á kjærleiksríkan Guð og frelsaran, Jesú Krist, megum til með að vera þolgóð í baráttunni við illa. En senn er þessi barátta á enda. Og þá munum við komast að raunum að það var vel þess virði að þrauka. Höldum áfram að treysta Guði. Höldum áfram að tilbyðja hann og tygna. Vanrækjum ekki bæna samfélagið við góðan Guð sem okkur hefur reynst vera svo traustur vinur og frelsari. Treystu Guði hvað sem á gengur. Hvers vegna svarar Guð bænum okkar? Ef við býðum með það að byðja þar til við skiljum allt það sem bænin er og snýst munum við aldrei byrja á því að byðja til Guðs. Vissulega mun Guð bænheyra okkur, enda er það hans einlægi vilji að við byðjum til hans daglega. Já, jafnvel oft á dag. Hann fær aldrei leið á þér. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir þig að þú byðjir þótt þú getur á engan hátt séð eða skilið hvernig hægt sé að bænheyra þig og leysa úr þeim kringumstæðum sem þú átt í þessa stundina eða aðra. Eða að þú skilur ekki hvernig hægt að farsælega að leysa úr þeim kringumstæðum sem steðja að þér í dag. Þetta virðist eitthvað svo ómögulegt. Með öðrum orðum, þú þarft alls ekki að skilja leyndardóma bænarinnar til þess að njóta ávaxta bænalífsins. Þú getur samt beðið. Og Guð segir okkur að beðja. Að drottinn tekur það sérstaklega fram er beðið og beðið án afláts. Allir kraftar himinsins standa þér til boða þótt þú botnir ekkert í því hvernig kraftar bænarinnar virka. Þú skalt einfallega gera eins og drottinn segir þér að gera sem sé að byðja. Og þá myndu ekki aðeins læra að byðja, heldur myndu einni með tímanum öðlast skilning á krafti og leyndardómum bænalífsins. Það eru leyndardómar sem felast í bæn og að byðja. Og Guð vill opinbera þessa leyndardóma fyrir okkur, en þá verðum við að vera fús til að komast í andrumslopp bænarinnar og byrja að byðja eins og drottir hvetur okkur til að gera. Rafmagnið og ljósið eru fyrirbæri sem hjálpa okkur að nálgast bænina með réttu hugafari. Og þið spyrja hvernig má það vera, rafmagn og ljós. Já, sjálfur veit ég ekki hvað rafmagnið er, né hvernig það virkar. Ef ég ætlaði mér alls ekki að nota rafmagnið til matseldunar eða til að verða mér, þar að segja nota rafmagnið til þess að verða mér úti ljós í myrkri, eða til þess að koma krafti á rafmagnsverkfæri mín fyrir hann ég skildi allt rafmagni. Þá er ég smeykur að ég þyrfti að bíða nokkuð lengi til þess að njóta ljósins í myrkrinu eða til dæmis að nota rafmagnseldavélina til að elda mati. Af þessu einfalda dæmi geturðu séð að þú þarft alls ekki að skilja hvernig bæni virkar til þess að geta beðið. Hins vegar getur þú kosið að fara að tilmælu drottins og þú getur ákallað Guð í bæn hvar og hvena sem er og hvernig sem kringustæðu þínar eru. Það margborga sig að byrja. Að gera þess að drottin bauð okkur að gera, byrja. Áskorun Jesu Krists er þessi að hvað sem þeir byrjuð það mun ég gera, felur í sér þá alvarlegu niðurstöðu að ef við byðjum ekki, þá munum við ekki fá. Þetta er svona einfalt. Því að hann sagði, byðjið og þér munu öðlast. Byðjið og ég mun veita þér allt sem þið byðjum. Þessar yfirlýsingar fela það í sér. Að ef við ekki byðjum, þá öðlast við ekki. Og nú sjáum við enn einu sinni hvað það borga sig að byrja að læra að byrja. Að sjálfsögðu er ég viss að öll ef ekki, já flest ef ekki öll, þá hafið þið beðið einni þess að eru því hérna. Þið hafið komist að raunum að bænin er blessun. Nú, áskorun Jesu Krists er þessi að byrja og ef við ekki byrjum, að við munum ekki fá, ætti að koma okkur í skilningum alvarleika þess að fara á mis við eitthvað sem að Guð vill endilega veita okkur, sem hann getur ekki veitt nema að við ákvöllum hann. Og takið svo eftir þessum orðum hans, hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tókuð þið eftir því að hann sagði alls ekki, hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það hjálpa ég ykkur til að gera. Það sagði það ekki þannig. Heldur segir hann að svo sannlega ætla ég að gera það sjálfur. Fyrir þig, fyrir okkur. Þetta fyrir heitt Jesu Krist. Hann segir bara byggjum og ég skal gera þetta fyrir okkur. Ég skal endur taka þetta aðeins aftur á annan há að við byggjum ekki að það hjálpi okkur að uppfylla bænina. Heldur lofar að því að uppfylla bæn okkar. Hann ætla sjálfur að gera það. Hann gengur í ábyrgð fyrir lofur sínu. Og það er okkar að tilenga okkur einmitt þetta lofur. Og er þetta ekki dásamlegt? Er þetta ekki annars undursamlegt? Að drottinn allsherjar, Guð almáttur, er reiðu búin jafnvel á þessari stundu að gæta þína hagsmuna og jafnframt tilbúin til þess að uppfylla þarfir þínar í einu og öllu. Spurningin hvað felst í tilbúði hans og þá þarf þú að hugleiða hvað það sé sem þú telur að drottin sé að bjóða þér. Hafið þið tekið eftir því að í sambandi við frásagnir Biblíunar á kraftaverkum, þar að segja kraftaverku þeim sem Jesús gerði hér á jörðu, þá það sjaldnast að ræða slík máttarverk að hann ætti frumkvæðið að þeim. Þetta einhver tíman sem heimaverkefni að lesa ykkur í spjöllunum allar frásögnar kraftaverk og sjáuði hversu sjaldan það að hann á frumkvæðið að kraftaverkinu. Það eru þó dæmi það. Og til dæmis með son ekkjunar þegar Kristur var gestkomandi í þorpi hennar þegar var verið að bera son hennar til grafar. Hann var dáinn. Og drengurinn, já, var liðinn. Líkfyldin var þegar lögð af stað áleiðis til þess að greftra líkið og það datt engum í huga byrja Jesu að reisa drengin aftur til lífsins. Samt sem áður stöðvaði hann fólkið, líkfyldina, jarðaförina og reisti drengin aftur til lífsins og gaf hann í hendur fagnandi móður sinnar. En svona afskipti Jesu að fyrra bræði voru fátíð í frásögum Nýja testamentisins. Oftast nær urðu þó kraftaverk og bænasvör einmitt vegna ákafra ákalla þeirra sem voru í neyð. Og alla frásögunar þar að segja slíka frásögur að fólki sem að fyrra bræði kemur og hrópar á drottinn hjálp, aðstoðum, björgun, frelsun og svo framvegis. Drottinn var alltaf við því. En það þurfti að byrja, það þurfti að kalla á hann. Og hann hafði yndi að því þegar að fólk kom þannig fram að það leti ekkert hindra sig í því að ákalla drottinn. Tóku dæmi af Bartimeusi blinda. Við lesum hann og viðskipti hann við Jesu í frásögn Markúsar. Þar að finna í 10. kaflanum, vers 46 og þar áfram. Þeir komu til Jeriko og þegar hann fór út úr borginn ásamt lærisveinum sínum og miklu mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonur Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, stattu upp, hann kallar á þig. Hugsaðu ykkur breytingun á fólkinu. Fyrst vildi að þakka niður í honum þegar að var að byrja til drottins. En þegar Jesús stoppaði allt og alla til þess að veita þessum eina athygli sem kallaði á hann, að þá breyttist tónninn í öllum öðrum. Vertu hughraustur, hann kallar á þig. Og sennilega, já ég alveg sannfærið það. Að bæni mun þannig breyta miklu í lífi okkar á sama hátt. Það segir Bartimeus blinda, Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesu. Jesu spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Hann var búin að heyra í honum. Og nú vill hann bara að segja það aftur, svo allir aðrir heyri. Því að nú var þögn. Allir biðu í ofvæni, hvað gerist nú? Og þess vegna þurfti Jesus ekki að spurja, hvað viltu? Bartimeus var búin að hrópa þetta hástöfu. Og Jesus notaði tækifærið alveg út í æsar. Segðu það aftur, vinur, hvað er þess að þú vilt að ég geri fyrir þig? Og blindumæru svaraði honum rabbúni að ég fái aftur sjón. Jesus sagði við það far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fekk að sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Hugsaðu hvað við þér. Ef við bara ákallum og byðjum og trúum, þá með drottinn nema staðar, hvað sem hann er að gera, upp í sölum himinsins og hlusta á það sem þú ert að byðja hann eða ákalla hann með. Fleiri dæmi má nefna eins og Jarius, samkundustjóra sem kom til Jesu vegna dóttur sinnar, sem að lá fyrir dauðanum og reyndar dó hún, en Jesus reisti hana aftur til lífsins. Jairus kom að fyrrabræði í örvæntingu og ákallaði drottinn hjálp og hann fékk hana. Svo var það kona sem þjáðist lengi af blóðsjúkdómi. Hún lét heldur ekkert aftur af sér frá því að komast í snertingu við lækni mikla. Í langflestu tilvikum þurfti fólkið að hafa fyrir því að nálgast drottinn. Ekki svo að skilja að drottinn vilji gera þetta erfitt fyrir okkur. Hann vill bara að við höfum fyrir því vegna sem það gott fyrir okkur. Það er hluti af bænareinslunni, af bænalífinu. Að hafa fyrir því að biðja, taka sér tíma og ákalla drottinn. Drottinn vill að við gerum þetta þann. Og ef það, ef það útheimtir að hætta einhverju, segja skilu við eitthvað, eða ljúka einhverju bara á stundinni af því að það komið bænartími, að þá ber okkur að gera það. Og við munum sjá þegar við gerum þetta að það borga sig að ákalla drottin í bæn. Jafnvel í áköfu bæna ákalli. Og þá munum við sjá að hlutinir taka að gerast. Því að drottin almáttugur mun þá hefjast handa og verða við bæn þinni. Er það ekki annars oft að mannkyni býðu þess að drottin geri eitthvað fyrir okkur þegar að himinin er einmitt að býða eftir okkur. Tókuð eftir þessu? Við býðum eftir himninum en himinin býður eftir okkur. Hvor haldið þið að eigi forgang? Himinin eða við? Og þegar við ekki leitum drottis og það jafnvel með ákafa, þá getur himinin ekkert gert fyrir okkur. Að því að við ekki býðum. Annars er það verðugt íhugunarefni að það er alls ekki málið hvort við fáum það sem við býðum heldur hitt. Að Guð vegsamist og sé dýrlegur gjörður, eins og ég var að tala á það, þegar við ákvöldum hann í bæn, að vegsama hann, að gera hann dýrlegan, undursamlegan, í okkar eigin hugum og hjörtum og þá verður bænin og bænalífið eitthvað sem er svo eftirsóknarvert að við viljum ekki fara á mis við það. Þegar slík aðdáun á Guði fylgir bæninni, og þegar við vexum með Guð föður í bænagjörð okkar, þá er við því að búast að himinn og jörð hrærist. Og hvort sem við fáum svar við bæninni eins og við byðjum, eða ekki, þá vexum við Guð samt, af því að hann er allur svo undursamlegur og dýrlegur, að hann á skilið alla okkar aðdáun, hvað sem bænasvarinu sjálfu líður, þegar við nálgust Guð í bæn á þennan hátt þá breytust við það er ekki vist að þið gerir eitthvað grein fyrir því strax en þið munu breytast þið getið ekki ákalla Guð í sífellu og staðfastlega án þess að taka breytingu þið munu breytast annað er ekki hægt þetta er lögmál himinsins þetta er einn leyndardóma bænarinnar hverri bæn og sér hverju bæna ákalli eiga að fylgja þrjú aðal atriði. Það er ekki nú vel eftir vinir. Og þessi aðal atriði þau innihalda í reynd leyndardóm guðhræðslunar. Biblía tala stundum leyndardóm guðhræðslunar. Og það er einmitt í bæna lífinu, bæna gjörðinu, bæna ákallinu, slíkri vegsemd og lofgjörði drottins sem við fáum að smakka á og kynnast leyndardómi guðhræðslunar. Ég hér að víkja að því að við ættum ætið að byðja nú kemur fyrsta atriðið, samkvæmt vilja Guðs og síðan í nafni Jesu Krists og síðan og endilega það þriðja atriðið að við byðjum Guði til dýrðar. Takk eftir að byðja samkvæmt vilja Guðs og að byðja í nafni Jesu Krists. En svo megum við ekki gleyma því að vegsama Guð í bæninni. Lofum hann og gjörum hann vegsamlegan. Gjörum hann endilega vegsamlega. Þetta er eitt mikilvægasta atriði í bæninni. Og þá eru þið ekki svo mikið eða hann endilega vegsamlega. Þetta er eitt mikilvægasta atriði í bæninni. Og þá eru þið ekki svo mikið

eða þessi þrjú mikilvægu atriði hverra bænar. Það er vilja Guðs, það er nafn Jesu Krists og það er dýr Guðs, það er að segja að gjöra hann vegsamlega. Hann bæn sem inni heldur öll þessi atriði er kröftubæn. Hinn þekkti kristnibóði William Carey sagði eitt sinn, þegar verk Guðs er framkvæmt samkvæmt vilja Guðs, þá mun aldrei verða skortur á fjármagni því til stuðnings. Eitt sinn var prestur, svo ég útskýri þetta nánar, þá var prestur að biðja fyrir því að æskulískór safnarins gæti komið til eða farið í langa ferð til Salt Lake City í Bandaríkjunum til að syngja þar á mikilli kór hátíð sem að þessum æskulískór safnarins hafi verið boðið að taka þátt í. En það var ferðakostnaður kórsins alls $4,000 sem stóð í þeim eða stóð í vegi fyrir því að þið gætu farið. Þá datt prestunum í hug að unga fólki gæti bakað og selt vöflur í verslunarmiðstöðinni sem unga fólkið gerði að mikilli ánægju og bónuðu bíla og gerði eitt og annað til að afla fjár til ferðarinn. Þegar allt hafi verið gert sem hægt var að gera og tíminn var naumur, voru aðeins $2,000 komnir í ferðasjóðum. Það leit allt út fyrir að það væri ekki hægt að fyrir unga fólkið að fara í þessa ferð og þykja þetta stórkostlega boð að fara og taka þátt í þessu kóra móti í Salt Lake City. Hvað var nú hægt að gera? Presturinn hugsaði. Var þetta ekki málefni Guðs? Gat hann ekki hjálpa þeim að afla fjárins? Prestur var frekar vonlítill að hægt er það ná endum saman í tæka tíð. Svo nú bað hann heitt og innilegt og Guðs að það hjálpaði unga fólkinu að komast til Salt Lake City. Og prestur gerði meira að hvatti allt fólki í söfnuðinu til þess að byrja fyrir þessu málefni. Það var nú orðu augljóst að peningarnir sem skorti yrðu að koma á einhvern yfirnáttulegan hátt sem svar við bænu þeirra. Presturinn hugsaði til þriggja manna sem voru vel efnaði meðlimi safnaðaris sem gætu vel gefið það sem ávantaði en engin þeirra kom þó fram með slíka gjöf. Mannlega séð var þetta ekki hægt. Svo var það dag einn að sími hringdi. Það var ung kona, nýgift, sem sagði í símanum fyrir fáinu mánuðu áður en ég gifti mig lenti ég í umferðaslysi og fékk greidda $3,000 frá tryggingunum. Ég hef búin að nota 1,000 af þessum peningum en $2,000 eru eftir. Í allan dag hefur mér fundist eins og Guð hafi verið að segja mér að gefa þessa peninga í ferðasjóð kórsins. Og áður ég að tala við manni minn þessa hugmynd, stakk hann upp á hinu sama við mig. Enda hafði honum fundist að Guð var að hvetja hann til þess að láta þetta fé af hendi fyrir æskulískórin. Það tók alla söfnuðin, heilan dag að afla $2,000 og það voru allir virkir að afla fjáris og unnu mikið og höfðu mikið fyrir því. En það tók aðeins bæna ákall safnaðarins og ein hjón til að afla nákvæmlega sömu upphæðar. Og máli var þar með leist. Bænin er mikilvæg og oft förum við langan veg yfir skammt þegar mikið liggur við og stundum vanrækju við það sem liggur okkur næst að tala við drottinum. Hjálpin er oft svo miklu nær en við gerum okkur grein fyrir og þó hefur drottið sagt við okkur hvað sem þið byggjum í mínu nafni, það mun ég gera.

0: Bread. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is. Boðunarkirkjan og útvarp Boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Fimmtugasta og fyrsti Davíðssálmur. Guð vertu með náðugur, sækir elsku þinnar. Afmá brot mín, sækir þinnar miklu miskunnsemi. Þó með hreinan að mistjur minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónu. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Því ert þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Já, sekur var ég, er ég var til. Syndugur er móðir mín fæddi mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp, svo ég verði hreinn. Þvo mig, svo ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast bein mín sem þú hefur sundur marið. Byrg auglitið fyrir syndum mínum og ámá allar misgjörði mínar. Skapa í mér hreint hjarta og guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þins hjálpræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska, guð minn, guð hjálpræðis míns. Lát tungu mína fagna yfir réttlæti þínu. Drottinn, opna varir mínar svo að munnur minn kungjöri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té. Og að brennifórnum er þér ekkert yndi. Guði þekkar fórnir eru sundurmarinn andi, sundurmarið og sundurkramið hjarta. Munt þú ó Guð eigi fyrirlíta. Gjör vel við Sion, saki náðar þinnar, reis múra Jerusalem. Þá munt þú hafa þóknun á réttum fórnum, á brennifórnum og alfórnum. Þá munum menn bera fram uxa á altari þitt.
2: Góðu reglur Guðs. Hvað þetta? Spurði fólkið. Þrumur, sagði sumir. Eldingar, sagði aðrir. Fólkið var rétt hjá stóru fjalli. Það var hrætt. En Mósi var þarna með því. Guð hafði hjálpað Mósi að leiða fólkið. Hann hafði hjálpað Mósi að fara með það á þennan stað. Guð sagði Mósi að fara upp á fjallið. Mósi gerði eins og Guð hafði sagt. Hann vildi heyra frá Guði. Guð talaði við Mósi á fjallinu. Guð gaf Mósi nokkrar góðar reglur. Fólk hans varð að hlýða þessum reglum. Þetta eru góðu reglurnar hans Guðs. Þú skalt tilbiða Guð einan. Ekki trúa aðra Guði. Notaðu ekki nafn Guðs á rangan hátt. Þú skalt gleðja Guð á degi hans. Elskaðu og hlýddu mömmu og pappa. Ekki drepa fólk. Elskaðu konuna þína eða manninn þinn. Ekki stela. Ekki segja ósatt. Ekki girnast það sem aðrir eiga. Þetta er líka góða reglur fyrir okkur.
3: Ongið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður. sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
4: Á vesturströnd Noregs eru margir þröngir firðir sem umluktir eru snarbröttum fjöllum. Sumstaðar er ekkert undirlendi og ganga þá fjöllin snarbrött í sjó fram. Annar staðar er lítið eitt undirlendi og standa þar litlir bæir umluktir smágörðum eða akurskikum. Saga þessi gerðist á einum slíkum bæ fyrir mörgum, mörgum árum. Fá ein vinaleg smá hús stóðu í þyrpingu umhverfis kirkjuna. Þar bjó presturinn, læknirinn og kaupmaðurinn. Utar með firðinum voru önnur smáhús hér og þar. Í einu af þessum smáhúsum stundar fjórðungs leið frá kaupstanum bjó sjómaður einn ásamt konu sinni og 13 ára gamalli dóttur þeirra er Ástríður hét. Rétt fyrir framan húsið blasti fjörðurinn við. Á vorin og sumrin var hann sólbjartur og brosýr en á haustin og veturna var hann dimmur og ógnþrungin. Á bakvið húsið reis fjallið því nær þverbratt og byrði fyrir sól og útsýni. Húsbóndin var langdvölum til sjós. Þá var einmanalegt hjá mæðgunum heima. En þeim mun glaðari og ánæðari voru þær er hann var heima. Þetta gerðist í byrjun desember. Það hafði snjóað í marga daga en nú var komin hláka og stormur. Nú voru margir mánuðir síðan mæðgurnar höfðu frétt og nokkuð af pappa og nú voru þær farnar að verða órólegar. Mamma hafði alltaf verið heilsuhraust en nú hafði hún fengið hita og lá í rúminu. Læknirinn hafði sagt Ástu að hún mætti ekki láta hana heyra neitt sem gæti vaki hjá henni hræðslu eða kvíða. Ásta hugsaði vel um mömmu sína og hélt öllu í röð og reglu. Nótt eina gerði storm mikinn. Það kvein í öllu og húsi skalf og nötraði. Mæðgurnar gátt ekki sofið. Þær sendu heita bæinn upp til hans sem hafði sýnt það á meðan hann var hér á jörðu að hann gat sefa stormin. Allt í einu hvað við ofsalegt brak. Hvað gat nú hafa gerst? Kveiktu á lampanum, Ásta, sagði mamminar. Ásta gerði það. En hvað þýtti að líta út? Úti var svarta myrkur, það var reyndar ekki annað að heyra en að dregið hefði úr storminum. Nú kvein ekki lengur og hrykti í húsinu, mæðgurnar lögðust í rólegri fyrir aftur og sofnuðu brátt. Næsta morgun vaknaði sjúklingunum snemma og bað Ástu að opna gluggan. Hanna langaði til að fá inn hreint loft. Ásta fór fram í eldhús til að opna gluggan þar. Hún var vön að opna aldrei gluggan í herbygginu sínu sem sjúklingurinn lá í. En hvað var þetta? Það var engin leið að opna gluggan. Hún gekk að útidyrunum. Þær var ekki heldur hægt að hreyfa. Þá skildi hún hvers kyns var. Snjóskriða hafði skollið á húsinu um nóttina. Hún fór aftur að eldhúsglugganum og tókst loks að fá smá rifu á efsta gluggan. Ásta varð svo hrædd að hún var rétt að því komin að æpa upp yfir sig en þá mundi hún eftir því sem læknirinn hafði sagt mömmu hennar. Hún varð að reyna að láta sem ekkert væri. Ertu búin að opna gluggan? Spurði mamminar. Já, en ég opnaði bara efsta gluggan svo það getur ekki kólnað mikið, svaraði Ásta. Alltaf ertu jafn hugulsög, Ásta mín. Mér finnst mér vera miklu léttara í dag, viltu ekki hita mjólkursopa handa mér? Þetta gladdi Ástu því að mamminar hafði ekki bragðað mat í marga daga. Hún flýtti sér að hita mjólkina og horfði með áfergju á eftir hverjum sopa sem mamminar drakk. Af því búnu lagaði hún til í rúminu hjá henni og fór því næst fram í eldhús til að líta eftir hvað til væri af mat og eldiviði í bænum. Einhver hún var heppin að hafa borið svona mikið inn í gær, en mjólkin var lítil. Ásta ákvaða snerta ekki á henni sjálf. Mamma átti að fá hvern dropa. Mjólkin var eiginlega eina sjúkrafæða sem til var í bænum. Ofurlítil ögn var til að flatbrauði og kjöti, það var allt og sumt. Í dag ætlaði læknirinn að koma, sagði mamma ánægð. Ásta þorði ekki að svara neinu. Rétt á eftir bað mamma hana að lesa fyrir þær eins og var vön. Lestu í Davíðssálmunum þar sem miðin er. Það var 100. og 30. sálmur Davíðs. Og Ásta las, úr djúpinu ákalla ég þig drottinn herra, heyr þú raust mína, lát eyru hlusta á grátbeðinu mína. Þegar lesturinn var lokið báðu þær guð heitt og innilega að pappi mætti koma fljótt heim hress og kátur. Mamma huggaði þær báðar með því að hvað sem tveir yrðu sammála að byðja á jörðu það myndi guð gjöra. Ástu varð órótt innan brjósts. Hún var ein til að byðja hjálp mömmu sinni og sér til handa. Hvað átti hún að gera? Hún læddist þegjandi fram í eldhús. Þar féll hún á kné við eldhúsbekkinn og útelti órólegu hjarta sínu fyrir Jesú. Góði Jesú, ég einum að byðja. Þú verður að byðja með mér, þá var ég viss að Guð heyrir bænina. Þú sér hvernig okkur líður, hjálpað okkur kæri faðir á himnum. Nú varð hún rólegri, hún leit upp í gluggan og sá af ofurlítið ljósglætu sem skein í gegnum snjóin að nú var komin dagur. En hvað var þarna í glugganum? Það var eins og fótur á fugli. Ásta skreið upp á borðið og hvað sá hún? Rjúpu sem skriðan hafði borið með sér. Hún tók rjúpuna og fór með hana himinlifandi til mömmu sinnar. Það verður sannarlega gott að fá fuglasteik í dag, sagði mamma. Ég hugsa bara að ég hafi list á henni. En við verðum að lofa smiðnum að smakka á henni með okkur. Þú ættir að skreppa út til hans eða þú ert búin að steikja hana. Ásta hugsaði sem svo að úr því yrði nú ekki mikið og hún var glöð yfir því að mamma skildi ekki spyrja neitt frekar hvar hún hefði fengið rjúpuna. En hver dimmt er yfir í dag, sagði mamma, syngdu eitthvað fyrir mig. Ásta hugsaði sig andartak. Því næst söng hún sálminn sem þar mæðgurnar höfðu svo oft huggað sig við þegar pappi var á sjónum. Á hendur fel þú honum sem himna stýrir borg. Það allt er átt í vonum og allt er veldur sorg. Hann bylgjur getur bundið og bugað storma her. Hann fótstig getur fundið sem fær sé handa þér. Röddin titraði og tárin sóttu á, en Ásta harkaði af sér og mamma varði einskis vör. Er leið á daginn tóku þær mæðgur að heyra hljóð, er færðist nær og nær. Hjartaði Ástu tók að slá ákaft. Mamma leit upp og sagði, hvað er þetta Ásta mín, er einhver að koma? Nú heyrðist greinilega í skóflunum og mannamál. Það heyrðist skrjáfa við dyrnar. Rétt á eftir gekk læknirinn inn í bæinn. Hann var klæddur í loðfeld. Úti fyrir dyrum stóðu 8 menn með skóflur og haka. Jæja, hvernig líður hér? Spurði læknirinn og settist á stól við rúmið. Sjúklingurinn kinkaði kolli. Þakkaður fyrir, mér líður miklu betur í dag. Það kalla ég gott. Við bjuggumst við að finna ykkur hálf dauðar og hræðslu. Sjúklingurinn reyndi að rísa upp í rúminu. Það hefur vonandi ekkit komið fyrir manninn minn. Nei, vissulega ekki. Ég kom við á pósthúsinu og þegar þeir vissu að ég var á leið hingað báðu þeir mig fyrir þetta bref til ykkar. Nei, ég var nú að hugsa skriðuna. Skriðuna? Hefur einhver stað fallið skriða? Það hefur Ásta mín ekkit minnst á, læknirinn spratt á fætur. Hvar er telpan? Komdu hérna. Vissuðu ekki að það fjett skriða á húsin ykkar í nótt? Jú, en þér sögðu, ég mætti ekki láta mömmu verða hrædda. Það var aðdáunarlega vel gert telpa mín, sagði læknirinn og klappaði Ástu á kinna. Þú hefur komið fram eins og hetja. Því næst sagði læknirinn þeim frá því að hann hefði komið til að vitja sjúklingsins snemma í morgun en þá hefði ekki sést annað af húsinu en reykháfurinn upp úr snjóskriðinni. Hann skildi strax hverskins var og sótti mannhjálp. Skriðan var ekki mjög stór en hafði þó grafið bæði húsi þeirra og hús smiðsins. Þegar læknirinn var farin var bréfið opnað. Mamma ljómaði af gleði út undir eyru er hún las. Eftir hálfan mánuð verð ég, ef Guð lofar, komin heim til ykkar. Því næst var rjúpan steikt, sjúklingurinn borðaði vænan bita og smiðurinn sem líka hafði verið grafin út úr skriðunni fékk sinn bita. En þegar Ást átti að fara að lesa í Biblíunum um kvöldi, sagði mamma. Í kvöld skulum við ekki hugsa neitt miða. Nú skaltu finna sálm 103. Ásta las. Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Það var heit þakkarbæn sem þetta kvöld steig upp frá litla bænum þeirra mæðgnanna.

Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir. Yndislegt að sjá okkur, Marta og Helga, bara og Palma. Gott að sjá okkur all, kæru vinir. Já, nú erum að syngja Liljuna og það minnur okkur á að vorið nálgast og setjiði í hugann á okkur myndina af fíblunum. Hvernig þið snúa sér alltaf á móti sólinni, alltaf fylginni. Þessi blóm sem manni finnst ekki hafa neitt vilja eða svona bara vaksa og jafnvel slegin möðru gras á túninu. En með að þau lifa, þá vita þau alltaf hvert þau að snúa sér. Þau snúa sér upp í birtuna. Og það koma svona ymsa samlíkingar eins og Jesú gerði og kennt okkur. Það voru þessar myndir, þessar samlíkingar sem að gefa okkur sjálfum svo skýra mynd af því efni sem að vil koma til skila til að fá okkur til að fá dýpri skilning á. Í bókinni sem að ég þýði heiti þá þegar við byggjum fyrir öðrum eftir Carol Johnson Shumek, þá segir hún svo frá og hún er þarna að tala um litla trú og mikla trú. Hún bað til Guðs í lokdags því henni fannst hún hafa svona vanrækt það yfir daginn að rækta trúna og virkilega vera í djúpu bænalífi. Henni fannst hún hafa svona sóa deginum og hvað döpur því að dagurinn verður ekki endurtekin. Dýrmæta augnabliki er liðið hjá. Og hún hafði ekki lært neitt að henni fannst frá Guði þennan dag. Og hún tók upp Biblíuna sína og bað Guðum að birta sig í gegnum orð sitt á sérstakan hátt. Svo opnaði hún Biblíuna sína og kom niður á orðin í Matteus 17:20 þar sem stendur og Jesú er að svara fólkinu og segir vegna þess að ykkur skortir trú. Sannlega segi ég ykkur, ef þið hafi trú eins og mustarskorn, getið þið sagt við fjall þetta, flytið héðan og þangað, það með flytja sig. Ekkert verður ykkur megn. Og höfundur heldur hann fram og segir, ó drottinn, ég skil nú hvað þetta vest þýðir. Það þýðir að trú er svo máttug, að hún er líkt og atómsprengja. Örlítið af henni getur gert kraftaverk. En þá fannst henni Guð brosa til sín og segja, elsku Karol, þú hefur rangt fyrir þér. Í raun er það gagnstæða satt. Vegna þess að það er engin kraftur í trú, þá er jafnvel örlítið af henni nægilegt til að framkalla kraftaverk. Allt sem þú þarft er trú sem leitar upp og tengist við mig. Og hún heldur áfram og segir að þá lýsti heilagur andi upp huga minn og allt í einu skildi ég að allt sem við þurfum er að ákalla og tala við Guð. Guð, ég trúi, sagði maðurinn, hjálpa þú vantrú minni. En þetta er úr Markúsi 9:24 og við lesum þessa sögu sem margir þekkja að einnum mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem er haldin illum anda, svo hann getur ekki talað. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum flötum og hann froðufellir, gnístur tönnum og styrnar upp. Hlýtur að vera hræðilegt að horfa upp á barnið sitt í þessum kringumstæðum. Og maðurinn hélt áfram, ég bað lærisvina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Og Jesús svaraði, þú vantrúa kynslóð. Hversu lengi á ég að vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Færið hann til mín. Og þeir færðu hann til Jesú, en um leið og andinn sá hann, tegði hann drengin ákaflega, hann féll til jarðar, veltist um fróðu fellandi. Jesú spurði þá föður hans, hve lengi hefur hann liðið svo? Og faðirinn svaraði, frá bernsku, mörg ár. Og oft hefur illi andinn kastað honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef, taki eftir hvernig hann orðar þetta, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur hjálpa okkur. Hann er svona að efast. Og Jesús segir við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, en hjálpaðu vantrú minni. Nú sér Jesús að mannfjöldin þyrftist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú daufdumbi andi, ég býð þér, far þú út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin, tegði hann mjög og fór, en sveinninn varð sem nár, svo að flestu sögðu, hann er dáinn. En Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var komin inn og orðin einn með lærisveinum sínum spurði þeir hann, hvers vegna gátum við ekki rekja hann út? Og Jesús mælti, þetta kyn verður eigi út rekið nema með bæn. Sjáið, jafnvel svona veik trú kallar á kraftaverk vegna þess að það er ekki okkar trú en Guð er almáttur. Hinn eina trú sem við höfum er þessi smáa trú sem að líkja má við mustarsfræið. En í sífelldri iðkun til að gleymast ekki, þá dofnar hún ekki. Það þarf enginn að nefna skort á trú sem afsökun fyrir skort á kraftaverkum í lífi sínu. Guð gefur okkur öllum mæli sinna trúar, sinn mæli trúar, og hið minnsta brot af ónotaðri ríkfallinni trú mun kalla á kraftaverk, ekki vegna síns innbyggða máttar, sem er enginn, heldur vegna hins dásamlega kærleika Guðs og óendanlegs máttar hans. Það er vissulega svolítið yndislegu munur á því sem ég kalla litla trú og mikla trú. Hvernig er það? Jú, litla trúin, hún leitar í ákafa eftir svörum við vandamálu lífsins og í örvæntingu að lokum snýr sér til Guðs. En þegar aftur á móti mikil trú mætir vandamálum, erfiðleikum og mótgangi, hvað gerir mikil trú? Jú, hún snýr sér til Guðs eins og blómi á móti sólinni og leitar máttarins þar. Treystir. Blómið spyr ekkert, er örugt að ég lifi ef ég sný mér upp í sólina. Blómið spyr einskist að bara snýr sér þanga þar sem mátturinn og ljósið er. Þegar við gerum okkur þetta ljós, þá getum við sannlega verið glöð með það hve mikið Guð treystir á okkur, sérhvert okkar. Stórkostlegt, hann gefur okkur hlutdeild. Í hverju skrefi frelsunar okkar hefur hann ráðgert að við meðvitað veljum að samverka með honum. Og í hverri bæn sem við byggjum fyrir okkur sjálfum eða öðrum, þá gefur hann okkur hlutdeild. Hann leifir okkur að samstarfa með sér. Okkar hlutur er sá sem snýra trú. Að við veljum að trúa á kærleika hans og mátt og setja óskir okkar í bænar orðin. Það er allt og sumt. Auðvitað trú þess sem er að byrja á trúorgöngunni oftar en ekki veik og brothætt. Missir oft takið á sambandinu við Guð, en ef við nærum þessa trú á orði Guðs, þá vex hún jafnt og þétt. Muniði? Að það trúin hefur engan mátt í sjálfri sér. Mátturinn er Guð. Allt sem trúin gerir er að setja á samband við Guð þar sem mátturinn er. Við þurfum ekki eins og að búa til trú. Páll postuli segir okkur skýrt í Rómverjabréfinu 12:3 að fyrir náð sem mér er gefin segja ég yður hverju og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útlýttu honum. Gleymum ekki og gleymum því aldrei að trúin svo mikilvæg að Jésús leggur klárlega áherslu á að hún sé nauðsynleg svo að hann geti svarað bænum okkar. Hún það mikilvæg. Getur hann ekki svarað hvort sem eða hvað? Án þessa sambands við Guð þá getur hann ekki svarað bænum. Ég ekki að gera lítið á Guði samt. Við munum að þegar konan með blóðlátssjúkdómi snerti klæðafald Jésú, þá sagði hann, vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu, það var ekkit bakslag eða neitt. Hún var algjörlega heil. Það munurinn á þeirri lækningu sem kemur frá Guði og aftur hinum svokölluðu lækningum sem starfandi heilarar og miðlar, svo velviljaði sem það fólk kunna að kalla fram allavegum stundasakir. Munið eftir þegar þeir voruð að byrja að aka bíl. Þurftu að hugsa hvert handtak, þurftu að vera alveg meðvituð það hvernig skiptir maður gír og hvernig eikum maður hraðan, heldur stýrið, kíkir í kringum sig, þetta var allt meðvituð athöfn. Þanga til voru búin að gera það svo oft að hún varð að föstu minnstri. Æfingin skapaði góðan ökumann. En svo eru sumir sem að hættu að aka bíl, fóru jafnvel að láta aðra það alveg. Og svo kannski komið að þeim tíma að þau þurftu að því að halda, en þá var óttin og óöryggi orðið svo mikið að þau vildu helst ekki standa í því. Ef þau hefðu farið með leiðbeinanda aftur á stað og æft sig aftur, þá hefði gamla kunnáttan komið upp á ný. Ykkur kann að finnast þessi samlíking langsótt. En þessu ekki ósvipa farið með bænalífið. Ef það ástundað og yfkað í upphafi og ef það verður hluta á daglegum athöfnum, þá helst það sterkt og heilt. Ekki síst er jafnframt er lesið í leiðbeiningabókinni Orði Guðs. Svo við gleymum ekki umferðarreglum himinsins sem endurspegla persónu Guðs og vilja fyrir okkur. Ég vótt velti fyrir mér í fortíðina af hverju Guðs svaraði ekki öllum bænum mínum á þann veg sem ég ætlaðist til eða vonaðist eftir. Ég núna að læra að treysta honum algjörlega og ekki spyrja hvers vegna hann fylgir ekki mínum hugmyndum og tillögum. Guð getur nefnilega klálega sé fortíð, nútíð og jafnvel framtíðina. Og hvers vegna skildi ég þá kvarta ef hann fylgir ekki mínum hugmyndum? Ég veit að hann hefur heyrt bæn mína og mun taka utan málefni á þann besta veg sem mögulegt og ég get bara gefið honum það allt. Það orsakar ekki að ég byði minna varðandi fólk og málefni. Guð hefur gert hvert okkar að þáttökundum í samvinnu mannkynsins til að bera byrðar hvers annars. Eins og stendur í góðri bók, leiðbeiningabókinni hans Guðs, berið hvers annars byrðar. Það eigum við að gera. Bænir eru á sinn sérstaka hátt sem að við skiljum ekki alltaf til fulls leið til að leifa Guð að gera hluti sem hann gæti ekki gert ef við bæðum ekki. Ekki það að Guð sé takmarkar í mætti sínum, en hann hefur viljandi takmarkað sjálfan sig til að gefa mannkyninu tækifæri til að nota frjálsan vilja sinn. Svo ef eitthvað þá byð ég enn meira í dag en forðum daga, en varast að reyna að stjórna því hvernig bænum mínu kann að verða svarað. Ég að læra að treysta Guði á þessari göngu sambandsins við hann, fremunin að vera alltaf að prófa hve oft hann svarar bænum mínum einmitt á þann veg sem ég ætlaðist til. Trúarhetjan Georg Möller, sem mörg ykkar kannast við, hann setti þetta svona í 6 skref, skilir þið til bænasvara í 6 skrefum. Og þau eru þannig, fyrsta skrefið, hann leitaðist við að gefa vilja sinn fullkomlega yfir til Guðs varðandi viðkomandi málefni til að verða heill og óskiptur gagnvart því að taka á móti vilja Guðs. Í öðru lagi, hann lét ekki eigintilfinningar eða ályktanir komast að, heldur varaðist allar ímyndinir. Í þriðja lagi, hann leitaði gegnum heilagan anda að vilja Guðs í ritningunni. Vandlátur með að bera ætíð saman ritningun og heilagan anda, sagði hann, ef heilagur andi leiður okkur í öllu, þá gerir hann það í samræmi við ritninguna, aldrei gagnstætt henni. Í fjórða lagi, hann tók með í reikningin handleiðslu Guðs í atburðarás ýmissa uppkoma því hann hafði oft fundið vilja Guðs birtast í gegnum sambland af heilugum anda, biblíunni og kringumstæðum. Við verðum oft vör við þetta hérna bara í samfélaginu okkar. Hvernig heilagur andi svona stýrir, við erum að syngja, lofsöngva, sem koma inn á efni sem predikað. Það bara svo dásanlegt að upplifa þetta, þessa nærveru, hvernig hún svona eflir innihald allrar samkomunar, hvort sem að talað orð, hugleiðingar eða söngur. Og að lokum sagði Miller, þannig fyrir bændi Guðs, eitt, rannsókn í orðinu, tvö, íhugun á því, þá kemst ég að niðurstöðu. Með þeirri dómgreind sem ég hef, samkvæmt bestu getu og þekkingu. Og ef hugur minn er á því stigi friðsæll og heldur áfram að vera það, eftir 2 til 3 frekari bænir, þá held ég áfram samkvæmt því. Í mikilvægum málum, í viðskiptum varðandi mjög áríðandi málefni, hef ég fundið þessa leið áhrifaríkasta. Og þeir sem hafa lesið bækur eða eftir Georg Möller hans lífsstarf og það sem hann áorkaði, þá sjáum við leið að það er full ástæða til að taka full mark á þessum orðum. Hann gerði ekkert af þessi hálfkæringi. Honum var rammasta alvara og hann áorkaði stórkostlegum hlutum. Guð segir ekki, biðjið einu sinni og þau munu verða bænherð. Hann segir hvergið, neitt á þann veg. Hann felur okkur að biðja án afláts, þreytast ekki. Og í því ferli að biðja aftur og aftur, kemur það biðjandanum á þann stað að þrá enn frekar að sjá bæn svarað. Og eflir einlægnina, það eflir okkur að biðja án afláts. Munið eftir fátækamanninum sem fékk gest seint kvöld og við vitum það að fá hann gesti að einhvern sem er svangur, einhvern sem þarf að á því að halda að fá næringu eða bara vera auðsýnd gestrisni, að þá reynum við að gera allt sem við getum til að gefa af okkur. En í þessu tilfelli, þá átti gestgjafinn húsráðandinn ekkert til að gefa. En hann átti vin sem átti nóg. Og þetta er eina dæmisögum Krist, hann segir, nú á einhver yðar vin og fer til hans miðnætt og segir við hann, vinur, lánaði mér 3 brauð, því að vinur minn er kominn til mín úr ferð og ég hef ekkert til að bera á borð fyrir hann. Og mun þá hinn svara inni, ekki gera mér ónæði, það búa að loka dyrum og börnin mín og ég erum komin í rúmið. Ég get ekki farið að fætur og fá því brauð. En ég segi yður, segi ég svo, þóttan fari ekki á fætur og fá honum brauð vegna vináttunar, þá fer hann samt útsakir áleitni hans og fær honum eins mörg og hann þarf. Þetta er þessi svona að knýja á. Og ég segi yður, biðjið, og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Þekkt orð. Því að hver sá öðlast sem biður og sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Jesú er að segja okkur ekki gefast upp. Og svo samlíkir hann mannlegum breyskum einstaklingum og segir, er nokkur sá faðir yðar á meðal sem gæfi barni sínu höggorm ef það biður fisk eða sporðdreka ef það biður egg? Svo til sterka samlíkingar. En fyrst þér sem eru svona vondir, gallaðir, syndugir, hafi vit á að gefa börnum yðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja. Hugsið ykkur auðvitað. Hvernig dettur okkur í hug að Guð takmarki sig eitthvað í gjöfum sínum og örlæti til okkar úr því að við reynum þó allavega að vera góð okkar nánustu. Jafnvel fleiri. Tökum eftir því að á þessum tíma þá svaf heimilisfólk gjarnan á svona sama gólfi, jafnvel á móttum og ekki svona að sitja hverju herbyggi eins og við þekkjum hér. Svona ónæði, það þýtti að húsbóndin þurfti að klöngrast, það var ekkit rafmagnmunniði, það þurfti að klöngrast í myrkrinu yfir og innan sofandi fólk, svo það var mikið ónæði. En Guð vill að við séum sífellt að ónáðan. Því hann elskar okkur meira en við fáum nokkuð tíman skilið. Og þegar við byrjum í nafni Jesu, þá erum við leið að setja okkur í hóp barna Guðs. Við erum öll hérna, fáum að vera börn Guðs. Við verðum þar með dóttir og sonur himnesks föður. Hvað er hægt að byrja meira? Er hægt að byrja meira? Og við eigum að hafa heilagan anda með í bænahugsun okkar. Munum eftir honum. Hann er það sem að Kristur sendi þegar hann fór. Hann er það sem tengir okkur við hann. Í Rómverjabréfinu 8:26 segir eins hjálpar andin okkar okkur í veikleika okkar. Því við erum bara óskup smá og veik. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. Og okkar mannlegi hugur getur ekki náð utan það. Hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er að hann biður fyrir heilugum samkvæmt Guðs vilja. Því að það er svo mikilvægt að við biðjum samkvæmt Guðs vilja, ekki þar sem að við höldum að sér rétt. Við vitum að þeim sem Guð elska, og ég vona að enginn sé hér inni sem ekki elska Guð, við elskum að við eigum það sameiginlegt, við leitum hans. En hvað er það að elska Guð? Við þurfum líka íhuga það. Er ég að elska hann með því að hitta hann stundum, eða tala stundum við hann? Hvað gerir maður þegar maður ástóngin? Ef maður ekki alltaf að leita eftir tengslum og sambandi, sífellt, oft og dag? Ef við elskum Guð, þá ættum ekki að vera að minna á höftunum eftir sambandinu við hann, heldur þegar við erum ungu ástfangin. Við ættum að vera alltaf að leita eftir tengslum við drottin, eins og ástfangin unglingur. Ekkert minna. Og hrópa á hann, ég elska þig. Hann segir, við vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs, jafnvel hörmungar, getur hann samverka til góðs. Þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni, þau sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann og, takið eftir þessu, fyrir hugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns, svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Við erum systkini Krists, vinir. Við erum ekkert minna börn Guðs. Skiljið hvað þýðir? Það þýðir að við rækjum þessu fjölskyldu tengsl við Guð eins og við rækjum tengslin við pappa og mömmu, ástvinin okkar, kærasta, ekkert minna. Einn dag er ég var að hugsa bænalífi fékk Guð mig til að átta mig á að sönn bæn innifelur fjóra aðila. Einstaklingin sem biður, heilagan anda sem plantar bæninni í hjarta biðjandans, Jesús sem er okkar æðsti prestur og eldri bróðir sem allar bænir fara í gegnum til Guðs föður, sem svarar svo bænum. Þegar ég sé bænina svona, þá vex og styrkist trú mín. Allar bænir eru að frumkvæði Guðs. Þrír fjórðu bænarinnar eru í hans höndum. Aðeins einn fjórði er mín ábyrgð. Og jafnvel heilagur andi plantar þessum fjórða hluta í hjartað mitt. Er það ekki að hreinu að þegar við biðjum þá ættum við að búast við svari. Við töpum svo miklu vegna skorts okkur að trú með því að leita ekki vilja Guðs, með því að biðja bara einu sinni. Oft er það þannig. Með því að biðja að vana í Jesu nafni en ekki að átta okkur á því hvað hlutverk Guð vill gefa okkur elskuðum börnum sínum í Jesu. Með því að bregðast í að leita leiðsagnar heilags anda er við biðjum. Já, með því að líta fram hjá þeirri dýrlegu staðreynd að öll bænasvör munu leiða í ljós dýr Guðs. Við eigum að leitast eftir því að Guð verði dýrlegur. Eins og Magna kom inn á áðan að við birtum Guð í hegðun okkar, í viðmóti. Að hans andi sé alltaf að skýna í gegna, ávextir hans sé alltaf að birtast. Og við gerum það ekki eigin mætti og hann ætlast ekki til þess að við gerum það í eigin mætti. Við þurfum bara að rækta þetta samband, þetta bænina sem hann gaf okkur. Og ef við ræktum það, ef við lesum orðið, ef að Biblían rykfellur ekki í sífellt, óopnuð, þá gerast dásamlegir hlutir, ég lofi ykkur því. Um leið og við förum að láta ráðast hvort eða hvenar við biðjum fyrir öðrum og okkur sjálfum, um leið og það gerist aðeins þegar skórinn kreppir að við fyllumst áhyggjum og ótta. Þá er eins víst að fyrir okkur fari, eins og þeim sem hætta aka bíl í langan tíma og misti færnin og kunnáttuna. Það er eins um blóm sem fær ekki vökvun, það endar með því að það er of máttfarið til að lyfta krónublöðunum upp á móti sólinni, til að fá líf. Því hafi séð visnuð bló. Of seint er að snúa því þegar andinu komin úr sambandi við þann sem gafa. Kæru vinir, ég var að lesa Júdasarbréfið en ég ætla að hvetja ykkur til að lesa Júdasarbréfið en það er of langt mál hér til að lesa fyrir ykkur. En lokaorðin eru það sem ég vil skilja eftir hjá okkur. Og í 17. versinu segir, en þið elskuðu, minnist þeirra orða sem postula drottins vos Jesu Krist hafa áður talað, þeir sögðu við ykkur. Á síðustu tímum koma spottara sem stjórnast að sínum eigin óbuðlugu gyrndum. Er ekki nákvæmlega það sem við sjáum í dag? Spottara sem stjórnast að sínum eigin óbuðlugu gyrndum. Það eru þeir sem valda sundrungu, þeir eru bundnir við þennan heim og hafa eigi andan. En svo leggur hann áherslu á þetta. En þið, elskuðu, byggið sjálf ykkar upp í helgustu trú ykkar. Byggið í heilugum anda. Láti kærleika Guðs varðveita ykkur sjálf og býðið eftir að drottinu vor Jesu Kristur sýni ykkur náð og veiti ykkur eilíft líf. Þetta er dásamlegt, við megum ekki láta þetta svona líða í gegnum hugann og gleymast. Og sumir eru efablandir í kringum okkur og við erum að sína þeim mildi. Sumar skulu þið frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum. Heila og randi mun stýra því ef við erum alltaf í tengslum, hvenar er rétt að tala með styrkleika og ákveðni og hvenar er rétt að sína mildi. Við verum bara að treysta því að Guð leiðir okkur ef við erum alltaf með honum. Sýnið sumum ótta blandna mildi og forðist jafnvel klæði þeirra sem eru flekkuð að synd. Og það þarf ekkit að vera í grafgötum með það hvað þýðir. Við umgöngumst alls konar fólk ef við forðumst að lifa þeirra lífi. En við eigum samt að sýna þeim virðing og mildi, við eigum að sýna þeim ávexti andans. Elsku vini, ég ætla að ljúka þessu með bæn. Já, kæri himneski faðir, ég hef ekkit fram að bera nema það sem þú hefur gefið mér og ég bið þig í auðmýkt. Ég bið þess að bænin, sambandi við þig, megi verða okkur öllum heilagt verkefni. Að hvert og eitt okkar skynji og skilji hve mikilvægt það er að hafa olíu á lampanum. Að lesa í orðinu þínu, að leita eftir vilja Guðs föður, Jesú Krists og heilags anda. Að leita eftir vilja þeirra sem við viljum dvelja í og komast inn í eilíft líf að lokum. Ó drottinn, hjálpað okkur til að vera ekki sofandi. Hjálpa okkur til að vera vakandi á þessum viðsjárverðu tímum, hverju einu. Og ég lofaði drottum fyrir þá sem hér eru og ég þakkaði fyrir þessi sískinni og þakkaði fyrir að við meðum heita börnin þín. Í Jesu nafni. Amen.

Takk, Þórdís mín, fyrir góð og uppörvandi og hvetjandi orð. Kristur sagði mitt verið vakandi og biðjandi. Þegar drottin fyrir að koma og alveg svo komst inn á meðan tíu, fimm voru tilbúnar, ekki hinnar, fimm. Og ef við nýtum ekki tíma núna sem við höfum, hvernig ætlum við þá að gera það? Einhver sem vill nota tíman, eitt lag í viðbót og áður við bara ljúkum samkomu að syngja. Hvað er?

0: Amen. Já, kæri himneski fadir, við þökkum við fyrir þessa stund, við þökkum við fyrir orðin þín sem hafa verið fengið að hljóma hér, bæði í tal og tónum drottinn. Og við byggjum það sem að allt það sem að hefur farið hér fram, að það megi blessa okkur, megum fara með það hérðan út og gefa öðrum á því sem að við hefum fengið að njóta. Við byggjum að blessa matinn sem hefur verið reytur hér fram, blessa þá sem að hafa komið að því. Og svo í lokin þá skulum við byggja saman bænina sem drottinn kennt okkur og segja: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl. Það er langað með að tala aðeins um það sem ég kosið að kalla fylling heila sanda. Og eins og þið kannski munið þá var ég að tala um síðast í fyrsta lagi að það er ekkit sem við getum gert til að verðskulda endurlausnina. Við getum ekki fyrir dugnað okkar unnið okkur inn eilíft líf. En á sama tíma ef við elskum Guð og ef við höfum sannlega tekið við fagnarendinu, þá viljum við ekkit gera sem særir Guð, Guð okkar sem við elskum. Við förum eftir boðanum Guðs vegna þess að við elskum Guð og vegna þess að við erum hólpin, en ekki til að vinna okkur inn okkar eigið réttlæti. Það er aðeins réttlæti Krists sem frelsar okkur. En er eitthvað sem er nauðsynlegt ef við ætlum að hafa möguleika á því að vera hólpin? Já, það er reyndar eitthvað sem að við verður að eiga sér stað, eins og við lesum hér í Jóhannesi 3:5. Það segir: Sannlega, sannlega segir þér, enginn getur komið inn í Guðs ríki nema hvað? Nema hann fæðist af vatni og anda. Sem sagt, við eigum engan möguleika á að komast inn í ríki Guðs nema uppfylla þetta skilyrði. Höfum við gert okkur fyllilega grein fyrir því? Það er ekki bara aðeins erfiðara að komast inn í himnaríki. Nei, það er ekki hægt öðruvísi. Er það þá val frjálst fyrir þá sem eru að leið til himna að vera fæddur af anda?

er það algjörlega nauðsynlegt. Samkvæmt Jesu verðum við að fæðast af andanum. Hvað Kristur að tala hér? Ég tel að Jóhannes skírari geti varpa ljósi á hvað Kristur á við. Að þegar að prestar og levitar vildu vita hver hann væri, hver Jóhannes skírari? Það segir hér í Jóhannes 1:25-27. Þeir spurðu hann, hvers vegna skýrir þú? Fyrst þú ert hvorki Kristur, Elías spámaðurinn. Og Jóhannes sem svarar og segir, ég skýri með vatni, mitt á meðal yðar stendur sá sem þér þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig, og skóðfeng hans ég ekki verður að leysa. Jóhannes að segja að hann segir, ég skýri með vatni, það iðrunarskýrn, skýrn til iðrunar. Þannig að við sem þvegin af miskjörðum okkar, það að fæðast af vatni, en það annars konar skýrn sem Kristur veitir okkur. Og eftir að við höfum tekið vaskýrnina, iðrast og snúið okkur til Krist, þá getur hann veitt okkur mikilvægari skýrn sem skýrn heila sanda. Og sumir halda að skýrn heila sanda sé aðeins að finna í Nýja testamentinu og það sé aðeins eitthvað sem gerist á hvítasunu. Biblían kennir það ekki. Þú finnur andan frá upphafi til enda í Biblíunni. Andi Guð sveifi yfir vötnunum strax í upphafi við sköpunina. Og síðan í Opinberunarbókinni segir alveg síðast í kafla 22:17 að andinn og brúðurinn segir kom þú, sem síðast í kafli Biblíunar. Þannig að heilagur andi, hann alla Biblíuna og jafnvel fylling eða skýrn andans að finna alla Biblíuna. En skýrn í vatni, það val sem þú tekur, hvort og hvenar þú tekur slíka skýrn. Skýrn eða fæðing af anda eins og ákvörðun sem Guð tekur. Þú getur valið dagsetningu vaskýrnarinnar, en Guð velur aðeins dagsetningu þegar þú tekur skýrn heila sanda. Stundum það skýrn andans sem hún á sér stað á sama tíma og vaskýrnin, eins og þegar að Kristur skýrður í vatni og anda, en stundum voru þeir skýrðir í vatni og síðan síðar í heilugu manda, eins og postularnir, að þeir voru líklega skýrðir áður en þeir tóku við skýrn heila sanda. Og svo stundum voru menn skýrðir í heilugu manda og síðar í vatninu. Og við getum lesa það í postularsögunni. Pétur predikar og þeir eru skýrðir í heilugu manda áður en vatnskýrnin átti sér stað. Pétur gerði sér líklega ekki grein fyrir því að þetta geti gerst á hvaða hátt sem Guð vill og segir hver getur varna þess að þeir verði skýrðir í vatni þeir hafa fengið heilagan anda sem við segir hann. Við getum þið ekki valið hvenær Guð ákveður að úthella andanum en eitthvað sem við getum gert til að öðlast hann? Ættum við ekki að byggja skýrt andans ef það nauðsynlegt fyrir hjálpræði okkar að fæðast af andanum, eins og framkom þarna áðan. Nú Kristur sagði sjálfur í Lúkas 11:10-13, því að hver sem öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upploki verða, nokkur sá faðir yðar á meðal að hann gefi síni sínum, biður fisk höggorm í staðinn eða sportreka ef hann biður egg, fyrst þér sem eruð vondir hafið vita á að gefa börnum eða góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himniski gefa þeim, hvað? Heilagan anda, sem biðja hann. Við komum ekki þannig fram við okkar eigin börn, hvað þá Guð? Og hvað segir hann að við eigum að biðja heilagan anda? Það það sem Jesús nefnir að við ættum að biðja og það það mikilvægasta. Og hluta að bæn minni á hverjum degi að Guð gefi mér heilagan anda. Hvernig stöndum við gegn freistingum? Hvernig veistu hvað það átt að segja? Eða hvernig átt að lifa? Þú þarft á heilagum anda að halda til að leiða þig. Og við þurfum á fyllingu heilags anda sérstaklega núna á þessum síðustu dögum. Í ræðu Péturs á hvítasunnu segir hann Egi eru þessi menn druknir eins og þið ætlið, enda aðeins komið dagmál. Hér að rætast það sem spámaðurinn Jóel sagði.
Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úttella anda mínum yfir alla menn. Synir yðar og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir og gamamenni yðar munu drauma dreyma. Jafnvel yfir þræla mína og ambóttir mínar mun ég á þeim dögum úttella anda mínum og þau munu spá. Svo á hvítasunnu þá var heilögum anda, hún var ekki aðeins úttelt yfir postulana 12. Það voru ekki bara lærisveinarnir, þeir voru ekki bara karlar og heldur var þetta úttelt yfir alla fyrir 2000 árum, alla sem vildu taka við. Og því býður Guð anda sínum öllum mönnum. Útelti drottinn aðeins heilögum anda sínum yfir konur eftir að Jesús gekk á meðal okkar við skýrt heila sanda eða voru spákonur í Gamla testamentinu. Það var ekkert nýtt að konur ættu að taka á móti heilögum anda. Svo hvað var Jóel að tala þarna í þessum spádómi sínum að það mun gerast á síðustu dögum. Ég skil það þannig að Jóel lýsir ekki því að það er einstök tilvik, ekki bara postularnir á spámenn og almenningur sem tók á móti andanum, heldur að hann myndi koma eins og flóðbylgja. Og heilagur andi er borin saman við regn. Og í hebresku landbúnaðar umhverfi í þeirra loftslagi þá spratt uppskeran með þessu haust og vorregni. Og Ísraelsmenn fengu mikla rigningar að hausti sem myndi síðar vekja vetrar uppsprettuna og svo kom vorregnið þar sem þeir fengu mikla rigningar að vori sem þroskaði uppskeruna rétt í tæka tíð. Og hvítasunnan var þegar þeir fengu þá uppskeru eftir vorregnið. Þannig að þegar hann talar að úttella andanum, þá er hann að tala eitthvað meira. Hann er að tala vorregnið sem þroskar uppskeruna til fulls. Nú hvernig vitum við að við höfum heilagan anda? Er einhver leið fyrir okkur að sannreina það? Augljóslega verðum við að vita það, því að, eins og við sáum hér áðan, þá komumst við alls ekki inn í Guðs ríki nema að hafa hann. Þannig að við verðum að vera vissum að við höfum öðlast hann. Nú í mörgum söfnuðum þá er maður spurður, hefur hlotið skýrn heila sanda? En þá eru raun áttuð hvort maður sé farin að tala tungum. Eins og það sé sönnum þess að slík skýrn hafi átt sér stað. Í slíkum söfnuðum þá týðkast það einnig að æða gólf og beita því sem að því virðist yfir náttúrulegum kröftum til að fá fólk til að finna einhverja tilfinningalega snertingu andans og fólk hristist og fellur í gólfið, allt þetta á að vera sönnun þess að heilagur andi sé að störfum. Er það raunverulega sönnun þess að andin sé að störfum eða getur þetta verið eitthvað allt annað? Hefur Biblían eitthvað að segja það hvernig við getum staðfest það að hann sé til staðar og við höfum sannarlega tekið við honum? Nú það segir frá því að áður en Kristur steig upp til himna þá var hann að tala við lærisveinana og í postulursögunni 1.8 segir hann við þá en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða votta mínir í Jerúsalem og allri Júdeu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þannig hann er að tala það að þegar heilagur andi kemur yfir þá þá er það í ákveðnum tilgangi sem að það gerist. Ekki endilega til að tala tungum, þó að það geti vissulega innifalið og það sannlega var raunin þá. En tilgangurinn var að gera þá hæfa til að vera vottar Kris. Það var til að hjálpa þeim að breiða út boðskapin, til að útbreiða fagnarindir, til að vitna fyrir öðrum. Vissið þú það að það er aðeins þrjú tilgreindum tungutal í Biblíunni? Aðeins þrjú. Og ef þú ferði einhvern af þessum söfnuðum myndir að halda að það var í fjöldin allur að slíkum tilfellum í orði Guðs. Það eru aðeins þrjú dæmi. Og þau eru öll í postulasögunni, kafla 2 og 10. kafla, þar sem að andinn fellur á heiðingjana, og svo í 19. kafla þar sem að Páll fer til Efesus. Í öllum þremur tilvikum þegar þeir eru fylltir heilögum anda eru þeir að tala þess að margir
þar sem margir tungumála hópar eru viðstattir og það í þeim tilgangi að deila fagnaröndinu. Þeir sem hlusta vita hvað verið að segja. Og í postulasögunu öðrum kafla segir að við heyrum þá tala vorum tungum stórmerki Guðs. Og öðru hverju talað að þeir vexumuðu Guð eða þeir spáðu. Þeir vissu hvað þeir voru að segja allan tíman. Þeir töluðu tungum og orðið tungur þýðir einfaldlega tungumál. Það það sem að þýðir í frumtextanum. Og í öllum dæmum í Biblíunni þýðir orðið það fyrir tungur, það þýðir bara tungumál. Það þýðir ekki einhvers konar yfirnáttúrulegt blaður, það þýðir alltaf tungumál. Og svo í fyrra Korintubréfi 14. kafla, þar sem að Páll talar tungur, það talar engin tungum í þeim kafla, hann aðeins að útskýra hvernig á að gera þetta. Og það aðeins þessi þrjú dæmi að það gerist, að þetta gerist og það áhugavert. Páll einungis að fjalla tungutal í fyrra Korintubréfi. Nú Markus nefnir í lok Guðspjálsins að Jésús sagði í mínu nafni munu þeir reku dýtla anda, tala nýjum tungum og fleiri tákn sem myndu fylgja þeim, en það talar engin tungum þar, hann aðeins að segja frá. Postulunum var gefin hæfileikin til að tala á öðrum tungumálum til að breyða út fagnarendið. Pétur, hann nefnir aldrei tungutal og ekki heldur Jakob eða Jóhannes. Og maður skildi halda að ef það væri nauðsilegt fyrir hjálpræði manns að þá væri meira að tala þetta af þeim öllum. Nú svo það annað punktur. Og ef við erum kristin, þá fylgjum við Kristi og hans fordæmi. Hvar talar Jésús tungum? Það hlýtur að vera vandamál varandi það að halda því fram að tungutal sé sönnun þess að vera skýrður af heilögum anda. Það að Kristur, hann talaði aldrei tungum. Reyndar hafa sumir af ákafa við að finna dæmi að Kristur hafi talað tungum, sagt að hann hafi gert það sem að segir í Matteus 27:46 þegar Kristur á krossinum og hann segir Eli, Eli, lama sabachthani og segir að þetta hafi verið tungutal vegna þess að skrifa svona í Guðspjallinu. Nei, það var ekki að gerast þar. Það skrifað svona á frummálnu og segir okkur hvað Jésús sagði á sínu venjulega tungumáli og vegna þess að þú þarft að vita að orðin hljóma eins og Elía, þá myndt þú vita hvers vegna rómversku hermennirni miskildu. Þeir held að hann var að kalla á Elía, vegna þess að hann sagði Eloi, Eloi, sem hljómar svipað og nafnið Elía. Jésús talaði aldrei tungum. Og í Biblíunni engin heimild að hann hafi talað á neinu öðru tungumáli. Og að segja að þú hafir ekki skýrt heilags anda nema þú talir tungum, hvað þá með Jésu? Hafði hann ekki heilagan anda að það sem hann talaði aldrei tungum? Nú trúi ég að það sé til raunveruleg gjöf tungutals algjörlega. Það eina gjöfunum. Og veistu að þegar gjafirnar eru taldar upp, að það alltaf neðst á listanum, tungutalið. En sumar kirkjur hafa snúið þessum list á kvolf. Sjáðu hvað segir hér í Rómverjabréfinu 8:11. Ef andi hans sem vakti Jésu frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gera dauðlega líka með að lifandi með anda sínum sem í yður býr. Og síðan einnig í Korintubréfinu, fyrra Korintubréfi, 3:16. Vitið þeir eigi að þeir eru musteri Guðs og að andi Guðs býr í yður. Andin kemur þið ekki bara í litlum bylgjum. Heldur, hvað vill hann að andi Guðs geri? Búi í okkur. Og þegar þið farið að sofa hafið þið andan og þegar þið vaknið hafið þið enn andan. Þess vegna byður Davíð í Sálmi 51 þegar hann hafði gert sér grein fyrir hann hafði syngað, hann mundi eftir því sem Sál, hann hélt áfram að synga þó Guð, að það tók Guð andan frá Sál.
Það er eins og andin hafi farið. Og Samson, munið til söguna Samson, hann vissi ekki að því að andi drottins hafi farið og hann var óstyrkur. Og andin var tekin frá Sál og Davíð sagði, drottin, taka eigi þinn heilaga anda frá mér. Og þess vegna viljum við að andin búi í okkur. Ef einhver hefur ekki anda Krist, þá var hann ekki hans. Hversu mikilvægt það? Þú tilherir ekki Kristi nema þú hafir anda Guðs. Og við þurfum að biðja hann á hverjum degi. Því að þú, það er því ekki nóg að fara á samkomu og fá einhver að bylgju heila sanda yfir sig þar. Það þarf að búa ykkur stöðuglega. Og hvað þýðir það að vera skýrður? Að þegar talað skýrn andans, hvað þýðir orðið baptíso, eins og það stendur í frumálinu? Það þýðir að dýfa niður og sökkva sér í, sökkva kaf. Það merking upprunalega orðsins í textanum. Og heilagur andi starfar í okkur löngu áður en við skýrð eða áður en við erum raunverulega á kafi andan. Hann samfærir synd, réttlæti og dóm áður en við höfum tekið við honum. Og áður en einstaklingur hefur jafnvel snúist til trúar er heilagur andi að störfum í lífi í hans til að samfæra hann synd og heilagur andi getur leiðbent og huggað. En andi Guðs vinnur í fólki á mismunandi mæli. En við erum að tala hér fyllingu eða skýrn þar sem að bikartinn flæðir yfir af heilögum anda vegna þess að þú ert á kafi eða skýrður baptíso í andanum. Og hver eru skýlurinn fyrir því að hljóta heilagan anda? Það kemur skýrt fram í Postulasögunni 5.32. Við erum vottar alls þessa að heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim honum hlýða. Það engin djúp guðfræðileg fullerðing. Heilagur andi gefinn þeim sem honum hlýða. Það ekki texti sem þarf að túlka eða útleggja. Það eitthvað sem allir geta skilið. Og leiðu mér að lesa annan texta hér í Jóhannes 14.15. Ef þér elski mig munið þér halda boðanum mín og hann endar ekki þar, hann heldur áfram í næstu tvö vers. Ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður hvað? Annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki nýtt þekkir. Þér þekkið hann, hvers vegna? Því að hann hjá yður og verður í yður. Þannig að takkja eftir tengingunni, þið haldið boðar mín. Því að Guð vill ekki gefa hann, þennan kraft þeim sem gerir uppreis gegn honum. Því þá gætu þeir hugsanlega misnotað þennan kraft. Nú í fyrsta Jóhannesarbréfi 2:4 segir Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. Mun Guð gefa þeim kraft heilags anda þeir sem vilja ekki vera honum undirgefnir og fara eftir því sem hann segir. Það þýðir samt ekki að ef einhver rennur til og dettur á rassinn og gerir mistök að þá dragi Guð bara heilagan anda samstundis tilbaka. Nei, það ekki alveg þannig. Heilagur andi einni til staðar til að samfæra okkur en hvað sé rétt og rámt. Davíð, hann syngaði stórlega með Batsebu og sagði, taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Heilagur andi leiddi hann til iðrunar þar sem hann sagði, ég hef syngað. Hafði Pétur heilagan anda eftir hvítasunnudag? Gerði Pétur mistök með því að sína hlutdrægni gagnvart hinum trúuðu gyðingum? Þurfti Páll að ávíta hann fyrir það? Það var líklega margt fleira sem ekki skráði í Biblíunni. Var Páll fylltur heila manda? Það átti Páll í alvarlegri deilu við Barnabas. Hér eru þessi tveir postular í deilum vegna þess að þeir geta ekki komið sér saman. Þeir eru að vitna fyrir öðrum kærleika Jesú en eru að rífast smámunni. Og svo segir Páll síðar að hann hafi haft rangt fyrir sér og þeir voru menn en þeir gengu í andanum. Að þegar þeir synguðu, sakveldi andin þá og þeir iðruðust strax. Síðan segir hér aftur í 1. Jónasarbréfi 3:24
Þá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við, hvernig? Af andanum sem hann hefur gefið oss. Þannig sjáum við að andin dvelur í okkur þegar við erum fús til að hlýða. Þá lifum við ekki í uppreisn. Og ástæðan fyrir því að Guð gefur okkur andan er til að predika orðið til vitnisburðar eins og við lásum áður. Og þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir og þér munu verða vottar mínir. Það er aðal tilgangurinn með útöllíku heilags anda. En við gerum þetta ekki með því að einblýna okkar eigin ófullkomleika, heldur eins og Páll segir í Hebreabréfinu 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Við þurfum að horfa á Jesu. Hann er fyrirmynd okkar. Þurfum að líkjast honum, taka hann okkur til fyrirmyndar. Þrá að lifa eins og hann lifði og elska hann og allt sem hann stendur fyrir. Og eins og Páll segir í síðara Korinthusbréfi 3:18, en allir vér sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýr drottins ummyndumst til hennar sömu myndar frá dýr til dýrðar. Það gerir andi drottins. Ég endur speglum dýr drottins með því að dvelja á kærleika hans til okkar. Og þá munum við endalega fara eftir því sem hann segir því að við viljum líkjast honum. Það gerum við ekki í einu mætti. Heldur er það andi drottin sem kemur þessu öllu til leiðar. Án hans getum við ekkert gert. Lofum því Guð fyrir kærleika hans í okkar garð og fyrir að senda okkur andasinn sem kemur þessu öllu til leiðar í lífi okkar. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Ég hef ekki að byrja á því bara lúta höfði og byðja. Drottinn Guð, við komum hér aftur til þess að lesa þitt orð og ég byð að þú verðir mjög nálægur okkur. Geð okkur skilning og þið mættum þekkja þig betur í gegnum Jesu. Þið byðum í hans nafni. Amen. Síðastliðin tvö kvöld, þá höfum við verið að líta á Jesum Krist, áhrifavald samtímans. Og við byrjum á því að sunnudaginn að sjá hvernig hann hefur gífurleg áhrif. Náttúruna og englana, við sáum að hann er Guð, en setta til hliðar og er ekkit að monta sig, að groppa sig, að taka eitthvað sem að ég á þetta. Hann bara gefur frá sér og er fús að fylgja og gefa þér eitthvað. Í gærkvöldi sáum við síðan hvernig Kristur er áhrifavaldur í lífi einstaklinga. Alveg frá byrjun, Adam og Evu og í gegnum aldirnar hafa það mikinn áhuga, hefur enn mikinn áhuga að kynnast einstaklingum og hafa áhrif á líf okkar. Í kvöld ætlum við að fara svolítið dýpra. Og ég ætla að fara í texta í kvöld í Daníelsbókinni sem að yfirleitt við förum í gegnum þá kannski eitt kafla á kvöldi og ég ætla að hlaupa yfir marga kafla. En ég er að gera það þegar ég vil sýna ykkur einfaldlega að Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans og er áhrifavaldur ekki bara líf einstaklinga heldur á þjóðirnar. Og ég myndi leggja til að annarkvort Jóhann og Magna eða Steinþór, faðir minn, að þau myndu hafa námskeið í Daníelsbók 2. kaflanum, Daníelsbók 7. kaflanum og Daníelsbók 8. og 9. kaflanum til þess að fylgja þessu eftir. Svo talið við þau og segja, hey, getið haft námskeið hérna? Eitt kafla á kvöldi, ok? Því það maður hjálpa ykkur að skilja dýpra þessa kafla en í kvöld ætla ég að fara bara svona fljótlega yfir þá og sýna ykkur að Jesús Kristur er áhrifavaldur sem veit hver framtíðin er. Og við ætlum að byrja á því að fara í texta í Jesaja, hjá Jesaja spámanni. Og ég tók með mér stækkunagler sem getið auðvöldur að lesa biblíuna. Ég var að horfa ykkur svona. Á blaðsju 736, Gamla testamentið. Flettið þar Jesaja, blaðsju 736. Og þetta er 40. kaflinn og ég ætla að byrja að lesa hérna í 21. versinu. Það segir, vitið þér ekkert, heyrið þér ekki, hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi, hafið þér enga skilning hlotið frá grundvöllu jarðarinnar. Hann er svona að skora á okkur, ég sagði spámaður, veist ekki því, veist ekki hvað þetta er, hlustað á það, segir hann. Svo segir hann, það er hann sem situr hátt yfir á jarðarkringlunni. Og þeir sem ánum búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Það er hann sem lætur höfðingana verða engu og gerir drottna jarðarinnar að hégóma. Það er ekki eftir, við tala Jesú. Það er hann sem að breiðir yfir himinin eins og tjaldi. Það er hann sem lætur yfirmenni við þjóðum setur þá í völd og tekur þá í burtu. Við heldum að við höfum öll áhrifin, að við förum að kjósa, um auðvitað eigum að kjósa taka þátt. En þegar öll eru botnin kolt, þá er Jesús Kristur áhrifavaldurinn sem getur breytt öllu. Ef hann vill, hann getur látið Pútin fá hjartaslag í nótt, stríði búið. Og hann hefur gert slíka hluti áður. Lesum áfram. Varla, 24. versið, varla eru þeir gróðusettir, varla niður sánir, varla hefur stopp þeir náð að festa rætur jörðinni, þegar hann andar á þá, þá skralna þeir upp og stormbílunum feikir þeir burt eins og hálmleggjum. Þegar konungarnir og forsetnir orðnir voldýr, Kristur bara andar á þá, þeir eru farnir. Þetta er áhrifin sem hann hefur, þetta er sú persóna sem við erum að tala hérna. Lesum áfram, við hvern viljið þið samlíka mér að Jesu honum jafn, segir hinn heilagi. hefjið upp auguðu til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnunar? Hann sem leiðir út her þeir með tölu, kalla þeir alla með nafni, sökum mikilegs kraftar hans á því hann voldugur að afli, veru einskis þeirra vant. Og Jesús segir hér raun og veru, hver eins og ég? Þú viltu vera Guð? Og hann að sumuleita að tala ekki bara til okkar mannana, heldur líka til Satans. Því að Satan segir, ég vil vera jafn þér, ég vil vera Guð, og við munum sjá það síður í vikunni, það sem Biblían segir nákvæmlega þetta. Þetta er það sem hann sagði. Hann vill vera Guð og Kristur segir, ok, þú vilt vera Guð, skapa þá, búðu til stjörnur, búðu til himinn, búðu til jörð, ef þú getur ekki skapað, þá ertu ekki Guð. Og nú skiljiði kannski af hverju þróunarkenning breyðið svo hratt úr sér. Það er andstæðingur Guðs sem að reyna að koma Jesu frá og sína fram á, já, Kristur hann skapaði ekki, þetta er allt tilviljun. Og ef að Kristur ekki skaparinn, þá er hann ekki Guð. Biblían segir það. Hann Guð, ein af tveimur aðal ástæðum fyrir hann Guð, að hann skapar, hann talar og það verður. Hann hannar, hann býr það til og hann lætur það í geiminn. Og ef að Kristur getur ekki skapað, þá hann ekki Guð. Og óvinur manna, óvinur Guðs, reynir allt sem hann getur til þess að koma því til leiðar að engin trúir því að Jesús skapari. Flettum tveimur blaðsum hérna í Jesaja spámanni í 44. kafla. Hérna önnur ástæð fyrir því að Jesús Guð. 44. kaflinn. 7. versið, á blaðsum 740. Svo segir drottinn konungur Ísraels og frelsari, drottinn allsherjar. Hver frelsarinn? Er ekki Jesús? Svo það verið að tala hérna ekki um einhvern æðri Guð, heldur Guð Jesum Krist sem frelsarinn. Hann segir, frelsarinn drottinn allsherjar, ég hinn fyrsti, ég hinn síðasti og engin Guð til nema ég, 7. versið, hver sem ég? Sama spurningu við lásum áðan. Hann segir frá því og sanni mér það, frá því ég hóf hina örgömlu þjóð. Látum þá kunngjöra hið ókomna og það sem verða mun. Öðrum orðum, ef þú vilt verða líkur Guði, þá þarftu að þekkja framtíðina. Það ekki nóg að spá framtíðina, það ekki nóg að gíska á framtíðina, þú verður að þekkja framtíðin að vita nákvæmlega hvað gerist. Og þetta það sem að Jesús segir. Ég skapa, ég veit framtíðina. Þess að hann getur þú treyst mér. Við erum búin að sjá hvernig hann áhrifavaldur lífi einstaklinga. Í kvöld sjáum við hann áhrifavaldur í lífi þjóðana. Því að hann veit hvað gerist í framtíðinni. Og guðfræðingar í gegnum aldina þegar ég hefa glímt við að þýði þá að við höfum ekkert frelsi. Jú, við höfum fullt frelsi. En Guð veit samt, Jesús Kristur veit samt hvað mun gerast í framtíðinni. Og hann gískar ekki á. Hann segir hvað mun gerast. Förum í Jesaja 45. versið. 45. kafla menn ég. Eitt kafla í viðbót, blaðsir 742. Og ég mun vera að lesa töluvert í Biblíunni í kvöld. Svo ef þið hafði Biblíunnar flettið með, það stundum er þetta lengri kaflar. Ég ætla að lesa hérna nokkur vers. Byrjum með fyrsta versinu, blaðsum 742. Svo ég segir drottinn við sinn smurða við Kýrus sem ég held ég hægri höndina á til þess að leggja vellir þjóðana fyrir auglíti hans og spretta belti á lendum konungana til þess að opna fyrir honum dyrnar og til þess að borgarhliðin verði ég lokuð. Það getur hér að tala Kýrus konung, Persa. Meta og Persa. Og þetta áratugi áður en að hann fæðist. 140-160 ár áður en að fæðist Jesaja spámaður að skrifa þetta að því að Guð sagði honum skrifa þetta niður. Lesum áfram þennan mann sem að Guð segir, Kristus segir, hann minn smurði. Það ekki bara konungar Ísrael sem eru Guðs smurðir, það aðri líka. Við sáum í gær hvernig Nebúkadnesar gerðist eitt sem að fylgdi Jesu Kristi sem trúðu á hann. Hér sjáum við Kýrus Hann ekki á meðal Ísraelsmanna, allt önnur þjóð og Guð kallar hann minn smurði. Annaversið, ég mun ganga undan þér og jafna hólana, ég mun brjóta eyrhliðin, mölva járnslárnar, ég mun gefa þér hina huldu fjársjóðina fólknu dýrgripi, svo þú kannast við að það ég, drottinn sem kalla þeim með nafni þínu, ég Ísraels Guð. Vegna þjónsmíns Jakobs og vegna Ísraels minn útvalda kallaði ég þig með nafni þínu, nefndi þig samdar nafni þó að þú þekktir mig ekki. Ég drottinn og engin annar, engin guð til nema ég. Hann sér, ég kallaði þig með nafni, þú ert minn og ég drottinn guð. Kristur, Jesús Kristur áhrifavaldur samtímana. Af því að hann veit hvað framtíðin hann hefur áhrif á mannkynssöguna. Svo segir hann, ég hertýjaði þig, þó þú þekkti mig ekki svo mennskildi kannast við það, bæði austri og vestri, að enginn tilnema ég. Ég drottinn og enginn annar. Svo kemur texti. Enginnlegt vers. Hann segir, ég drottinn og enginn annar. Ég tilbý ljósið. Og framleiði myrkrið, ég veiti heill og veld óhemmingu, ég drottinn sem gjöri allt þetta. Þegar að segir ég veiti óhemmingu, þú gæti þýtt þessu orð frá frummálni yfir, ég skapa hið illa. Ó, hvað meinaru Guð? Guð ekki segja hér, ég sá til þess að Satan gerðist vondur. Heldur Guð að segja, Jesús Kristur að segja, ég ábyrgur þegar ég skapaði þennan heim. Ég gaf Adam og Evu frelsi, ég gaf englunum frelsi og þar að leiðandi ég ábyrgur. Og þess vegna muni sumir segja, og þú bjóst það til, og Kristur segir, já, ég sá sem að skapaði heiminn og gaf frelsi. Þess vegna ég ábyrgur, ég Guð og engin annar. Og Satan sem segir, já, ég Guð, Kristur segir, nei, þú ert ekki Guð. Þú getur ekki skapað, þú þekkir ekki framtíðina, þú tekur ekki ábyrgð af því sem að gerist. Ég Guð og engin annar. En flettu núna í hérna sálmana, 73. kaflan. Sálmarnir. Þetta á blaðsíðu 602. 602, 73. kaflinn, 16. vers og þetta hjálpar okkur að skilja örlítið hvað að gerast. Okay. Þannig að Sálmaskálda segir, ég hugsaði hvernig ætti ég að skilja það? Það var erfitt í mínum augum. Svo Sálmaskáldu að íhuga þetta góð og illa og hann segir, ég skil þetta ekki, þetta á þungt. En svo segir hann hérna, Uns ég kom inn í helgidóm Guðs og skildi afdrif þeirra. Þegar ég kom inn í helgidómin, svo Guð vissi hvernig við lærum best. Við lærum best með því að gera eitthvað. Við förum að horfum eitthvað smíða og við lærum. Við horfum eitthvað vera sauma og við lærum. Og Guð sagði hérna musterið. Komum með lamb og fórnum því og þegar það íhuga allt sem gerist, Og þegar þið í huguð að muni skilja meira hvað að gerast og skilja hvað ég ætla að gera. Og Sálmaskáldu fór í mustur og sá, nú sé ég að endalokins illa að lokum ekki gott. En því miður voru svo margir í gegnum aldirnar sem lita musturistjónustuna sem bara rútínu. Og þið gerða bara þið urða að gerða og það var eins og sláturhús. Og það margir í dag sem fara í kirkju og tilbyða Guð að það rútína. Það bara, ég verð að gera það, ég þarf að gera það. Bara vana, en hafa engan áhuga virkilega kynnast Guði og þegar ég hafa það sem Páll sagði yfirskinn Guðhæslunar en afnæta krafti hennar. Það kraftur Guð sem hefur áhrif á líf okkar. Það sem að Jesús Kristur vill vera áhrifavaldur þinn. Og þegar Sálmaskáldu kom og íhugaði þetta, það sá hann og sagði, já, þetta er málið. Flettum í Jesaja aftur 5. kaflan. Blaðsir 702. Jesaja 5. kaflin. Og hérna Jesús aftur að tala gegnum spámanninn. Fimmti kaflinn og lesum bara frá fyrsta versinu. Ég vil kveða kvæðum ástvin minn, ástar kvæðum víngarð hans. Ástvinur minn átti víngarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn, tíndi gróturinn, hann gróðasetti gæða vínviðinn og reisti turnjónum miðjum, bjó þar einni út vínlaga þró og hann vonaði að garðurinn myndi bera vínber en hann bar möðlunga. Svo segir, dæmi nú þér Jerusalem búar og Júdamenn milli mín og víngarðs míns. Hvað var meira að gjört við víngarð minn en ég hafði gjört? Hví bar hann möðlunga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Og þetta er spurning sem að Jesús spyr enn í dag. Hvað meira get ég gert? Hvað þarf ég að gera til þess að ná athygli þinni? Hvað meira þarf ég að gera til þess að sýna þér að ég vil þér vel, að ég er kjallegur, ég er elska og ég vil gefa þér framtíð? Hvað meira get ég gert? Á ég taka og hrista þig? Á ég snúa þér á kvolf? Hvað á ég að gera? Jesús Kristur vill fá athygli okkar. Hann vill hafa samband við þig og tala við þig og spurja, hvað get ég gert meir? Fimmtánda versi, sama kafla. Og mannkind skal beygjast og maðurinn lægjast og augu dramblátra vera niðurlút. En drottinn allserjar, menn háleitur verða í dóminum og hinn heilagi Guð sína heilaleika í réttvísi. Í endalokin þá mun Jesús Kristur sína að allt sem hann gerði var til þess að hjálpa þér hafa áhrif á líf þitt til að koma því til leiðar að þú eru í hans ríki sem bróðir hans eða systir. Og þeir sem að hafna á honum, þeir munu vera niðurlút og þeir munu skamma sig og segja, ég hefði geta tekið við þessu en ég hafnaði því. Og þetta er vináta. Þetta er kærleikur, snýst allt um að hittast. Flettið þér í Nahum, litla bók, spámanninn á blaðsju 944. 944, fyrsti kaflinn og líta níunda versið. Ég ætla að byrja að lesa í sjöunda versið. Það segir, drottinn er góður, athvarf og degi neyðarinnar. Hann þekkir þá sem treysta honum. En það er ekki frábært. Drottinn Guð, Jesús Kristur, þekkir þig. Hann þekkir þá sem treysta honum. En með yfirgeisandi vatnsflóðum en hann gjörsanlega afmá Nínive og myrkum en ofsækja vini hans. Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo af tekur. Svo kemur lofvörð. Þrenging mun ekki koma tvisvar. Við lásum í gær í Mattas og Guðspjalli. Hvernig Jesús sagði dæmisu og sagði að ef að Kristur kemur í dag, ef hann kemur aftur í dag í mikilli dýrð, þú byndi enda á allt böl í þessum heimi, þá myndi englarnir ekki fá það rétt. Þeir myndi gera mistök í því hverja þeir myndu taka af jörðinni til himins. Og hann sagði, nei, bíðið. Hérna lesum við, Kristur, allt sem hann gerir, er til að sjá til þess að synd, dauði, veikindi munu aldrei koma aftur upp. Og það sem að ég og erfitt með að, svona, að skilja og ímynda mér er að Guð ætlar að gefa okkur fullkomið frelsi til að hugsa, til að spurja. Hann mun aldrei drottna yfir okkur með skömm eða sekt eða kvíða, heldur þess að gjöra svo vel. Nótiði himinsins. Og við munum sjá síðan meir hér í lok vikunar að framtíðin er ekki bara að sita á skí og spila hörpu alla eilíð. Það er alveg ótrúlega hvað Guð hefur í huga hand okkur. Og þú verður frjáls til þess jafnvel að fara til Guð og segja, að hverju gerður þetta Guð? Jesús, þú gerðir þetta, hvað ertu eiginlega að hugsa? Akkur er þetta svona og þú eru frjáls að hugsa og við getum farið að deila hluti en það var alltaf í kjærleika aldrei aftur synd eða reiði eða böl eða synd. Breyttur heimur og Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Og nú ætla ég að fara með ykkur í Daniels bók. Við höfum hálftíma til að fara í gegnum efni sem að við yfirleitt lesum á svona 5, 6, 7 kvöldum, ok? Daniel, annar kaflinn. Þetta er, sjón til, hvað er blasið? Annar kaflinn, þetta er á blasiðu 896. Og bara til að rifja hans upp. Nebúkadnessar hafði draum. Og hann gat ekki mun eftir á morgun eftir en hann vissi að hann var þýðingamikil. Því hann vissi að Guð var að gefa honum þetta. Og vitringarnir sögðu alltaf við hann að Nebúkadnessar, háleiti konungur, við höfum samband við Guðina. Og við getum sagt hvað þú átt að gera, Guðin segir okkur og við segjum þér. Og núna sá Nebúkadnessar, þið skrökvið, þið segist það samband við Guðina. Ég sá draum frá Guðunum. Ef að þið tala við Guðina, þá fáið upplýsingar drauminn og segir mig hver hann annars veit ég að þið eru að ljúga mér alltaf. Hann neglir á niður og segir, gjörðu svo vel. Og þeir segja, það getur enginn beðið það sem þú ert að beða okkur Og Nebúkadnessar verður bara reiðar og reiðar. Hann segir loksins við herforingjana, drepiðu alla. Þeir allir að skröku á mér. Og Daniel kemur þá, ungur nefandi, táningur og segir, gefðu mig smá tíma. Og hann fer heim með vinni sínu þremur og þeir byðja og byðja Jesum Krist, byðja Guð, gefðu okkur þennan draum. Og þá nótt fekk Daniel drauminn. Og draumurinn var saga mannkynsins. Og hann lýsir fyrir Nebúkadnessar, Nebúkadnessar segir, akkurat, þetta er það sem ég sá, já, ég sá þetta. Og það stytt af gulli, silfri, bronsi, járni og tærnar blandaðar af leir og járni. Og hann segir nákvæmlega, þú er gull höfuðið, en eftir því kemur annar ríki minna en þitt. Og þegar lest áfram í Daniels bókinu 7. kaflan og 8. og 9. kaflan, þá sérðu að hann nefnir Babylon, Medo, Persa, Grikkland með nafni. Og síðan meir segir hann, Grikkland verður skipt í fjögur veldi. Og það sagt svo nákvæmlega niður. En það sem mig langa að fara í hérna í öðrum kaflanum, langa að lesa hérna lokin á þessum draum. Það sem Daniel að útskýra hvað gerist með lappirnar, tætnar, blandara leir og járni. Byrjum hérna í 40. og 4. versinu. Það byrjum 40. annar versið. Þar er tærnar á fótunum voru sumskostar að járni, sumskostar að leir, þá mun það ríkja nokkur leiti verið öflutt og nokkur leiti veikt. Og þar er þú sást járni blandast saman með deilmógin, þá mun þeir með konfengu saman blandast og þó ekki samþýðast hvora öðrum, eins og járni samlaðis ekki við leirin. En á dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annara þjóð í hendur fengið verða. Það mun knúas að engu gjöra öll þessi ríki en sjálf með það standað eilífu. En þar sem þú sást að steytna okkur losna úr fjallinu, án þess að okkur mannsönd kemi við hann og mölvaða járnið eirin leiri silfri og gullið. Mikil Guð hefur kunngjur konunginum hvað hér eftir munu verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áreðanleg. Og Nebúkadnessar heyrði þetta. Að fellu fram og vil tilbyða Daniel. Það segir, þetta er rétt, þetta er rétt. Og þessi spádómur er eitthvað sem margir þjóðhöfðingjar og herforingjar hafa reynt að fella. Og ég trúi því að á bakvið þessa herforingja, á bakvið þessa stjórnmálamenn, er Satan að reyna að brjóta spádóma Jesu Krists. Því ef að hann getur brotið þá, þá er Jésús ekki lengur Guð. Og þú muni sjá það að næstu dögum, Satan vill vera Guð. Og Jésús segir, ef þú vill Guð, þá þarftu að skapa og þekkja framtíðina. Og Satan tekur í burtu sköpurina og hann vill taka í burtu spádómana, en hún er ekki tekist það enn. Karla Magnús. Karl Fyndi, Napóleon, Hitler og konungsdæmi Evrópu, þeir giftust fram og tilbaka. Allir voru að reyna að skapa ríki Evrópu. Napóleon, hann sagði, ég vildi stopna evrópsk kerfi, evrópsk lög, evrópskan dómstól, að Evrópa yrði ein þjóð. Gata ekki. Gata ekki. Og það ekki tekist enn. Flettum við hérna í Daniel yfir í sjöunda kaflan og í Daniel öðru kaflanum sjáum við það sem eru tíu tæra, talar að tærna tíu, lappirnar. Það Evrópa, margar þjóðir. Hérna í sjöunda kaflanum þá önnur sýn. En ef við lesum sjöunda kaflan blasi 903, fyrsta versið, í staðan fyrir að konungunum sjá þetta, þá segir að fyrsta ríkisstjóra Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum. Hérna fær Daniel draum og hann sér dýr í staðan fyrir sjá styttu þá sér hann dýr ljón og hlébarða og björn og eitthvað óulegt, ægilegt dýr en ef þú fer niður í 17. Versið þá segir hérna þessi stóru dýr, fjögur á tölu merkja það að fjóri konungum muni hefjast á jörðinni en hinn heilugins hæsta muni eignast ríkið og þeir muni halda ríkinu ævinlega aldir halda. Aftur kemur þessi sýn. Fjögur stór veldi, fjögur stór ríki sem munu drottna og ríkja en þau munu öll líðundi lok. En takið eftir hérna í þessum kaflum, staðan fyrir tíu tær, þá sjáum við eitthvað annað. Sjöunda versið, eftir að við séð að ljónið og björninn og partustýrið, Eftir þetta sá ég nætu sínum fjórða dýrið, hræðilegt, ólegt, yfirtaks öflugt. Það hafði stóra járntennur, átómöldu sundur og það sem eftir var tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrum og hafði tíu horn. Alveg eins og fætirnir á styttunni voru járni, hérna fjórða dýrið úr járni, öflugt eins og járn. En það tíu horn, alveg eins og tíu fætur og það mun ekki saminast. En svo segir hann, áttunda versið, játu og hornuna sá það hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og þrjú af hinnum fyrir hornu voru slitin upp fyrir það og sjá þetta hornaðu augans og mannsaug og munn sem talaði gífur í því. Það var eitthvað sem breyttist með þetta ríki. Og við sjáum aftur Babylon, Medo-Persar, Grikkir, Róm og síðan breytist allt saman. Og þeir þurfa að fara í þessa kafla, annar kaflan og sjöunda kaflan til þess að grafa djúpt ón í þessi ríki, sjá hvað Biblían segir þessi ríki. En ég ætla að fara alltaf hratt yfir að því að við erum að skoða hvernig Jesús hefur áhrif á hlutina. En þið munið hvað ég deldi með ykkur í Jónas og Guðspjalli. Förum þar aftur, Jónas og Guðspjall, 13. Kaflan. Þetta í Nýja testamentinu. Og þetta á blaðsíðu 132, Nýja testamentið. 13. Kaflinn og 19. Vers. Og það svo þýðinga mikið að skilja þetta. Þegar Jesús segir það beintu lærisveinana, ég segi þetta núna áður en það verður, svo að þér trúið þegar það orðið að ég sá sem ég hann segir ekki spátóma til þess að við getum fara að skrifa niður og segja, ó, þetta mun gerast á morgun þetta gerist næsta ár, þetta gerist eftir 10 ár nei hann gefur okkur spátóma svo að þegar að hlutirnir rætast þegar að hlutirnir koma fram þá vitum við Jesús Kristur Guð hann minn áhrifavaldur hann hefur vald yfir konungum jarðarinnar hann stýrir jörðinni Og hann muni koma öllu á sinn endanlega punkt. Og við muni sjá það síðar förum í óperabókina. Það alveg ótrúlegt hvað Guð hefur gefur okkur miklar upplýsingar það sem að gerast og Satan alltaf reyna að skemma spátumana, breyta þeim. Og það margar kirkjudeildir sem að taka þetta og henda þið fram og tilbaka, klippa þið sundur. Í staðan fyrir að leifa orðinu bara að tala eins og að segja okkur hvað að segja okkur Jesum Krist. Og bara bíðum. Farði aftur í Daniels bókina, 12. Kaflan. Daniel 12. Kaflan, það á blaðsíðu 909. Og sjá hvað hann segir þar í 4. Versinu. Hann segir þú Daniel... Haltu þessum orðum leyndum, einsegla bókina, þar til að endalokunni líður. Margir munu rannsaka hana og þekking mun vaxa. Hann segir Daniel, loka þessari bók, rannsaka hana og þekking mun vaxa. Hann segir Daniel, loka þessari bók,

í Biblían getur gert það, en komið í opinberunarbókina 17. kaflan. Hérna texti sem að við skiljum ekkert mjög vel, en þið munið sjá eitthvað líkt sem var í Daniel. Og þess vegna gott að muna það sem Jesús sagði, ekki spá framtíðina, bíðið og þið munið skilja. Á blaðsju 313 í testamentinu, 17. kaflinn, 12. vers. Hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið konungdóminn, heldur fá vald sem konungar eina stund á samt dýrunu. Þessir hafa allir eitt ráð og máttin og vald sitt gefa þeir dýrunu. Og þessir menn að heiga stríð við lambið og lambið og þeir sem með því eru hinir kölluð útvöldu og trúum muni sigra þá. Því að lambið hver? Drottin drottna og konungur konunguna. Hver lambið? Ekki Jesús? Og hérna segir að 10 konungarnir, alveg sem sáum í Daniel, öðrum kaflanum og sjáum líka í 7. kaflanum Daniel, þeir munu koma sama sem eitt í stuttan tíma. Daniel segir þeir munu ekki ná saman. Opinberunarbókin segir að það virðist sem munu ná saman í stuttan tíma. Slökum á. Sem við séum Evrópusambandið, NATO, slækið á. Það kemur að því að Satan mun ná öflum saman og Jesús mun leifa þeim. Og konungar munu koma saman til þess að heyja stríð við Jesum Krist og þá sem fylgjum honum. Ok, Krist búin að segja okkur það. Hann búin að vara okkur við. Hann ábyrgur. Hann mun koma okkur í gegnum þetta. Skiljið hvað ég að fara? Spátumannir sýn okkur. Jesús Kristur þekkir framtíðina. Hann búin að segja okkur framtíðina og í gegnum aldirna frá því 500 fyrir Krist, þangað til 2000 eftir Krist, hefur allt staðist sem að staði í Daniels bókinni. Allt saman. Margir hafa reynt að brjóta þessa spátuma og þeir hafa lýst því yfir ég ætla að brjóta spátuma Daniels bókarinnar þeir hafa ekki geta gert það og þeir geta það ekki en það mögulegi að ef að þetta tengt í opinberunarbókinni að þeir segja sko, við erum búin að brjóta spátumana en við segjum, líkt á opinberunarbókina 17. kaflan það smá svona details, smá atriði sem þurfum að hafa í huga líka það kemur í ljós svo við bara slökum á og treystum á Jesum Krist, því að hann þekki framtíðina, þó ég þekki hann ekki. Við þekkjum ekki hvað gerist á morgun. Ég frétti í dag að einn kunningi minn, hann lenti bílslysi í South Bend á sundarskvöldið og dó. Maður á góðum aldri. Við vitum ekki hvað gerist, börnin hans tvö og barnabörn, þau mistu afa sinn, pappa og afa sinn, bara allt í einu. Við þekkjum ekki framtíðina en Jesús Kristur þekkir þína framtíð. Og ef að ég lifi ekki þess að fara aftur heim, það allt í lagi. Hvort sem ég lifi eða dey, það skiptir ekki máli fyrir mig. Þeir sem að lifa, það sárt fyrir þá. En jafnvel þar, Kristur með okkur í sorg og í gleði. Hann áhrifavaldur minn. Og hann áhrifavaldur þinn og við leiðaði í gegnum þetta líf sem oft dimmt en stundum bjart. Kom aftur í Daniels bókina. Nú ætla ég að hlaupa svolítið stórt yfir nokkur vers. Daniels bókin. 8. kaflinn. Fyrsta versið að blaðsið 904. Það segir að þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hefði birst mér. Daniel fær þessa sín. Ekki konungur, heldur Daniel. Og þetta svolítið langt. Það líst í 8. kaflanum, 9. kaflanum. Og Daniel á erfitt með að skilja þetta. Líta 15. versið. Þegar ég Daniel sá þessa sín og leitast að skilja hana, það stóð allt henni einhver frammeð fyrir mér, líkur manni ásýndar. Og ég heyrði mannströðs milli úla í bakka sem kallaði sagði Gabriel, útskýrði sínana fyrir þessum manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð en

kom var ég hræddur og ég fjall fram á ásjana mína. Hann sagði við mig, gerð þú gætir að mannssonurinn því að sýnin á við tíð endalokana. Þessi sýn í 8. kaflanum og 9. kaflanum á við um tíma endalokana. Ok, það gefur okkur einhverja hugmynd. En takk eftir hvað gerist. 2017 vesið. Sýnin kvöld og morgun sem hann hafði séð, sem var talað, hún er sönn, en leyn þú þeirri sýn, því hún á sér langan aldur. Og þá segir hann Daniel, en ég, Daniel, var sjúkur hríð. Því næst komst ég á fætur aftur og þjónaði erindu konungsins. Ég var mjög undrandi yfir sýn þessari og skildi hana ekki. Daniel bara, hann skildi ekki. Þetta er ofar mínu skilningi, samt var hann vitur maður, á þessum tíma er hann komin yfir áttrætt. Búin að vera þjónustu margra konunga. Náin Guði, hann skilur ekki. En svo lesum við áfram hérna, 9. kaflanum, þetta er tölvert seinna á ríkisvari Daríusar að Hasverusar sem var medískur af ætt orðan konungur yfir ríki Kaldea. Þá komið nýtt ríki. Babylon búið að vera, nú komið metaríki, medískur. Á fyrst ári ríkisstjórnar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri Jerusalem átti að liggja í rústum og samkvæmt orði drottins því að til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Jeremías hafði spáð því að Ísrael myndi veri í Babylon og Jerusalem myndi veri í eyði í 70 ár. Daniel reknar út að segir, það er komið 70 ár, akkur að förum við ekki heim? Hvað er að gerast? Og síðan lesum við hér þegar Daniel fer að biðja, hann biður og biður að segir, drottin Guð, ekki mín vegna, heldur þín vegna, þú verður að gera eitthvað. Gerð eitthvað núna. Og á næstu blaðsinn 9. kaflanum og í 20. versinu, blaðsinn 906, þá segir með að ég enn var að tala, baðst fyrir játaði syndi mín að syndi líðsmins Ísraels og frambar fyrir drottinu Guðminn auðmjúk og bæn fyrir henni heilaði fjalli Guðsmins. Já, meðan ég enn var að tala í bæninni, kom að mér það bil er kveldfóðnir borin fram, maðurinn Gabriel, síðan hefði áður séði síninni, þá er ég hnýja í ómegin. Hann kom og talaði við mig og sagði, Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita glöggan skilning. Þegar þú byrjar að bæn þína útgekk orð, var ég hingað komin til að kunngera þér það. Þegar þú ert ástmögur Guðs, takk því eftir orðinu og gef gætur að vitrinni. Þetta ekki frábært að vera kallar ástmögur Guðs. Þú ert ástmögur Guðs þegar þú helgar þig honum að segja drottinn, vilt þú vera áhrifaldur í mínu lífi? Ég segi, já, ég skal vera áhrifaldur í þínu lífi. Hann segja sem ganga með þér. Hann tekur Kýrus sem er ekkert tengdur Guð á neitt hátt, en Guð segir, þú ert minn. Nebukadnessar, vondur konungur, segir, þú ert minn. Og hann segir við þig, þú ert minn. Alveg sama hver fortíð þín er, sama hver framtíð þín er, treystu mér. Leðu mér að sjá mér, leðu mér að vera áhrifavaldur í þínu lífi og við skulum ganga áfram. Ég þekki framtíðna, ég veit hvað er að koma, treystu mér. Og það er oft erfitt fyrir okkur að segja, já, ég skal treysta þig, Guð. Þegar stundum býður okkur að gera það sem við viljum ekki gera. Pétur, hann vildi ekki til að fara á kross og deyja. Ungi ríki maðurinn vildi ekki selja allt og gefa fátökum. En Kristur verður okkar áhrifavald, leiðir okkur. Og ef við treystum honum, mun að leiða okkur á réttan veg. Stundum óþægilegt vegna þess að syndin og eigingjörnin vill stjórna okkar lífi og Kristur mun aldrei neyða sig inn í líf okkar. Hann mun aldrei þvinga þig til þess að fylgja sér. Hann er alltaf að banka. En síðan hérna í 9. kaflanum klukkan er kortur í 8 og ég er með hvað, 5 blaðsjur enn. Níundi kaflinn hefur þælst fyrir mörgum. Af því að þeir farið þennan kafla og lesa hann stakan án þess að lesa 8. kaflan,
sem engillinn kom og gaf Daniel. Les ekki hvernig Daniel vektist og engillinn hætti með sínina. Les ekki árið setna, tveimur árið setna Daniel að biðja og rekna út 70 árið og segir, af hverju gerist ekki eitthvað? Hann biður og biður og engillinn kemur aftur til hans til að halda áfram með sínina sem hann var að segja honum í 8. kaflanum. Þetta sami boðskapurinn. En boðskapurinn sem var í 8. kaflanum leiðir alveg að enda lokum, enda tímanum, við munum koma að þið setna í opinberunarbókinni. Stórkostlegar frásagnir í Biblíunni það sem að gerast í framtíðinni. Ótrúlegt. Hjálpar okkur að skilja dagann í dag. En hérna, í þessu 9. kafla, talar hann tíma sem gefinn Ísrael sem þjóð. Takk eftir hvað segir. Við viljum ekki lesa allt saman. En hvað sögðu við á hann að Ísrael var lengi í Babylon? Hvað sögðu við? 70 ár. Takk eftir hérna í 24. versinu. 77 eru ákveðna líð þínum og þinni heilögu borg til að dríja glæpinn til fulls og fylla mæli syndana. 70 ár í Babylon en þið fáið sjöfall lengri tíma til þess að vera sem þjóð til að ákveða ykkur hvað þið vilji gera hvort þið fylluð upp mæli syndarinnar eða hvort þið helgis mér og fyrir Babylon þá var það að Júda sem var eftir, tvær ækvíslir eftir, 10 voru teknar á Assyrjumönnum, 2 voru eftir að fóru til Babylonar þegar kom fyrir þann tíma þá voru alltaf að fara að tilbyrða einhver skurg og tilbyrða einhver aðra guði eftir Babylon Þeir voru svo hrættir að þeir myndu fara í skurgoðdýrkun að þeir settu reglur og reglur og reglur og reglur til þess að vernda sig og reglurnar urðu þýðingameiri heldur en samspandi við Jesum Krist. Og þetta vandamálum margar kirkjur í dag. Við settum reglur, settum reglur, settum reglur, settum reglur og svo viljum við drottna yfir hvora öðru. Og ég segi nei. Ég vil hafa samband við, ég vil vera áhrifavaldur þinn. Ég vil ekki drottna yfir þér, ég vil vera áhrifavaldur og vinur þinn. Og þetta það sem kannski þýðingamest af ykkur að læra þessa viku. Jesús Kristur, drottinn drottna og konungur konunga, Guð almáttugur, skapari heimins og jarðar sem þekki framtíðina, hann vil vera vinur þinn og áhrifavaldur í þínu lífi. Hann vil ekki stjórna þér eða drottna yfir þér, Hann vill vera vinur þinn, þinn Guð sem hjálpar þér að fara í gegnum lífið og lifa góðu lífi og ná til endalokana með sigurliðinu. Því að Kristur sigrar alltaf. En sjá hvað gerist hérna. Ég ætla að stikla stóru. Hann segir í 25. versinu, hann segir hann viti og hygg frá þér orðið endurreisn Jerusalem gengur út. Hann segir, þar byrjar spádómurinn og við getum sett þar á mannkynssögunni að það byrjar árið 457 fyrir Krist. Svo talar hann 62.700 og 77.700 en lítið á 27. versið í lokin. Fyrst 27. versið, að segir, eftir 62.700 muni smurði af móður verða. Hver hinn smurði? Messías, Kristur. Okay? Svo eftir ákveðið ár mun Kristur vera krossfestur og þetta þess að þurfa að fara eða meiri tíma, ég bara stikla stóru svo þið sjáuð, Guð veit framtíðina svo segir hann hérna í síðasta versin í sem kafla hann mun gera fasta sáttmála margum 1/7 og að miðja 7 mun hann afnám sláturfórn og matfórn og vængu viðist að mun eyðandi koma en eftir það mun gjöreðing og hinn fastráðni steypast yfir eyðandan Margir taka þetta eina vers og klippaði söndur og segi, ó, sumt þarna og sumt í framtíðinni. Þetta hluti af heildar spádóm. Þú verður að lesa það saman, 8. kaflan og 9. kaflan fara saman. Og þessi vers, engillinn segir við Daniel, taktu þessar 77 frá þessum stóra spádóm í 8. kaflanum og ég ætla að gefa það 7 sinnum meir en þau voru í Babylon fyrir ykkur til þess að vinna. Til að meðtaka Messias, til að taka við honum, en á þeim tíma mun hann vera eitur. Þið muni eyða Messias henni smurða. En þegar það gerist, mun ég afnema fórnirnar.
Og það er alltaf merkilegt að þegar Kristur dó, það var heilög hátíð. Æðstiprestin ætlaði að fórna lambi, páskalambi, háheilugum fórn. Honum brá svo mikið þegar tjaldi rifnaði, hann misti taki af lambinu og lambin hljóp í burtu, það var engin fórn þennan þessan hátíðsdag nema Jesu Kristur. Við berið saman mannkynssöguna við það sem Biblían segir, það alveg rosalega sterkt. En það sem merkilegt, þetta að miðja sjöundina, miðjun, Kristur var í 3.5 ára starfa sem Messias. Hálf sjöund. En Guð sagði ekki, þegar þið drepið Krist, þá var allt búið. Hann sagði, nei, ég held áfram, ég gef ykkur enn meiri tíma, þið fá 3.5 ára í viðbót. En svo segir hann, en ég ætla ekki að láta Jerusalem eyðast, ég mun vernda Jerusalem enn lengur, ekki fyrir 70 eftir Krist sem að Jerusalem loksins eitt. Og í Matteus 24 sagði Jesu lærisunum hvað þetta að gera að fylgjast með og ekki einn af fylgjandi Jesu dó í eyðilengun á Jerusalem. Jesús veit hver framtíðin Hann veit hvað á að gerast.

0: tíminn er eiginlega komin upp og þetta kannski góður punktur að stoppa á við höldum áfram annað kvöld en punkturinn þessi Jesús Kristur hann Guð og ein af kröfunum fyrir því að vera Guð að þekkja framtíðina hann skapar hann þekkir framtíðina og við sáum í gærkvöldi að Jesús Kristur elskar, hann kærleiki hann hefur ekki kærleika, hann kærleikur og margir hafa talað að kærleikur Guðs einhver æðri guðlegur kærleikur agape kærleikur en það prófessor á Andrews það sem ég kenni stundum hann skrifaði bók að Peckham heitir hann, Dr. Peckham hann bendir á í gamtasmentinu og í nýtasmentinu kærleiki Guðs honum lýst á mannlegan hátt á mörgum sviðum hann vill vináttu það innilegt eins og milli hjóna það byggir upp hvort annað það vill vera í báðar áttir það ekki bara hann að sína kærleika hann vill líka fá kærleika þinn tilbaka æðsta boðið elska drottin Guð öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfa þig Guð Guð að því hann skapaði Hann þekkir framtíðina. Hann elskar svo mikið, hann dó á krossinu. Og fjórða sönnunin fyrir Jesu Kristi verið Guð að þú leifir honum að vera áhrifavaldi þínu lífi. Þegar þú gerir það, lífi ekki allt dans og rósum eftir það, en þú munt hafa frið, sama hvað gerist, sama hvert vegurinn fer, sama hversu erfið leiðin Þú bara heldur í þessu, ok, Kristur, þetta erfitt, ég veit ekki hvort ég komið sér gegnum það. Og Kristur segir, it's ok, ég veit. Og jafnir þegar við hrösum, jafnir þegar okkur mistekst, hann samt með okkur. Hann ekkert að sparka okkur út og segja, ó, nú ertu ekki barnið mitt, ó, nú ertu barnið mitt, nei, nú ertu ekki barnið mitt, nú ertu barnið mitt. Við elskum börnin okkar, Jesús elskar börnin sín, syskinni sín. Hann elskar þig og hann þekkir þína framtíð og hann vill vera áhrifavaldur þinn. Næstu dagana, næstu árin, allt þar til yfir líkur. Og ég hvet þig til að treysta á hann því að hann veit hver þú ert og hann elskar þig. Við skulum biðja. Drottin Guð, í kvöld höfðu færið alveg rosalega hratt yfir mikla spádóma. Ef við höfum séð að þú þekkið framtíðina og þú hefur skrifað aftur og aftur endurtekið og þau orð hafa staðist tímana, 2500 ár og þau ennþá sönn. Og þess vegna treysti ég að þú veist mína framtíð og ég get leift þér að vera áhrifavald í mínu lífi og að við getum verið vinir. Svo ég byrði drottina við hér og þeir sem hlusta á að við mættum þekkja þig og læra að elska þig og kærleikur þinn í líf okkar mætti vaxa og vaxa og verða einlægur kraftur sem leiðir okkur áfram. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin. Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Alla virka daga næstu vikurnar klukkan 9 árdegis mun ég lesa kafla úr merkilegri bók sem nefnist Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann og í þýðingu Árna Hólm. Höfundur varpar fram spurningum er snerta dulspeki heiminn og segir frá ýmsu því er varðar hið dulræna sem kemur mörgum á óvart. Hann meðhöndlar til dæmis eftirfarandi spurningar. Hverjir eru hinir ósýnilegu mótherjar í skyggnileiki manna? Hver traustur er ís andatrúarinnar? Erum við þáttakendur í áhættuspilið við stjórnendur stórfelds skyggnitilbúnings og er slíkt hættulegt? Gerir þú þér grein fyrir því hvaða verð þú greiðir fyrir andalækningu? Í formála segir þetta. Árið 1974 myndust við Íslendingar 11 aldabyggðar á Íslandi. Eitt þeirra atburða sem við rifjuðum upp á þessum tímamótum var kristnitakan árið 1000. Þó ekki ríki algjör heiðríkju blær yfir kristnitökunni sjálfri og deila megin hver djúpa rætur kristintrú hafi rauninni fest meðal íslensku þjóðarinnar, þá er það engu að síður staðreynd að hugmyndir og skoðanir þeirra Íslendinga sem lifa í dag eru að verulegu leiti runna frá kristnu sjónarmiðum og megin reglum. Hugmyndir okkar varðandi ýmsara vandasömustu spurningum tilverunar ættu því að hafa mótast af þeim sjónarmiðum sem trúarbók kristina manna Biblían setur fram. Það er því eftirtaktavert að finna skuli meðal þjóðarnar og reyndar víða í hinum vestrana heimi hugmyndir varðandi dauðan og framhaldslíf sem ekki eiga rætur sínar að rekja til Biblíunar. Höfundu þessarar bókar varpar ljósi á uppruna þessara hugmynda og dregur ýmislegt fram, bæði úr Biblíunni og annar staðar frá sem lyfti lesandanum upp frá hinni þokakenndu lásléttu, fullyrðinga og yfirlýsinga og upp í heiðríkju heilbrigðra dómgreindar þaðan sem honum opnast áður óþekkt yfirsýn yfir hina víðáttumiklu flatnesku skyggni fyrirbærana. Fyrsti kaflinn nefnist Ritvél í dásvefni. Arthur Ford eyddi greinilega ekki tíma sínum til einskins eftir að hann var dáinn. Áður en dagurinn var liðinn hafði hann sent að handan skilaboðum að honum fyndist að vera ungur eins og léttur maímánuður. Næsta morgun var hann á línunni, ritvél á línunni og talaði við gamlan vin. Og varla hafði ösku hans verið dreift á Atlantshafið fyrir hann var byrjaður að lesa fyrir efni í bók sem átti eftir að verða metsölu bók. Svo segir hinn jarneski höfundur bókarinnar Ruth Montgomery. Arthur Ford var eins og kunnugt er fremsti miðill Bandaríkjanna þegar hann dó af hjartaslagi 4. janúar 1971, 73 ára. Almenningur man ef til vill best eftir honum sem miðlinum á bakvið andatrúarfundina sem var sjónvarpa frá samsteypu kanadísku sjónvarstöðvana þar sem Pike Biskup var sagður hafa talað við son sinn sem framið hafi sjálfsmorð. Bókin staðhæfir að í henni sé að finna persónlega frásögn sjónarvotts af lífun eftir dauðan, hinum megin frá séð. Og hinn stórkostlega sala bókarinnar er staðfesting á hinni endalausu forvitni mannsins hvað gerist eftir dauðan. Allir vilja vita. Ruth Montgomery segist ekki hafa rita bókina. Það hafi Arthur Ford gert. Hennar þáttur hafi aðeins verið að sitja við ritvélnar 15 mínútur á dag frá 4. janúar til 7. maí 1971. Hún setti einfaldlega blað í vélina, bað vend og fjall í hugleiðslu.
Síðan setti hún fingurnar í ritstöðu og frá hinum ósýnlega heimi ritaði svo Arthur Ford skilaboðin með einnar línu millibili og án merkjasetningar eða upphafs stafa. Þannig gerðist það, segir hún, og hún bendir á að stafsetning anda heimsins sé betri enn hennar eigin. Bókin er kryddu lifandi og ferskum ummælum verustað frægs fólk allt frá Jack Kennedy til Winston Churchill og Marilyn Monroe. En eins undarlegt og það virðist Arthur Ford ekkert vita verustað Guðs eða Jesú. Aldrei hefur eins nákvæm lýsing á lífinu eftir dauðan verið fáanleg fyrir nokkur hundru krónur. Hún brýtur í bága við margar hingað til viðurkenndar skoðanir hvað við taki. Sumir þeirra sem lesa hana eru ánægðir, aðrir verða fyrir vonbrigðum. Í Newsweek segir, í samanburði við hinn óljósi líkamsleysi störf Fords, virðist himinn eða hel hinnar hefðbundnu kristnu kenningar hreint og beint spennandi. Á þessu stigi málsins gæti verið viðeigandi að meta hverju bókin hefur fengið áorkað eða hverju búast má við að hún komi til leiðar. Öðru en myndalegum ávísanar upphæðum. Ruth Montgomery segir að bréf hafi streymt inn í þúsundatali. Fólk hafi sagt henni að bókin hafi bjargað því frá skilnaði, örvæntingu og sjálfsmorði. Ef til vill. Og, sem jákvætt, bókin inniheldur skýrar áminningar til fólks að láta af reykingum, eiturlyfjanotkun og áfengisneyslu. Frú Montgomery var samt sem áður enn reykjandi þegar hún kom til Los Angeles árið 1972 til að koma bókin á framfæri. Þegar litið er framhjá áþreifanlegu hlutum eins og prósentum og sígarettum er erfiðar að gera lista yfir árangu bókarinnar. Eitt er þó augljóst. Bókin mun reynast huggunarík þeim manni eða konu sem leitar að fullvissu að ekki þurfa að hafa áhyggjur af dauðanum, helvíti, dómi eða djöflinum. Sá sem ekki kæri sig að vita að Guði rínandi í gjörði sínar, hvorki nú, né síðar, sá sem kýsir helst framtíð þar sem bæði Guð og Jesú halda sig frá hlutunum, svo langt í burtu að þeir komi varla upp í hugan, mun verða ánægður. Og sá sem hefur efasemdi gagnvart hinni gömlu bók eða vanrækt hana, bókina sem kristni menn hafa löngum áliti vera innblásna, mun finna huggun í þeirri staðrin að Arthur Ford nefnir hana varla á nafn. Ef þetta er svo fullvísa sem þessi eirðalausa kynslóð hefur þörf fyrir, þá hana að finna í lestri umræddra bókar. Og ef einhver kýsir óljósa, ruglingslega mynda minna en hálf raunverulegri framtíð sem fyrirfram dæm til að reynast fábreytileg, þá þetta svarið. Ef hann sækist eftir ánægilegu og létt skrifuð mótvægi fyrir hinnar alvarlegri hugsanir sína varðandi Guð og kröfur hans gagnvart manninum, þá þetta bókin. Lítum á það þannig. Ef þessi bók áraðanleg og gefur sanna mynd af heiminum handan þessa lífs, þá hún stórkostlegasta saga allra tíma. Ef hún ekki áraðanleg, þá erfitt að meta þann skaða sem hún getur gert manns andanum. Hinn veigamikla spurning þessi. Ritaði Arthur Ford bókina? Ef ekki, hver þá? Við ætlum að komast að því. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa annan kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í teningaspili við alheiminn. Er maðurinn í teningaspili við alheiminn? Og ef svo er það hættulaust? Hver svara þegar maðurinn knýr á dyr hins ósýnlega heims? Hver uppspretta þeirra skilaboða sem sjálf ritast án mannlegrar íhlutunar á bíðandi ritvilar? Hver málar myndirnar í kristalkúlurnar? Rekur einhver upplýsingaþjónustu fyrir hina dánu? Hvað með hina vaxandi enduróma frá hinu ósýnilega? Hvað með þá leiki sem menn leika við hugan? Eru þeir hættulausar dagrastyttingar? Eða eru þeir varhugaverð vegabréf að skyggni fíkn? Maðurinn kastar boltum í gegnum vegg hins ósýnilega heims og einhver kastar til baka. Hver? Og það hættulegt? Ef til vill ættum við að komast að því.
Ímyndaði þér mann liggjandi á vígvelli særðan og einmana. Hann sér einhvern koma í hálf rökkrinu í áttina til sín. En það vinur eða óvinur? Hvað ef hann spyrði? Hver þarna? Hvers konar svar fengjan? Það byssukúla? Vingjarlegt orð eða þögn? Ætti hann að hætta á það? Eða væri öruggara að láta ekkert heyrast frá sér? Vandamál mannsins í dag ekki ólíkt þessari mynd. Hann hefur ákafa löngun til að vita hvað hinu megin. Hann vill vita hver þar á ferð. Ætti hann að kasta bolta yfir vegginn og sjá til hvort hann kemur til baka? Hættulaust að hefja leikinn án þess að vita hver mótherjinn Eða hann að leika sér á örlögunum? Ég var á leiði gegnum London þegar Georg konungur lést. Elisabeth prinsessa og maður hennar, hertoginn af Edinborg, voru þá á ferð í Afríku. Eins og kunnugt á leið til Ástralíu. Og litli prinsinn, Karl og litla prinsessan Anna voru hjá konungshjónunum, afa og ömmu sinni í Sandringham. Þegar dauða konungs bar að, var sorgafréttunum í fyrstu haldi frá börnunum sem voru að leik í barnaherberginu. En Karl litli veitti athygli enga síður að þernurnar sem komu til að taka til í herbergi þeirra voru með tárvot augu. Hvers vegna allir svona sorgmætir, spurði hann. Og fóstra hann sagði hljóðlega, vegna þess að afi þinn farin í burtu. Stuttu seinna spurði litli prinsinn eftir ömmu. Þegar drottningin loksins kom inn í barnaherbergi, klifraði Karl litli upp í kjöldu hennar. Svo leit hann einbeittur á svip framan í hana og spurði, hvert fór afi? Drottningin var þögul. Hún gat ekki fundið neitt til að segja í bili. Hvað myndið þú hafa sagt? Allt frá því að maðurinn kynnti stauðanum hefur hann verið honum hulin ráðgata. En það hefur fallið hlut þessara kynslóðar að fá að skyggnast dýbra inn í leyndardóm dauðans heldur en nokkur önnur kynslóð. Þetta kynslóð sem vill fá að vita. Hún ekki ánægð með neitt minna. Það þarf því engan að furða að allstaðir í kringum okkur eru allskins óskýranleg skyggni fyrirbæri. Enginn getur lokað augunum fyrir því. Það til staðar. Við getum heyrt það, séð það, fundið það og sérhver maður þarf að taka afstöð til þessara mála. Finna þeir sem snúa sér að skyggni fyrirbærum svörin. Eru raddirnar sem þeir heyra utan úr þögninni raddir hinna dánu? Getum við teikt okkur inn í annan heim með fingurgómum okkar? Og ef við getum það, það þá óhætt? Hér að ræða efni sem mjög samofið innstu hugrenningu mannsins. Því hver getur ekki skilið þann einmanaleik, þögnina sem kemur yfir þann sem hort hefur og eftir einhverjum ástvinni, hverfa inn í skugga dauðans? Fyrir stuttu var lífið þeim algjört. Dyr stóðu þeim opnar. Endurfundir fylgdu í kjölfara aðskilnaðar. En nú hefur lífið klofnað í tvennt. Dyrum hefur verið lokað. Og þetta virðist allt svo endanlegt. Það ekki að undra þó hinir einmanaleiti huggunar úr hvaða átt sem Það ekki að undra þó hinir einmana hrópi. Segðu mér að það sé ekki svona. Segðu mér að það sé engin dauði. Við getum vissulega haft samúð með þeim sem banka á dyr hins ósýnilega og hlust eftir svari. En hvað með raddirnar sem svara? Sýna þær einni samúð. Það spurningin. Sjáðu til, það sem gefur andaheiminum seiðmagn sitt staðhæfing hans að hægt sé að ná sambandi við hina dánu. Ef sú staðhæfing sönn, þá hún hjartfúlnasti boðskapu sem borist hefur eyrun þeirra sem hafa elskað og mist. En sé hún ekki sönn, þá jafngildir hún grimmilegustu svikum sem framin hafa verið gagnvart einmana, syrgjandi mönnum og konum. Staðhæfingin annaðhvort sönn eða ósönn. Hún getur ekki verið hvortvekja. Hinn vaxandi hraði nútímans, hinnar öru breytingar, hinn ákafi áhugi fyrir ástandi mannsins eftir dauðan, hið djúpstaða hungur okkar, löngum okkar eftir ástúð, okkar andlegi einmanaleiki, ótti okkar við dauðan. Allt þetta bæði fríar okkar huga og krefst þess að við rannsökum staðhæfingar andaheimsins. Því dauðin stærsta vandamál okkar.
þanga til vandamál dauðans verður leyst. Þanga til við finnum leið til að sigrast á dauðanum, stöndum við hjálparlaus gagnvart honum. Helgisagan segir að það hefði gerst á strætum Bagdad. Kaupmaður sendi þjón sinn á markaðstorkið, en hann kom fljótlega aftur skjálfandi og uppnámi og sagði við húsbónda sinn. Niður á markaðstorkinu bankaði einhver á öxl mér og þegar ég sneri mig við, sá ég að það var dauðin sem snart öxl mína. Hann leit á mig með ógnandi tilliti. Kæri herra, lánaði mér hestins því að ég verði að flýta mér burt til að forðast hann. Ég mun fara til Samara og fela mig og dauðin mun ekki finna mig þar. Kaupmaðurinn lánaði honum hest sinn og þjónninn þeysta á brotti í ryk skýi. Stuttu seinna fór kaupmaðurinn sjálfur á markastorkið og sá dauðan standa í mandrönginni. Hann sagði við hann. Af hverju hrædduru þjón minn í morgun? Hvers vegna gafstu honum ógnandi tillit? Þetta var ekki ógnandi tillit, svaraði dauðin. Það var einingis undrunarsvipur. Ég varð furðu lostin að hitta hann í Bagdad því ég á stefnumót við hann í Samara í kvöld. Aðeins sögusögn frá strætum Bagdad. En hún málar skýra mynda þeirra forlega trú sem grípur sig í hugum margra í dag. Þið sér hver maður á stefnumót við engil dauðans og sagt að engil leið sé að forðast það. Örvinglaður maður reynir að gleyma. Hann fer á markaðstorki til að skemmta sér og auðgast. Hann hrífst af leikfangalandi. Hann rís upp á móti framtíðsinni sem hann getur ekki stjórnað. En jafnvel á hinu annarsama markaðstorki bankar engill dauðans fyrir eða síðar á öxl hans og minnir óþægilega á návist sína. Og hvað getur hann annað en byrja að viltað reið sína til Samara? Í vonum að finna einhvert felustað, einhvert vegg sem dauðin muni gleyma að líta á bakvið. Hvaða veggur ætti það að vera? Á hann að kjósa vegg vísindana? Innan veggja rannsóknastofnunar eru tæknumenn einmitt núna fástu ráðgátu manns frumunar. Eiga þeir eftir að finna í tilraunaglasi svör sem muni gefa þeim tangarhald á dauðanum? Ætti það að vera veggur nútíma læknavísinda? Bóluefni gegn sérhverju böli mannkynsins? Leið til að seinka hrörnun og ef uppgötvanir kom ekki nógu snemma væri þá hægt að frysta líkama mannsins til geymslu þangað til töfralækningar eru fáanlegar. Á hann að kjósa vegg geimtækninar. Á maðurinn eftir að geta svifið á vængum þyngdarleysisins til einhvers fjarlags heims þar sem hann muni finna leyndardóm og óendalegs lífs. Eða er tálmun gegn dauðanum fáanleg nú þegar í heimi skyggnu fyrirbæranna? Er dauðin aðeins dýra heimi eftirsóknarlegra tilvistar? Sannleikurinn er sá, þrátt fyrir allar þessar framréttu vonir, að maðurinn óttast samt að allar tálmanir hans muni bregðast og að dagið muni öll ljós slokna og aldrei kvikna á ný. Hvað getur hann því annað gert en að halda áfram hinni viltu reið til Samara? Hvað annað, nema þá að neyta tilveru dauðans? Það er því ekki undarlegt þó hann kalli út í kyrð hinnar dapurlegu nætur. Segi mér að það sé ekki satt og hlusta eftir svari.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa þriðja kafla í bókinni Veð hjólskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Reimleikar biskupsins. James A. Pike biskup trúði ekki á líf eftir dauðan. Það hafði hann sagt. En sannfæring hans var rifin upp með rótum fremur auðveldlega þegar ýmis furðuleg fyrirbæri virtust draga hann eins og segull inn í heim dulspekinar. Sorgaratburðurinn sem kom því öllu á stað var sjálfsmorð sonar hans sem hét Jim. 4. februar 1966. Skömmu áður en Jim tók líf sitt hafði hann verið með föður sínum í Cambridge og hafði það verið eitt hamingjuríkasta tímabil í samskiptum þeirra feðgana. Hinn snöggi dauði olli Pike biskupi mikillar hryggðar, sérstaklega þar sem eitilif höfðu komið við málið. Af eðlilegum ástæðum velti hinn syrgjandi faðir fyrir sér hvort hann hefði brugðist í að gefa syni sínum leiðsögn. Skömmu eftir að líkami James hafði verið brenndur og öskunni dreift á Kyrrahafið rétt utan við Golden Gate brúna, snýri Pike biskup aftur til sömu íbúðurinnar í Cambridge sem hann hafði dvalið í með syni sínum. David Barr, einkaþjónn biskupsins og Marin Berggrund, einkaritari, dvöldu í íbúðinni með honum. Svo byrjuðu atvikin að gerast. Og það undarlega varðandi þessa dularfullu fyrirbrigði var að þau myndu öll á einhvern hátt á Jim. Meðan Jim lifði hafði hann haft þann vana að kaupa póstkort af þeim stöðu sem hann heimsótti, þó hann sendi þau ekki alltaf heim. Nú byrtust tvö þessara korta á náttborði biskupsins á neinna skýringa. Lögð þannig að þau mynduðu 140 gráðu horn. Þeim varðu auðvitað hugsa til James. Tveimur dögum síðar kom Marin Berggrund til morgunverðar með skertan hártopp. Hluti af honum hafði verið sniðin af, eins og notu hefði verið skæri. Jim hafði ekki líka toppurinn á henni. Næsta morgun vaknaði hún með sársauka veini. Hún fann til sársauka undir tveimur nöglum eins og einhverju oddmjóu hefði verið stungið undir þær. Og þegar hún kom niður eftir að hafa sett á þær plástur, hrópaði David Barr: Marin, það sem eftir var á toppnum er horfið. En þetta var ekki allt. Marin hafði orðið ónotalega við þegar annað furðulegt atvik gerðist um nóttina. Biskupin hafði farið fyrra hátta en þau hinn, kvöldið áður. Þegar hann var sofnaður hafði hún munið að bók sem hún þurfti á að halda var á snyrtiborðinu í svefnherbyggi hans. Eftir að hafa læðist inn til hans varð hún meira en lítið undrandi yfir að sjá hann sitjandi upp í rúminu og vera að tala út í loftið, en það undarlega var að orðin sem hann sagði voru ekki runnin frá hans eigin lífsskoðun heldur sonar hans. Biskupin myndi ekkert eftir atvikinu. Þá rann upp fyrir David Barr að hann hafði þá nóttina vaknaði angist eins og í martröð og haft á tilfinningunni að framtíðin væri myrk og vonlaus. Þetta var ekki ólíkt líðan James eftir neyslu eiturlyfja. Þegar þau komu aftur til íbúðurinnar næsta dag eftir snögga ferð til London blöstu við þeim mörg óskýranleg fyrirbæri. Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa fjórða kafla í bókinni Veð hjólskyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skyggni fyrirbæri sem dagradvöl. Hópur bandarískra dulsálfræðinga heimsótti rannsóknarstofur Leningrad Háskóla sumar 1971. Þeir komu til baka með frásagnar af miðli sem, með því að halda höndunum nálægt hlut, gat látið hann lyftast þvert yfir borðið án þess að snerta hann. Þetta er besta dæmið um hreyfikraft hugan sem ég hef nokkur tíma séð, sagði einn dulsálfræðinganna með ákafa. Kona hans hlustaði á mig grettur í andliti. Svo spurði hún hljóðlátlega: En, elska mín, gætir ekki alveg eins hafa tekið hlutin upp og fært hann til? Í augum hennar var þetta innantóm dagradvöl. Í augum dulsálfræðinga er þetta alvarlegt rannsóknarefni. Allt frá fyrstu dögum mannsins hefur hann verið að leika sér við hinn ósýnlega heim. En seint á 15. 19. aldarinnar heyrði hann högg á vegg í timburhúsi og svaraði þeim. Leikirnir hafa síðan smá saman aukist stig af stigi. Þessi einangruð högg á heimili Fox-sýstranna í Hightsville í New York hafa magnast upp í bókstaflega þrumur sem enduróma frá hinum ósýnlega heimi. Saklaus dægrastytting. Jú, auðvitað hefur stundu verið gletnibrögð að ræða. Miðillinn David Búpar segir frá að á nemendaárin sínum hafi hann verið vanur að leika sér með miðilshæfileika sína. Stundum þegar hann var í kirkju beindi hann hugsunum sínum fyrir tilstilli fjárhrifa inn í huga þess sem var að predika eða leikmann sem flutti bæinn og þeir endurtóku orðin sem hann sendi þeim. Elín Garrett er miðill og forseti American Society for Physical Research eða bandaríska sálarrannsóknarfélagið. Hún gerir að umtalsefni hinar lélugu viðskipta aðferðir spá kvenna og segir að öðrum þræði er Ameríka nógu ákveðin til að glotta að öllu sem ekki er hægt að sjá eða skilja. Á hinn bóginn er hún nógu trúgjör til að halda upp í spákonum sem herja á borgir okkar. Þjóðin eyðir stórum fjár upphæðum í að heyra jafn stórkostlegar opinberanir eins og þú ert góður vinur en hættilegur óvinur eða ekki rökraða við yfirmann þinn næsta miðvikudag. Slíkar ginning skyggni fyrirbærana toga hins ósýnilega. Neðanjarðar tímarit í Berkeley í Kaliforníu gerði könnun nýlega sem leiddi ljós engum til undrunar að 94% úlinga lesa forlagaskrár tímarita og 68% líta yfir stjörnuspár blaðana. Samt sem áður trúði aðeins 6% að spárna rættust. Þrír fjórðu þeirra sem spurði voru sagðust hafa tekið þátt í einhvers konar dulrænum athöfnum. Yfir helmingu þeirra trúði á fljúgandi diska. 65% heldu að þeir hefðu skyggnihæfileika, samt trúði aðeins 14% að mögulegt væri að hafa samband við hina dánu. Flesti þeirra trúði á endurholgun og, sem er athyglisvert, 85% álitu að eitilu væri ekki hinn algilda leið til að hljóta skyggni reynslu. Sumir sérfræðingar á þessu sviði halda fram að hjá flestu fólki sé áhugin fyrir skyggni fyrirbærum aðeins stundar gaman. Fólk er draumóragjant. Það vill spenning og ævintýri. Fólki finnst tölur spilaveð og tilraunir í rannsóknarstofum leiðinlegar. Þess vegna laðast það að lífrænni fyrirbærum eins og miðilsfundum, andaglasi, borðhöggum, spilaspám og kristalskúlum. Hvað heim leiklistarinnar snertir, þá er sagt að 75 af hverjum 100 leikurum hafi haft einhver afskipti að skyggni fyrirbærum. En ef þú heldur að hinn dulræni heimur samastandi aðeins af hinni gamalþöktu andatrú, dáleiðslu og stjörnuspeki, þá myndir snöggferð gegn Kaliforníufylki eitt saman samfara þau að við höfum aðeins sé toppin á ísjaka skyggni fyrirbærana. Þar myndir nefnilega sjá stjörnuspámin og miðla í hinni ótrúlegustu margbreytni. Áhangendur endurholkunarkenningarnar og karma, spilaspámenn, þá sem lesa úr lófa og horfa á kristalskúlur. Þú myndir einnig sjá þar töfralækna, indjána og hugleðingarstefni búddatrúarmanna, típeska búddatrú og jóka. Það síðan nefnda í dulbúningi heilsuræktar og megruna námskeiða. Og þetta er aðeins byrjunin. Til er hreyfing sem nefnist subut sem er furðulegt sambland af heimspeki, dulspeki og hávaða og sem heldur slíkar ójarðneskar samkomur að sagt er að þær hræði burt margar byrjendur. Svo er það söfnuði Satans með Anton LaVey og Biblíu Satans. Einnig er að finna típiska hugleðingamiðstöð, kaþólskan Jesu út á söfnuð sem hefur með höndum altarisgöngu með rocktónlist, söfnuð sem tilheyri United Church of Christ eða sem útlagst hinn sameinaða kirkja Krist. Heldur draugalega samkomur þar sem bekkir eru fjarlæðir, teppilögð á gólfin og blikkandi ljós lýsa upp poppmyndir á veggjum. Á póskonum skjögrar ung stúlka sem á að takna Jésum eftir gólfinu og ber kross á herðin sér meðan hljóð í bakgrunnum líki eftir neglingunni við krossfestinguna. Þar er að finna bæði svartagaldur og hvítagaldur og að minnstakost í einum skóla eru nemendurnir látni taka þátt í skyggni fyrirbærum í helgarferðum til fjallana. Einn miðill veitir fræðslu á sunduleitin sviðum eins og dull sálfræði, típesku jóka, húna frá Pólinesíu, kenningum Gurjefs, asvagossa, trúarvakning, fortilveruskynjun, sjálfsdáleðslu, yngingu, heilsu uppsprettu og aðri sjálfsmeðvindund. Þetta er aðeins einn miðill og þó hann búi í litlum útbæ streymir fólki til hans. Þetta er aðeins einn miðill og þó hann búi í litlum útbæ streymir fólki til hans.

Það sem þeir eru að hafa að segja. Þá eru það Rósinkrúsarnir auðvitað og hið mikla egískan safn þeirra. Svo eru talnaspáminn og til í skriftasérfræðingur frá Seattle sem leysir handskrift upp í eitthvað sem virði samblanda stjörnuspá og Rorschach prófin eða prófin sem notuð er til að kynnast sálalífi einstaklinga. Læknar sálfræðingar og jafnvel lögreglan hafa leitað til hennar í erfiðum málum. Einnig er það læknir með starfsleyfi sem læknar sjúklinga sína með því að nota bæði stjörnuspá og dáleiðslu. Og sagt er að Jesúota prestur að sé færasti dáleiðslu sérfræðingur í Norður Kaliforníu. Hann byrjaði með því að kenna fólki hvernig það ætti að slaka á. Í Kaliforníu er einnig maður sem er að fástu fjarskinnun milli plantna og manna. Hann heldur fram að plöntur síni viðbrögð á lygamæli. Ef sagt er við þær að það eigi að brenna þær eða jafnvel þó aðeins sé að hugsa það. Og svo er það maður sem hefur röntgensjón. Hann lítur inn í líkama persónu og gefur sína sjúkdómsgreiningu. Sagt er að hann hefur alltaf haft rétt fyrir sér. Til er miðil sem rekur þar endurhæfingarstöð og reynir að telja nemendin sínu trúum að miðils reynsla sé betri heldur en eitulífa neysla. Og hann leggur áherslu á að auk þess kosti hún ekkert. En þú hefur ekki heyrt neitt ennþá. Hópur í Sacramento trúir því að einhverjir geimfarar hafi skapað mannkynið og komi hinga annarslæði til að líta eftir okkur. Það er ekkit sérstakt dulafullt við borgina Placerville fyrir austan Sacramento. En nokkrir miðlar vilja meina að það sem sé að gerast fyrir ofan Placerville sé mikilvægt, mikil borg á að vera í byggingu beint yfir Placerville. Þeir segja að verið sé að reisa borgin af íbúum frá öðrum hnöttum sem vinni allt hvaða taki til að ljúka við hann á settum tíma. Þegar plánita okkar er orðin það menguð og hún verði óbyggileg, þá eigi þessar verur að koma niður og ná í þá sem hafa bestu sveiflurnar. Þessi valdi hópur muni svo verða settur í einhvers konar millibils ástand í 20-30 ár þangað til andrúsloft jarðarana sé orði hreint á ný og þeir þá látni síga niður aftur. Og svo er það norður af Oroville, á 5 ekra fjallendi sem borg Jesú er að rísa hægt en markvist. Hún á að verða hugleðingar miðstöð, aðgangur á að vera ókeypis og á neittna skilir það. En sögurnar fjalli Shasta eru ótrúlegastar af þeim öllum. Sagt er að undir þessu fjalli séu tvær borgir. Hinn er ósýnlegu íbúar þeir eiga að hafa bora fjallið innan með furðulegum bjöllum sem skeru og grafi eins og leysirgeisli og sem hafi tíðnin sem liggi fyrir ofan heyrnarsvið mannsins. Því er haldið fram að þessu stjórni 12 leiðtogar sem komi niður á Shasta til að gefa leiðbeiningar. Einn miðill heldur fram að hann hafi hitt Jesú á þessu fjalli. Og hún segir að Jesús hafi sagt sér að hann hafi fæðst í Órján og eigi þar heima. Andalæknar eru á víð og dreif í Kaliforníu. Einn þeirra læknar með því að þrýsta á fingri sínum inn í líkama sjúklinga sinna. Annar nota furðulegt samblanda nutti og fortilveru skynjun. Og skoskur draugalækni sagði konu einni að skera toppina höfði eiginmann sín sem var veikur til þess að draga úr þrýstingi. Og hún gerði það, með fingri sínum. Já, og svo er það völvurnar, svartar, hvítar og gráar. Og galdramennirnir, vikkakraft, sem er frábrugðið, maður sem spilar á appilsínu, miðill sem les í sand, eitt sem tala við dýrin. Þá eru ýmsir helgir menn, auðvitað hugtengsl við kristna, einn af æðstu guðdómum hindúanna og af einhverjum ástæðum telur einn höfundur vissan flokk Jesú byltingarinnar með öllum hinum. Víðfeðmi dulfræðistarseminar í Kaliforníu einni saman er slík að útilokað er að gera grein fyrir henni allri. Þannig er ástandið þrátt fyrir að lög Kaliforníu banni starfsemi miðla og spákvenna. Sömu lögin veita hins vegar kirkjusöfnum aðstöð til að gera hvað sem er. Margir miðla kaupa sér prest titla. Þetta hefur opnað blómleg viðskipti hjá Kirby Hensley biskupi frá Universal Life Church. Hann vígir presta fyrir ákveði gjald og selur þeim doktorsgráði í guðfræði. Hensley biskup er hvorki læs né skrifandi. Hvað á að halda þessa óstjórnlegu dulspeki hringiðu? Er hér aðeins dagradvöl að ræða? Engin þeirra sem hafa þetta hönd
þeir sem stund

Að dulfræð og miðlar myndu vera því sammála. Ekki heldur flesti viðskiptavina þeirra. Flesti þeirra stunda þetta í fullri alvöru. Hvað þá snertir er ekki dagradvöl að ræða, heldur dýrkun. Er þetta þá hættuleg skemmtun? Er þetta saklaus ástríða eftir einhverju handan tölva og viðskipta? Eða er þetta hættulegu leik við óþekta mótherja í hinum ósýnlega heimi? Eitt er fullvíst. Eitthvað hefur snert viðkoman blett í huga almennings. Og þetta er ekki liði hjá ennþá. Hinn yfirnáttúrulegi og dularfulli heimur dulspekinar virðist vera eins og risastór, hulinn segull sem dregur athugandan að sér. Alltaf því gegn vilja hans og knýr hann til að leita staðfestiga gegnum líkamli skilningarvit sín. Manninum geðjast að boltaleiknum við hinn ósýnlega heim. Jafnvel þó hann þekki ekki mótherja sinn. Hann hefur ekki í huga að hætta leiknum. Hrifning hans hefur yfirunnið óttan. Fjarlægu þrumur frá höggunum á veggi viðarkofans drynja nú hættulega nálagt. En hleypum okkur í skjól.

0: Þriðji sálmur. Drottinn, hversu margir eru mótstöðumenn mínir? Margir eru þeir sem rísa upp í móti mér. Margir segja mig, hann færi í hjálp hjá Guði. En þú, drottinn, ert hlífuskjöldur minn, þú er sænd mín og lætur mig bera höfuð mitt hátt. Þegar ég hrópa til drottins, svarar hann mér frá fjallinu sínu helga. Ég leggst til hvíldar og sofna, ég vakna aftur því að drottinn hjálpar mér. Ég óttast eigi hinna óteljandi manngrúa, er fylgir sér gegn mér á allar hliðar. Rís upp drottinn, hjálpa mér, Guð minn. Því að þú hefur losti fjandmenn mína kynhest, broti tennur illvirkjana. Hjá drottni er hjálpin, blessun þín komi yfir líð þinn.
1: Með þóknun hans sem bjó í þyrni runninum. 5. Mósebók 33.16 Það er hinn aldni Móse sem mælir svo. Hann blessar hverja og eina ættkvísl Ísraels. Nú gerir hann það í síðasta sinn því að hann er senn á förum. Hann átti aðeins að ganga upp á Nebófjall og fá að líta yfir Kanaan land. Síðan var hlutverki hans lokið, inn í landið átti hann ekki að fara. Það er mjög eðlilegt að hann horfi þá öxl og rifji upp þegar hófst hinn langi og undarlegi starfsdagur hans í þjónustu drottins. Þá minnist hann þess sem gerðist við þyrnirunnin í eyðimörkinni. Þyrnirunnurinn logaði en brann ekki. Drottinn talaði við Móse úr runninum og fekk honum þetta volduga verkefni að leiða Ísraels menn út úr Egyptalandi og heim í Kanaanland. Þóknun hans sem bjó í þyrni runninum, það er svo blessu sem hann vill að ættkvísl Jósefs falli í skaut. Hinn trúfasti Guð er kom til Móse og fól honum starf sem ekki varð unnið í mannlegum mætti, hafði sjálfur verið með honum og séð til þess að verkið varð fullnað. Það er þessi tryggð Guðs sem hann bendir Ísrael á. Hann óskar þess og biður að hinn sami trúfasti Guð verði ævinlega Guð Jósefs. Hver kristinn maður á sína reynslu í samfélaginu við Guð? Þú minnist þess hvernig hann kallaði þig til að lifa í iðrun og trú. Og þú manst eftir því þegar gleðiríkt var að vera kristinn. Guð var nálægur en þú hefur ekki heldur gleymt þeim dögum þegar erfitt var að fylgja Jesú. Vandinn var margvíslegur og þú átti lítinn kraft. En hann sem kom til þín einu sinni og gaf þér fyrirheitið að vera með þér vegna Jesú, hann hefur ávallt verið hinn sami. Kannski hefur þú brugðist en hann brást aldrei. Þú varst honum ótrúr og samviskan varð óróleg. En hann var ætið hinn náðugi Guð þinn og faðir vegna Jesú, hann sem dó fyrir þig. Hann er í gær og í dag hinn sami, jóm aldir, því veri nafn hans lofað.

Móðir, gefðu þér tíma. Nokkru eftir að ég eignaðist mitt fyrsta barn, barst mér í hendur greinarkorn eftir Guðrúnu Lárusdóttur sem nefndist. Móðir, gefðu þér tíma. Þetta var saga ungrar móður sem gaf sér tíma fyrir litla drengin sinn. Hanna iðraðist þess ekki því að hún fékk aðeins að njóta hans stuttan tíma bernsku hans. Þá dó hann. Þá ásetti ég mér að gefa mér góðan tíma fyrir litla drengin minn, tíma fyrir hann og ef ég eignaðist fleiri börn, tíma fyrir þau og ég eignaðist stóran hópa börnum. En oft hef ég iðrast þess sérlega að hafa ekki gefið mér meiri tíma til að sá góða sæðinni í hjörtu þeirra allra, til að biðja fyrir þeim, til að leika við þau og sjá þau hamingjusöm. Meiri tíma til að passa að ekkert illgresi fengið að festa rætur í hjörtum þeirra, til að uppfræða þau það sem mestu máli skiptir. Guð sem elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Meiri tíma til að segja þeim frá Jesú, frelsaranum okkar, sem gaf líf sitt í sölurnar fyrir okkur, svo við mættum öðlast fyrirgefningu syndanna og eilíft líf og að lokum sælu himinsins. Spyrjið gömlu göturnar, hver sé hamingju leiðin og farið hana svo þér finni sálum yðar hvíld. Meiri tíma til að sýna þeim alla þá umhyggjusemi og móðurást sem ég frekast gat. En ennþá tími náðarinnar og þó ég hafi margt vanrækt og illa gjört, þá gleði ég mig við það að Jesús lifir. Hann hefur vald á himni og jörðu til að fyrirgefa syndir og hjá honum gnægð lausnar. Þess vegna fel ég nú sjálfa mig og þau öll og allt sem okkar hans náð. Golgata þá gömlu hæð? Ég gegnum tárin sá, þá kom ég auga á sterkan straum, streymdi krossi frá. Náðin streymir svo stillt og hljótt, stöðugt frá krossinum blítt og rótt, djúp eins og hafið á degi og nótt, náðin nægir mér. En nú langar mig að segja ykkur sögu á móður sem gaf sér tíma, það var móðir mín. Hún átti 8 börn og næst yngsta barnið hennar varð fyrir freistingu og stal. Það var ég. Ég var bara pínulítil, 5 ára gömul, en þó man ég vel þennan dag. Veðrið var svo gott. Pabbi minn, sem var bóndi, var á leið í kaupstaðinn. Hann hefur líklega ætlað að kaupa múlasykur og fleira. Því hann tók hvítan poka sem mólasykurinn var geymdur í úr stóru búrkistunni hennar mömmu minnar og sturtaði úr honum á eldhúsborðið. Ég var ein eftir í eldhúsinu og freistingin læddist að mér að fá mér nokkra móla. Og það gerði ég með því hugarfari að ég vildi að enginn sæi til mín. Mamma var góð, en hún var ekki vön að gefa mér svona mikið í einu. Því mólarnir urðu 6 sem ég stal og ég bað svo litlu systur mína að geyma þá meðan ég skrepp upp fyrir bæinn. En þá komst mamma að þessu því Anna litla systir mín sagði að Dúna hefði beðið sér að geyma þetta. Nú hófst yfirheyrslan en ég þrætti og sagðist ekki hafa tekið þetta. Nú var ég orðin 3 brotleg. Fyrst tók ég það sem ég átti ekki. Síðan skrökvaði ég og af því að ég vildi ekki kannast við þetta gat ég orðið völd af því að sökin lenti á litlu systur minni. Mamma mín hugsaði með sér að þetta væri illgresi sem hún yrði að uppræta og taka alvarlegum tökum strax. Hún gaf sér góðan tíma til þess frá öllu amstrinu. Fékk meira að segja stóru systur mína hana Stínu í lið með sér og nú var réttur settur. Bærin okkar var klæddur hvítum við að framan og á gafli
en fyrir ofan var hlaðið úr steini og torfi. Það var gras á þakinu og fyrir neðan brattan var gott að sitja. Þangað var farið með okkur. Stína systir var með önnu litlu en mamma með mig. Í mínum augum var mamma dómarinn en Stína hálgir lögregla. Og nú hófst þessi hræðilegu réttarhald sem tóku langan, langan tíma af því að ég hafði hugsað mér að viðurkenna þetta aldrei. Ég bæði skammaðist mín fyrir þetta og kveið ég hegningunni en svo sagði mamma að hún skildi ekki refsa mér fyrir þetta ef ég bara sagði sannleikan. Þá sagði ég henni sannleikan og viðurkenndi brot mitt. Hún fyrirgaf mér og meira en það, hún útilokaði möguleikan á því að svona gæti nokkur tíma endurtekið sig. Því hún gaf mér allt sem hún átti, allar eigur sínar með sér. Þetta minnir mig á kærleika Guðs eins og stendur í Biblíunni, hann sem ekki þymdi sínum eigin sinni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Þó mamma mín hafi ekki látið mig kenna á vendinum, þá fannst mér hún samt hafa agað mig strangt. Því það sárt að láta uppræta illgresi úr viðkvæmi hjarta. En ég veit að það var þó ennþá sárara fyrir mömmu sem elskaði mig svo heitt. Enn þann dag í dag er ég henni þakklátt fyrir að gefa sér tíma til að láta mig skilja að þetta átti ég aldrei að gera. Hún fyrirgaf mér og ég elskaði hana langt meira en áður og ég veit að það satt sem stendur í Biblíunni að allur ægi virðist í bili ekki vera gleði efni heldur sorgar. En eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætis þeim er við hann hafa tamist. Undir þetta skrifar Kristrún Soffía Jónsdóttir frá Gils Fjarðabrekku.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar við glímum við Guð í bæn, þá ber okkur að hafa í huga að aðalatriðið er ekki endilega vandamáli sjálft eins og það blasir við okkur. Þetta vandamál eða jafnvel manneskja sem þú telur að sé orsaka valdurinn að þessu sérstaka vandamáli, heldur þurfum við að minnast þess að á bak við vandamáli er hinn raunverulegi orsaka valdur. Það er sagt það sjálfur. Þetta skiljum við betur þegar við skoðum það sem Páll Postuli hefur að segja okkur þegar við lesum í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi. Hann segir: Að lokum styrkist nú í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Það er ekkert minna. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, segir hann, heldur við tygninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunnar í himingeim. Og þegar við fyrir að skoða betur í Biblíunni, að þá sjáum við að það er þetta vald og þessir óvinir þarna ósýnilegu á bakvið tjöldin sem að við þurfum að byggja Guð að ráða skepp með okkur og fyrir okkur og vinna sigur á fyrir okkur. Við neyjum svo oft til þess að byggja bara fyrir þessu vandamáli hér eða þessu þarna sem er svo sýnilegt og gleymum því sem að baki er. Að þessu er augljóst að á bakveðin ýmsu vandamál eru öfl hins illa og það eru þau öfl sem við þurfum að glíma við og vinna sigur á. Bænin er okkar mikilvægasta vopn í baráttunni við þessa hættulegu óvini. Vandamáli sem blasir við okkur hverju sinni og sem við byggjum til Guðs að það hjálpi okkur við að leysa eða sigrast á er alls ekki hér sýnilega, heldur miklu frekar hér ósýnilega. Skulum hafa þetta í huga. Á bakvið tjöldin eru þessi ósýnilegu öfl, raunverulegu öfl, sem eru Satan og hans illu andar. En þeir eina allt sem þeir geta til þess að valda okkur og okkar nánustu skaða. Þessi illu öfl eru mjög svo raunveruleg og það eru þau sem standa gegn okkur. Þessi yfirnáttúrulegu öfl verðum við að sigrast á með hjálp Guðs. Þar kemur bænin inn í myndina og hún reynist aðal vopnið okkar. En þá er spurningin hvernig eigum við að bera okkur að í slíkri baráttu. Jú, bænin er leiðin til sigurs og bænin er eina leiðin sem okkur er fær. Nú skulum við skoða nána það sem Páll Postuli segir í áframhaldi þarna í sömu tilvitnun og við lesum 13. versi og þar áfram. Hann segir: Takið við alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Það innifelir þessi illu öfl og alveg sérstaklega þau sem Páll er hér að nefna. Svo heldur hann áfram í 14. versi: Standið, takið áherslun á þetta, þetta er áhersla hjá honum, standið því girtir sannleika lendariðar og klættir brynju réttlætisins og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðabóðska friðaris. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Hann kemur aftur og aftur að hinn vonda. Og þetta hefur með trú okkar, trúarreynslu og bæn og bænalíf mjög svo mikið vegna þess að ef við ekki sigrumst á orsökinu á bakvið allt, að þá er allt til einskis. Hann segir svo: Taki við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Gjörið það með bæn og beiðni og byðjið á hverri tíði anda. Hér er nú komin að bæninni. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Það er svo margt þarna sem að er svo íhugunavert. Eins og til dæmis þetta að við höfum að byðja fyrir öllum heilugum, það eru aðrir trúaðir. Við höfum að byðja í hverri tíð, hvenær sem er, í anda, það að segja, við þurfum að leita eftir hjálp heilags anda og við þurfum að lifa okkur inn í þetta stríð sem við þurfum að heyja til þess að bænirnar okkar fái þá svörun og umfjöllun hjá Guði sem munar. Og svo leggur hann áherslu á að við höfum að nálga svona stríð, þessa baráttu við hið illa eins og við værum hermenn albrynjaðir með járnbrynju, stálbrynju, með skjöld og hjálm og vel skóaður á fótunum með sverð andans í höndum okkar sem auðvitað orguðs og svo umfram allt eigum að taka já, skjöld trúarinnar, segir hann. Svo að við getum slökkt öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Þau eru mörg. Vandinn sem að við okkur blasir hverju sinni er alls ekki vandamálið sjálft eins og það virðist vera. Heldur er það hinn illu öfl sem að baki því eru. Ég er að víkja hér að þeim raunveruleika sem við eigum í höggi við, það er að segja það er Satan og hans illu andar, það eru þeir sem orsaka vandamálin sem við glýmum við daglega. Það eru einmitt þeir sem koma því til leiðar að fólk lýgur og kemur á stað lygasögum annað fólk eða málefni. Það er Satan sem rænir mannin viti með því hann drekkur sig ölvaðan og ánetjast síðar aldur og ævi ef til vill. Eins er það með eiturlyfja neytandan. Satan er aðal vandamálið á baku þessi vandamál. Og við getum talið svo margt annað, eins og misklíð á milli okkar. Satan er að baki þessu öllu. Og við getum nefnt margt annað sem er svo miklu einfaldara og hvestastlegra heldur þessu stóru vandamál sem ég var að nefna hér áðan. Satan og hans árar er að baki þessu öllu. Og þegar við erum að biðja, eins og Guð gefði mig bíl eða hjálpaði mér að eignast húsnæði eða eitthvað slíkt, allt verður málefni. Það eru litlu pakkarnir, ef ég má orða það þannig, sem er jú ósku gott að fá. En hinn vandamáli, þessu stóru, þegar að fjölskyldur eru í uppnámi og fjölskyldur og ástvinir sundrast og það logar allt í óeirðum og ólátum og ófriði. Satan er að baki þessu öllu. Og við kannski erum að biðja fyrir einum einstaklingi með nafni sem eru þetta nauðsynlegt að gera. Er gleymið því sem er að baki og kemur þessu öllu af stað. Við þurfum að er okkur tjáð í orði Guðs að vinna sigur á aðal meininu á bakvið þetta allt. Nú, það eru augljóst af því sem við lesum með Pétur Postula þar sem hann fekk að heyra hörkulega skipun eða tilskipun af vörum sjálfsfrelsarans þegar Jesús var að bjarga honum úr klóm djöfulsins. Það var ekkit minna. Og við lesum þetta í Matteus í 16. kafla frá 21. versi. Þá segir, frá þessu tók Jesús að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem. Líða þar margt að hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláti, rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli, takið eftir þessu, en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þau koma. Pétur meinti vel. Hann vildi bara hitt besta fyrir meistara sinn. En sjá hvernig Jesús brást við, 23. vissi. Jesús neri sig við og mælti til Péturs. Vík frá mér, Satan. Vík frá mér, Satan. Þú ert mér til ástætingar, þú hugsar ekki það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Við hvern var Kristur að tala? Jú, Pétur var sá sem stóð þarna á milli frelsarans og óvinarins. Og Jesús sagði honum bara, far þú frá mér, Pétur, það fólst í orðunum. En hann var að skipa þeim sem orsakaði öll vandamálin og meðal annars viltu fyrir Pétri, það var Satan. Og þess vegna gat hann sagt, vík frá mér Satan, þú ert mér til ástætingar. Því að Satan var búin að ná bólfestu þarna í augnablikjunni í Pétri. Þegar við gerum okkur grein fyrir svona hlutum, þá kannski, og ég alveg viss það, að þá geta bænir okkar orðið beinskeittari, alvarlegri og meiri baráta, eins og það er eiga vera. En við þurfum ekkert að örvænta, þó að við gerum okkur grein fyrir því að þessi hættulegi skæði og óvinnir er þarna á bakvið vandamáli sem annars eru hérna allir kringum okkur, því að Jesús Kristur hefur sigrað óvinnir. Og hann lofar okkur sigri þegar við legum honum að koma stað. Og hugsaðu nú málið í ljósi þessara orða Jesú Krist. Hann ávarpa hér einn helsta lærisvein sinn, Pétur, og svo virðist í fljótu bragði að Kristus sé að ávíta Pétur mjög harkalega. Og það er engu líkara en að hann kalli Pétur Satan. En í ljósi þess að við höfum nú þegar lesið, sérstaklega af yfirlýsingu Páls postula í sjötta kafla Efesus bréfsins, þá er það Satan sem er orsök alls í illa og það var því Satan sem skipaði að sem að Jesús skipaði að víkja frá Pétri, en það kannaðist Jesús strax við það hver talaði í gegnum Pétur. Getur verið á ómyndir náastundu þeim tökum á okkur að tala í gegnum okkur? Jafnir þegar við meinum hið allra besta. Og Jesús beindi því orðum sínum að hinum illa þegar hann var að bjarga Pétri úr klóm Satans. Þess að er það nauðsynlegt fyrir okkur að við gerum okkur grein fyrir því að við eigum í höggi með stór hættulegan óvin þegar við erum til dæmis að byrja fyrir ástvinum okkar sem augljóslega hafa á einn eða annan hátt komist undir áhrifavald hins vonda. Bænir okkar þurfa því að taka mið af því að við erum ekki að byggja guð einhvern smá greiða eins og það að gefa okkur hærri laun í vinnunni svo eitthvað sé nefnt. Nei, heldur eigum við í alvarlegu stríði líf og heilsu ástvinna okkar að ekki sé minnst á eilífa velferð þeirra. Þegar við byggjum fyrir þeim enda er óvinnur guðs og manna ekki aldeilis á því að sleppa af þeim hendinni. Þetta gerist ekki átaka löst. Á sama tíma verðum við að gera okkur grein fyrir því að þetta kynið, það er að segja hið illa í lífi manna, fer ekki út af þeim nema fyrir bæn og föstu. Og nú er ég fann að tala eitthvað sem að ég þarf að læra heilmikið sjálfur. Og er það ekki best að við læru saman? Sjáum það sem að Markus hefur að segja til dæmis þetta atriði í bænalífsins. Og þá lesum við Markus í 9. kafla frá 17. versi, það er langu texti. Það er frá 17. til 29. versi. Ég ætla að lesa það núna. En einnum mannfjöldanum svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum flötum og haf fróðufellir, gnistir tönnum og styrnar upp. Ég bað lærisveina þín að reka hann út eða þeir gátu það ekki. Jesús svaraði þeim, ó þú vantrúa kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín? Þeir færðu hann þá til Jesú, en leið og andi sá hann, tegði hann drengin ákaflega, hann fjell til jarðar, veltist og fróðu feldi. Sjáu því? Átökin? Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liðið svo? Hann sagði frá bersku. Og oft hefur að kasta honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur? Sko, maðurinn var með einhverja efasemdir, eitthvað efablandin, en þó koma til Jesú til að fá hjálp, því að hann var örvæntingafullur en Jesús brýndan ef þú getur segir þið ef þú getur það var alveg undrandi þetta var einn sem tilheyrði þjóð Guðs hér á jörðu og hann sýndi þannig einhverja smá efasemd en Jesús var þó ekkert á því að gefa hann upp á bátinn hann sagði ef þú getur sá getur allt sem trúir jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Þessa bæn getur við beðið, það ekki. Nú sér Jesús að mannfjöldi þyrftist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dumpi, daufi, andi, ég býð þér far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin, teygði hann mjög og fór, en sveinninn var sem nár, svo að flestu sögðu hann í dáin, en Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var komin inn og orðin einn með lærisveinu sínum, spurðu þeir hann, hví gáttu við ekki reikið hann út? Þeir hafðu nefnilega gert margvísleg kraftaverk fram að þessu, en ekki þarna. Þeir gerðu sér nefnilega ekki almennlega grein fyrir við hverja þeir áttu í þessari hörðu baráttu. Og Jesús svaraði, þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæn. Og svo segir líka að hann fer ekki út nema með bæn og föstu. Þetta er svona á ýmsu stöðum. Annað tilfelli sem Biblía greinir frá sem sýnir svo að ekki verður umvilst við hvaða öfl við eigum í stríði við er að finna í Postulasóni 16. Og ég er að sýna ykkur þessi öll tilfelli, en þau eru ekki öll, þetta eru nokkur sýnir svo. Vegna þess að þegar að Jésús var að uppfylla bænir, því það var hann að gera, hann var að svara bænum barna sinna. Alveg svo þegar hann vill fá að svara okkur þegar við byðjum réttilega. Og fyrir kemur þú segir réttilega, vegna þess að ég er ekki hérna til þess að segja þið byðjið ekki vel og rétt, en að ég geri rétt. Ég er að læra með ykkur hérna þegar við erum að rannsaka orguðs á þennan hátt. Nú í Postulasögun í 16. kafla frá 16. vessi að þá er annað tilfelli sem er svo augljóst að það er illur andi sem er á ferðinni á bakvið vandamáli. Það segir eitt sinn er við gengum til bæna staðarins, mætti oss ambátt nokkuð sem hafi spásagnar anda og aflaði húsbændu sínum mikils gróða með því að spá. Hún elti Pál og oss og hrópaði menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yður veg til hjálpræðis. Hugsið eitthvað vitnisburð illra anda í raun að vera á bak við þessa stúlku. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa, lást nýri hans við og sagði við andan. Sjáði það var nefnilega andi, illur andi á bak við hana. Ég býð þeir í nafni Jesu Krists að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Sjáði enn betur í hvaða við hverja við eigum í höggi. Niðurstaða þeirra baráttu sem við eigum í hverju sinni við hinn illu öfl er algjörlega undir því komin að við leitum fyrst drottins og treystum honum algjörlega fyrir farsælli útkomu. Það er því fyrir bæn og er með þar fyrir föstu einnig að við vinnum sigur yfir hinu vonda. Og yfirleitt er sigurinn, takk ég nú eftir þessu, yfirleitt er sigurinn unnin annar staðar en það sem vandi sjálfur eftir staðar. Yfirleitt er það þannig. Hér á ég við það að baráttan er oft háð á öðrum vettvangi sem sé þar sem bænin og bæna ákallið á sér stað. Baráttan vinst fyrir bæn. Þetta sjáum við svo vel að viðureign Ísraelsmanna við Amalekítana í eyðumörkinni forðan eftir að Ísrael fór út af Egyptalandi þar sem höfðu verið lengi í ánöð. Við skulum lesa þessa, þessa baráttu þeirra í annari Mósebók í 17. kafla og þar segir frá 8. vessi. Þá komu Amalekítar og áttu orustu við Ísraelsmenn í Refidím. Þá sagði Móse við Jósúa, vel oss menn og far út og berst við Amalekíta. Á morgun mun ég standa efst upp á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Jósúa gjörðu sem Móse hafi sagt honum og lagði til orustu við Amalekíta. En þeir Móse, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Þá gjörðust það að alla stund er Móse hélt upp í hendi sinni veitti Íslandsmönnu betur. en þegar hann lét höndina síga veitti Amalekítum betur. En með því að Móse urðu þungar hendurnar tóku þeir stein og létu undir hann og settist hann á steinin. En þeir Aron og Húr studdu hendur hans sinn á kora hlið og heldust hann í hendur hans stöðugar allt til sólalags. En Jósúa lagði Amalekíta og lið þeirra að velli með sversekki. Hérna líku þessari tilvinni. Nú vil ég spyrja ykkur sem á þetta hlýði, hvar var baráttan háð í raun og veru? Niðri á sléttunni þar sem Jósúa og hans menn börðust upp á líf og dauða við óvini sína eða upp á fjallinu þar sem Móse bað fyrir þeim með aðstoð Arons og Húr. Auðvitað upp á fjallinu þar sem Móse var á bæn og blessaði menn sína stöðun allan daginn, hugsaðu ykkur. Og þeir urðu aðstoðamennir að halda höndum hans uppi til þess að blessun bænarinnar þegar Móse bað fyrir sínu fólki væri sem mest og árangur bænarinnar sigur yrði sem sagt raunveruleiki. Nú, og þannig það enn í dag. Við vinnum sigur yfir óvinum, jafnvel annars staðar, yfir óvininu mikla, alveg sérstaklega, jafnvel annars staðar en það sem sjálf baráttan á sér stað. Það að segja í bænaherbygginu eða á hverjum öðrum kyrrláttu stað þar sem við í bæn áköllum drottin að hann sigri óvin okkar fyrir okkur. Því að sigurinn er hans, Jesus hefur þegar sigrað óvinin, við þurfum aðeins að tilengja okkur hans sigur og treysta því að þetta verði svo. Og þetta var einmitt tilfellið, eða var þetta ekki einmitt tilfellið þegar Jesus nálgaði Golgata? Við lærum af meistaranum. Hann hafði bæn í Getsemani í garðinum. Hann var þegar búinn að sigra Satan og allt hans lið jafnvel áður en hann var neldur á krossin. Hann vann sinn sigur í bæn sinni til síns himneska föður þar sem að blóðsviti draup af andliti hans í Getsemani í garðinum. Það var einmitt á meðal lærisveinarnir sváfu, allir saman. Þá vann Jesús sigur. Þess vegna gat hann horfst í augu við Golgata. Jesús, aleinn og yfirgefinn af öllum mannlegum verum. Hann vann þann sigur sem skipti sköpum eilífa velferð okkar allra. Þegar þeirri bænastund lauk var hann reiðubúinn að horfast í augu við háðung og smánun og lokum dauða á krossi, enda var þá þegar búinn að vinna sigur yfir hinum illu öflum. Jesús horfði nefnilegast lengra og miklu lengra en við mannlega verur í gerum oft. Við sjáum bara vandamáli hérna og þetta hérna, en gleymum þeim sem orsaka vandamálin sem að baki eru. Kæru vinir, við megum til með að læra, að biðja og að vinna sigra gegnum vonda með bæninni einni saman. Það er nefnilega í slíkri einlægri og ákafri í bæn að við lærum að leggja allt okkar traust á hann sem er hinn eilífi sigurvegari, Jesús Kristur. Hann er okkur allt. Hann er sterkari en hinn vondi og hann hefur þegar sigrað hann. Við þurfum aðeins að nálgast frelsaran okkar sem hinn dýrlega frelsara eða sem hinn dýrlegi frelsari sem hann er í raun og veru. Þegar þú trúir þessu og lifir í samræmi við þessa sannfæringu, muntu einnig lifa sigri rósandi lifi. Og með allt þetta í huga, þá spyr ég, vogu við okkur út á vígvöllin, þann vígvöll sem bæna staðurinn er og á að verða í lífi okkar. Guð blessi þig ríkulega þegar þú ákallar hann framvegis í bæn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Helst ykkur í Jesu nafni. Fyrir viku talaði ég um hvað felst í því að leita ríkis Guðs. Og þá var ég að vísa til þessa sem að Jesu sagði í Matteus 6:33. Það sem hann segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta vitast yfir að auki. Svo að mér fannst eðlilegt að taka fyrir seinni hlutan að þessu versi í dag. Eða hvað felst þið því að leita réttlætis, Guðs? Við eigum í útvarpsbankanum okkar predikun frá honum Björgvini Snorrasyni sem heitir að leita Guðs réttlætis. Og það tekur hann þetta fyrir á snildarlegan hátt, en ég ætla ekki að reyna að toppa hann í dag. Það er reyna hérna að segja frá þessu kannski á einhvern aðeins annan hátt. En hvað er það að leita réttlætis Guðs og hvar finnum við þetta réttlæti? Hvar hefur við að leita því? Páll segir okkur í Rómarabréfinu 3:10-12. Eins og ritað er, ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki er neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Sem segir okkur að við erum ekki réttlát í okkur sjálfum. Við höfum ekkert réttlæti til að færa fram. Það glataðist í aldingarðinum þegar að fyrstu fóreldrar okkar óhlýðnuðust Guði og átu að forboðna ávextinu. Það er þá sem ranglæti náði fótfestu í þessum heimi. Við urðum fjarlæg Guði og við lifum fyrir það enn í dag og líðum fyrir það. Allt mannkynið er undir valdi syndarinnar. Syndin hefur áhrif á alla þætti mannlífsins. Því hún er í eðli sínu uppreist gegn Guði, bæði í hugsunum og gjörðum. Hún leiði til ofbeldis og eigingirni. Og þá er engin virðing fyrir Guði, heldur lifa menn aðeins til að þóknast sjálfu sér. Gamla testamentið var upphaflega skrifað fyrir gyðinga því að þeim hafði Guð gefið lögmálið. En ef gyðingar eru dæmdir segir vegna þess að þeir gátu ekki haldið lögmál Guðs, þá hljóta heiðingjarnir sem sína sömu hegðun einnig að vera undir fordæmingu Guðs. Allt mannkynið er brotlegt og lögmálið getur ekkert annað gert en að sína fram á það. Það er því engin mögulegi á að vera réttlátur í augum Guðs með því að halda boðorðin. Við lesum í Jóbsbók 15:14. Hvað er maðurinn að hann geti verið hreinn og sá verið réttlátur sem af konu er fættur? Svarið liggur í spurningunni. Engin sem af konu er fættur getur verið réttlátur. Þetta er ekki Jób sem segir þetta. Þetta er einn af þeim sem er að deila á hann. Og hann er að spyrja Jób af þessu. Því að Jób, hann leit á sjálfan sig sem réttlátan mann. Hann trúði því að hans eigið réttlæti væri nóg. Og því hafði hann enga þörf fyrir náguðis. Hvernig öðluðust Adam og Eva réttlæti á ný eftir að þau höfðu fallið í synd? Lesum við það í 1. Mósebók 3:21. Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Þau þurft að íklæðast réttlæti Guðs. Þau gátu ekki lengur borið fram sitt eigið réttlæti. Guð sá þeim fyrir réttlæti. Guð hafði sagt af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki etta, því að jafnskjótt og þú ettur að því skalt þú vissulega deyja. En þau dóu ekki jafnskjótt og þau áttu. Þessi stað sá Guð þeim fyrir réttlæti. Þau íklæddust réttlæti sem Guð útvegaði þeim. Þessi sannleikur hefur vafist fyrir fólki alla tíð síðan. Við sjáum það strax í sögunni Kain og Abel, að það segir ef framleiðu stundir færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar Og svo segir að drottinn leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Hvers vegna ekki? Vegna þess að hann lagði fram sitt eigið réttlæti eða það sem hann taldi sig hafa. Það bara dugar ekki. Abel fórnaði lambi og með því játaði hann að hans eigið réttlæti gæti aldrei orðið nógu gott. Og Jesús segir okkur þessa dæmisögu í Lúkas 18:10-14. Tveir menn fóru upp í helgidómin og byðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn stjé fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar.

Sjáðu hvað gerist leið og hann gerir það. Hann fer að bera sig saman við aðra menn. Hann lítur niður á þá sem að hafa ekki sama réttlæti og hann sjálfur. En tollentu maðurinn, það ekki tilviljun að það tollentu maður í þessari sögu. Þeir voru hataðir og litið niður á þá af öðrum. Því þeir voru að innheimta toll fyrir Róm, erki óvin Ísraelsmanna. En tollentu maðurinn gerði sig grein fyrir að hans eigið réttlæti gæti aldrei dugað. Hann gerði sig grein fyrir því að aðeins ef hann fær íklæðst réttlæti Guðs, getur hann orðið hólpin. Sjáðu hvað Páll segir hér í Filippi bréfinu 3.57. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamins, hebrei að hebreum farið sig í afstöðu til lögmálsins svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið þeir á réttlætið sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sagir Krist. Áður en hann mætti Jesú þennan örlagaríka dag, þegar hann blindaðist af vitruninni, þá taldi hann sig hafa nægilegt réttlæti í sjálfum sér. Hann var stoltur af ætterni sínu, fór í öllu eftir lögmálinu. En þarna sér hann það sem tjón. Þannig staðfestir Páll að hjálpræði er gjöf frá Guði, ekki eitthvað sem við ávinnum okkur. Páll hvetur okkur til að forgangsraða andlegum gildum fram yfir efnisleg gildi og sjá hlutinni gegnum linsu eilíðarinnar. Þegar við setjum Krist ofar öllu, erum við mynd á að andlegur ávinningur vegur þyngra en jarnesk afrek. Umbreyting Pál sýnir fram að baráttu langana sem við stöndum oft frammi fyrir. Holdið leitar staðfestingar á okkar eigin ágæti, en andinn þráir samfélag við Guð. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá er auðveldar að takast á við holdið. Það er þá sambandið við Krist sem að lokum skilgreinir gildi okkar. Það er umbreyting hjartan sem færir okkur í átt að sannri hollustu við Guð. Að þegar við gerum okkur grein fyrir því að ekkert jafnast á við að þekkja Krist, endurspegla viðhorf okkar og gjörðir þá þekkingu sem gerir okkur kleift að þjóna og elska aðra af einlægni. Nú síðan heldur hann áfram þarna á sama stað í versi 8 og 9 og hann segir: Já, meira segja, met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorg til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst að lögmáli, heldur það er fæst fyrir trú á Krist, réttlætið frá Guði með trúnni. Hann metur það sem sorg. Hans eigið réttlæti er sorp. Lítur á það sem sorp til þess að hann geti reynst vera í Kristi. Nú lítur hann á það sem sinn eina ávinning, það að vera í Kristi. Eins og Adam var í skinnkirtlinum, þannig þurfum við að vera í Kristi. Hann færir okkur það réttlæti sem dugar. Það er réttlæti sem við þurfum að leitast eftir. Við heyrum oft talað réttlæti fyrir trú, en það er í raun ekki alveg rétt að tala réttlæti fyrir trú. Það er réttlæti Krist fyrir trú. Við íklæðumst Kristi fyrir trú. Ef við tölum réttlæti fyrir trú, þá er það eins og það að við höfum sjálf eitthvað til að bera. En það er aðeins þegar við erum í Kristi sem við höfum raunverulega eitthvað réttlæti. Það er réttlæti hans sem er okkar fyrir trú. Jesaja segir okkur í kafla 45 og vers 22-25: Snúið yður til mín og látið frelsast til gjörvull endimörk jarðarinnar því að ég er Guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum er sannleikur útgengin, orð er eigi munu bregðast.
Fyrir mér skal sérhvert knýja beigja sig

0: Sérhver tunga sverja mér trúnað. Já, drottni einum, mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir fjendur hans skulu til hans koma og blygða sín. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast, hvernig, fyrir drottin og miklast af honum. Guð er hér að tala fyrir munn Jesaja. Okkur er sagt að snúa okkur til hans og öðlast frelsi. Þegar við beygjum okkur fyrir honum, viðurkennum að við höfum ekkert fram að færa. Þá tekur hann við okkur. Já, drottni er réttlæti og vald. Það er bara hjá honum, ekki okkur. Og því þurfum við að snúa okkur á honum, vera í honum til að öðlast réttlæti. Við vitum að það munu vera kristnir á síðustu dögu sem segja drottin, drottin, höfðu ekki rekið út illa anda og lækna sjúka og reist upp hina dauðu. Og Guð mun svara, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgerðamenn. Hvers vegna er það? Þeir voru ekki í Jesu, urðu aldrei eitt með honum. Og fólk mun segja, en ég þekkti kenningarnar. Og Guð mun segja, en þú þekktir mig ekki. Þekkir ekki soninn. Það er aðeins þegar við erum í Kristi sem hann kannast við okkur. Í honum munu allir réttlætast. Þetta er eini boðskapurinn sem veitir sigur. Við getum átt einhvers konar sigur, eins og Páll taldi sig eiga áður en hann mætti Jesu. En það er ekki sá sigur sem við þurfum. Við þurfum að eiga sigur eins og Jesu sigraði. Og það getum við aðeins öðlast með því að dvelja í honum. Og Páll segir í Rómarabréfinu 3:21-26 En nú hefur réttlæti Guðs en lögmálið og spámennirnir vitna verið opinberað án lögmáls. Sem sagt, lögmálið og spámennirnir segja okkur hvað er réttlæti Guðs, en við uppfyllum ekki slíkt réttlæti, en það getum við ekki. Jesús syns við uppfyllt það allt saman. Og þess vegna hefur Guð gefið okkur aðra leið og hvað er það? Hann segir það þarna. Það er réttlæti Guðs fyrir trúa á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér er engin greinamunur. Allir hafa syngað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesu. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu var í sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalindi sínu umborið hinnar áður drýðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Það er aðeins svona sem við getum orðið og öðlast réttlæti. Það er réttlæti Guðs, ekki okkar. Jesús uppfyllti réttlæti Guðs og býður okkur að íklæðast réttlæti hans. Ellen G. White segir í Councils for the Church, svo blessu í 47, Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar fyrir honum, en á sama tíma ættum við að treysta honum sem blíðum föður sem mun ekki yfirgefa þá sem treysta honum. Margir okkar lifa eftir því sem við sjáum, en ekki í trú. Við trúum því sem sést, en kunnum ekki að meta hinn dýrmætur loforð sem okkur eru gefin í orði Guðs. Og samt getum við ekki vanvirt Guð meira, en með því að sýna að við vantreystum því sem hann segir. Og efast hvort drottin sé alvara með okkur, eða hvort hann sé að blekki okkur. Við getum ekki vanvirt Guð meira en það, en að vantreysta honum, hugsið okkur alla syndirnar sem við drýjum. En að vantreysta honum er meira en allt það. Við verðum að hafa trú á réttlæti Krists, að við séum í honum. Þegar það sem okkur er sagt, það er það sem okkur er sagt í orðinu. Við lesum í Títusarbréfi 3:4-7. En er gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannana þá frelsaði hann oss. Ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja. Hann útteldi anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist, frelsara vorn, til þess að við réttlættir fyrir náð hans yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Það í skírninni sem við endurfæðumst og endurnýjumst fyrir heilagan anda. Og þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, að við frelsumst ekki fyrir réttlætisverk okkar, heldur fyrir miskun hans og kærlega, þá getum við sýnt öðrum góðvild og náð. Þetta auðmýkjandi skilaboð og minnir okkur á að veita þeim sem í kringum okkur sömu góðvild og náð og við höfum sjálf tekið á móti. Við endur speklum kærleikan og fyrirgefninguna sem Guð hefur sýnt okkur með því að sýna öðrum sama kærleika. Nú sjáum við líka í síðara Tímóteusar bréfi 1:7-10. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Og hvað segir hann svo? Hann hefur frelsað oss, sem sagt ekki hann mun frelsa okkur. Hann hefur þegar frelsað okkur. Við erum þegar hólpin, ekki fyrir okkar réttlæti, heldur hans réttlæti. Og svo segir hann, og kallað heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð, sem oss var gefin fyrir Krist Jesu frá eilifum tímum. En hefur nú birst við komu frelsaravars Krist Jesu. Hann afmáði dauðan, en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnarendinu. Hvað kemur þá í veg fyrir að fólk frelsist og sé bjargað? Og það trúir ekki. Og að trúa er ekki bara eitthvað vitsmunalegt. Það að trúa hefur að gera með athafnir okkar. Ekki aðeins vitsmunalegur skilningur á staðreynd. Trú er það sem þú gerir. Jakob segir okkur það. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna að verku mínu. Ef þú trúir, statt upp og gakk, sagði hann manninum við laugina í Betseta. Pétur vildi ganga á vatninu með Jesu og Jesu bauð honum að koma. En svo fór hann að sökkva og þá sagði Jesús, þú trúlitli, hví efaðist þú? Hann fór að sökkva þegar hann hætti að trúa. Jeremía 23:5-6 segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun uppvekja fyrir Davíð réttan kvist, er ríkjaskarsin konungur og breyta viturlega og yðka rétt og réttlæti í landinu. Á hans dögum mun Júta hólpin verða og Ísrael búa óhöldur og þetta mun verða nafn hans, það menn nefna hann með. Drottinn er vor réttlæti. Drottinn er vort réttlæti. Og síðan lesum við nánast nákvæmlega sama texta 10 köflum aftar í bókinni. Nema þar er okkur sagt að við berum sama nafn. Það drottinn er vort réttlæti. Við tökum nafn hans. Hann fær alla dýrðina. Ef við erum í Kristi þá berum við sama nafn. Alveg eins og við erum í Adam við fæðingu og þurfum að lifa við synd. Þannig erum við í Kristi við endurfæninguna. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Það þýðir að allt sem glataðist í Adam endurheimtir krosskriss fullkomlega öllum sem taka við honum í trú. Hvað glataðist í Adam? Ódauleiki, syndleysi eða réttlæti og guðlegur karakter. Allt sem glataðist í Adam. Krosskriss endurheimtir það allt fullkomlega fyrir trú á Krist. Biblían segir að Guð hafi gefið okkur eilíft líf og þetta líf í syni hans. Og við þurfum að trúa því. Taka við réttlæti frelsar okkar. Þannig að við getum borið hans réttlæti. Sjáðu hvað Páll segir í Rómarabréfinu 5. kafla. Ég ætla að lesa vers 12 og 17-19. Syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Ef misgjörð hins eina manns hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnótti náðarinnar og gjafir réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krist, eins og af misgjörð eins leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hina mörgu. Vegna syndar Adams fæðist við öll með syndudæli. Við erfum tilneyingu til syndar frá Adam. Það ekki bara að við fetum í fótspor Adams, heldur fæðist við inn í heim sem flekkaður af synd sem mótar tilneyingar okkar og gjörðir. Við sjáum þennan veruleika í lífi okkar og samfélaginu, þar sem jafnvel ung börn sína eigingirni og ranglæti. Syndin leiðir síðan til dauða, bæði andlegan og líkamlegan. Laun syndarinnar er dauði. En dauðin er ekki endurinn, en hann endur speklar rofið samband okkar við Guð. Páll skrifar okkur samt ekki eftir, hann skilur okkur ekki eftir í vonleysi. Að skilja alvarleika syndarinnar undirbýr grunninn að endurlausna verki Krist. Þótt syndin hafi komið inn í heiminn fyrir tilstilli eins manns, þá kemur gjöf hjálparæðisins einnig fyrir tilstilli eins manns, Jesu Krist. Þessi fallegi sannleikur ætti að hvetja okkur því hann leggur áherslu á að við höfum frelsara sem sigrar synd og dauða. Og þegar við komum til Guðs fyrir tilstilli Krist, getum við upplifað fyrirgefningu og endurreisn og þannig bjarga því sem glataðist í Adam. Ellen G. White segir í bóksinni Gospel Workers á blaðsíðu 103 Hugmyndin um að réttlæti Krist sé eignað okkur ekki vegna verðleika okkar, heldur sem ókeypis gjöf frá Guði, er dýrmæt hugsun. Óvinur Guðs og mannsins vill ekki að þessi sannleikur sé skýrt fram settur því hann veit að ef fólki tekur þessum sannleika fullu mun vald hans í lífi þeirra brotna. Þýðir það að við höldum bara áfram að lífi synd vegna þess að við réttlætumst ekki fyrir eigin verleika? Nei, því við dóum syndinni þegar að Kristur dó. Og hvernig gerðum við það? Því við vorum í honum þegar hann dó. Og til að vera gjalgengir í himnaríki verðum við að uppfylla kröfu lagana. Elska skalt þú drottin Guð þinn og öllu hjarta þín og öllu sálu þinn og öllum huga þínum. Og elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En hver getur sagt það hafa gert það síðustu tvo daga? Hefur þú elska Guð af öllu hjarta, sál, huga og náungan þinn eins og sjálfan þig? Engin okkar hefur gert það. Á okkar besta degi eru allar dygðir vorar sem sörgað klæði. Hversu dýrmætt er það þá að geta tekið við réttlæti Krist sem gjöf? Þetta er fagnaðarerindið. Þetta eru gleðitíðindin. Réttlæti hans er mitt. Ég tek við því í trú að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vorvegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Þess vegna kallar Guð fólk sitt út úr Babylon. Því að hann hefur sett okkur frjáls. Þetta er boðskapurinn sem allir í Babylon þurfa að heyra. Hvernig getum við sagt fólki að koma út úr Babylon ef við segjum þeim ekki hvað Kristur hefur gert til að gera þau frjáls? Sjáðu hvað Jesaja segir okkur hér í kafla 52 og versi 1 og 2. Vakna þú, íklæð þig styrk þínum Sion, klæð þig skartklæðum þínum Jerúsalem, þú en heilaga borg, því að engin óumskorin eða óhreitt skal framar inni þig ganga, rist af þér rikið, rís upp og sest í sæti þitt Jerúsalem, losa þú af þér háls fjötra þína, og hinn hertekna dóttir Sion. Hvað er ríkarinn að tala um? Það rykið af okkar gamla manni. Við vorum grafin með honum í skýrninni. Hrist af þér rykið og taktu fagnandi frelsinu í að taka við réttlæti Guðs. Losað af þér fjötrana. Og Pétur útskýrði þetta nánar þegar hann segir Ég viti að þér voru eigi leistir mér hverfulum hlutum silfriða gulli frá fánýtri hegðunniðar ef þér höfðuð að erðum teki frá feðrumiðar heldum með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Þetta er fagnaðarerindið. Við þurfum að láta það hljóma í Babylon. Kom út úr henni og tak á móti gjöf Guðs. Páll sagði í Rómarabréfinu 1:16 og 17 Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarendið, það kraftu Guðs til hjálparæðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað en réttláti minn lifa fyrir trú. Fagnaðarendið, það eru gleðitíðindi. Páll hafði óhagganlegt traust á boðskap Krists þrátt fyrir erfiða kringumstæður. Og þetta hvatning til okkar að deila trú okkar opinskátt og til að standa staðföst í trú okkar. Fagnaðar erindið eða kraftur Guðs til hjálpræðis sem leiðir til umbreytingar og endurlausnar. Við náum aldrei neinum árangri til helgunar fyrir við höfum tekið við réttlæti Guðs fyrir trú. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við erum réttlæti Kristi, þá öðlust við kraft til að ganga með honum í endur nýjum hugafarsins. Við megum ekki vanmeta áhrif fagnaðarendisins á þá sem trúa. Það vilji Guðs að ná til allra með boðskap sínum endurlaust. Kolossebréfið 3:2-3 Hugsa það sem hið efra en ekki það sem á jörðin því að þér eru dánir og lífiðar fólki með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem lífiðar opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Því við sækjumst aldrei eftir því sem hið efra nema hugur okkar dveljiðar. Hugur okkar þarf að dvelja þar því að hvar sem fjársjóðu þinn þar mun á hjarta þitt vera. Því við tilherrum ekki þessum heimi heldur öðru og betri landi. Ríkisfang okkar á himnum og þar innan skams tíma munum við eiga eilífa búsetu og því ættum við að leita eftir og meta himneskar hluti mikils og beina huga okkar þangað. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við réttlætumst ekki fyrir okkar eigin dugnað heldur fyrir það sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Þá fyrst getum við hugsað það sem hið efra. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þessa birtulegði af þekkinguna á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu í Jesú Krists. Og með þetta ætli ég skilja ykkur eftir í dag. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég fann mér alls konar til að gera, annað en að setja þessa hugleiðing á blað. Sífellt að fresta og kvíða því að ég hefði ekkert nógu gott fram að færa. Las allt Efesus bréfið sem Páll skrifaði og dáðist að föðurlegri umhyggju hans, blessunar orðum, háleitum ráðleggingum og hvatningu. Hugsið ykkur Pál sem var þessi ofstoppa ofsóknar maður gegn kristnum en var svo einn frægasti og sterkasti boðberi trúarinnar. Ég þýtti nokkra frásagnir af merku fólki sem afrekaði margt og setti einstakan svip á veraldarsöguna. Svo ég ætla að segja ykkur sögur og vitna í Guðs orð. Ég var að ljúka við að lesa bók íslenskar hetjur og venjulegar fjölskyldur sem voru uppi á miðri síðustu öld eða það leiti sem að ég var að fæðast. Ung og ógift kona var svikin af unnusta sínum og hún endaði sem einstæð móðir í húsi fátækra í Reykjavík, frægt hús sem að kallaði Bjarnaborg. Saga hennar er sögð af einni frængu hennar vegna óska hennar og annara sem vildu að sagan yrði sögð eins og hún var. Sagan er falleg en mjög harmræn og sorglegur atburður í lokin varð forsíðu frétt allra dagblaða þeirra tíma. Dauði heillar fjölskyldu, þriggja barna, móður og föður af hendi hræðilega veiks föður með þekktan geðsjúkdóm. Sem í dag er meira að segja búið að leika á einu aðalsviði í leikhúsins í borginni. En í þá daga gildi þögn og mikil skömm þótti ef maður af heldri ættum varð andlega veikur. Skilningsleysið og þekkingarskortur olli því að jafnvel mætir menn hvísluðust á og gerði jafnvel grín. Páll postili minnur okkur á það í Efesus bréfinu að tala gætilega og í fymta kaflanum í fjórða versi segir ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkargjörð. Og ég hugsaði, vá, hvað ég er sek alls konar hugsunarlaust tal og grín, hver þörf er ekki þessi áminning. Það er einmitt það sem orðið gerir, það minnir okkur á og stoppar okkur um stund og við íhugum, býtu, já, ég ætti að láta þetta ógert, ég ætti frekar að gera þetta. Ég átti eitt sem góða konu sem stjúpmóður, hún var ekki beint þrúið, en ég heyrði aldrei stigðarheyrði hrjóta vörum hennar, aldrei grín eða óvarlegt tal nokkurt mann. Hún var mjög sterk fyrirmynd og ég var lánsöm að hafa kynst henni og varði með henni nokkrum árum af ævi minni. Hún var brosmild og hlý og umgat sé spegilega hliðar á ýmsu eins og við horfum á dýrin og börnin sem eru að bjástra eitthvað og það er oft gaman og lætur okkur brosa. Svo að þú gerir ekki grín að öðrum. Þó gerir það ekki, þá þarf það ekki að þýða og sést leiðinlegur. Það er bara að gæta sín, tala ekki svo óvarlega að það særi. En það sem ég lærði af þessari fjölskyldusögu sem ég las var svo margt. Það fyrsta sem ég sá var að unga móðurinn, aðalsöguhetja þessara bókar, íslenska konan sem Ómar orti hérna um, hún var ekki bara sönn manneskja, hún var kristin kona og hún vissi ekki betur en það að það veri rétt að fara í kirkju á sunnudegi, það var eiginlega ekkert annað í boði almennt. En trúin var svo einlæg og sönn og þegar hún egnaðist eitt barnið á þess að faðirinn tæki ábyrgð, þá fór hún til prestsins og bað hann að finna nýfættum sininum gott heimili. Við getum ekki ímynd okkur nema að hafa reynt það hversu þung skref það eru að fara með ungbarni sitt til embættismannsins og byggja hann um að finna því ungbarni annað heimili. Ég fæ svona trega tilfinningu en þetta var lagt á einstæða mæður í fátæktinni. Hvíli karmsaga og hún þurfti að láta fleiri börn frá sér vegna þess að bastið var erfitt og hún var veik og hún var orðin tveggja barna móðir þegar hún þurfti að láta aðra dóttur frá sér því að hún gat ekki risið undir því að vinna fyrir þeim og annars þær báðar. Svo að sorgarsagan var þarna fléttuð inn í og kemur okkur til að hugsa. Guð ætlaði manni og konu að vera saman og annars þetta foreldrahlutverk og styrkja hvert annað en harmurinn byrjar þegar að við erum ein í heiminum. Ein með allt baslið. Og enn las ég í Efesusbréfi Páls hlutverk mannsins gagnvart konunni í fimmtakafla það segir að vísa að konan eigi að vera manninum undirgefin og líta upp til hans. En sögu persóna mín læriða beiskri reynslu að ást manns ekki sjálfkrafa trygging fyrir velsæld og hamingju. Ef maðurinn ekki tengdur guði sterkum böndum, þá engin trygging. Hún var dæmd til að vinna hörðum höndum, sem betur fer var hún listfeng og hún saumaði og gat saumað hvað sem var. En sjálf svelti hún stundum í baslinu við að annast frumbörsin og dóttur sem hún ól einu fyrstu árin. Margir lesa eða vitna í að Biblían halli á konur og geri óréttmætar kröfur að konur eigi að sína manninu sínum undirgefni og líta upp til hans sem væri hann Guð. Þetta skýrt sett fram í fimmtakaflanum en margir lesa svo stutt og skilja ekki hvað þið verið að segja. Við höfum skoða þetta nánar. Fyrstu þrjú versin eru skýr. Það stendur verið því eftir breytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Sem sagt, ef við erum með það í huga að Guð elskar okkur, þá flæðir svo ást yfir allt og við höfum eitthvað að gefa öðrum. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Hann fór á krossin fyrir okkur. Hann fórnaði sjálfum sér fyrir okkur til að sýna þennan algjöra kærleika. En svo segir í þriðja versi, mikil viðvörun, en frillu lífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinna nefnast á nafnmeðali yðar svo hæfir heilugum og vel að merkja Heilugum, við erum oft kölluð heilagur líður Guðs, við erum sem sagt helguð honum, við erum hans börn. Við erum ekki börn jarðarinnar eins og Guðni kom inn á áðan. Við erum börn Guðs, hann skóp okkur, hann skóp jörðina og allt sem henni tilherir. Og þó að konur séu kvattar til að vera mönnum sínum undirgefnar eða sína honum virðingu og leifa honum að vera höfuðið í fjölskyldinu, má spyrja hvað þurfi til að svo væri mögulegt til að setja saman hlutverk mannsins og konunar svo velfæri. Og ég skulum lesa áfram frá 8. versi og það mjög rétt það sem þar kem fram. Eitt sinn voru þér myrkur en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur eins og börn ljóssins. Því að ávöxtu ljóssins einskjær góðvild, réttlæti og sannleikur. Hvað viljum við annað? Metir rétt hvað drottni þóknast. Engan hlut í verkum myrkusins sem ekkert gott hlýst af heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala og við höfum heyrt nóg af því undanfarin ár. Alls konar myrkraverk og hörmungar. En allt það, í 13. versinu segir, en allt það sem ljósi flettir ofan af verður augljóst því að allt sem augljóst ljós. Í 14. versinu segir, Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hvað átt við því að rís upp frá dauðum? Jú, við erum ekki lifandi nema við séum í Kristi. Annars erum við bara dauð í rauninni. Dauð í anda og bara dauð tilvera. Og jafnvel dauð til eilíðar vegna þess að Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hafið þið nákvæma gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því dagarnir eru vondir, segir Páll, fyrir 2000 árum. Dagarnir eru vondir og við vitum að dagarnir eru vondir. Verið þið ekki óskynsamir, segir hann í 17. versinu, heldur reyna að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið yður ekki drukna víni, það leiðir aðeins til spillingar. Getum ekki verið sammála það að mestu hörmungar mannkynsins hafa komið til af neyslu áfengis og fíknefna, en áfengið sem löglegur vímugjafir, gjafi og lyft upp og dáðst að því á alla vegu, hefur leitt til óteljandi hörmunga. Góð ráð og heil, veri bindindi samir, ekki sljófga heilan. Svo segir Páll athyglisverðan hlut frá versi 24. En eins og kirkjan undirgefin Kristi, þannig, séu og konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Og hvað var hann við? Hann segir í 2005. versinu, Þér menn, elskið konur eðar eins og Kristur elskaði kirkjuna eða söfnuðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Takið þetta inn, að leggja sjálfan sig í sölurnar fyrir annan, aðra og til þess að helga hann og hreinsa í laug vatnsins með orði, sjálfsögum með orði Guðs. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku nýja neitt þess áttar heilug skildi hún og líta laus. Svo kemur hérna rúsinan líku við 2008. versinu Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar. Eins og eigin líkami, sá sem elskar konur sína, elskar sjálfan sig. Því enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því vér erum limir á líkama hans. Getur þetta verið nokkur skýrara vinir? Ef aðeins við mannkyni getum skilið að við erum greinar á vínviðnum Kristi, við erum ekkert án hans, við myndum visna ef við erum ekki tengdar Kristi. Kirkjan erum við öll. Kristur annast okkur eins og við séum hans eigið hold og blóð. Hann útelti sínu blóði, sínu lífi, okkar vegna. Ef allir menn færu inn í hjónaband með slíku hugarfari, þá væri ekkert stríð, engin hörmung, engin brostin sambönd, engin týnt börn. Og ég leyfi mér að undirstrika það. Ég fullyrði það ef að menn allir gengjum með Guði, hlýddu honum, þá værum við ekki upplifa þær fréttir sem við sjáum dagstaglega. Í þessari bók kom fram að munurinn á ríkum og fátækum var ekki minn á síðustu öld og yfirleitt en núna. Þeir efnameiri gleymdu gjarnan að ekkert guði hulið og reyndu ákaflega láta ekkert sjást sem orði gæti til umtals. Það leiðir hugað minn á því að þegar Satan var Lúsífer að hann laumaðist og reyndi að snúa englunum gegn Guði. Guð vissi það allan tíman. Hann bara beið átekta. Og þá var þar að leiðandi reynt að láta sem ekkert væri þó alvarleg andleg veikindi væri til staðar. Jafnvel, í þessari bók segir frá því, jafnvel eftir að voða atburður var orðin, var þöggun og afneitun sterkari en samhygð og umhyggja. Enn og aftur, Páll tala líka þá fátæku og valdalausu og minnir á að fyrir Guði eru allir jafnir, hvort sem það eru svokallaðir þrælar, einstæðar mæður, fatlaðir eða ríkimaðurinn sem elskar dýra bílinn sinn og hækkar húsaleiguna hjá varnarlausu fólki bara af því að fyrirtækið hagnaðardrifið. Þetta orð, hagnaðardrifið, heyrði ég fyrst á þessum áratug. Hagnaðardrifið. Ertu ekki bara annað orð yfir græðgi? Hvað þýðir það í raun? Jú, þeir sem leggja sama fé í til dæmis húseignir og kaup upp margar slíkar til að leigja svo út, reikna út að til þess að þeir sem kallast fjárfestar vilji vera með. Þarf að sýna fram á arð nægilega mikinn til þess að það freisti þeirra sem eiga fé til að fjárfesta. Þetta gróðahyggja. Þetta á græðgi. Í þessum hugarheim ekkert til sem heitir hagsmunir láglaunamanna, ekna eða einstæðra foreldra. Engin samábyrgð, engin samúð. Hvað kallast það? Gróðahyggja. Páll segir í sjötta kaflanum eitthvað þræla. Við erum að fjallum mansal í fjölmiðlum þessa dagana, en það leynast víða þrælar í nútíma þjóðfélagi. En eins og annað sem ekki rétt í augum Guðs er þetta vandlega falið mál sem erfitt að varpa ljósi á. En Páll segir í sjönda versinu í sjötta kaflanum Veitið þjónustu yðra fúsu geði eins og drottin ætti hlut ekki menn. Við vera trúfest jafnvel í erfum kringumstæðum. Þér vitið líka og sjálfir að sérhver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gjörir hvort sem hann þræll eða frjáls maður. Og hann gleymir ekki þeim sem minna mega sín í níunda versinu og þér sem eigi þræla breytið eins við þá. Hrættum að sem misbrestur á því víða. Hættið að ógna þeim. Við erum búin að heyra það undanfarna daga hvernig fólki ógnað og það reynt að hræða það til þess að koma ekki upp þá sem að hafa kúaða. Þér viti, segir Páll, að þeir eiga í himninum sama drottin og þér og hjá honum ekkert mann greinar álit. Ég vildi óska þess að þeir sem að voru að neppa þetta fólk í mannsalinu í þrældóm og þöggun vissu að Guð horfir á þá. Já, við eigum að veita þjónust með fúsu geði. Ég þekki vel þetta hugtak af eigin raun. Hjúkrun ekkert annað en þjónusta. Og ég vil taka fram að því meira sem ég byð til Guðs fyrir starfinu mínu, því betur gengur dagurinn hjá mér. Ég margra ekki með á það. Ég hef meiri þolinmæði, ég hef meiri kærleika, ég hef fleiri bros til að gefa ef ég virkilega fel Guði daginn og starfi mitt og alla þá sem vinna með mér. Ég marg reki með á það. Svo það dásamlegt að hafa Guð með sér. Hjúkurinn ekkit annað en þjónusta. Ég sé líka fólki sem keyrir með vagnana á deildinni minni og annars staðar, þar sem hreingerningar áhöld og ruslapokar hanga. Fólk sem kemur langt að. Þekkir ekki tungumálið. Einangrað og háð misgóðum vinnuveitendum sem nota sér aðstöðu þeirra og hafa oftar en ekki orðið uppvísa því að gera meiri kröfur fyrir minni laun, en sangjarnt er. Þau vita greinilega ekki að Guð sér allt og andum hag allra. Ég sagðist alltaf að segja ykkur sögu og það vil ég standa við. En sagan sýnir að merkilegt fólk þarf ekki endilega að fæðast af því sem heimurinn telur merkilegt fólk. Sagan George Washington Carver. George Washington Carver fæddist af þrælafóreldrum í Diamond Grove, Missouri. Honum var bjarga frá mannræningum í Suðurríkjunum sem ungbarni. Hann var bara 2 vikna gamall og það rétt tókst að forða eldri bróður hans frá áður en þessi mannræningar rændu bæði honum og móður hans og systur, hef mann rétt. En George hóf menntun sína í Newton sýslu í suðvestur hluta Missouri þar sem hann vann sem verkamaður og lærði í eins herbergi skólahúsi. Í gegnum formlega menntun sína var Carver eini afrísk-ameríski nemandinn í hverjum skóla sem hann gekk í eða eini blökkumaðurinn. En hann var frábær nemandi, dafnaði vel í menntaðum hverfinu, heillaði kennara sína og hélt ánfram að vinna sér inn meistaragráðu frá Iowa State College og Carver ef til vill enn þann dag í dag eitt þekktasti afrík-ameríski vísindamaður þjóðurnar eða þekktasti blökkumaður vil ég leifa mér að segja sem vísindamaður. Á tímabilinu 1890 til 1910 hafði bómullar uppskeran verið eyðilögð af svokölluð Bolivivil eða það bómullar bjöllu faraldur. Í Tuskegee stofnuninni hafði Carver þróa skipti ræktunar aðferð sína sem skiptist á nítrat framleiðandi belgjurtum svo sem hnetum og baunum á móti bómullinni sem tæmir jarðvegin af næringarefnum hans. En það stendur líka í biblíun að við eigum að hvíla jarðvegin. Guð vissi það allt fyrir fram. Það bara glemdist. Carver ráðlagði bómullarbændum að rækta hnetur. Eftir forustu Carvers fóru bændur í suðri fljótlega að gróðursetja hnetur eitt árið og bómull það næsta. Þó að margar jarðhneturnar hafi verið notað til að fæða búfjanað, þróaðist fljótt mikill afgangur. Carver fann síðan upp meira en 300 mismunandi notagildi á afgangshnetun, allt frá matarolíu til sjampós, frá mjólk til prentarablegs. Og mér finnst netum mjólk óskup góð og ekki finnst okkur verið að hafa alls konar netu afurðir. Þegar hann uppgötaði að sæta karteflan og pekanhnetan auðguðu einnig snauðanjarðir, fann Carver næstum 20 notagildi fyrir þessa ræktun og þar á meðal að búa til gervigúmi og efni til að malbygga þjóðvegi. Afrek hann skiljuð honum heimsfrægð sem plöntu sérfræðingi, vísindamanni og uppfinningamanni og hann hlaut margar viðurkenningar, barni sem að fættist að þrælum. Þó að sumt fólk eins og Carver, George Washington Carver virðist hafa auka mælikvarða á visku, þá getum við öll aukið visku okkar. Biblían bendir greinilega á hinni sönnu heimild, drottinn gefur speki. Af munni hans kemur þekking og skilningur. Þetta í orðskviðunum öðrum kafla og 6. versi. Guð vill að við höfum visku. Orð hans segir okkur, ef einhvern ykkar brestur visku, þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og án háðungar og honum mun gefið verða. Þetta Jakobsbréfinu, 1. kafla og 5. versi. George vildi að fátækir bændur gætu ræktað annað en bómull til að auka möguleika og fjölbreytni og til að bjarga jarðveginu frá því að verða snauður og ónýtur. Hann hlýtur að hafa haft yfir að búa umhyggju og fallegum tilgangi þessi maður. Faðir hans og þrælahaldarinn sem keypti foreldri hans fyrir $700, Moses Carver, var þýsk ættaður innflytjandi. Þegar George var viku gamall, eins og ég sagði áðan, þá var hann rænt ásamt móður sín og systur og þau seld til Kentucky. Moses Carver fekk mannanafni John Bentley til að finna þau, en hann fann aðeins ungbarnið George. Móses samdi við ræningjana, merkilegt nafn hann skildi heita Móses, og launaði John þessum fyrir vikið, en þegar þræla haldið var afnumið ólu þau Móses og kona hans Susan, George og eldri bróður hans upp, sem sína eigin sinni. Þau kvöttu George til að efla hæfileika sína og Susan, sem var kvöldið Aunt Susan eða Susan frænka hans, kenndi honum að lesa og skrifa. Meðan hann stundaði nám í Minneapolis var þar annar George Carver sem olli ruglu hjá póstþjónustunni og Carver valdi því miðnafn sem var aðeins stafurinn tvöfalt vaff og baðum póstinum að bréfinna með nafninu George Vaff Carver eða tvöfalt vaff eruð send til hans. Þá spurði einhver gárungin hvort að tvöfalt vaff stæði fyrir Washington. Svo Carver hló og sagði, já, því ekki það. Hann notaði samt aldrei Washington sem miðnafn en undirritaði jafna sem George Vaff Carver eða bara George Carver. Hann hefur verið hófar. Carver sótti ýmsa háskóla áður en hann var samþykktur í Highland University, Kansas. En þegar hann kom á staðinn, neituði þeir að taka við honum vegna litarháttarins, vegna kynþáttarins. Það hefur margt mótlætið. Í ágúst 1886 ferðast Carver í vagni með J.F. Beeler frá Highlands to Eden Township í Nessíslu í Kansas. Þarna festi hann sér jarðarskika og komi plönturækt og blómagarði og jarðfræðilegu safni. Hann plægði sjálfur með handafli það bil tæplega 70.000 fermetra. Af eigninni og hann plantaði hrísgrjónum, indversku kornu og garðávöxtum sem alls konar ávaxtatrjám, skógartrjám og runnum. Og hann aflaði tekna með alls konar vinnu í bænum og vann sem verkamaður og búgörðum. Hann hefur lagt hart að sér þessi blessaði maður. Og svo spurningin, var hann trúaður? Hann segir sjálfur, ég var bara lítill drengur þegar ég snerist til trúar. 10 ára gamall. Guð bara komin í hjarta mitt einn eftirmiðdag því ég var aleinn upp á hlöðulofti. Þar sem ég var að skrapa korn af korn konunum fyrir mölun. Drengur nágrannans sem var á sama aldri kom til mín á laugardagsmorgni og sagði mér að hann væri að fara í sunnudagaskólan næsta morgun. Þeir vissu náttúrulega ekki að vera hvíldardagur. En ég, segir George, var ákafur í að vita hvað sunnudagaskóli væri. Og hann sagði, drengurinn sem kom að heimsækjan, sagði að þeir bæðu bænir og syngju sálma. Ég man ekki svo vel hvað hann sagði, bara þegar hann var farin, klifraði ég upp á loftið, kraup niður við korntunnuna og bað eins og best ég kunni. Og ég man ekki hvað ég sagði, en ég man að mér leið svo vel og ég bað aftur og aftur þar til ég hætti. Bróður minn og ég áttum engan aðgang að sunnudagaskóla vegna litarháttar okkar. En þetta varð mín einfalda trúarsannfæring og ég hef reynt að haldi trúna. Hugsið ykkur. Þegar ég las þessa frásögn af manni sem fættist sem þræll, hugsaði ég einmitt það sem Páll sagði. Guð fer ekki manngreinar álit. Hvað gerði hann að því sem hann varð? Hann George. Iðjusemi, þolinmæði og trú. Hann kunni ekki að gefast upp. Við erfitt með að gera okkur í hugulund hvernig að vera í spórum þeirra sem ég hef nefnt hér. Unga, fátæka móðurinn sem trúði á Guð frá hjartanu. Þegar hún var spurð hvers vegna hún hefði mynd af látnum tengdasinni sínum á fjölskyldu vegnum manni sem hafði myrt konu og börn og sjálfan sig, þá svaraði hún, hann var ekki vondur, hann var veikur. Sannarlega kristilík hugsun hjá trúfastri konu, konu sem fékk sinn skammt á mótlæti. Í orðskviðunum í 22. kafla segir, gott mannorð dýrmætar en mikill auður, vinsæld betri en silfur og gull. Ríkur og fátækur hittast, en drottinn skóp þá alla saman. Vitur maður sér ógæfuna og felur sig, en einfeldningarnir halda áfram og fá að kenna á því. Laun auðmýktar, ótta drottins, er auður, heiður og líf. Og það stendur í sjötta versinu, fræð þú, sveinin, barnið, vegin sem að hann eða það eða hún á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Og við vinir, við sem höfum frætt börnin, verum bara að halda fast í þá von að heilagur andi vekju þau til vitundar og umhugsunar en það sem þau frættust Unga fólkið sem við sjáum ekki í dag, það megi hópast hingað og átta sig á því hver skaparinn og faðirinn. Ríkur maður drottnar yfir fátækum og lán þein verður þrætt lánsalans, en Guð drottnar yfir öllu. Já, síðasta línan minni mig á ástandi sem ríkir víða í dag. Verum minnug þess að Guð sér allt og þegar við fáum að komast í híbýlin sem Jesús býr okkur, verður engin munur á ríkum og fátækum, engin lán, engur vextir að hrella okkur, engin sorg. Eða eins og stendur í fyrra Korinthubréfinu í öðrum kafla og versi 9. En það er eins og ritað það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Þetta Það sem við viljum geyma með okkur að hann hefur búið okkur stað þó að húsalegan hækki, þó að vextirnir hækki, þó allt virðist vera að fara í kaldakól og þið sem heyrið orð minn, þið sem eru að hlusta útvarp boðun, hvar sem þið eruð og hvaða þrengingum sem þið eruð, muniði það að Jesús hefur búið okkur bústað og býður þess með óþreyju að við þiggjum boð hans. We bless you, good.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Góðan dag, kæri hlustandi. Sem leikmaður innan kirkjunar minnar hef ég fengist til að skrifa öðru hvorum hugleiðingar mínar. Það sem ég fjall hverju sinni eru einmitt hugleiðingar mínar varðandi kristna trú og hvernig ég upplifi trúna og Jesu Krist í mínu lífi. Ég held að mér sé óhætt að segja að á þeim rúmum 5 árum síðan ég tók á móti Kristi inn í mitt líf að þá hafi lífsýn mín breyst mikið. Við sem erum kristin eyðum oft miklum tími í það að rannsaka ritninguna og til dæmis í Boðunarkirkjunni sem það kristilega samfélag sem ég tilheyri, tökum við alltaf tíma til þess að vera með rannsókn og biblíunni hvern hvíldardag. Persónulega finnst mér mjög gaman að deila slíkum stundum með trúsiskinum og jafnvel þótt við skiptumst á skoðunum að þá erum við yfirleitt nær því að vera sammála heldur en ósammála. Oft kom upp ólík viðhorf okkar til trúmála og kristinnar trúar en það er samt eitthvað svo sérstakt að geta rætt slík ágreiningsefni í hópi annarra trúaðara. Það má segja að yfirleitt förum við sátt frá slíkum umræðum eða samræðum því að það sem saminir okkur er trú okkar á Jesu Krist. Hins vegar þegar ég stödd í hópi fólks sem ekki telur sig sérstaklega kristin að þá kom upp allt öðruvísi viðhorf og athugasemdir heldur en samræður okkar kristins fólks einkennast kannski helsta. Sjálf hef ég oft átt samtöl við ýmsa vini mína og kunningja trúmál og þá hef ég oftar en ekki reynt að nota hvert tækifæri ítarlega til þess að koma einhverjum punktum að hjá viðkomandi, einhvers konar fræðslu sem kannski myndi kveikja meiri áhuga á Jesu Kristi hjá viðmælenda mínum. Ég hef oft velt vöngum yfir því hver torvelt það að fá fólk til þess að sjá hver stórkostlegur Jesus Kristur Þegar ég opna ritninguna á ég afar auðvelt með að detta niður á eitthvað stórkostlegt sem vekur áhuga minn. En það sem flestir vilja heldur velta sér upp úr er efi eða gagnrýni á margt sem Biblían segir frá. Ótal margir sem ég hef rætt við segja að vegna þess hve margir trúarhópar séu til í heiminum að þá séu einnig margar túlkanir á Biblíunni til og því sé í raun ekkert að marka ritninguna því svo misjafnan skilning hægt að leggja það sem þar ritað. Ég verð að viðurkenna að ég verð alltaf fyrir vonbrigðum þegar þetta sagt við mig. Vegna þess að mér finnst slíkar athugasemdir frekar vera afsökun fyrir því að móta sér ekki sínar eigin persónulegu skoðanir á því hvað Biblían hefur viðkomandi að færa. En þeimin oftar sem ég á í samræðum við aðra trúmál kemst ég alltaf að vissri niðurstöðu sem að mér að lærast smátt og smátt að þeir lífsnauðsileg fyrir mig sem kristna mannesku. Ég ætla að skýra frá niðurstöðu minni rétt innan skams en fyrst vil ég aðeins deila fleiru með ykkur. Ég hef lært það að þegar við kynnumst Jesu Kristi að þá kynnumst við líka fólki betur. Ég meina með því að þekkja syndina og hvernig syndugt eðli okkar mannana að þá fá við mun betri innsýn í það hvernig fólk og þá leið einni hvernig við sjálf erum. Biblía skýrir okkur frá því að maðurinn hafi aðskilist frá Guði þegar Adam og Eva völdu að óhlýðnast Guði. Sindi Biblíunni þýðir raunverulega aðskilnar frá Guði. Þetta afar mikilvægt að skilja því svo margir að mínum mati leggja þann skilningi orði sind að það sé einhver ljótur verknaður. Það kannski að hálfu rétt því að til þess að geta framkvæmt eða hugsa ljótt þarftu upphaflega að vera aðskilin frá Guði. Ef Guð dvelur í hugsunum þínum og verkum getur ekkert ljótt átt sér stað því Guð kærleikur og ekkert annað kemur frá honum en kærleikur. Þannig að syndga þýðir í raun að velja ekki Guð eða vera ekki í samneiti við Guð og sjálfkrafa með því að fjarlægast Guð að þá förum við að framkvæma og hugsa eitt

annað sem Guð ekki þáttangandi í. Þetta eitthvað sem við öll gerum mörgusinnum á dag. Við hreinlega veljum mörgusinnum á dag að leggja Guð til hliðar í hugsunum okkar og í verkum okkar. Við með öðrum orðum tökum Guð ekki inn í allar hugsanir okkar og gerðir og þar með erum við vissan part dagsins eða vikunar aðskilin frá Guði. Þetta staðreynd sem allir menn búa við vegna þess að þeir hafa syndugt eðli. Adam og Eva völdu heldur að hlýða Satan í líki Höggorms heldur en Guði almáttugum sem þau þekktu afar vel og áttu upphálega mjög náið samband við. En með því sem við þroskumst á göngu okkar með Kristi að þá förum við að þekka betur og betur þær hugsanir og gerðir sem eru Guði að skapi og með því reynum við oftar að uppfylla það í lífi okkar. Við lærum að gefa óvininum minna pláss í líf okkar og þessi stað dveljum við oftar við orð Guðs. Já, þegar við lærum að þekka eðli Guðs að þá vitum við líka hvað andstætt eðli Guðs. Þetta finnum við oft innra með okkur. Réttara sagt er það heilagur andi sem upplýsir okkur það. Við vitum í raun alveg upp að hár hvað mælir gegn lögmáli Guðs og við vitum þegar við erum að framkvæma án Guðs. Allir menn hafa samvisku sem þeir velja ýmist að hlusta á eða ekki. Í raun hafa allir menn tækifæri á að kynnast eðli Guðs og þannig greina milli þess hvað er komið frá Guði og hvað ekki. Ég hef gaman að segja ykkur frá því að ég átti eitt sinn ekki alls fyrir löngu samtal við yngri bróður minn einmitt þessi mál. Við vorum að ræða Biblíuna eins og svo oft áður. Umræðuefni okkar var einmitt það hvernig einhver skilur Biblíuna fyrir sjálfan sig og svo hvernig einhver annar túlkar hana allt öðruvísi. Eins og ég sagði ykkur frá í byrjun hef ég oft átt samtöl við fólk það sem einmitt þetta rætt. En ég verða viðurkenna, eftir stundarkorn í samtali okkar fann ég að ég þurfti að leggja mínar skoðanir pínulítið á hilluna til þess að ná árangri í samtali okkar. Og ég fór að sjá aðra hlið á málinu. Ég fór að skoða hlið þeirra sem einmitt upplifa ekki þetta traust til Biblíunar eins og flestir kristnir menn gera. Ég spurði bróður minn, gott og vel, segjum sér dæmi að þitt líf hafi verið þannig að þú hafir aldrei átt kost á því að eignast Biblíu eins og svo margar milljónir manns í heiminum í raun búa við. Ég viðurkenndi það að það er auðvitað hægt að þekka Guð án þess að eiga Biblíu. En spurning mín til hans var þessi. Þessi Guð almáttugur sem skapaði þig og mig og alla jörðina og allt sem á henni og í henni er, hlýtur að vilja eiga samfélag við sköpun sína. Hvernig nálgast Guð þig? Á hvaða hátt trúið þú því að Guð reyna upplýsa þig og ná til þín? Ég tek fram að bróðir minn trúir á Jesú Krist, en hann vill skoða þessi mál frá aðeins öðru sjónarmiði en ég geri. Ég trúi því að við fáum öll okkar tíma gagnvart Guði. Við höfum öll þetta valum að taka móti Biblíunni eins og hún er eða efast hana. En svarið sem hann gaf mér fannst mér þó vera svolítið sérstakt. Sjálfur er hann mikill náttúru og dýraunandi og honum fannst hann finna fyrir Guði einmitt í náttúrunni og upplifa Guðs nærveru þar. Mér fannst þetta gott svar hjá honum því ég vissi nokkurt megin hvað hann var að reyna að segja mér. Hann vildi meina að í náttúrunni væri að finna þá upplifun að þar fyndum við oft fyrir friði innra með okkur og í tengslum við aðra, dýr jafnt sem menn. Við erum oft sátt við lífi og tilveruna þegar við komumst út í náttúruna. Þar er alltaf eitthvað stórkostlegt að skoða sem sýnir og tengir okkur við sköpunarmátt Guðs. Einnig finnum við sérstaklega fyrir því í náttúrunni að eitthvað annað ræðir ferðinni heldur en við sjálf og upplifum einmitt okkar sérstökustu stundir í náttúrunni. Ég fór að hugsa einmitt í tengslu við þetta svar hans hvernig kristið fólk hugsar nærveru Guðs. Hvað er það sem við sækjumst fyrst og fremst eftir frá Guði? Hvernig veljum við að nálgast Guð og hvernig teljum við Guð nálgast okkur? Er það í gegnum Biblíuna? Er trúalíf okkar byggt á því að við verðum að hafa rétt fyrir okkur varðandi einstakar túlkanir Biblíunar? Hvernig sjáum við þá sem treysta ekki á ritninguna eða eru efins eitt og annað? Það fólk sem hefur ekki meðtekið Jesú Krist er það í huga okkar einhver lakari tegund mannfólks. Auðvitað viljum við ekki viðurkenna að við metum aðra þannig, en hvernig einkennast samskipti trúaðra
oft á tíðum við þá sem trúa ekki á Jesú Krist. Ég var sett í þá stöðu að hugsa raunverulega afstöðu mína til slíkra. Auðvitað var það ekki kristilegt að meta aðra þannig og auðvitað vissi ég betur. Það í raun mjög áhugavert að skoða hvernig við kristið fólk meðhöndlum svona aðstæður í lífi okkar. Hvað finnst okkur skipta mestu máli trúalífi okkar? Já, í upphafi málsminn sagðist ég ætla að segja ykkur frá þeirri niðurstöðu minni sem ég hef alltaf komist að þegar ég hef átt samtöl við fólk trúmál. Sú niðurstaða sem ég hef komist að og ég vona hún eigi eftir að einkenna allt mitt líf er að kærleikurinn skiptir mestu máli. Það sem við hljótum að vilja fyrst og fremst frá Guði er kærleikinn í okkar líf. Og Guð hlýtur að nálgast okkur fyrst og fremst í gegnum kærleik. Ef Biblían væri einalegi Guðs að okkur, ættu milljónir ekki séns á að kynnast Guði. Við ættum aldrei séns á að kynnast Guði almennilega því að svo verður að viðurkennast að við túlkum ýmis atriði Biblíunar á svo mismunandi veg. En það er aðeins eitt sem verður ekki miskilið frá Guðs hendi og það er kærleikurinn. Það að geta sýnt öðrum kærleik, jafnvel þótt þeir trú ekki öllu eins og þú og ég og kannski trú engu eins og þú og ég. Þetta er að mínum mati grundvöllur kristins lífs okkar sem kristnir menn verða að skilja. Við verðum að skilja þetta. Á meðan við erum enn að þrátta hvert við annað innihald Biblíunar í stað þess að njóta þess hvað hún gerir fyrir hvert og eitt okkar persónulega, að þá mun kærleikur okkar kólna. Því eins og ég sagði áðan, Guð getur ekki verið með í neinu ljótu og það ljótt að þrátta og dæma og miskila hvert annað. Í dag vildi ég ekki vera með tilvitnanir í Biblíuna, ekki vegna þess að ég hafi ekki trú á henni eða byggi ekki á henni. Ég tek fram að Biblían er mér dýrmætur fjársjóður og ég þakka Guði fyrir hana. Persónulega finnst mér hún verið eins og lind sem ég get alltaf komið að og fengi að drekka. Það er dásanlegt að eiga Biblíu og að rannsaka Biblíuna. Sjálf byggi ég mína trú á henni en í dag vildi ég tala á mínu eigin máli. Líkt og við hér ættum kannski ekki Biblíu en þekktum samt sem áður drottinn. Af hverju? Jú, að því kærleikur hans býr innra með okkur. Í dag eru margir sem þekki ekki Guð. Ég ekki að tala að það séu margir sem þekki ekki Biblíuna. Ég að tala að það eru margir sem þekki ekki kærleika Guðs og þar með þekki þeir ekki drottinn. Hvernig getum við sýnt þeim og sannfært þá eða þau það að velja drottinn sér rétta leiðin? Ég til árangursríkustu aðferðina vera að finna í því að sýna öðrum kærleika. Við erum ekki öll til þess fallin að skýra biblíuleg atriði eða rökraði eitt og annað sem biblían kennir. En við getum öll lært að þekka þennan eina og sanna kærleika sem Guðs andi gefur hverjum þeim sem vill taka á móti. Hefur einhver tíma tekið eftir því þegar þú átti kannski ekki svo góðan dag í lífi þínu að einhver brosti til þín alveg upp úr þurru? Tókst þú eftir hvað þetta gerði mikið fyrir þig? Kannski átti þú ekki von á góðverk einhver tíman, en einhver gerði eitthvað fyrir þig sem þú áttir ekki von á. Kæri vinur eða vinkona, kærleikurinn er tungumál sem allir skilja. Lítil börn skilja það, ungt fólk skilur það, eldra fólk skilur það. Við erum öll í sárri þörf fyrir kærleika frá hvert öðru. Það er mín niðurstaða að ef við erum kristin að þá erum við kærleiksrík. Ef að við viljum fett í fótspor Krists, þá er stundum betra að hafa hljótt sig og leifa heilegum anda þess í stað að samfara fólk. Hvað svo sem það er sem þú telur að sé syndi fari annars og án efa erum við mjög fær í því að dæma syndir annara. Vittu til, það er líka til staðar í þínu lífi. Kannski á einhvern allt annan hátt en hjá vini þínum sem þú dæmir svo hart. Erum við ekki annars öll í sama báti? Jafnvel þótt við segjumst hafa sannleikan að þá bregðum við út af veginum, oft á dag. Stærsta verkefni mitt í lífinu verður að passa upp á það að kærleikurinn verði alltaf til staðar í lífi mínu. Það verður ekki að kunna alla réttninguna utan af þótt það væri stór bónus. Þetta verður stærsta verkefni mitt vegna þess að ég veit að ég þarf að hafa allan huga minn og hjarta við það að fara ekki út af veginum.
Ég vona að á þeim tímum sem við lifum á, þar sem svo margir þekki ekki eðli Guðs og kærleika Guðs, að við kristið fólk förum ekki út af veginum þegar við förum að rökraða eitt og annað við fólkum trú okkar. Spurðu sjálfa þig eða sjálfan þig í dag og hverju sinni hvað það er sem skiptir mestu máli. Er það að hafa rétt fyrir sér eða er það að kærleika Krists fá að umvefja allar þær kringumstæður sem komu? Jú, ég veit að það er síðara svarið. Ég þakka ykkur áheyrnin í dag og bið ykkur að vera að loka með mér í bæn. Himneski faðir, ég vil þakka þér fyrir ritninguna, fyrir innblási orð þitt drottin. Ég vil þakka þér að þar geti fengið uppörfun, fræðslu og upplifa kærleik þinn. Hjálpaði mér að festa kærleik þinn í hjartaði mér drottin. Hjálpaði mér að sýna öðrum þennan kærleik, jafnvel þótt aðrir séu ólíkir mér. Hjálpaði mér að fyrirgefa öðrum fyrir að vera öðruvísi og fyrirgefði mér fyrir að vera mannlega breysk. Góði Guð, ég bið fyrir öllum þeim sem á hlýða og eru með mér í bæninni. Mættu þeir allir upplifa þinn kærleika. Ég bið og þakka þér. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleika sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segir satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta fimmta erindið í þessum erindaflokki sem við erum nokkurn veginn hálfnuð eða tæplega það í þessu námskeiði. Og við erum komin að efni sem hefur verið erfiðast að mínu mati fyrir allan fjölda kristinna manna að skilja réttilega. Og þó þetta mjög skýrt í Biblíunni. En vegna vanrækslu margra kennimanna þá hefur fólkið ekki öðlast rétta skilning á þessu efni. Sérstaklega þann hluta þessa titil heitis hreinsunareldin. Dauðin og hreinsunareldurinn. Þetta verður ítarlegt efni í dag, tekur aðeins lengri tíma en venjulega. En það hangir allt á sömu spýtunni. Við erum búin að tala þúsund árin og það kom í ljós dómur í byrjun þess og dómur í lok þess tímabils. Við erum búin að tala upprisuna tvær og dómana ýmsa. Nú verð ég að hnýta inn í þetta efni hreinsunareldin viðamikið efni í fáum orðum sem kallast dauðin eða ástandinu dauði. Ég byður ykkur að hafa biðlund við mig í dag. Ég skal koma með þetta allt saman, beint frá orði Guðs. Og ég byð og hef verið að byðja þess að undaförnu að Guð gef okkur skilning og þolgæði að lesa í orðinu, orði Guðs, og öðlast fræðslu beint frá því. Því að þetta svo mikilvægt og mikill eða ég þor að segja að allur þorri sem sagt meiri hluti þeir þessi játa kristna trú þeir hafi ekki hugmynd hvað Guð í reynd að segja þegar hann fjallar eld eða eldstíki. Ég vona að það skýrist fyrir mörgum í dag bæði hér innan þessara veggja í Boðunarkirkjunni og eins á öldum ljósvakans í gegnum útvarp Boðun. Þá skulum við byrja, vinir, vegna þess að það segir í 14. kafla í opinberunarbókinni eftir að við lásum fyrsta engilinn, þessi boðar að við að tilbýja skapara himins og jarðar og svo framvegis, að þá koma tveir aðrir englar með boðskap sem báðir boða eitthvað sem ekki svo ánægjulegt. Fyrir fólk að uppgöða ef það röngu megin í baráttunni milli hins góða og illa. Við skulum lesa hvað segir þarna frá 8. versi og enn annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylóni mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni Sörlifnasís. Nefn staðar hér augnablik, reiði vínir, þetta eru kenningar. Boðskapur sem fólk gefið að taka inn eins og hvert annað meðal en ekki boðskapur frá Guði. Þetta hefur Babylon, þessi ruglíslega kirkja eða trúarjáning eða bara hinn ruglíslegi trúarheimur margra sem játa kristna trú í dag, þeir hafa tilengnað sér þetta. Og öllu þjóðum, lesum við, hefur verið byrlað. Rangur boðskapur. Frá 9. versi lesum við á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaður óblandað í reiði bikarans. Takið eftir því hann alltaf að tala bikar og innihald þess eitrað fyrir andlegt líf okkar mannana. Og svo segir, og þetta er aðal efnið í dag, og hann, hver sem hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilara engla og í augsýn lamsins. Þetta skelfilegu boðskapur fyrir alla fjöldan. Og það ekki síst vegna þess að fólki hefur verið kennt kolvitlaus boðskapur. Og við skulum minnast þess að við höfum ítrekkað séð í þessu námskeiði að Lúsifer, sem var einu sinni fullkomin engill á himni, gerði uppreist gegn Guði og fór að ljúga upp á Guð föðurinn og Guð soninn. og svo var honum og þeim englum kastað út af himni sem fylgdi honum að máli. Kristus sagði þegar gekk hér á jörðu að Satan kallaður faðir lygarans, hann logið frá upphafi. Þess vegna þessi ringulreið í hinum trúalega heimi kristina manna. Svo segir að hann mun hver sá hann eða hún sem að tilengja sér rangindin og lætur ekki leiðréttast. Mun kvalin verða í eldi og brennisteini, ekki að því að Guð vilji, heldur það mun eitthvað gerast. Sem að hefur verið troðið inn í hugar heim jafnvel þeirra sem játa kristna trú að til sé kvalastaður og það að eilífu og að Guð hendi öllum þanga sem ekki þóknast honum eða hans náða boðskap að Guð sé að kvelja fólk endalaust vegna fáeinna ára hér á jörðu í synd Þetta viðhorf og svona boðskapur alrangur, vinir, og við skulum bara sjá það hér í dag. Komast að raunum hvað Biblía segir, hvað Guð segir það. Og leiðrétta þessa villu í eitt skipti fyrir öll, fyrir okkur sem á þetta hlýða. Það mun komast á tími að eldur mun falla og fólk mun líða illa af honum af þess völdum. En það ekki eilífur kvalastaður og hér allt annað að ræða heldur en eilífan að kvalastað. Við höldum áfram í athugun okkar. Svo segir að reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag og nótt. Þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér talað kvalastað, hér talað eitthvað sem stígur upp aldir alda En tókuði eftir því að þetta gerist á þeim tíma þegar að þeir sem tilbyða dýrið eru viljiði. Og hver sem ber merki nafn þess, þetta á þeim tíma, en ekki eftir að Guð búin að hreinsa til hér á jörðinni. Við höldum áfram. Í níunda kafla í Predikaranum, þarna sjáum við af hverju ég að hnýta ástand mannsins í dauðanum við þetta með kvalir og hvaðeina í lok tímana. Það segir í níunda kafla Predikarans frá fimmta versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir deyja, að þeir eiga að deyja. En hinir dauðu vit ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Getið þið séð hérna? Hvernig í ósköpunum geta þeir sem eru dánir, ýmist eru komni til himins eða eru í kvölum í einhverju kvalasta, þeir vit ekki neitt, það stendur hérna. Þetta ekki nógu skýrt? Við skulum halda áfram tíunda vessinu. Það segir að allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjör þú það því að því dánarheimum. Þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Ekki neitt. Algjört meðvendundaleysi. Þetta skýrt? Þetta orð drottins. Við höldum áfram. Svo segir Kristur í 14. kafla Jóhannesar Guðspjald. Vinur hans, Lazarus, var veikur og hann deyr. Og bara ég kemur hérna smá tilvitnun þegar getið lesið 14. kafla þegar þið komið heim. Kristus sagði síða við þá, þar að segja lærisvinnana, Lazarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvinna hans herra, ef hann sofnaður þá batnar honum. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn, þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lazarus dáinn. Í fyrra Þessalóníku bréfi, 4. kafla, frá 13. versi, lesum við að Páll segir við hinna trúuðu, ekki viljum við bræður, auðvitað hann að skrifa sístrónu líka, láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séð ekki hryggir þess að hinni sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Það geði eftir áherslun á að dánir sofa ítrekkað er talað að þeir sofi, meðvendundalausi svefni. 15. vesi, því að það segir við yður, og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, takið eftir síðustu orðanum. Þeir eru enn ekki komni til himins. Hvorki lifandi kristnir réttlátir eða réttláti dánir. Hvorið ég komni til himins, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá. Við höldum áfram. Í 16. vessinu þannig í sama kafla segir því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Sjáum þið? Ekki fyrir hann kemur. Þá munu þeir rísa upp, vakna af þessum dauðans svefni og fara til funda við drottinn í loftinu. Þeir eru ekkert á himnum í dag. Ekki réttlátir og ekki ránglátir. Dánir, svo segir í framhaldi, síðan munum við sem eftir lifum verða ásand þeir hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Það ekki fyrr. Svo það prédikað öllum stundum við flestar jarðafarir að nú hinn dáni kominn á sælugrundur að spila golf eða ferðast heiminn í sæluvímu, hafa það gott, drekka bjóra eða hvað eina. Haugalígi! Þetta ekki biblíulegu boðskapur. Dánir sofa. Það Kristur kemur og vekur þá upp. Og réttláti munu þá rísa upp. Rángláti bíða. Ef þið lesið 20. kaflan í Opinberunarbókinni sem við erum búin að fara yfir hér að undanförnu, að þá bíða rángláti dánir í 1000 ári gröfu sínum, meðvendundalausir. Rángláttir lifandi sem eru lifandi þegar Kristi kemur. Þeir deyja og eru dánir ásand hinum sem áður voru komnir í gröfina hvílast í þessi 1000 ár. Ekkert gullaldar ríki hér á jörðu, við erum búin að fara yfir það hér. Svo þið sjáuð þegar við lesum ritninguna, texta eftir texta, yfirlýsingu eftir yfirlýsingu, eitt og annað varðar hinna dánu, að þá verið að boða og þá að heita hugunabóðskapur að dánir séu komnir annarkvort til himins í sælu eða eins og kristin kirkja hefur boðað í gegnum aldinnar til helvítis og eru þær í kvölum fylgjum bóðskapur þetta ekki bóðskapi biblíunar og kjallis ykkur guð ætlar ekki neinum ekki einu sinni hinu verstu af syndurum að líða kvalir endalaust. Við skoðum þetta nánar hér í dag. Hér þessi að þetta línur sem ég hef verið að setja hérna upp á tjaldið öðru hverju. Þetta 1000 ára tímabil í 20. kafla opinberunar bókarinnar. Þið þurfum að lesa allan þann kafla mjög rækilega í góðu tómi. Þá okkur sagt að jörðin auð og tóm alveg sérstaklega ef að þið lesið Jesaja. 24. kaflan, það reyndar víðan annars þar í biblíunni. Þá jörðin auð og tóm. Kristur hefur komið í byrjun 1000 áranna. Það hans önnur koma til jarðar. Þá tekur hann réttláta með sér til himins, ekki fyrr. Og 1000 áran ekki byrjuð. En rangláti lifandi á þeim tíma þegar Kristur byrtist í skýjum himinsins til þess að koma að sækja hinna réttlátu, þeir munu deyja. Það að segja henni ránglátum. Svo Satan bundin á kringumstæðum. Ekki með fjötrum eða keðjum. Heldur að bundin af því að hann hefur ekkert að gera. Allar mannverur sem hafa lifað á jörðinni fram að byrjun 1000 áranna eru annarkvort farna til himis með Jesu eða deyja þegar hann yfirgefi jörðina með hinna réttláti á leið til himis. Allar mannverur eru ekki lifandi á jörðu eða hluti af þeim hefur farið með Kristi til himins. Svo kemur Kristur í þriðja sinn í lok 1000 áranna og borgin helga sem að Kristur er að útbúa í dag fyrir fólki sitt sem að sagði í Jóhannes í 14. kafla hann sagðis að ég fer burt að búa eða stað og þegar ég búin að búa við það, þá kem ég aftur að taka yfir til mín til þess að þér séu það sem ég Og hann ekki komin enn, en hann fer að koma. Spátóma biblíuna snúast það að það ýmislegt sem á að gerast hér á jörðu, áður en að kemur og atburðarásin mjög hröð þessa dagana í áttina að tíma enda lokana. Það segir að þegar að Kristur kemur þarna í þriðja sinni, í lok þúsund árana, þá rísa ranglátur upp. Og Satan hefur þá allt í enn eitthvað að gera, ekki lengur bundin af þessu eyðileggjandi starfi sínu sem hann annars hefur unnið. Nú getur hann skipulagt árás á borginni Helgu sem að koma ofan af himni og mörgum fyrst eitthvað svo ótrúlegt að borg getur bara svifið í geimnum. Hver skapaði jörðina og sólina og sólkerfin? Sami skapari og okkar frelsari. Jæja, ekkert vandamál fyrir hann. En þegar að Satan sér að allir ranglátir nú lifandi, þá fylgir hann þeim til að gera árás á borgina en þá fellur eldur af himni ofan og eyðir Satan og föllnum englum hans. Þetta eldurinn. Sem verður að tala sem hefur verið rangtúlkaður í gegnum aldirnar af kristinni kirkju að þeir munu líða kvalir að eilífu í eldi fyrir fáin ár í synd hér á jörðu. Hugsaðu ykkur hvernig kristi fólk útmálar kallar sér ykkur guð eða frelsar nokka Jesu Krist að þeir séu þessi grimdar seggir að láta okkur líða endalaust að eilífu í eldi hafiði sett puttan eitthvað óvart í kertaljós þvílíkar kvalir ef að þið haldi puttan þar nóg lengi bara örfáa sekundur hvað þá allur líkaminn ef hann væri á slíku kvalastað að eilífu við skulum halda áfram athugun okkar í Malaki í fjórða kafla það fyrsta versið það segir sjá dagurinn kemur brennandi sem á, þetta eldlegi tíminn eða stundin sem rangtúlkuð í að vera eilíft helvíti. Sjá dagur kemur, brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja munu þá vera sem halmleggir og dagur sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar svo að hvorki verði eftir að þeim rótni kvistur. Þetta nógu skýrtvinir? Þetta atburður, en ekki kvalastaður. Þetta atburður sem á eftir að gerast og hann mun gerast og svo líkur þessu hreingerningastarfi og engin kvelst að eilífu. Í opinbrennabókinni 20. Kafla, bara til að rifja upp hérna hluta af þeim kafla, þar segir frá 7. Vessi þegar 1000 árin liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afga. Það þessi rangláti sem að nú rísa upp frá döðum. Gók og makók og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra sem sandu sjáari, gífulegu mannfjöldi. Og þeir stegu upp á víðavöll jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginna elskuðu. Þetta orð Guðs. Þannig Guð að lýsa atburðarásinni eins og hún mun gerast. Og þeir umkringdu borginna elskuðu, þeir allar takana, svo segir en eldur fjall af himni ofan og eitiði. Eitthvað sem gerist á svipstundu. Og djöflunum sem leiði þá afvega að kasta í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið við komumst að raunum það hérna síðast, að dýrið táknmynd yfir trúalitt vald sem í gegnum aldirnar hefur knúið fólk til að tilbyðja sig og trú páfadóms. Og ef þeir ekki gerðu það, ef þeir tilhengu sér eitthvað annað, til dæmis boðskap, þann sem Marteinn Lúther boðaði, að þá voru þeir handteknir og brenndir á báli. Og þeir kenndu fólki, og sköpuðu ótt og skelfingu á meðal trúaðra í miljónatali, í mörgulöndum. Ef þið ekki hlýði þessu kirkjulega valdi að þá verið þið brennt á báli. Og ef ekki, að þá munu þau kvelja samt sem áður að eilífu í logandi eldi. Þvílíkur boðskapur. En það stendur hérna. Og þetta það sem hefur valdið svo miklum kvölum hjá fólki. Það segir að djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins það sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, það líkneski dýrsins, trúarsöfnuðir sem fara að kenna svipaða boðskap og páfa valdið hefur kennt. Og þannig talað líkneski dýrs eða falsbámanninn. Og þeir munu kvaldri verða dag og nótt aldir alda. Þetta orðalagið sem veldur þessu miskilningi og möguleika kirkjulegs vald sem boðað í 13. Kaflanum í opinberunarbókinni að allir verða tilbyðja ellegar. Getur ekki keypt eða selt eða verða teknar að lífi. Lesið 13. Kaflan þegar þið komið heim. En ég skal útskýra þetta allsama fyrir ykkur. Það segir í Jesaja 33, 14. Versi, syndararnir í Sion eru hræddir og skelfing hefur gagntekið guðleysingjana. Hver af oss má búa við eyðandi eld? Hver af oss má búa við eilíft bál? Ég kem með ýmsa þessa texta sem eru svo erfiði fyrir marga að skilja öðruvísi en að þetta sé eilífur kvala staður. Við skulum halda áfram, en það talað hér eyðandi eld, eitthvað sem eitt og ekki meir. Það það sem boða. Förum í 21. Kaflan í 8. Versi í opinberunarbókinni. En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðstyggilega og manndrápara og saurlífismenn og töframenn, skurgu og dýrkendur og alla lygara, staður búin í dýkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Hér aftur þessi texti og ég viðurkenni það fúslega að þetta orðalag veldur miskilningi. En þeir sem að gefa sér tíma til að lesa orð Guðs sem útskýri hvað átt við, þeir þurfa ekkert að velkjast í vafa. En þeir sem hafa ekki fyrir þessu, það að það blekja þá alveg endalaust. Takk ég nú bara eftir þarna síðust orðanum. Hér verða boða hinn annan dauða. Þetta ekki dauði eins og við eigum eftir mörg hver að upplifa. Því að þó við eigum í dag, við munum rísu upp, meira sé að ránglátir verða reistir upp í lok þúsund árana. Ekki til að lifa þeir lifu, heldur til að deyja hinnum öðrum dauða. En áður en að þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði sem eilífu dauði að þá munu þeir þurfa að kannast við að þeir höfðu rangt gagnvart Guði höfðu tileinkað sér lyga boðskap andstæðan Guði eða frelsaranum og höfnuðu náðar boðskap drottins. Þess vegna munu þeir deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði, það eilífu dauði. Það engin upprisa frá þeim dauða. En í Biblíunni dauði, hvort það fyrri dauði eða annar dauði, algjört rænuleysi, algjört meðundundaleysi. En Guði sé lof að fyrir dauða Jesu Krist á krossi okkar vegna, því að hefur meðtekið hans fórn, sem greiðsla á synda sekt okkar að þá getum við að fengið að koma upp í fyrri upprisinni og lifað að eilífu. Förum í 16. Kafla. Það kafli í opinberunarbókinni sem lýsir atburðarás eftir að þetta sem vorum að lesa áðan að þeir verða kvaldir, menn mun verða kvaldir og svo framvegis. Í sambandi við boðskap 13. Kapitulans. En við skulum lesa þetta í 16. Kaflanum, það 8. Versið og áfram, að hinn fjórði, þetta eru englar sem koma að þér virðist og hella á skálum sínum yfir jörðina. Þetta eru táknræn mynd hvað muni gerast hér á jörðinni. Hann heldi úr sinni skál yfir í sólina, fyrir gefiði, og sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Hvenar þetta hefur ekki gerst? Mun það gerast? Já. En þetta virðist vera af völdum náttúrunar, eins og hvað við erum búin að gera við náttúruna. Og þeir eftir að verða undrandi þegar sjáu hvað við höfum hér það að segja hér á eftir. En mennirni stiknuðu í ofur hita og last mæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum og ekki gjörðu þeir yðrun svo þeir gæfu honum dýrðina. Sko þeir vildu genisni yðrast. Svo þetta gerist hér á jörðinni. Þetta ekki í kvalasta, þetta hér á jörðinni. Og þeir gjörðu ekki yðrun. Svo þeir mættu gefa honum dýrðina og hinn fyndi heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins, þannig dýrið enn við líði, dýrið sem tákna páfadóminn. Og ríkið þess myrkvæðist og menn bytið tungu sínir á kvöl og menn last mættu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu að verka sínum. Þetta gerist hér á jörðunni, í mannheimi, áður en 1000 ára tímabili byrjar. Og hvað það sem vísindamenn að segja okkur í dag? Bara núna í vikunni sem var að líða núna að þá las ég einhver staðar á netinu að vísindamenn halda því fram að það muni allt ofhitna hér á jörðinni og náttúrulögmálin eru öll að riðlast eru semstatt að ruglast og mennirni líða af því að við erum að eyðileggja lífið hér á jörðinni eða náttúruna hvað það snertir. Í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni þar segir drottinn Babylon segir því ruglingur í hennu trúalega heimi. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærileiti og óhóf hefur verið. Það verið að tala páfadómi hennar. Hún segir í hjarta sinu, hér sit ég og ég drottning, ekki er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi. Og þetta enn með að mannkynið lifandi hér á jörðinni. Fyrir því munu pláur hennar koma á einu degi, dauði, sorg og hungur og ég eldi mun hún. Afvega leitt kristin kirkja verða brennt. Af völdum og hinnunar hér á jörðu því að máttur drottinn Guð sem hana dæmdi og það mun gerast hér aftur við skulum halda áfram núna þegar ég segja 47 frá 14. versi þar segir þennan atburð sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Þetta lýsing á eldunis fellur í lok 1000 árana. En þegar sólin hitna svo mjög að það verður svo heitt á jörðinni fyrir íbúa jarðarinnar eins og sagt var í fjórðu og fimmtu pláunni þarna í 16. kaflanu, það gerist áður 1000 ári byrja. Þetta eftir 1000 ári, í lok 1000 ári. Og þá segir að þegar þessi eldur hefur unnið sitt verk, þá verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við, eða eldur til að sitja við. Hvað verður þá svo kallað eldsdíki alla eilíð? Það verður ekki til. Förum yfir í Matteus og þá ætlum við að skoða hvað Jesus hefur að segja þær í 13. kaflanum frá 40. versi og hvað hann hefur að segja síðasta eyðingar eld. Hann segir, eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslun og valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna, þá munur réttláti skína sem sól í ríki föðu þeirra. Hver sem eira hefur hann eirir. Hér Kristus sjálfur að lýsa því, það eldur mun falla í lok tímana og eyða öllu ranglæti, allri synd, eyða Satan og englum hans, föllnum englum hans og þeim syndurum sem höfnuðu náðar boðskap Guðs. En þeir verða bara ekki til meir. Þegar þessi eldur hefur lokið eyðinga verki sínu sem gerist mjög rætt, mjög skyndilega. Að þá ekki einu sinni eldur til að orna sig við hvað þennan eld snertir. Hann búinn að vinna sitt verk. En þú þarft ekki að vera í þessum eldi. Þú getur verið á himnum þegar þetta gerist. Í Jótasa brefi, það bara einn kafli þar, þar segir frá sjötta vesi og englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfu eigi bústa. Þetta þessir sem gerðu uppreist með Lúsifer á himni og kasta til jarðan. Heldur yfirgáfu eigi bústa hefur hann geymt í myrkri í ævarandi fjötrun til dómsins mikla dags. Sem sagt, myrkri þessi heimur meðan við dýr heimisins. Svo segir í sjönda, eins og Sódóm og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Takiði nú eftir. Svo margir, kristina trúar, einblín á eilífan eld. Og út frá svona orðalagi hafa menn gert sér í hugalönd þar kvalir að eilífu fyrir syndara sem ekki hafa yðrast. Það ekki það sem segir hér. En Sódóma og Gomorra liggja fyrir sér dæmi hegningu eilífs eld. Guð sagði vera í Biblíunni sem eyðandi eldur. Munið eftir þegar Jesaja í vitrun í sjötta kafla hjá Jesaja Hann fekk vitrun og sá Guð sitja á háum og helgum stað á himni í vitruninni og hann segir, nú út mig því að augum mín hafa litið hinn var almáttúa. En þá sendir Guð engil með glóð undan einhverjum eldi eða glóðum þarna nálegum til þess að snerta varir Jesaja og hreinsa hann af allri sinn, bara sér svona, skyndilega. Og þannig fekk hann lífi haldið. Svo að, en hér Sódómu og Gomorru að ræða, það líða hegninguð, þar að segja, þeim hefur verið eitt. Ég hef komið á þannig stað að ræða, það líða hegninguð, þar að segja, þeim hefur verið eitt. Ég hef komið á þannig

Við hugsum máli vinir. Meðtaki boðskap Guðs náð og miskunn og fyrirgefningu. Drottin gerir allt fyrir okkur, bæði að vilja og einnig að framkvæma. Að meðtaka náð hans og gerast hans þegnar. Við getum öðlast það hér á jörðu í dag. Anna Pétursbréfið í þriðja kafla, þar að finna eina svona eldlega lýsingu. Þar segir að það frá fjórða vesi eða fimmta vesi, þar sem drottu sjálfur segir okkur eitthvað hið allsherjar uppgjör hér á jörðinni í lóktímana. Viljandi gleyma þeir því að himna voru til forðum og jörð til orðina vatni og upp úr vatni fyrir orð Guðs. Þess vegna gekk vatnsflóði yfir þann heim sem þá var svo hann fórst. En þeir himna sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þess dags ókvölegi menn muni dæmdir verða og tortímast. Hérna segir að ókvölegi menn tortímast. Þeir verða ekki meir, ekki til, eyðast. Takið nú eftir, hér í byrja þessa texta verið að minna áheyrendur eða lesendur á þá staðreynd að Guð skapaði jörðina og það var mikið vatn og það var mikið vatnsflóð sem gekk yfir þennan heim. Þetta segir mér að þegar vatnsflóði gekk yfir, jú það ringdi í 40 daga. En hafið þið lesið það að ef við lesum áfram þarna í fyrir byrjunarköflum fyrstu Mósebókar flóðið að þá hélt flóðið áfram að vaxa í 5 mánuði. Sjáu þið fólki fyrir ykkur? Það flýr undan flóðinu. Það hafði hunsa boðskap Nóa sem að boðaði 120 ár. Það að koma flóð. Blessaðu, þeir bara önsuðu þess ekki fyrir að hverri annari vitleysu. Svo kom flóðið. Getið séð þá hlaupa upp fjöll og hæðir undan flóðinu, þetta tekur tíma, það tekur þá langan tíma, margar vikur að forða sér hærra og hærra og hærra því að flóði var að aukast í 5 mánuði stendur. Þvílík örvænting, þetta gerðist ekki skyndilega, flóði kom skyndilega, það byrjaði skyndilega, en framhaldi, þetta tók margar vikur fyrir fólk að deyja. Það var á hlaupum að forðast þær hærra og hærra. En takið nú eftir. Þegar að drottinn eyðir lífi aftur. Guð hefur verið að gefa okkur tækifæri. Eins og að dögum Nóa. Og aftur á síðustu tímum. Þá boðar hann að þeir himnar ásamt jörðinni geymast eldi fyrir hið sama orð. Og það gerist skyndilega. Það verður eyðing allt í einu. Og þá tortímast menn. Í 16. kaflanum, já við tökum það aftur, en ég vil bara minna á áður við lesa þetta aftur úr 16. kafla og opinberun bókarinnar, að kærleysi ykkur Guð mun ekki kvelja fólk til eilíðar fyrir fáein ári synd hér á jörðu. En rétt fyrir endalok tímana munu margir þeirra sem hafa hafnað náð Guðs og fyrirgefningu hans líða af eigin verkum á tíma pláana 7. Við skulum bara rifja þetta upp aftur. Þar segir, hinn fjórði engill heldur sinni skál yfir sólina. Sólinu var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Þetta er ekki hinn síðasti eyðandi eldur. Þetta er eldur sem fellur á meðan eða verður til af völdu sólarinnar sem ein pláan og mennirnir stiknuðu ofur hita og lastmæltu nafni Guðs og valdið hefur yfir pláum þessu svo að þið sjáuð að þetta tvo elda að ræða í öðru pirtsbrefinu í þriðja kafla þar segir að frá 10. vesi En dagur drottins mun koma sem þjófur, skyndilega.

0: sjáði, og þá muni himnarni með miklum kný líða undir lok, frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar allt þetta fest þannig, hversu ber yður þá ekki ganga fram í heilari breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið guðs dags. En vegna hans muni himnarni leysast í sundur í eldi og frum efnin bráðna af brennandi hita. Þannig verða að tala um orku eins og í kjarnorkunni, kjarnorku sprengir, vetni sprengir. Frum efnin leysast upp og það verður eyðing, algjör eyðing. Kristur notaði orð sem er yfirleitt notað sem blótsyrði nú á tímum. Hann segir í Matteus í 5. kafla 29. versi: Ef hægra auga þitt tælir þig til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist en öllu líkama þínu verið kastað í helvíti. Kristur var ekkert að blóta þarna. Hann notaði hugtak sem þegar var þekkt á þeim tíma og við skulum bara athuga hvað þýði þetta. Merking orðsins hel viti er þetta að hel þýði dauði, að stíga niður til helja til þeirra sem eru dánir. Svo að hel þýði dauði, en ég man alltaf eftir því þegar við strákarnir vorum að spila fótbolta í gamla daga, að þá var eitthvað til sig hér viti sögðu við ef einhver braut reglurnar. Hér er verið að tala um dauða refsingu, ósköp einfalt. En það hefur orðið heil kenning til að skelfa fólk til hlýðinni við ákveðið trúalegt vald sem við höfum vitnað í nokkru sinnu hér í þessu námskeiði. Og fólk óttaðist að vera kastað í hel viti, það er að segja eilífan kvalastað. En Kristur var að tala um atburð sem gerist einu sinni og er ekki meir. Snögglega eyðing, tortíming og svo ekki meir. 21. kaflinn í opprunabókinni þar segir, og ég les þennan aðdraganda því sem ég aðalega leggja áherslu á í fjórða vessinu eða svo, þriðja vessið. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, sjáu þið? Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Og ég sá borginni helgu nýja Jerusalem stíganir á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raustu mikla frá hásætinu og sagði sjá, tjálpu Guðs, þetta er bústæðu Guðs, er með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Hugsaðu ykkur að Guð ætlar að búa hjá okkur alla eilíð, flytja stjórnsetur alheimsins á nýja jörð hér á í þessu umhverfi vetrarbrautarinnar sem við þekkjum. Því að jörðin eins og við þekkjum hann í dag verður ekki til. Það kemur ný jörð og nýtt umhverfi og þar mun Guð gera sér bústað alla eilíð og hann allir að vera hjá okkur. Eins og til þess að fullvissa okkur þið hafið ekkert að óttast, þið tilheyri mér og ég tilheyri ykkur. Og svo er það versið sem ég var að víkja að áðan, fjórða versið, í sama kafla. Hann segir að, og hann með þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vein ég kvöl er fram að til, getur það verið skýrara vinir? Ekkert elds díki alla eilíf, engar kvalir að eilífu. Ef að fólk vildi bara gefa sér tíma að lesa ritninguna, sjálfu sér til sáli hjálpar, þá kynnast þeir undursamlegu guði og dásamlegu frelsara sem ætlar að byrja allt upp og nýtt og við fáum að vera þáttakendur í því. Ef við bara viljum, en það okkar að velja. Sá sem í hásætinu satt sagði sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sannu. Engi lygabóðskapi hér, eins og allt hitt, sem fólk hefur verið alið á í gegnum aldirnar. Í 12. kaflanum í 20. nei 12. versinu í 20. kafla opinberunarbókarinnar segir að hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Við komumst að raunum að í gegnum 1000 ár eru hinu hólknu sem Kristur sækir í byrjun 1000 áranna í hásæti á himnum að kanna innihald bókana allra skýrslnanna sem voru færðar á tíma mannkynsins hér á jörðu. Þeir eru að kanna dóma Guðs og það segir að hafi skilað hinu dauðin sem í því voru og dauðin og hel, þetta bara dauðin og dauðin, það það sem þetta þýðir hel, skilaðu þeim dauðin sem í þau voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínu. Og dauðanum og helju, hel þýðir oft gröf líta eða heimkinn hinna dauðu. Var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði. Eldstíkið, sjáu það hérna, alveg svart á hvítu. Að eldstíkið kallað hinn annar dauði hér. Eilífi dauði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók, var hún að kastað í eldstíkið. Í 8. kafla hjá Jóhannesi, Jóhannes guðspjalli, vers 43 og þar áfram, segir drottinn við andlega leiðtoga Ísraelsmanna. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getur ekki hlustað á orð mitt, sjáðu hann að leggja áherslu á, lesið reyningarnar. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu ykkur hvað að tala þetta hjart. Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því honum fyrst engin sannleikur. Hann, þessi Satan, á bakvið alla þennan lyga boðskap sem blekkir fólkið. Þegar það lýgur, segir hann, fer hann að eðli sínu því að hann lýgari og lýgina faðir en af því að ég segi sannleikan trúi þér mér ekki. Hvað viljið við hafa? Sannleikan? Í öðru kortbrefi í 11. kafla, hér komið aðeins inn í annað efni sem ég gæti varði nokkrum predikunum í, en bara 2-3 texta í staðinn, það sem fjallað andatrú. Í öðru kortbrefi 11. kafla frá 13. versi lesum við að slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn eru taka á sig mynd postula Krists og ekki það undur því að Sata sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Það andlegi leiðtogar, predikar, prestar, allskona kennimenn í ýmsum trúar samfélögum þegar boða oft boðskap margir þeirra sem gjörsamlega andstöðu við boðskap Biblíunar. Í 5. Mósebók og 18. kafla Þar segir frá 9. versi, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka upp svívirninga þessara þjóða, eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu láti þjónsinn eða dóttun ganga gegnum eldin, eða sáu fari með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásarnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinu. Af hverju? Því að hver sáu slíkt gjörir eða drottni anstíkilegur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hvað mynda þá gera við okkur í dag ef að við leitumst eftir einhverjum boðskap eða sannleika svo kalluðum af hinu dánu á miðvöndum þegar drottin hefur þennan boðskap að flytja okkur. Í fyrra tímatösa bréfi 4. kafla segir að andi segir berlega þess hvað heila á randi að á síðari tími munu sumir ganga trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygara sem eru brennimertir á samvisku sinni. Og alveg eins í fyrra Jóhannesar, fyrsta Jóhannesar bréfi 4:1, þar segir þér elskaði, trúið ekki sér hverju manda, heldur reynið andana. Hvort þið séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heimin. Það verið að vara við svona blekkingum. Því að kristnu fólki hefur verið kennt að þegar við deyjum þá þetta bara eins og opna dyr og við göngum inn í aðra tilveru og heldum áfram að lifa. Þessna andatrúin andstyggileg í augum Guðs. Þetta djöfulegu boðskapur og ef ég má nota íslensku, hauga lígi og í engu samræmi við boðskap biblíunar ástand hinna dánu. Og ef að dánir eru svona rænulausir í dauðanum, hvernig það hægt að boða þeir hafi verið sett sendir í eitthvað kvalastað í gegnum allar aldirnar? Þessi kvalastaður eru ekki til. Í Jóhannesar guðspjalli þriðja kafla fagnaður erindið að finna. Þar sem að Drottinn segir okkur að hversu trúir, hann hefur eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn einkettinn, að það gaf son sinn einkettinn, já, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki. Guð í því, en dag og nótt, að reyna að bjarga okkur. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Og svo aftur í 18. kaflan í Opinberunarbókinni, þar segir, að heiðingjarnir reyddust, þetta 18. versi, reyði þín kom, sá tími dauður skulu dæmdir verða. Það ekki búið að dæma þá endalega, sjáðu því, hérna dánu. Og tíminn til að gefa laun þjónu þínu, spámununum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Við vorum að tala að sólin svo heita, hún eyði lífi jafnvel á jörðinni. Svo drottinn mun rísa upp í lokin. Hann kemur og hann mun eyða þeim sem jörðina eyða. Svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmáls örkas byrtist í musteri hans og þá voru eldingar og dunur og þrumur og landskjaldi og hall mikið. Það gengur á ýmsu í lokin. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók það sagt frá því hvernig syndin kom inn hjá manninum. Að höggormurinn meldi við konuna, það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki etan einu tré í aldingarðinum, þá sagði konan með höggorminn af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum. Af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konuna, takið nú eftir. Vissulega munið þið ekki deyja. Sjáuð þið hvernig lígin komið þarna strax fram. Guð segir, ef þið syngið, þá munið þið deyja. Satan kemur og segir, nei, þið munið þið ekki deyja. Og þannig hefur lígin haldið áfram fram á okkar dag. Svo þessi sláandi texti í fyrri krónikubók í 10. kafla. Þar segir frá örlögum Sáls konungs. Hann var konungur í Ísraelsmanna. Frá 13. versi, þannig lét Sál lífsitt, sakir ótrúmennsku sinna við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. Hann fór á miðsfund. Hann fór að tala, ef hægt væri, við hinna dánu til að fá fréttir gang mála. En við drottinn hafi hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konungdómi hverfa undir Davíð Ísæsson. Þetta ekki nógu skýrt? Drottinn að vara okkur við andatrú því að hinn dánu, það ekki hinn dánu sem virtast þær eða heyrast. Það eru illir andar undir fórustu Satans að blekkja okkur hinna lifandi ástand hinna dánu. Og að því að við þekkjum ekki þennan boðskap ástand hinna dánu, þetta að ljúga öllu mögulegu öðru að fólki í gegnum boðskap andlegra leiðtóa í mörgum trúfélögum. Svo skulum við sjá hérna hvað segir þarna seinna í 20. kafla á Opinberunarbókarinnar. Og þau stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borginni elsku. Þetta er endurtekning. Eldur fjallar himni ofan og ytti þeim. Þeir verði ekki til. Og djöflunum sem leiðu þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Þannig reyðum við textið það ekki. Á grískunni þá eru notuð orðin Aionis, Aiona. Ég hef sett þetta þannig bara í íslenska stafi, það ofurlítið öðruvísi skrifað, en þetta eru orðin sem notuð eru. Aionis, Aiona, þetta er gríska. Nýja testamentið var mestu leiti skrifað á þýsku. Og það merkir frá eilífð til eilíðar. En það mætti einnig útleggja þetta sem svo lengi sem varir. Og hugsa sér frá eilíð, ekki eilíð endalaust. En hér verða að sýna frá eilíð til eilíðar. Stundu virðist okkur eitthvað vera alveg endalaust. Við erum svo óþolinmóð. En við eigum sem sagt að taka mark á orði Guðs við hérna, það hefur dottið út þarna hjá mér. Ok. Við hérna, nei, þetta allt í lagi. Jæja, það kemur ekki. Við hérna ljúka þessu hér. Við megum til með vinir að taka mark á orði Guðs. Ég minnist þess bara í ljósi þessa síðasta texta og útskýringunni á frá eilíð til eilíðar. Stundu segir við að hann talaði og talaði alveg endalaust. Meinum við það þannig? Alveg endalaust. Við getum verið svo óþolum á stundu. En þegar að við notum, eða þegar að Biblían segir frá eilíð til eilíðar, þá vegna útilokunar aðferða sem ég verið að reyna að sýna fram á hér í dag, þegar ég sýn ykkur að þegar að eldurinn kviknar, þessi eilífi eldur, þá eyðir hann, svo aftekur og það verður engi klóðinni sinni eftir. Og þegar að okkur er sagt í 21. kafla opinberunarbókarinnar, að það verður engin kvöl til, engin kvöl, að þá þýðir að það að það verður ekkert víti engin kvalastaður, því að kvöð er kallis ykkur kvöð. Hann mun ekki líða að nokkur mannlegu syndari haldi áfram alla eilífð, spillingar eða eyðileggingar starfi sínu á meðal trúaðra. Hann verður útlokað frá himninum, alveg svo Lúsifer og þeir englar sem tók gerðu uppreist gegn Guði á himnum, þeim var varpað út af himni. En það í ljósi þess að við getum ekki annað en sé hvernig endar baráttan. Guð er að binda endi á synd alla eilíð með því að eyða Satan, eyða öllum syndum verkum okkar mannana hér á jörðinni og byrja upp og nýtt. Og þá mun hann í miskunn sinni leifa hinum rangláttum mönnum að deyja, að eilífu. Og það hinn annar dauði. Guð góður Guð og kærleiksríkur faðir okkar mannana. Við skulum taka mark á honum frekar en afvega leittum mönnum.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 besta
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 18. kafla í bókinni Veðhjólskyggnu gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í leik við heilan. Stjórnast maðurinn af lögmálum náttúrunnar eða stjórna maðurinn þeim? Uppkvittar hann lögmál sínar eigin líffræði eða býr hann þau til? Spurningar sem þessar koma upp í nýri starfsemi sem nefnist þjálfun í gegnum lífendurmötun eða biofeedback. Hvort sem við kallum þetta vísindi eða uppátæki breiðist það hljóðlega út á meðal þjóðarinnar. Sagt að við séum að ganga inn í algjörlega nýja menningu þar sem fólk getur breytt huglægu og líkamlegum eiginleikum sínum eins auðveldlega og það skiptir rás á sjónvarstæki. Einn rithöfundur hefur lýst þessari nýju kerfisbundnu rannsókn á innsta eðli mannsins sem engu ómerkari tímamótum en þegar maðurinn steig fyrst á tunglið. Lífendurmötun býður upp á læknastofur og miðstöðar þar sem viðskiptavinir munu verða settir í samband við tæki og þeir síðan látnir fylgjast með ljósum og raffræðilegum hljóðum. Þessir viðskiptavinir munu læra að slappa af með því að hlusta á hljóði frá andadrætti sínum eftir að það hefur verið magnað. Þeir munu læra að losna við kvíða með því að hlusta á ennisvöðva sína eða reyna að róa sjálfa sig með því að stjórna heilabylgjum sínum. Þeir munu reyna að stjórna hjartslætti sínum eða hækka hitastig handarinnar til að losna við höfuverk. Og þetta ekki allt eintómur skáldskapur. Þessar aðferðir eru þegar notaðar í rannsóknastöfum allt landið, þar að segja í Bandaríkjunum. Eitt hefur þegar leitt af þessu. Fyrst raffræðileg tæki eru nauðsynleg til að vinna lífendurmötun, hefur þessi þörf þegar orðið til þess að uppruna risin, það sem einn gagnrýnandi kallar sníkjufyrirtæki. Þar sem framleitt eru alls kyns tæki sem sögður að gera auðvelt að taka upp líffræðileg rafboð. Og auðvitað eru slíkar rannsóknir og slík tæki gróðursall reitur fyrir skyndi frelsara sem sjáu þeim möguleikan að bjóða almenningi upp á allt frá sælu í hjónabandi til velgengni í starfi fyrir ákveði verð. Hvað lífendurmötun? Setjum svo að þú sért fyrirlesari. Þú tekur upp rödd þína og segulband og hlustar á hana. Slík endurmötun á flutningi myndi hjálpa þér að taka framförum. Hliðstætt á sér stað hjá þeim sem kemur fram í sjónvarpi og beður að sjónbandinu sé spóla tilbaka svo að hann geti séð hvernig honum tókst upp. Hæðgeng endursýning á íþróttum í raun og veru það sama. Þess konar endurmötun á frammistöðu hjálpleg. En hvað þá lífendurmötun? Hún einfaldlega viss tegund endurmötunar. Endurmötun frá vissum hlutum líkamans. Endurmötun á starfsemi hjartans, hringrás blóðsins, starfsemi heilans og vöðvana. Hugsunin á bakvið þjálfun með lífendurmötun sú að þegar persóni gerð kleift að heyra heilabylgju sínar og sjá hjartaslög sín, þá geti hún með þessar upplýsingar fyrir framan sig byrjað að stjórna þessari starfsemi líkamans. Þannig með marga til að mynda að þegar þeir lesa, hafa þeir tilneigingu til að mynda orðin sem þeir lesa inn í munnholinu. Þetta takmarka leshraða þeirra við þann hraða sem þeir hafa þegar þeir lesa upphátt. Þeir geta ekki notfært sér hraðlestur. En hvernig getur einstaklingurinn vita að hann gerir þetta? Hann reynir að komast hjá því en gerir það samt. Hérna kemur lífendurmötun til sögunar. Litli hljóðnemar sem breyta hreyfingum talfarana í rafboð eru festir á háls lesandans. Þessi rafboð eru leitt í magnara og síðan breytt í hljóð. Og ef lesandinn veit með þessu móti hvenar hann lesa á umræddan hátt, getur hann með hægara móti losnað við ávanan. Sagt að margir losni við þennan ávana eftir 2 til 3 klukkustundir. En allt í lagi. En lífendurmötun stansar ekki hér. Möguleikarnir eru ótæmandi. Menn sjá í þessum nýju rannsóknum möguleikan til að hefja lífsgöngu þar sem þeir á töfrakendan hátt hafi alla stjórn í höndum sér. Stjórnun síns eigin hugar, taugakerfisins jafnvel örlaga sinna. Jógi lærir að stjórna heilabylgjum sínum, en það tekur að mörg ár. Með lífendurmötun getur meðalpersóna lært að stjórna heilabylgjum sínum eftir nokkura klukkustunda þjálfun. Einn af þeim sem fást við rannsóknar á þessum sviðum hefur gert tilraunir með rottur. Ein rottana lærði að roðna á öðru eyranu til skiptis og hann lét þessi orð falla. Ég held að í þessu tilfelli sé menn eins gáfaður á rottur. Hættan í öllum þessum nýju rannsóknum felst í hinum margvíslegu möguleikum sem opnast fyrir því að hægt sé að versla með huga einstaklingsins. Nú þegar hafa fréttirnar að maðurinn geti breytt sínum eigin heilabylgjum leitt til myndunar hópa sem notfara sér þetta eins og fíknilif eða alfa-hæ. Þess konar notkun alfa-bylgna halda á lofti sem eitthvað getur komið í stað eiturlyfjaneyslu. Alfa-bylgjur viss tegund heilabylgna sem heilin framleiðir þegar einstaklingurinn finnur til vellíðinar. Gegnum þjálfun með lífendurmötun hægt að snúa þessu við. Það að þröngva heilan til að senda frá sér þessar alfa-bylgjur sem þá leiðir til vellíðinar. Nemendur hafa sést á strætu New York borgar með eyrnahátalara og tæki til að stjórna heilabylgjum sínu með. Hvað sem öðru líður, prófaði Svami þetta og sagði á eftir. Ég skal segja ykkur nokkuð. Þetta gagnslaust. Sumir finna í alfa-notkun það sem þeir búast við að finna. Maður nokkur kom í rannsóknarstöð til að fá alfa-þjálfun. Hann vissi að alfa-bylgjum átt að fylgja sérstök fyrirbrigði. Hann var fljótlega farin að framleiða alfa-bylgjur og segja leiðbeinandanum frá. Ég að glata skyni á tíma og rúmi og það hér í hérna inni sem svo raunveruleg að mér finnst að ég gæti alltaf því snert hann. Vísindamanninum fannst þetta grunsalegt og slökkt á rafboðunum sem ungi maðurinn stjórnaði. Hann var þá ennþá í alfa ástandi en talaði ekki lengur óvenjuleg fyrirbæri. Þessi tilhneiging okkar að sjá það sem við búumst við að sjá og finna það sem við búumst við að finna kemur allstaðar fram í sambandi við andaheiminn. Dr. David Lindberg, sem heldur námskeiði sögu dulspekinar við háskólan í Wisconsin, leggur áherslu á þessa tilhneigingu. Námskeiðið mjög vinsælt meðal nemandana. En þrátt fyrir að námskeið hans virðast hvetja til áhuga fyrir skyggnu fyrirbrigðum, þá segir hann nemendum sínum í fyrsta fyrirlestrinum á alltaf því mótsagnakenndan hátt að aðal tilgangur námskeiðsins sé að gera þá enn efagjarnari gagnvart dulspeki. Dr. Lindberg spyr ekki, er það satt? Heldur, hvers vegna trúir þú því? Margt af því sem við trúum hvílir eingöngu á vitnisburði skynfæra okkar. Því sem við sjáum, heyrum eða finnum. Við vonumst til að geta sýnt nemendunum, segir hann, að ekki sé hægt að treysta skynfæranum, að möguleikarnir fyrir sjálfsblekkingu eru nær ótæmandi. Hann dregur raunveruleika dulspekinar í efa á grundvelli hinar ótrúlegu hæfni mannsins til að sjá það sem hann trúir á. Og hann bæti við. Nútíma sálfræði hefur sýnt fram á hversu mjög skynjanir okkar eru háðar örvænting okkar, en við vannmetum þessi sannindi. En hverfum aftur til alfa. Ekki einhlítt hvort alfa ástand sé alltaf jákvætt. Það getur verið ágætt þegar menn hafa ekkert að gera, en varla þegar þarf að aka bíl. Fólk framleiðir auðvitað alfa-bylgjur án aðstoða tækja. Sumir gera það einfaldlega með því að loka augunum. Aðrir framlega þær með því að stara á einhver hlut eða beina athyglinni óskiptri að einhverju á hreyfingu, sem ber keim af sjálfsdáleiðslu. Einn nemandi gerir það með því að halda niður í sér andanum, en annar framleiðir alfa dembur þegar hann skora mark í fótboltaleik. Sálfræðingur einn minnist sjúklings sem aðeins gat framleitt alfa þegar hann talaði. Leið og hann hætti að tala hvarf allt saman. Til eru tvenns konar starfshópar sem notfara sér rannsóknir í lífendurmötun. Þeir sem framleiða og selja raftæki notfara sér fyllilega þessar vinsældir. Og uppur að rísa út allt land að því virðist hópar sem nota hugtökin sem tengdur lífendurmötun með eða án tækjana til að efla sína eigin skyndi frelsunar starfsemi og hvað annað að því tægi. Til hópur til að mynda sem þekktur undir nafninu Silva Mind Control eða sem útleggst Silva Hugarstjórnun. Ekki er hægt að segja að þeir séu beint hófærir í auglýsingum sínum. Með því að þjálfa fólk í stjórnin hugans bjóða þeir upp á betri minni, betri heilsu, betri svefn, betra hugarástand, aukna námshæfileika, meiri velgengni, meiri hamingju, meira sjálfstraust, elda sköpunagáfu, aukna lífsorku, meiri frjósemi, aukna færni og fleiri vini. Margir eru reiðbúnir að greiða vel fyrir þetta vænan böggul. Þeir segjast hafa útskrifað 10,000 manns. Þá að nefna Mind Dynamics, eða sem útlegst virkur hugur. Hjá þeim það sem framfer stórkostlegra en auglýsinga þeirra. Forstjóri þessa fyrirtæki segir að sér geðist í rauninni alls ekki að sirkus aðferðin, en hann verð að nota hana til að ná til almennings. Stjórnandi þessa funda segir að forstjórn hafi notað mörg ár til þess að vinsa það besta úr öllum trúabröðum og heimspekistefnum í eitt kerfi. Mind Dynamics. Vitnisburðir sem komið fram með eru vægast sagt öfgafullir. Til dæmis hélt ein stúlkan þessu fram í miklum gleðitón. Auk þessa uppkvita að þú getur fengið hvað sem þú óskar, að þú ert orsökin að öllu, þá myndu komast að raunum að þú getur ekki orðið dapur eða niðurbeigðu framar. Nokkra slíka fullyrðingar í viðbót og gestirnir eru reiðubúnir að innritast. Sumir vísindamenn vísa slíkum hópum á bug sem skrumurum. Ekki skal ég dæmi það. Án efa eru í þessum hópum einlægir einstæklingar sem helga sig þessu starfi. Ég hef mestar áhyggjur af hinum auðsjáanlegu tengslum þessara hópa við dáleiðslu. Dr. Elmar Green, sem opinskár andstæðingur og hefur jafnvel rökrætt við einn þessara hópa í sjónvarpi, bendir á að flestir þessara hópa noti ekkert annað en afbrigði af dáleiðslu. Það sem veldur mér mest áhyggjum í þessu öllu saman, segir hann, er að ég miklu meira hlyntur sjálfviljuri stjórnur heldur en stjórnun gegnum dáleiðslu. Þar að segja nemendur í þessu námskeiðum ganga í gegnum 4 daga þjálfun í stífri dáleiðslukennslu til að geta gert það sem þeim sýnt. Heyrið þú í viðvörunabjöllinni? Sjónvarpsfréttamaður talaði við nemendur úr þessum hópum og lauk máli sínu með því að segja að fyrst þeim fyndist þeir fá hjálp, geti ekki verið neitt athugavert við þetta. En mér dettur í hug auglýsing sem var notuð til að kynna kvikmynd sem hét Asylum. Á þessari auglýsingu stóð, sjáuð Asylum, þú hefur engu að tapa nema huga þínum. Þetta ef til vill viðeigandi slagorð fyrir alla þessa heilastarfsemi sem sprettur nú upp eins og gorkúlur? Má vera. Þú hefur enga tapa nema huga þínum. Til eru þeir sem tala að þeir hafi opin huga og hrósa sér að því. Þeir séu alltaf reiðbúni til að rannsaka, tilbúni að reyna eitthvað nýtt. En það telst ekki alltaf til dygða að hafa opin huga. Í sumum tilfellum getur það verið beinlínis óvitulegt. Hugur sem ekki eru sett viss takmörk óvarinn hugur og óvarinn hugur líklegur til að verða fyrir ótrúlegasta arðráni. Þeir hlutir eru til sem hugurinn ætti að vera ófrávíkjanlega lokaður gegn. Sumir leikir of hættulegir. Og leikir við heilan, hvers konar heila leikir? Hvað eina sem leiðir til þess að fyktað við hugan á þeim lista. Sú saga sögð að eftir þrælastríðið hafi stjórnendur hins alræmda Louisiana happdrættisfélags leitað til Robert E. Lee. Hann sat í gamla ruggustólnum sínum með hækjurnar við hlið sér og hlustaði á málaleitan þeirra. Hann trúði ekki sínum eigin eyrum. Hann bað þá að endurtaka það sem þeir hefðu sagt. Þeir segðust ekki vera hnotskó eftir peningum. Það eina sem þeir vildu væri að fá að nota nafn hans. Með því móti myndu þeir gera hann ríkan. Robert E. Lee rétti sig upp í stólnum og hnefti gömlu herskikkinu að sér. síðan sagði hann með þrumu röstu. Herra mínir, ég misti heimili mitt í stríðinu. Ég tapaði aleigu minni í stríðinu. Ég tapaði öllu í stríðinu nema nafni mínu. Nafni mitt ekki til sölu. Og ef þið komið ykkur ekki út héðan á stundinni, þá skal ég mölbrjóta þessa hækja á hausnum á ykkur. Nafn manns, hugur manns. Hvorugt ætti nokkur tíman að verða verslun að veru. Þessi kynnslóð eirðarlaus. Hún leitandi. Hún leitar hvarvetna að óþekktum hlutum sem hún hefur ekki áður fest hendur á. Þess vegna heldur hún uppi þeim aðlun sem hafa sálafrið til sölu. En leið og við snúum okkur hinga og þangað, rugluð af öngþveiti þeirra fjölmörgur radda sem leitast eða selja okkur vitundavöru sínar, heyrist enn önnur rödd. Það rödd þess sem skapaði hugann og sett hann í gang. Hann segir hljóðlega, komi til mín, allir þér sem erfið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita þér hvíld. Ekkert sem minnir á sirkus aðferðina, ekkert fjaðrafok. En getur verið að í þessu einfalda boði sé allt sem við munum nokkur tíma þarnast? Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 19. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Nornirnar snúa aftur. Þetta var sennilega furðulegasti kaflinn í sögu flugrána. Fáir höfðu veitt athygli áttamanna vingjarnli hóp manna, kvenna og barna sem tóku sér far með flugi númer 841 hjá Delta flugfélaginu. Enn færri gerði sér grein fyrir að hátt yfir Orlando höfðu tveir þessara manna rutt sér leið inn í stjórnklefa með byssur faldar í vasanum. Það var ekki fyrir en þotan hafði lent í Miami að farþegarnir fengu fréttirnar. Á meðan 45 kalibera byssu var miðað á flugstjóran, tilkynnti hann í gegnum hátalarakerfið. Við erum í vanda stödd. Það er verið að leysa okkur út með 1 milljón dollara. Þetta var ekki afleiðing augnabliks ákvörunar. Á heimilu sínu, í austurhluta Detroit borgar, í furðulegu sambýli þar sem allir bjuggu saman, höfðu þau neitt eiturlyfja, fiktað við galdra og tala mikið að losna frá þessu þvingandi þjóðfélagskerfi. Einn veggjana var skreittur stóri auglýsingu sem ástóð fljúið með hinu stóru þotum delta flugfélagsins. Þau töluðum allsýr og byðu þar til stjörnundan voru í réttri afstöðu. Áður en þau heldu upp í ferðalagið höfðu þau hönd undarlega athöfn. Eitt atriði athafnarinnar var að reka hnífi í hvíta brúðu sem lá á altari úr mold. Nálægt altarinu var biblía, diskur með mat á, stjörnukort og smápeningar sem mynduðu tvo hringi. Þangað til fyrir 20 árum hafði svartigaldur ekki verið stundaður aldir svo vita væri. Flestir hafa hugsað galdra sem eitthvað sem aðeins hinir hjátrúafullu legðu trúnað á. Galdra brennur og kúsköft höfðu verið lögð til hliðar í lítt notuðum afkjumum hugans. Í dag hefur þetta allt breyst vegna þess umrót sem fyllt hefur í kjölfar hins almenna áhuga fyrir dulspeki. Tugir þúsinda einstaklinga, sumir með háskólagráður, gjörvill Bandaríkin fást við galdra, djöfladýrkun, andadýrkun og önnur afbrigði af svarta og hvíta galdri. Galdranornir koma fram opinbella í sjónvarpi. Gagnfræðaskólar eða high schools eru sagðir hafa sínar eigin nornir. Í Cleveland er hægt að leigja galdranorn til að lífga upp á heimboð. 80.000 mann sem stunda hvítagaldir í Bandaríkjunum og þar hefur 6.000 í Chicago einni saman. Sumt af þess er einfaldlega dægrastytting, en margt af því miður er það ekki. Morð eftir morð hefur verið rakið til þess uppátækis og morðingjar hafa óhika líst yfir að þeir tilbyði Satan. Lögreglan finnur einnig æ fleiri dæmi þess að bæði dýra og mannafórnir eigi sér stað. Í kyrrlátri borg í New Jersey keyrði Mike Newell að vatni nokkru með tveimur bestu vinum sínum. Eftir að hafa viðhaft athöfn sem beindist að djöflinum, bundu þessi tveir vinir Mike að hans einósk. Mike leit andartak ofan í vatni og sagði síðan, framkvæmi verkið sem vinir. Þeir íttu honum út í vatnið og horfðu á hann sökkva. Lík hans fannst þremur dögum síðar. Mike hafði þá trú að dæi hann í þessu vatni gerði það hann að leita á yfir 40 hersveitum Satans. Áætla var að í þessari litlu 48.000 manna borg væri 50-100 manns í sama félagskap og Mike. Og þessi borg ekki einstæmi. Svo virði sem tilbeisla til Satans sé að koma meir og meir fram í dagsljósið. Sumir halda fram að þeir hafi raunverulega séð sjálfan djöfulinn við athafni sínar. Bankávísun var fest á dyr að biðstofu einn í San Francisco. Hún var stíluð á Central Church of Satan og var borgun fyrir 50 sálir. Þessi kirkja tilheyrði söfnuðinu First Church of Satan sem var stofnaður árið 1966 af Anton LaVey sem gerði sjálfan sig að hinni svarta páfa hans. Hann líkist hlutverkinu. Hann hjálpaði til við stjórnun kvikmyndarinnar Rosemary's Baby og kom þar fram sem persónugervingu djöfulsins. LaVey heldur fram að hinn kristna kirkja eigi Satan mikið að þakka þar sem hann hafi í 2000 ár sé fólki fyrir efni við í sektartilfinningu þess. Síðan 1966 hefur National Church of Satan sem nú hefur útibú í svo að segja hverri stórborg Bandaríkjanna bætt við sig að minnstakosti 10.000 áhangundum. Sumir segja 20.000. Biblía Satan sem LaVey hefur samið hefur átt sinn ríka þátt í grósku þessa félagskapar. Til er einni bréfaskóli fyrir fræði Satans. LaVey segir að kirkja hans hveti til svallsemi í stað bindindis. Meðlimirnir eru kvattir til að stunda hina svokolluð sjö dauðasindir þar sem þær leiði allar til líkamlegra og huglegra svölunar. Hann heldur fram að hann sé í sambandi við djöfulinn, að hann sé fulltrúi Lúsifers og að þegar fólk saminist kirkju hans áskotnist í meiri ílska. Hann segist geta skipa Satan að gera hvað sem honum detti huga að láta hann gera og hann segir Við erum að koma fyrir hugsun á framfæri að Satan sé ekki hinn vondi sem valdi þjáning og erfileikum en að hann sé miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsarinn sem beri umhyggju fyrir okkur. En sambandi við Satan þarf ekki að vera jafn ábyrgandi og þetta til að hafa sömu eyðileggjandi áhrifin. Endurteknar vísbendingar virðast gefa til kynna að ellist í ástand, hugleiðsla og rockdans hafi að minnstakosti í sömum tilfellum leitt til þess að fólk væri haldi í illum anda. Það virðist vera eitthvað sannleikskorn í hinni gömlu kristnu aðvörun. Stattu gegn Satan, annars fellur fyrir honum. Hlustað á hvað Bob Larson sem heiti 5 árum ævi sinnar í að semja og flytja rokklög áður en hann varð fyrir trúarreynslu sinni hefur að segja. Ég ekki einn hina áþreifanlegu þekkingu á áhrifum djöfulegra afla sem eru til staðar í rocktónlist. Ein undarlegasta sagan sem ég hef nokkur tíman heyrt var mér sögð af einu vina minna sem vinnur á meðal hippana. Hann meðhöndlaði í nokkrar viku 16 ára pilt sem viðurkendi að vera í sambandi við illa anda. Dag einn sagði hann vini mínum að finna rockstöð í útvarpinu. Á meðan þeir hlustuð fór þessi táningu með orðin í söngum sem hann hafði aldrei áður heyrt. Áður en söngvarinn á upptökunum fluttu þau. Þegar hann var spurður hvernig hann færi að þessu, svaraði hann að djöfla andinn sem hann hefði samband við, væri sá sami sem blési öðrum þess að sönga í brjóst. Einnig sagði hann frá að undir áhrifum eitilöga heyrði hann stundum djöfla handa að fara með söngva sem hann síðar heyrði svo flutta af ýmsum hljónsveitum. Margar frægar hljónsveitir semja lög sín undir áhrifum eitilöga. Meðlými sumra þessara hljómsveita segja að þeir fái innblásturinn fyrir þessi lög frá öflum sem virðist ná valdi yfir þeim. Árið 1968 var Ginger Baker, trommuleikari hljómsveitarna The Cream, spurður hvers konar tilfinninga bærist innra með honum meðan hann væri að spila. Hann svaraði: Stundum finnst mér eins og ég sé ekki sjálfur að spila á hljóðfærið, að eitthvað annað sé að spila á það og að þetta sama sé að spila á öll þrjú hljóðfærin, vitnar í hina meðlimi hljómsveitarinnar. Þetta gerist nokkuð oft. Þetta er það sem ég á við þegar ég segja stundum við ekki þetta óta. Ef til vill spilum við allt í einu sömu laglínu upp úr okkur. Sál konungu sem var yfir Ísrael til fórna flækti sig inn í særingar í lok stjórnatíðar sinnar með sorglegum afleiðingum. Þetta var kvöldi fyrir þýðingamikinn bardaga og konungurinn fann til angust komandi ósigurs. Hann þurfti að ráðleggingum að halda. En spámaðurinn Samuel var dáinn og vegna þess að Sál hafði æ ofan í æ þverbrotið vilja Guðs svaraði Guð honum ekki. Í örvæntingu sinni leitaði hann því upp í konu með þjónustu anda sem bjó í einangrun í Endor. Þrátt fyrir að Sál var klæddur í dulargervi, þá varð starð hans og hinn konunglega framkoma hans til að vekja grun hjá norninni. Þetta gat ekki verið neitt venjulegur hermaður og hinn að miklu gjafir sem hann færði henni studdu grun hennar. Þegar hún var beðin að sína kunnáttu sína varð hún hrædd. Hún vissi hver dyggur konungurinn hafði verið í að fylgja eftir hinu guðlega boði. Eigi skaltu láta galdra konu lífi halda. Önnu Mósebók, 22. kaflu 18. vers. Spákona var hrædd að þetta væri gildra. En Sál fullvisaði hana að henni yrði ekkert mein gjört og bað hana hafa samband við Samuel. Spákona sá vofu. Gamlan mann með kirtil, sagði hún. Og Sál trúði að þetta væri Samuel. Hann fékk engan huggunaríkan boðskap sigur. Þvert á móti var honum sagt að hann myndi deyja í bardaga daginn eftir. Birtist Samuel raunverulega norninni? Myndi Samuel spámaður Guðs vilja vera viðstatur ef hann gæti á slíkri samkundu illra anda? Varla. Samuel lá sofandi í gröf sinni og vissi ekkert að veri væri að fá nafn hans að láni. En andin sem byrti spásagnar konunni gat eins auðveldlega klassi í gervi Samuel eins og hvers annars. En segir ekki Biblían að Samuel hafi talað við Sál? Jú, á sama hátt og þú og ég myndum tala leikara í leikriti. Leikari leikur til dæmis Abraham Lincoln í leikriti. Ef við værum að rifja upp leikriti, myndum við segja Lincoln hefði sagt eða gert þetta eða hitt. Þýðir það að Abraham Lincoln hafi verið viðstattur sjálfur? Til þess að færa þetta ennær, þá hef ég, til dæmis hvað eftir annað í þessum skrifum, talaði að Arthur Ford hafi sagt eitthvað í gegnum ritvél Ruth Montgomery. En hafið þú fylst vandlega með, hefur þú þegar gert þér grein fyrir að ég trúi ekki að Arthur Ford hafi komið þar neinstaðar nari. Þar varum að ræða anda sem tók á sig gerfi Fords. Hvað spána dauða sálsnertir, þá var þar ekki með erfið að spá að ræða. Satan vissi vel að þar eða sál hafi farið til spásagna konu, þvert ofan í hinar guðlegu fyrirskipanir, hafi hann rofið síðustu tengl sín við Guð. Guð hafði sagt, eigi skal nokkur finnast hjá þér, farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnarmaður eða sá leiti frétta hjá framliðinum. Því að hver sá slíkt gjörir drottni andstyggilegur. 5. Mósebók 18. kafla og vers 10-12. Sál fengi enga hjálp frá Guði í bardaga morgundagsins. Með því að fara á fund anda myrkrana hafði Sál innsiglað sín eigin örlög. Varla var því við að búast að Sál myndi haldin sektartilfinningu og örvæntingu vera færum að telja kjarki menn sína. Hér var að ræða spá sem hlaut að rætast á sjálfu sér. Hún bendir ekki til neinnar yfirnáttúrulegar þekkingar á framtíðinni. nema að svo miklu leiti sem óvinu Guðs gat álíktað frá orsök til afleiðingar. Ímyndaði þér sviðið. Þegar konungurinn sem þegar var þreyttur af löngu ferðalagi og mataleysi heyrir þessar óttavekjandi fréttir, fellur hann niður sem dauður væri. Spásagnar konan verður skelfingu lostin. Hvað yrðum hana ef konungurinn fyndist dauður í hýpilum hennar? Hún hvetur hann til að neyta matar. Að lokum lætur hann til leiðast. Hvílík eymdar sjón. Hinn fyrrverandi voldugi konungur sitjandi í helli að snæðingi hjá galdralíð. Þetta nákvæmlega aðferð Satans. Það venja hans að fegra veg ranglætisins og blinda hugann gagnvart guðlegum leiðbeiningum. Með lymsku brögðum sínum hafði hann leitt Sál til að réttlæta sjálfa sig gagnvart þeim viðvörunum sem komið hafði í gegnum spámanni Samuel. En núna, þegar örvæting konungsins hafði náð hámarki, ræðs Satan að honum. Sýnu honum fram og ógni synda hans og vonleysi fyrirgefningu og leiðir hann til eyðingar. Ekkert annað hefði betur geta haft þessar loka afleiðingar. Næsta dag lét Sál fallast á sitt eigið sverð á orustuvellinum og tók þannig líf sitt. Þetta dæmigert fyrir aðferð óvinarins. Vingjarnleg orð eins lengi og hann getur notfært sér einstaklingin. En í lokin er hann skilin eftir einn og yfirgefin. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrú mennsku sinna við drottin og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Fyrri krónikubók, 10. kafli, vers 13. Svo virði sem Arthur Ford hafi eitt sinn heimsótt frú Montgomery í Washington og falli í dag til að hún gæti spurt Fletcher, anda stjórnanda hans, ráðavarðandi heilsu Fords. Flutningar stóðu fyrir dyrum hjá honum og hann vildi vita hvað hann ætti að gera við sumar eigur sínar. En Fletcher virtist algjörlega áhugalaus varðandi vandamál hans og þegar frú Montgomery spurði hvort hann ætti að fara á lækningarstofu til rannsóknar, hreytti hann út úr sér. Það er eins gott að hann gera eitthvað. Ef hann gerir ekkert geti ég ekki unnið mikið lengur í gegnum hann. Hugsaði þér. Hann hafði unnið í þjónustu Fletcher í nær hálfa öld. En Fletcher stóð alveg á sama við vandamál hans eða heilsu. Því miður er andaheimurinn fullur af Fletchers. Manst eftir orðum Antons LaVey, dýrkanda Satans. Satan er ekki hinn vondi sem valdi þjáningu og erfileikum. Hann miklu fremur eina guðlega veran, eini frelsara sem ber umhyggju fyrir okkur. Þetta snýst baráttan. Þannig byrja það á himnum. Lúsifer lýsti Guði sem harðstjóra sem stæði á sama þá sem hann hefði skapað bara engan kærleika til þeirra eða sýndi neina sjálfsafneitun gagnvart þeim. Lúsifer þóttist á hinbóginn vera talsmaður vanrækta engla. Hann væri sá sem bæri umhyggju fyrir þeim. Og þess vegna var það að sannast fyrir alheiminum og sérstaklega fyrir þessum heimi hver í rauninni bæri umhyggju. Satan tók til við að sanna sinn málstað. Hann innleiti uppreisn og manndráp í Eden og á dögum flóðsins var heimurinn undir hans áhrifum svo spiltur að það varð að eyða honum. Hann sett upp fölsk trúabrögð. Hann fekk flesta jarðabúa til að tilbyðja reiða duttlungafulla guði sem stóð á sama allt og heimurinn sökk djúft á ný. Á meðan þessu fór fram var guð að vinna að sínu málstað. Hann vissi að eina leiðin til að sýna mönnum hvernig Guð væri í raun og veru væri að koma sjálfur í holdi og láta menn sjá lindiseinkun sína og stjórn í lífsbreytni. Þess vegna gekk Jesús hina rikuðu götur Palestínu til að sýna hvernig Guð er. Hann læknaði fólkið að sjúkdómum þess til að sýna hvernig Guð er. Hann tók þátt í sorg þess og huggaði það til að sýna hvernig Guð er. En Satan keypti huga þeirra og fékk þá til að krossfesta þann sem líknaði. Alheimurinn horfði á með skelfingu þegar Satan kvatti menn til að taka líf skapara síns. Og hinn áhorfandi alheimur vissi hver það var sem bar umhyggju. Það engin furða þó Satan hati krossin því þar sjást hlið við hlið í sterkum andstæðum, sonur Guðs deyjandi vegna þess að honum stóð ekki að sama og Satan ofan flettur sem morðingi Guðsins. Okkur þarf ekki að undra þó hann vilja ekki að heimurinn líti til krossins. Það ekki undarlegt að hann skilji hann útundan. Það engin furða þó hann snúi augum manna frá krossinum og undarlegt að hann skilji hann útundan. Það engin furða þó hann snúi augum manna frá krossinum

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 20. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Þeir kallaða vend. Er það satt að ljón muni venda þig frá öðrum ljónum? Munu djöflaandar venda þig fyrir öðrum djöflaöndum? Munu svikarar venda þig gegn öðrum svikurum? Ef þú bara býður? Til eru þeir sem virðast halda að það sé leyfilegt og jafnvel hættulaust að ganga á hættuslóðum svo framala sem beðið sé vernd. Myndi Ruth Montgomery vera dæmi slíkt? Þú minnist þess að hún sagði að sjálfskrif gæti verið hættuleg. Síðan talar hún öryggisráðstafinir og segir Byttu alltaf vernd áður en þú byrjar sjálfskrif og stundaðu þau ekki lengur en 15 mínútur á dag á nákvæmlega sama tíma þegar þinn eigin leiðsöguandi við hendina. Ef ill öfl komast að eða ef óvandað málfari notað hættu þá strax. Þá ertu ekki reiðubúin til að hafa samband við andaheimin. Byttum vend, en til hvaða aðila? Ef andar sem látast vera andar framliðina eru aðeins í dulargervi eins og við höfum séð að þeir hljóta vera, þá enga vend þar að fá. Og mun Guð heyra slíka bæn eftir að hafa rækilega forboði allt samband við andaheimin. Og hafi maður eða kona, særingar anda eða spásagnar anda, þá skulu þau lífláttin verða. 3. Mósebók 20. kafli og 27. vers. Og svo varðandi óvanda mál. Gæti svikari sem vill blekkja þig, ekki miklu fremur komið áformum sínum í framkvæmt með því að nota mjúklegt fáað málfar. Myndi hann eyðileggja möguleika sína með því að nota málfar sem myndi koma þér til að útiloka hann strax í byrjun. Mundu að við eigum í höggi við verur sem slóttur en svo að við getum fyllilega gert okkur grein fyrir því. Þeir búa yfir vitsmunum engla og reynslu þúsunda ára í blekkingarlistinni. Er skynsamlegt að byggja þá sömu anda sem að reyna að blekkja okkur vend?

0: Frú Montgomery tekur einnig fram að það sé öryggi í fjöldanum. Er það reynsla fortíðir hennar? Gerir fjöldin það ekki enn auðveldari fyrir einstaklingin að leggja út á hættuslóðir? Óteljandi líf hafa lagst í rúst vegna áhrifa fjöldans. Meðlimi Universal Receivers Prayer Group, sem öflugasti félagskapur andatrúamanna í Kaliforníu, virðast álita að engum máli skipta til hvað aðila sé beðið. Þeir byðja innfalla að Guð eða hið æðra sjálf eða andaheimurinn hlusti á þá og taki tillit til þess sem þeir hafa að segja. Skiptir það í raun að vera engu máli hvort það Guð eða andaheimurinn fylltu svikum sem svara bænum okkar? Slíkur félagskapur auðveld bráð blekkingana. Andaheimurinn svarar fúslega slíkum bænum. Þeir gera okkur góðfúslega greiða. Ef það hjálpar til að þrengja netið. En meðlimi þessa félagskapar álita sig verið í öruggum höndum. Dag nokkurn náði andi sambandi við félagskapin. Hann sagðist heita Matthäus, að hann væri frá hærra tilveru stigi og að honum hefði verið falið að vera verndari þeirra. Þeir ættu að fá vernd bæði sem hópur og sem einstaklingar. Fréttamaður sem ræddi við leiðtoga félagsins spurði, En er þetta ekki hættulegt? Er mögulegt að þið fáið samband við illan anda, alveg eins og við góðan anda? Og leiðtoginn svaraði, Ef til staðar vend eins og við hljótum frá Matthäusi, þá er þetta ekki hættulegt. En vita þeir hver Matthäus Eða vita þeir aðeins hver hann segist vera? Hugsaði þér að biðja til hver sem vera skal. Og að taka hispuslaust við vafasamri vend frá anda sem segist heita Matthäus. Anton LaVey, satansdýrkandinn, fer varkárum orðum hvítagaldur og það á mjög athyglisverðri ástæði. Takt eftir þessu. Þegar helgi athafnir hvítagaldus fara fram, standa þáttakandurnir innan stjörnutáks. Til að venda sjálfa sig gegn hinum illu öflum sem þeir ákalla sér til hjálpar. Og taktu nú sérstaklega eftir. Í augum Satans dýrkandans virðist þetta vera dálítið tvírætt að ákalla þessi öfl leið og hann venda sig gegn sömu öflunum sem hann hefur beðið aðstoð frá. Gæti einhver hafa sagt þetta betur? Skiljum við hvað að ræða? Það var eitt sinn maður sem hét Daniel. Honum var varpað í ljónagrifju. En hann bað ekki til ljónana hjálp og ekki reiknaði hann með að eitt ljónana myndi venda hann gegn hinum ljónanum. Og eitt enn. Daniel varpað ekki sjálfum sér í grifjuna. Honum var varpað niður.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Pílatus hafði ritað yfirskrift og sett hann á krossin. Þar stóð skrifað Jesús frá Nasaret, konungur gýðinga. Margir gýðingar lásu þessa yfirskrift því að staðurinn þar sem Jesús var krossfestur var nærri borginni og þetta var ritað á hebresku, latínu og grísku. Jóhannes 19:19-20. Yfirskriftin sem Pílatus hafði látið setja upp var trúarleiðtogum, gyðinga, þyrnir í augum. Þeir vildu að þar yrði Jesús brennimertur fyrir lígi og fals. Hann segðist vera konungur gyðinga. En Pílatus fór ekki að vilja þeirra. Hann hafði látið undan leiðtogum gyðinga af ótta við að verða kærður fyrir keisaranum, en þarna vildi hann ekki gefa eftir. Það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað, sagði hann. Jóhannes 19:22. Og þar með var það óbreytt sem Pílatus hafði skrifað. Ljóst að Golgata var í alfara leið, og margir fóru þar framhjá. Allir sáu að hér dó konungur gyðinga og sá sem lítur allt í ljósi Biblíunar veit að það var hverju orði sannara. Jesús dó í raun og veru vegna þess að hann var kominn til að frelsa týnda sauði af Ísraels ætt. Matteus 15:24. Trúfesti Guðs við hinna gömlu útvöldu þjóð hans haggaðist ekki, en hér er fleira að athuga. Það var ekki einber tilviljun að ákæran var rituð á hebresku, latínu og grísku. Þetta mátti lesa á máli Ísraelsmanna en einnig á latínu, tungumáli hinna rómversku drottnara og grísku hinni fornu menningar tungu. Við getum sagt, sérhver vegfarandi átti að geta lesið og skilið ákæruna. Já, hún átti erindi til allra þjóða. Sjá, hér er konungurinn, hér er Messías, hér er hann sem er sonur Guðs og var sendur öllum mönnum til hjálpræðis. Hann dó fyrir alla. Með vissum hætti stuðlaði yfirskriftin að því að atburðurinn snerti alla sem lásu hana. Taktu eftir, hér máttu sjá á þínu eigin tungumáli hver hann er sem dó á þessum krossi. Það er Jesús frá Nasaret. Biðjum. Meðan Jesús minn ég lífi, mig lát aldrei gleyma þér. Hönd þín mér á hjarta skrifi, hugsun þá sem dýrust er. Ég bið þar þá játning séð, Jesús minn frá Nasaret. Er svo hjálp sem æ mig stýður, er mín vegsemd líf og friður.

Hvað að koma fyrir unga fólkið nú á dögum? Ef komið fram við einstakling eins og hann væri það sem hann ætti að vera og gæti verið mun hann verða það sem hann ætti að vera og gæti verið. Unga fólkið sem vex miklu hraða nú á dögum það þarfnast hjálpar okkar en hvað gat ég gert? Innri rödd mín spurði hvers vegna ég væri ekki góð fyrirmynd ungu kynslóðarinnar. Nei, ég var ekki færum slíkt. Ég var ekki sálfræðingur og hafði svo sannarlega ekki svo mikil áhrif að ég gæti komið af stað hálgerðri byltingu eins og stjórnmálamenn. Ég verkfræðingur. Ég tók próf í rafmagnsverkfræði frá háskólanum í Virginíu. Nú vinn ég hjá Hafleitt Packard. En ég gat ekki hætt að hugsa þetta. Að lokum ákvað ég að gera eitthvað, sama morgun hringdi ég í gagnfræðaskólan í hverfinu, talaði við skólastjóran og sagði honum frá löngun minni til að verða að liði. Hann var hast ánæður og bauð mér að koma í hádeginu. Ég tók boðinu. Hádegisbil ók ég að skólanum. Allskins hugsunum ringdi niður í huga minn. Næ ég til þeirra. Kæra nemendurni sig að tala við einhvern utanakomandi. Það voru mörg ár síðan ég hafði komið inn á skólalóð. Nemendur sýndu merki æsing og spennu þegar ég gekk eftir ganginum. Hann var yfirfullur. Nemendurnir virtust eldri en ég hafði haldið. Flestir þeirra voru í pokafötum. Loksins tókst mér að komast að skólastofunni, stofu 103, þar sem ég átti að tala við nemendur. Ég dró andan djúpt og opnaði dyrnar. Þar kom ég auga á 32 nemendur sem voru að tala saman. Þegar ég gekk inn stöðvaðist allt. Allir störðu á mig. Halló, ég heiti Marlon. Sæll Marlon, gakktu í bæinn. Púff, mér var létt. Þau tóku vel á móti mér. Þessa klukkustund skemmtum við okkur ágætlega. Við töluðum með markmið mikilvægi skólans og lausnir á vandamálum án ofbeldis. Þegar bjallan hringdi langaði mig ekki til að fara. Tíminn flaug áfram og áður en við vissum af var komin tími til að ég færi aftur í vinnuna. Ég trúði ekki hvað þetta hefði verið gaman. Ég fór upp veðraður aftur á vinnustað minn. Þannig gekk þetta í nokkra mánuði. Ég kynntist mörgum í skólanum. Flestir nemendana mynduðu tengsl við mig en ekki voru allir jafn hrifnir af komu minni. Svo var þetta Pól. Ég gleymi Pól aldrei. Hann var harður nagli að sjá, næstum 190 cm og 110 kg. Hann var nýbyrjaður þessum skóla. Orðrómu var á kreiki að hann hefði dvalist á hinum ýmsu betrunar heimilum fyrir unglinga. Kennararnir voru í raun hræddir við hann. Og hví ekki, fyrir tveimur árum hafði hann verið dæmdur fyrir að stinga ensku kennaran sinni í brjóstið eftir að þeim hafði sinnast. Allir létu hann komast upp með það sem honum sýndist. Hann kom of seint í skólan og var aldrei með bækur því að hann var einfaldlega og mikill gægi til að vera í skóla. Stundum kom hann á hádegisfundina hjá mér en sagði aldrei neitt. Ég held að hann hafi bara komið til að tekka á gælunum. Í þau skipti sem ég reyndi að virkja hann starði hann bara á mig með stingandi augum. Mér varð alls ekki sel. Hann var eins og tímasprengja sem beið eftir að springa. En ég ætlaði ekki að gefast upp. Í hvert sinn sem hann kom reyndi ég að fá hann til að taka þátt í umræðunum en hann hafði engan áhuga. Dag einn fannst mér nóg komið og sprengjan sprakk. Við vorum að búa til eins konar markmiðs klippimynd, nemendur klipptumyndir sem hæfðu markmiðum þeirra út úr blöðunum og límdu á pappa. 20 mínútur voru liðnar af tímanu þegar Pól kom inn. Ég óskaði eftir sjálfboðaliða til að útskýra markmiðsmynd sína fyrir bekknum. Smáger stúlka, Julia nafni, stóð upp og fór að segja frá draumum sínum. Ég var ánægður að Julie skildi taka til máls því að í fyrstu hafði hún verið ákaflega feimin. Ég ætli í háskólan að verða læknir, allt í einu hvað við hlátur aftast í salnum. Góða mín sko, þú læknir, komdu þér niður á jörðina, þú verður aldrei neitt. Allir sneru sér við. Pól hló mikið að yfirlýsingu sinni.
Ég var agndofa. Ég trúði ekki að þetta hafði gerst. Alger þögn ríkti. Hvað átti ég að gera? Adrianlínið var komið á fulla ferð. Þetta ekki réttlátt, Paul. Hvaða efni hefur þú á því að gera lítur öðrum? Vá, kennari, ertu að pyrra mig? Ertu að lítilsvirða mig? Veistu hver ég Ég sko AG, algjör glæbón. Vertu ekki að abbast neitt upp á mig því þá meiðurðu þig bara. Hann gekk í átt til dyrana. Nei, Paul, þetta ekkert svar. Þú hefur engan rétt til að gera lítur öðrum. Nú nóg komið. Þú þarft ekki að vera hér. Annarkvort ertu hluti af hópnum eða ekki. Í þessum hópi fólk sem stýður hvert annað og þú býrð yfir svo mörgum hæfileikum, Paul. Við viljum að þú takir þátt í þessu. Þú hefur svo margt að gefa okkur. Mér hlýtt til þín og þessa hóps. Þess vegna ég hérna. Ætlar að vera með í hópnum. Paul leit yfir öxlina og starði skelfingulostin á mig. Svo opnaði hann dyrnar, gekk út og skellti á eftir sér. Bekkurinn var miður sín eftir þetta atvik og ég líka. Eftir að kennslustundinni lauk tók ég gögn mín saman og gekk áleiðis að bílastæðunum. Þegar ég var komin að bílnum kallaði einhver til mín. Ég sneri mér við og mér til mikillar undruna var þetta Paul. Hann gekk hratt til mín. Ég fylltist skelfingu. Í aðra röndina langaði mig að sækja hjálp en þetta gerðist allt svo hratt að ég gat mig eiginlega hvergi hrært. Herra Smith, manstu hvað þú sagðir við mig? Já, Paul. Meintur það sem þú sagðir? Að þér væri hlýtt til mín og vildir að ég yrði með í hópnum? Já, auðvitað, Paul. Já, enginn hefur nokkuð tíma sagt mér að honum væri hlýtt til mín. Þú ert fyrsti maðurinn sem segir það. Takk fyrir að standa upp í hárin á mér. Ég skal biðja Julie afsökunar á morgun fyrir framan allan bekkin. Ég trúði ekki mínum eigin eyrum. Ég var öldungis hlessa. Ég gat varla komið upp orði. Þegar hann gekk burt, fylltust augum mín tárum og brátt tóku þau að renna niður kinnar mínar. Ég var djúpt snortin. Þennan dag ákvað ég að helga líf mitt, ungu fólki og hvetja það til að ná markmiðum sínum og láta draumana rætast.

0: Allan laugardag klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Vilt þú bænasvar? Það aðallega tvennt sem tryggir bænheyrslu. Það tvennt sem við þurfum að hafa til að bera til þess að við getum í raun og sannleika kallast bænafólk. Í fyrsta lagi nauðsynlegt að við biðjum samkvæmt vilja drottins að bænin okkar sé Guði þóknanleg. Við höfum aðeins farið yfir þetta áður. Sumt endurtekið svona til að árétta eitt og annað og svo bætum við meiri fróðleik við. Ég efast að Guði sé sérstaklega annt að útvega mér súkkulaði. Þótt ég bæði það sí og æ í öllu mínum bæna áköllum. Nema því aðeins að einhverjum óskiljalegum ástæðum að mér væri það lífsnauðsilegt að fá súkkulaði til þess að varðveita heilsu mína. Ef svo væri, þá treysti ég líka Guði mínu til þess að útvega mér súkkulaði, en það honum mjög annt heilsu okkar allra. En það sem súkkulaði almennt talað er alls ekki besta fæðan til að viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu. Ég tala nú ekki sé þess neitt í miklu mæli, þá efast ég stórlega að Guð líti með velþóknun á súkkulaði áfergju mína. Nei, slík bæn er líklegast ekki Guði mjög að skapi. Við sjáum við erum að tala að beðja sakar Guðs vilja, ekki okkar vilja. Þetta súkkulaði tal mitt tilkomið vegna þess að mér finnst súkkulaði gott. En get ekki alltaf borða það með góðri samvisku. Að minnstakosti þegar ég neyjist til að borða of mikið af því, þar sem er grunar, að Guð vilji frekar að ég borði það sem hollara reynist. Aftur á móti höfum við Lilja átt dýrmæta reynslur á svo börnunum okkar, þar sem við í bæn báðum Guð að sjá okkur fyrir mat, þegar hér áður fyrir stundum var mjög þröngt í búi og við vissum ekki hvaðan næsta máltíð kæmi til okkar. Þá rættu við í bænum okkar við Guð þarfir fjölskyldunar og hann brást okkur ekki, aldrei. Þá treystum við honum einfaldlega fyrir velferð okkar. Það var undir slíku kringumstæðu trúi ég að við báðum samkvæmt Guðs vilja. En það segir ég orði Guðs að það vilja við séum heil heilsu. Sjálfu frelsarinn okkar segir í fjallræðu sinni sem skráðir í Guðs bjalli Mattheusar að það sjáu fyrir mat spörfuglana sem fljúa háhyggjulausir og eins og fuglarnir treysta skapara sínum. Þannig vill Guð að við einnig lærum að treysta honum fyrir andlegri og líkamlegri velferð. Svo mörg orð það að biðja samkvæmt Guðs vilja. Ég sagði hér í upphafi að það væri tvennt sem okkur svo nauðsynlegt til að fá bænheyrslu. Annað atriðið höfum við þegar rætt. Og svo skulum við nú snúa okkur hinu atriðinu sem jafnvel enn mikilvægara í öllu okkar bænalífi. Það biðjandinn sjálfur. Hann eða hún verður að lifa í samræmi við vilja Guðs. Það hlýtur að teljast frekja af okkar hálfu að ætlast til þess að Guð almáttur komi okkur til hjálpar undir öllum mögulegum kringumstæðum þegar við gerum lítið sem ekkert í því að gera hans vilja í lífi okkar. Jesús sagði, þér eruð vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býð yður. Jóhannes 15, 14. Líf okkar þarf að einkennast að því að vilja, að þrá að gera hans vilja, að hegða lífi okkar í samræmi við hans vilja. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu á því sem gerist þegar við biðjum. Hann sagði, Bænin snýst ekki það að fá vilja mínum framgengt á himni. Heldur snýst hún það að við gerum Guðs vilja hér á jörðu. Leyfi mér að krefja þetta ofurlítið nánar. Eða þú hefur engan áhuga því að kynna þér hvað Guð hefur að segja þér í orði sínu til þín, þar að segja í Biblíunni, hvers vegna ætti Guð þá að verðlauna þér slíkt áhugaleysi með því að gera kraftaverk í lífi þínu? Bænheysla kraftaverk. Og jafnvel þótt þú lesi Biblíuna reglulega og þekkir hana að einhverju marki en gerir engar þær breytingar á líferni þínu í samræmi við vilja Guðs sem Biblían opinbera þér, hvers vegna ætti hann þá að heiðra þig sérstaklega með sérstakri bænheyslu? Þetta verðugt íhugunarefni. Þegar þú af áhuga vilt kynnast Guði persónulega, líkt og Daniel og félagar hans gerðu forðum, þá mun Guð opinbera sig fyrir þér á einn hátt eða annan, til dæmis í undursamlegum bænheyslum. Þegar Adam og Eva fengu allt upp í hendurnar strax við sköpun þeirra, áttu þau alla eilíðuna fyrir höndum í dásamlegri tilveru í Guðs ríki. En jafnvel þar setti Guð ákveðin prófstein í aldgarðin Eden sem þau hjónin áttu að standast. Guð gerði málið alls ekki erfitt fyrir þau. Hann meira sig að varaði þau við ákveðina hættu sem fólst í því að óhlýðnast einföldum fyrirmælum. En samt féllu þau á prófin. Þetta litla próf sem þau stóðust ekki en höfðu þó alla möguleika til að standast var aðeins gefið þeim sjálfum til góðs. Þetta átti að vera þeim þjálfun í hlýðni og hollustu við Guð almáttuga. Afleiðingar óhlýðni þeirra Adam og Evu hafa reynst skelfilegar fyrir allt mannkyni. Óhlýðni og óhollusta við kærleiksríkan Guð og frelsara okkar leiðir alltaf til eins eða annars sem er okkur sjálfum til tjóns. Ekki vegna þess að Guð sé að refsa okkur heldur sem afleiðingar, eðlilegar afleiðingar af óskynsömu vali okkar sjálfra. Við sem sé tökum afleiðingu okkar eigin vals. Eins hefur Guð í dag gefið okkur prófsteina. Einn slíku prófstein kallast hvíldardagur drottins sem sjöundi dagur vikunar. Þennan dag kallar Guð feginsdag og heiðursdag. Guð vill eiga sérsta samfélag með okkur á þessum vikulega hátíðis degi sínum. Þennan prófstein sinn segir drottið þetta sem við lesum í Jesaja 58, það vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðustag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleðar Jakobs föður þíns. Því að munna drottins hefur talað það. Svo mörg voru þau orð drottins. Hér skorar Guð á þig og segir í reynd, taktu mark á mér og mínu tilmælum og þá skal ég taka mark á þér og þínum tilmælum, til dæmis þegar þú ákalla mig í bæn. Og hvernig það svo í þínu lífi hvað þetta snertir? Sýnir þú Guði þá hollustu sem þetta minnismerki sköpunina og skaparan kallar á? Mun Guð hafa ástæðu þess að taka mark á bænum þínum vegna þess hve mjög þú hefur hvíldata hans í heiðri? Annar prófsteinn sem Guð hefur gefið okkur kallast tíund. Í þessum prófsteini vill Guð komast að raunum það hvort eigingirni og sjálfselska séu ráðandi öfli lífi okkar, eða hvort við virðum fyrirmæli hans það að skila því aftur til hans sem hann á og hefur trúað okkur fyrir um stund. Hér að sjálfsögða átt við tíunda hlutan af tekjum okkar sem Guð tilengar sér, sem við í rauninni eigum enga rétt á að nota fyrir okkur sjálf. Eða, svo við snúum dæminu við, mun Guð hafa ánægja af og jafnvel finna sig knúin til þess að heiðra trú þína eða okkar og hollustu okkar við hann þar sem tíundin fer frá þér eða okkur alltaf réttu boðlið frá launaumslaginu til hans málefnis. Þegar við hvorki heiðrum hvíldardag drottins nýja reyna skuði trú ráðsmenn hvað tíundinu snertir ber lífverni okkar þá vottu það að við í rauninni tilheyru drottni. Að við séu lærisvinna frelsarans Jesu Krists. Það einmitt í slíkum atriðum sem þeim ég hefi greint hér frá að framan sem Kristið fólk afsakar ótrúmennsku sína með því að benda á hve lítið það hefur á milli handana. Að launin séu svo lág, svo lítil og útgjöld fjölskyldunar svo mikil að Guð hljótu nú að skilja kringumstæður okkar. En það þarna sem okkur skjallast ákaflega. Við gleymum því að minni tekjur gefa af sér minni tíund svo að hlutfalli milli mikilla tekna og lágra tekna alltaf því sama. Og drottin alltaf hinn sami góði og trúfasti frelsari sem frelsar okkur erfiðustu kringustæðum og leysir verstu vandamál sem hægt að hugsa sér. Oft ástæði fyrir því að við fáum ekki bænheyslu einmitt nú að við höfum ekki reynst guði okkar trú í hinum minnstu smáatrið. En á ný minnir guð okkur á hvað við myndum hafa það svo miklu betra ef við tækjum mark á fyrirmælum hans þegar hann segir þetta sem við lesum í Malaki í þriðja kafla og þá það tíunda vesið. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt segir drottinn allsherjir. Hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útelli yfir yður yfir gnæfalegri blessu. Segir Guð. Ég sannfærður það að þegar við teljum það mikilsvirði sem Guð telur mikilsvirði, þá muni hann líta svo á að hann hreinlega verði að efna þau lofor sín sem hann hefur gefið okkur, eins og þessi snerta hvíldardag drottins og tíundinu sem hann á sjálfur. Eigum við að reyna drottinu svo hann hvetur okkur til að gera? Já, kæri vini, það skulum við gera. Og sjáum síðan hvernig það svara bænum okkar. Guð blessi hvert og eitt ykkar þegar þið nú reynið Guð á þennan hátt. Það svo Guð vilji endilega að við glímum við það verkefni að skilja hvað í raun og veru felist í því að byðja reglulega til hans. Það ekki hægt að lesa Nýja testamenti lengi að þess að komast að raunum þá staðreynd að þar að finna andstæðar yfirlýsingar og þær geta valdið okkur heilabrotum. Þetta eru þversagnir sem virðast í fljótu bragði ekki eiga neitt rétt af sér nema þá til þess eins að sýna fram á hve Biblia geti verið þversagnakend eða öðru nafni mótsagnakend. Leyfi mér að nefna dæmi þetta sem ég tek beint úr Biblíunni og þá skulum við lesa það sem Jesús sjálfur segir í Jóhannesarguðspjalli í 15. kafla og í 7. vesi. Hann segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Þetta einfalt, eða ekki? Hann að hvetja okkur til að byggja hvað sem við viljum, við viljum. Og það mun okkur veitast. Takið eftir þessar áherslu. Það okkar vilji. Hér leggur Kristur áherslu það sem við viljum. Það að segja, eins og það segir, þá byggjum hvað sem þeir viljið og yður mun veitast það. En þegar við lesum það sem drottin hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, hitt var Jóhannesar Guðspjall, nú það fyrsta Jóhannesarbréf 5.14, þá það ekki okkar vilji, heldur vilji Guðs sem ræður. Og hérna kemur það alveg orðrétt. Og þetta svo djörfung sem við höfum til hans. Ef við byggjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Já, hvort það? Okkar vilji, eins og fyrirtæsti sagði, eða þessi síðari sem leggur áherslu á að við gerum og byggjum eftir hans vilja. Bænin verður því að vera í samræmi við vilja Guðs til þess að hún beri árangur. Það í þessu samhengi sem Jesús Kristur fjallar vinnviðin og greinarnar í 15. kafla Jóhannesar sem sami kaflinn og við lásum hina yfirlýsinguna að við ættum að biðja hvað sem við viljum. En í Jóhannesi 15 segir hann þetta: Ég hinn sanni vinnviður og faðir minn vínirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo að hún beri meiri ávöxt. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér nema hún sé á vinnviðinu, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Hérna enda þessi tilvitnun. En það nokkuð merkileg sem að svo segir í þriðavessinu, en það þetta: Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hefi talað til yðar. Það sem orð Guðs, eða það sem sé orð Guðs í Biblían sem hreinsar okkur af syndu og líferni og saurugum hugsunum. Þegar við lærum að þekkja hreinningarna sem opinbera vilja Guðs í lífi okkar. Jesús segir við lærisvenna sína að þeir séu þegar orðnir hreinir einmitt vegna þess að þeir tóku mark á því sem hann kenndi og hafði að segja þeim á þeim stutta tíma sem að gekk með þeim hér á jörðu. Það orð Guðs sem hreinsar okkur, en það getur þó alls ekki gerst nema því aðeins að við lesum orð Guðs reglulega og meira að við lærum að elska orð Guðs. En svo við dveljum nánar við lexíuna vinnviðin og greinarnar, þá skulum við lesa framhaldið frá fimmta versi sem svona. Jesús segir, ég vinnviðurinn, þér greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Með því vegsamast faðir minn að þér beri mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir, segir Kristur. Þegar við skoðum þetta nánar, þá komist við að niðurstöðu sem hlýtur að vera okkur mikið umhugsunarefni. Jafnvel alvarlegs eðlis vegna þess að þar drottinn að boða okkur mikil forréttindi ef við sinnum því hlutverki sem góðar greinar á vinnviði gera. En jafnframt hann að segja okkur hverja afleiðingarna verða ef við reynumst vera ónýta greinar. Þetta mikilvægt atriði að skoða. Takið eftir því að eftir að hann hefur líkt sjálfu sér við vinnviðin, þá segir hann að lærisvenar hans, þar að segja fólk hans á öllu tímum, séu greinarnar. Svo hvaða hlutverki gegna þá greinarnar á vinnviði? Þær ekki vinnviðurinn, því hlutverki gegni frelsarinn okkar. Greinarnar framleiða heldur ekki ávöxtin, það gerir vinnviðurinn. Svo hvað það þá sem greinarnar gera eða geta gert? Jesús gerir hlutverk greinarna mjög skýrt og augljóst. Hann segir að þær eigi að bera ávöxtin. Vinnviða greinar ekki svo annar trjáviður. Þær ekki notað til smíða, þar sem þær henda ekki til slíks. Þær reynast heldur ekki góður eldiviður. Þær þykja of mjúkar og kreklóttar. Þær hafa engöngu það hlutverki áformi Guðs að bera ávöxt. Þar sem okkur lærisveinu drottis líkt við vinnviðagreinar, þá eigum við að bera ávöxtin. Að halda honum á lofti, þar sem hann getur notið sóla, þar að segja ávöxturinn, þar sem ávöxturinn getur notið sólar og regns, þar til að uppskerunni kemur. Sinni greinarnir ekki þessi hlutverki í vinnviðinu, verða það skornar af, safna saman og eitt í eldi. Drottinn vill að við berum mikinn ávöxt. Í því hlutverki felst að við eigum að bera mikla byrðar, það að segja mikinn ávöxt. Vinnviða greinum ekki ætlað annað hlutverk. Og ef við bregðumst við hlutverki verður okkur hafnað sem einskis nýtum greinum. Það ekki þau örlög sem við viljum okkur sjálfum til handa. Við viljum gjarnan vera öðrum til gags og blessunar. Það sem Jesús sagði lærisveina sína hafa hreinsast fyrir orð hans, þá er augljóst að við megum til með að lesa Biblíuna vel og reglulega, sem aftur leiði til þess að líf okkar mótast af boðskap hennar. Biblían hreinsandi boðskapur og þegar við lærum að elska sannleikan, eins og hann að finna í orði Guðs, og lifum í samræmi við hann, þá nálgumst við það markmið Guðs með okkur að við berum góðan ávöxt. Sjálfu segir Jesús í fjallræði sinni af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. En þetta tal drottins vinnviðagreinar og að bera góðan ávöxt, hvað hefur það með bænalíf okkar að gera? Jú, það ekki augljóst þegar við með hjálp Guðs komum auga á einhver óhreinindi í líferni okkar og viljum gjarna hreinsa svora burt, þá leitum við til Guðs í bæn. Að hann geri okkur hreinsi okkur. Við biðjum hann að hjálpa okkur að vinna sigur yfir til dæmis vondum vana. Á æsku ári mínum ólst ég upp í umhverfi þar sem það þótti eðlilegt og sjálfsagt að bölva öllum mögulegu og ómögulegu sem gerðist í kringum okkur. Ég ekki hreikin af því en ég játa það að ég gat varla komið heilli setningu út um munni mínum í þá daga án þess að tvinna blótsirði inn í mál mitt. Þegar ég svo unglingsárum gaf líf mitt Jesu Kristi, þá reyndust blótsirðin vera eitt erfiðasta vandamáli fyrir mig að yfirstíga. Ég gerði mér þá strax grein fyrir því að lærisveinn drottins notar ekki blótsirði. Hvorki mörg en ég fá. Þetta vandamál var erfitt að yfirstíga hjálpalaust. En frelsari minn brást mér ekki þegar ég bað hann hjálp. Hann hjálpaði mér að vinna sigur í þessu efni að hreinsa mig af blótsirðum. Orð Guðs hreinsar og bænin farvegur hugsana og eldheitra ákalla til Guðs hjálp og sigur í sérhverju vandamáli. Þannig, með hjálp bænar og helgunar verða annars ónýtar greinar á vinnviði drottins aftur nýtilegar og gagnlegar og jafnvel til blessunar öllum öðrum sem við umgöngumst. Sagt að sannleikurinn gerir okkur frjáls. Sjáu hvað mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi sannleikas, þessa hreina og ómengaða orðs sem Biblían í raun og veru Þegar við lesum þessi Páll Postuli, þar að segja Postuli Drottins, hafði að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla, til að lesa þar frá 10. versi, þar sem hann varar við öflum sem með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikann, þar að segja orguðus, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Þið sjáuð, það verða að tala ónýta greinar. Þeim kasta burt og þeim þær eru brendar. Hér verða að tala fólk, svo ég vitni orð Páls Postula, þar sem að þetta fólk sem hér ræðir í orðum Páls, kæri sig kollótt Guðs orð, elskar ekki Guðs orð, elskar þar með ekki heldur sannleikan en það orð Guðs sannleikur. En það sannleikur sem setur okkur frjáls. Það orð Guðs sem leiðir okkur til Jesu Krists, til sálihjálpar og sem hreinsar okkur. Þannig að við getum verið sannir lærisveinar drottins. Megi Guð hjálpa okkur til þess að reynast góðar greinar á hinu sanna og eilífa vinnviði Jesu Kristi. Við skulum leitast við að vera honum góðir og hreinir lærisveinar. Heilbrigt bænalíf, svo og hlýðni og hollusta við frelsarinn okkar mun vissulega koma öllu þessu til leiðar.
3: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þegar við biðjum af þrákelkni. Flest viljum við leita drottins í bæn og það einmitt þess vegna að við eru hér sama komin á bænastund, einmitt til þess að biðja. En líklega eru við almennt talað allt of fljótt til þess að gefast upp í bænahaldi okkar. Við megum til með að halda áfram að biðja til Guðs fyrir hverju því málefni og hverri neyð og þeim kringumstæðum sem enn hafa ekki fengið nauðsynlega umfjöllun okkar almáttuga Guðs. Við skulum búast við því að þurfa að biðja fyrir sumu fólki, ekki aðeins í fáiskipti, heldur daglega og það svo mánuðum og eftir árum skiptir. Þetta er ekki vegna þess að Guð sé heyrnarsljór eða tregur til að koma til hjálpar, heldur þarf allt sinn tíma. Vald Satans er mikið og ítök hans á fólki slíkt, að þeir sem beðið er fyrir eru lengi að átta sig á því að Guð er að leiða þá til betra lífs, til betri framtíðar. Svo getur líka velverið að Guð vilji reyna okkur sjálf, okkur sem erum að biðja fyrir öðrum. Sjáum nú hvað drottinn er að segja okkur í sögunni manninn sem fór til nágranna síns að fá brauð að láni, svo að hann gæti gefið þreyttu ferðamanni sem kom til hans nótt. Við lesum þetta í Lúkasa Guðspjalli 11. kapitula og það vers 8 og 9. Ég segi yður, þótt hann fari ekki á fætur og fái honum brauð vegna vinfengis þeirra, þá fer hann samt fram úr sakir áleitni hans og fær honum eins mörg brauð og hann þarf, segir Kristur. Takið eftir áherslunni hér sem drottinn leggur á áreitni mannsins. Nágranni hans sem á nóga brauði hefur neitað honum að láta af hendi umbeðin brauð, þar sem komin nótt. Öll fjölskylda mannsins er sofandi og dyrnar harðlæstar með slagbröndum og svo framvegis. Þar sem þeir kvíslast á ef til vill út glugga á efri hæð, telur húseigandinn það ofmikil óþægindi fyrir alla fjölskyldu meðlimi hans að hann fara á fætur umsnúi öllu til þess að afhenda brauðin undir þessum kringumstæðum. Þannig að hann hreinlega neitar að veita umbeðna aðstoð. En sá sem engin brauð átti til að gefa gesti sínum var ekki á því að gefast upp. Hann hélt áfram að suða þar til hann fékk úrlausn mála sinna. Sá sem átti brauðin gafst hreinlega upp fyrir þrákelkni nágranna síns og lét hann hafa brauðin. Með þessari frásögu sinni var Jesús að hvetja fólk til þess að halda áfram að biðja til Guðs og gefast ekki upp. Ekki heldur þegar allar ytri kringumstæður virðast vera svo yfirþyrmandi vonlausar. Jesús segir í reynd að bænin muni borga sig. Okkur ber því að halda áfram þolgóð þar til að Guð hefur svara bænum okkar, eins og okkur og öðrum er fyrir bestu. Það er einmitt þessi þrautseigja sem drottinn vill að við tilengum okkur í bæninni, að gefast ekki upp hvað sem tautar. Það er einmitt þess vegna að það gefur okkur eftirfarandi lofvörð í beinu framhaldi af sögunni brauðin. Og við skoðum lesa þetta í Lúkasi, það er 11. kaflinn og nú er það 9. versi. Og ég segi yður, byðið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Sjálfu segi Jesús að þótt maðurinn vilji ekki láta undan vegna vináttu þeirra tveggja, þá muni hann þó verða að gefa sig og láta brauðin af hendi vegna þrákelfni hans. Líklega eru margir kristnir einstaklingar allt og linir í bænagjörð sinni til Guðs. Þeir virðast ekki minnast þess að drottinn er Guð almáttur, hann er drottinn allsherjar og getur því vel komið okkur til hjálpar. Stundum eru við bara svo fjarri Guði að við lítum á bæna ákall okkar til hans sem eins konar neyðarlínu sem aðeins er leita til þegar allt er komið í óefni. Hvernig væri nú að gera bæn okkar daglegt og ómissandi atriði í trúalíf okkar? Guð á betra skilið af okkur en það að við tölum aðeins við hann þegar allt er komið í kalda kól fyrir okkur sjálfum eða ástvinum okkar. Við megum til með að vilja tala við Guð okkar reglulega og þá hvað sem er. Líka það sem er svo hversdagslegt og jafnvel smámunni. Þá mun okkur þykja það svo eðlilegt framhald að tala við hann stórum vandamálin þegar þau komu. Og þá mun okkur þykja það sjálfsagður hlutur að þrauka þolgóð í bæninni fyrir ákveðnu máli eða ástvini svo að árum skipti. Það virðist vera tvennt sem helst einkenni trúalíf fólks og þar með bænalíf þess. Annars vegar er það hið skelfilega skeytingaleysi kristins fólks sem veldu því að fólk biður ekki fyrir öðrum í neyð þeirra. Það má segja að slíkt skeytingaleysi getur alltaf fundið sér afsökun fyrir aðgerðaleysinu. Æ, það er svo mikið að gera, segir við. Ég hef ekki tíma til eins eða neins. Við látum prestinum að biðja fyrir öðrum. Þannig er viðhorf margra. Hins vegar er það áköf og þrákelknisleg viðleitni þeirra sem láta sér andu vel fyrir annara, sem alltaf sér einhverja möguleika og ákallar Guð þar til árangri er náð. Það sem einkennir þetta fólk er þolgæði þess, alveg sérstaklega í bænalífi þess. Það er þrákelkni þess og ákafi sem í bæninni vinnur sigur í hverri baráttu, enda er almáttur Guð þeirra megin í baráttunni við hið illa. Einhver komst vel að orði þegar hann sagði, vandamálið er nefnilega þetta, að þegar kringumstæðunar kalla á djarfar aðgerðir, þá eru við alls ekki djörf og enn síður áköf. Bænin er nefnilega sá vettfangu sem leifir sér að sína þá áköf og þrákelfni sem skipta sköpum til farsællar lausnar. Saga Jesu Krists brauðin sem maður þurfti svo mjög á að halda til þess að geta gefa svengum ferðamanni að borða, minnir okkur á það hve ákaflega nauðsynlegt það er fyrir okkur að öðlast hið himneska brauð sem er orð Guðs. Ef til villi erum við að farast úr hungri og það án þess að við gerum okkur grein fyrir skorti okkar. Ef til vill er okkur bráðnauðsynlegt að einhver biðji fyrir því af ákefð, að við lærum að þrá hið himneska brauð. Og þegar við lærum þá leksíu vel, getum við fyrir bæn og helgun orðið til þess að seðja andlegt hungur annara. Það er góð leksía fólkinni því sem gerðist í Afríku eitt sinn þegar innfættu maður kom til kirkju, kraup þar til bænar og sagði af mikilli ákefð. Himneski faðir, ef þú blessar ekki prestin okkar í dag, mun fólki fara hérðan hungrað og vannært. Þessi auðmjúki maður skildi mikilvægi bænarinnar. Við megum til með að biðja oft og mikið fyrir öðrum. Að gera slíka þjónustu öðrum til góðs, til blessunar, er oft besta lækningin fyrir okkur sjálf.

0: berist til þín. Byrg eigi auglit þitt fyrir mér þegar ég í nauðum staddur. Neig að mér eira þitt þegar ég kalla. Flýt þér að bænheyra mig. Því að dagar mínir hverfa sem reykur, bein mín brenna sem eldur. Hjarta mitt mornað og þornað sem gras því að ég gleymi að neyta brauðs míns. Sakir kveinstafa minna ég sem skínin bein. Ég líkist pelikana í eyðumörkinni, sem ugla í rústum. Ég ligg andvaka og stín eins og einmana fugl á þaki. Daginn langan smána óvinin mínin mig og fjandmenn mínir formæla með nafni mínu. Ég et ösku sem brauð og blanda drykk minn tárum, saki reiði þinnar og bræði. Af því að þú er tekið mig upp og varpa mér burt. Dagar mínir sem hallur skuggi og ég visna sem gras. En þú drottinn ríkir að eilífu og nafn þitt varir frá kyni til kyns. Þú munt rísa upp til þessa miskunna Síon, því að tíminn kominn til þess að líkna henni, já stundin kominn. Þjónar þínir elska steina hennar og harma yfir öskurrúum hennar. Þá munu þjóðirnar óttast nafn drottins og allir konungar jarðarinnar dýrð þína. Því að drottinn byggir upp Síon og birtist í dýrð sinni. Hann snýr sér að bænheyra hinna nöktu og fyrirlítur eigi bæn þeirra. Þetta skal skráð fyrir komandi kynslóð og þjóð sem önnur ósköpu skal lofa drottinn. Því að drottinn lítur niður af sínum helgu hæðum horfi frá himni til jarðar. Til þess að heyra andvarpanir bandingjana og leysa börn dauðans. Að þau mættu kunngera nafn drottins í Síon og lofstýr hans í Jerúsalem. Þegar þjóðirna safna saman og konungsríki til þess að þjóna drottni. Hann hefur bugað kraft minn á ferð minni stytt daga mína. Ég segi, Guð minn, tak mig eigi burt á miðri ævi. Ár þín vara frá kyni til kyns. Í öndverðu grundvallaði þú jörðina og himnarnir verk handa þinna. Þeir líða undir lok en þú varir. Þeir fyrna sem fat. Þú skiptir þeim sem klæðum og þeir hverfa. Þú ert hinn sami og þín ár fá engan enda. Synir þjóna þinna munu búa kyrrir og niðjar þeirra standa stöðugir fyrir augliti þínu.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Þorir þú að vera öðruvísi? Fyrra Pétursbréf, annar kafli og 9. vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignalíður til þess að þér skuluð viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Viðvörunin að mannssonurinn komi bráðlega í skýjum himinsins mörgum orðin kunnuleg saga. Þeir eru hættir að bíða og vaka. Hinn eigingjarni veraldlegi andi kemur fram í líferni sem ber vott tilfinningar hjartans, húsbónda mínum dvelst. Sami andi eigingjarni.

0: samræmis við venjur heimsins ríkir nú og á dögum Nóa. Margir sem telja sér börn Guðs ástunda veraldlegt framferði sitt af slíkum ákafa að það samræmist ekki játningum þeirra. Þeir munu eta og drekka, kvænast og giftast, kaupa og selja, sá og uppskera, allt til hinn síðasta andartaks reynslutíma þeirra. Þetta ástand mikils fjöldafólks okkar. Sál mín þjökuð þegar ég sé hinn mikla skort á andlegum eiginleikum meðal okkar. Tíska og venjur heimsins, dramb, skemmtanafík, flottheit, óhóf í klæðaburði, húsakosti, landareignum. Allt rænir þetta fjárhýslur Guðs, snýr til sjálfssæðningar, þeim verðmætum sem nota ætti til að útbreiða ljósanleikans í heiminum. Börn ljósins og dagsins eiga ekki að safna að sér skuggum næturinnar og myrkrinu sem umlikur þá sem illt fremja. Þvert á móti eiga þeir að standa trúir á sínum verði sem ljósberar og safna ljósi Guðs til að úthella yfir þá sem í myrkri dvelja. Drottinn vill að hans fólk haldist óspilt og snert ekki, það líki ekki eftir athöfnum ógulara. Kristnir menn verða í þessum heimi heilög þjóð eigna líður sem viðfrægir dáðir hans sem hefur kallað þá frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta ljós á ekki að dofna heldur skína skærar og skærar fram á hádegi. Hinn gagn takandi sannleikur sem hljómað hefur í eyrum okkar í mörg ár, drottinn í nánd, verið því reiðubúnir, engu síðu sannleikur í dag en þegar við heyrðum boðskapin fyrst.
1: Jóhanna hét ung kona sem eitt sinn gekk eftir götunni í djúpum hugsunum. Trúalíf hennar var farið að sljókast Því hún var ekki eins kostgæfin við verk Guðs og þegar hún var barn. Allt í einu heyrir hún kall frá dreng nokkrum sem stóð fyrir utan verslunabúð eina við götuna. Býttu við Daníel, ég skal kaupa þessa brjósikus hænu handa þér. Sá sem sagði þetta var ofurlítið stærri en Daníel. Leið fór hann inn í búðina og kom að vörmuspori aftur með samskona brjósikus hænu og Daníel hafði skoðað í sýningaglugganum. Hérna, Daníel, þú mátt eiga hana. En áttu það nokkra sjálfur, spurði Daníel. Nei, en það ger ekki þig, mér langar ekki neitt. En þá skulum við skipta þessar í tvennt. Nei, alls ekki, Daníel, þú mátt eiga það allt saman, sagði hindrengurinn og hélt áfram götuna blístrandi af ánægju. Jóhanna, sem hafði tekið eftir þessu, var alveg undrandi yfir þessu miklu fórtfísi drengsins. Svo hún greikkaði sporið eins og náði honum og sagði þá við hann. Viltu ekki hætta blístra augnablik og segja mér hvers vegna þú gafst Daníel alla brjósikurs hænuna? Það var vegna þess, stamaði drengurinn feimnislega, að einhver dó fyrir mig. Einhver dó fyrir þig og vegna þess gafstu þessum Daníel brjósikurs hænu. Ég skil ekki þetta. Jú, svo var það, ungfrú, sagði drengurinn, við Jóhann Breiðfjörð, duttum í læk og fórum undir ísinn. Gestur stakk sér í vökina og bjargaði Jóhanni fyrst. Síðan kom fólk hlaupandi og þegar það sá hvernig komið var, sagði þá honum að hann skildi ekki reyna aftur því það verið ómögulegt að bjarga mér því ég var komið svo langt inn undir ísinn. En gestur sleit sig frá þeim og kafaði undir ísinn og náði mér. Ég var svo þakkláttur að ég þakkaði honum aftur og aftur. En svo fékk gestur lúnabólgu og dó. Ég fékk að fara til hans einu sinni og þá sagði ég honum að ég myndi alltaf minnast hans og vera honum þakkláttur. En þá sagði hann, þú skalt ekki þakka mér litli vinur. Heldur skaltu sína þakklæti þitt í góðum verkum gagnvart öðrum. Það var þess vegna sem ég gaf Daníel brjósikurs hænuna. Ég átti einmitt peninga núna. Af þessu leiðir að ég hef alltaf nóg að hugsa og ekki geta safna peningum handa sjálfu mér. En það gerir ekki til því mig langar svo mikið til að þakka gesti á þennan hátt því hann dó fyrir mig. Þakka þér fyrir drengur minn, sagði Jóhanna og hélt áfram ferð sinni mjög hugsandi. Að þakka með því að sína þakklæti sitt í verki, endurtók hún með sjálfri sér. Og hefur okkur ekki verið kennt frá barnæsku að þakka Jesú sem dó fyrir okkur og sína það svo í verki alla daga. Þá höfum við nóg að starfa. Guð gefi mér náð til að afneita sjálfri mér, hugsaði Jóhanna og líkast frelsara mínum, svo að ég geti séð og skilið neyð annara. Þetta að drengurinn vildi sína honum sem hafði dáið fyrir hann þakklæti sitt með því að gefa öðrum, kom henni til þess að hugsa mjög alvarlega. Tárin runnu niður kinnar hennar þegar hún minntist hve treg hún og oft hafði verið að fórna einhverju fyrir Jesú til þess að sína þakklæti sitt.
2: Sálmur 91 Sæll er sá er situr í skjóli hins hæsta. Sá er gistir í skugga hins almáttka. Sá er segir við drottinn hæli mitt og háborg. Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans frá drepsótt glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum. Undir vængjum hans máttu hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógnin næturunar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina er reikar í dimmunni eða síkina er geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 Þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum og sér hversu ógulegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna Býður hann út englum sínum til að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér. Til þess að steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga ofan á höggorma og nöðru, troða fótum, ljón og drega. Af því að hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum. Af því að hann þekki nafn mitt. Ágalli hann mig, mun ég bænheyra hann, ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjöri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpbræði mitt.
3: Betty og Bob voru tvíburar. Eitt sinn að vetratíma áttu þau að dveljast hjá frænku sinni í Kaliforníu meðan foreldrar þeirra fóru í ferðalag. Frænka þeirra hét Phoebe og var uppáhalds frænka þeirra. Þau voru því fagnandi yfir ferðalaginu. Þau sáu ótal margt nýtt en það skemmtilegasta var að sitja hjá Phoebe frænku við eldstæðið á kvöldin og hlusta á hana segja frá öllum drengjunum sínum og stúlkunum. Phoebe frænka átti samt engin börn, en fjölskylda hennar í drottni var fjölmenn. Hún elskaði frelsara sinn og notaði mikinn tíma til að segja börnunum frá kærleika hans. Á ég að segja ykkur Harry? Spurði Phoebe frænka eitt kvöld, þegar börnin höfðu dregið stólana sína til hennar og báðu hana sögu. Ó já, hrópuði börnin einu rómi, sérstaklega ef hann þinn drengur. Já, Harry einn af mínum ágætu drengjum. Ég sá hann fyrst fyrir 5 árum síðan. Hann stóð á götuhorni og seldi blöð. Hann var svo skrækróma er hann hrópaði nafnið á blaðinu er hann seldi að mér finnst ég ennþá heyra hann. Ég keypti af honum blað og ásamt peningunum stakk ég litla Jóhannesa guðspjalli í rauðri kápu í hönd hans. Þetta eru því dásanlegustu tíðindi sem nokkur les eða heyri, sagði ég. Lestu það, drengur minn. Hann athugaði kápuna, stakk bókin í vasa sinn og hélt áfram að selja. Viku seinna hitti ég hann aftur. Þegar hann kannaðist við mig, hrópaði hann. Ég hefi lesið bókina sem þú gafst mér. Hann er dásamlegur. Hver er dásamlegur, drengur minn, spurði ég. Sá sem bókin er Þú veist, Jesús? Já, hann er dásamlegur og hann elskar þig og óskar að verða frelsari þinn, sagði ég. Mér langar til að segja þér meira hann. Viltu mæta mér, Harry, þegar þú ert búin að selja? Gjarnan, sagði hann. Mér langar til að vita meira hann. Á tilteknum tíma kom ég aftur. Hann kom brosandi á móti mér. Við gengum fram hjá mesta mannfjöldanum og fórum inn í yfirbyggðan gang við stórt hús. Hann rétti mér guðspjallið sem var dálítið kriplað úr vasa hans. Ég tók það og flettu upp á versi sem við elskum öll. Ég undra spörn hvert þið getið giskað á hvaða vers það var. Jóhannes 3:16 sagði bæði börnin. Alveg rétt, sagði valdi ég fyrir Harry. Og þar sem við stóðum las hann hátt þennan blessaða boðskap. Ég bað hann að lesa það hægt og þegar hann kom að orðinu heiminn, sagði ég, hvað væri mynd? Með þess orði Allir í heiminu svaraði hann Lestu nú versið aftur sagði ég eins og það væri skrifað þig Því svo elskaði Guð mig Hér stansaði hann og leit framan í mig eins og til að spyrja eftir staðfestingu Það rétt Harry Guð elskar þig sagði ég fullvísandi en halda áfram sjáðu hvern mikið Guð elskar þig Hægt og með eftirtekt hélt hann áfram. Að hann gaf son sinn inngetinn, gaf hann til að deyja á krossinu fyrir þig, skaut ég inn í. Hann dó fyrir þínar syndir, Harry, sagði ég. Hann þagði stund áður en hann las meira. Raunveruleikinn í þessu að Jesús dó fyrir hann var lifandi fyrir honum svo las hann síðustu setninguna. Til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hvað hefur þú þá, samkvæmt versi, sem Guðs eigið orð? Eilíft líf, sagði hann, og rödd hans var fyllt af gleði hins eilífa lífs. Þú hefur það nú, samkvæmt Guðs orði. Guð hefur ritað nafn þitt í bók lífsins, hefur þvegið burt syndir þínar og gefið þér nýtt líf. Og í dag færð þú svo að koma inn á hið yndislega heimili sem hann farinn að búa þér. Viltu nú þakka honum sem hefur gert svo mikið fyrir þig? Hann samþykkti og við beygðum höfuð okkar og Harry bað. Faðir, ég þakka þér fyrir Jesum, frelsara minn. Þetta átti sér stað fyrir 5 árum og á þessu tímabili hefur trúalíf hans þroskast mikið. Hann hefur sjálfur keft sér biblíu og ber hana með sér er hann kemur í kvíldataskólan til þess að lesa í henni. Hann hefur oft sagt mér, sé götuhornið þar sem hann fann Jesu. Fáum við ekki að sjá Harry, sagði börnin, frænka hafði lokið sögunni, svo við getum sagt honum á hvern hátt við frelsumst. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Það vitnaði Jóhannes 7. kafla, 47. vers.

0: Útvarp Boðun FM 105,5 býður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Þetta er fyrsta glæran sem að ég setti upp í dag. En áttundi kaflinn í Jóhannesi efni í jafnvel margar predikanir. Þar talar Jesú hvaðan hann kom og hvert hann fór. Þar minnist hann á hver Satan lygari frá upphafi, lyginnar faðir. Var þá engin lygi til fyrir daga Satans? Augljóslega ekki, en þessi fagri engill bjó til lygina sem hefur verið tortímandi afl meðal mannkyns allt frá sköpun jarðar. Fyrsta lygin sem ég man eftir, sem tengja má beint við Satan, setning sem reið og ringluð móðir mín sagði við mig það bil þegar ég var 30 ára. Ég hafði gert eitthvað smálegt af mér, nóg til að ég var háttuð ofan í rúm með skömmum. Þar gerði ég það sem mér var tamt þegar ég var háttuð. Ég fór með bænina mína, ó Jesú, bróðir besti. Og lýginn skall á með offorsi. Jesú vill ekki eiga þig. Þessi orð brenndu sig inn í barsvitund mína og ég trúði þeim bara þarna. Það tók mig hálfan mannsaldur að hafna þeim, þessari lýgi, og gera ást frelsarans að raunverulegum sannleika í sál minni. Sannleika sem ég gat og get sagt öðrum. Ég sagði meira að segja móður minni frá þessum kærleiksríka frelsara og hún hlustaði. Ég veit ekki hvað hún man eða tók til sín. Ég bara vona að þessi sannleikur verði henni efst í huga þegar hún getur ekki andað lengur. Mamma með ónýtt lungu og á stutt eftir að öllum líkindum. Ég elska hana og veit að hún vissi ekki að hún væri undir illsku afli Satans þennan dag, sem og svo oft áður og eftir. En eins og við öll, við erum á óvinasvæði og undir sífelldum árásum. Og eins og við sjáum hérna í þriðja versi í áttunda kafla, þá segir Farisear og fræðimenn komu með konu, staðnað hórdómi, létu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við hann og þeir ávarpa Jesú meistari. Svona, já, þeir vita að hann eitthvað meir en venjulegu maður. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að dríja hór. Mósi bauð á sig lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þau nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað til að ákæra hann fyrir. Freistarinn þarna bakvið. En Jesú laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og það hafa verið ýmsar spekulasjónur það hvað hann var að skrifa. En allavegana var hann að skrifa eitthvað sem snerti við þeim. Og í næstu glæru segir, þeir held áfram að spyrja hann, ít á hann, þá rétt hann sig upp og segir við þá, sáiðar sem syndlaus kasti fyrstu stein á hana. Svo leit hann aftur niður, rólegur og skrifaði. Hann hefur líka sennilega skrifað inn í bara andlegan skilning þeirra því að þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burtu einn af öðrum. Ég tel að Jesú með heilugum anda hafi skrifað inn í huga þeirra og minnt þá á hversu brotlegir þeir sjálfur voru. Og öldungarnir fóru fyrstir. Jesú var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Og hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað varð af þeim? Sakfældi enginn þig, en hún sagði enginn, herra, enginn. Og Jesú mælti, ég sakfældi þig ekki heldur, far þú og syndga ekki framar. Mamma átti mig óumbeðið utan hjónabands með giftum manni. Ef hún hefði verið upp á þessum tíma, hefði hún verið grýtt til bana. Lífið var erfitt fyrir unga, fátæka sveitastúlku sem lét glepest stund. Trúði fagurgala og daðri borgarbúans. Guð sá mig samt áður en ég var til og ég trúi að hann hafi elskað mig þá áður en móðir mín fætti mig. Því trúi ég í dag. Guð sá líka eymd og erfileika sem að móður mín átti eftir að upplifa og hvernig hún bugaðist og brást illa við vegna þess að hún þekkti ekki frelsari sinn í raun. Treysti bara á mannlegar úrlausnir sem eru sjaldnast lausnir ef Guð ekki með í ráðum. Hún þekkti ekki þennan texta sem stendur í 8. kaflanum. Hún þekkti ekki fyrirgefninguna. Hún þekkti ekki hversu kærleiksríkur frelsarinn okkar er. Ég lærði á þessum árum að miðlar væru merkileg fyrirbærið sem takandi væri mark á. Andlegar æfingar ýmiskonar vöktu mér forvitni síðar, einhverfi íhugun, miðilsfundir, samband við anda. Ég komst að því nýlega að hluti af þjálfun jesúíta í innsta hring er meðal annars að iðka andlegar æfingar og ímyndanir og tal við anda. Fer ekki nánar út í það hér, en við vitum að ákvern heimurinn hlustar núna og hver hefur titilinn sem Guð einn á með réttu. Við vitum það, það er rómverska yfirvaldið. Já, þeir fóru burtu einn af öðrum. Og nú talaði Jesu aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki gangi í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farið sér við hann, þú vitnar sjálfan þig, vitnisburðu þinn ekki gildur. Jesu svaraði þeim, enda þótt ég vitnum sjálfan mig, er vitnisburður minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer, en þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, er dómur minn réttur, því ég ekki einn, með mér faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar ritað, að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég sá sem vitna sjálfa mig og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þá eru þeir orðnir tveir. Þeir sögðu við hann, hvar faðir þinn? Jesús svaraði, hvorki þekki þér mig, né föður minn. Ef þér þekktuð mig, þá þekktuð þér líka föður minn. Þeir eru svo gersamlega eitt. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhýslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla að fyrirfara sér fyrst hann segir, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Ófyrirleitnin og æsingurinn og hrokinn er endalaus. En hann sagði við þá, og það er athyglisvert, þér eruð neðanað, ég ofanað. Þér eruð að þessum heimi, ég ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér mundu deyja í syndum yðar. Líf mitt var mjög flókið á köflum vegna þess að ég átti ekki fast og örugt heimili fyrstu 5 árin. Ég var hjá ýmsu góðu fólki en vissi ekki hvar ég tilheyrði og bænir voru ekki á fastri dagskrá hjá neinum. Ég kunni bara barnasálminn minn sem sóknarprestun hafði sagt mömmu að kenna mér. Snemma, jafnvel við 10 ára aldur hugsaði ég dauðan sem eitthvað sem gæti verið laust frá óhamingju minni og tilfinningu að enginn vildi eiga mig í raun og veru. Eftir erfið samskipt við mömmu eitt sinn sem oftar sat ég ofan við hlöðu og horfði til fjalla sem voru að hluta til hulin þoku. Hugsun mín var sú að fara þangað upp og tínast í þokunni. Þá kannski myndi mamma sjá eftir að hafa refsa mér svo harkalega. Ekkert af þessu var það raunveruleika sem betur fer. Mörgum árum síðar, orðin 3 barna móðir, lét ég samt verða af að reyna að taka líf mitt 36 ára gömul. Það voru enn 2 ár þar til ég myndi kynnast orðinu og kærleika þeirra sem lifa daglega með Guði, mínum bestu trúarvinum í dag. Þarna var samt hugsun sem bærði á sér að ég vildi helst ekki deyja í syndum mínum. Ég þekkti ekki þessi orð Jesú að við gætum dáið í syndum okkar, en ég skrifaði nokkur orð í dagbókina mína sem ég beindi til Guðs ef hann væri þá að hlusta. Ég kaus að tjá honum sorg mína og það myrkur sem var að kæfa sál mína. Ég skrifaði líðan mína og bað hann jafnframt að hafna mér ekki. Ef ég dæja af þessum lyfjum sem ég hafði gleift í uppgjöf og örvæntingu. Einhver staðar, djúft í sálarfylsnum mínum, bæriðist lítill neysti trúar að Guð væri til þrátt fyrir allt. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég munu þér deyja í syndum yðar. Ég enn lifandi eins og sjá má. Lof sé elskandi Guði föður. Aðeins 2 árum síðar, hafði ég kynst Guði betur, tekið niður dýfingaskýrn og hafið þroskagöngu sem á sér engan endi. Óvinurinn slingur og óspar á að sá efa. Jafnvel lærðir menn, prestar og farisear voru ofurseldir valdi hans. Þeir sem áttu að þekkja ritningarnar, þeir spurðu með hroka og ófyrirleitni. Þeir spurðu hann þá, hver ert þú? Jesús svaraði þeim, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig sannur og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Þeir skildu ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þegar þér, sagði Jesú, þegar þér hefjuð upp mannssoninn, munu þér skilja að ég sá sem ég og að ég gjöri ekkert af sjálfum mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig með mér. Hann hefur látið mig ekki látið mig einan, því ég gjöri ætið það sem honum þóknast. Og þarna getum við ímyndað okkur hvernig þeir hafa verið að þræta við hann og ráðast á hann með spurningum. Þá sagði Jesú við gyðingana sem höfðu tekið trú á hann. Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir. Og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gera ykkur frjálsa. Og þeir svöruðu honum, vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú sagt, þér munuð verða frjálsir? Jesús svaraði þeim, sannlega segi ég ykkur, sannlega. Hver sem syndina drýgir þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki aldur í húsinu, Sonurinn dvelst þar aldur og ævi. Ef sonurinn gjörir yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gjörið það sem þér hafði heyrt hjá föður yðar. Þeir svöruðu honum, Faðir vorir Abraham. Jesús segir við þá, ef þér væruð börn Abrahams, þá myndu þér vinna verk Abrahams. Þér vinnið verk föður yðar. Þeir sögðu við hann, vér erum ekki hórgetnir, einn föður eigum vér, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, myndu þér elska mig. Því frá Guði er ég útgengin og komin. Ekki er ég sendur á sjálfum mér. Það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Er þetta ekki augljóst? Hafið þið ekki orðið vörfið það þegar þið reynið að tala máli Guðs? Að fólk getur ekki hlusta, það vill ekki hlusta. Nútíma fólk. Það í þeirri stöðu að hárin rísa á höfðu þeirra í mótmælum. Það missir athyglin og verði pirrað og andsnúið. Alveg eins og þessi sjálfum glöðum embættismenn sem Jesú leta heyra óþvegið. Og hann segir og ekkert að skafa utan að því Þér eigi djöfulina föður og vilji gjöra það sem faðir yðar gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýginar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Já, af hverju trúðu þér honum ekki? Sá sem af Guði heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af Guði. Vinur minn átti hund og kött. Þau voru mikli mátar. Meðan hundurinn var ungur, fannst honum sjálfsagt að kisi, lægi ofan á honum og svæfi þar. En eftir því sem hundurinn eltist og fekk verki, liðina og gikt, var honum ekki sama brölt kisa ofan á sér. Hann sneri sér að kisa og urraði eða glefsaði að honum til að láta hann vita að þetta væri ekki lengur í boði. Kisi tók þá til sinna ráða og snerti ofurlaust við gamla hundinum með annari loppunni og þegar það gekk upp, snerti hann ofurvarlega með hinni og þegar hundurinn rumskaði ekki, læddist kisi hægt og varlega á sinn vanalega legustað ofan á hundinum án þess að vera rekin í burtu. Vinur minn sagði þessa sögu til að sýna hvernig Satan fer að. Hann læðist ofurhljótt og varlega ef með þarf, svo við áttum okkur varla á að hann sé þarna. Ofurlaust snertir hann við okkur og þegar við verðum ekki vör við neitt, leggst hann yfir og tekur sér pláss í daglegri tilveru okkar til að smeygja inn rangri hegðun, röngum hugsunum, vanlíðan, ráðaleysi og vandamálum. En víkjum aftur að samskiptum Jesú og gyðingana. Gyðingar svöruðu honum, er það ekki rétt sem ég segjum að þú sést samverji og hafir illan anda? Þeir hika ekki við að bera upp á Jesú að hans sé samverji. Það eitt var í þá tíð talin mikil niðurlæging fyrir gyðinga og að hafa illan anda. Hvað eru þeir að gefa í skyn? Er ekki skýrt hver að tala í gegnum þá? Og Jesú ansaði, ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðus. Sá til sem leitar hann og dæmir. Ákjærandinn, sá sem vildi upphefja sig, sá sem vildi fá heiður ofar öllu. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu gyðingar við hann, nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir vor Abraham? Hann dó og spámennirni dóu. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði, ef ég vegsama sjálfa mig, er vegsemd mín engin. Faðir minn er sá sem vegsamar mig, hann sem þér segir vera guð yðar og þér þekkið hann ekki, en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann, væri ég lygari eins og þér, en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðingar við hann, þú ert ekki enn orðin 50 og hefur séð Abraham. Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fættist er ég, drottinn Guð. Þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesú, en hann duldist og fór út úr helgidóminum. Hans tími var ekki komin. Hann hvarf þeim sjónum og fór. Skildi einhver þeir að hafa áttað sig. Hvers vegna kom óvinurinn í líki höggorms til Evu? Við fáum svörin síðar. Þegar við megum spyrja alls sem okkur fýsir að vita. Það er sagt að höggormun hafi verið fögur skepna, jafnvel enn fallegri en þessi, þó litríkur sé, jafnvel með vængi. Gleymum ekki að þá var allt fullkomið í aldingarðinum og engin dýr að ráðast á hvort annað og öll borðuðu fæði úr jurtaríkinu. Við vitum ekki hvernig þessi skepna leit út. Og það skiptir ekki máli, núna. En athyglivert að eftir að höggormurinn tældi Evu til að neyta forboðins ávaxtar og Adam og Eva mistu ljósklæði sín og fullkomleika, þá dæmdi Guð höggorminn til að verða sú skepna sem mönnum hugnast ekki í dag. Sem betur fer flýgur hann ekki, en hann veldur mörgum ótta, og drepur marga með biti sín og eitri. Það talið að milli 30-40.000 manns deyji vegna höggormsbits ár hvert. Maður einn var orðin þreyttur á sífelldum innbrotum í verslun sína, svo hann fór til Oklahoma og var sér út 7 skröldorma, eins og sjáuð þérna á klærunni. Meðan verslunin opin, lætur hann snákana sjást í glugganum og að skilti stendur skýrum stöfum að tvíð eitraðir snákar. Áður hann fer heim á kvöldin, sleppur hann þeim lausum til að skríða búðina alla nóttina. Á morgnana vopnaði með krókpriki og poka safnar hann þeim saman. Þessi 7 skröldormar hafa staðið sér prýðilega við að halda innbrotsþjófum. Í burtu, skildi engan undra. Það brýst engin inn á þessa náunga. Snákar eru snillingar í að fela sig og falla inn í umhverfið, eins og sá sem kendur við orminn ræða. Þegar þeim ógnað, þá veit skaðlausi búlsnákurinn að hann getur risið upp og sveifla halanum í þurrum skrjáandi laufum til að blekkja fólk og til að fá það til að halda að hann sé eitraður skröldormur. Hvernig veit hann hvernig þetta virkar? Varla hefur það geta þróast miljónur ára að fatta að hann gæti látið skráa í laufunum til að einhver held hann væri raunverulegu skröldormur. Nei. En það sama má segja Satan í opinbunabókinni 12.9. Þar hann kallar hinn gamli höggormur. Sem dylst, sem felur sig, sem fellur oft á tíðum inn í umhverfi heimsins, ýmiskonar umhverfi, þar sem við erum stödd hverju sinni. Við sjáum hann ekki frekar en orminn, en hann þarna. Og það sagt, og ég sýni hann sem svona frekar myndarlega veru, og dreg honum miklu af að varpa niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Englum hans var varpa niður með honum, hvorki meira en ég minna en þriðjungi englana sem honum tókst að samfæra. Fyrir hvert sannleika Guðs hefur Satan sannfærandi fölsun. Hann hefur falska skýrn, hann hefur falskan heilagan anda, hann hefur falskt tungutal, falskan hvíldardag og jafnvel falskan kærleika. Í sögunu í annari Mósebók, 7. kafla, versum 10-12, þá munið þið að töframenn faraós gáta vissu marki falsað kraftaverk Guðs. Munið að sagan gengur út á það að þeir Mósi og Aron gengu inn fyrir faraó og gjörðu sem drottinn hafði boðið þeim og kastaði Aron staf sínum frammi fyrir faraó og þjónum hans og var stafurinn að höggormi. Þá lét faraó kalla vitringana og töframennina og þeir og spásagnamenn Egypta gjörðu slíkt til sama með fjölkingi sinni, kastaði hver þeirra staf sínum og urðu stafirnir að höggormum. En stafur Arons gleifti þeirra stafi. Ég læt þetta nægja sinni. Þessi frásögn úr annari Mósebók sýnir svart á hvítu að sama hve blekkingar óvinarins verða magnaðar, sama hve velferð verða útfærðar, Guð mun að engu gjöra þær við endidagana. Þær verða sem aska undir fótum okkar, hjóm eitt og fljótlega horfin minning. Þanga til þurfum við að muna að hvert reiðital, hver árós, hvert vanhugsað orð er knúið fram af óvini Guðs í gegnum vanmáttugt fólk sem veit ekki hver hann er. Þanga til þurfum við að muna hvers vegna Jesús sagði í Mattheus í 5. kafla og það frá versi 44. Hann segir, en ég segi yður, elskið óvini yðar og biðji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt að þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtu menn hið sama? Þeir voru litnir hornauga, en þeir elskuðu samt sína. Og hvað það þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöru heiðinir menn ekki hið sama? Verið þér fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Ef Jesús segir að við eigum að vera fullkomin, þá hlýtur hann að meina að við getum það í hans mætti. Annars myndi hann ekki viðhafa þessi orð. Þetta er ekki einfalt. Og óvinurinn er sífellt að minna okkur á galla okkar og ófullkomleika. Leitumst við á hverjum degi, vinir, að minna okkur á þessi orð og biðja fyrir þeim sem haga sér að hætti heimsins. Það sagði okkur enginn að það væri einfalt. Okkur langar ekki til að biðja fyrir þeim sem særa og meiða. En einmitt þeir þurfa á bænum okkar að halda hver dag, hverja stund. Guð bjargaði mér frá því að enda líf mitt. Síðan leiddi hann mig inn í kirkju sem hefur umvafið mig í gegnum þykkt og þunnt. Sýnt mér mátt bænarinnar og sannfært mig kærleika sinn. Sýnt mér hver þeir sem í trú ganga á Guðs vegum eru sannir vinir. Gleymum ekki vinir að lyfta hvort öðru upp dag hvern í bæn. Ég vil bara örstuttum hugarflugsbænum. Blessum náunga okkar með slíkum hugsunum og látum ekki Satan eyðileggja það. Í fyrsta og öðrum Davíðssálmi má lesa spámannleg orð sem vert að íhuga og það svo skemmtilegt og þannig vinnur heilagur andi að Gústaf hann las þennan sálm í upphafi samkomu. Ég ætla bara að lesa hann aftur. Sæll er sá maður er eigi fer eftir ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Því að það eru því miður margir sem hafa Guð að háði. Við getum kosið að ganga frá þeim, við getum kosið að yfirgefa hópin. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki og allt er hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna munu hinir óguðlegu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir veg réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar á fánýtt ráð? Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hans smurða. Og það að gerast í dag. Það verið að lögfesta annan hvíldardag. Það verið að banna Kristi hald inn í skólum. Ég gæti haldið áfram og áfram. Það allt mögulegt að gerast út í heiminum sem nákvæmlega er þetta. Að ráðast gegn hinum smurða. Við skulum brjóta sundur fjötra þeirra, við skulum varpa af oss viðjum þeirra, hann sem situr á himni, hann hlær. Drottinn gjöru gisa þeim. Því næst talar hann til þeirra í reiði sinni, skelfir þá í bræði sinni. Ég hef skipað konung minn á Síón, fjallið mitt helga. Ég vil kunn gjöra álíktun drottins. Hann mælti við mig, þú ert sonur minn. Í dag gat ég þig. Byð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erfð og endi mörk jarðar að óðali. Þú skalt móla þá með járnsprota, mölva þá sem leirsmiðs kér. Verið því hygnir þér konungar, látið yður segjast. Þér dómarar á jörðu, þjóni drottni með ótta og fagni með lotningu. Hillið soninn að hann reiðist eigi og vegur yðar endi í vegleysu, því að skjótt bálast upp reiði hans. Sætler sá er leitar hælis hjá honum. Hvílíku spádómur hjá Davíð, hvílíku sannleikur. Við skulum ekki vera meðal þeirra sem að gera lítið úr syni drottins Guðs. Ég ætla að ljúka þessu með bæn. Heilagi Faðir, ég lofa þig og þakka þér fyrir allt það sem þú hefur skilið eftir handa okkur í orði þínu til að fræðast, til að styrkjast, já, til að vera upplýst. Og þú hefur leitt fram spádóma endi dagana. Þú hefur varð okkur við, hjálpað okkur hverju einu til að vera stöðug, til að vera óttalaus eins og þú varst óttalaus frammi fyrir farisjum og læri feðrum. Þú sem hvarfst burtu þegar þeir ætluðu að grýta þig drottinn. Þú sem fórst viljugur upp á krossin og útelti blóðu þínu fyrir okkur. Láta hreins okkur af allri synd. Láta gera okkur stöðug. Í voninni og sannfæringunni og trúnni á þig, kærleika þinn og endurkomu sem brátt við rað. Ég lofa þig drottinn og ég bið þig fyrir hverjum og einum sem hér er og ástvinum þeirra. Í Jesu nafni. Amen.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt. Allur heimurinn eltir hann. Nýlega var ég að lesa Jóhannesar Guðspjall 12. kafla. Það var reyndar ekki í fyrsta skipti sem ég gerði það, en í þetta skipti var eins og ein setning brenndist inn í huga minn. Ég mátti til með að athuga hana betur. Þessi setning er heiti þessara hugleiðingar. Allur heimurinn eltir hann. Þetta í 19. versi, 12. kafla Jóhannesar. Eitt af því sem hefur orðið til þess að mér finnst Biblían svo sérstök, svo ólík öllu öðru sem ég hef lesið, er einmitt þetta sem svo oft gerist. Ég kann að hafa verið að lesa einhvern sérstakan kafla eða sérstakt vers og allt í einu eins og opnast hugur minn og ég fæ annan og nýjan skilning á því sem ég er að lesa. Þar á leiðandi er ég eiginlega alltaf að lesa nýja bók. Einmitt þetta gerðist þegar ég nýlega las þennan 12. kafla. Því er það að nú vil ég athuga þennan kafla betur. Hér segir frá því er Jesús kemur til Jerusalem í síðasta sinn á jarðvistadögum sínum. Honum er þar boðið ásamt lærisveinu sínum til hús vina sinna, sískinana Mörtu, Maríu og Lasarusar, þess er hann hafði vakið upp frá dauðu. Marta sinnur húsmaðurstarfi sínum að miklu myndabrag og mennirnir ræða saman. Þá er það sem María tekur punda af ómenguðum, dýrum, nardusmyslum og smyr með þeim fætur Jesú og þerra þá með hári sínu. Og nú kemur strax í ljós innræti, skilningsleysi og græðiki lærisveinsins Júdasar Iskariót. Þess lærisveins sem síðar sveik Jesú í hendur lærimeisturinn gyðinga. Júdas setur út á þessa eyslu sem er Maríu. Honum finnst það algjör óþarfi að eyða dýrum smyrslum til þess að smyrja með þreyttafætur Jesú eftir gönguna til Jerusalem. Hann skilur ekki auðmýktina og kærleikan sem felst í þessu verki Maríu. Hann segir því hranalega við hana, því voru þessi smyrsl ekki seld fyrir 300 denara og gefin fátækum. Þarna sýnir Júdas mikla hræsni því að hann sagði þetta ekki vegna þess að hann leti sér andum fátaka, heldur vegna þess að hann var þjófur. Í 7. versi segir, hann hafði pingjuna og tók það sem í hana var látið. Ég hef oft hugsað ástæð þess að Jesús skildi velja þennan mann sem einna sínum nánu samverkamönnum sem lærisveinar hans voru. Mér hefur fundist það undarlegt og eiginlega óskiljanlegt, sérstaklega þar sem Jesú vissi

hvað bjó í hjarta allra lærisveina sinna. Hann vissi að Júdas var ekki aðeins þjófur og hræsnari, heldur einnig að hann myndi verða til þess að svíkja hann. Átti þetta að vera svona? Var það að gerast til þess að spátuma biblíunar kæmu fram? En svo má sjálfsagt segja að hver sem hefði geta valist í þetta hlutverk. En nafnans varð Júdas Iskariot. Hvers vegna? Það hefur reynst mér erfið spurning og svarið enn erfiðara. Þjóar hafa alltaf verið til og líka svikarar. Var það skapgerð Júdasar sem gerði útslagið, ef svo má segja? Eða en þvílík örlög? Ég hef oft hugsað til Júdasar sem mann mjög átakanlegra örlaga. Í Matteusi 27:4 getum við lesið hugarangist Júdasar. Ég drýgði synd. Ég sveik saklaust blóð. Við þekkjum öll sögu Júdasar. Hann iðraðist að vísu, en sú iðrun var ekki einlæg. Hann kenndi í raun meira í brjóstum sjálfan sig heldur en það sem hann hafði gert Jesu. Hann var fullu sjálfsölsku. Hann fór og tók eigi líf. Sem andstæðu í sambandi við iðrun vil ég nefna Pétur Postula. Hans örlög voru þau að afneita Jesus frelsara sínum og vini þrisvar sinnum sama kvöldið. Hans iðrun var aftur móti sú að bæta fyrir þessi miklu mistök sín. Hann gerðist einn mesti og besti talsmaður orðs Guðs og var mjög ötullega alla sína ævi að útbreiða boðskap Jesu. Pétur sýndi í verki einlaga iðrun sína. Getur það verið að Júdas hafi verið sá maður sem átti að sýna okkur hvernig getur farið okkur? Fyrir okkur. Var það hans hlutverk að sýna okkur í smásjá hvað það þýðir að hafa frjálst val og hvað getur gerst ef við veljum rangt? En svo ég víki aftur á 12. kafla Jóhannesar, þar sem Jesús og lærisveinar hans eru staddir í húsi systkinanna Mörtu, Maríu og Lasarusar. María hafði smurt fætur Jesú með dýrum smyrslum þegar Júdas kemur með sína athugasemd, að betra hefði verið að gefa fátækum andviðri smyrslana. Jesús segir þá, lát hann í friði, hún hefur geymt þetta til greftruna dags míns. Fátæka hafi þeir ætið hjá yður, en mig hafi þeir ekki ávalt. Og víst það, að fátækir hafa alla tíð verið til. María kaus að sýna í verki hvað Jesús var henni mikils virði. Hann hafði hjálpað henni og veitt henni fyrirgefningu á syndum hennar. Þessi fórn Maríu var til þess að sýna hve mikinn kærleika og lotningu og þakklæti hún bar í brjósti. Auk þessa þá hafði Jesús vakið elskaðan bróður hennar Lasarus upp frá dauðum. Jesús lagði svo mikla áherslu á að fyrirgefa og líkna fátækum og fyrirlitnum í þjóðfélaginu að jafnvel lærisveinar hans áttu oft í erfileikum með að skilja Jesú. Hann svaraði spurningu þessi mál á eftirfarandi hátt. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Á meðan á dvöl Jesús stóð í húsi systkinanna, urðu margir gyðinga þess vísir og komu til að sjá hann og hlusta á hann. Einnig vildu þeir sjá Lasarus sem Jesús hafði vakið upp frá dauðum. Margir þeirra tóku trú á Jesú og það svo margir
að æðstu prestarnir sáu að þeir eru að grípa til örþrifa ráða ef þeir áttu ekki að tapa völdum sínum. Því var það að við getum lesið í versi 19 í 12. kafla Jóhannesar. Því sögðu farið segjarnir sín á milli. Þeir sjáuð að þeir ráðið ekki við neitt. Allur heimurinn eltir hann. Þetta finnst mér afar sláandi setning. Farisejarnir segjast ekki ráða við fólkið. Nú það þannig að þegar einhver ræður ekki lengur við eitthvað eða einhvern, þá telja það benda til þess að fólk sé bundið einhverju sem á móti vilja þess. Og því að leið og einhver kemur fram á sjónarsviðið sem vill hjálpa fólki, mun það flýta sér að nýta það sér til bjargar. Farisejarnir áttu þessu á því að þeir voru að missa tökin á fólkinu og þar með völd sín. Andstæðurnar í þessum köflum, þeim 12. og þeim 13. eru ljósið og myrkrið, kærleikur og hatur. Í kafla 13 er skráð það sem gerist við síðustu kvöldmáltíð Jesú með lærisveini sínum. Hann að kenna þeim mikilvæga lexíur og í 21. versi lesum við. Þegar Jesús hafði sagt þetta, varð honum mjög þungt hjarta og hann sagði beinum orðum. Sannlega, sannlega segi ég yður. Einna viður mun svíkja mig. Lærisveinni litu hver á annan og spurðu hryggir, Herra, hver það? Júdasi virðist hafa tekist vel að leyna áformum sínum því að hinir lærisveinarnir virðast ekki vita neitt hvað Jesús geti verið að tala. Jesús svaraði, það sá sem ég fæ bita þann er ég dýfi nú í. Þá dýfði hann bitanum og fekk hann Júdasi Símona sinni Iskariot. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Og er Júdas hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Myrkrið var hlutskipti Júdasar. Þá sagði Jesús við þá. Skamma stund ljósið enn á meðalíðar. Gangið meðan þeir hafi ljósið. Svo að myrkri hremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið að ljósið meðan þeir hafið ljósið, svo að þeir verð börn ljósins. Jesús ljósið sem lýsir upp göngu okkar í lífinu. Myrkri tekur ekki á móti ljósinu. Verjumst myrkrinu, verum í ljósinu, eins og Jesús bauð, svo að við getum séð hvert við erum að fara. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur.

út er boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían er boðskapur Guðs til okkar mannana. Og í Biblíunni eru allar bækur mikilvægar. En ef til vill er síðasta bók Biblíunnar, opinberunarbókin, ein sú mikilvægasta. Að minnsta kosti fyrir fólk á okkar tíma vegna þess að samkvæmt þeirri bók, opinberunarbókinni, að þá lifum við á tíma endalokana. En það er svo merkilegt að þessi bók, síðasta bók Biblíunnar, er vanrækt af svo mörgum sem játa kristna trú. Og þó er þetta boðskapur Jesu Krist til okkar. Og ég ætla að sýna ykkur áður við tökum fyrir þetta 1000 ára tímabil sem að opinberunarbókin talar og virðist vera svo örlagaríkt. Að þá ætla ég að sýna ykkur hvað byrjunin á þessari bók segir okkur. Í fyrsta kaflanum, alveg frá fyrsta versi, segir að þetta sé opinberu Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það að sá. Guð sýndi Jóhannesi það sem myndi gerast í lok tímana. Svo kemur þetta. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim því að tíminn í nánd. Hér lögð áhersla á að við hljótu blessuna að lesa, að heyra, að kynna okkur þennan boðskap. Vegna hvers að því að tíminn í nánd. Einhver mjög dramatískur, örlagaríkur tími sem við viljum gjarnan vera undir það búin að upplifa. Því að hann kemur, hvort sem við erum undirbúin eða ekki.